0: erlendis, ég meina það getur ekki verið slæmt að læra af þeim, getur maður sagt, bæði af þeim bestu og af þeim vestu að, hérna, og sortir út hvað gæti hentað best
1: Já.
0: Hér á landi og ég meina við erum lítil, við erum örðsjóð og ef maður hugsar bara til þess hvað við gerum ótrúlega mikið þrátt fyrir fámennið þú veist að við rekum hér góðar heilsugjæslu stöðar þó að það mættu vera stærri með fleiri heimilisleiknum og fleira starfsfólki þá er ofta tíðum vinnan sem þar önnin hún góð sama með stofur sérfræðileikna aðgengi á Íslandi með því besta sem þekkist í heiminum það eru mestar líkur á því að verða 75 ára óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir við á Íslandi, við trónum í toppinum á svo nokkurum öðrum þjóðum
1: Líklegast að við náum 75 ára aldrei án þess að
0: óháð sjúkdómaflokki
1: Já,
0: það til mjög
1: hvað þýðir það?
0: Já, semst að það eru til, þetta ákveðna flokkar sjúkdóm heldur minnir samkvæmt þessum rannsóknum 21-23 sjúkdómaflokkar sem þú getur greinst með og svo metið hvort og náir að verða 75 ára með þann sjúkdóm og það eru mjög góða líf.
1: Án þess að fá einhverja greiningu?
0: Nei, þú ert kannski með einhverja greiningu, kannski með krabbamein, hjartasjúkdóm, lúnasjúkdóm, sykursýki, háþrýsting, gigtasjúkdóm, geðsjúkdóm, bara you name it, þetta eru bara flokka niður.
1: Há.
0: Og Ísland eitt best í heiminum að ná 75 ára aldrei óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir
1: Já,
0: við. Og þetta þykir vera mælikvarði á hversu góð heilbrigðisþjónusta en það gott aðgengi að heilbrigðisþjónustunni. Ég meina aftur, ég ætla ekki að þó að við séum góð þá margt sem við þurfum að laga náttúrulega en við gerum margt gott ég meina við eigum, ég meina margt sem gert á landspítala frábært.
1: Já.
0: Þannig að það má ekki gleyma því sko, þó að maður sé í því að gaggrina kerfið og skoða það sem betur maður fara þá ætla ég ekki að gleyma því að það margt sem að gera mér mjög gott.
1: Já,
0: það er mikið að segja það.
1: Að byrja þar og mér langar mjög mikið að tala hvað betur mætti fara hérna eftir. En það sem að hérna, þú ert í rauninni að upplifa þarna og þú sagði mér að hérna ánum við settust að þetta hefði verið áfall fyrir þú situr á hæstbæki og fær símtal frá yfirmannin þínum sem að er að segja upp störfum og það einhvern veginn alveg, það kemur í opnum skjöld
0: Já, bara algjörlega, þetta, ég get ekki logið þín eitt, þetta náttúrulega koma
1: Hvernig leið þér þarna?
0: Ég bara trúði þessu náttúrulega ekki
1: Þú trúður þessu?
0: Ég bara trúði þessu ekki Mér þetta bara svo algjörlega fáránlegt sko. Og eftir þessin lengur líður frá þessu sko, þá finnst mér þetta bara enn fáránlega sko. Og sérstaklega að því hérna stofnunin ætlar ekki að bakka með neitt hún bara kveður fastar
1: og hérna, þú ert bara undirbúið málaferli
0: já, út af skuld.
1: Því að, að útskýra þetta fyrir mér það ekki þannig að út af því að þú tformaður læknafélagsins þá ertu sagt, eins konar trúna, hvað er að
0: kalla sko, það eru, á Íslandi eru lögum semst, það er, að mínu matur eru nokkur lög sem eru brotin númer eitt er að lögum hlutastarfsmenn hlutastarfsmenn er ekki að líða fyrir það að vera hlutastarfi og það er ekkit að kúa hlutastarfsmann til þess að auka eða minka við sig stöðhlut allir bara eftir því sem yfirmanninum dettur í hug.
1: Já.
0: Þannig að þú skalt njóta þeirra verndar bara og svo erum við stjórnsýslu lögbrotin að mínu mati. Það eru engin rök fyrir uppsögninni. Það er engin hérna geysilegu sparnar í gangi. Það finnst engin annar starfsmaður sem hefur reykjum.
1: Má segja fólki upp í síma, ég bara spyr.
0: Já, en það er annað, það er brot á verklagi. En sko, sem sagt, þannig að alla jafna þegar þú rekur opinbera starfsmann þá varst að gefa honum áminningu og var hann við og svo getur eftir nokkra áminningar sett honum upp störfum það var ekki gert í mínu tilfelli
1: En það ég heyri allstaðar og sé að fólk lofar öll hinn störf, meir og minna heyri maður mjög mikið ákvætt þitt framlag til heilbrigðiskerfið sér
0: Það gleður mig mjög mikið að heyra og ég meina það er náttúrulega búið að vera ómetanlegt að fá allan þann stuðning sem ég fengi bæði frá kollegum mínum en það sem ég þykir náttúrulega hlýjast af öllu að heyra náttúrulega frá sjúklingunum
1: Já.
0: Og ég meina ég hef bara annað hver sjúklingur í dag að faðma mig að loknu samtali og það er náttúrulega dásamlegt og bara í raun algjörlega ómetanlegt
1: sem er náttúrulega svo mikilvægt eins og við vitum að sjúklingurinn finni öryggi og tengsl og það sé hlusta á hann
0: Já, en ég meina þetta hefur verið sko, að þetta er svo margar tilfinningar sem eru uppi, bæði þetta náttúrulega áfallið við að vera sett upp störfum og svo allt, það sem ég finnst eru óréttlætið og ólagmætið en að sama skapi að fá alla þennan stuðning og alla þessa hlýju það bara einhvern það bara einhvern veginn ótrúlega tilfinningarót sko. En ef ég fæ aftur að klára þetta með hérna, með hérna
1: við förum úr einu annað
0: já, já, já, og svo veður líka mér sko,
1: þannig, það bara hérna, gaman en við, ég reyna að halda einhverjum þráðum hérna saman og við komum aftur og aftur að því sama já. Þannig við klárum þetta, ok, já.
0: Svo náttúrulega, svo aftur eins, svo þetta með stjórnsýslu en ég búin að klára það, en svo þetta hérna lögum trúnaðamenn og sem sagt, læknar eru ekki með trúnaðamenn en árið 1989 vorum við partur af samkomulagi sem gert var, sem fjármálaráðherra gerði við BHM og þá voru læknar partur af BHM og þá var það í því samkomulagi sagt að stjórnarmenn skulu njóta verndar eins og trúnaðamenn og þetta samkomulag hefur virt síðan 1989 Læknafélag Reykjavíkur, Læknafélag Íslands gekk nú úr BHM 1997 en það hefur alltaf þetta samkomulag hefur virt alltaf tíð síðan það hefur oft verið vísa til þess og þetta samkomulag hefur verið gert til dæmis við sjúkraliðafélagið og hefur gildið fyrir hjúkrunarfræðinga og... en Landspítalinn segir að þetta bara núna eigi þetta samkomulag ekki lengur við mig og þá sérstaklega bara ekki við mig
1: Já.
0: En hvort það eigi við aðra það veit ég ekki Þannig að þetta eru þau atriði sem
1: skoðu, svona lögfræðilega
0: en svo geti sagt þetta svo hvernig að segja upp fólki, ég menna þegar þú ert að leggja niður starf þá til verklagsreglur og ríkið hefur gefið það út og þú getur bara að googla það, niðurlegning starfs verklagsreglur og þá alveg ljóst að þú átt ekki að ringja í fólk að lokna vinnudegi, þú átt ekki að segja þeim upp í gegnum síma og hérna, yfirmaður minn þvertekur fyrir að hafa gert það. Og hérna
1: Nú,
0: já, já,
1: hvernig segja, getur það verið?
0: Nými, hann segir bara ósatt það ekkert flóknar en það hann vill meina það að hann hafi boðað mig á fund við þetta tilfelli sem við vissulega sammæltust fund en það var ég sem stakk upp á honum já. Til þess að fara yfir þau réttindi sem ég gæti átt inni við þessa uppsögn og hann sammæltist í að við myndum hittast og þá með mannes fulltrúa
1: Það mýst það svolítið alvarlegt ef það
0: já,
1: mér,
0: er sagt ósa. Já, mér finnst það líka og svo hérna en svo náttúrulega var engin fundur boðaður fyrir ná 20 síðar þá náðum við saman fundartíma sem var þá mánudeginum og hann heldur í fram fullum fetum að hann hafi boðið mér 100% starf í þessu samtali okkar í Símon og það náttúrulega bara alls ekki rétt það bara ósatt.
1: Akkværi þarf hann að fara og þú ert þarna að tala Rafn Bindursson.
0: Já, og hérna og það var augljóst í fréttum daginn eftir, þetta var náttúrulega strax að miklu fréttamáli og í fréttum daginn eftir hann margsaga samtal okkar og tjáu þessu mín starfslok bara í fjölmiðlum.
1: Hugsanlegt, út af því nú erum við líka meðvituð það að upplifun fólks getur verið svo mismunandi. Hugsanlegt að þið séu það upplifa það sem gerist með ólíkum hætti?
0: Nei, held ég ekki. Ég bara að ég tel enga líkur því, ég engar minnugur maður og ég veit alveg kýrskýrt hvað var sagt við mig. Það var annað fólk viðstatt hérna strax eftir samtalið og ég fór og rakti samtalið við eiginkona mína og vini. Ég rætti síðan við lagfræðing læknafélags sem það og fleiri aðila og skrifaði strax niður hvað okkur fór á milli og það var grunnurinn að þeirri yfirlýsingu sem ég setti í lofti strax þarna kvöldið. Og hérna ég skil ekki ósköpunum af hverju hann ætti að vera að segja ósatt hann getur bara sagt honum að orðið á mistök hann hafði ætlað að gera hlutin öðruvísi en hann gerði það bara ekki og þessna finnst mér að bara það svíður ennþá verra undan því af hverju verið að segja ósatt af því sé hann í fjölmiðlum daginn eftir þá les ég það að mér standi til boða 100% starf og kem bara flatt upp á mig því að mér er ekki tilkynnt neitt slíkt og sem er náttúrulega líka bara sem er líka brot á lögum hlutastarfsmenn, ég menna það er ekki þetta pína, ég menna taktu þetta starf ellegar ég rek þig
1: Hefðirðu viljað 100% starf á einhvern tímapunkti?
0: Ég hef náttúrulega verið 100% starfsmaður spítalans áður
1: Já, en þarna
0: í þessu samhengi
1: það var ekki það sem þú
0: Nei, ég menna, ég er sem sagt kosin formaður læknafélags Reykjavíkur sem er starfshlutfall, það 25% starf
1: já.
0: Ég vinn við að semja fyrir hönd sjálfstætt starfandi lækna og svo náttúrulega rek ég stofu og ég læknir á annað þúsund manns sem á krabbameinslyfjum og líftæknilyfjum og þú segir ekkit skilið við það fólk bara svona í einhverri skyndihugdettu. Það að ef ég myndi vilja
1: það
0: loka
1: þá þyrfti lengri miklu lengri aðdrandi eða ætti að gera svona breytingar.
0: Ég meina ég þegar ég fer á eftirlaun og þarf að loka minni stofu, þá þarf líklega 3 ára aðdraganda að því.
1: Já.
0: Að koma sjúklingunum mínum farsælega yfir í hendurnar á öðrum læknum.
1: Já.
0: Og ég meina þú þegar ég búin að reka stofu í 10 ár, ég búin að eiga samskipti við suma sjúklinga frá því flutti heim 2016. Ég meina þetta þú lokar ekki dyrunum að fólk með þessum hætti. Ég meina það væri fullkomlega siðlaust.
1: Ég veit ekki hvort þú getum farið að færa okkur yfir það. En mér finnst þetta svo áhugavert, svo margt í ykkar starfi.
0: Já.
1: Eins og þú ert að lýsa að það myndast það þarf að myndast einhver trúnaður og sko svona tengsla sem að þú ferð að bera ábyrgð.
0: Absolutt.
1: Og ég velti fyrir mig, ég myndi þetta ýmislegt í hug. Þessi ábyrgð datt í huga áðan þú varst að segja þakklæti sjúklingana og ég man eftir því þegar ég var kennari og fekk rós þá kom alltaf einhver svona rödd en ég hef nú gert ýmis mistök er það ekki svolítið stór partur af því að vera læknir að þú ert alltaf á og til einhvern veginn í óvissu hvort þú ert að gera rétt
0: algjörlega ég sko ég meina, það þannig að þegar maður búin að þekkja fólk lengi þá það, þá myndast náttúrulega ákveðið samband þar á milli og það oft á tíðum það er ótrúlega verðlaunandi að fá að vera læknir fólks að vera sá einstaklingur sem fólk leitar til þegar að hallar undan fæti og það er ótrúlega traust sem hann sýnt og það og mér finnst rosalega gaman að vera klínískur læknir að sinna sjúklingum, það bara
1: samskiptin og þetta samband og það gefur þér
0: algjör frábært, það er dásamlegt og það vita það allir og maður reynir að koma þetta skila ég meina ekki allar ákvarðan sem maður tekur eru farsælar og þegar maður til dæmis að sýsla með erfiða sjúkdóma og maður gefa meðferð sem geta haft aukaverkanir sem sumhverjar geta verið alvarlegar þá það þannig að þá verður maður til dæmis að vera með gott samband þannig að sjúklingur geta allar náð í mann þegar það lendir í vesenni og þá er maður stundum sumar ákvarðan sem maður tekur, það eru ekki góðar
1: Já.
0: En maður veit það ekki fyrirfram
1: Akkurat.
0: Þannig að það kemur á daginn að ákvarðan manns reyndist ekki vera góð en til þess að laga það þá þarf það að geta verið til staðar fyrir sjúklingiðin og þá, og oftast það þannig að hafa mann orðið eitthvað á og maður bara opinska á raun það þá oftast nær hefur hann eins mér vera þannig að fólk bara til í að fyrirgefa það og halda áfram. Skilu, og það semst, og í því felst þetta samband læknis og sjúklings, það trausta báða bóa, að treysta því að maður að gera það besta sem maður getur fyrir sjúklingin sinn, en ef manni verður eitthvað á, eða ég meiri sem þú mann verður ekki á, eða bara ákvörður sem maður tók, leitt ekki til þeirra niðurstöðu sem maður vildi.
1: Já.
0: Að maður geti verið fljótur að leiðrétta það og laga.
1: En ég meina að það hlýtur að vera að streyta í þessu. Ég get ímyndað mér að það sé stundum komi aftan að þér einhver önnur hugmynd eða þú liggir á kottanum alveg.
0: Ég vakna stundum á nóttunni bara.
1: Þú veist
0: bara, Jesus, erði. Ég átti eftir að svara þessu. Og það gerist nú aft og á morgnana vakna ég nú eðlilega með einhvern svona verkefnilista. Ef við hvað mér langar til að gera þann daginn.
1: Já.
0: En svo reynir maður bara að hafa skipulega á þessu.
1: Ákveðu hvenær áhyggjurnar með að koma.
0: Já, að maður geti sett áhyggjurnar til hliðar í eitt augnablik og hugsaði með eitthvað allt annað og svo sleppir maður þessu að sér og reynir að sortera hvað maður á eftir.
1: Viltu segja mér aðeins svona bara út þessu gaman að heyra svona einhverja reynslustögu af því þar sem að það skiptir sköpum að þú fyrst eitthvað hugbúð og björgaði mannslífi eða...
0: Jesus, ég veit ekki hvort ég geti sagt einhverja hugbúð, dregið svona sögu upp úr hattinu, menn það bara ég sinna alltaf svo mikið að fólki og hef gert í gegnum tíðina, það alltaf ótal skipti sem maður er séð eitthvað eða fiskað eitthvað fangað eitthvað sem hefur reynst gott að hafa verið vakandi yfir og sama skapi hefur líka lent í því að að sjúklingandi minna hafa fundið eitthvað á sér og flaggað og sagt frá og það var maður geta brugðist við því að því bara manneskjan var að hugsa sjálfa sig og var að passa upp á sjálfa sig og var í góðu samband og að þessna láti mann vita og þannig kom eitthvað gott út í því og mér hafi ekki dottið það í hug.
1: Já, frábært. Ég las einhvers þar að konur vissu yfirleitt hvað væri að sér. mikið frekar en kallar út því að það væri meiri tengingu við
0: Já, ég hugsa það sem rétt
1: Er það ekki? Og hefur reynsla því að spyrja hvað heldur þú?
0: Já, ég spyr eiginlega alltaf þegar ég hitti fólk í fyrsta skipti þá spyr nú eiginlega alltaf og ég veit að hugsa fólk munið á eftir því að ég spyr fólk hvað heldur þú að sjá þér
1: Vá, wow, þannig að þú ert frekar óhefbundin svona nútíma
0: ég heldur þessi margir svona bara mörg, verið mörg svona
1: Já.
0: Og hérna að því minna sérstaklega í dag það svo mikið upplýsingum í boði ég meina gervigreindin og fólk oft búið að setast niður og hugsa ræða við sína nánustu og mata einkenni sína í einhvern gagnagrun eða í einhverja gervigreinda líkan og
1: Sko, má það... ég segja, nefnilega, hvað ég gerði í gær út af því ég var að skoða hvað gervigreindin geti hvað hún væri að fara að gera fyrir okkur þarna á þessum á þínum vettvangi í heilbrigðiskerfinu og hvað myndi breytast við það og þá las ég að gervigreindin miklu hæfari að lesa út til dæmis varðandi röntgenmyndir og gigt og eitthvað svona og ég gerði þann daginn ég var með botsmynsbrot og hérna ég setti myndirnar röntgenmyndirnar inn í gervigreindina sem sagði annaði læknirinn og röntgenmyndirnar sem að ég let gervigreindina lesa út úr sagði þetta bara mjög vel gróið og það komin tími til þess að þú fyrir að hreyfa þess að hendi hún hérna þarf meira á því að halda heldur en að þú sérst áfram í gifsi og ég hérna á ég að segja þess að sögu þetta já. Nefnilega svolítið áhuga
0: já, sendilega
1: má ég út af því að þarna var innsæði mitt í einhverju baráttu við leiðbeiningar læknisins á hérna baklindildinni og ég var búin að vera svo lengi í gifsi og það fór alveg óbóðslega einhvern veginn fyrir brjóstað á mér, ég átti svo að vera handlama gat ekki fara í skíða þannig gat ekki gert meitt og hérna nema það að hérna svo hann að segja, við ætlum að setja í gifsi í allavega fjóra vikur í viðbútt og það einhvern veginn stríði gegn einhverju innsæði hjá mér þannig að ég fer heim og spyr gervigreindin út í þetta hún kemur með þessa góðu niðurstöðu og ég reyna að fá að hitta sérfræðing og það ég finn engar leið til þess ekki einu sinni ég meiri segja að hafi sambandi heimilslæknir og sagði geturðu sent tilvísun og hún sagði nei þú átt bara að vera upp á baklandild þannig að þetta eiginlega skandal og því að ég stend bara allt í henni þannig að heyr, hvað á ég að gera á ég bara að láta kúa mig í gifsi hérna
0: Í fullkomna heiminum væri þannig að við getum öll hjálpa stað með þetta.
1: Að
0: læknirinn, þú og gervigreindin myndu koma saman að einhverju niðurstöðu sem rýmar ágætlega við þar væntingar sem maður hefur.
1: Veistu hvað maður ég segir, ég fekk tíma hjá sérfræðingi út í bæ sem krafist þess ekki að ég væri með tilvísun og hérna, hann sagði bara leið þegar hann kýtt á myndirnar, þetta bara... velgróið og farðu bara í líkansrækt og farðu að gera æfingar strax
0: en það eins og það svo maður má ekki gleyma því í læknisfræði líka ekki til einn sannleikur og hann margur sko og það margar leiðir að rétta endanum eða einhverju, eða réttu niðurstöðunni maður má ekki gleyma því heldur sko og hérna þannig að ég veit ekki alveg hvað þið get felt dóma þennan kollega minn á, já, sem hefur örugglega verið að hlaupa fullum fetum þarna á endurkomu deildinni og bæklu deildinni og Ég hugsa hann að vera að hugsa bestu mögulegu niðurstöðuna fyrir þig, hvernig tryggja að þetta bátspenn eigi heldur mikilvægt.
1: Já.
0: Því að ef það kemur drep í bátspenni þá maður nú í helvíti vondum málum og því að þá verður skert reyfing í úlunum og maður fæst nefnkomi slit í úlunum.
1: Ég var alveg með alls konar ótta í þessu.
0: Já, þannig að ég, maður hugsar alltaf sko að því við læknandir við höfum enga aðra ósk en að niðurstaða þín verði farsæl og ég segi eftir fólk mér sama hvaðan gott kemur sko. Og hérna og þannig að því og það skiptir mig ég vil bara þér vegni vel
1: en veistu tilfinningalega hliðin allan henni mínu tilfelli skiptir svo miklu máli
0: Já,
1: og það hérna það að þessi hlusta á mann og teki mark á manni og eitthvað svona eins og þú ert að segja það sé einhvers konar samtal skiptir rosalega miklu máli
0: já Ótrúlega miklu máli. En þá að sama skapi þá verður líka læknirinn að hafa tíma fyrir þig.
1: Ég skil þig.
0: Og við eyðum alveg ótrúlega miklum tíma í bara í einhverja vitleysu sko. Að vélrita, að gera beðnir, gera vott, vottorð, gera tilvísanir
1: og sóa tímanum. Ég var nú reyndar að heyra þessu nýja appi sem nú hérna, einn í fjölskyldinni minni, hann var að taka þátt í því að, að það kom eitthvað app sem bara sér að að skrifa skýsluna og, og
0: Já, ég þekki það vel.
1: Það ekki?
0: Ég með það á borðinu hjá mér.
1: Ég sá nefnilega að þú settir á Facebook einhverja sem voru að fá viðurkenningu fyrir þetta.
0: Já, það semst fyrir íslenskt fyrirtæki sem heitir Careflux, sem ótrúlega áhugavert og þetta semst að læknar og svo að mér skilst, það doktor í íslensku held ég við háskólan eða tölvunarfræði, ég verð að viðkjanna ég byrð á velverðingar að veit ekki nákvæmlega forsöguna, nákvæmlega hverjir stóð það þess en allavega þótt mér mjög vænt að vita að það eru læknar þarna þeir vita þá hvernig gangverkið og ég fekk að prófa þetta daginn og núna ég orðin áskrifandi að þessu og ég byrjaði að nota þetta bara núna í gær það var mánudagur í gær, já Nei, það búin að nota þetta núna í þrjá daga fyrirgjöðu. Það miðvikudagur.
1: Nú komið upp okkur út í að við telur fyrir ekki útrun og lögat.
0: Já, þetta kemur, það ekki gott að hafa óáttan lækni hérna. En heyrðu allavega, ég búin að nota þetta núna síðan á mánudaginn og þetta alveg ótrúlegt að, og ég hef verið að nota þetta reyndar ekki ennþá til fullnustu, ég hef bara verið að lesa inn á þetta. Það ég að draga saman kannski sögu sjúklingsins niðurstöður rannsóknar, hvað mér finnst og álit og svo kannski meðferðar áform og þá ótrúlegt að sjá þegar maður að tala bara hvernig það verður að lógískum texta sem maður getur sett í faglega nótu en í framtíðinni þá ætla ég semst að hafa þannig að þegar þú hittir mig þá bara dykta fótna borðinu og við tölum bara saman það þarf ég ekki að vera að velrita eða með hugan við eitthvað annað heldur get bara beint sjónum mínum að þér
1: Þannig að þú sér möguleikana og hérna þetta sé til bóta og allan hátt
0: Ég meina, það getur ekki annað verið með eitthvað ég eyði miklum tíma við tölvuna ef þetta getur stytt mér það bara þó það væri ekki nefnir 15%
1: Þetta
0: náttúrulega alveg þá geti séð kannski tvo sjúklinga aukalega á dag en maður hugsa þannig þetta tæknin getur tæknin virkilega hérna bætt vinnu mína og gert mér kleift að hjálpa fleirum þannig að það það sem ég sé fyrir
1: mér og líka gefa þessa athygli og hlustun og þar sem við vitum að hefur svo mikil áhrif á heilsu okkar og bata
0: það er það sem við viljum gera ég meina ég fór ekki í læknisfræði til þess að setja við tölvu og vélrita, ég get að lofa þið því
1: það leiðilegasti hlutin
0: það kannski ekki leiðilegasti hlutin en ég meina það samt partur af skildum þess að vera læknir að skrá hlutuna vel og nákvæmlega en alltaf best að tala við fólk það að sita og tala við fólk bara frábær vinna og það
1: ég veit það
0: það engu líkt og svo talum ekki það ef af því samtali getur orðið eitthvað gott fyrir sjúklingin þá það er engu líkt og það þess að segja maður að það að vera læknir svoddan forréttindi af því af það, ég meina það gaman alltaf að tala við fólk en þú veist það gefur því auka stig að úr því komi eitthvað sem hafið, maður leiði eitthvað gott af sér sko.
1: En það kannski eitt annað í sambandi við gerugrendinu út af því að hérna, mér fannst það áhugavert sem að ég fekk út af því að ég áttaði allt í náði í gerkvöldi að ég væri að fara að tala í gigtarækni og ég komið með og sérstaklega í vinstri hendinu það sem ég var með
0: hérna bátsbeinsbroti ég sé nú bara hvað það ræðir
1: sérðu hvað það ræðir, ok, vilt þú greina mig?
0: Já, þú ert með hnútaslit gigt og það þyrfti nú reyndar örgulega að taka röntgenmynd til að sjá hvort það er bara hefðbunna íslenska hnútaslitgikt eða hvort þú sett með svo kallega tætingslitgikt
1: Hvað þýði þetta?
0: Ég semst, það slitgikt alveg bara óskaplega algeng og það bara eiginlega við slitnum all
1: Því ég búin að lifa svona lengi
0: Já, við borgum eitthvað verð fyrir það við kannski, okkur var kannski ekki ætlað að vera á lífi svona lengi
1: Nákvæmlega
0: Og þannig að við slitnum í öllum liðum en svo áhugavert að við slitnum kannski með ákveðnum mynstri og eins og í þínu tilfelli ef ég má þú leifir mig það að tjá mig en þarna sé ég að þú ert þrotin á fjærkjúkunum og þú ert komin með það smá hnúta þarna á næst naglanum það er þú komin hnúta sem heita Hebertans hnútar og ofvöxtur beins þarna líka með þinn að reyna að laga liðin að brjóskið grotnar niður og þá eru send skilabóð til ónæmiskerfisins að koma og laga nema hvað líkaminn á ekki æðislega góða uppskrift af brjóski, en hún á dundur uppskrift af beini og það það sem líkaminn býr til, hann býr til beinnappa í stað brjósksins og þetta klassíst minnstur að það sé fjærkjúkuliðinir og svo það, getum að setja plus mínus þumalrótin, gott að maður fái verki í þumalrótina líka, það klassíst og svo kannski svona 5% af sjúklingum með svokallaða tætingslitgift en þá verða liðinir oft ansi rauðir og bólnir og aumir og þá og það og hérna og þá slitið með aðeins öðrum hætti það kannski íktari slitgift það breytir því þó ekki að við eigum því miður ekki neina góða meðferði þessu við eigum ekkert sem almennilega fyrirbyggir framgang þessa það hérna það vinna því nú held ég hundruður ef ekki þúsundir vísindamanna hann að leysa þá lífsgátu.
1: Þetta náttúrulega með ólíkindum að það sé ekki búið að leysa þetta með brjóski í njánum á okkur og brjóski í höndunum á okkur og þegar það hægt að græða hjarta í fólk, það alveg með ólíkindum.
0: Það er alveg með ólíkindum og það ekki vegna þess að fólk hefur ekki verið að reyna. Men það eru hundruður rannsóknahópa í gangi núna.
1: Er það?
0: Í hundruður, þúsundir. Ég væri með æðislegar fréttir og þú væri hundur eða köttur þá eru mjög góða fréttir það bara það að gefa þeim líftænilir já, en það ekki til það, sú meðferð virkar ekki í mönnum menn fá bara drep í liðina og skelvilega raflæðingur og þurfa að fá gerfiliði
1: og hún hafa engin tekið þátt í þessari
0: tilraun það var menn sem tóku þátt í þessari tilraun og því miður fór hún ekki vel og hérna þannig að því, og það er búið að reyna öll lif sem eru notuð til dæmis í liðagikt eða sóragikt, það er búið að reyna öll þessi lif í slitgikt og ekki dæði virkar sem er náttúrulega þvílíkt svekkelsi
1: sko ég get sagt þér móðursystir mín læknir hérna var með svona fingur og þeir voru orðnir þannig svona, og ég sé fram og ég verið kannski eins og hún, þeir voru orðnir bóknir alveg.
0: Já, þeir geta orðið bóknir, já, afmyndast
1: Já, afmyndast svona rosalega og þá það beinið sem vex og beinið
0: og ítir liðnum til liðar.
1: En það var ekki hún var ekki kvalin og ég finn ekki til í Nei. Þessu þannig að ég kannski ekki verið að stressa mig mikið á þessu, en
0: Það mjög breytilegt hvort að fólk finnir til í þessu eða ekki.
1: Já,
0: stundum hittir maður fólk sem algjörlega með afmyndaðar hendur hefur aldrei fundið neitt og svo hittir maður fólk sem bara með það sem að myndi á röntgenmynd kalla vægengjenni eða væga birtingamynd geta var alveg að drepast virkilega sárir verkir nei, við vitum það ekki, það bara einhver einstaklingsmunur þar á milli, við erum jú öll ólík sko. við erum með mismunandi sjúkdómsgang í liðunum Við erum með misjafnlega einstilt taugakerfi, við erum með breytilegan sársökaþröskuld, við erum með misjafnlega reynslu af verkjum og sársöka og tengjum það ólíkum hlutum. Það er bara einstaklingsbundið, sko.
1: En þetta gervigreindin sagði mér í gær, að þetta væri ekkert.
0: Já, sammála.
1: Og svo gáði mér fullt að ráðum, varðandi það, hvernig ég get haldið bólgustíinu í lágmarki og eitthvað svoleiðis.
0: Hreyfing og styrtaræfingar og góð tæki og áhöld. Og heitböð, kvöldböð, vaksböð, innfraröðböð, þetta fullt af svona góðum, frábærum húsráðum sem draga úr verkja upplifunni sem miður hafa enginn að fáa þeim áhrif á gangmála.
1: Þetta heldur áfram alveg sama hvað ég geri, miður við þekkinguna sem við
0: hefum. Já, miður við þekkinguna í dag, en ég vona að það breytist, það er vonin að það verði eitthvað úr því.
1: Þannig að En er hérna, og það er nú, hérna fór ég svona mælingar, þetta er ágætis umræðu vettangur, og það kemur ýmislegt fram með hvernig þú ert sem læknir hérna, en hérna, þar sem ég er mjög sterk á hægri hendi, það mældist eitthvað 37 styrkur þrátt fyrir þetta.
0: Þetta ekki réttand?
1: Jú, en vinstri hendin, sem að það sem ég var í gifsinu, var 7.
0: Já, ef þú ert nýbúin að vera í gifsi þá já, þú tapar náttúrulega öllum vöðvamassa bara...
1: Á 12 vikum?
0: Já. Ég meina, þú gerir það bara á minni tíma og tapar vöðvamassanum bara 4, sko. Tapa mættinum alveg ótrúlega hratt eða ekki nota líkamann þá tapar þau því sem þú hefur.
1: En eigum við að tala aðeins svona óhefbundnalækningar, lífstílslækningar, um það mataræði út
0: Já, ég skal tala við mataræði, það er ekkert
1: maður. Eigum að byrja þar.
0: Það er þú sem stýrir viðtalinu, þannig að ég fer bara...
1: Já, en ég er hérna, og ég sjálf er ég svona, svolítið, hef fundið, farið svona óhefbundnalæðir í ýmsu í lífi mínu og svona hef verið svolítið upptekin að því að bera ábyrgð á heilsuminni og ein pæling sem að komið upp þegar ég fór að undirbúið mig fyrir viðtali við þig er út af því að ég sé að þú ert heilmikið að velta fyrir þér hvað, hvert peningurinn fer í heilbrigðiskerfinu og ég fór svona að skoða hvað mikill peningur að fara í heilbrigðiskerfi og það verið að tala yfir 400 miljardar.
0: Já, nær 450.
1: Nær 450 miljónum og þá ekki verið
0: að tala... Miljörðum.
1: Miljörðum, já. Og þá ekki verið að tala... eða taka með þú veist, allar byggingarnar sem
0: verið
1: að byggja og alls konar sem er þá
0: þetta mikil hlutur
1: kostnaður
0: Já, það gætir enda verið inn í þessu sko, bygging, þeir fjármönnu sem ætlum að verja til að byggja nýja landspítan og það gæti verið inn í þessu tölu, ég ekki alveg viss hvað ætlum að verja miklum peningum í landspítan og njár, það gæti líka verið öðrum fjárlega

0: Já.
1: Hvað fyndist þér það? Ef að við almenningur í landinu fengi að skipta þessum pening á milli sín, allavega einhverjum hlutans og bara eiga sinn eigin heilbrigðispening og ráða hvort hann eyðir honum í forvarnir og svona hollan mat og alls konar
0: okay.
1: Góða svona fyrirbyggjandi vinnu eða hvað sem fólk vill eða bara í, þú veist
0: okay, ég þyrst að vera með vasareikni hérna því að 438 miljardar deilt með 400.000
1: þetta er rétt rúmlega miljón á mann á ári, já. Það ekki drosalega mikið lupa, ég var eiginlega alveg hissa ég held að vera miklu meira sko.
0: Og þá myndi ég segja sko að lendur í einu sko, segjum sem svo að þú eigir þessa, bara þessa miljón og svo ertu að ganga hérna heim eftir vinnu og það ekið á þig
1: og verðum að hafa alvöru
0: segjum sem svo að það gerist og þú ert alvarlega slösuð og þú þátt að fara í nokkra skurðaðgerð og liggja á gjörgæslu í viku þú ættir ekki með einni miljón ættir ekki fyrir fyrsta degin einn dagur á gjörgæslu það bil 500-600.000 krónur og þá eru lyf ekki meðtalin ein mjaðmaraðgerð 1,2 þannig að styrkur heilbrigðiskerfisins að við leggjum okkar hver og einn leggur sína miljón saman í púk og svo reynum að dreifa þessu niður þannig að nýtist sem best
1: Já, þetta náttúrulega bara stórkostlega kerfi og við getum verið þakklátt fyrir það. En þú ert með alls konar hugmyndir hvernig verið þetta að gera þetta á hagkvæmri hátt.
0: Já, ég með ýmsar hugmyndir hvernig við gætum hagað hlutunum með öðrum hætti.
1: Þú bent á að ýmislegt sem einkarekið hagkvæmara.
0: Já, það
1: Og skilvirkara.
0: Og það ekki, og þá vil ég taka fram að þá ég að tala ákveðana tegund af einkarekstri. Ég er þá að tala það að heilbrigði starfsfólkið reki fyrirtækin og það eiginlega alveg skýrt og þannig læknafélag Reykjavíkur stendur fyrir það það okkar baráttumál að heilbrigðisstarfsmenn reki sinn fyrirtæki, að ljósmæður sem að fara heim til fólks að eigi sinn fyrirtæki og það beri þá beina hagsmuna því að þjónustan við sjúklingana og verður góð og farsæl og þannig getur þú fengið að borga þér laun og mögulega njóta ávaxtan ef einhver eru að það sé ekki eitthvað annað fyrirtæki sem eins og víða út í heimi Já. Það víða þannig í Skandinavíu og í Bandaríkjunum að það bara einhver fyrirtæki, einhver hlutafélög sem geta bara þess að vera í eigu einhverja fjárfestingasjóða. Við höfum engan áhuga á því.
1: Já.
0: Við erum alveg sannfærðum það að það ástæðan fyrir því að sjálfstætt starfandi læknar á Íslandi séu svona farsælir erum þess að við eigum okkar fyrirtæki og það vegna þar og við berum beinan haga því að veita góða þjónustu og reka fyrirtækin okkar vel og vandlega og þetta verður ekki slitið í sundur
1: mm-hmm.
0: við eigum fyrirtækin og við eigum allt sem þar kemur fyrir og þurfum að bera ábyrgð á því og þessuna held ég að þetta hafi gengið svona ofbáslega vel og það til nokkur annar dæmi með það, ég meina heilsugæslustöðar í Danmörku heilsugæslustöðar í Englandi heilsugæslustöðar í Noregi 60-80% á heilsugæslustöðum í Svíþjóð allt í eigu læknanna og heilbrigðisstarfsfólksins sem þar vinna og ég held að það sé lykillinn að því að það sé farsælt
1: Telur þú að meira af heilbrigðiskerfinu færist í þennan farveg
0: ákveðin verkefni alls ekki allt það mikill miskilningur að halda þið fram að allir hlutir eigi að vera þannig
1: en ekki stöðningu við þetta á Íslandi?
0: Ég sko það fer eftir í hvert þú spyrð og hvernig spurt og hvernig sér unnið úr því
1: Ok, segðu hvað þér finnst
0: það er félagsfræði prófessor í háskólanum Rúnar Vilhjálmsson sem hefur gert kannanir og spurt fólk á Íslandi hvernig það vilji hafa heilbrigðisþjónustuna sína og þá eru Íslendingar 80% Íslendingar svo eru sammála það að sjúkrahúsþjónusta ætti að vera í hendi hins opinbera heilsugæslustöð var held ég með minnir að í könnun hafi verið 60% 65% þetta vera í hérna opinberum rekstri en þegar kemur að stofum sérgreinalækna eða sjúkraþjálfun eða tannlækna þá voru Íslendingar sammála það að það er best fyrir komið í sjálfstæðum rekstri en þannig hefum við líka byggt upp kerfið okkar en og mér finnst svolítið ekkert sérstaklega óskynsalegt við þetta en ég hef þó við það athuga að heilsugæslan sé ekki auknum mæli í hendum starfsfólksins sem þar vinnur því að það hefur verið sýnt fram að það í

0: að það til nokkrar einkareknar heilsugæslustöðvar. Það bæði sem sagt Kirkjusandurinn sem elstur, sem var áður Lágmúlinn og svo höfum við Salahverfið, við höfum Urðahverfið og svo höfum við náttúrulega Höfðan, þar sem ég með mína stofu og Höfðan á Suðurnesjunum. Það fimm stöðar á Íslandi og þær hafa reynst farsælastar þar að segja í þjónustukönnunum hafa þeir í gegnum árin komið best út.
1: Hvað, þessar fimm?
0: Þessar fimm. Það líka nokkrar stöðvar sem reknar af heilsugæstunum sem líka hafa komið vel út.
1: Já.
0: En það oftar hinnar sjálfstætt reknu sem eru sem þykja betri af notendum þjónustunar.
1: Já. Og þetta, Veistu í hverju það liggur?
0: Nákvæmlega í hver, ég menna
1: Líklega að það sé veitt betri þjónust að þegar fólk er að velja?
0: Ég menna þegar það erfitt að segja, ég menna það víða veitt mjög góð þjónusta en ég held að þegar þú hefur þegar þú átt beinan hagaði að þetta gangi allt vel þá skiptir það því ögn meira máli ég ekki þar með ég ekki alls ekki að fullir að það starfsmenn sem eru í launamenn gef sig ekki að gefa skít í störf sín bara alls ekki
1: en ég held að passa hvað þú segir
0: þú
1: trúir því
0: ég hef líka þangað til 8. apríl 2026 hef ég líka verið opinber starfsmaður og vandað mig sérstaklega við þau störf og ég heitt bara fullt af fólki sem líka að því en ég meina að þú viltu tvíka að þú vilt hækka í hérna metnaðinum í hérna já bara dugnaðinum þá setur einhver að kvata í þú til að hvetja fólk til að gera meira og það eru fullt af kvötum til og það er ekki bara peningar bara alls ekki það má líka vera vinnu umhverfið þú getur fengið fría móti þú getur fengið að gera rannsókn þú getur tekið þátt í kennslu þú getur fengið að taka þátt í að leiða inn nýjungar það bara þú hafir hvata til þess að gera ögn meira og þannig og aftur þú getur sett hvata hvar sem inn í kerfið okkur hefur eins og reynst bara ótrúlega vel að hafa sjálfstætt starfandi lækna og sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara tannlækna talmennafræðinga, ljósmæður við hefum fengið ótrúlega mikið að þjónustu fyrir lítið fé
1: Hvað finnst þér gerast í þessum engarekna geira sem að gerist síður inn í út af því að við höfum oft séð það þegar kemur koma nýjungar og verður hreyfing og það verður svona já, við munum hvernig hvað gerist þegar háskólinn Reykjavík var stofnaður þá fór háskóli Íslands á fullt að einhvern veginn
0: smá samkeppni
1: já, kom smá samkeppni og það eins og það sé oft hvati í því
0: algjörlega
1: Hvað hefur þið séð breytast við það að það komi fleiri svona engareknar svona stöðvar?
0: Já, það kannski þróun þjónustunar að fólk sé ánæðara að þú ert ánæðari að fá að stjórna sjálfur það, sko ástæðan fyrir mér finnst mjög gaman að reka minn eigin stofu þar að ég fæ að ákveða hvern hún
1: Já.
0: Ég fæ að setja upp starfsemina bæði tíman sem ég veri í hana hvernig ég veri tímanum hvernig hann skipulagður hvernig umgjörð þeirra starfsemi og ég skal bara nefna dæmi þegar ég kom heim til Íslands og fór að vinna á almennum liflækningum þá kom mér mjög spánst fyrir sjónir hvað væri mikið af sérstaklega konum að leggjast inn með brot sérst samfallsbrot eða mjaðmagrinda brot og mér bara blöskraði þetta bara mér fannst ég alltaf vera að leggja eitthvað brotið fólk
1: Já.
0: Og það var ekki partur að mínu sérnámi í Svíþjóð og að vera að pæla í þessum hlutum en þá fór maður að skoða þetta og kannski var það vegna þess að við mistum aðeins boltan við vorum einu sinni rosalega góð í forvörnum hvað var þar beinþynningu en við kannski mistum aðeins boltan í nokkur ár og þannig fór meðferð beinþynningar hún dalaði og meðvitund kannski minkaði og fólk var að hugsa minna það ég veit það ekki, þetta er svona bara mínar kenningar þetta
1: já.
0: En allavega, mér fannst ég var alltaf að leggja inn fólk með brot og svo var maður að koma fólk í beintetni mælingu og það var bara eitthvað 9 mánuði að byggja eftir því á þeim tímapunkti
1: já.
0: Nú, þá keifti ég mig bara beintetni mæli Já. Já, ég bara einn af fáum læknum á Íslandi sem Já. Bara á minn eigin. Var bara ég þurfti ekki að spyrja neitt af því.
1: Já, ég skil.
0: Hann bara kostaði 7-8-9 milljónir. Ég man ekki hvað hann kostaði en ég þurfti náttla að punga út fyrir honum.
1: Já.
0: Og en þá átti ég bara minn beðendumæli og ég búin að senda þúsundir manns í beðendumælingu síðan þá það engin sérstök bið.
1: Mm.
0: Og síðan þá þá spýtti Landspítalinn í lófana og var betra aðgengi á þeim sem gott
1: yeah.
0: og það var beinþyrnumælir hjá Hjartavernd og það beinþyrnumælir hjá Dómus núna og það annar á Akureyri
1: mm-hmm.
0: þannig að ég man ekki gott að ég eða Hjartavernd var undan ég veit það ekki, kannski voru þeir á undan
1: yeah, en allavega hana dæmi það hvernig þú getur brugðist hratt við á meðan kerfið kannski lengur
0: það svifaseinna, það þarf að spurja yeah. fleiri og það þarf að þú veist, þetta, maður getur líka sagt að þetta sé ábyrðalaust að bara kaupa bara eitthvað beinþyrnumæla og svo spurja kóngu eða prestan.
1: Akkur það einhver liti ábyrðalaust?
0: Ég veit að ég einhver gæti sagt það sem mótrögg að það þarf að sjá hvort að það sé hagkvæmt og verður ná nýting og hvað með geislunna, myndu geisla einhvern á óþörfu og eitthvað svona. Þú menn þú veist að gera eitthvað mat á því en ég gerir það bara í huganum,
1: já.
0: Bara snöggt, hugsa bara með mér, já, þetta eru kostirnir og þetta eru gallarnir og mér finnst kostirnir fleiri. Ég þurfti ekki að spyrja, ég þurfti endur að spyrja konuna mína, af því hún á félagið með mér, þannig að, og hún var samþykk, þannig að úr voru að sama skapi ég duglegur að gera klíníska stoðkerfis ómskoðanir
1: mm-hmm.
0: og hef alla tíð síðan 2012 ómskoðað alla sem til mín koma
1: mm-hmm.
0: eða flesta, þetta bara ég ómskoðað þá sem þurfaði náttúrulega
1: En ég get ímyndað mér að læknir þurfi alltaf að vera með siðferðisspurningar varðandi alla hluti sem að gera þetta hlýtur að vera svo krefjandi varðandi það að vera sáttur við allar ákvarðanir sem maður tekur svo mikil yes. ábyrgð og margir líta náttúrulega á okkur sem guði sko.
0: Já, það veitir nú ekki, það?
1: Því meina
0: allavega
1: sérstaklega kynslu fóreldra minna þú veist, það var bara þannig, pappi satt í síman út í einhver læknar alltaf að ringja heilan dag þið vitið og það var eitthvað negin
0: ég held að sá tími sér nú liðin en ég meina það auðvitað það þannig að hérna en þegar maður heldur maður sé að gera rétt þá kannski þá kannski berst ekki þessi siðferðisspurning endalega svo rosalega ríkt í manni að maður heldur maður sé að gera rétt fyrir sjúklingin sinn
1: mm.
0: og maður trúir því einlæglega þá kannski maður ekki að fara til hlið stíga til hliðar að velta fyrir sér þú siðferðin í stóru myndinni
1: mm-hmm.
0: þó maður eigin alltaf að leiða hugana því af og til hvort að meðferðnar sem að mæta eru réttlætanlegar og það náttu oft umræða sem verður reyndar með að lækna þegar við situm á kaffistofunni verum að kjafta hinn og þessa hluti þá oft fara þessar siðferðislegu spurningar í gangum þess og hina meðferðina þess og hina rannsóknuna eða hvert er maður stefna í hinum og þessum málunum þá er maður oft að ræða þessa hluti en kannski eftir maður að gera meira með sjúklingunum sínum, ég veit það ekki
1: Má ég koma með eitt dæmi og kannski tengja það svo við foreldra þína en þegar ég byrja að kenna mjög svona spennt fyrir að fara og vinna við að styðja æskuna til að blómstra og mjög háleitar hugmyndir það hvað ég ætlaði að vera góðu kennari svo stendi frammi fyrir því að ég bara að misbeita mér eins og ég kalla það ég, þú veist, verð reið og ég skamma einhvern og jafnvel svona nýðulegi með þér segja við nonni verður að klára að taka upp túspennana áðurnum fyrir múti í fríminútur, skilur alls konar eitthvað svona sem var náttúrulega bara ég var alinn upp þið og var svoleiðis var skólakerfið hérna áður fyrr og ég fer henni að kennarstofa og ég segi frá svo því að ég þannig með allt upp á borðinu og ég kann ekki að vera einhvern veginn að fara rétti boðleðinu kannski og ég sest niður og segi ég er ekki góðu kennari, ég er að gera alls konar ræðilegt, þannig að inn í kennslustofunni sem að ég skammast mér fyrir og það bara datt andliti að fólkinu þú veist, það bara, við segjum ekki svona við bara burðum með þetta samviskubit og förum hljóðlega með það og svo fór einhverjur að kvísla mér ég, þú veist, er að hugsa þetta sama og upplifa þetta sama og þarna áttaði mig á því ég var bara ekki með þroska til þess að vera góðu kennari og ég áttaði mig á því að ég var ekki tilbúin til þess að bjóða nemendum mínum upp á mig á þessum tíma en ég hætti eftir eitt ár
0: En heldur ekki að það hef ekki verið samt góð sjálfskoðun?
1: Sko, þetta krafði mig að fara í rosa markvisa sjálfskoðun og fyrir mig að einhvern veginn þú veist þetta vakti mig til umhugsunar hvaða margt sem við erum að burðast með sem við erum ekki eins og niður meðut það situr hann einhvers staðar einhvers svona sektakend við erum, þú veist, vitum að við erum ekki fullkomin og erum kannski ekki færum að tala það og vinna með það þannig að það verði til gags og þess vegna nú kannski að pína þeim þessum vanga veldum út að því ég get ímynda mér að það sé erfitt að taka þessa umræði og núna, þú veist, að tala með áfallavinn og alls konar sko í mörgum störfum og þið kannski eigið alltaf að bera ykkur bara eins og hetja.
0: Já, veit, ég sko, ég held að sé mjög mikilvægt að, þú veist, ef hlutin ekki að fara eins og maður vill, að maður skoði það. Ef mann misferst, þá maður skoða það, ef mann mistekst, þá maður skoða það. Og ég held að það, maður læri mest af því. Þú veist, ef hlutin ganga bara upp, og ég meina þú lærir ekki neitt sérstætt að því þegar gengur bara upp en maður lærir mest að því að skoða þegar maður hefur efasendir þegar maður telur sig að hafa klúðrað einhverju og að finna út af hverju og ég held að sé gríðarlega mikilvægt og mér finnst við læknandi vera ágætir með það svona þegar við setjumst niður og ræðum hlutina það auðveldara að eiga svona opinska og umræðan það að maður kannski dró ranga álittun eða manni fannst eitthvað að misefnast í samskiptum að það auðveldar að tala með þessar hluti í dag en kannski var áður fyrr.
1: Eruð með eitthvað svona vettvang? Hvað sem að
0: Nei,
1: þið
0: hafið? Já, ég meina hver, það eru reglubundnir svona fundir veist, með að sérfræðilegna allavega það sem tækifæri til að ræða svona hluti, eitthvað sem misfórst eða eitthvað sem maður hafði efasendur ef maður getur fengið álitt ég menna, ég get alveg sett að það til þess að því til nú hópi gigtalækna sem hittast núna vikulega og það maður kannski ekki alltaf tæki fyrir að fara þá fundi en þá til þess tökum við fyrir tilfelli sem hafa reynst okkur erfið
1: Já, þið gerir það
0: Já, og leitum stuðnings hjá hinum og fá hugmyndir og þannig að þá eru allir gigtalæknar sem eru við getum verið alltaf 10 á svona fundi og þá dregum maður upp tilfellið og varpar fram sínum hugmyndum eða efasemdum og svo fær maður innlegg frá hinum Ragnar, mér finnst þú að ég að gera svona og svona og það bara skrifa maður það hjá sér og ég til þess oft segi sjúklingum þegar ég í vanda með það, þá segi oft frá ég ætla bara að fara og tala við kollega minna og fá ráð ég ekki að ráða við verkefnið og það ótrúlegu styrkur að geta sótt í hóp fólk sem þú treystir og sem veist að muni veita þér góð ráð af heilindum Þannig, og þetta vita sjúklingar okkar að við gerum þetta og fáum leyfi til þess náttúrulega að, hérna, að fara og tala um málin og fá ráðleggingar það finnst mér vera svona ótrúlega styrkur að geta gert þannig að geta tala það sem gengur illa
1: Já, það það, það er alveg nauðsynlegt til þess að þróast áfram sko.
0: Annars læri maður aldrei neitt sko.
1: En nú veit ég að hérna, og við erum aðeins búin að komast að þessu með lífstílslækningar og ég get ímyndað mér stundum sérstu með sjúklingar sem eru kannski, með einhverja hugmyndir sem eru kannski ekki samræmi við þínar kannski svona sjúklingur sem ég er sem kæmi og segi já, ég ætla að finna út úr þessu með því að breyta einhverju lífstílnum mínum og nú eru þessi lífstílslækningsfræði orðin bara svona svolítið viðurkend viðurkendu vettvangur eða ekki það búið að stopna klínik hérna á Íslandi og ert þú inn á þeirri línu?
0: Já, ég bara auðvitað vil ég hérna, vil auðvitað fólk sinni hugið að heilsu sinni eins vel og það geti ég held þó ofta að það sé einfaldar en við höldum skilur ég menna
1: að segja það
0: ég sko, það er sko hugmyndafræðin ekkit voðalega flókin að því leitinu til að við höfum allatíð vita að það gott að hreyfa sig við eigum að borða hollan mat og við eigum að borða hann í hófi við eigum ekki að drekka of mikið og við eigum ekki að reykja of mikið við eigum að huga að streitu og að sofa almennilega það er svo eitt sem að alla fara að hérna, gera alla þessa hluti það reynist okkur erfiðar og þá kannski förum við nýtt í gritti hérna, hvernig get ég tekið hérna mataræðið algjörlega í karpúsið og hérna eða en ég hef sko
1: Gengur þér að lifa svona lífstíl sem að
0: Úff, nú færðu alveg hann Já, jú, ok, ég hérna
1: Þú gerir ýmislegt rétt
0: Já, já, já, pff, já Sko, ég hreyfi mig
1: já.
0: Ég fer 3-4 sem í viku og hreyfi mig á mótnana á nýfer í vinnuna og svo
1: Bara lifta eða eitthvað svo
0: Já, ég bara með enga þjálfara og við erum nokkuð saman og hann lemur okkur í klessu þarna á hverjum mótni þarna í 35 mínútur
1: Já, ok
0: Svo fer ég á stofuna alveg eldress og sprekur og svo hérna náttúrulega ég á fullu síðan síðasta haust í hestamenn sko, ég fer að baka hverjum einasta degin eftir að vinna lokinni
1: Wow.
0: Og já
1: það hérna, svona náttúra og já, svona næringi því
0: og hérna bæði örlítið, það örlítið líkamsrækt og svo náttúrulega rosalega mikil náttúra og það félagslíf
1: já.
0: Og það samvera með öðru fólki við svona, og það það að sitja á baki mikil núvitund
1: já.
0: Og hérna, jú, ég reyni nú að borða hollan mat, en ég meina fólk sem fer á Instagram síðan að minna veit alveg að ég synda selur þar ég
1: Er það veikleiki ykkur hjá
0: þig? Mér finnst bara matur og gott vín vera æðislegt og hérna, þannig að ég ætla að njóta það eins vel og ég get, annars að skemma sjálfan mig
1: En að þetta njóta er líka mikilvægt?
0: Já, Jesús, já, ég meina, og svona alltaf líka, já, mér erst líka rosalega gaman að elda fyrir aðra og gefa fólki að borða, það mjög skemmtilegt. Ég reyni að huga að streytu, það gengur brösulega.
1: Ég gæti trú að það veri kannski svona erfiðast til flest okkar.
0: Já, það gengur illa, en ég mér gengur þokkalega með svefnin, svona holt heilt yfir. Mætti sofa ögn meira
1: þegar það rekkur upp og alveg
0: Já, það, sem betur fer það það sjaldnar og sjaldnar að ég búin að náttúrulega útbúa mér ákveði skipula og vinnulag
1: Já.
0: Þannig að ég reyna að hafa það ákveðin tími sem ég hef til að hafa áhyggjur af hlutunum og svo reyni ég bara þegar ég búin að loka bókinni að þá er tími fyrir eitthvað annað en það gerir samt stundum sko, eitthvað sem ég að hugsa með sjúklingnum en að reyðist þar í gegnum að tíma og tíma sko,
1: en þetta má ég spyrja þegar einhver kemur til þín og þú sér að það er lífstíls vandamál sem að er að valda einhverjum einkennum er erfitt að fara inn í þá umræðu?
0: Nei, það fannst mér ekki Alls ekki, nei, bara alls ekki, það bara, ef ekki tölum hlutina, þá náum við engum árangri saman.
1: Ok.
0: Og ég menna það, ég menna að þú reykir, þá mun ég segja þér að íhuga það að hætta reykja og ég mun telja upp kostin af því.
1: Já.
0: Þú drekkur á mikið, þá mun ég spurðið af hverju drekkur á mikið.
1: Já.
0: Og hann að fá það til að horfa það af hverju þú gerir það og hvað þú getur gert til að minka það. Sem að glíma við það að vera allt og mjór
1: Já.
0: Þá myndi ég segja að þú að huga þér en að setja á þig smá forða
1: Já.
0: Að vinni því að bæta vöðvamassaðinn og heilsu, það gott fyrir beinmassaðinn sama skap út að glíma við ofþyngd
1: Já.
0: Þá reynir maður að ávarpa það líka
1: það ekki erfitt?
0: Ég veit það ekki kannski finnst sömu sjúklingum erfitt að ræða það
1: en
0: þá reynir ég bara að útskýra fyrir fólki að maður nær hraðast árangri með að tala bara íslensku. Þú skilur hvernig bara að tala heiðarlega hvort við annað.
1: Já.
0: Og ég segi við fólk að það getur líka sagt mér á móti. Ef þið finnst að þetta, maður sé að ganga of hart fram í einhverju, þá er það bara alltaf að skoða það, skilur. En það mikilvægt að þessi hlutir séu ávarpa. Þó maður sé kannski bara að sinna, getur maður sagt, bólgusjúkdómi. Það var maður alltaf að sinna manneskjunni í víðara samhengi.
1: En ekki bólgusjúkdómar yfirleitt lífstílstengdir?
0: Nei, alls ekki, sko, það getur bara, já, við vitum náttúrulega ekki, við vitum náttúrulega ekki að af hverjum að fólk fær flesta bólgusjúkdóma, það tilur þeirra er því miður ennþá að mörguleiti óþægt, þannig að, en ég meina það, ég segi til svo aftur fólk, það er betra að vera með bólgusjúkdóm en maður sefur bærilega.
1: Já.
0: Allt er auðveldar ef maður segja upp það skiptir engu máli hvað að þér ef þú hugar að svefninum þá verður það vandamál aðeins auðveldara fyrir vikið að sama skapi að þú hérna, ég meina ræktar garðin, hugar að samskiptum við makaðin og fjölskyld og viniðina og ert með gott stuðningsnet og þá þegar að vandamálin eða sjúkdómanni koma þá stendur þú og hvað getur sagt, þetta í fót þegar þú breyðir fótum til að takast á það vandamál, og sama skapið þú hugar að heilsunni, það er auðveldar að verða veikur ef maður sæmilega hraustur fattar hvað með, því maður veit ekkert hvernig veikindi maður glýmir við eins og ég næði að sagði á hann, þú veist ekkert hvort það veri ekki að mig þegar ég geng hérna út og ef ég lendi því nú þá betra að vera sæmilega hraustur þegar ég lendi í skakkaföllunum sko. Mm-hmm. Þannig að maður þetta svona marg þetta þannig að þegar maður fólk kemur til manns að ræða gigtarsjúkdóma og það eru önnur vandamál sem blasa við þá þetta reynir maður að ávarpa þau líka það bara partur að vera læknisfólks
1: Já Ég með hérna mangra klára hérna listan. Ég búin að nefna nokkra hluti sem að ég held að myndu hérna ögraðir aðeins. Þú hérna ert vel heima í þessu öllu og það áhugavert að geta rætt þetta og ég hérna fór að skoða hvað já svona hvað væri líklegast að fara gerast og hvað væri svona framústefnulegast í heiminum. Og þá var sko gervigrindin hún fór að tala sem sagt hvað að kallað hérna direct primal care nei direct primary care DPC sem svona persónlegur heimilslæknir og það talað hérna patient empowerment og svoleiðis hugmyndir sem að koma svona sterti en það sem að í rauninni þú ert með áskrift hjá lækni sem bara með fáa sjúklinga og þú hefur mjög greiðan aðgang á honum og hann heldur mjög vel utan þig þetta mjög enga rekin módel.
0: Já, það þarf ekki endilega að vera. Ég bara mjög sammála þessu, til dæmis eins og við okkur ber að efla heilsugæsluna það búið að sína fram á það að heimilislæknir sem hefur tíma fyrir þig og með ekki of marga sjúklinga og þekkir þig vel og vandlega, það hefur bein áhrif á afdrif þín þú verð síður að bráðamóttöku þú veikist síður og þú lifir lengur
1: og veistu, þetta mjög áhört nú ætlum við að taka utan að þetta veistu, það eru rannsókn sem sína að ef að það góð tenging við þinn hugsanlega heimilislækni þá eða þinn lækni þá verður síður veikur meira heilbrigði
0: og sína vel fram að þetta og þessna að berjast fyrir því ég meina til þessum stjórn hérna Læknafélags Íslands og ég held bara heilbrigðisyfirvöld algjörlega sammála það að það bera efla heilsugæsluna, bera fjölga heimilislæknum eða fækka skráningum per heimilislækni ég meina og ég held að flestir sérst, bara á Íslandi bara helmingur landsmanna með heimilislækni og það náttúrulega bara ferlegt
1: og það skiptir máli, las ég að þetta sé svona persónlegt samband
0: Já.
1: Svona gamla sniðið á því að þú með þinn heimilisleikn og þú hefur aðgang á hannum og það myndast einhvers konar
0: tengi. Þetta það besta úr fortíðinni að hafa læknir sem þekkir þig. Wow. Og það er bara búið að sína fram á þetta. Ef við þekkjumst, þá erum við fljótari að komast að ráta vandans. Þannig að ef ég hef hitt í mörg ár, ég meina stundum greinum að bara fólk á biðstofunni.
1: Já.
0: Maður bara fer út og kallar hérna að því að það verður sjúklingum í 10 ár og þú kemur alltaf inn haldrand inn þú þarft ekki að hafa mörg orð það við erum búin að þekkjast í 10 ár við getum bara komið beint að rót vandans
1: sko ég sé fyrir mér hérna húsi á sléttunni mannst eftir lækninum hann kom að hafa læknir í þorpinu og hann var bara heimilisvinni náttúrulega og kom í vitjanir það var hérna hvort hann var með stofu líka en skilur hann var bara með þetta þorp og það var örugglega hægt að ónáða hann á öllum tímum sólarhringsins en það hérna einhver svona utópía
0: Já, og ég meina og svo líka sko, þá ég sé hrifin af vitjunum ég vann sem vitjanalæknir í Svíþjóð og það óskaplega gaman að fara í vitjanir Gallin við það, vitjanar að nútíminn krefst aðeins meira af okkur heldur en semst, að ég mæti bara heim til þín bara með þekkingu mín og hlustunarpípu í farteskinu að því oft í dag reiðum við okkur á nákvæmari greiningar við reiðum okkur á blóðpröfur og myndrannsóknir og ítalæri skoðun og svo leiðist þannig að þó að vitjanir eiga ennþá sinn sess og ég held að við munum aldrei hætt að fara í vitjanir til fólks þá held ég að það að koma á einhvern ákveðin stað það sem svona skilgreindar aðstæður það eru græjur til taks til að gera hlut á örugan og hendugan hátt
1: og tími læknisins náttúrulega meira verði kannski heldur en að vera keira á milli
0: það fer ég held að fara eftir hérna viðfangsefninu
1: já, en þetta mjög skemmtileg og mér dettur í hug, ef þú ættir svona töfrasprúta og fengir að galdra nokkra breytingar á heilbrigðiskerfinu hvað myndirðu gera fyrst?
0: Já, sko ég var búin að nefna þetta með heilsugæsluna. Ég hugsa að það væri það fyrsta sem ég myndi gera var að róa öllum árum að því að fólk fengi heimilislækni. Við myndum mennta fleiri heimilislækna.
1: Hvort sem einkareikið?
0: Það skiptir engu máli. Ég held samt að aftur að ég sama hvernig við gerum það, þá væri það gott en ég held að verði jafnvel ennþá betra ef læknarnir og heilbrigðisstarfsfólkið eigi sína starfsem og beri beina ábyrgð á því, ég held að það muni hvetja þá áfram til dáða það held ég sé alveg gríðarlega mikilvægt auðvitað, kannski einu skref og undan því var náttúrulega forvarnir við þurfum að gera það að ríkari þætti að okkar mannlífi, ég meina við þurfum að og ættum að byrja bara strax í skólanum að kenna börnum að elda og hreyfa sig og við náttúrulega reynum að gera þessa hluti en kannski verðum við að gefa í hvað þetta varðar og, og kannski forvarnir líka í gegnum lífið sem ég til dæmis hef oft veltið fyrir mig til dæmis af hverju fáum við ekki bara borgað fyrir að hreyfa okkur þú veist, ég meina að við hreyfum okkur alla því við þurfum þess að margir það væri ótrúlega mikið, ég held ég viti því að bara gera hreyfingu sem part af kjarasamningum
1: Já.
0: Það bara, ok, það hérna, við ætlum að minnka vinnuvikuna í, ég veit ekki hvað, 32 tíma, en það er þá, en það er samt fjóri tímar hann upp að 36 tímum, þá þarfst að vera hreyfað með einhverjum hætti. Ég veit ekki, ég myndi bara einhver hugmynd, sko.
1: Já, mjög góð hugmynd, og hugsaði líka að við fengjum, sko, sem sagt, næringar matseðil í stand fyrir líf, eða...
0: Já, Jesus, já, ég meina við að fáum upplýsingar hálft mataræði, ég meina að gera góðan mat og ódýrari, en svo ef maður víkur að kannski svona, þú veist, annarsteis og þriðistis þjónust og þá held ég að við eftir að leysa, að hérna tæknina eftir að leysa ótrúlega mikið úr kraft úr læðingi þetta með að nota samræmd tölvukerfi sem við erum ekki að gera í dag við erum enn í sílóum hér og hvar landið og ég menna bara fáránlegasta dæmi að á höfðanum það sem ég vinn í heilsuklasanum þar annars vegar heilsugæslan með sitt sjúkraskjörkerfi og svo sérfræðilegna með sitt sjúkraskjörkerfi og við þurfum að klikka nokkra það ekki bara augljóst ef ég opna sjúkraskjörna þín og þú ert hjá mér og þú ert kannski á heilsugæslanum höfða og þú ert svo hjá mér sem í skrifstofunum við hliðina að það flæði ekki saman gögnin ég þarf að klikka fullt af einhverjum reitum til að finna hvað varst að tala við heimilisanninn í seinasta herbygginu við hliðina þannig þar og svo held ég náttúrulega gervigreindinni eftir að koma inn í alveg ótrúlega sterkt svo þurfum við líka
1: nefndu eitt sem að gervigreindina eftir að gera sem að eftir að gera verða
0: eins og ég nefndi áðan með til dæmis Careflux þetta með að við getum bara frekar að ég sé með augun á tölvun og að vélrita
1: sjáum þetta svona verkþáttu
0: já, bara, ég geti sagt bara gerðu bara lyfseðil fyrir hérna metotrexati hefðbundin ráðlegging sendu svo hérna leiðbeiningar í heilsuveru sjúklings og svo bókaði bara endurkoma tíma eftir 3 mánuði ég meina, við ekki bara
1: það frábært, en þetta með sem það verið að gera grína í áramótasköpunni að það væri bara gervigreindin væri að greina, þú væri bara að spyrja gervigreindin hvað ég að gera mannstu eftir þessu í áramótasköpunni
0: ég var í seinasta ég man nú bara eftir hérna bráðamótökunni í hérna í áramótasköpunni þegar það voru hann að hlaupa að skilja sjúklingin eftir á þetta bílastæði að þið verum næstu því þar sko. Ég hló ekki vegna þess að þetta var svo skuggalega nálægt sannleikanum.
1: Ah.
0: Þú veist bara að þú opnar einhverja hurð og næst í lemur sjúklingin í hausna því að hausnánum er upp við hurðina. Þú veist þið eru næst, þetta er eiginlega svoleiðis. Og þú ferðu allir sem að fara með einhvern nákominna bráðamóttökuna eða þurft að liggja bráðamóttökuna þeir alltaf vita hvist þessi hörmulegu aðstæðar þar eru að finna.
1: Yeah.
0: Þannig að, og ef ég ætti að veifa öðrum töfrasprota, þá myndi nú hérna, stækka þá deild allverulega og búið til fleiri almennilega legurými fyrir fólk til að vera í ekki er einhverjum skúmaskotum í ganga plássum ár inn og ár út
1: Já. Ok, það er bara frábært það er bara fullt af hérna,
0: já, ég sé, ég
1: og mér finnst
0: kann víðan völl hérna og kannski pínu óskipulegt að mér já,
1: en þetta er bara frábært, við erum nú bara að spjalla hérna og ég ætlaði nú að hafa þetta líka pínildi persónlegt sko, út af því að bara kannski förum þanga aðeins núna hérna Ingvar Sigurgeirsson er pabbiðinn og hann er menntunar, upplýst og menntunarfræðingur og prófessor við menntavistarsvið eða var það, hann er komin eftirlegin það ekki, er hann hættur að vinna?
0: Þau eru eitthvað að gæfa og svo náttúrulega móðu minn Lilja María Jónsdóttir líka hérna kennslufræðingur og
1: doktor í
0: hún er doktor í kennslufræðum sko og var lektor við háskólan og þau unnu þar lengi saman
1: já
0: og hérna, og alveg stórkostlegt fólk
1: Já,
0: Þau eru bara, já, þau eru enn í einhverju verkefnum, sko, þau eru formlega farin á eftirlaun en þau halda námskeið og eru ráðgjöf og...
1: Þau eru mjög framúrstefnileg, þau voru, þú veist, út af því ég var nú hérna aðjónt á menntavistasviði og þau, hérna, ég var inn á þeirra línu svolítið. með hérna svona inn á þessari línu að nota leik í hérna kennslu og svona lífsleikni og svona þessar á þeirri bylgjulengd og þau svona, já, mjög dugleg og öflug inn á þetta. Þetta eitthvað sem þú ólst upp við? Upplifið þú eins og þú hafir fengið óhefbundið uppeldi?
0: Ég hvort það var óhefbundi veit ég náttúrulega ekki að því ég bara deyti frásagnar það sko en ég veit að pappi prófaði og mamma prófaði að mér ýmsar kenningar sko hérna, og létu mig gera ýmsar hundakúnstir eins og allmest að læra þekkja orð ég, pappi segir ég hafi verið komið með sko hann sýndi mér sko myndir og svo orð og svo átti ég að segja hvað stóð á myndinni og svo endan stóð bara orðið og þá var ég búin að, þú veist, ég kunni alltaf ekki að lesa en ég var búin að læra orðið hvað myndin af orðinu þitt og ég var undir 2 ára þegar ég var farin að geta þulið alveg óteljandi af orðum sko. Ég held að hann var aðal að hjálpa mér að muna
1: og ertu með gott minni í dag?
0: Já, ég ágætlega minni sko. Og hérna, stundum óþægilega mikið af staðrendum og rugli og hérna
1: hafður þú gaman að þessu?
0: Ég menna, maður bara leika við pappa og mömmu
1: Já.
0: Svo náttúrulega var mikið lesið fyrir mig og gríðalega mikið ég meina pappi var og mamma var að lesa fyrir mig Laxness og Símon Bólivar og bara þegar ég var pínulítill sko.
1: Og þeir eru 2 bræðurnir hvað er, hérna, hver er aldursmunurinn?
0: Ég 5 árum eldri
1: já, það eru 5 árum eldri þar
0: bróðan minn heimspekingur og starfar hjá Samhjálp og er þar að hérna tekur þátti að vera hjálpa þeim sem minnst mega sinni í samfélaginu.
1: Já, ég nefnilega las viðtalið við hann sko og hann er og hann segir eitthvað á þá vegu að það hafi verið svona væntingar að standa sig sem að hafi kannski já, hann hefur nú farið hérna sína leið í lífinu líka sko.
0: Eru
1: þið nánir?
0: Mjög svo. Hann er minn besti vinur og hérna, já, var nú bara að tala við hann á leiðninga og hérna, já, við væntingar að standa sig, ég held að við hefum bara fengið stuðning við að standa okkur
1: já.
0: Held að sé mest megnast verið þannig að þau var stutt alveg ótrúlega vel við okkur og það náttúrulega alveg ómetanlegt að eiga fóraldra eins og þessi 2 sko sem eru bara endalausir bandamannmanns í öllu sem að teka sér verið hendur sko
1: já.
0: Það er þetta hringja náttúrulega nóttun í þau og byrðum að lesa eitthvað yfir eða leita ráða eða fá aðstoð
1: já, einstaklega gott fólk
0: betra fólk finnur það ekki sko.
1: Akkurat
0: Já. Fadir minn og móðir eru nennin fram í fingur kom, og sérstaklega pappi minn sko, sem þú, veist, að þú getur beðan hvað sem er og hann svarar alltaf vitaskuld ég held ég hef aldrei heyrt hann mann segja nei
1: já, hann er jákvæður alveg allalega, já.
0: Mamma var meira á neginu í æskunni, það var meira að þið vorum að byggðum að fá pizza og mjög okkur byggð eitthvað svona vitleysu.
1: Var reyna að vera skynsum fyrir ykkur. En hvernig væri svona þitt daglega líf ef þú lýsir svona einu degi í lífið þínu?
0: Já, heyrðu nú mig. Ég skal bara, já, taka bara þennan dag í dag. Já, svona, ég skal búið til lítið svona meðaltalsdagar, það ekki bara alltaf leið.
1: Jú, ef við segjum að þú sett ekki hverju degi svona 2 tíma viðtali.
0: Nei, ég er ekki oft í því að stundum. En hérna, já, ég reyna að vakna á skikkanlegum tíma, svona rétt fyrir 7. Og svo reyni ég, ef ég á með göngudeild að stofu þann daginn, þá reyni nú að mæta í ræktina þann daginn. Ég reyna að hafa það, ég fælt það sem reglu sístu 3 árin og þá finnst mér ég vera komin í banastuð að því loknu og svo yfirleitt næ ég að skjótast heim og fari sturtu og skiptum föt og jafnvel henda mér í pottinn og við konan mín Snædís við drekkum eitt kaffibolla saman og stillum aðeins saman strengi fyrir daginn svo byrjum við bæði ég verð það heppin að við vinnum á sama stað þannig að hún með sína sálfræðistofu bara á öðrum gangi
1: En heppilegt.
0: Já, það frábært, sko. Þá, þá getur maður líka fengið að sjá hana stundum á daginn, sko, rétt að sjá hana hana einhverstaðar í, í hérna, fjaskanum hérna eða borða saman hátuðismat.
1: En ég meina, það ekki sálfræði aðstöð líka?
0: Jú, jú, ég búin að vera í meðferð núna stanslust í næstu 30 ár og hjá fagmanni í 26 eða eitthvað frá að útskrifaðast. En sko, svo, semst, já.
1: Erum með einhverju sérgrein?
0: Já, hún hefur, semst, hún bara, hún almennu sálfræðingur og svo fór hún og klínísku sálfræðingur fór síðan í svona diplómanám í semst samtalsmeðferð hugrænnað atferlismeðferð við alvarlegri geðsjúkdóm þunglyndi og geðklofa og svoleiðis.
1: Já.
0: Og hún sérfræðingur í klínískri sálfræði og hefur ásamt góðum vinum sínum rekið þarna styðjandi sálfræðiþjónustu sem bara á öðrum gangi þar sem ég með mína stofu.
1: Mm.
0: Og já svo ég oftast með stofu já fram eftir degi. Og reyna að vera búin klukkan, núna síðast mánuðina klukkan fjögur og, það, og til að geta komist upp í hesthús.
1: Ertu búin að vera að breyta lífstílnum eitthvað?
0: Já, eftir ég byrjaði með þessa hestamennsku að reyna aðeins að vinna örlíti minna og svo, svo gegnan eftir hest, eftir ég búin að gegna og færi stutt að reyðtur, þá er það heim, beint heim að elda og, og svo bara situm við saman fjölskyldan og já, semst þrjú börn, eitt því miður, já ekki því miður flutta heiman því að vera í þarna samband með dásamlegum ungu manni og dóttir mín Valdís og svo
1: Hvað er hún gömur?
0: Hún verður 26 ára núna í desember og svo ég sonin Vilhjálm Bjarka sem verður 21 árs núna í ágúst og svo dótturinn Ragnhildi Láru sem verður 14 núna í, í ágúst líka og við reynum að borða alltaf saman kvöldmat
1: Já
0: svo yfirleitt
1: þú yfirleitt eldar
0: já, en ég fæ náttúrulega alltaf aðstoð ég náttúrulega oftast með 1-2 aðstoðakokka og ekki veitir af
1: en þetta svona dýrmættu fjölskyldustendir matartíminn
0: við höfum alltaf haft þetta í hávegum og þetta bara erfi ég nú beint frá foreldrum mínum að kvöldmatatíminn fjölskyldutím og það situm við saman og ræðum málinn og, og förum yfir hérna, málefni líðandi stundar og svo leiðis
1: Koma ég, þau þá stundum í mat hérna, einhver og, og leilja
0: já, já, já, já, við ofti þeirra og svo alltaf, við erum mjög náinn fjölskyldan sko, þannig að við förum mjög oft til þeirra í bústaðin, upp í kjós við eigum með þess að litla hjálegu þar í þarna á pallinu fyrir utan
1: já.
0: Þannig að við erum mjög náinn og hefum verið alla tíð
1: já.
0: Og hérna og svo á kvöldmatt loknum sem minnir mig á það að ég þarf endur að fara að bjóða þeim í mat það make a mental note of it svo yfirleitt með oft vinn ég síðan í cirka klukkutíma en að klára einhverja pappisvinnu eða símtöl eða eitthvað svo yfirleitt setjast þau hjónin og glápum saman á einhverja seríur og eitthvað það maður reynir að fara að sæmilega skikkanlegum tíma að sofa
1: Já, hvað þarf maður að fara að snemma að sofa ef maður er að vakna klukkan sjö?
0: Ég reyni að vera komin í rúmið milli 11 og 12
1: Já.
0: Ég þarf ekki mikið meiri svefna það
1: Mm-hmm.
0: Og svo náttúrulega á þeim tíma sem ég vann á spítalanum þá náttúrulega voru sömur dagar þar sem var mjög skemmtilegt þar var náttúrulega vinna með öðru sniði náttúrulega legudeildar sjúklingar bráðamóttaka og bráðadagdeild og náttúrulega mér þótti mjög gaman að vinna með ungum læknum og það nú það sem ég eftir að sakna hvað mest
1: Hvað hefur aðalega breyst þá varandi þitt svona daglega líf við að hætta
0: ég ætla, í þessari stöð? Það hætti þetta launalausa leyfi og ég meina það starf mitt á spítalunum þá núna lokið og ég meina
1: en var það þrisvar í viku eða hvernig já, kom það inn í daglegt líf?
0: Ég vann kannski 6 dag í mánuði plus vaktir
1: já.
0: Þannig að maður, já, og það var breytilegt en ég ætla, eftir ég varð formað að læknafélags Reykjavík þá minkaði, ég var alltaf í hálfu starfi
1: já.
0: Þannig að 10 dagar í mánuði plus vaktir það var gátu verið kvöldvaktir eða helgavaktir en eftir ég var formaður læknafélags Reykjavík þá fekk ég að draga þessu úr vinnu
1: já.
0: Og já, og mér þótti það skemmtilegast bara klíniska vinnan og svo náttúrulega vinna með ungum læknum þótti mér alltaf skemmtilegast af öllu að hérna reyna hérna láta gott að sér leiða þar
1: já.
0: Og svo náttúrulega ef ég líka verið að vinna sem formaður
1: já.
0: Og það náttúrulega með miklu leiti getum að sagt svona hagsmuna gæsla tala við stjórnvöld og heilbrigðisandi og náttúrulega sjúkratryggingar Íslands ég vinn við að semja fyrir okkar hönd ásamt fleiri góðum mönnum og svo náttúrulega læknin í eldhúsinu hann var nú stærri partur af mínu lífi hér áður fyrr
1: Já, þú hefur verið að blogga, gefa út bækur og gera sjónvarpsþætti
0: Já, ég hérna... búin að gefa út einar 4 matreiðslubækur og skrifað örgulega einar 1200 uppskriftir á netið
1: Er þetta svolítið góð blanda hjá þér, þessi tvö áhugasviðin?
0: ég veit það ekki sko þetta verður allavega
1: reynsla þú hefur ekki vilja vera kokkur
0: nei, ég held ég hef ekki til neitt til þess að bera sko það náttúrulega, ég hef prófað að standa í eldhúsi nokkra daga og það held ég sé nú bara eins og að standa í stórslysi skilur að þú veist, og vinna skipulega við svona ofbáðslega krefjandi aðstæður ég held að sé eins og að vinna bara stanslaust við svona slysa aðstæður það sem þú ert bara á fullu gríðarlega mikla virðingu fyrir matarslumönnum og kokkum og það, að því ég fengi maður hefur fengið svona einsinninn í eldhús að ég þekki náttúrulega sem að kokka að þetta er mikil álagsvinna og ég bara ótrúlegt hvað ég geta töfrað fram við, svona, við knappan tíma og oft erfiðar aðstæður og mikil pressa og streita og svona
1: sem allt sem þarf að vera að gera já,
0: já, ég ekki
1: tíma.
0: Viss að ég hefði hérna, spjarað mig þar en hérna en nú finnst mér gaman að elda bara sjálfur sko
1: en mér lukkar að ná núna í lokin
0: já.
1: Á þessu, utanum svolítið þetta landspítalamálvitt og núna sem formaður læknafélagsins og fyrir þína hönd hvað myndirðu vilja að kæmi út úr þessu máli hvað myndirðu vilja að væri hvað væri lausn fyrir þína parta
0: Já, ég veit ekki hvort að einhver eiginlega lausn sé að finna, sko. Já, náttúrulega, ég ber engar væntingar til þess að þau hérna, taki ákvörðan sína tilbaka. Ég hef engar væntingar að þau byggðist afsökunar að framferði sínu þó svífirlegt sé. Mér finnst hérna hvernig þau hafa komið fram við mig vera sérstaklega í bréfaskriftum sínum vera ótrúlega hart og hérna og framkoman með þeim hætti að hérna það erfitt að sjá handan þess
1: Meinar þú ættir erfitt með að snúa tilbaka þarna inn eða það kem einhver svoleiðis lausn?
0: Ég meina því ég geti ég ekki ímynda mér það nema að það væri þarna einhver aðrir yfirmenn við stjórnvölin
1: Já það hérna, þannig komin, svoleiðis kerkin
0: það bara, ég meni það bara það, maður getur bara látið koma nógum ekki, hvað getur maður sagt það er ekkert að ofbjóða manna neitt alveg endalust og henni hérna ég meina, en ef með aðra stjórnendur þá get ég ekki sagt annað en að mér þetta væntum að snúa tilbaka og vinna með því frábara fólki sem ég vann með dagstælega því að út af það hef ég ekkert að setja Ég meina, minn nánast yfirmaður, yfirlæknirinn minn, samstarfsmenn minn á almennu lif, aðrir sérfræðingar sem ég vinn með og heilbrigðisstarfsmenn og hjúkrunarfræðingar, menn þetta frábært fólk.
1: En þú ert þá að segja að það þyrfti að vera einhverja uppsagnir og einhverja breytingar þarna á stjórn spítalans, þú ert í raun að segja að það sé ekki nógu vel haldi utanum mál.
0: Nei, ég er bara mist algjörlega trú á stjórn spítalans. Ég get ekki séð að þetta fólk sé fært að reka þessa stofnun. En þeim finnst það vera rökrétt niðurstaða og góð niðurstaða að leggja niður starfið mitt til þess að ná einhverjum menntum hagræðingar aðgerðum þá get ég ekki treysti að þau taki aðrar skynsamlegar ákvarðanir og ég meina þetta kannski dálítið vel í lagt að minni hálfu en þau færa með uppsögnminni þannig rök að þeim væri beitt við aðrar aðstæður sami þangagangur og sama röksendafæsla þá get ég ekki séð að það út úr því kæmin er sérstaklega góða niðurstöður og ef maður bakkar frá spítalanum og horfir aðeins á hann út á við eða horfir á hann að séð að utan þá margt bogið þarna ég meina, og kannski kristalliserast það með bráðamóttöku landspítalans að þarna hefur fengið að viðgangast í áratug að minnstakosti, þetta versnað ár frá ári sinni ég sneri heim bara ótrúlega vinnubröð það, hvernig má það vera að ég rík þjóð eins og við sem setjum mikla pening og við gerum inn í heilbrigðiskerfið ok, þó að við gerum ekki jafn mikið að vergri landsframleiðst og kannski svíjar en þá setjum við mikla fjármunni þetta, hvernig má það vera að ástandi sén svo slæmt og vestnar ár frá ári á sama tíma og vera með þúsundir manna starfandi í heilbrigðiskerfinu hvernig leifum við því að gerast að þarna geti 20-30 manns leið á gangi svo dögum skiptir og þegar maður hugsa með sér að kannski þetta bara rökrétt niðurstaða fyrir ákvarðana. Við ákvaðum að hafa þetta svona.
1: Já. Það sé verið að taka vondar ákvarðanir.
0: Ég meina við einhvern tíma hljótum hafa geta tekið aðrar ákvarðanir því að maður skal allavega gefa það það eru aðrar góðar ákvarðanir teknar. Ég get nefnt bara nýlegt dæmi sem ég finnst Landspítalinn geta verið stoltur af og það sameining bæklingadeildana á hérna sjötta hæðina og sameina í svona A og B gang og ef maður horfir yfir það þá held ég að það geti ekki verið annað en farsælt og það var hægt að taka það ákvörðun og þá veltum maður fyrir sig að hverju geta að taka einhver aðra ákvörðunum með bráðamóttökuna því annarkvort er það annarkvort ákvæðum við að hafa þetta svona eða með ákvæðan að leysa okkar það ákvæðum að hafa þetta svona skilur hvað ég meina, þegar niðurstaðan er eins og hún blasir við
1: en nú er alltaf verið að segja að það sé fjárskortur sem valdi þessu hvað heldur þú það?
0: Ég held að bæði sér rétt ég held að bæði það væri skynsalegt að veita meiri fjármönnum í heilbrigðisþjónustuna en að sama skapi mætti algjörlega endurskoða hvernig við verjum fjármagn okkar það er margt sem við verjum peningum í sem hlýtur að teljast sóun
1: nefndu dæmi
0: já það er sóun til dæmis að hafa tekinast í aldar fjórðungi að reisa háskólaspítala þarna á ringbrautasvæðinu það er einn eitt mesta fjár austur að hafa ekki drifið í því hvernig getur það verið að jafn rík þjóðun svo við skulum hafa látið 25 árum í það að reisa landspítalan það var 1999 sem fyrstu skýslunar komu mikilvægi þess að reisa nýjan landspítala og hann verður ekki tilbúin í ár og ekki næsta ár og ekki árið þar og eftir og ekki þar og eftir mögulegni 2029 en sennilega 2030
1: þetta er stjórnvöld hver er að gera mistökin? Hvar eru mistökin gerð?
0: Ég meina mistök og ekki mistök þetta er bara við ákvaðum að gera þetta með þessum hætti og afleiðingin af því er að vera að sóa fjármunum
1: er þetta pólitík? Er þetta stjórnmálamenn sem eru að gera mistök þarna?
0: Þessi ákvörðun spannar marga stjórnmálamenn þetta er á 25 árum hvað ætla við setja 10-11 heilbrigðisráðherrar 10-11 fjármálaráðherrar
1: meinar ef það væri einhver í forsvari fyrir heilbrigðiskerfi sem að væri að hugsa þetta heildrænt og heildstætt þá væri kannski verið að hafa aðrar áherslur
0: sko það erfitt að benda einhverjum og kenna einhverjum en það væri, ég meina það hafa verið reist sjúkrahús á Norðurlöndunum á 3-6 árum og ef það er hægt af hverju gerðum við það ekki
1: Já.
0: Og að sama skapi við höfum ákveða að stilla hlutunum upp með ákveðnum hætti ég hef gagnrýnt fjölda hluta í heilbrigðiskerfinu gegnum síðustu 10 árum og jafnvel lengri tíma og það er bara fullt af hlutum sem ég hefði talið að myndum gera með öðrum hætti og ég meina grunnhugsun mín í því að ég mér, eins og ég sagði örgli upphafi ég vona ég hefði sagt það, ég maður bara að segja svo mikið ég vona að gleyma því, en aftur ég trúi því að við eigum að treysta fagfólki meira við eigum að hafa færri ákvarðanar á ofan einhver að benda að ofan við ætlum að gera þetta með þessum og hættin við eigum bara að treysta fólkin á gólfinu ég trúi því að hverju einustu deild á Landspítalanum, að hverju einustu heilsugæslu, heilbrigðisstofnun og hérna hjá sérfræðilegnum, þar er fullfært fólk sem hefur burði þekkingu og getu til þess að taka skynsamlar ákvarðanum hvernig hefum að reka kerfið okkar og við hefum að gefa þeim tækifæri til að taka þær ákvarðanum, við hefum að leifa yfirlæknunum og deildunum og deildastjórunum að stjórna sínum deildum og reka þær eins og þær deildar eins og þeim finnst best að gera það.
1: Þú ert að segja það sé ég vel svona of margir stjórnendur sem að hérna kannski er ekki að hlusta á starfsfólkið.
0: Já, ég held að yfirbyggingin sé orðan og mikið og það er of langt upp í hæstráðandi og það er enn lengra upp í ráðuneyti.
1: Já.
0: Og það er, ég meina
1: og þið upplifu kannski ákveði valdleysi þarna, og ég get ímyndað með þeir sem starfa á sjúkrahúsinu og eins og varst að segja það er svona langar boðleiðir
0: ég get bara að geta eftir nefnt að dæmið sem sagt þegar ég kefti mér ég nefndi benþjarnimælin minn en að samaskapa á ég líka ómtæki og nota þau við klínisk starf af því þau auðvelda mér vinnuna og gera mig fljótar að greina vandamálin þegar ég kefti það fyrir stofuna þá þurfti ég bara að ringja eitt símtal það var að spyrja konuna minna hvort að því hún á fyrirtæki með mér hvort að vera í lagi fengið að kaupa ómtæki hún sagði já og það var keypt.
1: Já.
0: Þegar við keyptum fyrsta ómtæki á Landspítalanum tók svo ákvörðan að taka næstu ár.
1: Já, ég skil.
0: Og ég meina bara þú veist, og þetta eru þetta er mjög mörg svona dæmi.
1: Og það þá að tala kerfið svo seint
0: og hægt. Það er í stórum kerfum náttúruleg tregða.
1: Já.
0: Og hún, ef þú þarft að spyrja rosalega marga, þá tekur það bara tíma að fá svari. Það segir að ef ég þarf að spyrja þig og þú einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan, það bara svo báðulegð löng.
1: Já.
0: Og í það báðulegðinni felst sóun.
1: Já, fullt af fólki kannski já, í svona skriffinsku og en heldur að það sé einhver hætta í þessu ástandi sem núna eins og bráðamóttökunni, heldur að við séum að missa fólk og valda skaða?
0: Ég held að við séum að ég held að þetta sé ekki góðar aðstæður að vera í
1: fyrir sjúklingana
0: ég meina ég held að öryggi sjúklinga og starfsmanna sé oft á tíðum að geti verið í hættu og ég meina það segir sér sjálft að liggja á gangi í flóðlýstu rými í marga daga það getur ekki verið gott fyrir þína heilsu ég tala nú ekki að þú ert hrumt gamalmenni sem ert fjölveik manneskja og þarft að lenda í þessum aðstæðum. Ég meina við vitum það núna bara í vetur varð berklasmit að bráðamóttugun, ég meina það getur ekki verið gott fyrir starfsfólkið. Ég meina þannig eru sótvarnir fyrir neðan allar hellur. Ég meina það er engar, ég meina það er erfitt að veita fullnægjandi sótvarnir þegar að 30 manns eru á gangi.
1: Mm.
0: Men það segir sig sjálft að það getur haft alvarlegar afleiðingar þó ég þor ekki að fullir það að svo hafi verið en þá gefur það auga leið að slíkt gæti verið.
1: Sérðu fyrir þér einhverja breytingar á lífi þínu og starfi á næstu misserum miðað við þessa nýju stöðu sem komin upp að
0: já,
1: þú ert hættur á Landspítalanum.
0: Ertu
1: að fara að flytja til útlanda eða eitthvað svoleiðis?
0: Nei, ég bara rótfastur læknir á Íslandi og ætla að rækja starf mitt vel hér áfram og hérna já, maður þarf að gera gott úr þeim aðstæðum sem maður lendir í og ég ætla svo sannarlega að gera það. Ég ætla hérna að bara efla mína stofu, sjálfstæðu stofu ég ætla að vona til þess að geta fengið unga lækna með mér í vinnu og hjálpa þeim að læra gigtalækningar, ég vona það að það verði raunin, mér langar mikið til að byggja upp hérna sérfræðilækningar á landsbyðinni gengið með það barn í maganum í allt og langan tíma hvernig við getum með auðveldum hætti eða auðveldari hætti flutt sérfræðiþjónustu út á land og er með ákveðið mótel þar í huga mér langar að sækja með meiri endumöntun og hérna sem ég reynt að rækja árlega en mér langar til að gera það í auknum mæli
1: eitthvað sérstætt sem ég langar að læra að bæta við þig
0: ég ætla að fara í haust aftur til Lundar og fá að vera þar með hérna mínum gamlu kollegum og hérna gamla handleðarinnum mínum ég ætla að fá að vera með þeim í viku og hérna fá ferskar hugmyndir beint í æð
1: Viltu leysa þetta? Þetta
0: er nútaslitgikt.
1: Akkur íslensk?
0: Já, mér finnst, ég hvort að segja rétt að segja íslensk en vegna sem ég maður sér svo mikið af þessu á Ísland og það eru sumar ættir sem eru sérstaklega svona og ég segi, Helgi Jónsson, vinur minn og gamall mentor hann er hérna gigtalæknir og var prófessor í gigtalækningum lengi vel og hérna einn af þeim sem kom mér í framhaldsnám í Lundi, hann hringdi fyrir mína hönd og kom mér að og ég honum ævinlega þakklátur fyrir þeim dásanlega manni, hann segir alltaf hverju ári þegar hann fer á hérna heimsþingið í slitgikt, hann segir alltaf nú leysum við þetta og hérna
1: já, maður veit, það gott að vita það eru menn þarna sem eru framsýnir
0: hann brennur fyrir þessu og það er alltaf innblástur að vera umkringd, hafa verið umkringdur svona fólki og hann reyndar að vinna með mér í dag hann rekur stofið að þó hann sé hættur störum á Landspítalanum fyrir nokkrum árum síðan og hérna, hann enn í rannsóknum og hann með stofu þar sem ég með stofu upp í heilsuklass og við erum saman með gigtarmiðstöðun og það rosa gaman að fá að vinna með fyrirmyndum sínum, það er stórkostlegt
1: Ótrúlega gaman líka að fá að tala við þig og kynnast þér og þetta er hérna búið að vera einstaklega áhugavert og við búin að fara út víðanvöll.
0: Við erum búin að fara sannarlega út víðanvöll.
1: Er eitthvað sem þið finnst ósagt hérna í dag?
0: Nei, er það nokkuð. Ég hérna held ég hafi bara fengið að segja allt sem ég langaði að segja og kannski get bara beðist afsökunar hversu óskipulegt það var á köflum og, og þræðirnir voru óttum kvipin og kvapin og svona og ég vona að fólk skilji það sem var að reyna að koma frá sér og hérna og ég bara, maður, ég
1: Þetta séu fullkomi, við erum bara svo mennsk og gerum þetta bara eins vel og við getum eins og við erum alltaf að gera í öllu okkar lífi Þannig að ég hérna bara mjög sátt og, og hérna alltaf þakka þér fyrir og þakka ykkur fyrir að vera hérna með okkur og fylgjast með okkur og, og hérna bara góða helgi

góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir

0: vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Komið í sæl og blessuð og velkomin í vikuskammt. Við ætlum að vera hér í beinni útsendingu að minnstakosti næstu klukkustund eða svo og ræða fréttir vikunar og það sem okkur finnst skemmtilegt að ræða. Nú í upptakti sjálfrar hvíta sunnu helgarinnar. Og það komin þrír góðir gestir til mín og ég held að sá fjórði sé á leiðinni. Við ættum kannski, já, þarna dettur svo fjórið inn, sæl og blessið, Steinunn Ólína, velkomin. Hæ.
1: Spurgið hvað ég var að segja, ég held bara
0: Þú kemur bara inn í beina, þetta bara glæsilegt, sko.
2: Hæ,
0: hæ. Það svo bara að þér.
1: Hún bara í svo skemmtilegu spjalli við sanna hennar hann.
0: Ok, en þú ætlar semst að taka þátt í því að krifja samtíman með okkur.
1: Veistu það.
0: Og þakka þér fyrir það. Og við erum semst komin í útsendinguna, bara svo þú vitir það.
1: Þáttunni byrjar.
0: Já, þáttunni byrjar.
1: Og þið ekki
0: við Ekkert mál. Og hérna.
1: Má ég henda tyggja á henni mínu
0: kjöna? Já, ekkert, engin vandamál með það. Og hérna, við hlið Steinunnar situr Halldór Ólafsson. Þú ert sósíalisti.
2: Ég heldur betur.
0: Kvikmyndagerðamaður.
2: Yes.
0: Og þú tókst þátt í, þú varst í framboði fyrir sósíalistana.
2: Jú, ég var í áttunda sætilistans.
0: Já, einmitt. Þannig að þú ætlar kannski aðeins að koma inn á það, hvernig reynsla það var.
2: Já.
0: Og svo höfum við Þorstein Sigurlaugsson Hagfræðing. Vertu velkominn.
3: Takk fyrir það.
0: Við erum gamli skólabræðir.
3: Jú, akkurat.
0: Úr Emma. En það liðu margir áratugir að það sem við segjumst.
3: Já, eins og við viljum vera svona, við viljum vera svolítið þannig, oft og tíðum.
0: Já. Og hérna, síðast en ekki síst, Bragi Páll, skáld, rithöfundur, blaðamaður, hvað ertu?
4: Ég kannski blaðamaður.
0: Blaðamaður?
4: Það var einu sinni,
0: já,
4: ég aðalega að skrifa bækur.
0: Já, skrifa bækur. Verið öll velkominn gaman að sjá ykkur. Hvað finnst ykkur svona að hafa borið hæst í fréttavíkunni sem nú að líða ef við bara svona gefa ykkur og opna spurningu í upphæfi hefur byrjað þér bregði?
4: Byrja á mér, já. Ég var einmitt, ég held ég væri örgur hérna í hóðnum. Þess að ég búin að vera að klára eða er að vinna ég að klára skaldsögu, sko, þannig að ég er með samfélsmiðla svona í smá kælingu.
0: Já.
4: Þannig að ég blessunlega verið að mestu laus við svona dægur þrassið en það lilla sem ég séð sýnist mér vera bara svona áframallandi hérna rex það sama og venjulega sko það verið að kýta Evrópusambandið og hérna hinskæm fána og flóttafólks náttúrulega mikið þannig að það svona það sem hefur helst kannski farið í töðunar á mér í vikunni
0: Já Sérðu ekki fram á neina svona drastiskar breytingar með því að við erum sennilega að fara að fá annan meiri hluta í Reykjavík, svona meira til hægri heldur en verið hefur?
4: Já, ég bara, þannig að ég svo mikill munur á borgarmálum og landsmálum
0: Já.
4: Og bara því eðli þeirra hluta sem að þessi einstaklingar sem að við erum að kjósa að fást við.
0: Já.
4: Þannig að ég held að við þurfum bara að sjá hvað þessir flokkar sem að koma vel út úr þessari kosningu standa fyrir í rauninni. Við höfum ekki hugmynd það kannski. Það einhver rosalegur lofaralisti sem mjög skemmtilegt sko, gaman að lofa og, hérna, og vera bjarsinn. Og þannig að ég held að við þurfum kannski bara að sjá til. Stóra spurningin alltaf bara hvort að Ari og félagar komist ykkur staðar að einhverjum kjötköllum eða ekki. Sko.
0: Já. Steinunn Ólína, þú hefur fagnað kosningaúrslitum ef við má vitna í hérna þín eigin skrif. Þetta kýrskýrt eftir 12 ára botnlaust sjálftöku og sjálfum gleði sukk borgarstjórnar endurheimta Reykvíkingar sína Reykjavíkur höndum ræningja.
1: Já, og ég stendu hvert orð en þetta var náttúrulega hlægild og ég ætla nú að segja ykkur skemmti svo er ekki föstud.
0: Jú, það var stöð.
1: Ég nefnilega...

0: ég var stödd fyrir norðan í síðustu viku að skrifa.
1: Já.
0: Af því að ég líka rithöfundur.
1: Það allir að skrifa.
0: Já. Já. Já. Og þá varð mér á að sjá sem sagt útsendingu sínar þar sem allir oddvitar Reykjavíkur stig upp á svið og sungu lagið We Are The World Já. Og mér var dálítið það atriði svona sem borgara og kannski bara vegna þess hvað ég gömul Já. Þá fannst mér þetta það skrýtnast að ég hafði ævi minni séð í borgarstjórnarkostningum í lítilli öruggri borg Norðurlandi að oddvitarnir höfðu valið þetta lag sem var sannarlega alheimurinn söng Já. Vegna hungursneiðar í Afríku sem líkum þessar myndir dálítil en þannig að þetta var svo smekklaust þannig að ég hugsa að ég get kosið engan þeirra og nú var ég stödd á Akureyri þannig að nú voru góður á dýr þannig að ég hugsa að ég get ekki flutt lögheimili mitt og ég hugsa að ef ég get flutt lögheimili mitt þá get ég kosið í Kópavogi og þá kýs ég sjálfstæðisflokkinn í Kópavogi og það var nú bara svona bara af leiðindum frekar en öðru sem ég ákvað að gera það en svo sá ég fyrir mig ég myndi ekki ná til Kópavogs þannig að ég var stödd í herrafataverslun á Akureyri þar sem ég mjög glæsilegri herrafataverslun þar sem allir
2: Jóða mjóð
0: sjálfsögðu þar sem að herramennirnir versla
2: ég þekki mig,
0: og þar sem þjónusta er þannig á heimsmæli hvarða allir búðar menn ætti að fara þar í skóla
2: Raggi Sverris
0: heyrðu, veistu hvar hann býr hann Raggi Sverris?
2: Já
0: Mm-hmm. Ég nefnilega flutti inn til hans í tvo sóla ringa um helgina, ég nefnilega skipt um lög en vilja flutti fekk leiði til að flytja mér svo ég geti kosið norður á Akureyri en svo fekk ég það ekki en ég laði þess að dýmislegt ámynd til að kjósa ekki Reykjavík og endanum kaus ég ekki en ég mjög ánægð með nýjan meiri hluta vegna þess að ég var svo uppgefin á þeim fyrri að ég ætlaði núna að í blindri trú í fyrst skipta æfinni að bara treysta það sjálfstæðisflokkurinn bjargi þessu öllu saman og ég ætla að gefa þeim svona þrjá mánuði þar sem ég ætla að halda alveg gjörsamlega með þeim og þeirra öllum þeirra lofórðum og ekkert að mínu fólki hefur stutt sjálfstæðisflokkinn og mér langar bara til að hafa lifa það að reyna það að virkilega standa með andstæðingunum og trúa því sem þeir segja vegna þess að ég hef trúað flokkum sem ég hef kosið og þeir hafa bókstálega ekki staðið við neitt þannig að mér finnst bara að gera pröfa
2: Skemmtilega saga, en hefur ekki fengið á baukinn hjá fólki að þú ætlir að svíkja leit og ætlir að fara á stiða sjálfstæðisflokkinn
0: Já, mér var það bara ekkert það
2: Nei, en þú hefur fengið á baukinn
0: Nei
2: Nú
0: maður fær ekki þá baukinn eða snertir mann ekki neitt
2: Nei, ég skil, einmitt
0: Nei, nei. Eina manneskjan sem getur fengið á baukinn fyrir það, það ég ef ég kemst að því að sjálfstæðisflokknum ekki treystandi þá verð ég að eiga það við mig
2: Þú kallar sko fráfarandi meiri hluta þykjustu klíkusjúku menningarsnauðu jafnaðamenn
0: Já Fyrstu þetta var mikið, fyrstu þetta svona
2: og
0: svona djúfti
2: áhrinni tekið Nei, alls ekki
0: Nei, ég meina, ég má ég bara spyrja herramennina ég meina þetta íslenska, vissulega það er kveðið hartað en eitthvað ósatt sagt hér okay. Ég ætla geta að byrja ykkur að samþykja þetta en hvað segir þú, Bragi?
3: Þetta ekki bara spurning perspektíf?
0: Jú, þetta það. Svart. Þetta mitt sjónarhorn.
2: Þú vilt breytingar, þú ert þreytt á þessu leið.
0: Já, ég orðin þreytt á því að borgarapparatið sé svona þungt í vöfum fyrir borgarbúa.
2: Já.
0: Það getur sjálft svo mikið fé að það verður mjög lítið eftir fyrir borgarbúana sjálfa. Og þessari þróun þurfum við að snúa við. Við erum með kvótaeigendur sem að fá töluvert mikið af okkar eigum í hafi svo ekki sem er að sagt svo erum við með ríkissjóð sem að blæðir peningum inn í reglugerðafarganið í Evrópu og innleiðingar hallan svo kallaða sem að við vitum eiginlega ekki alveg hver orðið
2: Ræðum aðeins eða spjóðu einmitt á eftir en hérna Halldór
0: þannig að já, ég vil breytingar
2: já.
0: Halldór, ég vil bara Íslendingar fá að vita hvernig þið farið með peningan þeirra og ég segi bara eins og afi minn fyrir 100 árum sýnuð okkur bækurnar megum við sjá hvað við eigum og hvað við erum búin að láta frá okkur nú þegar þannig við getum vitað hvort við getum varð okkur
2: Halldór, þú ertu eins langt til vinstri eins og hægt að komast
4: Þetta aldrei spurning
2: Já.
4: Hérna ég eflaust þeir eru örugglega eitthvað sem að fer gengur lengra en ég en ég myndi segja sig alveg umtalsvert til vinstri bara svona almennt sko
2: Já. Og hvernig líður þeir með þessi kosningaúslit? Fagnarðu því að þið náðuð ykkar fulltrúa Silju Sóleyju
4: sko
2: á sviðið.
4: Að sjálfsögðu geri ég það. Hérna það var alveg við vissum að það væri á brattan að sækja.
2: Já.
4: Og ég mjög ánægð með að hafa náð inn en
2: hérna Þau byrjuðu með 1% í mælingum.
4: Nei, við nei, okkur var spáð 1% í einhverum kostningaspám sko. Já. Við byrjuðum ekki alveg þarna en en náðum heldur betur að hífa okkur upp núna og náðum tölvart meira en 1%
2: eða málstaðurinn eða persónutöfrar oddvitans?
4: Þetta eru ég vil meina að þetta sé málstaðurinn sko, og bara málefnin okkar en það hjálpar auðvitað að vera með oddvita sem getur komið þessu svona skýrt til fólks og einhvern veginn og sjarmað sko en svona at the end of the day og vill ég trúa því að hérna meginþorm almennings kýs eftir málefnunum ég ætla allan að trúa því en þú veist við hérna veit ég hversu satt það þetta bara falleg pæling á mér kannski en ég vil meina að þetta sé blanda allavega þetta ekki beint eitthvað eitt eða annað sko
0: sko ég verð að segja að tjáningarnar vegna þess að þetta skiptir máli tjáningarnar með þeim hætti að allir hlusta Já. Og það vegna þess að maður sér að hún að segja alveg satt.
2: Já, maður sér einlægni.
0: Og það einlægni og það líka ástríða og hún meinar hvert einasta orð sem hún segir.
2: Svo hlustar hún svo vel.
0: Já, það fer alltaf saman.
2: Já.
0: Og Íslendingar er orðin svo vanir því að hlusta á stjórnmálafólk sem að er einhvern veginn með einhverja grími framan á sér og talar svona einhverja stofnana finnsku að það verður svo rosalega jákvætt þegar það kemur manneskja með þessa hlýju tjáningu og hún Hildur í borginni hún hefur mikið að þessu líka hún ekki í vafa með það hvernig hún tjáir sig hún hikar ekki þegar hún spurð hún hún sjálf hvað sem okkur kann að finnast um hana og það þessi nýja ferska stjórnmála menning sem er frábært
2: þá fær maður þennan trúveruleika viðkomandi er að segja satt en þarf ekki hugsa
4: ég ætla mitt
0: að bæta. Og það ekki lágmarks krafa að við finnum að sem stjórnmálafólk sé að segja satt.
2: Áhugavert okkur finnst að vera sko sérstakt umræðuefni.
0: Man segir bara loksins og megin við öll segja bara dálítið satt. Yes.
4: Og ég held hérna, þú veist það sem ég sá með einhvern veginn, kannski einmitt til að bæta honum á pistilinn þinn sem hérna einmitt með þess að svona, þú veist að ég held að sko stærsti lúserinn í þessum kosningum var svolítið Framsóknarflokkurinn og Samfylkingin, bara með að við síðustu kosningar og ég held að sé eiginlega akkurat þetta þessi hérna gerfi jafnaðamennska standi ekki við það og, og framfylgi ekki einhvern veginn þessari jafnaðapælingu í borgin almennlega þú veist það ennþá rosa mikill ójöfnuður
0: velkomin að skrifstofu Reykjavíkur borga, góðan dag og maður bara,
4: what? Já, svolítið, sko, þetta einhvern veginn og ég held að það var svolítið Það sem mun sjá ég held að ég veit að það bara stór hópur af vinstrafólki sem að við vorum að tala við í kosningabaráttunni sem var bara eitthvað þú veist þessi vinstri stefna sem Samfylkingin búin að vera að reka bara ekki skila sig ég ætla að kjósa Sjálfstæðisflokkinn í ár. Þú veist og það hérna ég held að svona það hafi verið svolítið niðurstöðurnar úr þessum kosningum ég held að það bara stórt verkefni núna áfram að einhvern veginn fá þennan hóp til baka sko.
2: Einmitt. Þorsteinn, þá komið að þér. Þú varst einu sinni sjálfstæðismaður ekki rétt hjá mér.
1: Ég starfaði með samband ungra sjálfstæðismaður á sínum tíma sko.
2: Já.
1: Heil mikið og það langt síðan reyndar sko.
2: Já.
1: Og hérna
2: Þú ert pólitískt viðrinn í dag
1: þannig. Ég það í rauninni sko. Já. Ég svona horfa á þetta bara og hérna og sko
2: Hvað tekur út úr þessum kosningum? Hvað tekur út úr þessum kosningum? Hvað skilaboð
1: vera
2: senda?
1: Ég veit ekki, mér finnst þetta kannski snýsvaldið það sko að náttúrulega þetta var kom mikil þreita í þetta sko meiri hlutin sprakk náttúrulega síðasta kjörtímabili meiri hlutinu var í rauninni hafnað í síðustu kosningum en hann tókst einhvern veginn að hanga áfram sko svona með einhverjum bröðum sko og hérna og ég veit ekki hvernig að túlka þetta sko þetta náttla snýst þetta líka svo mikið persónur heldur ég meina Hildur náttla kemur þarna hún auðvitað ég meina hún sjarmerandi hún fersk og svona og hvort hún segir sagt veit ég ekki svo sem ég hef alltaf mikinn fyrirvar á mér þegar að stjórnmálum virðast vera sannsöglir vegna segi ég held að það sé stundum jafnvel ennþá verða heldur að þegar maður sér bara þegar það segja ósagt sko.
2: Það segja bara siðblindir þá
1: Já, ég veit ekki, ég ætla ekki að fara að segja að Hildur sé eitthvað siðblind, ég held að þetta sé alveg ágætis manneskja.
0: Það heldur
1: sé alls ekki. Nei, ég held ekki, ég held að þetta sé ágætis manneskja.
0: Já, það ég vissi.
1: Hérna, en það sem maður sér svona kannski svolítið sko, ég veit ekki, sko, það sko, þarna náttúrulega miðflokkurinn er þarna tölvert miklu fylgi og kannski meira heldur en hafi verið spáð held ég sko.
2: Tóku svolítið mannina viðreist,
1: já,
2: mannin sem að
1: hjarta myndi enda og ég meina, og Ari Edvald náttúrulega þetta gamall sjálfstæðismæður, sko, sem kemur þarna inn í flokk sem að er, sko, að mér finnst allavega dóldi skuggalögur á mörgu leiti, flokkur kynþáttaraunhyggju manna sko. Og hérna, en honum tekst einhvern veginn svona að presentera sig bara og distansera svolítið frá þessu sko. Og hérna og ég held að hann sé alveg ég kannast við Ara þú veist hann var hérna þegar fyrir 30 árum sko þegar við vorum þegar ég var með jafnréttisnefnd SÚS og við vorum að keyra í gegn sko landsfund í róttækar tillögur umbætur í meðhöndlun kynferðisbrotamála til dæmis að þá var Ari stóð með okkur mjög stíft okay. og var þá aðstoðamaður Þorsteins Pálssonar dómsmálaráðherra Og hérna, og ég hef með hugsa stundum sko aftur og maður horfist svolítið á þetta því maður var að taka þátt í sér pólitíka á þessum tíma og hætti því svo og langt síðan sko og svo hugsa maður svona aftur maður ber saman svolítið sko og maður hugsa til dæmis hefðu þær hugmyndir sem að þá tókst að keyra í gegnum landsfund sjálfstæðisflokksins landsfundur sjálfstæðisflokksins sem íhaldssamast að samkoma í heimi líklega sko já, já. Myndu þessar hugmyndir einhver tíma fara í gegnum eitthvað svona svipa batteri í dag? Já. Og ég held ekki. Ég held að sko við séum raunverulega sko og ég man hún Þorgerður Katrín var að skrifa þetta til þessum daginn sko þegar að því nú búið að vera mikil umræði til dæmis þessar heimgreiðslur og slíkt í þessar bæðimáli pólitík og þannlega sko og hún var að skrifa í greinum þetta sem hún var að rifja upp sem sagt þegar að hún var líka þarna þetta náttúrulega löngu áður en Viðreisn stofnuð og í SÚS sko Og þær voru með svona hóp sem að kalla þessi sjálfstæður konur og meðal þess sem að þær voru að berjast fyrir var það að fæðingarólu var skiptist jafn milli foreldra vegna jafnréttissjónum með það sko. Og svo núna þá erum við erum að horfa á bakslag í þessum málum. Við erum alveg klárlega að sjá bakslag í þessum málum og það er alls konar hlutir sem að sko bara fyrir nokkrum árum hefði ekki verið gúteraðir sem eru bara gúteraðir í dag sko. Og hérna þannig að svona ég sé þetta svolítið þannig sko að sko ég veit ekki, ég meina þú veist jú, svo er náttúrulega koma nýjir sko nýjöfl eins og sósíalistaflokkurinn og eins og vinstri sem eru með að skýra svona sko vinstri áherslu
2: önnur öfl falla út
1: önnur öfl falla út, bara, píratar falla út sko.
2: Mögulega er saga pírata öll
1: hugsanlega sko já.
2: Og flokku fólksins sem býður bara fram í einum kosningum er ekki
0: ég meina það er flokku hornir. Sem skilur ekki nafnið sitt ég meina þess vegna klárast það
2: já, skilur ekki nafnið sitt
0: nei, hann heitir flokkur fólksins
2: Já.
1: Þannig að ég veit ekki, sko, ég veit ekki alveg hvað maður að lesa í þetta, sko, og nú bara býðum maður svona eftir því að sjá hvað kosthildur tekur í þessu, sko, og það er eftir að koma bara ljós, sko.
2: Akkurat. Bræði Páll, er ekki óhætt að segja að þú sett hallist svona frekar til vinstri sjónameða en hægri sjónameða?
3: Já, sko, ég var það lengi, sko, svona grótarið vinstri maður og...
2: Fannst þér einhver skellur í þessum kosningaúrslitum?
3: Æ, ég sko, mér svo fyndi að hlusta á fólk hérna, túlka kosningar og hérna, lýsaði yfir að kjósendur hafi sagt þetta og þetta kjósendur sögðu bara alls konar, sko.
0: Já,
3: 2000 fólks kaus bara alls konar út af öllu mögul og þau sögðu ekki bara eitt neitt eitt, sko. Mér líðistundum, sko, þegar ég var í bókmyndafræði þá, hérna, fannst mér svo þreytið þegar samnefndum mínum voru að lesa eitthvað úr lífi höfundar í verkinu Kafka fræðum var fólk eitthvað já þannig að hann er auðvitað að skrifa um pabba sinn er þetta ekki bara kvíðin og ég meðan það svo að segja fólki að halda kjaft
0: já nákvæmlega að svona skilu út frá menn
3: ekki lesa Kafka þú veist, allegorist ekki lesa kosningar allegorist kjósendur eru ekki að segja einn en eitt sem ykkur heild samfylkingi fekk jafnmarga einstaklinga núna á síðast það var enginn að hafna samfylkingunni
0: faktist ekkert sko.
3: Nei, það gerðist alls konar hún stendur í stað jú, hægrið bæti við sig en síðan sko líka með bakslæð minnst það nefnilega svo áhugavert hérna, hægrið er núna alveg hér og eitthvað að vaksa á vinstri vangnum og hérna þetta er allt saman bara pendúl sko. Við sáum, ef ég hugsa til þessu umhverju sem að fóreldrar mínir eru að alst upp í og þeirra orðræðu sem að ég heyri í gegnum þau að fóreldrar þeirra hafa haldið uppi sem er gamla Ísland það allt trénað og ommar eru nú svolítið skrýtnir og eru þeir ekki bara grúma þessi börn og svo kemur svona einhver sveifla á pendulum og hann kemur alveg hingað og við erum öll bara niður á geipræti það 9.17. júni og Páll Óskar í þjóðhetja og hefna, þetta allt saman sjálfsagt og Anna Kristjáns bara seleb og svo eru allt í einu bara komin alveg hingað og þeir eru allt aftur bara grúming og hefna, þetta aftur komið í eitthvað allt trénað og síðan, þú veist, síðan bara sveiflast að fara mér til baka og hérna alla raddirnar einhvern veginn fá að heyrast eða mishátt
4: Gerist það í öllum ríkjum alltaf, allstaðar eða þetta eitthvað þú
3: veist? Ég held að hljóta að vera bara að þegar ein orðræð orðið mjög dóminirandi og þá fari hinn póllin algjörlega að vera sjarmirandi fyrir fólk sem er kannski hlutlust að ykkur leiti og grafið til að þanga og síðan hingað Þannig ég held að hérna, jú, nú sveifla hér, þú veist, það voru allir sjokki eftir síðustu kosningar og framsók bara sem stóð ekki fyrir raskat, var allt í einu bara
0: með pálma í höndunum bara. Og svo hvað, svo var bara allt í leið.
3: Þú veist, ég ekki bara best að kjósa framsók sem bara svona uppgjöf bara, þú veist, ekki bara kjósa einhvern og hann nú svolítið sér með náttan einar.
0: Já, en hafið þið ekki svona pínu áhyggjur af því að fólki finnist að ekki hafa neitt svona vald sem þegn í sínu þjóðfélagi því sé alveg sama. Ég smá áhyggjur af þessu. Svona vaksandi einhvern veginn svona bara uppgjöf, sko.
3: Við náttúrulega sjáum minkaða kosningaþáttöku.
4: Já, sko, í sumum hverfum, en eins og í Breiðholti er hún niður í 40%, en hún 60-70% í Grafvoginu. Og það átti þátt í þessum kosningaúrslitum.
1: En sko, í Breiðholti er þetta ekki líka vegna þess að það mjög mikið af fólki á erlendum uppruna, sem að ég þá ekki að taka þátt í þessu, sko.
3: Post inn á Ísland.is þess að þeir var tilkynnt að nú mættu þeir kjósa og þeir voru svo upp með sér fyrsta sinn sem þeir fengu að kjósa hringja í mig bara hvað eigum að gera og ég sendið á eitthvað kostningapróf og eitthvað bara að segja hvað það stendur þeir þetta var mikil sko, upplifun fyrir þá fyrsta sinn að fá að gera þetta sko.
4: Skemmtileg
0: vera gildur meðlumir í samfélagi
3: ég sagði hann að sjálfsögðu undirbúa sem þetta er mikil vonbrigði
4: Þetta fór brjálaðaslega í taugarnar á mér þegar ég fékk þessi skilaboð inn á Ísland.is Já, ég veit að ég má kjósa en var þetta þá sem þannig að bara allir fá
1: Ég veit ekki svona skilaboð Ég kaus samt, sko, kannski mátti ég
3: ekki kjósa
0: Sko, en hérna með langar aðeins að spá ég eitt af því að ég hef svolítið spáð í þetta með miðflokkin sko, og aðeins að ég bara svona utan á skoða konseptið miðflokkurinn og þetta svona ódýrasta leiðin að fara þá að einhvern veginn að tala eitthvað niður til þess að skapa úlfu þar sem dálítill ótti.
3: Græmi pólitík.
0: Og þegar að væri svo auðvelt að sýna fram á það að það var ýmislegt skrítið sem gerðist í ríkisstjórn með það hvernig heimilað, fólki var heimilað að koma til landsins. Það voru margar svona skrítnar upp að komur í því öllu saman. Og allt gott það að segja nema það að það var ekki aldrei gert ráð fyrir því að það þyrfti að taka á móti þessu fólki. Þannig að það vantaði allt sem að heitir gestrisni. Fólki var boðið í tómt hús og þetta hefur aldrei mátt ræða að móttökurnar sem að fólk hefur fengið hafa ekkit verið sérstaklega góðar og eiginlega til háborinnar skammar og nú þekki ég nokkur svoleiðis dæmi persónulega og ég veit að þú gerir það líka og þetta þannig að þegar maður myndi ekki vilja segja neins þar frá því í útlöndum hvernig raunverulega íslensk stjórnvöld sem eru svona góð og opnuðu svona svolítið armin eins og Merkel þegar Kata opnaði armin eins og Merkel nema það var bara engar dýnur til engin skóli ekkert fólk sem kunni á fólk frá stríðshörðum löndum, engir sálfræðingar sem kunnu á trámuð börn, engir túlkar ekki neitt. Og þetta hefur aldrei mátt tala og það hefur verið mjög auðvelt fyrir miðflokkin að segja fyrirgefiði, við ætlum ekki að ráðast á fólk sem hingaði komið. Mm. Getum við bara fengið að vita hvað við erum búin að gefa mikla peninga út úr landinu og getum við fengið að fá brot af því til að kannski bara loka landinu í ár og sinna því fólki sem við hefum úthafið sagt að við ætlum að taka við samkvæmt einhverjum fucking kvótum samkvæmt einhverjum reglugjörðum vegna þess að Íslendingar eru mjög gestrisinn þjóð og Íslendingum svíður það hvernig stjórnvöld koma fram við bara fólk sem hingað kemur á alls konar ástöðum fólk sem pólitískir flóttamenn og Úkraínu fólk og bara allt þetta fólk sem hingað vill koma á alls konar ástöðum venjulegu fólk á Íslandi blöskar að framkoma almenni, yfirvalda við fólki
2: Þér finnst mannúð stjórnvöld að hafa verið skötulíki?
0: Já, þú getur sagt orðað þannig já, mér finnst það
2: Já.
0: Mér finnst hún bara fyrirgeðu non-existent og mér finnst þetta að vera sýndarmennska frá byrjun til enda og að skömmin lendi svo á þessum útlendingum sem að hingað hafa komið vegna þess að þeim var boðið hingað af íslenskum stjórnvöldum sem var að sína heiminum og þau vera nú aldeilis land með löndum nema þau bara átti ekki nógu mikið íkæðakogjum handa þessum gestum sem þau buði í heimsók og þetta alveg svona smá problém sem hefur aldrei einhvern veginn mátt að ræða í íslensku samfélagi
2: Það margt sem má yfirlt ekki ræða
0: Nei, ég meina, strákar Hvað ég
1: að
0: tala bara
1: einhverja vitleysu? Nei, ég meina ég held að það sé alveg sko það sem náttúrulega gerist þarna það að það streymir hérna inn fólk frá Úkraínu og það náttúrulega út af stríðinu.
3: Venezuela.
1: Og svo Venezuela.
0: Nei, ég meina og meðferðin á Venezuela
1: fólk já, bara stungið. Já, hún var náttúrulega ríkaleg sko vegna þess að fólkinu boðið hinga og svo það bara allt í nú rekið aftur heim sko.
2: Já.
1: Og það náttúrulega bara ólíðandi að hefða sig þannig og það hefur alveg verið gagnrýnt og ég held að það hefur ekkert verið þannig að það hefur ekki mátt ræða það, það hefur alveg mátt gagnrýna það sko.
2: Nei.
1: Og með Úkraínu náttúrulega þá þetta og við erum náttúrulega bara í svipari stöðu en svo mikið af öðrum löndum sem að er að taka við fólki sem er að flýja þetta stríð með skömmu fyrirvara eða fyrirvara löst og hérna og það ekkit, við erum ekki tilbúin til þess ég meina við erum komin með hérna inn í skólana svo kannski fullt af börnum sem að kunna ekki íslensku og þau fá ekki sko þú þarft að fara í gegnum eitthvað ákveðu ferli til þess að þú veist, þú setur ekki bara eitthvað bad sem bara kann ekki málið inn í eitthvað bekk og ætlaðast bara til þess að það fara að læra
0: en
1: því þarst að undirbúa þetta
0: ef þú ætlar að taka móti 30 börnum frá 30 þjóðlöndum þá þarf þú að vera ansi góður skóli með góðan infrastruktúr og skilurðu, gera þetta eins og fólk
1: gera þetta
0: og þú leggur það ekki á hæft starfsfólk íslenski kennar er bara mjög hæft fólk en þeim eru ekki gert klift að vinna sína vinnu vel og hvernig heldur að það fari með mannsandan að geta ekki unnið vinnuna sína vel vegna þess að stjórnvöld gera þér það ómögulegt og þetta sama problemið eins og inn á spítalunum ekki satt
1: og svo náttúrulega líka sko og þetta náttúrulega sama sem á við til dæmis eins og þegar það ákveðið að fara hérna í skóla án aðgreiningar og þess að fylgi í raunin eitt
2: fjármagn
1: og svo er þetta bara, þú veist, hvernig
0: hefum þetta bara sýndarmennska allt
2: saman
1: þetta er svona einhvers konar sko hvað að segja, skortur á sko því að fólk plani hlutina og hugsi fram í tíman og þetta er ákveðið skeytingarleysi og eflaust líka einhverju leiti sýndamennska sko
0: Þetta er ábyrðarleysi
2: Nú ert þú yngstur hérna við borðið
3: heldur betur
2: og hérna sko hvernig metur þú til dæmis þína skólagöngu var hún góð
3: skólaganga mín var bara fín sko
2: grunnskóla
3: ég var snellanskóla
2: sáttu við grunnskólan
3: já, bara svona upp til hópa já sko það sem eins og er svona ég hef tekið eftir þú veist varandi já, yngri syskinni sko ég elstur og hérna ég hef séð svolítið svona hvernig þú veist, staðan var ágætt þegar ég var í skóla hérna fyrir þú veist hvað, 11 árum en sko svo er, þú veist, svo kom systir minn heim skilur með sömu bók og ég bara íslenska bók skilur
2: og hún var alveg
3: þú veist, hún var alveg 5 ára og búin að fara gegn nokkra eigendur sko þegar ég tók hana, sem var alltaf lægi þú veist, á þeim tíma svo hafa liðið 11 ár síðan, skilur
2: engir peningar fara í þróun ómskagna
3: nei, nákvæmlega, og ég heldur mitt bara til að taka svolítið undir með steinu hérna, og þú veist, við erum svo einhvern veginn falleg á pappír við erum svo góð á pappír og svo einhvern veginn femmar inn í kerfið og það bara engin eftirfylgni á neinu og það engin, það er svo einmitt bara já, geggjað hérna að hafa skóla án aðgreiningar og eitthvað rosa stór konsept og að innlega eitthvað svona dæmi en það væri, þú veist,
4: það þarf að fylgja þig bara eitthvað svolítið markvist fjármagn
2: yfirlýsingar samfélagi
4: sko. Þetta er mjög gott orð. Við erum einmitt rosa sko, við erum rosa með fallegar yfirlýsingar, fallegar stefnur og svo gerist ekki neitt.
3: Má ég lesa smá hafið þið lesið íslenska þjóðþætti þetta séra Jónas Jónasson.
0: Já, lestu.
3: Frábær bók. Það hefur lengi verið orð á því gert að Íslendingar væru gestrisnir og enda tækju sér í mein til þess að láta gestum sínum í té. Þetta arfur frá fornöld. Þrátt fyrir allt baslið og fátæktina sem víðast var ríkjandi á seinni öldum mun því mörgum hafa mátt gefa þann vitnisburð sem hún og af tröil gefur Íslendingum að þeir gefi gestum af góðum hug það litla sem þeir hafa og gleðin skín út úr augum þeirra þegar það þegið með þökkum. Örf á dæmi erum svo kvikindislega nýsku að mönnum hafi verið útíst að þarfa lausu nema þá helst í harðendatíð þegar menn höfðu ekkert eða lítið sjálfur og allt var fullt af uppflosningum. Og einhver lögðu það í vana sinn að útísa fólki þótti það ekki síður skammalegt en önnur og meiri brot. Stundum held ég að það sé bara betra að gera hlutina illa heldur en ekki. Það eru stríð í Evrópu fyrir botni Miðjarðarhafs og það fólk að flýja þaðan til þess að bjarga lífi sínu. Oft á tíðum urðu á Íslandi strönd eða snjóflóð eða eitthvað og þá bara býður fólki að koma inn og gista það sem hægt að gista og það litla sem til er. Og svo bara lærum við af því sem við gerðum illa og reynum að gera betur næst.
0: Það fullt af fólki sem við þurfum að sinna sem við komið inga.
3: Sko, orðræða miðflokksins ekki lokum landamærum til þess að gera betur við þá fólk sem komið.
1: Nei, alls ekki.
0: Nei, en þeir hefur svo auðvitað geta gert það.
1: Já, það aldrei gert
3: það. En það gerir fólk ekki hrætt.
0: Nei, ég veit það. En sko, fólk þarf ekki að vera hrætt við útlendinga. Fólk þarf að vera hrætt við stjórnvöld sem að hræðir fólk með útlendingum.
3: Já.
0: Vegna þess að, þú veist,
3: Orðræðan gengur út á tilfinningar en ekki staðreyndir.
1: Orðræðan gengur, já, orðræðan gengur út á tilfinningar, sko, og hún gengur, sko, hún gengur, og þetta nákvæmlega punkturinn einmitt, sko, af því að það já, mér finnst það mjög skynsamleg spurning í raun að spyrja af hverju var ekki Miðflokkurinn með þessa pólitík, en eins og bræðir bent á, og
0: er það ekki... If they wanted to be the good guys, þeir hefði ekki það.
1: Já, það er ekki þeirra pólitík, en þeirra pólitík gengur út á þetta að, sko, skapa svona ótta og andúð og slíf sko. Og hérna og þetta einhvern veginn sko það sem að við sjáum sko við sjáum þetta ekki bara hér á Íslandi þetta út um allt.
0: Nei, þetta er tíska, þetta er glötu tísku stefna sem
1: þetta er, við sjáum þetta sko. Við sjáum þetta í Bandaríkjunum náttúrulega mjög skýrt við vorum að horfa á þetta í Ungverjalandi við vorum að horfa á þetta víða og þetta sko það sem að kannski veldur mér svolítið áhyggjum af þessu það að ég held að þetta sé ekki tilviljun ég held að að miklu leiti sé sko þessi pólitík og þessar áherslur sko ekki sjálfsbrotnar meðal almennings heldur séu þær að talsverðan hluta skipulegar.
0: Það eru skipulegar.
1: Og ég var að lesa þessi áhugaverða bók daginn sem að eftir breskan blaðamann Sian Norris heitir hún feministi og hérna og hún heitir Bodies Under Seas þessi bók. Mjög góð og ég mæli eindræði með henni. Og hérna þar hún sem sagt í rauninni að fletta ofan af sko þessari orðræðu og hún er mjög fókusur á sko náttúrulega kvenfrelsi og fjallar sérstaklega sko baráttuna gegn fóstureyðingum sem að hefur verið vaxandi sko og síðan þennan rasisma sem að er að koma upp og er að styrkjast og bendir á sko í rauninu hugveiturnar sem liggja að baki þessu og ég fór svona í framhaldinu svolítið að kynna mér aðeins sko það til dæmis ein hugveita sem heitir Agenda Europe sem er svona hægri hugveita sko sem að berst mjög stíft gegn sko gegn fóstureyðingum, gegn kvenfrelsi gegn innflytjendum og fyrir í rauninu sko því að venda kynstofnin með því að senda konur heim á baku eldavélina koma í veg fyrir fóstureyðingar til þess að fjölga hvítum börnum og halda síðan sko öðrum sem sagt kynþáttum í burtu og og þessi yfirlýsing þeirra, það stefnu yfirlýsing sem að þessa samtaka Agenda Europe sem hefur haft mikil áhrif á þessa hægri pólitík í Evrópu og hún ber titilinn Restoring the Natural Order og the Natural Order það er í raunni, það er einhver hugmynd sko, auðvitað ranghugmynd vegna þess að þetta var aldrei þannig en það er þetta ranghugmyndin það samfélag þar sem að karlinn ríkir yfir konunni og hún bara svona útungunar vel eiginlega sko.
2: Það búið að færa fyrri mörg til
1: Já, það búið að færa nefnilega þessi mörg til sko. Og sko, ég veit ekki sko, ég meina, maður bara, þú veist maður les þetta sko, og þetta mjög vel þetta mjög sko hún unnið mjög góða rannsóknarvinnu
0: og hún hefur rakið
1: Já, þetta áþreifanlegt sko, sko. Og ég held að það sé svo mikilvægt sko, og það það sem maður kannski áttar sig ásvöldi þegar maður fer að sko þegar maður fer að lesa sig til sko þessa hluti og maður fer að horfa á sko hlutinu út frá þessari feminísku greiningu sem hún beitir sko að þá fer maður svolítið að átta sig á því sko hvernig þetta fellur allt saman sko hún útskýrir hvernig sem sagt þessar hugveitur sko bæði hvernig þetta fjármagnað og hvernig þetta síðan fer flæðir í gegn sko aðra svona önnur svona apparöð þangað þetta fer inn í meginströmspólitíkina og hérna og svo sko horfir maður á endurómin í raunni af þessum öfga hugmyndum sko í pólitíkinni maður sér þetta bara fara vaksandi og fyrst og það gerist þetta voðalega svona hljóðláttan og svona sko að því virði svona sakleysislegan hátt sko en svo áttar maður sig á því þegar að maður fer að hugsa og ég meina tökum bara dæmi, tökum bara heimgreiðslunar sko, heimgreiðslu pólitíkina sem að margir segja bara já, þetta ekki bara fínt, við leysum þó þessi vandamál sko þú veist með að við erum ekki með nógu mikið leikskólaplásum og svona og það eru marga konur sem vilja bara gjarnan vera heima með börnunum og svona allt þetta sko og þegar maður horfir á þetta í samhengi við það sko þannig er ekki verið að tala það lengi fæðingarorlofið það ekki verið að tala það að þú farir í fæðingarorlof og svo ferðu aftur í vinnuna þína þegar því lokið þú segir upp vinnuna þinni þú ferð, þú ert heima þú ert sko þú missir í rauninni fjárhagslega sjálfstæðið þitt sem kona og þú ert bara upp á makan komin
0: já,
1: og þetta
0: og marga konur áttar sig ekki á því að þær eru að afsala sér sko, fullveldi
1: já,
0: sínu með
1: máli,
0: því að velja já. Það sem best fyrir þær og
1: það
0: barnið
1: máli, sko,
0: að þeirra
1: já,
0: mati auðvitað hverjum tíma
1: nákvæmlega og já. Það er stemmið gott og nefnir þetta fullveldi
0: já, þetta er
1: fullveldi það er alltaf verið að tala fullveldi sko, og þá alltaf verið að tala fullveldi einhverja stjórnmálamanna sko, yfir þjóðinni
2: það er heimgreiðslur og veimt í kappræðanum eitt af því sem maður sá voru
1: mjög ólíka skoðanir sko, en ég veit þetta bara klára þetta aðeins með fullveldi sko og ég er mér hrifin af fullveldi en ég er mér hrifin af fullveldi fólks yfir sínu eigin lífi
0: já,
1: það er það sem mér finnst vera meina
0: og það er náttúrulega það er það sem er svo stórkvæmt þetta vandamál til dæmis í okkar samfélagi að fátækt fólk á Íslandi er náttúrulega jaðarsett vegna launa sinna
1: en
0: hallinn er þó verstur á því miður kvenfólki sem er í viðkvæmari stöðu oft með börnum og einstæðar og þannig að mismunun alltaf endar alltaf verst á konum og afkvæmum þeirra af öllum kynjum og þetta er bara fakta og mér finnst bara einhvern veginn 2026 að þetta ekkert að vera dispjút
1: þetta á ekki vera
0: þetta ætti ekki að vera dispjút ég meina því miður stráka mínir þá er ég manneskjan við borðið sem get komið út úr mér barni ég er faktís bara dýr sem get sko bara verið með barninni mér og svo bara kemur barn og það bara gerist eitthvað svona og that's it, sko biológist er ég bara dýr og hvernig kallkynið sem kemur allt út úr svona dýrum eins og mér getur verið að lemja á því er bara svona eins og eitthvað svona vákvæðir hata sig mikið að geta lamið mömmu sína þú veist, gatið sem hleyfti þeim inn í heiminn svo standa þeir og lemja það og þeir eru að lemja staðinn sem þeir komu frá nei, ég meina þetta alveg ævintýrlega vitlaust og að sjálfsögðu þetta ekki svona með alla kallmenn nei, en suma, þeir eru svo reiðir út í það af að fæðst að þeir bara vilja bara mörka líf út úr sem konum sem að leiðu þeim að komin í minna þennan heim sem náttúrulega stórkostlegt undur
2: það eru líka svo margir þeirra
0: einir það leiðrétta þessa vitleysu stráka eða, heyrðu, ég vaknaði í fyrra dag með ég opnaði að leysa hérna kyn umræðu vandamálin í svefni og ég vakti unnusta minn og hann bara please Steinunn, ég ekki búin að fá mig kaffi og vegna þess að ég búin að segja við hann sko, ástin mín ef ég bulla mikið þá mátti segja bara stopp skilur, og mátti líka segja farðu út og þú mátti líka segja talaðu við vinkonu þín en allt hérnt, hvar vorum við stödd já, hvernig að leysa þetta það eina sem þarf að kenna börnum í sambandi við kynfræðslu bara eina það þarf náttúrulega að kenna þeim um líkamann sinn og það þarf að kenna þeim hversu ólíkir líkamar fólks eru hversu ólíkir að styrk þeir eru og svo þarf bara að segja við unga drengi þegar þeir eru komast á kynþroska aldur það þarf að segja elsku vinnum ef að þú ert einhver tíma svo heppin að það vill einhver stelpa koma með þér og sofa hjá þér þá þarf þú bara mun að segja eitt og það hvað vilt þú gera that's it og þetta svona Íslendingasögu mál og strákar í þessum landi þurfa bara að skilja hvað þessi spurning þýðir og þá getur orðið svo ævintýrlega skemmtilegt hjá þeim vegna þess að íslenskar konur eru engar tepur og þær langar alla að eiga góða kærasta bara svo það sé sagt
1: Já, ég nákvæmlega sko
0: þetta er eiginlega ástarkveðja til ykkur strákur en ennig að kenna bara ungum drengjum það bara þetta sem þetta
1: þurfum að segja Þetta rosalega gott sko
2: En að því þú sagðir að þetta væri einfalt
0: Já, þetta einfalt
2: Ég ætla að kasta smá bombu hérna á borðin núna Guðmundur Hrafn Arngrímsson formaður leiðindasamtakanna fyrir hrandi var oddviti sósíalista í alþingiskosningunum í einhverju kjördæmi
0: Já
2: Hann að skrifa á Facebook í dag hérna, honum hafi blöskrað sko, hann svona gægi sem að maður skildi ætla að væri ekki að skrifa það sem hann að skrifa núna en hann segir að honum hafi hérna blöskrað þegar hann sá kynfræðslu efni og klámkynningu í skóla barnungrar dóttur hans fyrir hérna og verðan samt seint sakaðar tepru skap honum hafi blöskrað hinsegin fræðsla í leikskóla hans yngstu og hann segir vesturbæjar föðurinn sem búin að vera í fréttum í dag ég skil vel þennan föður og þakka honum fyrir að sína það hugur ekki að stíga fram og skora sjálfhverfu sumra sem ranglega að kenna sig við feminisma á hólm Ef við ætlum að eyða tvíhyggju úr hugsunum og orðum þá þurfum við að ganga ansi langt. Mér finnst persónulega þetta sjálfhverfa stjórnlindi hafa keyrt þverbak og svo segir hann þetta snýst aðala transhluta fræðslunar að verða kenna börnum að það sé bara hægt að skipta kyn sem einfaldlega ekki rétt. Þetta ruglar í sjálfsmynd barnanna og hefur mjög skaðleg áhrif á sjálfsmynd þeirra barna sem ekki eru sátt við sig sjálf fyrir á meðan kynþroskaskeiði gengur yfir. Ég ætla hætta núna.
0: En nú ætlum ég bara að fá að segja þetta, af því ég hef opinberað það fyrir framan alþjóð að ég lenti í tveimur barnanýðingum fyrir 10 ára aldur, síðan var mér nauðgað sem 14 ára stúlku og svo aftur tæplega 30. Og þegar maður lítið barn og maður hefur verið misnotaður kynferðislega, þá lítur heimurinn öðruvísi út heldur en fyrir öðrum börnum og allt efni sem tengist kynfærum, kynlífi, líkama, öll umræða slíkt þegar maður lítið barn og maður hefur verið meittur svo skelfileg að þið getið ekki ímyndað ykkur það og þess vegna segi ég burt með þetta efni úr skólanum fyrir minnstu börnin, ég að segja bara fyrir minnstu börnin,
2: vegna þess
0: að þau hafa ekkert með þetta að gera og fyrir lítil börn sem eru hugsanlega verið að misnota í þessu landi, þá eru svona bæklingar liggjandi út allt myndir af líkumum eða talum svona hluti getur verið svakalega erfitt og triggerandi og nú tala ég af reynslu
2: þetta
0: ekki tímabært þegar börn eru lítil þú veist, það má alveg tala alla þessa hluti þegar að fólk kemst á kynþroska aldurinn og við þurfum bara umbera að börnin okkar fá að vera eins og þau eru með öllum sínum ólíkindum og hverju sem þau vilja expressa. Þau eru framtíðin, megum við bara standa og horfa á þau, gera allt þetta skrýtna sem þau eru að gera og getum við bara reynda að hjálpa þeim við það. Það snýst allt okkur, nei þetta var allt að snúast þau og það vantar alla peninga fyrir þau.
4: Hér nefnilega ákveðin uslulega eiga þessi stað og sko hugmyndir okkar það sem þóttu við hæfi, bara ekkert fyrir svo lungu, þær eru á hreyfingu.
1: Þær eru það.
3: Já, ég held sko
0: Ég bara börn þó, frelsi til að vera börn
3: Já, sko, börn verða misnótuð hvort sem það verður kynfræðsla eða ekki eins og ég skildi þá er hugmyndir með þessari umræðu innan skóluna svo að láta börn vita hvað sé eðlilegt og hvað sé ekki eðlilegt í framkomuðu líka
1: Já, það er það sko.
3: Hvað þeirra mörg liggja og hvað má ekki gera og hvað sé ekki lagi og hugmyndin þá líka ef eitthvað hefur gerst eða gerist seinna að þau hafi þá vitneskjuna til að segja frá því til að þá jafnvel stöðva þá einstaklingar sem stunda barnalíf
0: En það eitt garantið að gera það
3: Nei, en en það samt eigur líkurnar að því tölvast mikið
0: ég ekki viss
3: já, af því að ef þetta gerist í þögn og þú veist ekki að það sé til
4: bjargir heimiluna eru náttúrulega misgóðar til að uppfræða börnin það það sem gott við svona almenna kennslu
0: þögnin yfirleitt það sem
1: og ástandiðin á heimilunum líka mjög misjönd sko, ég skil mjög vel sko
4: En svo þetta líka persónulegur hlutur foreldra og hérna sómakend og siðferðis hvað þetta kallast hérna blíðunar
1: sem ég sem og slík sko ég skil rosalega vel það sem að þú ert að segja að það sé ef þú hefur lent í svona ofbeldi að þá sé það sem minnir á það opuslega tryggarandi
0: Já, þetta svona hlut sem aldrei talaði
1: Nei, ég skil það rosalega vel sko en ég held eins og líka það sé algjörlega þannig eins og bræðir að segja sko að ein af sko það eru kannski tvær ástæður fyrir sko tvennt þarna sem í gangi því verður til þessi kynfræðslu held ég annars er það einmitt þetta að sko benda á hvar eru mörkin og það náttúrulega þó til þess að reyna að hindra til þess að börn viti sko og málið sko að þetta ofbeldi og það í rauninni fýllinn í herberginu sem við kannski ekki talað sko. Það var gerð könnun hérna, samerús könnun fyrir fáum árum Íslandir reynda tók ekki þátt inni því miður en ég var að skoða bara niðurstöðunar sko, eins og bara frá Norðurlöndunum 50-65% kvenna hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi 50-65% kvenna hugsaður og þetta er bara sko, það er meiri hluti
4: Þar með eina konan hefur borðið í síðandri tekið.
0: Já, og strákar, og þetta er staðarind okkar samfélagi, því ég aldrei ekki eina konan í okkar samfélagi, það er nefnilega svakalega útbreytt í okkar samfélagi, og líka meðal kallmanna, mjög mikið að misnotuðu fólki í okkar landi.
1: Já.
0: Og það hefur það, gerir það verkum að það mjög mikið af fólki sem hefur verið brotið á bak aftur þess að það heitir í Grákás að brjóta konu, brjóta mann, brjóta konu, karl. Og þegar að slíkt brot hefur átt sér stað í sál þá er það ekki nema fólk hafi kost á því að sækja sér sko 30-40 ára terapíu eins og ég hef gert vegna þess að ég hef haft næga peninga til þess og ég hef verið í aðstöðu til þess að vera hjá að færasta fólki í heimi skilur við þá get ég talað með þessum hætti sem ég tala í dag og ég gat eiginlega ekki nema fyrir svona kannski fyrsta lagi fyrir svona fjórum, fimm árum síðan og hef ég þó verið kjaft fór alla ævi og þetta er stórkostlegt vandamál í okkar samfélagi ef það mikið af fólki sem að treysti sér ekki alveg til þess að standa upp fyrir sjálfu sér vegna þess að það já, er illa broti og þess að kallaði ég þetta að þetta væri sjúkdómurinn þögn í íslensku samfélagi þjóðin er ekki bara barinn niður af þeim sem hafa vilja hafa gott af auðaðum okkar heldur hefur líka sálin í okkur verið dáldið meitt af kúurum okkar og svo líka á kynferðislega sviðinu þjóðin öll sko og þetta er svona, þetta er sárt ég meina önnur hver kona sem maður hittir hefur lent í slík slíkri þjáningu og þetta svona sameiglegur kross sem við stelpurnar berum og, og sumir strákarnir en þetta kross krakkar og þetta þetta beygt fólk þetta eins og stríðshrjáð þjóð nema stríðið aðeins öðruvísi en önnur stríð
1: já, og þetta sko, þetta sko það að þetta sé svona
0: já.
1: Það bara svo glöggt merki það að það mjög djúpstæður sjúkleiki í samfélaginu.
0: Já, og það okkur sé boðið upp á hvað átta mál í leikskólum Reykjavíkur og stuttum tíma.
1: Já,
0: skilur,
1: já,
0: já, það ofbeldi gagnvart þjóð sem svona misnotuð eins og raunber vitni að það sé dæmi eftir dæmi í stjórnsýslunni og það aldrei neitt kallaðu til ábyrg það engin ábyrg borgin ekki ábyrg fyrir gefiði borgarstjóri, borgarstjórn eru launþegar hjá hverjum?
1: Já, Já,
0: borg
1: já, já.
0: Og þjóð, borgarbúum og þjóðin
2: Þú vilt segja eitthvað, svo ætlum ég að skipta umræðan
4: Heldur við þau, mér langar að skjóta inn í sko að því ég hérna 20, að vera 27 ára og ég
0: hérna Þú mátt líka segja
4: sem hérna sem hérna
0: það segja við
4: sko, hérna, og þú ég kannski svona smá fulltrúið mitt hérna klámkynslóðarinnar og mér finnst hérna þetta mjög, mér finnst það áhugaver umræða sem að eiga sér auknir svona þessa, út að þetta þú veist, innan veggja skólans ég var í kynfræðslu sem skilur úlingur, það sem að einmitt þá verið að kenna okkur einmitt svolítið svona samþykki og heilbrigð samskipti og allt þetta og mér fannst það hérna mjög gott sko, ég var mikið hjá Sigurdögg hún var með fyrirlestra af að geggja sko
2: Þú lætur en, vel á þeirri fræðslu
4: Já, klálega sko, alveg bara absolút
0: og ég,
4: það var hérna það heppnaðist rosalega vel og bara þroskaði mig mikið sem unga mann skilur, þegar að ég fór í þetta og ég held að það allt hafa verið jákvætt sko en mér langar að mynda beina sko aðeins utan vekja skólans sko, þú veist, ég held að það sem hann verulega fokkar einhvern veginn í sko kynheilbrigði veist, í svona haustnum á hérna unga fólki og í dag sko það að við erum með hérna tæki í vasanum sem að eru með sko bara beint streymi inn í bara frekar hardcore klám og minnst einhvern veginn þú veist, minnst það svolítið hafa glemst í umræðinni bara hversu mikið það hefur áhrif á, skiluru einhvern veginn bara dopamínmyndun barna og bara heilan og þú veist, það þegar að úlingar og börn þurfa að taka ákveðin svona þroskaskref í lífinu að vera með eitthvað tæki sem svona dælir í því bara eitthvað þú veist eitthvað kjarta
2: heldur það klámið bringli hugmyndir ungs fólks eyði kynlíf
4: bara ég held að það séu bara rannsóknir sem að segja það sko
0: þér
4: finnst það auðvitað absolutli þú veist þetta við vitum ég man hérna með að Sigurdögg orða hvað klám rosalega vel sko og það hérna, þú veist, ef ég að byrja í fyrsta dagi í löggunni og býst ég ekki við að fyrsti dagur mér verði eins og dæhart en setti það í sem það er sama samingi skilur með það en já, þú veist, ef þú ert að fá ef þetta þú veist, kynfræðsla ein sem að bara á, þú veist ég mannarlega eftir bara strákum sem vorum að mínum aldri sem að voru bara löngu árna Sigurdögg byrja að mæta voru þeir byrjar að, þú veist, fræða sig innan gæsa lappa í gegnum bara internetklám þannig að bara já, 100% rugglar þetta í, þú veist
1: og þannig þess eru þetta hýtrandi í símanum allanda í vasanum allanda inn og á sama tíma
0: á sama tíma
1: eru við brjáluð yfir því að þessi verið að fræða börn í skólum það hvar mörkin þeirra eru og við erum brjáluð yfir því að sé verið að segja já, börnum
2: að
1: sé verið að inngilda börn sem að sko, þetta er ekkit bara eitthvað grín sko það eru bara börn sem að einfaldlega upplifa sig þannig að þeim líður ekki vel í einn líka með þau upplifa sig þannig að þau séu að öðru kynni
0: slíka manneskir hafa alltaf verið til
1: og slíka manneskir hafa alltaf verið til nefnilega sko og sko og þarna sett, við erum með þetta titrandi í vasanum, sko, og þetta klám allt liggjandi, og sama tíma erum við að fyrir neyxlunar alltaf samfélagi út af þessu efni og hvað segir þetta okkur, sko, það sem mér verður þetta að segja svolítið er það, sko að, ok, ég meina, fólk getur alveg verið sko, fundist það skrítið það einhver, hérna vilji skipt kyn, og fólk getur verið með varan á sér varðandi slíkt og fólki getur fundist það óhugnanlegt og einhvern veginn eitthvað sem að það svona uncanny og þannig en í raun og veru og endanum þetta bara þannig að sko ef við virð ætlum að virða persónulegt frelsi fólks og þetta svolítið svipað eins og varðandi tjáningafrelsið sko að hver mælikvarðan á það hvort að þú stýður tjáningafrelsi mælikvarðan á það sá sem að verða gegnað Voltaire held ég eða eitthvað að sko það eða til hugmyndir þínar eða orðræði þín er ógeðsleg en ég mun fórna lífinu til þess að verja réttin til þess að hafa hann uppi og með sama hætti þegar við lítum persónlegt frelsi fólks ok, mér finnst óhugnilegt hvernig þú hafar lífið þínu en ég mun fórna lífið mínu til þess að verja réttin til þess að gera það sko. Og þannig að það kannski svolítið svona
0: Ég get bara ekki skilja að fólk hefur svona mikinn áhuga hvernig annað fólk lifir lífið ég bara fatt þetta ekki
4: Mér langaði að prjóna þess við það sem að Steinum komið inn á aðan og við vorum að ræða með sko þessa þögn sem þú kallaði sjúkdóm en ég held að sko, þögn okkur Íslendingar sé hérna, eitthvað miklu djúbstæðara heldur en það sko. Ég held að þetta er eiginlega meira eins og þjóðaríþrótti eitthvað slúiðis við flest
0: hérna
4: Þetta er
0: skömm yfir því að hafa aldrei í 500 ára alveg ráðu okkur sjálf
4: ekki bara sko, þetta er líka Já. Það að við flest hérna við þetta borðum alveg upp á fólki sem var alveg upp á fólki sem fættist í Torfbæ sem eignaði sko kannski tilt barna barla nokkur kemst og legg og dauðin var mjög nálægður og þjáningin var mjög nálægður og ég held að ef þú býrði í Torfbæ og þú veist samsvælt að horfa fólk deyja þá mjög þreytandi ef allir eru bara að ræða það hvað allir séu að drepast úr vosbúð og hérna sullaveiki og hvað prestunum sé alltaf að brjóta fólki þannig ég held að þögnin hafi komið til kannski bara líka af því að þú bara hallar þig að Kristi sko,
0: og
4: þú
0: bara við erum líka viðkvæmt og
2: frumbyggja samfélag með þetta, við höllum okkur að Kristni
4: það var bara einhvern veginn sko
2: Kalla þá þögn?
4: Nei, ég að segja, sko, amma mín, langamma mín sem að fættist í Torfbæ og hérna Sellátrúbreiði fyrir því, hún var eina svona raunverulega hamingjusama gamla manneskjan sem ég þekkti í mínu bönna, sko og hún var alveg brjálæslega trúið og hún gaf bara allt frá sér, hún bara þuldi bænis bara ef það var eitthvað að fara í töðnar á henni eða langaði var eitthvað komin neðalega í pelan eða eitthvað þá bara þuldum bænir og hérna og þar fann hún eitthvað styrk skilur við að því að þú þarft að fara ég held að það sé allavega einleið til þess að gera það en ég held að við tekið þess að þögn með okkur sko inn í nútímann og þegar við erum bara nýbyrjuð að segja frá því sem er óþægilegt að tala
2: það sé hluti af þjóðartrámanu
4: já, en við erum bara nýbyrjuð bara í nokkra áratugi eiginlega styttri tíma sem við erum verið að segja það sem við sögðum aldrei það hafa verið brotið okkur að það sé eitthvað hrikalegt búið að gerast að það sé eitthvað sem gerðist í gamla daga sem var ömulegt og fyrsta upplifun okkar mjög margra er að sussa
2: rosalegt suss í gangi
0: en sko ég nefnilega fór að hugsa með það eins og annan hátt um daginn sko við erum líka dálítið frumstæð frumbyggja þjóð og við erum raunverulega frekar ung og við vorum einangruð og ekki mikið trufluð utan að komandi
2: nei
0: og þannig að við gátum daldið haft hlutin eftir okkar höfði og það var ekki hlýtt hérna, það var ekki margir að koma og við erum alltaf núna við viljum vera þjóð meðal þjóða en við áttum okkur ekki á því að við erum daldið viðkvæm frumbyggja þjóð með viðkvæma náttúru sem er á heimsvísu ótrúlega enn ósnortin og margir sem að sjá það alveg í hillingum sko, svo ekki sem meira sagt vegna þess að þessi litla frumbyggja þjóð hefur á einhvern nátt haft vit á því að eyðileggja ekki allt en það er alveg svona tvísyndum það daldi núna
1: Nú er reynt
0: og svona nýjasta tækn og vísindi reyður svolítið rætt í garð á Íslandi svona miðað við heiminn skilur það Ísland sem ég ólst upp í og Ísland dagsins í dag ég að verða 57 ári í sumar þetta eru svo svakalegar breytingar á samfélagi að þeir myndu ekki trúa þess svona svo að hafa verið í geimskutlu hingað og svo hef ég náttúrulega búið í Evrópu tíma og í Bandaríkjunum næstu því í áratug og áratug tæpan þannig að Ísland er pildi ringlað í heiminum og daldið eins og unglingur sem er alltaf að leita foreldri nema ég vil bara segja við Íslendinga við þurfum ekki foreldri núna
4: heimi,
0: nú þurfum við bara að vera að hlusta
2: en sko hérna talandi sussið og nú langar maður að víkja máli mínu aðeins yfir á annars við það var nú heldur betur sussað á okkur í máli lögreglunar sem að mögulega hefur kveikt í geðfölluðum hérna einstaklingi með rafbyssu. Það var nú meira sussið. Það átti nú bara það var bara eyðilagt hérna myndbandi sem að verið tekið að því
0: sönnugögn
2: eyðilagt og það strax alhæft eða einhver yfirmaður lögreglunar þetta hafi verið allt í lagi og eitthvað svona mér langar aðeins til þess að hérna, að þið ræði þetta mál því að ég held að þetta sé ekki bara einstætt svona tilvik ég held að sé einhver saga í þessum máli hver vill byrja?
3: Sko eina skipti sem ég hef verið beittur óbeti af allskári mannesku fullorðin var af lögreglumanni þar sem ég var að reykja Jónu í einhverju húsasundi í Reykjavík fyrir einhverjum 20 árum og var snúið niður mjög harkalega og bara hné í baki á mér og
2: fyrir ekki þau, hvað varstu gamall fyrir 20 árum?
3: 22 ára
0: Nei, ég meina, hvað á þetta dýða?
3: Ég horfði upp á ég meina alltaf eins og margir sem var í hruninu þegar var verið að mótmæla þess að maður bara gengdalust ofbeldi lögreglumanna gegn bara almennum borgur sem voru ekki að gera nýtt af sér annað er bara hafa hátt og vera með læti og vera með vesinn ég þekki persónulega fíkla og einmitt fólk sem er kannski andlega veikt

0: fáar með lögreglumbæti. Og ég held við þurfum að fara að sjá bara þegar við erum að gefa einstaklingum eins og lögreglumannum svona mikið vald og við erum að vopna þá.
1: Já.
0: Þá mjög mikil ábyrgð í því að þetta séu einstaklingar sem eru vandlega valdirinn og hljóta mikla kennslu í samkennd gagnvart því fólki sem að þeir bera ábyrgð á.
2: Ef
1: þú hefði verið með vodkafleg þarna, þú varst 22 ára og löggan hefði komið, en ekki þess að Jón, hefur fengið allt öðruvísi.
0: Já, það
3: hefur löst sko.
0: Að berið því hvaða fíknefni þú ert að taka inn sko. En bara mjög stið sjá sko að heyra þessar sögur alltaf regla af óbyldisneiðum lögreglumannum og núna síðast bara þegar að hérna lögreglumenn gösuðu mótmælendur hérna sem stóðu fyrir utan ríkistjórnarfund og voru að mótmæla aðgerðleysi ríkistjórnarinnar í málefnum Gaza og það sem að lögreglumenn, þú veist, við erum með upptökur að þeim, þar sem eru að sko hreykja sér að því, hvað þetta var skemmtilegt hvað var leiðilegt fyrir einn að missa þessu kláraðir ekki gasbúsaðin hvað er þetta, hérna við kendum leksju, segja þeir þeir eru ekki að verja neitt þeir eru bara skemmta sér við að beita almenna borgara opið
2: þetta er svo nöturljúr vitnisburður mikla eymd og vansækja þessum strák
0: og svo verð kerfið þetta með því að síkna algjörlega það sem að gerist og normalisera og þá varst að segja við lögreglumann þetta er alltaf lagi, við erum með þig við erum með þig í liði
1: og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, fyrrverandi þingmaður Pírata, hún myndi okkur á það í vikunni að sko Jón Gunnarsson fyrrverandi dómsmálaráðherra hann í rauninni laumar þessum rafbyssum í gegn og hérna auknum vopnaburði að hún telur með kol ólöglegum hætti
2: og það er alltaf augljóst að maðurinn sem bar byssuna hafði greinlega ekki lesið bæklingin með byssunni því þar kemur fram að það megi alls ekki notast líka byssu ef það er grunur á íkveiki og maðurinn var jú logandi í hverju þannig að starfsmaðurinn við vitum að þessi starfsmaður annarkvort var hann ekki engin búin að segja honum neitt hvernig hann átt að fara með byssuna eða hann var ekki búin að lesa það eða hann þurfti bara aðeins að prófa það sem vandinn hér skiluru, vegna þess að hvernig getum við tryggt það að við séum ekki með típur í löggunni sem langar bara aðeins að prófa byssunar sína, bara eins og leikskólamanninn sem ætlar aðeins eða leikskólakonuna sem ætlar aðeins að svona fykta í kynfærunum á smábörnum.
3: Þetta er náttúrulega sko það sem að sló mér við þetta kannski var þetta sko að þú talar þjálfun sko, þú þarft ekki neina þjálfun til þess að gera þig grein fyrir þessu. Og ef maður spyr sig bara að því sko hvers vegna skjótaður af þessu á manninn þegar hann búin að hella yfir þessu bensíni hver ástæðan fyrir þeir gera það hver mögulegar ástæður
1: viltu
3: önnur
1: sko, reyna að svara því
3: já sko ég held að sko þetta er mjög stór
2: og
3: stór og mikil greining þetta sem að þyrfti að eiga sér stað en það er kannski að þetta byrja hann sko að sko hvað er það sem mögulega sem að gera þetta verkum og önnur ástæðan er sú að viðkomandi einstaklingur hafi ekki gert sér grein fyrir því sem að ég held að allt fólk sem að yfir höfuð getur á annað bor talað sko, hljóti að gera sér grein fyrir sem að er það að skýtur einhverju svona rafvopni á einstaklingi sem er löðrandi í bensíni eða þá séu allar líkur að því að kvikna í honum
2: sko.
3: Og þá þar með líka sko, þú veist og kannski bara alls ekki gert sér grein fyrir því eða verið alveg sama og vitað að hann kæmist upp með það og það sem að mér finnst sko áhugavert í þessu máli líka það sko að lögreglustjórinn fullir því svo að þetta geta ekki hafa á sér stað þetta geta ekki
1: sem
2: að
1: er náttúrulega sko
2: allur
3: almenningur sér þetta samt á kvítu og svo sko er nefnilega en máli er það er þetta með að komast upp með sko, sem mér er svo áhugavert í þessu vegna þess að ég settist nú yfir það þetta er þú þarna sambandiðum í gær sko og varst tala að fara að ræða þetta mál sko
1: þú gerir rannsóknarvinni
3: ég fór aðeins í smá rannsóknarvinni í gærkvöldi og ég settist niður vegna þess
1: að þarna
3: var búið að tala sko nefndum eftirlit með lögreglu og síðan sá ég viðtal við var ég búin að sjá viðtal við lögmann mannsins sko og ég held við getum þakka fyrir það að hann ætlar ekki að láta það næja hann búin að fara fram á sakamálarannsókn sem er mjög eðlilegt að sé gert en ég kíkti að þessi, við erum rendi yfir svona nokkra síður af úrskurðum þessari nefndu

0: erum við eftirlit með lögreglu.
1: Já.
0: Og þarna eru mismunandi mál og alls konar mál sum greinlega bara alls ekki alvarleg og önnur alvarleg. Niðurstaðan eiginlega algjörlega undantekningalaust. Nefndin telur ekki ástæðu til aðgerða.
1: Já.
0: Og þegar maður skoðar strúktúrinn á öllum þessum úrskurðum, þá þetta þannig. Það kemur einhver kvörtun, síðan kemur eitthvað svona umfjöllun hvert verk sem nefndarnar vegna þess að það náttúrulega fyrsta tekki, það reyna að komast hjá því að þurfa að úrskurða sko. Og svo sem sagt, leita viðbragða lögreglu. Og svo kemur úrskurður. Það að segja, þannig nefnd og þessi nefnd sko, hún, þetta raunverulega sjálfstætt skipuð nefnd sko, hún skipuð af dómsmálaráðherra og mannréttindafélaginu og einhverjum fleirum sko þannig hún sjálfstætt skipuð en hún framkvæmir enga sjálfstæða rannsók það hún spyr bara á lögguna, já, sparkaðu í hann já. Nei, ég sparkaði ekki, Don. Ok, ekki ástæða til að gera, þetta allt svona
2: og lítur og
3: það
2: ekki kveiklar á búkmyndavélum
0: og einmitt að því að maður tala um áðan þetta sko með að hérna, með sýndarmennskuna þetta eru bara
2: sýndarmennskuna
0: þetta ekki annað
4: en það líka þannig bara, ég þekki ykkur að hérna, unga menn sem eru, þú veist, í löggunni og eitthvað svolítið, það eru bara alveg þú veist, það getur sem einmitt bara þurfti að færa sig deild þrisvar af því að hann var bara, þú veist, hann sá bara öll heldisteildin var bara í því þegar eitthvað mál kom upp þar sem eitthvað var með misbeitingu valdskiluru eða þá var bara þú veist, hann var að ræsa alla mannska með til að hylja yfir þessu
0: já.
4: Veist, og hann var bara eitthvað, ég tek ekki þátt í þessu, ég ætla að fara eitthvað annað og svo bara, heyrðu Þetta líka þessari, skilur þetta bara verulegu kerfislegu vandi inn í öllu kerfinu, sko.
3: Lögreglan rekin á sektum. Þetta ekki lengur lögreglu þjónur, heldur lögreglu menn og lögreglu konur.
2: Innheimtumenn.
3: Og innheimtumenn. Og það gengir svo hart að þessu að þú veist, það eitt kílómetri fram yfir hámarshraða. Ég held að ég segi þetta þannig, ég nefnilega kann ekki að bíl.
2: Þeir ganga lengra og lengra.
3: Nei, og þá kom bara svona tvær unga lögreglu. Nei. Viður kennir þú glæpin ég var viðstöð einu svona um daginn og ég bara
2: notaði norðið glæp
3: sko það var þannig að það datta mér andali já viður kennir þú brotið sagði svona mjög ung stúlka og maður sem var að keri ég var bara svona ha ég var hann þú skilja myndi fram yfir og sektin, hún fyrir að fjall eins og hamar og bara þú þykir þúsund kalla farnir nei, meina, sko, ef að lögreglan bara að reyna að hafa en tekjur á því að ónáða fólk við bara sakleysi sitt líf þá erum við mjög vondum máli menn ég tek nefnilega undir það sem að Bragi segir ég nefnilega þekki því miður líka töluvert vel afskipti lögreglu af allskyns fólki jaðarsettu í okkar samfélagi og það aldeilis ekki gott ástand í þeim málum.
2: Þessi einstaklingur eins jaðarsettur eins
3: og
0: jaðarsettur
3: og því miður oft framkoman alls ekki í gestri sinn elskuleg eða manneskuleg svo það sé sagt ég hins vegar persónlega á svo dýrlegar samskiptasögur við íslensku lögregluna að það fer endar í standöfni
2: ég á bæði sko einu sinni hérna var ég í spreng norður og akurri og ég þurfti að pissa og það var, ég var drukkin sannlega og það var ekkit klósett nálægt, þannig að ég bara dró út á mig spenan og ég pissaði og hérna með rassin út það var ekki eins og ég var að flagga hérna að ræflinum sko og bara það næsta sem ég veit að það eru konar tvær lögur og ég, mér bara hent inn í bíl og svo þurfti ég að borga þess að fáránlega sekt 5.000 kall eða hvað það fyrir að hérna og svo þeir eru brjálaðar yfir, ég vildi ekki gefa mig nafn og kennitölu eitthvað og það munaði hársbreyta ég þurfti að gista þarna í fangaklefanum og allan tíman voruðu með stæla vegna þess að ég þurfti að pissa og vegna þess að það var nýbúða hérna, setja einhverja sveitarfélaga reglugerð þess að hvert sveitarfélaga getur sektað þig fyrir að pissa og almannafæri og sko og þannig að ég á svona sögur, ég á líka góða sögur
4: sko ég vil benda á tvennt og hvet fólk sem er að horfa og hlusta alltaf sko það er annars vegar sko það sem er þetta kalla hervæðing lögreglunar á Vesturlöndum og undanförnum áratugum. Lögregluþjónar líta ekkit eins út í dag og þeir gerðu þegar ég var barn.
3: Nei.
1: ég sé ekki lögreglu þjóna lengur með kaskiti eða
0: nei.
1: Er yfirleitt kappklæddir í svona hernaðar vestum já. Með fullt af
3: Þetta notaði búninga frá Ameríku sem þeir fengu að kaupa þeir fengu að lúkka eins og amerísku lúkanar
1: Þetta orðið og leið, þú veist, hamar heldur allt sé nagli náttúrulega, leið, þú gefur einhverjum einstakling byssu, þá ertu að segja þú þarft að nota þessa byssu
2: og réttlætingi svo að heimurinn sé ótryggari og
1: hættulegri og þá held ég leið þú ert komið með byssu og þú ert með einstakling sem að hella við sig kveikjarabensín þá það möguleiki að skjóta hann með henni en að þú ert ekki með þetta og þú ert ekki með hjálmiðin og í hernaðvestuninu heldur ertu bara með kaskiti og þetta einstaklingur í samfélaginu sem þú jafnvel þekkir þú þekkir kannski sögans því aftenging líka partur af þessu
0: já,
1: þá ferðu upp að viðkomandi þú leggur yfir hann teppu og segir elsku vinur mikið hlýtur að líða illa hvað getur þú gert fyrir þig
3: þannig var löggan hérna í miðbæ í Galata
1: akkurat
3: þegar maður rúllaði hérna blindfullur
2: þetta er rosalega góð ásýnd lögreglu er orðin skuggaleg
1: þegar ég var fyllir í Stykkishólmi sem barn þá ekki verið að taka mig og lemja mig að henda mér í fangagæslu heldur mér bara skutla heim og satt heyrðu
3: nákvæmlega fyrir ekki það var nú Ammenna Laufeyjar sem vinnur nú hérna á sjónstöðinni sem var hérna niður í bæ og hún bara ég sá um allt hattarisplanið hún Laufey gamla í Grjótaþorpinu
2: Mamma Andrea Jóns.
3: Og ég meina hún bara sá hann og ég meina svo hnýft hann í sig að steina mín fara nú að koma þér heim og svona, hún gerði svona hluti og svo satt maður hjá henni ég meina lögreglan var ekki inn á gafli hjá henni við vorum inn á gafli og þetta var pínlítið hús og við tróðumst þar sko í sko stöfluðum okkur ör, til þess að þurfi ekki verið út í kuldanum þetta gekk bara alveg ágætlega og svo var stundum einstakarsinnum bara foreldrar sem að tóku svona að sér að vera aðeins svona vaktinni skilur bara gott fólk sem bjó í Grjótaþorpinu og í hérna Vesturbænum og svona og stundum var það þannig að foreldrar vinamanns sögðu svona, jæja, stelpa mínur eru þið að þá í bænum, vita að foreldrar eitthvað hvað þið eru og þá voru við sér, nei, við stafum við og það blindfylla skilur við, og þá sagði einhver farið að fara heim, elskurnar þetta var nú bara svona þegar ég var lítil, sko
2: En Þorsteinn, sko, þú varst með punkt á Facebook í vikunni, þú vilt að lögreglun á Íslandi verði bannað að nota rafbyssur og meðan rannsókn á þessu máli
0: það ekki eiginlega bara auðvitað. Eitthvað sem segir sig sjálft, sko vegna þess að þarna náttúrulega, sko, þarna maður sem að hann er komin á spítala í Noregi hann brunnin með annars og þriðastans
2: brunnin
0: í lífsættu vegna þessarar líkamsárásar og meðan að sko, þetta náttúrulega bendir til þess annarkvort þá hafði þessi menn ekki fengið neina þjálfun þeir hafði ekki vit til þess að meðan þessi vopn sko, og þá bara sko, þá bara stoppa svona þá bara stoppa þetta meðan þetta rannsakað að
3: sjálfsög
0: mér finnst það bara svo augljóst
3: þeir bara banna þetta strax
0: já, mér finnst það bara svo augljóst
3: þeir valda þessu greið ekki feikja óvart í lifandi manneski meðan
4: það þetta er bara dótið tekið af þér
3: já,
0: dótið tekið af þér já, þetta er bara þannig
3: þetta
0: er bara sama eins og ef
3: var
0: tekin á 250 km hraða á reikinsbrautinu
2: nú hefur þú jöglast vinnum inn og við þurfum að taka þetta
0: já, það þarf að gera það sko. Ég held að, sko, og svo er líka annað í þessu held ég sko, sem að er kannski þetta sko, að, sem að þarf að hugsa líka sko. Að og það er ekki bara í lögreglunni það er líka, það er út um allt réttarvörslukerfið það er dómskerfi það eru hérna sýsluvinsendætti það er lögregla, það er fangilsmálastofnur svo framvið sko að sko það sem að liggur á bakvið held ég svo mikið í þess öllu að sko það er þessi valdbeitingarhugsun sko. Og það er sko það er þetta valda sko það er það að hafa valdið yfir öðrum og ef við hugsun þetta sem þetta tilvik sko hvers vegna eru lögreglumennir yfir höfuð elta mannin þarna
2: einmitt ekki svona vera að opna dána fólkinu í kirkjugarðinum
0: af hverju þau er eldan það er vegna þess að hann er ekki einhvern veginn að gera það sem þeim finnst þannig að vera að gera að hann er að labba á nærbúðsjónum í kirkjugarðinu af hverju má hann ekki gera það
1: sko því hefur náttúrulega verið oft kastað fram að hérna, það sé verið að fá lögregluna til sem fást við alls konar málefni og fólk sem að ættu að eiga heima inn í einhverjum allt öðrum deildum.
0: Akkurat,
1: nokkulega. Þú veist, þarna kannski bara rétt að kalla til ykkur svona geðlækni eða já, svona teimi, viðbræðsteimi. Þá segi ég bara af hverju ekki að taka peninga sem að fara í það að vopna lögregluna og breyta henni ykkur svona, svona cosplaying her og setja þann peningi að búa til viðbræðsteimi á vegum Landspítalans eða á vegum Konukots eða á vegum ykkur annara stofnana sem að fara og hitta einstaklinga sem eru andlega veikir eða í neyslu eða hvað annað og taka fallega utan og segja herðu, við skulum hjálpa þér.
3: Ég meina ef að lögreglan lítur á venjulegt fólk, allt venjulegt fólk sem hugsanlega glæpa menn, ef það er ef það er byrjunarpunkturinn þá byrjar skekkjan svona sko almenningur ekki glæpa lögreglan á að passa almenning og passa almenning fyrir sér ef við hittumst í bænum og við erum eitthvað þá er löggan að koma að segja strákar
4: Það er mikil humanity eins og mjúki dyravörðurinn skilur við í hérna á barnum þú veist svona bara fyrir allt samfélagið
3: Það er ekki mellutólstyravörðurinn
2: Hvert er aftur íslenska orðið? Já, lefni er orðið
3: sem á við Ég bara koma fram við fólk í kærleika
2: Kærleika
3: og lefni Ekki að ungt fólk samkvæmt starfslýsingu á að haga sér eins og ungt fólk og bara haga sér alveg eins og vitlýsingar geta þau bara fengið að gera það í bara nokkuð örugu umhverfi
2: Hefur kæru vinir, við erum búin að spjalla saman í 5 korter
0: Þessi
2: þáttur er oft bara klukkutími nei, ekki fyrirgefa nei Ég ætla ekki að sleppa ykkur alveg strax Já, það hvítasunnu helgi að frí á mánudaginn og við fengum 2 góða hérna veðurdaga og einhver spurði hvort það væri ekki föstudagur og mér langar til þess að skilja við ykkur á hérna persónulegum nótum
3: Þú ert að syngja fyrir okkur lag?
2: Nei, ekki alveg það
0: en ekki láta okkur yrkja
2: ljóð fara aftur inn í föstudaginn sko að hérna Bragi, af því þú varst að segja okkur að þú hefði verið að skrifa, varst að klára bók
1: Ég var að klára fyrsta uppkast.
2: Fyrsta uppkast? Já. Ó, það alltaf svo stórt. Já. Hvers konar bók það?
1: Þetta ykkur skaldsaga.
2: Já,
1: skaldsaga.
2: Og hann ætlaði að koma út í haust?
1: Í haust, já.
3: Til hamingju.
2: Spennandi til hamingju.
1: Takk fyrir.
2: Og ertu koma út gefanda?
1: Já, ég bara, það er sama alltaf. Það bara sögur.
2: Sögur? Já. Er það ekki bara frábært fólag?
1: Ég bara verið mjög kátur þar. Já. Þau voru eina fólki sem vildi gefa hann að viðbið út sko. Já, ég skrifaði
3: gott
1: mjög gott fólk, Tommi og Anna
3: Tásnætt
1: fólk, þau sko ég skrifaði fyrstu skaldsögnu mína hún var tilbúin svona 2018 og ég sendi hann á öll forlög og fór í samtöl við forlög og það hún þótti of grotesk og hérna óþægileg og einhvern veginn svona kannski fjall ekki alveg inn í hefðbundin svona bókmyndafræðilegan skilning eða þá flokka sem þar í búði þannig að ég var einhvern veginn svolítið munaðalaus með hana og svo enda ég að senda hún og Tommana og hann, Tommi er sko dásanlegur hann les hana og ringir í mig og segir bara, herru, við gefum þetta út þetta bara skemmtilegt, við gefum þetta út óbreytt, Tommi er sko með þá hérna, hann, við kynna það alveg hann sé engin hérna, bóka bókmyndafræðingur og hann segir bara bækur eru bara tvennskonar, þær eru bara skemmtilegar eða leiðilegar og þetta ekki flókið sko.
2: Honum fannst þessi skemmtileg.
1: Já, það var austur fyrsta skáldsaga mín og síðan hefur hann ef ég gefið út hjá honum, þetta hefur verið mín 5. skáldsaga hjá honum.
3: Já, honum og skynsamir ertu að vera bara hjá þeim áfram.
1: Já, það var reis mjög vel.
3: En að því erum að tala þessum bækur eru þeim búin að lesa bókinn hans kyrðis
1: Já,
2: nei, ég er búin að lesa hana og ég er búin að gera þátt um hann
3: Já, nei, bara, mér finnst þetta stærsta bók sem ég komist í bara held ég 15-20
2: ár Já, þetta er einhvers
3: og hún er, sko ég á eftir svona 5 blaðsíður og ég tím ekki að klára
2: Nei, ég skil
3: og, sko, þetta er stór bók
2: Ótíð í víti
3: og þetta er persónuleg saga hans af svona ferð hans heilbrigðiskerfið og sinni eigin huga
2: rosa gaggrinni á lækna
3: já og hann svona
2: lyfjagjafir
3: viðureg sinni við heilbrigðiskerfið og ég þekki það dálítið eigin raun af reynslu í gegnum veikindi Stefáns Karls heitins og þessi bók hún slær mann svo oft svo raunsannan tón og maður þekkir hvern einasta hlut sem hann er að tala um á hann hátt og hann er að lýsa ekki bara hrundu heilbrigðiskerfi hann er að lýsa samfélagi þar sem fólkinu finnst að vera yfirgefið. Þetta miklu stærri en persónuleg reynslusaga heilbrigðiskerfi. Þetta heim, þetta heim sem orðinn kaldur fyrir, fólkinu sem byggir heim. Já. Og ég mér finnst hún alveg sko makalaus þessi bók og ég búin að hlæja sko og sko hágráta og bara svona instant bara svona sko fara svona alveg takast á loft og mér finnst þetta bara merkilegasta bók sem ég hef lesið bara í háa herrastíð bara og bara ég svo monti. Það skulle fæða svona bók hérna á Íslandi er alveg bara trillast.
0: Sko. Ég held að sko ég var búin að sjá eitthvað aðeins um þessa bók og svo varst þú að segja frá henni núna.
3: Ég held að
0: núna bara þegar ég búin að hjóla heim þá bara byrja ég að lappa niður á skóla og stýni í bókabúð og ná mér þessa bók sko.
2: Og fyrir þau ykkar sem vilja stytta ykkur leið eigið ekki pening til að kaupa bókina og nennið ekki lesa hana þá getið þið farið inn á YouTube og slegið inn samstöðin og ótíð í víti og þá bjóið til þátt um þessa bók síðastliðin mánudag með hérna Guðmundi Andra Thorssyni sem var einu sinni og hérna
3: ritstjóri
2: og henni Kristínu Gunnlaugs myndlistarkonu og ég ætla að halda áfram og ég ætla að kalla hérna læknana að borðinu og halda áfram eitt af sterkasta sem að ég man úr þessari bók núna það hann er að þegar þú fremur sjálfsvíg á Brooklyn brúnni þá tekur það ekki nema þrjár mínútur að stytta það líf sko að hrapa niður
1: segundur
2: ég meinti það nema það að það einhverju örfáir sko sem hafa lifað af og það segja allir að sama á miðri leið þá hugsaðir hvern anskotin ég að gera mig langar að lifa og það svona bara
3: og það sem að er nefnilega
2: stert
3: ég held að sko vegna þess að ég held að þeir sem hafa gengið í gegnum þunglindi í lífinu sem ansi margt fólk sem upplifir það einhver tíman á lífinu að ganga í gegnum þunglindi
2: við öll er það ekki einhverjum mæli
3: ekki við öll, þegar þeir sem hafa lifað djúpt þunglindi munu finna slíkan resonans í þessari bók að sko loksins kom einhver sem gat
2: fætt orð,
3: þetta er þannig að maður bara hugsa, og hann svo fyndin og það ekki verið að smyrja nein og nei, það bara hrár sannleikurinn erindið skilur og þá kemur myndin svo skýr, þetta bara risastórt mál.
2: En Bragi Páll, mér finnst samt að við höfum aðeins tekið fókusinn af þínu afreki
3: fyrir ekki, hann er bara heldri, sorry.
2: Ber þín bók vinnuheiti sem þú getur upplýst?
1: Nei, eiginlega ekki sko. Ég svona að vinna með eitthvað nokkra titla sem að ég vil ekki gefa nýtt upp alveg strax.
2: En hún grótesk, segir þau?
1: Ég sko, nú ég komin með eitthvað svona pínu lesendahóp sem að virðist laðast að gróteskunni á eitthvað nátt. Þannig að mér finnst ég ekki geta svikið hann með því að hafa þetta alveg sterilt sko.
2: Nei.
1: En ég hugsa að miðað við fyrri bækum mínar séum svona frekar hún kannski minna líkamleg skulum við segja heldur fyrri bækum mínar.
2: Spennandi.
3: En alltaf, þú ert náttúrulega meistarin í því að dekonstruera að tala tíman það sem að við erum öll að lifa og taka það og gera það svona taka það og svona snúa út þannig við allt í henni þá sjáum við inn í það og náttúrulega aðferðafræðin gríðarlega skemmtilega og svo skemmtilega fyndin sko og
2: bara svo ég segi það bara ég mikill aðdáðan
3: og
2: það mér heiður að þú sért hérna með okkur
1: nú ég loksins mjög ánægður
2: að hafa mætti
1: en ég bara mér finnst sko ég upplifi að nútíminn sé að verða alltaf heimskulur og heimskulur og allt sé að verða skrýtnara og skrýtnara hraðar og hraðar og ég að velta því fyrir mér sko, hvað valdi því og hvort að öðrum í mannkynsögunni hafi liðið einhvern veginn eins og mér líður núna á öðrum tímum hvort að hafi verið ykkur gaukar í eða gælur í Rómaveldi sem voru bara heyrðu þetta nú meira helvítis hérna, ruglið eða einhverju hellisbúar sem voru bara bap af því að ég velti því fyrir mér sko hvort að þetta sé einhver spíral sem að haldi áfram þetta sé einhver hérna, kurva sem að bara keiri upp í eða hvort að þetta sé einhver sveifla eða hvað þetta sé en ég held að þetta sé ekki bara mín persónlega upplifun þetta sé einhver svona heildstæð afbygging á samfélaginu og þeim normum sem við vorum vörum og þeir eru bara söguskoðun og bara öllum mögulegu fjölskylduformum og kannski kemur eitthvað skemmtilegt út úr þessu.
3: Já. Við sjáum að kerfin haldi ekki og við erum ekki alveg búin að allt okkur að hvernig við ætlum að díla við þá
0: fætt. Við erum alls ekki búin að
1: en ég mikill bjartsýnismaður í elminu.
3: Ég líka.
1: Og ég held meira þess að þegar katastrófur eru að eiga sér stað þá kannski þurfið að gerast til þess að koma eitthvað betra út þeim sko. Og hérna og maður megi alls ekki sko leggja árar í bát þegar allt að fara til fjandans svo segja ég gefst
0: upp það er þá fyrst sem
3: var á einmitt að grípa á það sko.
1: Já,
0: já,
1: þetta er bara þessi bölvumáli kemurska bölvun að upplifa áhugaverða tíma sem að ég held að við séum öll sammálum að séu að gerast núna
3: Fyrst þér ekki gaman að vera ungu maður í dag hvernig finnst þér að íslenski stjórnmálin séu bara yfirleitt að tala um það að tala við Donald Trump
4: þú veist, það mjög áhugaverst að vera hérna alast upp og eiga sín svona sko að verða fullorðin á hérna stúpid tímanum frá 2016 það ógistlega það hérna
3: fyrirgefið okkur
4: nei bara sko þú veist ég kannski þetta bara eitthvað því ég svo mikið húmur fyrir sjálfum mér eða eitthvað en mér finnst þetta þú veist mér finnst bara þetta bara stuð sko maður þarf bara eitthvað þú veist maður bara þarf að sjá hvert þetta fer ég ætla að reyna berjast fyrir því að þetta fari rétt átt skilur en ekki fara eitthvað allt til fjandans en þú veist, ef ég bara einn maður ég get bara gert x mikið sko,
0: þú veist, ég, þú ert ekki neitt sko
4: nei, já, en þú veist, en bara svona varðandi umheiminum skilur já. Það bara þú veist, ef þetta fer í ykkur átt þá bara, þá finnst mér eitthvað alls konar það skilur já, en hérna en ég bara, þú veist skilur, fyrst að við nefndum að rafni hann skilur, bara hérna þú veist, hafa bara fágætt skilur, slæpistu ja, bara að reyna að hafa eitthvað gaman úr þessu sko.
0: Ja. Ég held að það sé líka sko kannski ég með þetta sko, maður kannski upplýður stundu þannig sko, þú ert bara einn sko en við erum mörg sko, þú veist og það sem líkil atrið er náttúrulega það að fólk náu að standa saman
4: alveg 100%
0: sko, og takast ávið allt þetta slæma
4: þóra óhreink okkur á fingrun
0: já, að þóra að gera það sko. Og, hérna, og þóra að reyna að skilja og reyna að átta sig á sko
3: og þetta er ekki allt svona erfitt við erum að hafa húmor fyrir þessu
0: já, já, nákvæmlega sko
4: ég held svona, sko ákveðið svona æðruleysi viðþorfi en já. Sko ekki aðgerðaleysi
0: nei, ekki aðgerðaleysi
4: sko. Sko. Ég mér finnst það að vera svona líkillinn að hvernig maður á að ég og allan að höndla
0: þetta
4: í praxi sko
2: en ég á 18 ára strák og hann einmitt stundum að hérna bera saman sko þessa forheimskandi tíma sem að hann upplifir þótt hann sé bara 18 hann sé að lifa með að við einhverja fyrir tíma sem hann hefur lesið og ég hef kannski sagt honum eitthvað romantist úr minni fortíð en sem sagt ég var eins velti fyrir mér af því þú ert að tala þetta líka sko hver munurinn á einstaklingi eins og mér og þér við ölumst upp á þér á sama tíma þegar Ísland sko rísur sæ það rosalega bjart
0: það mikil
2: verður
0: sín.
2: Betra frá degi til dags
0: já, sko,
2: að hérna að verða til í bjart síni og aukinni menntun og öllu því eða svona brekku niður hvað er það að gera fyrir okkur?
1: Ég vil benda eitt sem mjög áhugavert sem að góða fréttir er ekki fréttnamar heimurinn að skána smá saman líf fólks heilt yfir í heiminum að vera betra og betra bara á eiginlega alla mælikvarða það eru örfáir sem eru ekki góður misskipting að aukast, misskipting auðs að aukast mjög mikið hún að vera álíka á tímum Lúðvíks 14.
0: Já, hún að vera það
1: þannig að það svona ýmislegt sem þarf að leiðrétta en sko heimsósómi og svona svartsýnis hérna fyllir í sem að maður getur alveg dotti og getur alveg verið skemmtilegt líka það er alveg bara áhugaverður svona sjórangja hættur að setja á sig og vera bara hérna. En hérna það er ekki til neins nema þess að það getur oft litt mann til aðgerða eins og þú varst að tala
0: að
1: vera, finna einhverja svona kyrð í sér gagnvart því sem er að gerast í storminum sko en vera samt tilbúin að klæða sig í úlpuna og setja á sig treðil sko og fara út í hann þannig að ég, þú veist, ég bara að því bjart sín er svo miklu skemmtilega ástand heldur við bölsín
2: og þú ert að segja að Trump sé ekki lýsandi fyrir þó tíma
1: þú veist, svona vitlýsingar eins og Trump hafa alltaf komið upp
3: já.
1: Og valdakerfi
3: ég vil bara segja, sko, ég ætla að byrja alla íslendingum að ná sér í rauða sundbóli og sundskýlur vegna þess að við þurfum alltaf að vera Baywatch eða strandverði til að passa landið skýlur, bara fyrir alls konar í sumar og ég fór á bæ sko við áramótni, ég bara megi allar þessar fucking tískusjópur fyllast af rauðum sundbólum og rauðum sundskýlum og viti menn so be it og þær eru komnar og ég held að bara og ég að reyna að ná í hana Pamela Anderson og voru svo spökt hún geti komið og hjálpa okkur að verja fyrir
2: hún vinkona Kristins Hrafnssonar
3: ég veit allt það, við erum búin að reyna að fara þá leitir allt í skoðun okay. ég að reyna að ná í hana til að láta hana að koma og hjálpa okkur að bjarga ströndunum af því hún náttúrulega aðal strandvörðurinn
2: hún frábær manneskja
3: hún þarf ekki að fara aftur í hana búni við bara förum í hana, hún búin með þetta
1: hún líka gallarður marxisti
3: já, ég veit það og þannig að ef einhver þekkir hana betur en Kristinn Hrafnsson þá Kristinn Hrafnsson þá má reyna kalli hana og náið ykkur í rauður skilur þetta
4: mörst ég
3: ætla að
2: Þetta H&M Klukkan orðin hálf fimm Þú varst að hérna bara rétt í lokin, ég ætlaði að minnast á það fyrr en þú gerði myndina Bubba
4: Heldur betur
3: Já,
4: framleiti hana
2: Ferlið með Bubba.
4: Bubba
2: Ég ætlaði alltaf að spyrja út í titilin bara
3: Já.
2: Var þetta góðu titil?
4: Nei, hérna Já, við reyndum hérna,
3: Vá, hvað spurðið
4: margur ráð? Ég spurði alla félaga minn upp í sambjóum og allt svoleiðis sko,
3: Já, hérna, ok, þú kannski átt að hringi bara
4: Mögulega
3: Já, hann nefnilega rítið
4: Já, ég bara var ekki með kontentið þinn
3: Svo hringið hérna, að hringi björn, því hann
4: blá Ég nú var Áskeir leikstjóri og heldur pirraðar þegar ég segi þetta En ég reyndi eins og ég gat af því að þetta var alltaf bara eitthvað svona working title bara, þú veist, myndin ferlega hans Bubba, þannig ég bara eitthvað, já, höfmynda bara, þú veist, projectið í bara Resolve hét þetta, sko og ég var alltaf bara eitthvað, ok, við þurfum á einhverjum tímabundi að finna titil og svo skyndilega var bara eitthvað, ég var bara eitthvað, þetta er glataðu titil, sko mér fannst það allaf hana en hérna, en svo bara svona æxlast þetta, þú veist, við erum þrýri í þessu ég var bara feldur í atkvæðagreiðslu þannig ég hérna, hafði ekki meira að segja.
2: Varstu röddskinseminar?
4: Ég meni alltaf röddskinseminar þú veist, en hérna
3: kalla skjæli eiraðars Bubba og myndaði bara
4: já, já, einmitt
3: það ótrúlega vandræðilegt
4: nákvæmlega En hérna, myndin hins vegar mjög góð Hún að klára sýningar núna í Bíó Paradís
2: Það enn hægt að sjá
4: hana Það enn hægt að sjá hana Ég held sé bara hérna á Ég var að tjekka á þessu á sunnudaginn í kringum tvöleitið
2: Á hvítasunnudag?
4: Heldur betur Steinilíkur
3: Lærður þú kvimt
4: að gera
3: það? Ég
4: bara alltaf verið að Ég bara svona
3: Sjálfmentaður,
4: já Ég bara skemmtilega að segja Ég amatör sem meikaði
3: það
1: En ég vindi í bíó og þá varst ekki lengur amatör
4: Nei, það varst ekki lengur amatör Nei, já, þetta satt mér þist bara Svo fallegt ískilu, þetta hvetjandi fyrir fólki Fyrir að fólki
3: heima Sjálfmyndaðu kvikmyndu gera mér
4: Ég er sjálfmyndaðu kvikmyndu
3: Og myndin í bíó í Íslandi, þetta alveg svolítið
4: Já, já,
2: þetta stórt Og ég menna, þú veist, vinstrið Nei, sósialistarnir, hans, voru að koma manni
4: Já,
2: það var
4: góði dagar hjá þ
3: Það sko uppar hjá sósíalistum líka, ég bara benda á. Guttfallegu maður, með mynd í bíó.
4: Nákvæmlega.
3: Það ekki lúsirar í sósíalistum.
4: Heldur við, þetta upp upp áfram.
3: Heldur við ekki höfðu formi og svona.
4: Jú.
3: Já, það stelpun að vilja það.
2: Steinum, það var nú hérna að vonum að þú myndir taka þér þáttastjórnina með mér.
3: Ég veit að ég bara svo frekt.
2: Nei, ekki vegna þess að þú ert frek. Ekki vegna þess að þú ert frek, heldur vegna þess að við höfum stjórna þessum þætti saman
3: Já, ég veit og ég dætti einhvern veginn inn í það
2: við Ég þakkaði bara kærlega fyrir
3: aðstöðuna
2: Bara geggjað að hafa ykkur öll Ég bara allsæll með ykkar nærveru og samræðunar í dag Allir peppaðir fyrir hvítasunnu helginni og frídeginum á mondin
3: Já, ég í minni og tattu, ég ætla bara að dríða mig aftur
2: Kæra þakkir, Steinun Ólína Halldór Ólafsson, Þorsteinn Sigurlóksson og Bragi Páll rithöfundur við hérna ykkur áhorfendur góðir vil ég segja að þið hafi kannski hlakka til svona Egils á sunnudaginn eins og alla jafna en mér skilst að vegna þess að það hvítasunnudagur þá falli þátturinn niður ég vil nefna það við ykkur það sem að fellur hins vegar ekki niður á morgun laugardag helgispjallið sem verður við lækni sem hefur sögu að segja og svo verður úrvalið eftir hádegið þar förum við yfir í besta efni vikunnar til þessa En vikuskamtur í beinni útsendingu genginn til þurðar. Við sjáumst aftur eftir helgi við Rauðaborðið veriði sæl.

0: áhugaverðan viðmælanda í dag og hérna hlakka til að heyra hvað þú hefur að segja því ég hér til að læra af þér.
1: Já.
0: Þannig að við bara byrjum á að þú kynir þig.
1: Já, ég heiti Snæ Haumadóttir og ég 17 ára og ég hins einn ungmenni og alls konar annað líka.
0: Já, það nú aldeilis gott því að hérna við erum svo margt, ekkit okkar eitthvað bara eitt við allmargar hliðar.
1: Já, hérum það.
0: Já, og þú ætlaðir að hérna fræða með aðeins hins einn félagsmiðstöðina.
1: Já, ég get gert það. Hins einn félagsmiðstöðin félagsmiðstöð fyrir krakka á aldrinum 13 til 16 ára og alltaf á þriðjudögum í spennistöðinni við Austurbæjarskóla og líka með klúbbastarf á fimmtudögum frá 5 til 7.
0: Áhugavert.
1: Þannig að það eru tveir dagar vikunar núna komið í gegn.
0: Frábært.
1: Sem mjög gott og mikilvægt og þetta bara eitthvað mikilvægasta starf held ég bara í borginni og á landsvísu fyrir hins einn krakka. Að því að það svo mikilvægt að eiga vettvang þar sem maður ekki frávik, heldur bara venjulegt. Þú veist, það venjulegt að vera hinsegin og það ekki eitthvað sem þarf eitthvað svona að ræða sérstaklega.
0: Þannig að þá upplifur kannski og sérst svona meðaljafningja.
1: Já, maður meðaljafningja og það náttúrulega, og þú veist, og getur tengst fólki sem eins og maður sjálfur, sko.
0: Og einhver svona takmörk fyrir hverja nákvæmlega félagsmiðstöð?
1: Bara hinsegin krakka, þú veist, eða alla.
0: Já, þannig að þú veist það eru aldursbilið
1: 13 til 16 ára
0: okay.
1: En það líka yngri krakkastarf og eldri krakkastarf sem samtökin eru með
0: Frábært
1: 78 sem sagt
0: Já. Og þetta bara fyrir reykvinginga eða þetta fyrir
1: Þetta er fyrir alla
0: Þetta er fyrir alla Og ég hef einmitt heyrt að hérna fólk komi við að
1: Fullta fólki, fullta krökkum úr alls konar sveitafélögum bara Akranesi, Seltjarnarnesi Hafnarfirði, bara allstaðar og þetta og sko þegar þetta var ekki kannski orðið eins vinsælt að vera með hins einn starf, að það var þetta alveg bara strætó í klukkutíma og koma og vera í 2.5 og strætó klukkutíma tilbaka eða eitthvað
0: En það þess virði?
1: Það þess virði, það alltaf þess virði
0: Já, gott Og hérna hvað myndir þú segja væri svona það sem þú tengir mest við í starfinu?
1: Starfsfólkið ég held að ég hafi nýtt með starfsfólkið mest að geta talað við fullorðið hins einn fólk og átt fyrirmyndir og fólk sem hægt að spegla sig í en líka bara hitta krakka á mínum aldri sem kannski þekkja það sem ég þekkja því það eitthvað svona hins einn tengt eða þú slust á sem við tónlist og maður sjálfur eða lesa það sama á maður eða vita eitthvað svona hei, veist þú einhverja bók lesbíur veist þú einhverja homabók sem ég get náð í, ó já, ég veit þessa það eitthvað svona að deila þekkingu og eitthvað svona til þess að okkur líði kannski meira sem við eigum pláss
0: Frábært
1: eitthvað svona til þess að hjálpa okkur að standa saman og vera bara til einhvern veginn að það einhvern veginn fleiti manni svo mikið áfram að vita að maður ekki einn
0: ja.
1: Í einhverju
0: Þannig að þarna hafið rými til þess að vera því sjálf og jafningjafræðsla eldra fólk á staðanum til þess að, til þess að hérna, koma inn með smá reynslu. Þannig að hérna...
1: Og þú veist, þetta svo mikið öryggi að eiga þannig stað og að vita að ef að ég lendi í einhverju, ekki bara tengt ég að vera hins einn, að þá get ég leita til fólk sem að þekki mig vel og getur horta á þetta með svona öllum gleraugunum, ekki bara eitthvað svona, já okkur þannig unglingstelpa sem lendi í einhverju. Þetta er þannig svona alls konar sem að þau geta kannski horta á líka og unnið út frá sem hjálpar rosa.
0: En finnst þér þú annars mæta miklum fordómum út í samfélaginu?
1: Sko, ekki ég endilega. Að ég hef einhvern veginn komist smá hjá því eða ég einhvern veginn hef verið rosa heppin, sko. En ekki, náttúrulega, maður sleppur aldrei alveg undan fordómum. En jú, krakkar, sérstaklega grunnskóla núna, eru alveg að verða fyrir þessu bakslagi, sko. Og veist, það ennþá verið að gelta á fólk í strætó. Og sem að var rosa mikið fyrir 2 árum, að þá voru krakkar sem voru kannski ekki hinsegin, að gelta á svona... sýnilega hinsegin krakka sýnilega hinsegin að það kannski ekki eitthvað svona alltaf en ef maður með blátt hár eða klætti sig öðruvísi eða eitthvað þá varð maður meira fyrir þessu þannig að maður einhvern veginn reyndi að passa sig að vera að minna sýnilega hins einn á þessu tímabili en það ennþá alveg eitthvað að koma fyrir sko.
0: Upplifir þetta sem hérna svona eitthvað barnaskap eða kjánaskap hjá þeim eða bara markvist verið að targeta eða semst ertu upplifir þetta sem skotmark þessa hóps þegar það
1: Ég maður alveg skotmark sko en ég veit ekki hvort að þessi hópur fatti hvað þetta hefur raunverulega mikil áhrif en þetta klárlega alveg eitthvað þú veist, þau vita alveg hvað þau að gera sko að gjalta á fólk óþægilegt og það leiðilegt og það ógnandi aðalega, ég held að það sé þú veist, ég held að það sé málið og þetta svona, við vorum að ræða daginn ungmennar á samtakana 78 sérst líka til og við vorum að ræða það daginn að Þetta einhvern veginn gerir okkur að þetta tekur svolítið mannleg þú veist, mannlega hlutan frá okkur, að við erum mannleg Þetta einhvern veginn svona, ég finn ekki betra orðin dehumanize á ensku
0: Afmennskun
1: Þetta það, svolítið og hefur verið það svolítið markvist núna í 2-3 ár
0: Og ég myndi segja að afmennskun eiginlega það hræðilegasta sem að við mannfólki gerum hvert öðru.
1: Já, það
0: Ég svona, ég spurði að þess að því að hérna, þú veist, það einhvern veginn pínu afsakanlegri ef maður heldur að þetta sé barnaskapurinn ef að það verið að gera þetta viljandi til þess að afmennska einhvern að þá það svolítið stórt og það eitthvað sem við þurfum virkilega að berjast gegn.
1: Já, við þurfum að gera það sko. Og líka bara með því að einmitt, tala við hins sem krakka, svo þurfum að gera og hlusta á okkur og þá held ég að við getum alveg gert það sko. En bara aðeins að ég held að þetta sé alveg eitthvað sem við þurfum að sem samfélag að skoða sko.
0: Já, ég sammála því og sem samfélag þá þurfum við hérna, þurfa þeir sem að sko eru í miðjum hóknum svolítið að hérna ríma til fyrir öðrum og gefa hérna öllum pláss þannig að það sé ekki hérna jaðarsetning og einhverjum ítti hliðar eitthvað sem þér dettur í huga gæti verið mótvægi við bakslag?
1: Hins eginn fræðsla náttúrulega þú veist fræðsla frá samtökunum að kennara séu bara sýnilegir svo bara með regnbóa fána á borðinu sínu, mikið tekið sko og að ræða þetta bara að því að við vitum bara að það hjálpar og líka bara að þekkja hins eginn fólk að vita af hins eginn fólki og vera sýnileg líka við hins eginn fólk sem að getum það held ég að hjálpa líka, ekki það að það sé eitthvað á okkur að fræða alla í kringum okkur en ef að maður hefur tök á því að þá það líka eitthvað svona sem við getum gert sko, annars bara að ræða við hins eginn fólk, hins eginn fólk náttúrulega fallega alltaf og bara svona kynnast þessu betur sko og kannski gefa fólki tækifæri til þess að kynnast þessu til þess að síðan kannski skilja betur á því að fáfræði líka oft bara eitthvað sem að þú veist eru fordómar, eða enda einhvern veginn sem fordómar
0: fáfræði veldur fordómi þannig að með hérna því að fræða fólka þá getum við vonandi útrýmt fordómi
1: já, með því að fræða þá getum við einmitt útrýmt fordómi ég held að það sé eitthvað best af gegnessu sko,
0: já, líka sína því þið eru bara venjulegt fólk með sömu vonir, væntingar, drauma og þrár og allir aðrir
1: já, alveg sko
0: Það skiptir máli.
1: Mér langar alveg eins í bílprófa öllum öðrum úlingum sko og eitthvað. Þú veist, bara svona.
0: Akkurat. Þannig að hérna þessi félagsmiðstöð, hún lífsnauðsynleg?
1: Hún lífsnauðsynleg algjörlega og hún það fyrir alla aldurshópa, myndi ég segja sko.
0: Já.
1: Og bara frá það 10-12 ára starf fyrir þá krakka sem eru búin að fatta þetta. Af því að það gerist alveg svona snemma. Ég fattaði þetta þegar ég var 11 ára eða eitthvað. Og hefði þurft starf þá líka til þess að geta þess fengið bara að prófa mig áfram. En þetta lífsnauðsynlegt og hins einn krakkar eru í meiri hættu á einangrun og svona út af þessum fordómum. Og ég held að þú veist að við sjáum öll að við lítum á þetta bara venjulega að, að þetta ógeðslega mikilvægt. Og þarna fáum við bara eitthvað að vera til án þess að þurfa að útskýra tilvist okkar. Og það rosalegt áreiti að vera hins einn. Í grunnskóla og menntaskóla og ég held að þarna sé svona smá staði fyrir það sem að fær bara pásu frá því og fær bara að koma og vera
0: fær að vera þú sjálf
1: já,
0: og finna þú skipti máli
1: og finna maður skipti máli og ég held að það sé eitthvað svona sem að allar manneskjur hafa þörf á ekki bara hins einn fólk en þarna fáum við stað til þess að finna það sérstaklega. Mm-hmm. Og þannig starfsfólk sem að þekkir hins eigin starf og þekkir líka bara til alls konar annars, að þú veist, ef það erfitt heima eða ef manni líður illa eða eitthvað, þá Hrefna, forstöðukonan, að hún ógeðsla klár í öllu þessu, hún bara eitthvað besta kona sem ég þekki í alvörinni og hún hefur bara eitthvað gripið svo marga krakka og alltaf til í að taka slægin hvort sem það í skólanum eða við foreldra eða við skólastjóra eða félagsmiðstöðunum manns eða þú veist hún bara hringir öll þessi símtöl, sendir alla tölupóstana til þess að manni líði vel mm-hmm. og þú veist hún meirast að það góð og hún greip mig þegar ég fekk krabba minn og var bara eitthvað leiði mér að koma og hitti mig og tala við mig og spjalla við mig og tala við foreldra mína til þess að hjálpa þeim líka að þú veist, halda mér inn í starfi og eitthvað
0: Já, svona starfsfólk alveg ómetanlegt
1: Hún þú veist, og þau öll eru ómetanleg
0: Gott að heyra
1: Já,
0: það það. En hversu eru, þú fegst krabba minn?
1: Í hægri handlegg og þetta gerfi hendi
0: okay.
1: Ég
0: hefst
1: mér að svo sýntir hana Hún svona,
0: Já.
1: Ég búin að sýnti hana arfband mér hana
0: Já
1: Og já, fékk krabba minn sem sett í hægri handlegg í ágúst greindist ég 2024 mm-hmm. og misti þarna í nóvember 2024 hendina frá öxl.
0: Já.
1: Og er núna bara eitthvað, með gera hendi og venjuleg rúlingur.
0: Já.
1: Eða eins venjuleg ég verð, því ég kannski ekki alveg venjuleg rúlingur aldrei, en svona eins venjuleg og maður verður, sko.
0: Já. Er maður ekki alltaf venjulegur en maður er maður sjálfur?
1: Jú, ég held það. Þetta
0: það, það er sem að manni finnst venjulegt í sínu kösti.
1: Já, ég held það. Já. Ég held að mælikvarðin minna venjulegt sé mjög brenglaðir, þannig að ég veit ekki alveg hvað venjulegt En kannski bara eitthvað úlingur sem fer í skólan og fer síðan bara eitthvað og hangi með vinnu sínum í sundi eða eitthvað.
0: Og þú, hérna, þú nefndir áðan að það hefur verið mjög góður stuðningur einmitt hérna í gegnum þessi veikindi að hérna, vera í þessari félagsmiðstöð. Mm-hmm. Þannig að eitthvað sem hún vilt
1: það líka, þú veist, maður einhvern veginn að ég kom hann inn í umhverfi þú veist, upp á spítala, það sem að enginn eitthvað pælið að maður sé hins einn mm-hmm. en það einhvern veginn, þú veist, það alltaf að maður alltaf hins einn þá maður sé einhvern stöðar annars staðar mm-hmm. og það alltaf gott að hafa stuðning og vita af því að það sé einhver sem að skilur mann eitthvað mm-hmm. í skrýttum aðstæðum líka mm-hmm. að þú veist, að alls þar sko, kemur alltaf við sko mm-hmm. en og að eiga þetta fólk kallu þessi nice guys ég veist það mjög fyndið að þú veist að þarna voru nokkri starfsmenn úr hins einn félagsmiðstöðinni og félagsmiðstöðinni minni mm-hmm. sem að bara eitthvað svona komu og hittu mig og spjalluðu við mig af því það bara eitthvað mikilvægast að sem maður á að tala við fólk
0: Já. Þannig að þú hafðir stuðning í gegnum ferlið
1: Já.
0: Ekki bara inn á félagsmiðstöðinni heldur stuttuðu þig
1: Já. Já, og gera það ennþá.
0: Já, frábært að heyra. Já. Og hvað stefnir þú á að gera svo í lífinu?
1: Þetta rosaleg spurning. ég veit það ekki alveg.
0: Nei.
1: Kannski fjölmiðla, kannski fer ég held ég áfram í eðlisfræði að því mér finnst það ógíslega skemmtilegt. Mm-hmm. Kannski fer ég í leiklist. Ég einhvern veginn hef gaman af öllu, sko.
0: Já.
1: Og mjög mikið eitthvað svona sem að hefur áhrif á fólk eða svona kemur við fólk. Kemur við fólk, þetta var flott setning en þú veist, við kemur fólki og við kemur einhvern veginn samfélaginu sko.
0: Já. Þannig að heimurinn bara opinn og liggur fyrir fótum þeir og hérna, við höfum örugglega eftir að sjá eitthvað til þín í framtíðinni
1: Já, ég held það sko, ég rosa mikið félagsstarfi ég held að við sjáum alveg eitthvað meira að mér eða ég ætla hún ætla að halda áfram að gera eitthvað sko
0: Já. En hversu eru hérna af hverju myndir þú segja félagsmiðstöðar séu mikilvægar fyrir ykkur?
1: Það svo mikilvægar út af svo mörgu þarna tenging fyrir þú veist, tenging við fólk og þarna fullarið fólk sem að kannski ekki kennarar en hægt að tala við geta hjálpa manni hann líka bara vettvangur til þess að hanga og bara eitthvað spila tölvuleiki eða þú veist, spila spil lesa, hanga í símanum bara eitthvað svona koma sér út úr húsi og það alltaf gott að vera í kringum fólk En líka þegar manni líður illa eða eitthvað eiga erfitt með vinni sína eða erfitt í samskiptum með eitthvað. Að þá eru félagsmiðstöðarnar náttúrulega bara stútfullara fólki sem að veit hvað það að gera. Ég meinum að þú veist, þannig eru forstöðumenn sem eru menntaðir í þessu. Og að þeir, þú veist, grípa mann svo oft og það ekki eitthvað of lítið vandamál eða of stórt fyrir þau. Og þannig er hægt að koma og líða eins og manni líður og spjalla það og eiga svolítið bara svona safe space.
0: Já, mín reynsla í þessu að ef maður hérna með eitthvað vandamál og þegir yfir því og grefur það innan með sér að þá eins og það stækki og stækki.
1: Mm-hmm, gerir það.
0: Þannig að hérna, þá oft gott að geta rætt við eitthvað.
1: Já, það mjög mikilvægt. En þarna líka svona, að þú veist, bara eitthvað, ég mætti í félagsmiðstöðar og gat rætt hvað sem kannski eitthvað sem að vinir mínir höfðu ekki alltaf áhuga að heyra. En ég veit ég alveg, kannski, þú veist, bara eins og ungmennaráðin mín. Ég komst í ungmennaráð út af félagsmiðstöðinni. Og núna fæ ég að hafa áhrif í kringum mig.
0: Já, þannig að þú komið rödd.
1: Ég komið rödd.
0: Fyrir þinn hóp.
1: Mm-hmm.
0: Það náttúrulega pínu öðruvís að tala fyrir hönd hóps, heldur bara fyrir sjálf
1: Bara fyrir sjálf sig, sko. En líka bara, ég fekk að koma og ræða bara myndirna sem ég voru að horfa á. Eða, þú veist, ég gat rætt í alvörunni hvort skóin ég myndi fara í fyrst. Og það, þú veist, og fólki í félagsmiðstöðinni vildi ræða við mig og var til í ræða við mig. Það náttúrulega vinnan þeirra, en þú veist, það að manni líður eins og maður eigi pláss, maður líður eins og maður hafi einhvern svona stað þar sem að maður má bara vera úlingur og það einhver kröfur.
0: Mm-hmm.
1: Eða kannski bara kurteisi að krafa eða eitthvað. En samt ekki að, þú veist, þá bara eitthvað neginn hægt að ræða við þig og það bara eitthvað tekið, þú veist, mann bara fær að vera maður sjálfur, mm-hmm. mann tekið eins og maður
0: En hérna... kannski spyrja þig aðeins úti nú talað að ofbeldi meðal barna mm-hmm. hafi aukist
1: mm-hmm.
0: Það eitthvað sem þú verður vör við?
1: Maður verður alveg var við það sko og kannski bara í tali ungmenna og líka bara á netinu og svona maður sér þetta alveg og það ekki gott sko ég,
0: Nei.
1: Hérna,
0: Nei.
1: Maður sé það maður vill alltaf alls ekki að sé þannig
0: Ert þú með einhverja hugmynd hvað geti gagnast til þess að berja skeggvík?
1: Fræðsla, alltaf mm-hmm. alltaf fræðsla
0: mm-hmm.
1: það, mér, ég segi þetta svo oft mér finnst alltaf verið svarið, fyrsta svarið mitt sko. En líka bara einmitt að gefa krökkum stað, það sem þau mega bara vera að því að oft einhvern veginn þarf fólk pláss eða veit ekki alveg hvernig það var að haga sér
0: mm-hmm.
1: eða hefur ekki bakland heima eða í skóla og þú veist, það einhvern veginn að gefa ungmennum tækifæri á að tjá sig án þess að þurfa að leita síðan í ofbeldi því að það einhvern veginn svona seinasta stoppistuðin sko finnst mér að ég held að það væri hægt að grípa það með því bara að gefa fólki pláss
0: Já, eitt af því sem kom mér óvart þegar ég var að skoða þessi mál nánar og hérna og fannst svolítið sláandi var að þegar það var hérna komið ljós að það var erfitt fyrir börn sem komið frá heimilum þar sem að ríktu miklu fordómar
1: mm-hmm.
0: að þau börn væru líklegri til að beita ofbeldi mm-hmm. Það eitthvað sem að þú
1: Já, ég held það ég held að þú veist þarna hefurðu kannski þarna heima hjáður heyrirðu svo mikið eitthvað svona fordómar og andúð og þú veist ég meina, hvað veitum við nema að sé ofbeldi heima skilurðu Og því fylgir náttúrulega bara eitthvað svona þörf til þess að fá að tjá sig en það bara ekkit annað sem maður getur leitað í kannski en ofbeldi. Ég held að það sé kannski, ekki það ég viti þetta náttúrulega alveg sko, ég á gott bakland
0: heima. Það bara gott að fá fína sín á þetta.
1: En ég held að þú veist, leið og maður finnur að það kannski ekki allt rétt heima hjá sér, að maður hefur ekki kannski rödd heima hjá sér, að þá, og kannski ekki heldur í skólanum ef maður eitthvað, þú veist, að vera kannski með fordóma þar að þá verða krakkanir oft eitthvað svona reyðir við mann líka held ég og ég held að þetta sé svona leið og þú finnur að þú ert einhvern veginn einangraður í einhverju einu og þá, þú veist, þetta eitthvað svona ekki auðveld leið til þess að leysa málin en kannski eina leiðin sem þú þekkir
0: Já, það rétt maður þarf að þekka fleiri leiðir til þess að geta gripið til þeirra fleiri tól og tæki í verkfæra kistuna
1: Já. Ég held að verkværakistan kannski sé bara ekki eins góð á þessum heimilum, sko.
0: Nei, ég held að það sé mikið rétt í þér. En eitt viðbútt sem langar að spyrja aðeins hérna, að því nú hérna, við erum með fleiri persónufornöfn í dag, heldur en voru áður.
1: Já.
0: Og hérna, og það kannski erfiðara fyrir þá sem að hérna ekki hafa eitthvað nákomin sem notar önnu persónufornöfn að læra þetta. Hvernig finnst þér fólki ganga almennt að nota hán og bur og...
1: Bur og hán og ég held að sko, fólki gangi almennt vel ef það að reyna.
0: Já.
1: Ég held að það sé það eina sem að við sem samfélag getum gert bara eitthvað að prófa okkur áfram og að reyna.
0: Já.
1: Að hérna prófa okkur áfram sko. ég held að fólki gangi einmitt almennt séð vel
0: já,
1: ef það tilbúið að koma til móts við okkur kynsegin fólk
0: Nú ég miðaldra kona og hérna vil virkilega læra þetta og hérna verður stundum á þannig að hérna, en ég að reyna og ég velti oft fyrir mér sko einmitt fólk í mínum aldurshópi og ég vil eldra það erfiðara í þessu?
1: Ég veit ég hvort þessi erfiðara í þessu ég held þessi kannski, þú veist kannski finnst ykkur þetta flóknara bara að því þetta svo nýtt konsept sko
0: Já.
1: En að hérna ég held að við líka bara þurfum sem samfélag að gefa okkur rými til þess að læra þetta og þannig held ég að þetta verði ekki erfitt, eitthvað svona rosa erfitt ég held að þetta verði meira bara eitthvað svona sem maður lærir inn á
0: Mér finnst þeim svo frábært að það sé hægt að hérna, aðlaga íslenskuna að þessum nýju orðum en hérna það alltaf pínu erfitt að hérna tungumálið í grunninn svo karllægt
1: Ég sá er það
0: Maður hérna svona opnar augun fyrir því að maður þarf að hugsa svo margt upp og nýtt þessu.
1: Já, og ég með líka bara karllægt þú veist að við erum með, þetta bara einhvern veginn í tungumálinu þannig að þetta kynbundin og þegar sko, þannig að einhvern veginn þurfum að læra eitt enn og, veist, það getur alveg verið flókið og mér finnst þetta alveg líka flókið stundum að þú veist, eitthvað svona, já ég svangt og ég svona, á já, þú veist, mér langar að segja það núna og svo ætla ég kannski að segja eitthvað annað og ég bara, hvernig ætla ég að orða núna að mér langi að gera eitthvað svona skrítin sög ég veit ég alveg hvað ég að taka dæmi það kemur oft upp og þú veist, mér langar að nota þú veist, að vera kynsegin og ég veit ekki sjálf hvernig ég að segja sko, það sjálft hvernig ég að segja það og þá þarf ég bara eitthvað að læra það sjálft og prófa mig áfram og fólki í kringum mig, þú veist við einhvern veginn, höfum bara þólum að það fyrir hvert öðru sko, og æfum okkur saman sko.
0: En það einmitt gott að vita, skilur þú veist að hérna, þetta ferli og við erum bara í miðju ferlinu og þá verður okkur á
1: þá verður okkur ástandum en ef við erum, þú veist, að vilja gera það þá það ekki mál, sko
0: Ég held að það sé bara frábær loka orð ef við erum öll að vilja gera það, þá þetta ekki mál
1: Já.
0: Og það einmitt máli, við viljum læra flest okkar og það góðu grunnur fyrir allsmart
1: Það góðu grunnur fyrir allsmart
0: Þannig að bara þakka þér alveg kærlega fyrir
1: sem leiðis
0: að hérna koma og vilja fræða og

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauðaborðinu á þessum blíðviðri stegi að minnsta kosti svo hort sé til veðursins hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég skrifaði einhvern status í gærum blíðviðrið og fekk áminningu frá Akureyri þar sem var þoka og fjögurra stiga hiti. Þannig að við verum að passa okkur á því að Íslandi stærri enn sem nemur höfuðborgarsvæðinu. En hjá mér Laufey Lindahl, vertu velkomin.
1: Takk.
0: Þú ert jafn vel klædd og í gær næstu.
1: Já, ég alltaf, þetta bara...
0: Þú ert ekki að strippa í blíðurinu?
1: Nei, ekki, engan tilgangi.
0: En hérna, hefur ekki verið eitthvað svona meðal borgarbúa og fundið hvernig púlsinn hjá okkur breytist í blíðinni?
1: Ég get nú ekki sagt að ég hef verið neitt gríðarlega mikið meðal borgarbúa. Ég hef búin að vera hér bara eiginlega og heima með mér.
0: Lítil tækifæri á að fara niður í bæ og fá sér ís og...
1: Já, nei, ég hef ekki gert það, en kannski helgina. Ef að veðrið...
0: Þá er ekki að verða aftur komið skýta. Ég fór í sund í gærkvöld.
1: Já.
0: Það undir kvöld í gærkvöld.
1: Já.
0: Og ég komst að því að við reykvíkingar eða Íslendingar, við hefðum okkur allt öðruvísi þegar er svona gott veður, heldur nú venjulega um degi.
1: Já.
0: Það var ekki bara að það væri gríðala mannmargt í sundlaugina sem ég var, heldur bara fólk hérna, þarf að sitja þétt og þá fer það bara og hérna, brýtur ísinn og fer að spjalla bara við okkunum tólk, alveg bara vinstri hæri
1: já.
0: Þannig að sko
1: Gleði hormónið vagnar
0: já, ég meina það oft sagt af Íslendingar sem þumbaralegir það eru örugglega einhver leiti tengt veðrinu
1: sko. Já, ég held það, það hlýtur að vera sko.
0: Já
1: Það einmitt alltaf sagt að þegar maður fer í svona löndar sem að veðrið almennt betra og blíðara, þar fólk oft meira kammu.
0: Já. En sýnist þér sem það sé blíðviðri hjá Hildi við myndun nýs borgarmeirihluta? Hvernig metur það?
1: Ég veit það ekki. Maður veit aldrei þetta náttúrulega ekki. Já.
0: Heldur þú nefndi með miðflokkinn í bælinu eða heldur að verði aðri kostir?
1: Ég bara þor ekki að segja það. Ég veit ekki hvað er að gerast. Já, hjá Hildi. Þannig að ég hérna...

0: veikum manni með rafbyssu.
1: Nei, mér finnst það bara náttúrulega rættum þetta aðeins inn í gæri, þetta náttúrulega alveg ömulegt mál og bara mjög já, þetta náttúrulega áhyggju efni að þetta geti gerst
0: já.
1: Og hérna já, að með þú veist, mann náttúrulega sýnast að vera einhvers konar gáleysi en ég veit ekki, svo sem ekki þá náttúrulega eftir að rannsaka þetta eitthvað og fara í sauman og hvað fór úrskeiðis
0: já Nú hafa allir þessi fyrirverandi þingmenn í dag verið að blanda sér í þessu umræðu.
1: Einmitt.
0: Og við á samstöðunni, við skrifum stundu fréttir.
1: Já.
0: Við byrstum eina frétt í morgun, þar sem að fyrirverandi þingmaður heldur í fram að, þegar Jón Gunnarsson fyrir dómsmálaráðherra ákvað að hleypa rafbyssum inn í landið og í hendur lögreglu, að þá hafi það verið ólögmæt ákvörðun.
1: Já, einmitt, ég sá, já, var það ekki Þórhildur Sunna sem þú veist að vitna til, já, já, einmitt Já, ég sá líka Halldóra Mogensen var hérna skrifa eitthvað þetta
0: já.
1: Líka, hún einmitt, hérna myndi á það að Píratar höfðu staðið gegn þessu á þingi á sinni tíma
0: Já, og ég hef lesið hérna rættir málsmetandi aðila sem að vilja að lögreglan verði svift þessum vopnum tímabundið á meðan rannsókn á þessu atviki fer fram í kirkjugarðinum þarna
1: Mér endist það ekki dóðurlegt sko.
0: Nei, það mikil ólga í fólki og hérna ég held sko að þessi vopnvæðing lögreglu hún fór fram í andstöðu við vilja almennings
1: Já, ég held að það sé nokkuð ljóst
0: Já, og núna bara blæs upp í fólki hérna svona já, ákveðin hérna andúð eðlilega, sko.
1: Já, einmitt. Já, já, þetta bara háalvarlegt mál og ég vonaði að þetta verði rannsakað ekki bara af lögreglunni, heldur svo einhverjum óháðum aðilum.
0: Já.
1: En,
0: einmitt. Svo hérna því að sumarið nú svona framundan, vor og ferða þjónustan hérna, náttúrulega fer að komast í hérna steragýrin að sko ég heyri það líka að fólk svolítið hafa áhyggjur af til dæmis hérna frétt sem var í dag með við erum dýrasta land í heimi kemur ofan á það að sko fimmti hver erlendur ferðamaður núna segir að Ísland hafi ekki verið þessi virði að heimsækja það en það hlutvall var bara held í 11% fyrir ári þannig að sko við erum hérna fær þú hittir þú oft erlenda ferðamenn sem koma til Íslands
1: ekki bríðat og persónulega ég náttúrulega búið að lítið á ferðinni fótgangandi í miðbænum en hérna svona þegar maður ferðanga þá hérna náttúrulega sér maður ferðamennina en hérna ég hef ekki spjallað við marga
0: Nei.
1: En maður náttúrulega sér alveg veist, og ég veit náttúrulega alveg að Íslandi dýrt
0: já.
1: Og maður hefur náttúrulega orðið vitni að líka gífurlegu okri
0: já.
1: Og einhvern veginn sko ég veit ekki við náttúrulega vorum alltaf þekkt sem svona land sem að fólk leitaði til vegna menningar vegna tónlistar og svona en það hefur einhvern veginn ekki beint verið sko haldið utanum þá ímynd finnst mér
0: Nei.
1: Með svolítið græðgisvæðingin hafa tekið yfir
0: Já.
1: Svona svolítið einhvern veginn þessi pakka ferðamanna dýll í staðin fyrir fólk sem að vill koma og einmitt upplifa
0: já.
1: Menningu og svona það miðbærin hefur svolítið verið já, orðið svolítið einsleitur líka það eru svona farnar minni verslanir með sem voru með svona kannski skemmtilegri vöruúrval og komið svolítið mikið af svo kalluðu lundabúðum
0: Já Einmitt. Við þurfum að passa okkur í ferðarþjónustunni
1: Já, einmitt. Ég myndi vilja svo miklu meiri svona menningar starfsemi það sem fólk að koma til þess að upplifa einmitt íslenska menningu sem að hérna kannski fólk leggur mismunandi skilningi
0: Já.
1: En eins og tónlistalífið okkar og svona sem er náttúrulega alveg einstakt
0: Menningarsenan drjú en ég held sko að svona megin aðdráttaraflið hafi verið íslensk náttúra
1: Já,
0: en við þurfum að hérna náttúrulega gæta þess að fólk upplifi sig, þá okkar gestir upplifi sig sem ekki einhverju krafa ekki í íslenskri náttúru og hérna ég stundu sagt að einn af mínu verstu dögum á

0: Íslandi, það var þegar ég sótti Gullfoss heim fyrir 2-3 árum. Ég hef aldrei verið í jafn miklu stressi eins og við fossinn. Það voru örugglega mörg þúsund manns kringum mig og það var rosalegt stress og ég naut í engu hérna Gullfoss þann dag. Og ekki börnin mín heldur og ekki kona mín og þetta var bara stress.
1: Já, ég, þetta einmitt það sem ég var að tala sko. Þetta allt og mikið svona einhver pakka ferðamennska og rúta eftir rútu og ég meina ferðamenn vilja ekki koma til þess að tala við aðra ferðamenn.
0: Nei.
1: Veist, þeir vilja náttúrulega upplifa einhverja svona lokal menningu og svo framvegis en ekki eitthvað að vera bara í einhverjum rútum. Það er þess að kemur rúta eftir rútu og þannig að ég held að þetta sé svolítið vanhugsað.
0: Og hringja sannarlega viðvörunar bjöllur þegar við fáum svo dag eftir dag fréttir fyrst að óanægja ferðamanna sé stóraukin semst að erlendir ferðamenn svari því til að einn af hverjum fimm að ferðin hafi ekki uppfyllt væntingar þeirra til Íslands og svo núna þetta með dýrtíðina að það náttúrulega bara Já, við þurfum virkilega að passa okkur.
1: Já, kemur ofan á allt annað, sko.
0: Já, því þetta eru, það er svo margt sem hangir nú orðið hérna á tekjunum sem við höfum að
1: ferða þjónustu. Einmitt, og bara frábær, þú veist, ég er öll fyrir hérna góða ferðamenn, sko, en það verða að vera einhver svona, einhver gæði.
0: Já.
1: Í þessu, við megum ekki vera bara einhver hérna sjoppa.
0: Einmitt. En við höfum nú svona reynt að sinna listinni hérna á samstöðinni
1: já
0: og svo maður
1: reynt að vera menningaleg
0: já, við reynum það og svo maður hérna víki þá að kannski efni þáttarins í kvöld þá hérna gaman að segja frá því að við viljum að enda á spjalli sem ég átti við mann sem heitir Þorvaldur Sigurbjörn Helgason
1: já
0: og hann er hérna Hann komst í þáttinn út af það að hann tók FIH námið á 20 árum.
1: Gerið aðri betur.
0: Já, en reyndar tók hann pásu.
1: Já, einmitt.
0: En ég hef alltaf svo gaman að því þegar fólk hérna lætur draumsin rætast.
1: Já.
0: Þótt hann hafi þó verið í saltpækli ansi lengi.
1: Já.
0: Og hérna, hann sem sett lýsir í samtali við mig þessu ferðalagi hans að hann byrjar 2006 sem píanisti í FIH en klárar í kvöld sem djass söngvari og hérna
1: margt gerist á 20 árum
0: já, margt sem gerist á 20 árum hann breyttist alltaf mikið og er annar Þorvaldur í dag sem útskrifast heldur eins og sem að innritaðist en líka sko skólin breyttist heil mikið, aðra kennsla aðferir og svona og hérna, mér veist þetta svona þetta er krúklegt en þetta er líka svona ákveðin sigur manns andans og hérna
1: mér veist þetta líka mjög gott innlegg í hérna bara mennta umræðina
0: já
1: vegna þess að það hefur alltaf farið svo í töðanar og mér allt þetta, þú veist að flýta námi, þú veist, nú búið að stytta framhaldsskólan í 3 ár þú veist, það bara þurfa allir að taka sinn tíma
0: já.
1: Þú veist, það hendar sumum að klára þetta á 3 árum
0: já.
1: En öðrum á 20
0: og
1: það er ekkit að því minna,
0: það er einmitt vandi orðið með mjög marga tónlistarskóla núna þeir taka ekki inn eldri nefndur en 25 ára og eins og þegar kemur að söng þá eins og hann segir sjálfur það er ofta ekkert fyrir nöppur 30 sem að röddin er einhvern veginn full mótuð og líkaminn er orðin sá sem að best getur orðið og hérna þannig að þetta spyr líka svona samfélagslega spurninga en fyrst og fremst alveg er rosalega svona skemmtilegt mál
1: já, mér finnst þetta dásamlegt
0: já, mér finnst þetta allt í dásamlegt líka nú þar á eftir nei þar á undan ætlaði ég að segja erum við með reynslubolta þennan hérna gamla fasta lið sem koma Oddný Harðardóttir fyrir þingmaður, Ólafur Stefansson framkvæmdastjóri og talsmaður atvinnurekenda Ólafur Arnarsson blaðamaður og DFV fór að hérna, svona fréttir líðandi stundar og hérna það verður gaman að heyra í þeim að er meðal annars hérna, uppgjör sveitastjórnarkostninga eins og þau sjá það fyrir sér og ESB málið sem er núna fyrir alþingi komið aftur á fullt
1: og mikið verið að rífast
0: einmitt nú svo kemur hún Ragnheiður Davíðsdóttir til okkar og hún ætlar að ræða við hvað Þorsteinn Valdimarsson, verkefnastjóri Rauðakrossins og Kristínu Hjörleifsdóttur kennara
1: Já.
0: Íslensku kennslu fyrir útlendinga
1: Einmitt, já, þau eru svo sagt, með mér skilst að Rauðakrossin með svona hérna, grunn íslensku nokkurs konar kennslu
0: já.
1: Fyrir svo sagt, fólk sem ekki komið með kennitölu á Íslandi og þannig þetta svona já, bara á meðan þau að bíða eftir úrvinnslu sinna mála og svo leðs, þannig að, hérna, að því að síðan þegar þau eru komið með kennitölu þá fá þau oftast sagt, íslensku nám hjá sagt, einum að málaskólanum hérna.
0: Já.
1: Þetta svona til að gera eitthvað áður þannig að þú séu tilbúin
0: Já.
1: Fyrir þá, þetta mjög skemmtilegt samtal Já. Sem að ég mæli með
0: frábært að
1: fá þau eru líka að auglýsa eftir fleiri sjálfboðaliðum sem eru til að koma og kenna því mér skilst að þetta sé á baki sjálfboðaliða
0: einmitt Mikil fengur í þessum viðtölum Ragnheiðar.
1: Einmitt, já, hún náttúrulega alveg frábær.
0: Já, hún talandi reynslubolta, hún
1: hún sko reynslubolta.
0: Veit hvað hún að gera. En þú ert nú líka með, hérna, þú ert nú líka reynslubolti og búin að vera lengi að í þessum bransa. Þú ert, þú ert með innlegg, hvað ætla þú að bjóða upp á?
1: Heyrðu, ég fætt til mín, ég með svona, hérna, uppgjör sveitarstjórnarkosningana áfram. Við ætlum að við höfum svolítið verið að taka það fyrir.
0: Já.
1: En ég fæ til mín hérna Örnu Magnu Dags, Alexandru Brím og Svenni Kristins fyrirgeðu. Það er vaðist tungun á mér. Hérna, sem sagt, og það er alltaf að tala við mig svona, þær voru alltaf sem sagt á listum fyrir sveitarstjórnarkosningar, Svenni í Hafnarfirði fyrir Vinstrið, Arna Magnea var í hérna fyrir vinstrið í Reykjavík og Alexandra Brím fyrir Pírata í öðru sæti en hérna Alexandra náttúrulega hefur líka starfað sem forseti borgarstjórnar og verið lengi í borgarmálunum en mér langaði aðeins að taka svona hérna púlsin á þeim bara til þess að líka fá svolítið svona svo við kynnumst þeirra raunveruleika í þessari kosningabaróttu þar sem að hérna hinsegin hattur var mjög hávært og ákveðin stjórnmála öfl voru töluðu öflugt gegn sýnileika hinsegin fólks
0: já.
1: Þannig að hérna já, ég bara hlakka til að heyra hvað þær hafa að segja
0: Emme.
1: Hver þeirra upplifun var og bara hvernig þeim líst á niðurstöðunar
0: já
1: Þannig að hérna
0: mikilvægt að heyra raddir þeirra
1: já, akkurat
0: já. Og þá ekki annað eftir en að bara kynna byrjun þáttarins.
1: Já, kemur það hérna, í þínum höndum.
0: Já, í mínum höndum. Kemur nú hérna maður sem nú ekki leiðilegt að tala við. Hann Brynjar Karl
1: hjá
0: Körubóltafélaginu að þennu upp í Breiðholti.
1: Alltaf stuð í kringum Brynjar.
0: Það alltaf stuð. Það getur allt gerst þegar maður tekur viðtal við hann.
1: Já.
0: Það hérna, hann sem sagt grætur nú ekki held í meirhlutaskiptin því að Það hafði nú verið kvast á milli hans og forráðamanna Reykjavíkur borgar.
1: Já.
0: En það ekkit endilega sem segir honum að það verði neitt betra.
1: þetta var það sem ég beið eftir sko.
0: Já, en hann mætir sem sagt hérna svolítið reiður til leiks.
1: Já.
0: Og hann segir að ef Reykjavíkur borg ætla að halda áfram að koma fram gagnvart stelpunum hans sem eru börn, foreldrar sem ekki eru fættir á Íslandi að langmestu leiti, sko, 80-90% að þá sé hætta á alvarlegum rasisma
1: Já.
0: Og það er vegna þess að sko, þetta er ekki bara körubolti, eins og hann sér þetta
1: líka félagsleg tengsl og annars slíkt
0: og honum finnst köruboltin sem hann hefur verið að bjóða stelpunum upp í Breiðholti vera sko eitthvert magnaðasta tækifæri til inngildingar sem búið upp á
1: Já.
0: Þannig að við erum að byrja á Brynjari Karli og inngildingar mikilvægi hans og Aþenu, hans Já. Mati og hvernig svona hann segir reynslusögu af kerfinu
1: Nefnt, bara laka til að hlusta
0: Er það ekki?
1: Jú
0: Ef það ekki bara fara að setja í gang?
1: Jú, er það ekki bara?
0: Já, nefnt Bara svona rétt að minna ykkur hlustendur og áhorfendur á það að ef þið hafið ekki komið í verkað styrkja samstöðina þá en nú þessi blíðveri stafur, hann hentar vel til þess og þú getur farið inn á verslunarsamstöðin.is og fundið þar áskriftarnappinn og fyrir að þessi 2750 krónur á mánuði þá getur þú sagt vinnuðinum að þú stoltur eigir svolítið í samstöðinu og styrkir okkur áfram til góðra verka þannig að við höldum áfram að búa til dagskrá fyrir þig en höfum þessi orð ekki fleiri takk fyrir komuna, Laufey og hlakka til að sjá þín að vinna á eftir
1: yes.
0: og örfáar auglýsingar en svo hefjum við leik
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sér tilbaka þessi 30 ár það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB Afl í þágu almennings.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Svolítið verið í því síðustu daga að gera upp eða spá fyrir þær breytingar sem að verða nú við meirihlutaskiptin í Reykjavík og Brynjar Karl hjá Körfuboltafélaginu Aþenu upp í Breiðholti hann hefur nú gælt að verið íkerrifin af borgaryfirvöldum í Reykjavík hinum fallna meirihluta sum sé og ég bauð Brynjari hér að rauða borðinu til þess að ræða tímamótin Vertu velkomin
4: Takk
0: Ég minnist þess að þú hefur bæði skrifað og sagt í viðtölum að til dæmis rekstrar styrkir frá Reykjavíkuborg hafi verið ónógir, það hefur verið tregð á milli þín og stjórnenda, borgin hafi bara verið með stæla og kjaft og allt hafi verið í skrúfunni. Þetta ekki svona endursögna?
4: Nei.
0: Nei.
4: Nei, sko, þetta eiginlega þannig að sko, það sem lýsir þessu eiginlega best það að ég sem sagt í íþróttafélaginu IR árið 2019
0: okay.
4: og mér er alltaf gott að segja söguna þannig sko, ég úr Breiðholti 111 bjó í Rjúpufellinu mér aska þar
0: já.
4: Þannig að þetta my stomping ground
0: já, já.
4: Og mér alltaf langa til þess að gera eitthvað upp í Efra Breiðholti ég búin að vera alltaf mjög mikið viðloðin hérna svona yngri flokkaþjálun og mér finnst það alltaf mjög svona gefandi svo það þannig að hérna ég að spyrja íringana sko akkur þeir hérna vil ekki fara upp í Austurberg og þá var það körfugnællisdeildin og hérna og það, þetta þannig að það hverfaskipt sem sagt íþróttafélögin eru sko með svona monopoli á póstnúmer
0: Já
4: Vissu þetta?
0: Nei
4: Nei, þannig að þú ert bara með einkaleyfi á hverfinu
0: Ok
4: og það allt gert til þess að hérna það komi engin starfsemi inn á svæðin þannig að þetta einokun og IBR í raun og veru bara Cosa Nostra New York hérna í mafíu hjá mafíu fjörskildunum og það eina sem komið sér saman í raun og veru þessi það það sem heldur íþróttabandalagi Reykjavíkur saman þessi sameiginlega áhugi þeirra á þessari einokun okay. svo það þannig að svo oft pólitík innan sem sagt deilda í félögunum og félögin eða sem sagt svona innan búðar krónikan sko, hún gengur oft út á það að það verið að slástum íþkendur og fjármagn og ýmislegt og ég segi einhvern tímann við sko stjórn í IR hérna akkur farið ekki upp í Efra Breiðholt upp í Austurberg og eru með æfinga þar og þá mikið talað hvað léleg þáttakan þar og hérna og þá segja þeir sko nei við höfum ekki áhuga þá þurfa þeir að koma inn í Seljakverfi sem er svo teinum með við brjálsbrutina.
0: Léleg þáttaka, jæmt og margir innflytjendur eða eitthvað?
4: Já, sko, fellaskóli yfir 90% íslendinga velendur bergi brotnir, sko.
0: Já.
4: Já. Og þá segja þeir bara, við mikið áhuga sér stemningu að vera þarna frá og þá þarf að gefa upp tíma í Seljakverju, þannig að þannig ertu mér til dæmis félag sem líður eins og hann svona setið upp með svartapétur, sko, að því að félögin fá náttúrule en því á að fylgja ákveðna skildur og það var svona í fyrsta skipti svona þessi ég hugsaði með mér svona já, auðvitað, þannig að íþróttafélögin í Reykjavík þau skilgreina sig oft sem og þú heyrir íþróttapólitíkina tala mjög það að hún að skilgreina sig í lýðheilsu, skilgreina sig í forvörnum og eitthvað svona. En svo mjög auðvelt að fara inn í mjög mörg félög þar sem í raun og veru kemur í ljós að menn hafa bara áhuga á Íslandsmótinu eða keyptu vinnuafli sko. Já, Karla.
0: Íslandsmóti að keyptu vinnuafli.
4: Já. Og hérna þannig að þetta fer ekki alltaf saman og mönnum finnst þetta vera rosalega low stake bransi og við Íslendingar sko þetta Banana Republic of Iceland sko einhvern veginn heldur það að það sé búið að sko stofnana væða sveitafélags og ríkisvæða ósérplagnina þannig að þú borgir bara þína skatta og svo bara sér sveitafélagin og ríki bara hérna lægstu raddirnar í samfélaginu og þetta svona konsensus í samfélaginu sem að hérna þetta ákveðin bjögun í hugsun sko. Þetta ákveðin svona defensive mechanism í hugsun hjá fólki vegna þess að þú vilt helst ekki vita af því að það bara heilt hverfi sem stefnir bara því að verða mega ghetto og hérna og það búið að tala þetta og sko ég hef stundum verið að pæla í því hvort að 111 sé nú stórt en það til dæmis áhugavert að pæla í því að sko upplifun mín og hún mjög svona þetta mjög clinical observation hjá mér skiluru sumir af þessum hlutum að þeir ganga til dæmis út á það að hérna sko ég tek eftir í hvað Íslendingarnir eru á harða hlaupum út úr hverfinu og ég stundum verið að velta fyrir mér býtu akkur það og svona mjög konkrétt hlutur til dæmis þannig að þú ert með barnið í fellaskóla og þá ekkert víst að læra almennilega íslensku og þetta er bara rosalegt vandamál ég hef verið að tala við kennara en svo að þannig að ég hef verið að nefna þetta og þá hef aldrei fyndi að það eru gatekeeperar út allt skólastjórnendur í skólum eða svona þeir sem eru svona einhvern veginn að sjá þetta að þeir einhvern veginn eru að verja þessa stöðu sko að það sé allt svo gott að gera og svo ef ég fengi rosa mikla gagnrýni það ég sé að taka niður fasteignaverðið í Breiðholtinu þegar ég að tala að hlutirnir þurfa að vera betri þarna. Þannig að þetta svona þú veist, hver hefur hag af því í raun og veru að sinna sem sagt hverfinu. Ég var að skoða hérna kostningaþáttöku í fjölbrautaskólum í Breiðholti sem vantilega tekur þá hérna 111.
0: Já, hvað, 40%?
4: 40% sko.
0: Nærði í hlæmis í Grafavoginum að vera 70% eða
4: eitthvað? Já, þannig að pólitíkin þarf ekki að hafa neinar ágjur þessu. Þannig að hvað djöfulsins djöfla síra í gangi þarna? Og þegar við sko reynum að fara síðan, og ég ætla ekki að taka söguna hvernig við höslum okkur inn í Austurberg, þannig að þegar við sko stofnum að þenni 2019, þá voru lausir tímar í fellaskóla og við báðum sérstaklega að fá að nýta þá og þá ætlum við að bara byrja að byggja þetta upp í rólegheitunum með eitt svona lítinn mínubolta.
0: Hverjir gáu góð á það, segirðu?
4: Það gaf enginn góð á það vegna þess að þá var eitthvað sagt að frábær hugmynd en því miður þá þetta svæði í eringa.
0: Já, frábær hugmynd og þá kom treða með peninga eða eitthvað.
4: Nei. Það var aldrei peningar og þá enduðum við með íþróttafélagið upp á Kjalanesi. Og Kjalanesið eitt svona olbóabarnið, stór hluti fólk sem býr þar í Eldubergi brotin, þar var bara íþróttahúsi mikill í niðurníslu, bara lag þakið og rottur í þetta boltan okkar og ég veit ekki hvað og þetta gerðu stelpunar í 3 ár, fór í strætó í 90 mínútur til þess að komast í íþróttahús til þess að halda þessu...
0: Stelpunar þínar?
4: Já, halda byltingun í gangandi, þetta ekki smá, þetta eru hinn í raunverulegu hérna... byltingasinnar þessa samfélags sem þú einhvern tímann hitt á
0: spiluðu körfubolta innan um rottur
4: já, spiluðu körfubolta innan um rotturnar sko, og í kuldanum og í
0: hriplikuhúsi
4: döðu hriplikuhúsi á döðum plastdúk sko, hann drap boltan á hinum og þessum stöðum
0: voru þetta allt saman hérna Íslendingar af erlendu
4: nei, það voru reyndar allt stelpur meir og minn úr garðabænum líku sko.
0: Ok, já. það hafa nú verið umskipti fyrir hérna.
4: Já. Og svo það sem raun og veru gerist það hérna að við förum sem sagt upp í Breiðholt og þá eru 11 kennitölur að nýta íþróttahúsið í Austurbergi. Þannig að ég var með starfsemi með þarna en fólk var að koma sem sagt úr aðliggjandi hverfum til þess að stunda sem sagt íþrótti þar, þáttakan 11% og okkur taldist til af því að þú getur fengið að sjá sko hérna frístundastyrkin og hvernig eru nýttir en málið bara það má nota frístundastyrkin í pólskunám og hitt og þetta
0: já.
4: Og okkur taldist til sko að þetta væri í kringum 15% þáttaka í ákveðnum aldri mm-hmm. og ég man ekki alveg hver aldurinn en samanburðar aldri öðrum sveitafélög þar sem var best var í kringum sko 80-85% mm-hmm. og það sem áhugavert við þetta sko einhvern veginn það líka að þegar við erum að reyna að færa rök fyrir því að við erum að fara þarna inn að þá verður stjórnsýslan eða sem sagt embættiskerfið og pólitíkarnir sem rosalega viðkvæmir af því að sko áður en að við erum komin inn ef við hefum ekki farið inn núna þá hefði samfylkingin og þeir sem í stjórn sennilega verið að tala öll plástursverkefnin sem þeir væru að keyra
0: Já.
4: En þetta eru allt plástursverkefni og ég get alveg talið upp hvað verk, sko, hvernig þróunin hefur verið á verkefnum og svo eitt sem eitthvað fyndi að þegar alltaf verið að tala stofnana minni mm. Vist, ég kalla þetta oft hérna stofnana Alzheimer að því að leið og það kemur einhver nýr aðili inn mm. sem tekur kannski við menninga á íþróttaráðinu að þá hann bara búin að gleyma þá eigum við öll að gleyma öllu því sem gerðist síðustu átta árin og þú ert sko aftur jafnvel komin í sömu hugmyndafræðina sem að gengur út á það að til þess að efla þáttöku barna í íþróttum að þá þurfi sko að breyta íþróttagreininni eða það þurfi að setja upp einhver plaggöt eða það þurfi að taka inn einhver rosaleg kerfi þegar það hefur alltaf sýnt sig í gegnum tíðina að það eru bara stigvél á jörðinni sem skipta öllu máli og skiptir ekki máli hver íþróttagreinin Þú veist, þú þarf bara fólk sem tilbúið að taka á móti þessum krökkum, mm. sína þeim áhuga, mm. gera kröfur á jafnt við hvernig þú gefur þeim tækifæri til þess að auka virðið sitt. Mm. Og þetta bara elsta uppskrift í heimi mm. og hérna, þannig að það sem að við gerum í raun og veru, hún mjög löng sagan og baku það hvernig við höstlum okkur inn í Austurberg, mm. en það var til dæmis þannig að það átti ekki að hleypa okkur inn og ég í dag veit alveg akkur það er bara því að ég ekki þessi meðháði aumingi sem kóa með þessu batteríi og ég bara tilbúin að hérna taka út óhreina þvottin sem að þarna og það ber alltaf að kæfa af því að inn í þessum sviðum og inn í þessum apparötum leynist allt of mikið af fólki sem algjörlega búið að tapa þjónustulundinni eða tapa sko hvað maður að segja sko markmiðunum með stefnið því hvað þetta í raun og veru á að ganga út á
0: Já, nýtur að svert á móti að sína vald sitt
4: 100% og í raun og veru ver stöðu sína með valdinu og hefur komist upp með það vegna þess að það fær engin nógu mikið skilur við borga fyrir það að vera slást í þessari svínastíu sko.
0: Já.
4: Þangað til núna
0: sko, 31. maí í fyrra, mm-hmm. semst fyrir ári sléttu, þá hefur vísir eftir þér að ef fram heldur sem horfir verði að þennan lögð niður í næstu viku mm-hmm. og það fjallað sem sagt hérna,
4: það var á síðist ári
0: já,
4: áhugavert
0: og það semst, þar er viðtal við þig þar sem að þú segir að Reykjavíkurborg hafi bara engan áhuga á að semja við Aþenu og rekstrarsamningur félagsins við Reykjavíkurborg sé renna út og þar ertu með
4: heldur í því sko
0: þar ertu með nokkur stór orð er gjörbreytt stað í dag?
4: Nei, við erum nefnilega aftur komin á þennan stað í dag það nefnilega áhugaverð sko þarna var þetta þannig að ég segi þessa sögu þannig að síðan erum við í stappi við borgin er önnurinn það bara að fá nýta aðstöðuna mm. og þetta rosaleg slagsmál sem þarf til þess að fá það og ég til dæmis næ Austurbergi á þann hátt að íringum var sem sagt okkur var lofa tímum og svo þegar við áttum að byrja starfið þá var allt tekið frá okkur það var rúkslega illa gert mm. og sýnir raunur hvað þetta allt saman óforskamma og hvað menn eru svífast einski sko þeir bara enga virðingu fyrir vinnunni þinn eða hverju eftir að gera mm. þó sért í sjálfbúðavinnu að borga með þeir mm. og ég beið inn í Austurbergi í tvær vikur ég actually bara mætti með teið mitt og satana og það mætti ekki kjaftur í tímana sem voru teknir af okkur til að setja eitthvað annað þannig að þarna var svo bersinilega ljóst að það var verið að reyna að fylla upp í eitthvað bara til þess að við færum ekki inn þannig að ég þyki og ég prívat hérna persónlega þyki bara mjög óþægilegur þannig inni og menn vita það þannig að það bara Brynjar fer aldrei þarna inn og hérna
0: því að hvað heldur að skýri, hafi skýrt
4: það sko, það sem skýri það raunveru það ennþá lengri saga, það raunveru það þegar við byrjuðum með hérna stelpurnar og ég ákvaða hérna breyta þessu þessu umhverfi hjá stelpum fyrir 10 árum síðan
0: tengt bíómyndinni,
4: sem gerði það raunveru að verkum að stelpurnar eru svo góðar
0: hækkum rána
4: já, að þær byrjuðu að vinna öll strákaliðin og það setti kúlturinn algjörlega hliðina
0: Og til að rifja upp fyrir hlustendum og áhorfendum þær skila þarna medalíu
4: Já
0: vegna þess að þær eru ósáttar við að stelpur sitja ekki við samborð
4: Já það bara, þeim var ekki svarað stelpur máttu spila inn á mótunum sem einstaklingar en þær máttu ekki vera þessi lið og það vissu allir að hverju það var Það bara kúlturinn þoldi ekki að strákarnir sko þetta var aðlega verið að verja foreldra drengjana
0: Já. Og þegar þú rýst, þú og stelpurnar rýsir svona upp kerfinu þá verður þú eitraður
4: Já. Og af því að það var ekki hægt að taka mig niður og stoppa okkur á öðru liti að þá bara elsta bræði í bókinni að fara í manninn og ég náttúrulega mjög intens ég að þjálfa og það partur af prógraminu og hérna þú veist, þetta er engin sissi bolti og það þarf að styrkja þessa stelpur og þær elskaða allar það var alltaf verið að reyna einhvern veginn að gefa í skyn þetta væri ekki fyrir alla við erum svo miklu sósialistar sko. það er verið að hjálpa öllum til þess að auka fyrir sér þetta var ekki elite program en anyway skilju og það er einhverjum þetta sem við erum að keira á þetta upp í Evrópuröldi mm-hmm. þú veist, þú getur verið bara frá Filipseyjum og bara 1.40 og 14 ára gömul þú byrjar að æfa körfubolta og við bara tökum þig inn og ert tilbúin að leggja þetta á þig þá ferðu bara endalaust tækifæri og þetta algjörlega uník á Íslandi
0: En gerði borgin þá ekki alvöru úr hótun sinni að henda ykkur út úr
4: Það gátu ekki, það voru fullt af litlum stelpum sem fóru niður á Reykjavíkurtjörn og mótmæltu með foreldrum sínum og svo voru við náttúrulega bara byrjuð að tala þetta og þetta stenst engin rök vegna þess að sko hugsaðir við erum að tala þessa þáttöku svo erum við allir konum í 120 stelpur og 20% af þeim stelpum eru með sko skelfilegan fjárhagslegan og félagslegan stuðning við erum að tala um hóp sem engin á breyki þannig að þarna erum við að tala kannski 25 einstaklinga sem þetta kraftaverka samtaka þetta samkoma í raun og veru þau kemur hann upp yfir og tíminn hjá mér og þjálfurunum í raun og veru sem að stöndum í þessu 80% af minni vinnu hefur ekkert með korfubolt að gera og þá ég að tala þjálfunina og ég ekki að tala reksturinn ég að tala raun og veru það að við göngum þarna stelpum í foreldra stað í þegar kemur á þáttöku þeirra til íþrótta og hugsa þér
0: eiga meir og minn allar þessar stelpur erlenda fóreldra
4: rosa mikið og eftir því sem
0: fer neðar hvert heldur að hlutfallið sé sér
4: sko ég hugsa að hérna hlutfallið fyrir neðan 11 og 12 ára að það sé orðið svona 80%
0: já 4.5
4: já þannig að þú veist þannig og í neðstu aldrinum okkar sko það þetta 90 og kannski eldri þetta svona 70
0: og þarna fá þær inngildingu þarna
4: verða
0: hluti af
4: enga smá
0: samfélaginu
4: já og þú veist og ég verið
0: og varst ekki að skila einhverjum Íslandsmeistaratitli
4: jú
0: í hvaða flokki
4: var það var 10 ára og svo vorum við í öðru sæti í 11 ára
0: og bara svo ég af því ég þekki þetta ekki nógu vel sjálfur bara svo ég hafi það á hreinu Íslandsmeistari eða gull og silfur til hóps á stelpum
4: Já.
0: Í Breiðholtinu
4: Já.
0: Þar sem að hlutfallið þetta 80-90%
4: Úrslitaleikurinn á móti stjörnun í Garðabæn
0: það sem
4: smjörið drýpur af hverju strái
0: Já, þannig að það svona erkimyndins alíslenska þar
4: Já.
0: Og svo þið
4: Já.
0: Og þið höfðu betur
4: Já, og forréttindi versus
0: Já.
4: Já.
0: Og hvað breyttist þá þann dag? Sem þessi árangur náðist hafiði öðlast lögmæti núna
4: já, það fekk rosa athygli en ég meina, ég geti verið að bjarga heilu barnaþorpi hérna og bara í alls konar verkum skilur þegar ég að fá ná hérna múslimskum stelpum þú veist flótta fólki sem að þú veist kemur úr einhverum alltur menningaheim og bara allt í hennu dótturinn fara að æfa körfubolta en má ekki fara út fyrir borgamörkin og eldri dótturinn bara búin að vera þar í, þú veist í mörg ár og svo bara kemur allt í hennu Brynjar og banka bara upp á einhvers staðar í 111 og segir bara hæ heyrðu við þurfum að tala saman Veist, við þurfum að koma stelpunni hérna á mót og svo bara næsta sem þú veist að þá bara móðurinn sofandi á vindsangin í einhverju hérna kennslustofu út á landi
0: Já.
4: Þetta inngilding
0: Já, einmitt
4: Skilur við? Og svona þetta bara endalaust
0: Já.
4: Þetta bara endalaust af því að bara í símanum tala við fólk og það sem áhugaverð sko því mjög kröfuharður og foreldra sko Og það það sem það raunverulega það sem hefur komið mér í mest vandræði sko. En ef þú kröfuharður og foreldrar til dæmis í Garðabænum að hérna þá getur slagkrafturinn verið mjög mikill ef þú hérna strýkur þeim í öfu átt. En ef þú gerir það upp í Efra Breiðholti að sko þá jafnvel bara hóparnir svona, þegar mætir eitthvað svona alfakall eins og ég inn þá verða menn bara svona pingu hérna svona fórustuhollir og löghlinir og bara já, ok, gerir þetta þannig að sko það miklu erfiðara að svona tökta þetta lið til í byrjun að því að svona hvað maður að segja, svona stökkbreytti svo lélegt en þegar liðið komið á flug þá flýgur það herra kann miklu betra metalt
5: En að þú skilgrunir sjálfa þessum alfakall
4: 100%
5: Var það alfakallin í þér sem að sko að því að ég, svo ég vitni aftur til frétta sem ég hef lesið aftur í tíman það hvernig þú hefur tjáð þig rekstrar styrki sem voru í hættu
4: Já sko, svo ég ekki komin að þessu
5: og húsið, sko hérna framkoma þín einhvern veginn í þessum samninga við ræðum öllum og alfakallin í þér getur verið að það hafi einhvern tíma verið svona menningarleg áskorun fyrir starfsmenn Reykjavíkur
4: nei, alls ekki, vegna þess að ég mjög blíður og ljúfur
5: diplomatískur
4: í byrjun
5: Já.
4: Þegar alltaf réttar boðleðir þegar allan hringin læt senda mig í hringjagjuna
5: Já.
4: Þú veist að þetta áhugavert hjá borginni sko, því að svið borgarinnar tala ekki saman
5: Þú gerir
4: bara,
5: það ekki.
4: Nei, þú bara mætir inn og þá ertu bara menning og íþróttaráð og menning og íþróttaráð verður náttúrulega eiga sér stað undir einhverju þaki. Menning og íþróttaráð þar síðan að vera tengt einhvers konar velferðaráði. Og þeir sem sjáum fasteignirnar, það bara eins og það sé bara Palestína og hitt sé Ísrael. Nei, þú veist, mér líðustund bara eins og ég gæti farið fyrir bótt miðrahafs bara og byrjaði að reyna að leysa deiluna þar eins og að fá sviðin inn í borgatúni til að tala saman. Þetta svo ótrúlegt vegna þess að svo mætur bara einhverju fólki Og það segir bara eitthvað svona, ég meina við erum ekki fyrir að vinna kraftaverk. Ég segir bara, kraftaverk, hvað meinið? Já, þetta er bara huskið sem sér þetta, sem eitthvað, hérna, þeir sem sjáum fasteignirnar. Og þetta svipað með hérna, af því að svo hverfamiðstöð niður í Breiðholti. Og þar fólk sem hefur komið til dæmis í heimsók. Ég búin að fylgjast með þeim í 4 ár. Og það fólk sem á að taka sér einhverja inngildingu og eitthvað slíkt. Og ég bara einhvern veginn hérna við erum að, það, sko ég alltaf að byggja þau að sýna mér hvar árangurinn að því að borgin sko ekki að ná neinum árangri í þessu
5: Nei.
4: Hún ekki að ná neinum árangri í þessu en það sem hún gerir rétt fyrir kosningar það að hún heldur eitthvað breakdance hérna námskeið og setur niður fullt af kennitölum og segir hérna, já, við erum komið með hérna rosa þáttöku og það aldrei verið að pæla í gæðunum þú veist, gæðin sem að sko, krakkanir í bestu hverfunum í raun og vera að fá og hvað felst í því þú veist, ekki bara skór og fatnaður og góð þjálfun og kröfur og svona alvöru virðisaukning heldur líka bara pælt í því ég fæ einn hérna stelpu sem flóttamaður frá Nígeríu með stöðu, sem mamma með stöðu flóttamans og hún að taka þátt í hérna íþróttastarfi og það veit enginn að hún hálf blind Hún alltaf fá boltan í andliti, sko, og það tekur mig svona viku að fatta, heyrðu, það eitthvað sjónin hennar. Og vesinni sem að þurft að fara í gegnum þegar að viðkomandi ekki með, sko, félagslegan stuðning og foreldrarnir hafa engan á þessu, að fá bara gleru við handa krakkanum. Og það að hún sé inni hjá okkur, vösið að hún sé ekki inni hjá okkur, sko, bara, þú ert með, þetta eru krossgötur, önnur gatan, hún á leiðinni í eitthvað algjört kjaftæði þar sem þú tilherir hvergi þangað til út kannski komin í slæman félagsskap eða eitthvað svoleiðis þar sem þú fyrsta skipti finnur til og við, þú veist alveg hvað er að tala versus það að vera á einhverjum stað heilbrigður lífstíll, ægi væntumþykja tough love alls konar heimalart aðstoði heimalartum sem við reyndar getum ekki gert og það partur af því að við erum búin að reyna að fá borgina til þess að láta okkur hafa kjallara sem ekki nýttur og það bara ekki eins og tekin fundir með okkur, það alveg sama hvað ég fer mikið í fjölmiðla, menn bara ætla ekki að tryggja það að þetta muni ná árangri.
5: Þannig að það aldrei sko rekstrarleg framtíð, það aldrei öryggi, það alltaf bara óvissa.
4: Já, og svo til dæmis var það þannig að Eiríkur Björgun hérna viðreisnamaður, þingmaður, fyrirvandi bæjastjóri á Akureyri, hann tekur við hérna mýr, menning og íþróttaráði Reykjavíkurborgar. Og þetta var bara eins og bara Messaja var í mættur sko.
5: Er það?
4: Já, hann bara, og hann gerði raunur ekkit annað heldur bara að vera, þú veist, vinna eftir stefnunni. Skilu, stefnan beautiful, stefnan falleg. Og hann bara, já, takiði kjallarann og já, auðvitað gerum við þetta og auðvitað gerum við rekstra samning við ykkur.
5: Þannig að þessi eini maður?
4: Já, hann bara, hann var bara eins og, þetta var bara eins og, Móses eða bara eins og bara hafið, bara opnaðist.
5: Á, ok, ég ætlaði einmitt að spyrja þig á hann, sko.
4: Hann er kosin á þing.
5: Einmitt.
4: Þá fer þetta allt í skrúin aftur.
5: Já, ég skil.
4: Þetta galir. Og þá einhver ego sem við vorum búin að rispa hann inni. Og ég fæ, sko, ég með njósnar út í öllum þessum kerfum, sko, og þeir bara hringi í mig og segja við mig hérna, heyrðu, hér sat ég og fundi í dag og hér töluðu bara menn það að það þyrfti að gera, þyrfti að fara í ákvöna aðgerir til þess að losa út brjálæðingin, komunum út.
5: Þig?
4: Já. Þú veist, þetta er, sko, og svo svo áhugaverð sko af því að svo alltaf þegar við sendum e-mail og segjum heyrðu hvað voruð að tala þá bara ég ætla fyrir hérna hvað segir maður já ég ætla bara að senda þetta aftur til föðurhúsanna þetta sögðu við aldrei bla bla bla bla bla en verkin tala og í anskotanum sko af því að við höfum aldrei beðið krónu þú veist ég að setja í þetta ég var að reikna þetta aftur tilbaka síðustu 4 árin þetta rúmlega 1,5 milljón á ári nei á mánuði sem ég sit í sko ég besti sko skilvirkasti samstarfsaðili Reykjavíkurborgar þetta 150% vinna og tugir milljóna sem búið að sitja í þetta og það fleira fólk formaður minn, Jóhanna þú veist, þetta eru háskólaprófessar prófessorar, dæla peningunum inn í þetta sko þannig að þú veist
5: þú ert að segja að þú og vinnuninni þið leysir Reykjavík undan skilgjum sem borgin á þetta
4: sem. Svo viðbjóðslegt hvernig þetta gert heyrðu, og svo erum við til dæmis með hérna, við erum með mat að það eru stelpur sem koma til okkar og við þurfum að fylgjast með þeim hvort þeir eru nærðar þetta ástæðan fyrir því að ég big fan af hérna skólamáltíðum þetta ykkur mesta snild sem ég veit
5: Hvað var sjálfstæðisflokkurinn að pæla þegar þeir risu upp afturlappirnar gegn skólamáltíð ég skil það ekki
4: það bara kjafta sko. Þetta bara algjör snild skólamáltíðir, ég bara all for it en svo koma rauði dagar og það kom alls konar dagar og það eru stelpurarnar sem eru upp í húsi hjá okkur bara frá klukkan 3 til 8 þá til að mista flokkurinn færin og við erum að fylgjast með þeim að fá að borða svo erum við með þjálfaraðna sem að við erum að reyna að dríja tekjur og það eru matvælaframleiðendur sem eru að gefa okkur mat við erum með yfir hálfa milljón króna virði af mat í frystikistu sem við keftum niðri og þegar við erum búið að gefa okkur leyfi að fara niður í kjallarann þá erum við líka búin að kaupa fengum hérna ódýr borð og stóla en við þurftum að borga fyrir þetta eitthvað í kringum 3 milljónir voru með verktaka sem að við sendum þetta niður til þess að vinna fyrir hvernig bara foreldrar sem búin að gera alls konar hluti svo þegar að nýr aðalar koma þetta niður þá bara næsta sem við vissum að þegar var alltaf verið að segja við ykkur að borgin skulda þessu mikið og við sem bara ekkert mál, við bara gerum þetta sjálf svo þegar að komi nýr aðalar þá voru engin samskipti þeir segja ekki einu sinni við þig herru, við viljum ekki hafa ykkur lengur þú ert bara látin hanga og svo bara næsta sem gerist bara það bara að fara að koma ykkur í nýjir tímar inn í íþróttahús sem enginn hefur náð að manna í 20 ára og þú hugsa bara þetta svo mikið amatör áer og þetta er svo súrt og þetta svo bleitant þetta svo svakalegt og þá fattar maður hvað borgin kemst upp með mikið ofríki og valdníðslu gagnvart þegnum sínum en það hvaða rödd fer gegn þessu það trúir þessu engin og svo þetta allt nafnlaust þú veist, ég þarf að fara að nafngreina þessa aðila inni hjá borginni þetta er bara glæpur
5: hver tók við af Eiríki Birni
4: hver tók við hann heit
5: Steinþór
4: já.
5: Steinþór Ertu ekki að standa þig?
4: Hann ekki að standa sig, það bara langt í frá og hérna og svo þegar þetta tekið að þá einhverju verktak sem mæta og taka ískapun hérna fristin okkur sambandi og svona þú veist þannig að það skemmist þarna matur veistu það sko skemmdaverkin sem eru framin í fyrra þá erum við með, sko hugsa annað við erum með frían körfuboltaskóla allt sumarið
5: hann er frýr
4: Þú veist, þetta er tekjuöflun fyrir öll félög að vera með námski á sumrin. Þannig að við erum í versta hverfinu sem þarf langmestu tekjurnar en fáum langmestu innkomuna og þetta veit borgin og hún veit árangurinn sem við erum að ná og hugsaðar þetta, við erum að keyra upp sko starfið 20 krakka ári fólk getur fara á Facebook síðuna mína þar sem ég skrifaði til dæmis greinum það hvernig við förum að því að ná í útlendingana því að þú mátt ekki fara inn í skólana og við þurfum að veiða það á götunni sko þannig að við erum með alls konar partí og hluti sem gangi út á það að stelpurnar sem í félaginu mega ekki mæta í partí en það haldið bara mega partí einu sinni í mánuði og þú mátt ekki mæta nefnum komið með einhverja vinkonuðina með þér svo við bara einhverjum pedofíliskum sko aðgerðum hérna bara þú veist, að taka númer og hvað áttu gömul og hvað áttu heima og bara gefa þér nammi og gefa þér bóli og eitthvað en þú mátt ekki sækja að vinnur einhver velun fyrir þú bara mættur aftur á næstu æfingu þú veist hérna svo erum við með þetta hverfamiðstöð þarna niður í Breiðholti það sko fullt af fólki í vinnu við einhverja inngildingu og að því að við förum þarna niður þú segir bara hvað eru það að gera í hvaða peningurinn að fara við fáum ekkert út úr samstarfinu annað heldur en bara skemmdaverk og svo þegar við fengum samningin hjá hérna Eiríki táran, og við rekum þetta með snild þetta er snildar ekstur á þessu okkur var lofað bara ef þið standið ykkur vel heyrðu þá hann tekin af okkur það skipti rosalega miklu máli en veistu hvað, þetta var svo mikið klúður að þeir eru urðu að segja eitthvað á sínu tíma í fyrra að þeir hafi ekki ennþá tekið við reksturinn við erum ennþá að reka þetta en það lág alveg rosalega mikið á þetta var þvílíkt fjölmiðlafár og svo kom Skúli Helgason og sagði já svo þar Brynjar, af því að þú veist, það að vera að reyna að henda kortinu hérna Brynjar Barnafantur, sko, þá hendir hann kortinu og segir, já, hann þarf allavega skrifindi mannréttinda sáttmála borgarinnar, svona að reyna að koma því svona að, gleymið því ekki að Brynjar er ekki að fara, hérna er ekki, sem sagt keirður á mannréttindum, og ég hugsa allan tíman hverjir eru það sem ætti að skrifa undir en að mannréttið sáttmála, sko.
5: En til hversu ertu að vísa þegar þú kallar sjálfa þig í innan gæsalappa Brynjar Barnafant?
4: Sko, það það sem alltaf verið að reyna að það eina sem menn geta gert til þess að klína einhverju á mig. Af því að það discipline hjá okkur í, þú veist, á æfingu og ég svo harður við hérna foreldrana.
5: Já, ok.
4: Og þá verið að reyna að finna einhvern svona, hérna, já, eins og til dæmis það oft verið að segja, sko, það oft að reyna að klína á mig sko ég sé einhver svona elít þjálfari skilur hvað að fara, svona constant wearing of the herd, komi bara inn tíu og ég sé bara að reyna að finna hérna næsta olimpíu fara fattar mig í staðin fyrir það að við séum að nota íþróttirnar sem
5: ég held að það sé meira í félagi eins og val í handbolta ásluðis
4: Já, ég held að óskapjarni sér þetta mjög á minni línu þarna sko
5: hann er náttúrulega snillingur
4: já.
5: En sko, ég reyna átta mig á því að því að sko, ég fekk þig í spjallið mannstu til þess að velta þig fyrir mér hvort maður eins og þú sem hefur og ert enn á fullum krafti að gaggrína borgari yfirvöld og að manni sýnist að mörguleiti hérna réttilega við erum að velta þig fyrir okkur hvort nýr meiri hluti hvort viðhorfin verða einhver önnur eða betri þar Hvar liggur svona hugur þinn gagnvart því? Ertu bjartsýnn á að líður eins og þú veist að koma út úr einhverjum bönkar þar sem bara ömulegu tími að baki og það hlýtur alltaf að vera einhverju leiti þannig að embættismenni, að tengsl embættismanna og borgarfulltrúa ráði einhverju. Ég trúi ekki embættismennirnir hafi einir svo mikil völd að það skipti engu máli hvaða borgarfulltrúar séu í borgin á hverjum tíma.
4: Það það mjög góð spurning sko.
5: Já, það enda góð spurning en sérðu fyrir þér að meiri hluti skipti núna þau þú hérna það verði léttara að vera þú með þína starfsemi og fyrir stelpurnar í Breiðholti að betri tímar kunna renna upp.
4: Sko, við erum að undirbúa það núna að leggja félagi niður.
5: Nú er það.
4: Já. Við vorum að vinna liðið upp í úrvalsdeild og við erum bara að lenda í svo sko, það sem erfitt við að byggja félagið upp það að þú þarft að fá blóð annars staðar frá þegar þú ert í startupi þetta getur ekki verið organically grown vegna þess að elstu stelpurnar sem byrjuði í Austurberg í dag eru 15 ára gamlar og okkur vantar 1-2 leikmenn til þess að koma inn í klúbbin til þess að það make sense fyrir okkur síðan að fara kannski eftir einum kana og einum erlendum leikmanni og eitthvað svona til þess að halda þess úti og þetta mjög erfitt fyrir okkur vegna þess að sko eina ástæðan fyrir því að í dag að ég held úti meistaraflokki og ekki að sko fólk haldi það að við séum ekki að taka meistaraflokkin alvarlega sko af því að þetta svo ungar stelpur og þær verða að fá tækifæri til þess að bæta sig svo þær geti látið sína drauma verða veruleika en málið það sem áhugavert líka við þetta það að meistaraflokksstelpurnar okkar bera uppi sko oppan af þjálfuninni og án meistaraflokks þá getum við ekki stækkað því að veist, við höfum ekki fjármagn í að sko ráða erlenda þjálfara þess að íslenski þjálfarar og íslenski leikmenn þeir hafa ekki áhuga að koma inn í þetta umhverfi. Þú sér það ég með hérna, þú berðst til dæmis bara aðstöðun í Val eða KR sem að eru Reykjavíku liðin sem að við erum að slást við í hérna úrvasteild að þá kemur þú inn í klúb sem þarf að vera berjast fyrir sko, við þurfum alltaf að vera að tala hvað þetta skýtt og einhverja stelpur sem eru tvítur eða 21 ás einhverju þjálfarar sem eru svona karrierdrifnir og ekki komin í hérna sína svona philanthropy pælingar sko þeim langar ekkert að koma í Aþenu svo bjóðum við þeim á vídeofund eða bara fund erum hann tekin á ganginum meðan að það kjallari þarna niðri og fólk alltaf að hugsa bara hvað meina kjallari, hver skiptir þetta svo miklu máli þú veist, við þurfum að því að við erum að keyra svo mikið svona skapgerð og prógram ég að kenna þessu stelpum sálfræði og heimspeki og það við okkur vantar sko að vera með aðstöða sem við getum með hjálpaðið með heimalartum sem skiptir, allir þessi hlutir skipta rosalega miklu máli en þegar þú nærða straumlínu laga hegðunina fyrir utanvöllin alveg svo það er að straumlínu lagana inn á vellinum, þá spegla þessar víttir hvort annað. Veist. Og hérna...
5: En ertu að hóta því að leggja fyrir...
4: Nei, þetta er bara ekki hægt.
5: Er það bara staðir?
4: Já, og við erum, máli bara þetta, að sko, fyrir okkur að þurfa síðan að yfirborga einhverja leikmenn sem ég aldrei að fara að gera til þess að fá þá til þess að koma í þessar aðstæður. Náttúrulega bara ekki viable og ef að borgin sko ætlar ekki að endurgreiða okkur sko til dæmis bara hérna skemmdirnar sem var orðið hugsaðir við situm uppi með borð og stóla, ónýtan mat í fleiri hundruð ekki þúsund klukkutíma í sjálfböðavinnu sem er síðan bara tekin að þér og það er ekki eins og sagt sko við skulum endurgreiða þér við erum með sko, óvelvildin er svo mikil að ef við sjáum ekki að og það skiptir einhver máli hversu mikið menn eru fúlur til mig þetta snýst ekki mig þetta snýst 120 stelpur og sjálfsagt eftir 2 ár þá verða þær orðnar 200 og við förum sjálfsagt að fara inn í strákaboltanarna líka í hverfi sem þarf svo á þess að halda að þetta er eiginlega raunveru sko, ég myndi segja að þetta væri svona þetta geti verið vagga rasismans á Íslandi
5: vagga rasismans
4: og þá ég að meina það sko hinháttin vegna þess að ef að við ætlum ekki að gefa krökkum
5: þarna meinarðu vagga mótfægis?
4: Nei sko, ég raunveru að segja það að ef að hópur Íslendinga af erlendu bergi brotin hópast allur á sama stað og við erum ekki að hugsa það að gefa þessum krökkum tækifæri, þú veist, að koma inn í samfélagið okkar, fá tólin og tækin, þekkinguna, færnina, virðið til þess að geti gerst í gildandi. Hvað heldur að gerist?
5: Það geti orðið reiði og...
4: Þetta er byrjað.
5: Þetta er byrjað.
4: Þetta er byrjað. Við sjáum þetta. Þetta er byrjað. Mjóttin. Ert að grínast. Svo mætum við þarna uppbyttir og keirum allt í botn og náum árangri og no time og það virðist vera eins og borgin sem búin að vera að reyna að gera þetta að hún lítur svo illa út í samanburði við þetta. Allir þeir sem að reyna að gera eitthvað upp að Breiðholti þú veist það bara búið að gera það niður þá. Það bara búið að segja þetta hægt en það þarf ákveð effort en þú getur ekki sko, við erum í raun og vera við erum ekki að kvarta undan stuðningnum við erum að kvarta undan því hvað verið að kippa alltaf fætinum undan þessu sko, það nefnilega mjög mikilvægt að fólk gerir sér grein við það, sko, það eitt að styðja þetta annað að vinna á móti þessu og það það sem menn eru búin að gera og þeir eru að gera það og, þetta, og ég búin að vera að tala þetta á Facebook síðinu minni að við erum hérna með vinstri flokkana þú veist, ég hef alltaf haldið ég væri vinstri maður hvað að þessu liði? Svo kemur miðflokkurinn útlendingahatararnir og múra og kýtta og mála hjá mér kjallaran og alltaf að heyra í mér bara hvað í gangi og við skulum sko keyra þetta í gegn og eitthvað sjálfstæðisflokkurinn mætir skilur bara eitthvað svona, þú veist, þú eru ekki að taka afstíði hlutunum mér líst þetta helvítið vel á Pétur mér varst ógeðslega erfitt að fara gegn Pétri sko
5: en hvað meinar með miðflokksmenn, það eru engi borgarfulltrú sem miðflokkurinn hefur haft
4: ég veit það, og hvað, er það miðflokkurinn í einhverju
5: sko, hverja skilgreinu sem miðflokksmenn sem koma og kýta
4: það voru hérna
5: bara foreldrar sem að kjósa miðflokkinn
4: nei, það var bara hérna Páll sem var í sjötta sæti og svo mætti Lárus Blöndal sem í þriðja sæti og Ari og Kristín þú veist, þau mæta þarna uppbyttir og ég að sýna þeim þetta, sjálfstæðisflokkunum kom líka, Skúli Helgason kom líka, hann kom tveimur mánuðum á undan og ég bara, og kisti Skúla og bara elsku vinur og bara og hann var bara að segja mér alls konar hluti sem að útskýri daldi mikið hvað var í gangi og ég ætla ekki að koma hann í endalus vandræði skilur, hann nógu miklu vandræði með stöðuna sinni í borginni núna en ég beið eftir því, hann myndi sýna mér að því hann sagði mér hluti Og þeir hlutir voru bara, ó, ok, ég get skilið þetta, veist, ISI var í eyrana ánum, það helvitis bákn, sko, sem að reyndar, hérna, elsku Villum, búin að taka við, elska Villum, og hérna, og hvað gerir svo, hann gerir ekki neitt, og ég að tala við Pétur, og hérna, á Messenger, tala við Pétur og hérna, og Skúla, allir ekki að gera eitthvað bara sýnið hér, let's smoke the piece of pipe farið þarna inn í þetta batterí og gefa okkur hennar kjallara til að byrja með bara smá token of faith ekkert en svo átti ég bara, gerum þetta eftir kostningar eitthvað sem ég sagði bara, ég bara mitt skot í byssunni sko þú veist, þannig að ég bara einhverju anti-campaign, þannig að þú ert að spyrja mig hvernig ég held að þetta verði, veistu það ég held reynda bara því ég að fylgjast með svo ég að fylgjast með Einari Þorsteins og ég talaði svolítið við hann hérna fyrir síðustu kostningar mér leist rosalega vel á hann ég skil vel akkur fylgi hefur hrunið á honum
5: já,
4: þetta er bara þetta er allt svo populist sko já. Það bara framsókn bara hvert er vindurinn að fara veist, ég hef enga trú á þessu lið ég sýr og trú á þessu ég held að það sé allt kólspilt þetta drasl
5: já, mér staði ekki dólíklegt það sé rétt hjá þér en hérna, ég held að þú sért að hóta því að þetta félag verði leist upp og það sé ákall meiri stuðning, meiri skilning
4: Nei, bara taka hindraninnar úr vegi okkar ekki, við þurfum eitthvað stuðning
5: Já, en þú ert fyrst og fremst að hóta þessu af því að þú vilt halda áfram ekki satt
4: 100 p, en það ekki hægt þú Nei, getur ekki,
5: ekki sko
4: Já, minna hugsaði ef að ég og þú færum í bara startup business og þú myndir segja bara hérna, Brynja, þú kemur alla vinna allan peningin, allt effortið En ef mér dettur í huga henda þér út og ég mjög grömp í gæi og þú eru að vera rosalega hérna hliðhollur öllu því sem ég að segja og þú eru að hrósa mig fyrir allt sem ég ger ekki þú veist væru við í samstarfi þú veist, ef þetta væri þú, myndir þú koma í samstarf með mér þetta er dansinn sem við erum að bjóða þér í
5: Já, ég skil þig og þú auglýsir á milli sambands og orða. Þess vegna talaru sérstaklega um vinstra fólkið sem að hérna, þú hefur verið í samskiptum við sem tala fyrir umburðalindi, inngildingu, ja. Allir séu jafnir og allt það. Miðflokkurinn hefur nú frekar haft það orða á sér að vera gegn innflytjendum.
4: Ég er með 50 sönnur afna við frá.
5: 50 sönnur?
4: Já, pældi því. Ég er búin að reyna að ná í sönnu mörgar, hún kom reyndar að heimsæki líka, hún og líf ég alltaf rosa skotin í þeim sko. Mér finnst það sjarmerandi og það eru svolítið svona my blood sko, úr breiðholti en svo ég bara að pæla, Sanna bara að leita sér að einhverju næs hérna innivinnu eða hvað málið? Er það málið?
5: Ég veit ekki
4: Nei, þú veist, akkur hún ekki hérna bara guns blazing, þú veist, það enginn sem á að tengja jafn mikið við þessa stelpur og Sanna
5: Þá
4: Þetta eru allt sönnur
5: Þá grunar mig að persóna þín þvælist eitthvað fyrir
4: Já, þá átt að fólk að finna sér eitthvað annað að gera vegna þess að við erum að vinna fyrir þessa stelpur átna og ég get alveg sagt þér það ef ég væri ekki hérna að kúka þetta lið hérna í orði þá væri ekkert heldur

0: Ég fínt sjóvar
1: Anskot Hvað aðeins sem auðmyggjum?
0: Nókvælega
1: Hversu erfitt þetta? Og ef að þetta svona í þessu málum Hvernig heldur að borgin sér ekki? Hvernig heldur að battir í sé? Guð blessi Ísland, sko
0: Já. Það ansi víða pottubrótin
1: Veistu það? Þetta galið Og svo bara, þetta bara merkjum það Við höfum svo helviti gott hérna Þú veist, megin þorrin
0: Í dýrasta landi heims
1: Í dýrasta landi heims, landi heims. Já, Forrétt ynda ógeði sem í gangi hérna, sko Og það ætlar enginn að skila neinu tilbaka Helviti sjálftaka og spilling
0: Já
1: Fara að kvötta á þetta nú Nú, þetta, ég fer að segja hluti sem ég ætlar að segja á eftir, sko
0: Alltaf frá
1: Ógeðslegt, sko
0: Já, ég hérna Mér finnst alltaf frábært að fá viðmælendur hér að rauðaborðinu sem tala af ástríðu og brenna af ástríðu fyrir umræðaefninu.
1: Þú veistu hvað ég að fara að gera núna?
0: Nei.
1: Ég að fara að taka við hérna velunum hjá landssambandi foreldra.
0: Gekjað.
1: Hérna heimil og skóla.
0: Já.
1: Fyrir ári síðan þá átti að bannfæra mig og brenna mig á báli fyrir það að vera hérna barnafantur þegar að samskipta fulltrú íþrótta var að reyna að manst eftir þessu þá var verið að reyna að klína á mig hérna alls konan hlutum sko ég að segja, þetta er einhver svona þetta samfélag bara einhver fars
0: þetta íslenska geðvíkin
1: þetta íslenska geðvíkin
0: hvernig það bara hendist til á einu augabræði
1: já Og svo setur bara sveittu bólurinn heima og sér bara að horfa á samstöðuna bara eitthvað svona og allir ráðu ekki við geðshræðingarnar og engir kaldir hausar að pæla í því hver staðan og í hvað átt þetta stefnir allt saman. Þú veist þó að reiknidæmið sé sko í raun og veru sko einstafa töl sko.
0: En ert þú ekki hluti af þessari geðvikið? Þú varst rosa reiður fyrir 2 mínútum og nú ertu aftur honum glaður?
1: Já sko, máli náttúrulega hérna að vera reiður að réttum tíma í réttri ástæðu við réttan aðila.
0: Já.
1: Aristóteles talaði þetta sko það í raun og veru kúnstinn sko þannig að þetta réttlátt dreiði en þú veist, ég ætla ekki að láta hann að stjórna mér
0: Nei.
1: En sko
0: en það var gott að sjá glitta í henni í þessu spjalli
1: já. Já, takk fyrir að bjóða mér
0: Já, takk fyrir að koma, Brynjar Karl
1: Indislegur
0: Sömuleiðis Og ekki fara langt, kæru hlustendur áhorfendur við erum rétt að byrja, höldum áfram hér eftir andartak
2: Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Já, komið sæl og verið velkomin aftur að rauðaborðinu. Við ætlum að halda áfram að gera upp já, svona eftirmála nýliðina kostninga, sveitarstjórnar kostninga. Og ég hérna með 3 góða gesti. Það Alexandra Brím.
3: Aha, takk fyrir að bjóða mér.
2: Velkomin. Arna Magnea Dags.
4: Hæ, takk fyrir mig.
2: Velkomin. Og Svenni Kristins.
5: Hæ, takk fyrir bóði.
2: Heyru, þið voruð allar á hérna lista í sveitarstjórnarkosningunum. Þú varst Alexandra fyrir Pírata, þú varst í öðru sæti.
3: Já.
2: Já. Arna Magna, þú varst í 5. sæti á lista vinstrisins í Reykjavík
6: Já.
2: Og Svenni, þú varst í öðru sæti á lista vinstrisins í Hafnarfirði.
3: Já.
2: Einmitt. Hvar eigum við að byrja? Alexandra, eigum við kannski að byrja á þér? Þú veist náttúrulega svona mesti reynsluboltin í þessum brasa. Þú varst búin að vera að fórseti borgarstjórnar og búin að vera í borgarstjórn. Reykjavíkur náttúrulega í
3: Svo 7 ár þar af þeim sem var að fulltrúi eða fyrsti vara er svona í starfi sko er núna fráfarandi formaði borgarráðs, var að stýra held ég mínu síðasta fundi þar bara áðan við sem já. Sagt erum klárum mæ sko en það bara já. Þannig að við getum höfum við sér takmarkað umboð síðustu 2 vikurnar þannig að þú veist að það nóg að það komi ein beiðinu frestun þá verður að fresta málum
2: já
3: Það svona til þess að þetta segja, jú, það til borgaráð, en þú veist, það ekki að fara að gera neitt stórkostlega umdeilt, sko.
2: Nei, emmitt.
3: En ég, náttúrulega, átti von á að við gætum haldið aðeins betur, einhvern veginn, ég átti von á að við myndum geta bjargað okkur aðeins betur en við gerðum í þessari kosningabaróttu.
2: Já, emmitt.
3: Fór einhvern veginn bara miklu, miklu verri en á horfðist og
2: Já.
3: ég er bara ennþá svolítið að melta það.
2: Já. Ég, hérna, þið náttúrulega náðuð ekki inn fulltrúa núna

0: þannig að
1: fórum frá 3 niður í 0.
0: Það er skellur.
1: Og hvist, hvað segir maður?
0: Þetta er bara vonbrigði og hérna.
1: Já. Mitt. Og bara Já, maður líður einhvern veginn líka eins og ég var að segja þetta hérna áður en uppriðum upptökur að það var einhvern veginn bara rosalega erfið stemming í samfélaginu, það var eins og veist, það væri bara einhvern veginn búið að koma inn þessari hugmynd hjá öllum að það væri allt ómögulegt og bara fólk með alls konar ranghugmyndir borgarlínu eða þéttingu byggðar og þú veist ekki fjallaði neitt annað en eitthvað kreditkortamál hjá heiðu sem var ekki neitt
0: og bílastæði og
1: eitthvað svo alls konar rugl og veist fyrir einhverjum mánuðum bara það fór maður að fatta að það væri eins og þessi áróður sem búin í gangi lengi að væri búin að ná eitthvað veginn tökum sko líka inn í flokkunum og veist mér leði svolítið sko eins og bæði samfélkingin og píratar og mögulega fleiri flokkar eitthvað veginn svona flokkarnir á bakvið voru farnir eitthvað veginn kaupa það að það væri allt í volli og það þyrfti að skiptum leiðtoga og það þyrfti að eitthvað veginn skamma sín fyrir kjörtímabilið og eitthvað veginn vera að bíðast afsökunar á því og fara inn í kosningabaratun eitthvað veginn svona eins og við höfum gert eitthvað af okkur síðan að bíðast undan því sko sem að ég trú ekki, minnstu að náða ótrúlega góðum árangri á þessu og síðasta kjörtíðabilið og kannski sérstaklega síðasta árið það bara ótrúlega margt sem við erum búin að ná að koma í gegn sem að ég hefði viljað tala meir
0: Einmitt, já ég samanlega því þetta var allt, það var svona neikvæðu blær einhvern veginn á öllu
1: Já, það er svona mínar tilfinningar í bíli sko
0: Já, akkurat Arna Magna, ég kannski gef boltan til þín, þú varst náttúrulega í framboði í fyrsta skipti
2: Já, ég var í framboði í fyrsta skipti og hérna það var margt sem að kom mér svona á óvart í þessu framboði og sérstaklega sko hvernig kostningabaratan snerist hluti sem að rauninni bara það sem við köllum business as usual það bara, þú veist, að skipturinn engu máli hver í brúnni það eitthvað sem að allir þurfa að sinna sem að að vinna fyrir borgina og það eins og götunar okkar og það eins og þú veist samgöngurnar okkar og það eins og húsin sem eru byggð og þetta snerist bílastæði og samgöngur að rosalega miklu leiti til þess að byrja með alls konar lofur gefin þú veist fólk mætti þú veist alls þar út allt og líka bara mjög furðuleg kostningabarta og það var ekki fyrir undir lokin sem að maður fór að sjá svona grímunar færast til og fólk fór að tala mál sem að veist, eins og bara staðreyndin að 25% af reykingum er að verðlundum uppruna og hvað það þýðir fyrir þetta fólk að flokkur sem hefur það á stefnu sinni bara að moka út úr landi með einum eða öðrum hætti skuli hafa fengið 3 munna kjörna sem bara, þú veist, mjög uggvænlegt og þá ég að tala um miðflokkin en þarna var líka framboð okkar borg sem að var bara með mjög hatrama svona anti-hinsegin bartu og áróður og það bara er mjög hættulegt þegar mannréttindamál hérna eru bara allt inni orðin einhver auka hvað við segja, málefni í kosningabaratu en svo þau skipt ekki máli ein af aðal grunnstóðum lýðræðis og þetta eru bara þú veist, öll fræði sem segja þetta ef að mannréttindi er ekki virk þá virkar lýðræði ekki og þá náttúrulega þýðir það er mannréttindi allra við getum ekki bara sagt já, herðu við ætlum að hafa mannréttindi fyrir sum en ekki einhverja ákveðna aðila sem okkur hugnast ekki það er ekki mannréttindi það er ekki lýðræði, það er inni bara, hvað maður segja, sumir segja sig og stelt að segja fasismi, en þú veist, það er alveg kortir í fasisma.
1: Einhver útgáfa valdbóða sikju allavega?
2: Já, nákvæmlega. Þannig að ég hefði vilja sjá vinstrið keyra mun meira á svona humanískum gildum. Og í staðan fyrir að hugsa vinstri hægri, sem að mér finnst ekki alltaf passa, þá hefðu við getað að hugsa um humanisma og humanista flokka flokka sem að berjast fyrir mannréttindum og sem flokka sem gera það ekki flokkar sem að setja mannréttindi annarsætið flokkar sem að rauninni eru ljóst og leynt að berjast fyrir ja, bara svona hagsmunaöfl í samfélaginu mm. þú veist, alls konar hagsmunaöfl sem vilja, þú veist fá að kaupa til þeim sorkuveitu Reykjavíkur mm. á slik
0: eða selja vinum sínum
2: já, já, þú veist þannig að já, þannig að mér finnst þetta mjög sorgleg barða og maður hélt aftur að segja því að hérna, maður þarf náttúrulega fylgja ákvörðinni stefnu og línu mm. En svona eftir á að hyggja
0: já.
2: Það held ég að við þurfum að vera dugleiri bara þú veist að fylgja hjartanu hvort, mm. í hvað flokki sem erum og bara þú veist, tala hreint út
0: já.
2: Um mál og málefni
0: Já, einmitt En þú, Svenni, þú náttúrulega varst líka í framboði fyrsta skipti og varst fyrir vinstrið í Hafnarferði
1: Já
0: Í öru sæti
1: Í öru sæti
0: Hvernig hérna, hvernig fannst þér að vera í þessari baráttu?
1: Sko, mér fannst ótrúlega gaman í Hafnarferði
0: Það var mjög gaman hjá ykkur í Hafnarferði Þegar voru rúsanlega svona hrest framboð
1: Já Já, ég það má segja það, sko, já. Við vorum alveg í góðu stuði og það er svona, það var mun jákvæðari blær í Hafnarfirði yfir kosningabaráttunni. Það var ekki eins og í Reykjavík þar sem einhvern veginn allt var komið á hliðina eða eitthvað, eða skilur, það var umræðan.
0: Já, það
1: er svona aðeins
0: annar blær á umræðan.
1: En það gleymist oft eins og í þessu til dæmis að nefna það að Reykjavík er held í eina borgin sem að, eina á landinu sem er með almennilegt sko annarstigs forvarnir mm. góð ungmennahús, það sem er tekið utanum jaðarsett ungmenni þetta var í Hafnarfirði en því var lokað af
0: yeah.
1: þeim sem voru þar í meiri hluta yeah. en sko það sem mér varst kannski merkilegt við kostningabaráttuna, mér varst magna hvað allir voru huggulegir og góðir sko í persónu og svona það var enginn að segja neitt heldur af því fólki sem var í framboði yeah. en þegar ég var á netinu þá var ég bara að reyna að tala um það sem er líku mér hjarta það er að byggja fallegri byggingar mm. og að hérna borgarlínan sé snild mm. og að við þurfum að flýta henni, ekki mm. tala hana niður yeah. og hérna bara fleiri tré, klára hverfin okkar í Hafnarfirði sem eru svona ókláruð og allt í nú eru allir flokkar búin að taka það líka upp frá okkur, yeah. en allan ég var með alls konar bara eitthvað svona og það var sama hvað ég var að tala um eins og heitt málefni, borgarlínan mm. allt í nú eru allir bara konum við eitthvað transhattur í kommentunum ég er ekki sko opinber persona fyrir mm. þetta, þannig að þetta var alveg svona wow, líka því ég fatt eðst, ég bjóst samtali við því, en já. Ég fatt að það ekki fyrir alveg svolítið seint bara vik, já. Bara nokkur dögum fyrir kostningar þá já. Sé ég að það er svona takki með folded comments af því að TikTok var að fela þetta fyrir mér okay. og þá sá ég bara, wow, ok og síðan byrjaði þetta að flæða af því að mér finnst það áhugavert að mm. borgarlínu pósturinn minn, hann já. Fer á stað þar sem að fólk verið reitt, af því ég var smá viljandi að reitsbeita, ég sat í bíl að tala um borgarlínu, ég var spenntur borgarlínu en þá fer það náttúrulega á einhvern ákveðin hóp sem mjög á móti borgarlínu og svo sami hópur er samt ekki nóg mikið á borgarlín, móti borgarlínu til þess að tala það í kommentinum þau eru meira móti því að ég sé trans
0: mm.
1: og hérna, mér fannst það mjög áhugavert en ég ákveða samt ekki endilega eitthvað að vekja máls á því þannig sé, en það sem ég fó bara að tína þetta allt saman hvað fólk var að segja ég bara ný komin inn, ég er valla búin að vera í mánuð á samfélagsmiðlum sem ég líka var fyrir bara ekki að posta, ekki einu svona eitthvað enga bara, þú veist, ég bara var ekki að neini allt í henni er komin inn að full force og þá bara transhatri sem kemur og ég var bara vá og að mitt sama tím alltaf XM og svo eitthvað
3: TikTok er alveg ekstra slæmt, bara svo ég segja það ég hef verið í svona í svolítið tíma það er alltaf borið aðeins á þessu svo mm-hmm. Facebook og eitthvað en öðna, raunin er svo tiltölulega temprað og reyndar svolítið mikið núna í þessari kosningabaróttu mm. ég sé alveg kommenta á þessu, ég tók þetta myndband með eitna, Sindra Sparkul progressfánan og það kom svolítið mikið mm. af transatri þar en, þú veist, TikTok alveg bara, þú veist, og ég hlýt að trúa því einhvern veitir síðan einhverju bóttar eða eitthvað, því að það mm. er bara ofboðslega mikið af hættur ég er almennt séð ekki að blokka fólk á samfélagsmiðlum, en á TikTok hef ég blokkað mjög mikið og ég er samt að fá mjög mikið ennþá
1: mm-hmm.
3: og veist, hluta til bara, veist, hey, takk, þið eru að gefa mér engagement og þið eru að hjálpa póstunum mínum að ná lengra
1: mm-hmm.
3: en öðna, þetta er samt, þú veist við vorum svona eitthvað pælið að taka eitthvað svona Alexandra les neikvæðu kommentin um sig myndband
0: mm.
3: en við vorum svolítið bara svona þessi myndband er eiginlega bara þannig að við getum ekki veist, þetta bara ókeislegt sko
0: Já.
3: Og veist ekki það, ég tekið þetta ginn á mig en ég skynja það samt sérstaklega það er svona einstaka komment sem var svona
1: það ekki það sem þú sagðir sem að nær til mín en það að þú skulir ekki þekkja mig er skulir hata mig nógu mikið til að grafa svona djúft að einhverju sem gæti sært mig mm-hmm. sem að lætur mig líða svolítið illa bara hefst, vá, hvernig getur það hata mig svona mikið
0: Já.
1: Bara að hann aldrei hist Veist, það mjög skrítið, bara hvaðan fær fólk það hattur?
2: Já, en sko mm-hmm. málið að þetta fólk, og ég mikið hugsað þetta því ég nú fengið alveg minn skerf og af hattrykinn til hérna mm-hmm. og hann meir sé að byrti á Facebook og Djöfaf tók þann post upp og byrti það hvað ég fekk mikið að hattuposti og mikið af þessu fólki kom síðan tilbaka í fjölmiðla og sagði að þetta var ekki hattur hana, þú veist, þetta forrétt þetta blinda þetta bara, þú veist, fólk sér þetta ekki sjálft það sér ekki að hvernig það að haga sér og hvað það að segja sem hatur í þeirra huga finnst þeim þetta bara vera sannleikur og það sama sem að gerast þú veist, með hægri sveifluna bara allstæri heiminum að það, þetta eru forréttinda hópar sem að ná í gegn með sínum atkvæðum mm-hmm. og þau gera það systematist erfiðara og erfiðara fyrir minnihluta hópa að kjósa mm-hmm. og hana eru til dæmis ekki með fundi sem að fókusera fyrst og fremst að minnihluta hópa og þau eru ekki að íta undir að minnihluta hópar sé að kjósa yfir höfuð og það sem að gerist að við erum að fá mjög skakkt lýðræði við erum að fá svona forréttinda lýðræði og við sjáum það núna að það svona ákveðin gagkinhneigða hyggja og svona hvít gagkinhneigða hyggja sem að hefur sigrað þessu kosningum og við sjáum það líka bara innan okkar vébanda inn í okkar flokkum að þú veist það velmeinandi og flott fólk, æðislegt fólk sem að mæta, þú veist, til og gefa, þú veist, ákveðnum svona bara haturs podcastum og sjónvarstöðum og útastöðum vægi mm-hmm. Og ennþá meiri hlustun og ennþá meiri klikk og ennþá meiri rauninni bara pening með því að vera mæta og hana, og það sem að þau segja bara, já, við ætlum að mæta þeim að því að það vantar einhverja móturödd En málið að með því að mæta þá ertu að gefa þessum podcastum vægi. Þá ertu að gefa þeim hlustun og þá ertu að gefa þeim raunni bara beinharða peninga. Þannig að eina leiðin til að berjast á móti þessu að horfa líka okkar eigin forréttindi og hugsa að þú veist bara byttu og hlusta á þá sem að ekki með þessi forréttindi og hugsa, ok, akkur eru vini mínir sem eru trans akkur eru vini mínir sem eru með dökkan húðlit akkur eru vini mínir sem eru fallaðir akkur eru vini mínir sem eru, þú veist þarna, kynsegin, akkur eru þeir á móti því að ég sé að mæta þetta podcast
1: Já.
2: Því að það ástæða og
1: svo líka, þú veist, að það virðist vera að það eru ég held að það til undantekninga að það séu podcast pólitík sem að taka inn gesti á Íslandi í dag sem eru ekki meir og minna stjórnuð af mjög hægri sinnuðum ungu kallmönnum sem eru reiðir mm-hmm. og mm-hmm. það ákveðin hætta á því að þú veist, ég alveg sammála því að við eigum ekki að vera mæta til þeirra en ef við erum ekki meiritt annað, ef við erum ekki meiritt mótvægi þá ákveðin hætta á því að þá bara dettum við út úr umræðinni og bara allir aðrir séu að ráða og ræða tala málin og við bara fáum ekki einu sinni viðst, athygli fyrir að vera á móti að, viðst, það bara, við bara missum að samtalinu sko, og, viðst, og ég er sammála við getum ekki verið að fara í podcast sem eru bara sko yfirlýst þannig og við vitum hvernig þetta öfga hægri það haga sér það segir, þú ert með þessa afstöðu ég með þessa afstöðu taktu skrifa móti mér og reynum að mætast í miðjunni og þú segir, ok, prófum það og svo tekur hann skrifa tilbaka, hefðu, nú ert þú þarna, ég hérna taktu skrifa móti mér, reynum að mætast á miðjunni og þú segir, ok, og svo segir, já, hann kemur aldrei nær hann bakkar alltaf meira og segir, komdu til mín, komdu til mín mm-hmm. og, þú veist miðjuflokkarnir og miðvinstriflokkarnir eru að falla fyrir þessu veist, mm-hmm. samfylkingin og viðreisn eru komin með stefnu í, og aðgerðir í útlendingamálum sem að þessi flokkar fyrir 5 árum hefði aldrei trúað upp á sig sko mm-hmm. og þetta bara ég óttast að þetta gerist líka í málflokki hinsegin fólks mm-hmm. og ég óttast að þetta gerist víðar og veist, ég, nú ætla ekki fullir það að neitt miðflokks fulltrúi sé með hinsegin fóbíu eða transfóbíu eða þannig en við vitum að þeir eru flokkurinn þar sem að þannig fólki finnst þau vera velkomið við vitum að þeir eru flokkurinn sem að nota þannig undaflautur til að segja við erum ykkar flokkur, við viljum ræða þetta okkur finnst þetta ekki sjálfgefið, okkur finnst ekki komið nóg og þó að einn og einn fulltrúi mæti og segi nei, ég vil nú bara öll dýrin í skóginu síðu vinir eitthvað bla, þá ertu samt bara þú ákvæmst að vera fulltrúi fyrir flokk sem að er flokkurinn sem að býður þetta fólk velkomi inn til sín og leifir þeim að trúa því að þið séu þeirra flokkur og veist, ég hef unni núna í mörg ár til þess með Hildi Björs þegar þetta pallborð hérna tekið upp þá ekki orðið ljóst hvaða meirhluta myndun verður í Reykjavík en þú veist, ég hef aldrei vitað hana þú veist ekki það, ég ósamálunni hægri vinstrimál og eitthvað svoleiðis ég hef aldrei vitað hana til þess að vera neitt að móti hinsegin en ef hún kýsa að fara í samstarf með miðfloknum þá er hún þar að guttir að flokk þar sem að þessi umræða að færa grassera sko þannig að þú veist það, jafnvel þó svo að ég veist ekki sekundu hennar heilindi í því, þeim til dæna málaflokki þá bara það að mynda þenni meirhluta væri bara tölvið svik við málstæðin sko
2: Já. Það þessi meðvirkni það að vera meðvirk með haldrinu og það þessi forréttinda blinda sem ég að tala veist, það ekki það að fólki ætla sér að vera eitthvað vont eða illt það bara sér það ekki af því það tilirir ekki veist, þeim hópi sem hefur verið að ráðast á þetta alveg eins og bara veist, svart fólk hefur talað bara mjög lengi að þú veist að þegar hvítt fólk kemur fram og segir ég er bara litblind þú veist eitthvað svona kjartaði að hana, þú veist það sér ekki fordómana því að verður ekki fyrir þeim
1: Þú átt ekki vin, það ekki þú og þínir vinir sem eru að gera þetta, þú ert ekki að verða fyrir þessu þannig að þú heldur þetta sé ekki til
2: Jafnvel þó þú er vin sem að verður fyrir þessu þá ertu jafnvel bara svo fastur í þínum svona forréttindum og þinni blindnu að þú ert ekki til þú sér nei, þetta er ekki komin fyrir mig og ég hef ekki séð þetta ég hef aldrei séð eitthvað vera leiðilegan við Alexandru Alexandra, ég hef alveg heyrt fólk segja ég og transvin ég hef ekki heyrt neitt svona fólk skrifa svona kommentum þannig að þessi forréttinda blinda og við þurfum öll líka veist, að því að við erum með ákveðum forréttindi bara að vera íslningar og vera hvít þannig að við erum með ákveðum forréttindi en ég kom fyrst út í Bretlandi og ég get alveg og það var á hræðilegum tímanni núna er ennþá verri og við erum að sjá þetta allt í kringum okkur þú veist hvernig hæri sveiflan eykst og eykst og Ísland ekkit bara stikk frí þó við séum eyja þá allt það sem að gerast í kringum okkur sérstaklega í Bandaríkjunum og Bretlandi það kemur hingað því að alveg síðan seinni heimstyröld þá erum við okkar helsta áhrifasvæði þar sem við tökum inn tísku og strauma Bretland og Bandaríkin og það alveg eins með pólitíkina og við sjáum bara miðflokkin auðvitað fullt af góða fólki þarna innanum sem bara sér ekki sín eigin forréttindi það er blind það sér ekkit að það sé að skaða okkur ekki fyrir en að við verðum fyrir skaða þá kannski mögulega sér það úps, þetta ekki lagi veist, það búið að koma fram í ótal fjölmiðlum að miðflokkurinn að þykja sko pólitískan og fjárhagslegan stuðning frá Heritage Foundation og Heritage Foundation sem að fyrir þau sem að veit ekki hvaða stofnun þetta er svona öfgahæri
0: stofnun
2: sem að hana, telur sjálfan sig vera sann kristna en hluti af The Heritage Foundation á rætu sína í Kúkus Klan
1: Já, og þeir gerðu Project 2025 það hvernig þetta bara að taka yfir innviði í Bandaríkjunum þegar að Trump inni til þess að bara taka úr sambandi þá embættismenn og stofnanir sem að komi í veg fyrir að hann gerði allt sem hann vildi á fyrrakjörtíðabilinu og bara koma inn bara fólki sem að væri trútt honum persónulega en ekki stjórnarskráni eða ríkinu sko
2: þeir eru búin að endur
0: við erum að sjá það spilast út núna
2: þeir eru búin að endur í að þetta project 2025 það núna project 2026 og þar transfólk skráð sem hryðverkafólk
1: já, þau vilja skilgreina okkur sem bara það að vera trans og tala trans réttindi sé sko kynferðisbrot út af fyrir sig það að vera antifasisti sé að vera öfgafullur og til að hryðjuverkasamtökum sko þannig að þú veist ég myndi ekki þora að fara til Bandaríkjanna í dag
0: Nei.
1: Og veist og jafnvel þó ég myndi þora þá myndi ég ekki vilja styðja það land með mínum gjaldeyri eða þannig en eru bara komin á mjög hættulegan stað
2: Já, ég myndi bara synda með krokodilunum eða ég færi þangað sko
4: Nei, þetta er líka bara svo hérna ég var mjög lengi sem að ég var eiginlega afneitun með það hvað miðflokkurinn var ég vissi alltaf en ég var samt alltaf í afneitun af því að við erum komin mjög langt í jafnréttisbaráttunni á Íslandi vorum það
0: þótt vera framúrstefnilega
4: þannig að þau þurft alltaf að dansa ennþá fínni línu heldur en annars staðar en mér finnst einhvern veginn eins og ég sé að fara en að stiga hægt og rólega af þessar línu og þetta orðið svona þú veist, almenningur þarf að fara að horfast í augun við það hvað þessi flokkur stendur fyrir hvart hann hefur sambönd og hérna já, kannski ert þú eitthvað á móti ég veit ekki, borgarlínu og vilt bara engabíl þú veist, já, þú veist, það alveg hægt að finna aðra staði til að fara heldur en í fasismann
1: Þetta líka bara að segja sko, veist, okay, ég veit að við erum ekki alveg það ekki toppikið og þú skilur skipulagsmál nógu vel til að vita það að starffræðin og rúmfræðin gangi ekki þannig upp að þú getur gert það aftur eins og það var fyrir 40 árum að keyrum á bíl og það sé engin trafík og þú finnir alltaf stæði það ekki búið að fækka bílastæði með miðbænum þeim við búið að fjölga, það bara bílum fjölga sem miklu hraðar, það ekki pláss til þess að búið til nógu mikið bílastæði fyrir alltaf sem getur vilja það það ekki pláss til þess að víkka vegina eins og myndi þurfa það myndi ekki duga að vera með fleiri mislag gatnamót og það að reyna þetta myndi vera svona eins og þrefalt dýrara heldur borgarlína það myndi virka verr og það alveg sama hvaða flokk því kjósi sem að lofa ykkur að þetta sé öðruvísi þegar eru ekki að fara að fá, þú veist, svo aðferð mun ekki virka, það búið að rækna það mér ekki að leitt, af því ég skilur að hverju fólk vill þetta en það ekki hægt að kjósa sig burtu frá veruleikanum og það sem að flokkandir gera með þetta vald sem þeir fá út af þessi populísku lofur þeim eitthvað sem þeir munu ekki geta skilað vald til þess að snúa til baka réttabaráttu innsegin fólks útlendinga og bara allir jafnréttisbaráttu Íslands og ef að þeir eru í stuði til þess að útuga vinir sínum arðbærar eignir
0: Já, það er náttúrulega þessna sem að ég vildi fá ykkur þrjár til að koma einna það er náttúrulega út af því að einhvern veginn kostningabaráttan bara, þú veist það var rosalega ábyrgandi í henni allt þetta, þú veist, þessi fánamál hins einn fánan sýnilegan í skólum það var einhvern veginn alltaf verið að þvinga okkur inn á þetta svið sama hvað við vildum sko tala þú veist alls konar önnumál, eins og þú sagðir, ég meina það ekkit oft topic að tala skipulagsmál þeir eru alveg velkomnar til þess það má já, það við erum bara að tala kostningabaráttuna en þú veist, að því að náttúrulega þetta var svolítið í skugga þessa haturs og þessa bakslags
1: haturs og bakslags
0: þá fannst mér einhvern veginn mikilvægt að fá ykkur einhver til þess að svona
2: ég mikið hugsa þetta og ég held að allar kostningar sama hvar þar eru þar snúist öryggi og ókta þú elur að ókta fólks og eins og var gert í þessari kostningabaráttu að með borgarlínu þá var ég hreinlega að vera bara að taka einhver bílinn alveg að þú myndir missa eitthvað frelsi það sem að fólk áttast ekki á að raunverulegt frelsi að hafa val að geta valið hvort þú viljir nota almenningssamgöngur eða einkabíl núna höfum við flest öll ekki val við erum að fara í vinnu að því að almenningssamgöngur ekki þá góðar að þá verðum við að treysta á einkabílin í miður ég meina að þau okkar sem hefur búið erlendis veist, fólk á alveg bíla erlendis líka en almenningssamgöngur það góðar að þú ferðast svona dagstaglega bara með neðurgerða lestum eða svona sporvögnum og streitisvögnum að því að og þar stundir ákveðna núvitund þú ert að lesa þú ert bara að slaka á en sér notar í bílinn þegar þú ert að ferðast
1: Já, þú ert að fara í útrýttingar eða stærri yngjöp eða eitthvað svoleiðis
2: og það er það sem að við vildum bjóða bara höfuborgarsæðinu öllu upp á stór höfuborgarsæðinu að hafa raunverulegt frelsi og raunverulegt val en út af þessum ókta og að fólk bara trúði því að það væri að fara að missa eitthvað öryggi öryggið að vera í einu í sínum einkabíl þú veist að hérna að þá hvað kjósa frekar flokka sem lofaði þeim ennþá betri vegakerfi en við sjáum það bara hérna á Íslandi að það eitthvað að malbyggin okkar við erum að malbygga sömu vegina hvert einasta ár ég búið í heldina yfir 11 ár erlendis ég hef aldrei vitað til þess að sömu veginir sem malbyggar er jafn oft hvergi þannig að það eitthvað að og það eitthvað sem við þurfum að skoða og laga og það skiptir ekki máli hvort að ríkið eða borgin eða sjálfstæðir verktakar að þá þurfum við að skoða þessi mál
1: En svo vil ég líka nefna því að við erum að tala bara veist, skipulags og mál og rangu upplýsingar að orðræðan til dæmis þéttingu byggðar varð alveg galin talaði ofur þéttingu sem nota bene er kjaftaði við erum ennþá bara mjög dreift sveitarfélag meða við aðrar borgir í Evrópu og bara meða við allt en veist, hallarnir í Úlfarsdal ég raunir sammála því að það verð of mikil uppbyggingarplön en það ekki þétting byggðar það akkurat eitthvað sem við gáfum eftir til flokks fólksins í meirundarviðraðunum þrátt fyrir okkar þéttingastefnu vegna þess að þeim fannst þurfa að lofa svo mörgum íbúðum á tímabilinu og þeir vildu fá það í útjaðrunum. Þetta allt of mikið íbúðum í jaðri byggðarannar, þetta dreifing byggðar þó hún hafi verið skipulug tiltrúlega þétt til þess að hafa einhver kjarnaðar þá það ekki dæmi þéttingu byggðar, akkurat öfugt. Það sem á endanum planað í Grafarvogi sem mjög lítið í stíl við byggðarmynstir sem þar núna, mjög lítið í sjálfu sér og lágstemt og það meira sig að stefnir ekki að það verði mikið úr því og nú að vera að nota sem afsökun til þess að klára ekki að útdela lóðum til Bjargs húsnæðisfélags sem átti vona þeim að í Grafarvoginum
0: Ég hef einmitt miklar áhyggjur af því hvort að það verði hérna dregið tilbaka óhagnað að drifna uppbyggingin
1: Já, miklar
0: áhyggjur
1: Það deilur
0: þú þeim
1: áhyggjur kjaftaðið í því samt það ekki dæmi þéttingu byggðar það dæmi bara léðið skipulag sem var úrreinu útbúið fyrir mörgum árum svo var lóðinni splittað upp og saminuð aftur aðeins að vera skoða nógu vel og menn komist að ákveðinni loophole sem að leiði þeim að byggja miklu stærra hættur en fólk hafi fyrir séð og á sama tíma hafði það gerst að húsnæðisfélagið hinum við götuna hafði fengið að færa sér nær lóðamörkunum að þess að þetta væri búin að pæla í hvernig samspilið yrði og voru heldur ekki búin að fatta hvað báknið yrði stórt hinum ein þetta var dæmi í rauninni skipulags klúður þetta ekki af því að það hefði verið svo mikil þétting byrðar að það hefði ákveðið að það yrði að vera svona stjóta milli húsana og við erum búin að vera með stefnu að hafa sko 5% á öllum uppbyggingarsvæðum til félagsbústaða og 20% til óhagnaðdrifins húsnæðis og á það og núna erum við í húsnæðisáætluninni að reyna með að komast upp í 30% og það var til dæmis viðmiðið í höllunum og það 35% í heildina og það virðist vera að hvorki sjálfstæðisflokkurinn nýja aðri flokkar þarna hægri vegna hafi nokkuð einasta áhuga á halda þessu áfram þeir halda að þetta hækki húsnæðisverð sem þetta byrja gerir ekki að þetta hjálpar fólki sem annars kæmist ekki húsnæði að finna það og ég hef mikla ágjur því að þeir muni bara hætta við allt þegar geta sko, sem er ekki bara beinlínis búið að afhenda og ég bara hef mjög mikla ágjur því hvernig þetta þróast og kannski sérstaklega ef að sko, sumir sem eru núna í miðflokknum og það sem þeir vilja að lóðum sé einhvern veginn útlutað á bara einhverju grunnverði þannig að þá í fyrsta lagi það fáum við ekki nægar tekjur þá inn til þess að búa til innviðina með og þá ef þú ert að útdela lóðum bara á einhverju kostnaðaverði þá ætlum við miklu fleiri lóðir heldur en nokkuð tíma þeir sem myndum vilja fá þar og hvernig ætlar að velja milli þeirra ef þú ert ekki með útboðaði ég veit ekki hvort að sjálfstæðisflokkur er nógu vitlaus til að fara aftur í þetta módel en ég hef áhyggjur af því
4: Já, ég held samt líka bara einmitt sko með þéttingu byggðar að fólk áttar sig ekki alveg á því hvað var ég var eitthvað í byrjun kosningabaráttunnar að leika mér að því að endur skilgreina hugtaki sem fegurinn byggðar og taka inn í það líka að vera með einhver reglu það að sé ekki bara allt legokassar að ég held einmitt að það sé þú veist, málið að fólk sér þessa legokassa sem ekkert bara á ábyrð vinstri sem svo samfylkingarnar, það er sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi, það er sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði, það er í raun og veru sorry, enginn tal sem var þú veist, það miðflokkur sem tala hæst gegn þessu en hann náttúrulega vill bara eitthvað einbýlshús upp á Hellisheiði skilurðu sem er náttúrulega ekki svarið en ég var að reyna að koma eitthvað skila vinstri ekkit, sko, ekki bara vinstri heldur bara, þú veist, vinstra meinu miðju þarf ekkit endilega að vera að við viljum þessa legokassa ég veit ekki hvernig þetta endaði þar en það var örugglega eitthvað verktakar og eitthvað loopholes og það segir mér það að það þurfi einmitt skýrari reglur, ekki færri reglur til þess að verktakarnir komist ekki bara upp með að byggja legokassa upp við hvað annan þannig að engin sól skín á næsta æðir.
1: Það alveg akkurat málið og það, þetta í rauninni sko grundvallar klúðrið í því var að sko borgarinnar stefnan sem við erum með núna og hún gerir mjög miklar kröfur birtuskilyrði og hávaða og 330-300 reglan þar sem að þú það geta séð 3-3 út gluggann hjá því þú það á að vera 30% gróðurstekja á svæðinu og þegar vera ekki meir en 300 metrar grænt útisvæði tryggja þessa mannlegu hlið og mannlegan skala á byggingunum svo það sé ekki bara ykkur í leikokassar eins og þú segir hefðum vilja setja hann í gang á síðasta kjörtíðanbili en þar náðum við ekki samstöðum við þurfum að gera það píratar þurfum að gera það gallharðri kröfu inn í meirundaviðraðnar 22 og þá fengum við að loksins í gegn núna allir sammálum að þetta sé nauðsynlegt þetta bara að þú verður að hafa þessi viðmið til þess að þú getir þétt byggðina í sátt við nærumhverfið en það því miður bara of mikið að hlutum búið að gerast án þess að það sé og fólk bara mistur svolítið trúna á því og eins og þú segir við erum náttúrulega ekki bara með hönnunina inni hjá okkur við útdeilum heimildunum og segjum bara jú, þú máttu vera með svona marga fermetra og það má vera svona hátt og bla bla bla en við erum ekki með sko, við erum ekki með mikið að hanna þetta eða skilgreina það og það svolítið að koma í kollinn á okkur og við fórum alltaf að tala það að við vildum taka þetta aðeins meira inn í ferli fyrir og það alveg borgir sem að gera það að vera með hönnunina meira inni hjá borginni og svo útdeila því það alltaf ein leið til að ná utan um þetta og koma í veg fyrir þetta svona þennan ódýrasta mögulega ljótleika
4: einmitt eins og Keldnalandi sko þetta eiginlega ég myndi alltaf bíð hafna fyrir elska hann fyrir það eiginlega drauma drauma hverjum í þessu fallegar teikningarnar að því og ég vona að einmitt skilur ég hefði vonað að það myndi komast í gegn en nú ég svolítið hrædd hvað verði gert við það en kannski er ég að miskilja eitthvað
1: það verður örugglega eitthvað aðeins breytt en þú veist það veltur svolítið á því hvað þau ganga langt og með hverju fær í samstarf veist, þetta náttúrulega samkomulega við ríkið það var farið í veist, keppni þetta það alveg svolítið er þetta hætta við allt saman en ég veit ekki hvort það ómögulegt þannig að við sjá hvernig það fyrir
4: en það væri bara mjög áhugavert ef að núna myndi þessir flokkar komast í meiri luta og myndi hætta við að gera þessa drauma byggð sem er einmitt innblásin af gamla miðbæ Reykjavíkur og gera síðan bara einhverja svona grá kassaeinbilshús á þessu svæði, það væri ekki fyndið en Nei. Það væri alveg smá surrealist að geta sem bent, sjáuði, skilurðu, þau voru að lofa einhverju öðruvísi og ekki fleiri þéttingu byggðar sem gera þau bara eitthvað ræðilega ljótt að því þau setja engar reglur
2: eitt sem ég finnst mikilvægt skiptir inn ekki máli hvar þú ert í pólitík að fólk svona líka horfi ekki bara þú veist á það sem skilur á milli heldur líka þú veist það sem að mistökin sem við gerum því að allir flokkar í skipulagsmálum annað erfa skipulagsmál frá fyrri tíð og fyrri stjórnum og kannski þarf að vera þú veist í staðan fyrir eitthvað sem kyrkt ámfram bara af embættiskerfinu að þegar nýju flokkar og nýtt fólk sem ég vel kannski er að fara inn á þetta sviði fyrsta skipti að þau fáu kannski bara betri kynningu á þessu og ég held eins og græna gímaldi það fór í gegn bara svona að því að fólk var smá svona klúles höfst, að því að þetta var skipulag sem að hafði sko upprunlega verið held ég fyrir hvað 12 áru síðan eitthvað álíka upprunlega skipulagið og síðan var þetta þú veist búin að vera í ferli mjög lengi en eins og sundakverfið það er til dæmis smá skipulagslis það er rosalega þétt og þú horfir bara inn í gluggan á næstu íbúð og það er mjög lítið grænt en það eru nokkur tré þú getur alveg hort út úr gluggan og séð þrjú lítið tré sem eru bara sem eru að vestlast upp af því að þau eru bara umkringt steypu og malbyggi en þau eru þarna þau veist, the token trees sem að er raunin bara mjög sorglegt Veist, þetta svona svipað eins og hérna grunnskólanir sem að endurskipuleggja núna allt svæði sitt þannig að þetta bara gervigras og gúmmíþökur og síðan eitt tré sem að veslast upp innan gervigrasið veist, það verið að leifa náttúrinni að njóta sín og hafa þetta bara vilt og nýjar rannsóknir sína að þetta veist, að hafa vilt að náttúri kringu börn að það eflir ónæmiskerfið þannig að við erum runni þú veist, að gera börnin okkar veikari með því að vera með leikskóla sem allt bara á gúmmímótum og þetta bara, þetta ömulegt og gervigrasi með gúmmíkurli, þú veist, þetta bara hræðilegt en það raunin saga þannig að þú veist, umhverfismálum fengur líka ekki nægilega mikið hana, bara, þú veist, enga umræðu, þú veist, og mér veist, umhverfismálin, það það sem skipti máli til framtíðar, að við tökum þeim miklu fastari tökum og eins og Svenni sagði í einu myndbættinu frábær myndbönd, by the way og fyrir ekki sletti þú veist, þegar maður búin að vera svona lengi erlendis að hana, að þú veist, við þurfum að tala miklu meira þú veist, umhverfið okkar veist, það sem gerir okkur manneskjum til framtíðar og legukassar og ekki legukassar veist, fólk þarf húsnæði og það þarf að búa við öryggi og þess vegna þurfum við að efla óhagnaða drifið húsnæði en við þurfum líka að gera það eins og ég bjó í Helsingi og ég bjó í Stokkólmi og í London þetta rosalega gert vel í Helsingi Helsingi alveg fyrirmyndar en þar líka allt tala, þar borgin sem skipuleggur hverfin og þau skipuleggja hvernig byggt og í bæði í Stokkólmi og í Helsingi þá byggjaði mjög mikið í U þannig að það blokkin í U þú veist, þetta eru henni þrjár blokkir saman
0: það svona svo breytaldið svolítið
2: og síðan inn í U-inu það bara örutt svæði örutt leiksvæði, grænt svæði fyrir börnin og annað og þetta algjörlega örugt og það hlið, þú veist, öryggislið þannig að þú getur sett börnin út að leika þér og þau algjörlega örugt hann inni það engin óvikomandi sem kemst inn í þetta inn á þetta svæði og akkur erum við ekki svolítið að skoða aðra borgir akkur erum við ekki akkur erum við að reyna að finna upp hjólið þegar hjólið er til annars staðar það er þessi skil ekki
1: við erum svolítið að leitum heil mikið til annara borga við fengið mjög mikið af fólk frá Vín og frá Kanada til þess að hjálpa okkur að skipuleggja hvernig við getum gert borginn á nútímalegri nýtt innviði betur, þéttana betur við erum núna til dæmis með eitna, svona reiknilíkan sem að segir okkur, þú veist, hvað er verðmæti uppbyggingar heimilda hérna eða hvað er, hver verður þróun skólabarna, hvað er langt í það grunnskólinn hérna verði fullur eða þarf að bæta við húsnæði eða er að fara að fækka börnum og þurfum við þá kannski að byggja hvernig þess að fjölgi börnum og, alls konar svona, það er til alveg verkverðuna fyrir gagnadrifnari ákvarðanatöku en þau eru, sem þeir eru til nýgi til komin og eins og ég segi við höfum alveg, fyrir 2-3 ár síðan gesti hérna frá útlöndum að segja okkur tala við okkur skipulagsmál við erum alveg að horfa til þessa en svo líka galli sko að því að við erum að tala að kynna hluti fyrir fólki fyrsta lagi þá er oft bara að tala sko gömul deiliskipulög sem er bara ekki búið að vera byggt á svo lengi og það er alltaf pínu vandamál og svo líka bara því miður fólk virðist ekki hafa endilega áhuga á því að skoða mál fyrir það orðið bara mjög aðkallandi að, veist, og það Íslenska bara mjög erfitt að, það mjög erfitt að koma til fólks áður en að fólki líður þess að það séu of seint og ekki hjálpar það, eins og gerir þig gráði að einhver svona algjör fyrstu drög að bara svona einhver í svona skipulags sín voru virtust vera kynnt eins og þau væru lokaútgáfa og fólk bara eitthvað svona býttu, ha, er þetta bara að koma og við heldum bara að það væri bara að koma að hlaupa alveg fram hjá allir umræðinu og þetta bara að fara að byggja þetta á morgun allir fóru bara upp á afturfæðunar og mótmælt og svo bara svona, þetta eru fyrstu drög ætlum að heyra hvað það hefði að segja og það var kannski að því að þú veist, þáverandi borgarstjóra lá svo á að kynna að hann væri að standa við uppbyggingarloforðin sín og svo bara, það eiginlega bara búið að vera mjög erfitt og eiginlega ómögulegt að endurheimta traustið í þeirri umræðu síðan að þessi upphálega yfirlýsing fór út sko.
0: Þetta er eins og stormurinn í kringum Suðurlandsbrautina sem varð
1: sko ég vona bara að fólki verði að þessum 10% bílastæða sem var planið að fjarlæga og bara, ég skil ekki að fólk skuli hafa svona sterkar taugar til til Suðurlandsbrautar þarna þetta er ekki fallegasti staðurinn þetta er ekki aðgengilegasti staðurinn það er ekki auðvitað að labba þarna
0: Nei, ég veit að ég nefnilega bý hérna rétt hjá og einmitt ég á mjög erfitt með að sækja þjónustu á Suðurlandsbrautina það er ekki hægt að labba þar
1: Algjörlega,
0: og ég er ekki á bíl
1: sko. Og þú veist, allstaðar í heiminum þá myndu fyrirtæki og lóðahafar sækjast eftir því að vera nálægt þar sem að megin æð almenningssamgangna liggur.
0: Akkurat, hafa gangstétt
1: og hafa gangstétt og hjólandi og háhraða almenningssamgangur sem stoppa við dyrna hjá þeim. Einmitt. Það myndi allir vilja vera
0: þarna. Já, ég meina halló. Fyrirgeðu Arna, þú ætlaði að segja
1: eitthvað. Ég er mikið niðri fyrir.
2: Já, það er alltaf lagi, ég skil það mjög vel. Þú ert búin að lifa og hærast í þessu undanferinn ár. Annað en ég og Svenni sem eru bara búin að vera punkast fyrir utan. Þannig að það er bara mjög skiljanlegt. Sko, það sem ég var að tala áðan og þú varst að tala og ég vil fara tilbaka eins og með hæri podcastinn og þetta sé allt hæri podcast. Þannig að við þurfum bara að fara að búa til vinstri podcast, við þurfum að fara að búa til podcast sem eru humanísk og þú veist, við erum hérna þrjár, þú veist, við getum búið til podcast, þú getur bara að opna podcast bara neyra á borgarbókasafni. Bjarni Snæbjörnsson hefur verið með frábær podcast, mennskuna, sem að ég hvet öll til að hlusta á. Veist, og það alveg til önnur podcast sem að eru mjög humanísk en málið að í allri umræðu þá hafa þau fengið auglýsingu og þannig að fólk bara hugsa svo mikið þessi ákveðnu podcast að því að það eru ákveðnu öfl sem eru að auglýsa þau og við sjáum það bara núna við erum með útarsögu sem er mjög anti-trans og mjög anti hana innflytindu og anti fólk sem er bara eitthvað öðruvísi eldur en bara hvítt og síðan erum við komið bylgjuna sem bara orðin svona út af saga light
1: gengur ekki svo langt
2: bara í kosningabaratinni þá heyrði maður bara það var rosalega mikið, það var kannski ein og ein svona rödd sem var ekki hægri rödd, en það var bara miðflokkurinn bara morgun eftir morgun eftir morgun álisgjafani voru uppgjafa þingmenn úr framsóknarflokknum og sjálfstæðarflokknum þú veist, þetta er bara ég teki eftir því að þú veist, hægri slagsíða í þessum meginströms fjölmiðlum hefur bara verið mjög áberandi.
1: Já, meina, ég veit að RÚV var farið að neita að taka viðtól við okkur bara efnislega aðkallandi máli eins og bara frítt í strætó fyrir börnið eitthvað, þú veist, hvað í febrúar mars því að þau vildi ekki virka of pólitísk fyrir kosningar, sko og samt, þú veist, virtustu ekki hika við að fjalla mjög neikvætt hluti sem voru í gangi í jafnvel, þú veist, þó ekki vera að breytast eða þó að hlutinir væri ekki veist, eins slæmur að þau voru að halda fram og það mjög erfitt að eiga við slíka slagsíðu, sko, því að það virðist vera að fjölmiðla umhverju á Íslandi er að vera mjög einsleitt og ef að þessi örfáu tiltölulega hlutlausu fjölmiðlar eru farnir að hafa hægri slagsíðu líka, þá bara veit ekki alveg hvað við að gera, sko.
4: Ég held að við myndum gera eitthvað svona transkast, það myndi sko það myndi allir við af því á fyrsta degi en ég veit ekki hvort við myndum vilja það athygli sko, sem við myndum fá
1: ég myndi alveg meika athygli út á það en ég held að ég ætla að hugsa betur hvað ég ætla að gera, þetta alveg pæling
2: transkast
4: kannski er það
2: bara til hérna
4: það er
1: alltaf
4: núna
1: the transmission
4: the trans agenda
1: transmission er alltaf útsending líka þannig að leika
4: sem heyrðu vá, ég var
2: að íslenska
4: ég stundur svo ekki með
0: já, þetta er ég ætlaði einmitt að spyrja ykkur að næsta því að núna alltaf eru úrslitin ljós það er náttúrulega ennþá verið að mynda meiri hluta og svona þú veist, þetta er náttúrulega ekkit þetta lítur ekkit vel út fyrir okkur sem erum svona vinstra megin í lífinu
1: þetta
0: er
1: veistu hvað
0: hvað haldið þið, ég
1: ok, ég ætlaði bara að djók þetta finnst mér þetta hræðilegt en veistu hvað, mér er líka svona ekstra leiðilegt síðustu átta árin hef ég oft hugsað gagnvart sitjandi minnihluta að þau væru nú kannski mér þetta við svolítið slöpp í sínu aðhaldi og sínum minnihlutastörfum ég væri svo miklu betri í þessu og ég er svona pínu leið líka að fá ekki að prófa það að vera í minnihluta og veita aðhald
0: þú eru bara að mæta á pallana
1: en jú, þetta er hrikalegt og við vitum ekki að þá núna hvaða meirhluta samstarf verður en ég óttast að það verði miðflokkurinn af því að það bara veist, það, þó svo ég haldi að sjálfstæðisflokkurinn og Hildur myndi örugglega kannski kjósa að vera við reisn og framsókn
0: Já.
1: Það held ég að þeir myndi þykja það erfitt að vera með sko vinstrið og samfylkinguna og sósialista að pöngast í sér vinstra megin og miðflokkin að grafa undan sér hægra megin og það gæti verið einhvern veginn svona veist, ég, held, já, ég óttast að þau fari í öfgahærið til þess að þurfi ekki að vinna þannig
4: Ég líka mjög rættu það en ég held samt bara líka sko það var einhver sem setti á Facebook einhver svona þetta svolítið söguleg stund og þetta mun skrifast bara í sögubækunar held ég hvað ákvörðun Hildur tekur og ég ekkert svo viss það jú, ég viss það ég veit það, ef við lifum nóg lengi til að vera með sögu hérna, mannkynni það að segja að þá verður held ég ekki litið á það hérna hýrum góðum augum hérna, það verður ekki vel sér sögulega að hafa leitt miðflokkin til valda
2: Það verður ekki hýrum augum
4: Nei, ekki hýrum augum allavega, það alveg að ljóst
0: Hvað segir þú Arna?
2: Sko, sjálfstæðflokkur og miðflokkur boru að skrifundi samstarfssamning í Reykjanesbæ Þannig að þau eru komin í eina seng þar og víða land þá virðast þau vera að vinna saman eða er að mynda þú veist, það kannski ekki búið að negla það niður það búið að negla það niður Reykjanesbæ þannig að það kemur ekkit óvart að þeir færu í eina seng og það út af þessari blindu þú veist, ég efast ekki um að Hildur sé, þú veist, flott manneskja ég á eina skólasystur sem sko í sjálfstæðarflokknum og hún var mjög reið yfir því að mér finnst þetta vera sorgleg úr slit og eitthvað svona af því að henni fannst sjálfstæðarflokkur vera mjög líbó og hann var það, sjálfstæðarflokkurinn stóð með eins einn fólki og hann gerði það á grundvelli þvist að hann trúði á einstaklingsfrelsi en það sem að er búið að gerast, það er búið að afbaka þetta hugtak frelsi þvist, það er náttúrulega ekki frelsi ef það bara fyrir suma en ekki alla
1: Nú finnst þetta meira frelsi til að hata
2: Já, en þetta líka, þú veist, þetta frelsi þeirra ríku til að vera ríkari þetta frelsi til að fá að sýsla með eigur annara þetta frelsi til að ringja í þú veist, frænda sín og segja hann herðu, nú að þú að kaupa hlutabréf í Íslandsbanka að þið viljum bara að selja þetta morgun að við allir hvernig
0: eins og frækt er orðið
1: Þetta stýst meira frelsi fjármagnsins til að vera ríkara heldur já, en frelsi einstaklingsins gagvartinum valdameiri
2: Já, og bara frelsi einstaklingsins til að vera hann sjálfur á sínum eigin forsendum eins og frelsishutagi á vera og frelsi eins getur aldrei náð lengra en að mörgum frelsi annars þegar leiðu ferða að fara yfir frelsi eitthvað annars þá er þú orðið nýðingur og þá ertu farin að nýðast á öðru fólki og nýðingur er íslenska orðið á búlli og stjórnmálin í dag eru orðin svolítið svona bara þú veist og ég óttast það að sjálfstæðsflokkurinn út af sinni forréttinda blindu fari í seng með flokknum og bara svolítið nýðist á þeim sem að minna megasín í þjófélaginu því að þetta eru skelfilegar sko hérna nýðistur ekkit bara fyrir transfólk og fyrir hinsegin fólk heldur fyrir öryggja líka fyrir eldriborgarar þú veist í hrönnum hversu miðflokkin og sjálfstæðflokkin út af þú veist í fóruðása fundi og það var alls konar lofurgefin en við vitum alveg að þessi flokka muni ekki standa við þau þeir standa við þau lofurð sem að þeir hagnast á standa ekki við lofurð við einhverja eldriborgara eða við öryggja eða við hinsegin fólk
1: Sko, svo er líka eitt það er að búin að vera hans í langur tími það sem að samfylkingin eða í samfélagi við aðra tiltölulega bara almennilega flokka eru búin að fara með stjórnina í borginni og það er komin ákveðin valdaþreita ég neita því ekki ert en það getur verið að það sé bara orðið of langt síðan fólk upplifði hvernig það var að hafa sjálfstæðisflokkinn viðvöld og það sé bara búið að gleyma því hvernig það er þegar það er ekki veist, vel meinandi hugsjóna fólk sem að er að taka ákvarðanirnar og kannski því miður er það bara þannig að veist, stundum þarf að rifja upp af hverju það er mikilvægt að veist, kjósa ekki þessa flokka og veist, það er ekkit gaman en ég held að ef þetta hefði ekki gerst núna þá hefði verið eiginlega óumflýjanlegt að þetta hefði gerst þetta í 4 ár.
0: Einmitt.
1: Bara því að það, veist, fólk var bara komið einhvern veginn, bara öll stemmingin í samfélaginu var bara að þau væru komið með nóg og að þyrfti útskipti.
0: Já.
1: Og þú veist hversu mikið það var náttúrulegt út af tímanum og hversu mikið það var áróður ég veit það ekki en það var allavega þannig var þetta sko.
0: Já.
4: Það kannski líka eitthvað með þessi skólamál og leikskólamálin sem að
1: einhvern veginn góðum málum með leikskólamálin í dag. Þú veist að við vorum farin að taka inn 15-16 mánuða fyrir mánuði síðan.
4: Já.
1: Veist stefnir í það og það ekki hægt að tala það fyrir kosningar af því að fólk hefði haldið að það væri bara lygi fyrir kosningar. En við erum með, þú veist, miðað við það þá uppbyggingu sem núna í kort, núna í burðaliðunum og bara búið að bjóða út og tilbúin og bara verið að gera og miðað við það viðgerðar á húsnæði sem eru að verða tilbúnar, þá stemt í það að við séum komin sko yfir þörfin okkar fyrir sko, húsnæði fyrir leikskóla eftir eitt og hálft ár. Og þannig bara rétt að taka tíð fyrir nýjan meirulöta til að þykjast eiga krediti sko
4: einmitt
1: og ekki veit ég hvaðan ég ætla að fá samt starfsfólk til þess að reka þetta en þetta mögulega tekst að með ekki ykkur leiðinni sem að nota beinni við kláruðum sem að leifur okkur að nýta betur þann mannaði sem við höfum á leikskólanum en veist, þetta er bara veist, það ekki svo leikskólamálin síðu ykkur ólestri núna þeir voru líka í fínum málum síðast það bara situr í fólki hvernig það var fyrir 4 og 5 árum.
4: Já, ég held einhvern veginn að fólk, ég bara á því að sita svona út fyrir þetta, fylgjast aðeins með umræðinni og sjá bara, það er einhvern veginn alltaf einhvað rosa vandamál með leikskólana eða einhvað skólana, einhvað mikla og eitthvað svona, það er alltaf einhvern veginn, þetta er meirhlutin og mér fannst svo ósangjæmt gagnvart meirhluta sem er búin að starfa í 1.5 ár eða eitthvað, þessi sko núverandi meirhluti, eða þessi fráfarandi meirhluti var bara rétt að byrja að stíga sín skref og áhrifin ekki ennþá farin að sýna sig en líka bara ég veit ekki, þetta var eitthvað svo ósangjant en eins og Reykjavíkulegin er bara eitthvað glænýtt sem er ekki búið að almennilega koma af stað samt að það einhvern veginn stilt upp á móti Kópavogsmódelinu og ég nú ekkert mikið inn í þessum leikskólamálum en ég bara
1: miklu betur en Kópavogsmódelið og við erum strax að sjá sko fyrstu tölur gefa allir kynna þetta sé að skila sér í því að við nýtum starfsfólkið og tímana betur sko og getum mögulega komist hjá því að vera einhverjum lokunardögum eða takmörkunum og eitthvað svoleiðis og gæti að fylg orðið til þess að þeir sparnaðir í heldina þó svo að við séum að borga með þessu núna bara út af því að við séum að nýta tíman betur og við séum ekki að manna klukkustundir þar sem það eru í sjálfur sem ekki börn sem að þurfa veist, umönnun eða kjenslu, þannig að þetta er ég hlakka að sjá hvernig þetta gengur en það er við höfum svolítið stuttan tíma sko, það er ekki það er bara ekki búin að koma reynsla á allt sem við erum búin að gera fólk veit bara, hversu margir vita til dæmis sem við settum 800 miljónir í félagsbústaði fyrir 2 mánuði síðan hversu margir vita að við erum að prófa að láta félagsbústaði byggja inn á almenna markaðin sem hefur aldrei verið prófað áður hversu margir vita að þetta með frístrætó fyrir grunnskólabörn er komið í gang það er hversu margir vita að við gerum risastóran uppbyggingarsamning við ríkið og við náðum samkomulagi framtíðastaðsendingu listaháskólans þannig að fara ekki úr borginni það er bara ótrúlega margt sem búið að ganga ótrúlega vel og ég veit ekki hvort að fólk veit af eða hvort að fólk varða bara ekki það sko.
4: Já, þetta er eins og þú varst að tala um áðan einhvern veginn sko í Kópavogi í Hafnarfirði, þar eru meirihlutarnir þar sjálfstæðis sem eru bara já, það frábært allt hér og það kannski ekki gleymdi svolítið í Reykjavík en þú veist, það kannski bara
1: samverkingin og fleiri flokkar einhvern veginn keftu áróður og fóru inn í þetta skömmustulegir ekkert að móti Pétri en þú veist hann virkaði einhvern veginn eins og honum til þau að breyta og svo var hann spurður í þrígang hverju hann alltaf að breyta og hann gæti ekki svarað því það er ekki traustvekjandi.
0: Nei, mér fannst ekki, einhvern veginn ekki styrkleiki að hafa nýja mannesku í sem oddvita á þessum tímum ég veit ekki, þetta var náttúrulega ákvörðun innan samfélkingarinnar að fara í þetta prófkjör og allt þetta en hérna mér fannst þetta svona...
1: Já, mér fannst þetta ósangjant sko.
0: Já.
2: En málið að við þurfum náttúrulega líka að horfaðast í augu við það að hérna, nú ætla ég bara að tala eins og bara borgari í Reykjavík.
0: Já.
2: Ekki frambjóðandi fyrir einhvern flokk, heldur bara borgari í Reykjavík.
0: Já.
2: Ég býi í Laugarneshverfinu. Þar er skólahúsnæðan búin að vera meira minna miklu alla skólagöngu sonu minna eldri sonu minn er að fara að byrja í 10. bekk í Laugarneshverfinu næsta ári það er búið að gera við þú veist, lögulegi skóla í bútum að búa að vera loka deildum og já, færa
0: það
2: til
0: og
2: það eru, það eru skúrar fyrir utan og annað lögunni skóli er allur komin í eitthvað skólaþorp bara komin í eitthvað skúra Vist, það er eiginlega allt búið að leggjast niður í lögunni skóla meira með naði og húsið er bara allt í miklu og þetta er svona með marga skóla á stórreiki eitthvað svæðinu, ekki bara reikjavík að það er miklu vandamál og það er hérna annarkvort er þetta að tala niður þetta er náttúrulega þú veist, þetta er viðhaldsskuld sem byrjaði í hruninu og fólk gleymir því að þú veist að í hruninu þá hérna þú veist, tapaði allt kerfið og tapaði venjulegt fólk mikið meira heldur en þú veist, bönkunum var bjargað alls konum fjármars eigundum var bjargað, en fólkinu í landinu var ekki bjargað
0: nei,
2: og stofnunum var ekki bjargað og Reykjavíkurborg og sveitarfélög víðaskvar ráði ekki við hennan innviða vanda hann að þau ráði ekki við að gera við þetta og ég nú kenn ég seldi þetta nesi og skólinn þar er bara þú veist að það er að rífa allt þakið sjálfstæðarflokkurinn sem er við völd og verður ánfram með völd á hvað að fresta því að gera við þakið það var vitað að myglan var á rauðu ég sem er með svona undirliggjandi asma vægan asma þetta árið bara þú veist er búin að finna fyrir meira og meira enginum Veist, ég var aldrei eina þeim sem ætlaði að fara að tala með eitthvað miklu enginni þetta væri bara bull en ég búin að finna fyrir því þetta árið virkilega og þeir frestuði fram með kosningar til þess að bókaldi liti betur út okay? Og þetta er svona víð

0: fólk er reitt að því að muniði ótti og öryggi mm-hmm. það bara þetta sem allt snýst um
1: yeah.
0: og fólk óttast að börnin eru verða fyrir heilsuskaða mm-hmm. og það upplifir ekki öryggi og í lauganiskverfinu búið verið að byggja nýjar og nýjar blokkir mm-hmm. það eru bara þú veist, stöðut verið að byggja og sama tíma eru skólamálin í klessu og það búið að vera fundir eftir fundi eftir fundi eftir fundi það búið að vera skipulag eftir skipulag og þetta ennþá í klessu þannig upplifir fólk það í Laugardalnum og þú
2: það.
0: Getur ekki gert lítið úr upplifin fólks þér kannski, þú ert kannski með eitthvað fyrir fram að þig inn í borgaráði þú ert með eitthvað reikni líkan í borgaráði Nei. En fólki í Laugardalnum það upplifir bara að borgin búin að bregðast þeim í mörg ár
2: þú veist, það
0: eru börnana það eru börnana sem búin að fara í gegnum alla sína skólagöngu í miklu húsnæði og þetta náttúrulega ekki lagi
2: Hæ.
0: Og við þurfum að viðurkenna það að þetta sé ekki lagi og við þurfum að hlusta fólkið sem að upplifa þennan kvíða og að upplifa þessa vanlegan yfir því að börnir eru í miklu húsnæði
2: Já, ég bara fyrirgeðu, viltu gjöra svo vel því að þetta mjög ósangjörn uppsetning á þessu Þetta húsnæði miklað, það hrikalegt og við erum búin að gera allt sem við getum til þess að reyna að laga þetta. Það í fyrsta lagi okkar vakt sem að var ákveðið í raunin að taka mygluvanda í húsnæði og vegum borgarinnar alvarlega. Það var ekki, þessi var ítt á undan sér og fólk var að efast þetta var í alvöru, þú veist, 2018, 17, þú veist, það var út af okkur sem að þetta var tekið alvarlega. Það var gerður alvöru mygluferill, það var ástæðan fyrir því við settum 35 auka milljarða í viðhalds átak í skólahúsnæði. Jú, víst. Ekki setja alveg hrista hausinn, við gerðum það.
0: Nei, ég ekki að hrista hausinn, ég er að tala um annað. Þú ert að tala um einhverja milljóni sem þú settir
2: inn
0: í þetta, en milljara. Ég að tala um ótta fólksins. Og fólkið ekki að upplifa, burtséð frá hvað ég hef gert, þá fólkið sem býr þetta, að því ég búin að sitja þarna fundi, fólkið ekki að upplifa að það sé verið að gera það sem að...
2: Ég veit það, og veistu af hverju?
0: Já. Nei,
2: vegna þess að það gekk ótrúlega illa að ná saman aðferðafræði og staðreyndin því miður svo að aðferðafræðin sem fólk vildi sem var að gera við alla skólana og byggja við alla skólana gengur bara ekki upp það bara tímalínan alltof löng það alltof margir feiljur punktar á henni það verður alltof dýrt og það að samþykja það að fara þá leið, hefði aldrei getað gengið þá þurfti að fara í endurskoðun á því og það var hrikalegt það tafði allt ferlið, endanum varð aftur niðurstaðan að fara í safnskóla, aðalega vegna þess að þá gætu við farið í uppbyggingu á viðbótar plássónu sem að þurfti í hverfið án þess að það væri gert inn á sömu lóðunum og skólanir voru á sem að þurfti líka að fara í brjálæðislega mikla viðgerð og endurgerð á en það hefði ekki getað gert saman það ferli tafist allt rosalega mikið það sem betur fyrir, þú veist, komið í ferli en þetta bara, þú veist, áður en að ég kem til sögunar, þá innviðaskuld og viðhaldsskuldir þannig orðin svo brjálæðislega mikil að það bara mjög erfitt að finna út úr þessu og, eins og ég segi, það voru við sem ákveðum að taka það alvarlega og reyna að finna út úr þessu það gekk mjög illa og ég alveg samar á því að samráðið við íbúana var hrikalegt og það var klúður og, veist, auðvitað átti aldrei að samþykkja fara leið sem að fólki hefði að vera ljóst að gæti ekki virkað þetta bara eitt af okkar helstu klúðurum á ferlinum að fyrsta lagi hafa leift þeim möguleika að vera á borðinu ef að það fyrir síðan gæti ekki gengið og hvað þá að ákveða að samþykkja það og svo bara komið ljósa það neitt bara sorry það bara getur ekki gengið það ekki nema við sér tilbúin að taka á okkur sko brjálæðislega mikla að háa prósentu af áhættu á töfum og auka kostnaði sem að engin ábyrgur fulltrúi hefði ákveðið sem þið sagt að væri í lagi þannig að við urðum að fara aðra leið sem að var óvissætli sem fólk raunar vildi ekki sem var að fara safnskólaleiðina það var vegna þess að hún gat gengið upp á tímaskala sem að getur virkað því að enginn hefði getað klárað þetta á þremur árum eða það var bara ekki það bara ekki verktakar og það var ekki pláss og það hefði ekki það hefði ekki getað gengið og ég búin að fara mjög mikið út í þetta ég sé gífur eftir því að við höfum ekki gert þetta betur og ég vildi að við hefðum getað gert þetta betur ég vildi að við hefðum haft samráðið betra ég vildi að við hefðum ekki samþykkt að fara leið sem að kom sér ljósa gat ekki gengið en það ekki vegna okkur að sama það ekki vegna þess að við höfum bara viljað vaða yfir vilja íbúana það ekki vegna þess að við höfum ekki viljað peninga í þetta og það ekki vegna þess að við sjálfstæðisflokkurinn einhver hefðu gert þetta betur og ég frábið mér svona tal við vorum að reyna að gera okkar besta Það gerðist bara opáslega margt í þessu samtali, þá komi bara, það voru meirhlutaskipti og komi nýjir flokkar sem að vildu lofa einhverju sem að var svo ekki hægt að standa við og bara

0: nokkur varðan
1: en hvaða tala er þetta frábriðanir vegna að ég bara að tala ókta fólksins í býrarna ég að tala vonbriði fólksins í býrarna með lofur sem voru gefin og var ekki staði við ég held að það rétt hjá þér því að hafi ekki kynnt þetta nægilega vel því að fólkið væri ekki svona reitt í laugardalnum ef að þú veist, þið hefðu tala betur við fólkið í laugardalnum
0: ég meina ég var svo eina sem að mætti á fundi þegar að var verið að kynna þessa hluti þvist jú reyndar einar mætti á eitt fund þvist formaður skóla físindar á þessum tíma var í útlöndum þegar við vorum að eiga þessu samtöl
1: en það þetta er frábært að þú allavega viðurkennir að það var mistök sem var gerði já en ég er ekkert að tala það ég að tala hvernig fólk að upplifa þetta og fólk upplifir og þú getur ekki sagt að þú frábuður eitthvað tal og bara segir að fólk eigi ekki að upplifa það sem það upplifir
0: ég sagði það aldrei
1: þú veist foreldrar í laugardalnum eru bara mjög ósáttir með það sem er búið að vera gerast í skólamálum og þetta staðreyndin líka þú veist eins og í Breiðholtinu þú veist við að og það sem að er hægt að læra af þessu og bara allt stjórnmálafólk þarf að læra að það þarf að bæta upplýsingagjöfina
0: já og veist, við þurfum að gera það þurfum já. Við líka að eiga samtalir við verðum líka að læra það að við verðum að vera skýr með hverju valkostunir eru já. Því að við getum ekki verið að búa til væntingu að það sé að fara einhverja leið ef að það leiðin sem allir vildu óska sér að vera möguleg en ekki möguleg þá verður það endalaust streitueppli.
1: Já þess vegna verður að segja það strax.
0: Já ég meina ég var ekki ferðinu þá.
1: Nei, ég ekki að saka þig. Ég var aldrei að saka þig persónulega eitt eða neitt. Ég var að tala fólkið í Laugardalnum og ég bý í Laugardalnum. Ég veit hvað ég að tala Ég var aldrei að saka þig Alexandra eitt eða neitt. Hvorki þig persónulega né þinn flokk. Ég að tala að þegar fólk sem í pólitík að þegar þarna það viðurkennir ekki ákveðin skipulagsmistök og það fer ekki fram og ræðir ekki við fólkið þá mjög skiljanlegt að fólk verði vonsvikið, fólk upplifir óöryggi, það býr ekki við öryggi, það óttast velferð barna sinna og þá kýs það eitthvað annað að því að það vonar að þetta annað verði allan að skárra þegar það kemur að upplýsingagjöf heldur en það sem að var áður það ástæðan en ég ekki að ásaka þig meitt
0: bara
1: að
0: það brjálaðislega auðvelt að koma ný inn og tala svona við vorum að reyna okkar best að ég setti líf og sál ég reyna að gera þetta vel, ég mætti á alla fundi sem ég gat til að reyna að tala við fólk ég reyndi að tryggja það að þetta veri gert vel og kemist í ferli sem gæti virkað að við værum að taka skynsama ákvörðun og ég veist, ef að fólk ákvað bara að hata mig fyrir það og ákvað að kjósa sjálfstæðisflokkin og sjá hvort að þau myndi gera það betur verðið þið maður
1: sko, ég var ekki sakað neitt getur hlusta á það, getur heyrt það
2: ég held
1: það er enginn að ráðust á því persónulega
2: Arna náttúrulega byrjaði á að hérna, vitna til hérna, hrunsins og náttúrulega innviðaskuldar sem að
3: Þetta er bara svona, miklu stærra vandamál heldur en bara fólki sem búið að vera síðustu fjögur eða átta árin
0: Við komum inn á þetta með ólíkt húsnæði og þurfti að finna út úr í hvernig átt að laga það og þá gekk bara brjála þess að illa að finna sátt það hvernig væri þetta að laga það Þetta er bara mjög erfið stað, þetta eru margir skólar mjög illafarnir sem eru með verndun á sér sem er mjög erfið að vinna með
2: Já, það er náttúrulega meilið í
0: lögulísinu
2: alveg, það náttúrulega starfsemi alla daga líka á, hérna, á skólatíma þannig að það ekkit einfalt að ferja hérna, heilan skóla í hérna
0: og við komum til móts við gátum með því að fara í hvernig skiptinginu milli hverfana gæti verið og viðst, hvaða tímalínu var þetta að fara og viðst, bara í alvörunni búin að vera að reyna svo ég mögulega get að vera með góð upplýsingagjöf og bara, en samt líka bara heiðarlega upplýsingagjöf því að það heldur ekki hægt að stunda þannig pólitík að maður lofi bara fólki því sem það vill heyra hver sem því hvað mögulegt
2: Einmitt En já, ég hérna það var náttúrulega gríðarlega mikið keyrt á ótta í þessari kostningabaráttu
3: Já, það var
2: Og við náttúrulega verðum kannski að fara að slíta þessu samtali en hérna, já En það var einmitt þessi svona óttastjórnum og svo náttúrulega líka peningar að við náttúrulega sjáum það að hérna flokkarnir með mestu peningana voru þeir sem að svolítið lönduðu sigrónum í lokin, sko
3: Já,
1: Eða kannski 600.000 eða 6 miljónum í kostningabaráttu eða 60 miljónum í kostningabaráttu.
0: Já, meina við settum einhverja miljónir í þetta og fólk tala samt að við ekki séð einu stjórnlýsingu frá okkur.
2: Já. einmitt. Já, svo náttúrulega líka samfélagsmiðlarnir sem eru náttúrulega ekki að vinna okkur í hag.
0: Nei, nei, og margir bara... fyrir í eigu aðila sem að engan áhuga á okkar málstað.
2: Nei, einmitt. Frekar á hinnum og á hatrinu og hérna.
3: Ég held að, ég hef verið að veltaði fyrir mig hvort við þyrftum ekki bara að banna flokka á, á samfélagsmiðlum og hérna auglýsingar, bara einhvern veginn að hafa þetta einhvern veginn til þess að það sé meiri svona jafningar grundvöllur.
2: Já, en það er allir verið sko... bara að fara út og hérna face to face
3: Já.
2: Við hérna kjósindur, en hvað segir
3: þið? En það er eitt sem er okkar að skjóta inn en ég vil ekki, samt, þetta er ekki inn árás á
0: Ég ætla ekki átt ekki aðeins að mér svona, þetta er bara að þetta er búið að setja á mér að því ég veit alveg að þetta var ekki gert nógu vel og ég var að reyna
3: Já. Ég skilði ógæslega vel samt og þetta er
2: en
3: bara
2: þetta var mjög heilbrigt samtal sko.
3: Já, þetta var bara mjög flókið held ég allt saman, miklu flóknir heldur að maður gerir sér grein fyrir þeim en ég mér sárnaði svo að sjá hérna, miðflokkin rosa mikið í mjöddinni alltaf að setja hana skilur einhvað hérna hvernig ástandi er þar upp á móti
2: Já.
3: Það sem verið að gera nýra hlem og mjög alltaf þetta var svona leiðilegt svona skotfæri, ég veit ekki hvernig hefði verið hægt að tækla það ég kannski ræðum hvernig væri hægt að kom vera með betri viðhald á strætastoppinu á mjóttinni samhliða uppbyggingunni nýra hlem til þess að því að maður sá bara þetta og þess, ég hugsaði bara þetta er svo þetta er svo easy shot
2: já,
0: ég meina, við vorum með stýrihóp framtíðarskipulag mjóttarinnar
3: já.
0: Og það eru alls konar góða tilugur bæði til skemmri tíma, miðtíma og lengri tíma við náðum ekki að klára hana inn í aðgerðaáætlun á kjörtíðanbilinu ég hefði viljulega ekki áslað það að við fengjum fyrstu aðgerðir sem að væru, þú veist ákveðin öryggismál í mjóttinni og bara, veist, minka trén og bæta út lýsingu og myndavélar fyrir utan og eitthvað svoleiðis ég myndi vona að það verði ennþá að veruleika það nýkomin nýr ekstraraðlið þarna inn sem að við höfum bindum einhverja vonir við að myndi sinna innra starfinu þarna betur svo eru bara hlutir með hvernig mjóttin er sem að, veist, ég þó líki hvernig umræðan hefur verið og ákveð að tala svona mikið niður Það líka ákveðin tækifæri þarna viðst, til að fara í uppbyggingu. Ég myndi vona það að við getum farið í einhverja samkeppni eða eitthvað til að nýta betur þetta plást. Viðst, það er þetta að koma að þessu bílastæðaflæmi kannski í bílastæðahús og vera með einhverja uppbyggingu. Þannig að þetta sé ekki svona eins og eiga aðskilin frá öllu húsnæðisrýminu þarna í kringum sko.
3: Það myndar líka bara meira óöryggi að vera með þetta bílastæðaflæmi þarna í kringum
0: Akkurat. Það er mikil tækifæri í framtíðar uppbyggingum mjótarinnar en hún pínu sko á erfiðum stað af því að þú veist, hún kemur ekki inn fyrir í hvað var það, þriðið að fjórðið áfangi í borgarlínu og það er svona tími þangað til þú veist, það eru rosalega rangu upplýsingar húsnæðisuppbyggingu í norðurmjót sem að er bara ekki byggðar á neinskonar veruleika en sjáum hvað verður ákveðið að gera núna þegar komin meirhluti sem að öruglega var þar ekki alveg jafn mikið gæði byggðar og eitthvað svo leiðis
2: Nei, og við bara bílastæði
3: En ég hugsa mögulega að flokk við hérna, sem mættum læra af öðrum flokkum eins og hérna, ég hafna fyrir þá allt í hennu leit allt rosalega vel út sko, fyrir kosningabaratuna þá allt í hennu var hérna þá var allt í hennu lagt meira að
0: Það er svo óheðalegt.
3: Ég veit það, en þú veist, kannski er það bara stundum sem það þarf.
2: Já.
3: Þú veist, eins og þarna bara að taka áðurinn kostingar bara að byrja bara að hérna, aðeins eitthvað, senda eitthvað hreinsýlið á mjótina til þess að sé ekki hægt að taka svona myndbönd eins og miðflokkurinn var að gera.
2: Já, ég reyna að misti alveg
3: ekki,
2: að þessum...
3: Það er bara svona til að, sko, ég er ekki að reyna...
2: Já,
0: ég er ekkert ósammálaðir þannig, auðvitað þeir sem þetta gera eitthvað.
2: Já, ég nefnilega að fæ allar mínar upplýsingar frá síni mínum sem er 17 ára, sko, hvað er að gerast á samfélagsmiðlum, hvað var það miðflokkina, því ég er ekki greinilega markhópur miðflokksins.
3: Ég sá alltaf mikið að þeim að því ég var svo mikið á TikTok, sko.
2: Já, ég náttúrulega er ekki á TikTok, ég meika ekki það með...
1: En ég er hann að opnaði TikTok account fyrir þessu kosningar.
3: Já.
1: Ég var inni þar í, held ég, svona 15 mínútur. Já. Þá hvað ég að bara, þú veist, hann er ennþá þarna en ég er ekki vinna á honum, sko. Það er bara, ég deildi svona vinstra myndbaldi og ég held ég hefði deilt myndbaldi frá þér, annars bara er ég ekki að þín eina á vegna þess að þú veist, þetta er bara
2: þetta er gróður að stíja,
1: þetta er svo fljótt að fara inn í einhverja kanínuhólur og mér er bara Instagram og Facebook alveg nóg sko
3: það er alveg nógu slæmt þar líka
1: það bara kemur frétt um eitthvað sem að tengist hins einn málum eða, veist, og þá bara mætt, þú veist, bara heil lúðra sveit af einhverjum álhætta samfélagi sem að, þú veist, hefur skoðun á öllu og, og bara mjög svona orljót og annað og samt einhvern veginn þannig að, að löggjöfin segir þetta sé ekki hatusorðræða en, og ég skil það ekki, sko, þegar það verið að tala um að það að draga fólk eins og okkur baku skúr og, og skjóta það og svona, þú veist, en þetta ekki hattur svo að því að mann ekki hóta bein.
2: Nei, ég mitt.
3: Ég svona veltaði fyrir mér að byrja að taka allt saman og posta því að því að held að fólk sjáði þetta ekki.
0: Nei, fólk sjáði þetta ekki nema að sé við eða að það reyna komentin hjá.
3: Já, og ég veit að það líka, þú veist, kannski ekkert sniðugt, sko, en mér finnst þannig einu eins og það það sem ég ákvað að prófa að gera. Ég held að tíund af Íslandi allt inni búin að sjá það. Eitthvað, þetta var komið upp í 45.000 síðast þegar ég vissi, þannig að screenshot af öllu ég að senda skilaboð á Hildi já, ég veit ekki að ég sá sérna hérna hvað var það, einhvað sem að var ríkifa með mannréttinda hérna, sem allir var að deila á transdægin á sunnudægin, að þau ætla að eyða allir hattu orðaði út og ég hugsaði er það kannski ekki vitið kannski frekar bara taka mynda því fela það, safna myndinu saman og deila því
2: Já,
3: en það er samt líka svo leiðilegt fyrir einmitt trans ungmenni að þurfa að sjá það en þau eru samt að sjá þetta hvort er og ef þau posta einhverju, þá eru þau að fá þennan sama skít, þó þau séu ekki pólitík eins og við sem að
0: ég vil frekar fá skítin sko heldur að, þú veist, heldur að þau séu að lendi í því
3: samanlega þess vegna mitt sárnaði mér ekkert svo mikið af því að bara okkur ég að fá þetta allt saman í fyrra þá þurfti ég að eyða Facebook af því ég var að lesa frétta kommentin en hérna og ég hafði að svara
1: en ég meina ég, þú veist, Þorbjörg sem að er í fórsværi fyrir gelistan í Garðabæ að hún er líka þú veist
2: hún komst inn, var það
1: ekki? Já, hún komst inn, verkefni að stýra fyrir samtíku 78
2: já, akkurat,
1: og hún bað okkur nokkur þú veist, hún var að vinna í hattusorraði að safna svona
2: Já, saman, já,
1: og við gerðum það bara í nokkra mánuði og ég fyllti einhver fjögur skjöl og ég veit ekki hvað ugla fyllti sko, já, veistu, örgla annað eins og ef ekki meira varstu í þessu átaki líka?
0: Nei, það var ekki átt samt við mig ég getur örgla bæta einhverju við ef fólk vil
1: og síðan setti ég þetta á Facebook bara nokkur bara brot af þessu og alls ekki, þú veist, sumt svona gróft og kynfyrirslegt sem að mér fannst bara óviðnefandi að setja þannig ég lit sleppa því þú veist, einhverja svona sem ég, já
2: eitthvað sem maður hefur ekki eftir sjá,
1: sem er ekki tætt að hafa eftir Nei, hérna þú veist, bara óbjörpilega það er það vera þá bara bannaðin en átján en þú veist og þetta var tekið upp og sett í DVAF og svona og, en bara fólk fór bara strax í afnýttun fór bara réttlæta þetta og svona og þetta einhvern veginn bara fólk vill ekki trúa því að við séum að verða fyrir þessu og ef að við erum að verða fyrir þessu þá réttlætir það hatrið á einhvern mjög annarlega og skrítin hátt
0: sko það ráttúrulega veist alls konar fólk sem að varðar ekki þetta nema út frá einhverju mjög esoterisku sem að þau varðar eins og einhverjir, víst, gaurar sem að held ekkert í transmálum fyrir en, þú víst, allt í einu fóruðir hafa rosalega ágjur af, þú víst, transkonum í íþrótt
2: Eimitt.
0: Og bara svona, þú víst, ekki það auðvitað að transkonur með við íþróttum og það löngu búið að sanna það að það græði ekkert sérstaklega á na, móti öðrum konum
2: Það hafa ekkert forskott
0: En, af hverju erum við að leifa þeim að taka umræðuna á þeim stað Já, það er staður þar sem að við þurfum að taka rosalega mikinn sannfæringarslag við alls konar fólk sem að langar ekkit móðlega mikið til að vera sammálokur en gæti alveg verið sammálokur ef við værum að taka slaginn aðeins annar staðar
2: Já,
0: mitt Akkur leifum við þeim að ákveða slagurinn skuli tekin hérna
2: Já, það er á þeirra forsendum Já, mitt Heyru, ég hlakka til að hérna heyra transkastið eða transmission
1: Já, transkastið
2: Ég bara hveti ykkur og ég bara vil nota tækifæri og þakka ykkur allum fyrir að vera áberandi í samfélagsumræðu á Íslandi og pólitík vegna þess að það er gríðarlega mikilvægt ég held að við vinnum þetta ekki öðruvís en að fólk sé tilbúið til að í þennan slag og bara
0: Sjáum hvað gerist í næstu þingkosningum og næstu borgarstjórnarkosningum
2: Já, og er þetta ekki, þurfum við ekki eitthvað að gera í þessu
0: Það
2: er
1: mitt Frá mona að fólk svona láti hjarta ráða för.
2: Já, já, akkurat. Vera með hjarta á erminni, eða ekki?
1: Mm. Jú, bara, þú veist, svona sé humanísk.
2: Já, já, akkurat. En bara þakka ykkur alveg innilega, innilega fyrir komuna, Svenni Kristins, Arna Magnea Danks.
1: Takkilega.
0: Alexandra Brím.
2: Og Alexandra Brím. Ég var ekki búin að gleyma því, sko.
0: Nei, ég veit að sem þið bara kemur hæma svona Brím Frís.
2: Já, akkurat, já, það var það sem var að gera, sko. En ég ekki búin að gleyma
0: því. Nei, ég veit.
2: Já, einmitt. En takk fyrir. Og takk ykkur innlega fyrir.
0: Takk.
2: Heyrðu, og takk fyrir að fylgjast með og við erum að fara yfir í eitthvað annað hérna rétt fyrir handan orðnið. Takk.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Og komið sæl og velkomin í reynsluboltana, umræðu í dýrasta landi heims. Hér eru þrír reynsluboltar mættir til mín, flestir góðkunningjar ykkar. Vertu velkomin, Ólafur Arnarsson, blaðamaður, D.V.F. eyjunni. Oddný Harðardóttir, okkar besta kona, vertu velkomin. Ég þarf ekkert að kynna þig, hérna, veit allir hver þú ert. Ólafur Stefansson, Stefansson, vertu velkomin. Þú ert framkvæmdastjóri og fyrirhönd atvinnurekanda. Það búið að vera ótrúlega svona frjór og hérna, áhugaverður tími núna baki margt að ræða. Ef að byrja á kosningaúrslitunum síðustu helgi, hvað kom mest á óvart í því hvernig fylgið raðaðist í Reykjavík, hvers vegna raðaðist það eins og það gerði og hvað þýðir það upp á framhaldið? Við byrjum á þér, Ólafur.
6: Já, já, sko það var nú augljóst að sjálfstæðisflokkurinn var að fara að vinna góðan sigur mjög það hvernig þetta tróaðist að loka metrunum.
5: Já.
6: Og hérna, ég var nú svona spenntastur að sjá hvernig fylgi þróaðist að milli miðflokks og viðreisnar af því að kannanirnar voru svolítið sitt á hvað.
5: Já.
6: Og það náttúrulega svona breytið allt í stöðunni að á endanum fekk miðflokkurinn þrjá en viðreist tvo mm-hmm. og það svona breytir kannski aðeins dýnamíkinni í þessum hérna meirhluta viðræðum sem að núna eru í gangi að viðreist getur ekki ein til dæmis myndað meirhluta með sjálfstæðarflokknum með það geta miðflokksmenn mm-hmm. svo auðvitað heyri maður að sjálfstæðismenn ekki ofsalega spenntir fyrir sko D og M munstrinu það að segja að það sé meiri hluti sjálfstæðarflokks og miðflokks að þetta fólk innan borðs hjá miðflokknum sem að náttúrulega var getum við sagt stuðlaði ekki að samheldin í borgarsundar flokks sjálfstæðarflokksins á sínum tíma
5: það má orða það þannig
6: fór síðan þarna yfir í miðflokkin og ég held að það sé margir sjálfstæðismegin sem langar ekkert til að vinna með þeim aftur og svo það náttúrulega bara þessi stóra spurning sko á að leiða miðflokkin til valda meðan að frambjöðundur hans til dæmis svara ekki skýrt raddirnar sem að eru á lofti í flokknum varðandi alls konar mannréttindamál varðandi kynjajabrétti varðandi réttindi samkynhneigðra varðandi réttindi innflytjenda og hérna sko manneskja númer 2 á lista skrifar hérna grein fyrir kosningar að Reykjavík eigi ekki að vera nein bjövítans fjölmenningarborg, sko.
5: Já.
6: Ég bara vera íslensk höfuðborg.
5: Já.
6: Og hérna, ég hefði nefnilega, sko, að hinn nýja oddi til miðflokksins, hann á náttúrulega mikið því sem sigri, minn gamli vinur Ari Edvald.
5: Já.
6: Og hann sko, bara svona frjálslindur hægri maður, eins og við nafnaðir hérna.
5: Já, já.
6: Hann skrifa bara ekkit upp á allt bullið í miðflokknum hérna regnbogafána og konundar eiga fara aftur inn á heimilin og eitthvað svona hann hérna held ég hafði bara fengið hérna ákveðið tækifæri til áhrifa í pólitík og gripi það en hann sko baklandið deilir ekki skoðunum hans. Og það vandamál sem ég held að hérna standi daldið í mönnum við þessa meirihlutamyndun.
5: Hvað með sko myndun meirihlutans í tengslum við bara næstu þingkosningar? Er eitthvað sem að Hildur mun horfa til í þeim efnum?
6: Það nú önnur lögmál gjarnan í sveitarstjórnum eða þingkosningum sko. Og hérna, menna við sjáum það hérna meðan að R-listin starfar í Reykjavík, þá gátu þeir flokkar sem mynduðu hann bara alls ekki unni saman í ríkisstjórn og svona því hérna, það ekkit einhlítt í því og sko þetta, maður hefur séð aldrei þá útleggingu að stjórnarflokkarnir hafa fengið skell í kosningunum, þá var kannski fyrst og fremst flokkur fólksins sem alltaf hérna komst víðast hvar ekki á blað
5: já. Og bauði ekki fram í öðrum sveitarfélag var það nokkuð?
6: Nei. Og hérna sko viðreist svona fjölgar sínu fulltrúum samfylkingin hélt víða sínu en náttúrulega voru úrslitin í Reykjavík og hafna fyrir þeim klárlega vonbrigði þannig að ég les nú ekki of mikið í það en iðulega fáum við að stjórnarflokkar í ríkisstjórn ákveðu skell í sveitarstjórnarkosningum og þetta var ekki undantekning.
5: Hvað segir þú, Oddný? Ég rak augun í grein eftir þig á Facebook í vikunni þar sem að þú var svona aðeins að senda félögum þínum í samfylkingunni pillu.
2: Ég var nú ekki að senda þeim pillu, ég var bara svona að segja hvernig ég horfi á hlutina.
5: Já.
2: Og ég held að ég hef
5: ekki verið... Endur segir aðeins það sem að kom fram þar.
2: Já, sko, ég held og ég tel mig vita það að kjósendur þola ákaflega illa ef það er eitthvað vesinn innan flokks, þá hrökkva þeir í burtu.
5: Já.
2: Og ég held að það hef ekki dulst neinum að fórustan stóð ekki með borgarstjórunum.
5: Já.
2: Og ég held að það hafi ekki lagst vel í kjósendur.
5: Nei.
2: Það er mín skoðun. Já. Ég tek það fram að ég ekki í neinu sambandi við fórustun og hef ekki rætt þetta við þau. En svona blasir þetta við mér.
5: Já.
2: Og ég held að þetta hafði bara ekki verið gott. Það hefði mátt gera þetta öðruvísi. Þú hefði mátt horfa yfir farin veg og vera stoltari af því sem að samfylkingun hefur lagt til í borginni.
5: Já.
2: Og það er að mörg að taka þar. En ég vil aðeins taka undir eða svona í framhald af því sem Ólafur sagði hérna áðan sko ég hef ágerð því að ef að miðflokkurinn fer í borgarstjórn eða verður í meirihluta víða að þá gefur það svona rasistum og hérna þeir sem að líta niður á minni hlutahópa og svo framvegis einhvern veginn byrjandi báða vangi
5: Já.
2: Ég óttast það svolítið Og það að gerast til dæmis í Reykjanesbær, þar sem að sjálfstæðismenn unnu mikinn sigur, en miðflokkunin fekk einn mann, og þau eru að tala saman. Í Reykjanesbær eru fjórðu hver maður af erlendu bergibrotin, mikið fjölmenningar samfélag, og með sínum kostum og áskorunum. Og ég heyri bara fólk, það fer fólk, þegar að hérna, miðflokkurinn er á leiðinni, virðistur á leiðinni í bæjarstjórn og hafa mikið það að segja hvernig hvað gert verður í þessum málum sem að sveitafélögin taka á sem er náttúrulega málefni nær samfélagsins.
5: Já, það ekki bara miðflokksmaðurinn sem að sko hérna hefur verið að tjá sig þessi mál þannig að sömum finnst og það eða sko Vilhjálmur hefur nú sjálfur sagt að oddviti sjálfstæðismanna sem vinnur þarna kosningasigur og er sennilega á leiðinu út að þingi að hérna hans skoðun sé að það sé komið nóg af hælisleitendum og þeir verða ekki fleiri. Og...
2: Já, sko, hælisleitendur eru ekki fjórði hver maður í Reykjanesbæ. Hælisleitendur eru það bil 160 núna í bænum og það er þjónustu samningur við ríkið sem að sveitafélagið er að vinna að. Þannig að það er ekki stóra vandamál sveitafélagsins, en það getur... Það er samt svona, þegar verið er að tala innflytendamál og sérstaklega stöðin í Reykjanesbæ og þá er öllu ruglað saman. Þannig að fólk gengur út með þá hugmynd að hérna, 25% íbúi í Reykjanesbæ séu hælisleitendur sem er náttúrulega af og frá. En þetta er samt áhyggjefni, ég hef áhyggjur af þessu en ég vil nú koma því að á meðan við erum að tala sveitarstjórnarmálin að samfylkingin vann sigur í Suðurnesjabæ, mínum heimabæ fengu 34% og það munið held í fjórum atkvæðum að þau fengi fjóra menn þannig að, en fengu bara þrjá en hérna þannig að það við töpum sumstaðar og, en unnum á öðrum stöðum
5: En nú ert þú þraut reynd, Oddný og hérna mér lókar að spyrja þig sko, getur verið að Kristrún hafi þegar hún ákvaða Pétur skildi hinn smurði til höfuðs heiðu getur verið að hún hafi séð fyrir sér að þetta yrðu svona tvær álíka stórar fylkingar sjálfstæðismenn og samfylkingin að loknum kosningum og hún hafi vilja splæsa þeim tveimur flokkum saman inn í næsta meirihluta mögulega horfandi lengra fram í tíman hvað var alþingi flokku fólksins í mjög miklum vandræðum þar með mælist úti við erum að tala að hann horfin af sveitastjórnarstíginu gæti verið að hún hefði verið að sjá fyrir sér samstarf sjálfstæðisflokksins og samfylkingar í meirihluta, borgarmeirihlutunum og horfandi jafnvel til þess að saman gæti átt við inn á alþingi síðar
2: Ég leið mig nú efast það
5: Já.
2: Ég held að þetta sé nú frekar langsótt
5: Ok
2: ég, En sko, ég hef ekkert út á Pétur að segja
5: Nei.
2: Mér fannst bara kosningabaróttan einhvern veginn þau voru allan tíman að reyna að fela borgarstjóran og það bara og tala um mistök og taka undir gagnrýni andstæðingana og það bara varð ekki til góðs
5: Þetta var svolítið sjálfsmark
2: Já, en ég ekki ég vil ekki hallmæla Pétri, ég þekki hann ekki neitt Nei. Mér líst vel á hann, ég held að hann virðist vera hinn vænsti maður en mér varst ekki bara gera þetta vel
6: En hérna, já, sko í þessu samhengi náttúrulega held ég að forsætisráðherrann hafi kannski orðið fyrir vonbrigðum af því að hún nýtur mikils persónufylgis og samfylkingin undir hennar stjórn hefur hérna verið stærsti flokkurinn á landsvís og svona Kristrúnar áhrifin hins vegar sko í sveitarstjórnarbaráttunni hún steig í rauninni inn í kosningabaráttuna hér sérstaklega í sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu þau bara skiluðu sér ekki
5: Nei.
6: Og það þá líka mögulega til marks um sko náttúrulega dvínandi vinsældir hjá ríkstjórninni sem við höfum síðið í könnunum
5: mögulega þú er náttúrulega gamall blaðamaður Ólafur Er það óvenjulegt að forsætisráðherra stígi svona inn í kosningabaróttu í sveitarstjórnarkosningum eins og Kristrún gerði?
6: Svona með þessum hætti, já, svolítið, sko.
5: Ok. En Ólafur Arnarsson, hvað segir þú? Hvað svona stóð upp úr hjá þér í því sem við erum að ræða?
7: Já, sko, ef við horfum bara á sveitarstjórnarkosningarnar, þá held ég að manneskja sem hefur átt mjög undir högg að sækja. Hljóta telja sigurvegari þeirra og það Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins hennar staða eftir þessa kosningar allt önnur en fyrir og hún var nú lítt sjáanleg í kosningabaráttunni og kannski hefur Sjálfstæðisflokkurinn meðal annars notið þess ég held að svona eftir á hyggja þá sýnir niðurstöðunar að kjósendur í sveitarfélagi þar sem verið að kjósa svona nærumhverfið þeir eru kannski bara ekki par hrifnir af því að forsætisráðherra forsætisráðherra njóti mikilla vinsalda að hann sé að skipta sér beint af og tjá sig tiltekin málefni í tilteknum bæjarfélagum ég ekki viss að það hafi verið gott innleg Og svo gerist þetta náttúrulega á sama tíma og auðvitað, ríkisjóðnum búin að sitja í 1.5 ár, það erfiðar aðstæður hérna, verðbólga herri en menn vildu það nú mikið að því er nú bara innflutt og kannski ekki hægt að rekja nema lítinn hluta til svona þess sem að gerast hér innanlands, en sjálfstæðarflokkurinn, hann kom betur út úr þessum kosningum en ég bjóst við fyrirfram maður gerði sér alveg grein fyrir því að hann væri að ná einhverju viðspyrnu í sveitarstjórnarmálunum en þetta er gríðarlega góð niðurstaða fyrir flokki
5: hann er líka mælast nokkuð sterkur á sko landsvísu hérna til alþingis
7: hann var komin upp tæp 20% svona í sögulegu samingi þá þykir það ekki mikið hjá sjálfstæðismönnum þessi sko, það er alveg augljóst að Hildur, hún hefur ýmsa kosti. Það er helst náttúrulega annars er að fara í þetta tvekja flokka samstarf með miðflokknum eða vinna með Viðreisn og Einari Þorsteinssyni. Það er veikara, myndi ég halda.
8: Veikara
7: í hvaða skilningi? Já, það er þriggja flokka. Ég veit ekki hvort að ríkir fullkomu traust til Einars eftir fléttuna sem hann fór í þarna þegar á borgarstjóru og ætlaði að skipta meira hluta.
6: Ég fannst þetta áhugavert að Hildur var að tala við þau öll þrjú í einu, sko. Einar, Ara og hérna Björgu. Já. Og ég velti fyrir mér hvort að það væri mögulega einhver strategi að mynda þá breiðan meira hluta. Já. Með þessum fjórum flokkum. Já. Þá ertu mögulega með þá stöðu sko að hérna þú hefur svolítið hemil á miðflokknum sem getur ekki hlaupið út undar sem er sama hætti. Og getur henn ekki sko hótað að fella meiri hlutan með því að sprengja hann. Og það getur hvorur hinna heldur. En þá kemur alltaf til þetta sem að hérna Viðreisn hefur sagt mjög skýrt að þau ætla ekki að vinna með miðflokknum og það getur maður svo sem alveg skýli með það hvernig málefnin liggja á milli þeirra flokka.
8: Hvort myndi sú yfirlýsing ef þau ætluðu að breyta frá henni, hvort myndi það einhvern veginn rústa trúverðuleika Viðreisnar eða bara menn sæju að í ljósi aðstæðina og hvernig fylgi kom upp úr kössunum þá væri það bara ábyrgt hjá þeim að fyrir meiri hlut.
7: Ég held að myndu tapa því. Ég set spurningamerki við það þegar flokkar eru fyrirfram að útiloka samstarf við aðra flokkar. Ég tel bara ekki klókt. Þó að menn hafi kannski engin áform að vinna með tilteknum flokkum. En ég myndi halda að Viðreisn myndi vantarlega skada sig úr því að búið að segja þetta. Það heldur verið bara að halda sig við það.
8: En hérna skaðaði hún sig ekki líka með að snúa sér á haus og hérna svona var það ekki einhver svona bernskur bragur á því og skaðaði hún sig ekki líka þegar Björg segir þarna í oddvitin í Reykjavík, segir á föstaskvöldinu í kappræðunum í Ríkissjónvarpinu að hérna samfylkingin sé ekki fyrsti kostur að starfa með. Því að hún var að mælast með þrjá menn og jafnvel voru vonir sumra til þess að mynda ná fjórum mönnum en enda svo með tvo. Við getum ekki alveg sleft Viðreisn, þannig að finnst mér svona.
7: Já, ég veit ekki, það getur vel verið að það hafi ferðið eitthvað öfugt í kjósundur.
8: Eins og myndin.
7: Já, ég held að við sjönum ekki markkópurum fyrir svona auðlýsingar.
8: Nei, er kannski fast unga fólkinu.
6: Ég fannst þetta nú frekar stiðið, sko, já, okay. ekki aðtegli, en hérna... Já, sko, það náttúrulega það er allavega þrír flokkar hérna, það er sem sjálfstæðisflokkur, miðflokkur og Viðreisn búin að bjóða fram undir þeim formerkjum að við vilji breytingar í Reykjavík. Og ég held að Björg hafði nú vilja gera það mjög skýrt að Viðreisn ætlaði ekki að vera nýtt sko varadekk eins og það hefur kallað fyrir samfylkinguna. Og ég held að Reykjavík þurfi breytingar, sko. Og hérna Já, ég horfi á úrslitin bara út frá, sko, til dæmis, hérna, þeim hagsmunum sem að ég er að gæta í vinnunni, þar að segja atvinnulífs í Reykjavík. Já. Þá er reynda komur óvart hvað til dæmis Pétur Marteinsson talaði það, ég tók nú viðtölvið oddvitana flesta, sko, já. Fyrir kosningar í hérna, hlaðvarpsþættinum mínum.
8: Já, hvað heitir hann
6: aftur? Kaffikrókurinn.
8: Kaffikrókurinn, já.
6: Og mér varst merkilega sko Pétur til dæmis sko var reynskilin og opin með það að bara stjórnkerfi borgarinn allavega svo allt of þungt og í rauninni atvinnulífs fjandsamlegt. En allavega allir þeir flokkar sem hafa undarfæri verið að ræða það að mynda meira hluta eru þeirra skoðunar til dæmis og eru þeirra skoðunar að þurfi að skoða fasteignaskatta og svoleiðis hluti sem að fyrirtækin er að velta fyrir sig.
8: Já, einmitt. Gott og vel, það verður hérna, það skýrist nú sennilega hvað úr hverju, hvernig þetta fer í borginu, við gætum svo sem rætt hérna lætin upp í Hafnarfirði og eitthvað svona, en ég ætla að fara með ykkur annað. Ég ætla að fara með ykkur inn í efnahagsmáli núna og inn í ákvörðun Seðlabankans í gær að hækka vexti á krítiskum tíma, vaxandi atvinnuleysi, kólnun í hagkerfinu, gæti orðið bara erfitt ástand hér. Oddný, rétt ákvörðun eða röng hjá Seðlabankanum?
9: Sko, það er nú kannski erfitt að segja það, en þetta er tæki sem að Seðlabankin hefur. En það þarf sko hann, þá ekki láta hann einan að taka á þessu máli. Nei. Hann hefur þetta tæki. Já. En það þarf auðvitað að skoða út af hverju verðbólgan. Út af hverju þetta ástand svona og hvað þá líklegt að dugi til þess að taka á vandanum. Mm. Verðbólgan út af þetta auðvitað margslungið en hluta til þetta vegna þess að það stríð í öðrum löndum og það pólitísk óvissa. Það er út af hérna að olían að hækka og það út af loftlagsvá og öfgafið sem að og þannig að hérna uppskera brestur og svo framvegis og viðföng eru aðföng öll dýrari og svo eru stór fyrirtæki sem að eru að hækka vöru mjög mikið og kannski umfram það sem að nauðsynlegt og allt þetta hefur áhrif á okkur hér og verðbólguna. Svo eitthvað sem innanlands líka. Kannski það eitthvað hópur sem að með mikið af peningum og það peningamagn í umferð sem að hérna, þarf eitthvað að slá á. En þessi hækkun á hérna, stýrivöxtum slær ekki á það fólk. Það einmitt sko styrki stöðu eigna fólks og þeirra sem að eiga peninga. En það bitnar á heimilónum og barnafjörskildónum og þeim sem skulda sem að þurfa líka glíma við að nauðsynar eru háar eða sem verð á nauðsynum að hækka. Þannig að þetta virkar ekki svona eitt og sér þannig að stjórnvöld þurfa að grípa inn í og þau eiga beina sjónum að þessum hópi sem að að búa til eða henda fleiri krónum út í kerfið sem að hafa efn á því að nota peninga í eitt og annað sem að hérna, eigur síðan á verðbólguna.
8: Getur aðeins sagt mér nánar hvernig þú sægir fyrir þér útfærslu þessa sem þú
9: eitt að því, eitt sem að hægt að gera bara að hækka skatta á auðmenn. Það er hækka erðafjárskattinn, það er hægt að setja á eignaskatta, það er hægt að nýta síðan þá fjármunni til þess að aðeins að rétta stöðu barnafólks á móti. Stefán Ólafsson hefur skrifað með svo stöðu, það eru sko virtir hagfræðingar út allan heim sem eru að tala að það þurfi, nú þurfi að gera hlutinu öðruvísi vegna þess að seðlabankarnir hérna, búi ekki til olíu eða opna hafnir eða eitthvað slíkt. Það eru pólitíkin sem þarf að fara inn í það og leggja áherslu á auki réttlæti og á jöfnuð vegna þess að þessi staða eigur ójöfnuð greinilega og það þarf að leggja áherslu á sjálfbarni og það þarf að leggja áherslu á alþjóðlega samvinnu því að stór hluta því sem við erum að glíma við hérna höfum við ekkert að segja nema við vinnum með öðrum þjóðum að finna lausn á þessu málum.
8: Já, hvað segir þú, Ólafur?
6: Já, sko, vaxtahækkanum er bitna ekki bara á heimilunum, það er bitna ekkert síður á minni fyrirtækjum.
9: Jú, auðvitað.
6: Og hérna, sko, mínir félagsmenn mér nú mikið til minni á meðalstóra fyrirtæki hafa náttúrulega miklar áhyggjur af þessu stöðu. Það er rétt að þetta er það tæki sem Seðlabankin hefur. Sko, ég ekki talsmaður þess að auka ríkisútgjöld eða hækka skatta til að ná jafnvægi í ríkisfjármálum. Ég þvert á móti þeirra skoðunar að þurfi að draga saman í ríkisútgjöldunum til að ná jafnvægi og fundist að vinna ríkisstjórnarinnar hafi of lítið farið fram á útgjaldahliðinni en meira á tekjuhliðinni.
8: Hvað sérðu fyrir þeir að væri hægt að skera eða?
6: Og hérna, það bara starfsmönnum ríkisins hefur til dæmis fjölgað umfram það sem að gerast á almennum vinnumarkaði og að verður að stíga þar á bremsuna, sko.
8: Ertu þá, áttu þá við fólki sem í framvarðar línunni?
6: Nei, ég var aðalega að tala um stjórnsýsluna.
8: Stjórnsýsluna, vegna það náttúrulega eðlilegt að opinberu starfsmönnum fjölgi þegar verður svona mikil fjölgun Íslendinga með hérna... Svona, það þarf fleiri hendur í eitt og annað.
6: Jú, ekki endilega samt.
8: En þú ert að tala stjórnsýslu kostnað, milli stjórnendur og svo leiðis.
6: Já, bara almennt starfsmannafjölda í stjórnsýslinu sem að við sjáum bara að hefur farið úr böndunum, sko. Mm-hmm. En það rétt, sko, að Seðlabankin á erfitt með að sporna alltaf við alþjóðlegum verðhækunum. Það alltaf hægt að þakka Donald Trump bara drjúan part verðhækana á alþjóðlegum hráverum og hráefnum undanfæri getum við sagt. Svo náttúrulega ég þeirra skoðunar að ríkisstjórnin hafi gert mistök með til þessum gjaldabreytingum og bifreiðar sem að tóku gildum áramótin.
8: Að hérna kollur tímasetning þá eða?
6: Já, það var bara hún fól klárlega í sér skattahækkun og spilaði inn í hérna vísitölu neysluverðs með þeim hætti að
8: hækkaði verðbólgan.
6: Að verðbólgan tók bara hana ríflegan kipp í byrjun árs við þessu var sko bæði verkefnisefingin og við hérna atvinnurekenda meginn búin að vara margoft og það var bara ekki hlustað svo gekk það nákvæmlega eftir sem hann búið að vara við.
8: En hefðir þú þá ekki í sporum Seðlabankastjóra að hækka vexti í gær?
6: Ég hugsa ef ég sæti í peningastefnunefndinni þá hefði ég tekið þátt í því. Þetta er bara það sem að henni er ætlað að gera við þessar aðstæður.
8: Ólafur, ef mann rétt þá hefur þú skrifað um önnur úrræði sem Seðlabankinn hefur heldur en...
7: Já, já, þetta er alls ekki einu úrræðin sem hann hefur og ég líka gagnrýnt það að og það eru nú fleiri hagfræðingar, alþjóðlegir hagfræðingar sem hafa gagnrýnt nú Seðlabanka heimsins til dæmis í COVID þegar aðfangakeðjan brast og verður verð hækkanir út af því þá fóru Seðlabankar að hækka vexti til að breiðast við því hærri vextir voru ekkert að leysa aðfangakeðju málið þetta voru mistök ég tel að Seðlabanki Íslands sé hann hafi verið daldið mislaðar hendur en þetta er ekki auðvelt verkefni og ég hef mikla samúð með þeim sem þurfa ákveða peningastefnu fyrir þessa íslensku krónu samkvæmt lögum er Seðlabankinn á verðbólgumarkmiði en við sjáum það alveg að í raun þá er peningastefnan, þá miðast hún við fastgengi, hún miðast við að sko styðja við krónuna og það þarf að hafa hrikalega háa vexti hér til þess að styðja við þennan gjaldmiðl. Hann hefur haldist stöðugur núna og verið bara svona sögulega nokkur stöðugur í nokkur tíma en kostarna því er gríðalegur bæði fyrir ríkið að halda upp gjaldmiðlis forða og fyrir náttúrulega bratunlífið og fyrir heimilin.
8: Kemur þá þessi vaxtahækkun á góðum tíma fyrir ríkisstjórnina að það að segja viðreisn og samfylkinguna sem vilja við göngum í ESB?
7: Ég held að það mun ekki ráða kannski neinu einhverjar einstaka vaxta ákvarðanir mun ekki...
8: Þú ert samt að segja að hluti af vandran?
7: Já, ég er að segja að það er sko hluti af vandanum hér á landi er það að við þurfum á Seðlabankinn þarf að viðhalda mjög háu vaxtastigi og svo í ofanálag og það er bara til að sko styðja við gjaldmiðlinn í ofanálag þá erum náttúrulega með eiginlega þrefalt við erum með þrjá gjaldmiðla í landinu, við erum með segjum evruna stór hluti ja útflutningsgreina þetta tala 40-50% af sko útflutnings framleiðslunni er komin í bara aðra mynd nú við erum með þessa verðtryggðu krónu sem svarar mjög seint og illa vaxta ákvörðun Seðlabankans og svo erum við með þessa krónu óverðtryggðu krónu sem er svona það sem að ja til dæmis lagerar og svona innkaup og svona það er fjármagnað á þessum háu vöxtum og vandamál Seðlabankans er að vaxta ákvarðanir hans þær fara með beinum og óbeinum hætti inn í verðlag til dæmis sko er húsnæðiskostnaður hann er hluta verðlagi og húsnæðiskostnaður hann ákvarðast hluti af honum eða veigamikið hluti af honum horfir til húsnæðislána þau eru að meiri hluta verðtryggð lán þannig að vaxta ákvarðanir Seðlabankans þær fara beint inn í vísitöluna þegar að Seðlabankinn hækkar vexti þá
8: þetta kallast vítahringur
7: svo fer það líka í verðtryggð lánunum vegna þess að þegar vísitalan hækkar þá hækkar húsnæðiskostnaðurinn sko, þannig ég í mínum huga engin spurning að það er risastórt hagsmunamál fyrir hagkerfið fyrir fyrirtækin landinu og ekki síst fyrir heimilin í landinu að við göngum í Evrópusambandið vegna þess að það er leiðin okkar að nýjum gjaldmiðli
8: En sumir eru nú bara brjálaðir yfir því að hérna ætla ekki að hleypa okkur að sko borðinu í ágúst.
7: Já, það eru náttúrulega aðilar sem hafa hagsmun af því að þessi aðstöðu munu sé hérna.
8: Já, það eru ekki samt að hækka virði einhverra sjávarútisfyrirtækja hérna.
7: Í þau eru komin út úr krónni, þau eru í evruhagkerfi, sjávarútisfyrirtæki.
8: En Oddný, þú hafði beðið orðið?
9: Já, ég er fyrst að segja ég sammála öllu sem að síðast hér hefur verið sagt.
8: Já, ég er áttu með á því að það er nú ekki mikil andstaða hér við þetta borð kannski.
9: Nei, og það er bara, það eru tengsl á milli.
8: Það er svo kunnum tilvillinu að það ráðast þannig held.
9: Já, þú valdir þetta ekki.
8: Nei, ég valdir þetta ekki, ég er að fatta það núna.
9: Já, en það eru þetta augljóst tengsl á milli gjaldmiðils og milli verðbólgu og vaxta. Og þess vegna verða vextarnir á meðan við erum með krónun alltaf hærri hér en annars staðar og við þurfum að glíma við þennan mikla kostnað sem að krónan leggur á okkur og við þurfum að komast út úr því. En hins vegar sko af því að hérna við erum ekki sammála hér hvernig ríkið eiga að beita sér í þessari stöðu.
8: Nei.
9: Og mér finnst að það verði að þóða sé óvinsælt og það verði erfitt fyrir þessa ríkisstjórn að grípa til þess að hækka skatta á breiðu bökin og að þá verðum við að gera það að vegna þess að við náum ekki að gera nóg með því að skera niður í stjórnsýslunni við þyrftum alltaf að fara inn í velferðina og þá leið eru viðkvæmir hópar sem að þurfa á þjónustu ríkisins að halda að bera þær byrða líka.
8: Já.
9: Og þá erum við enn að auka ójöfniðin bæði með hérna, stýrivaxta hækkunum og svo með aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Það ríkisstjórnin þarf að grípa inn í mjög öðrum hætti. Ég veit að verður erfitt en ég held að það verður horfist í augu við það.
8: Já.
6: Má ég taka upp þræðan þegar nafni minn hérna, lauk sínu máli sko varandi upptöku evrunar sem svona stöðuleika tækis. Ég held að það sé engin vafi á því að Ísland verið betur sett með evru. En sko, ég hefði þessu stundum stilt upp sem tveimur ólíkum kostum, eins og til dæmis forstjóri Æsland talaði hérna fyrir nokkrum vikum að það núna eiga Íslands stjórnvöld að vera einbeita sér að því að lækka verðbólgu og vexti en ekki að vera í þessum Evrópuleiðangri. Það eru sömu hlutirnir sem þarf að gera til að ná niður verðbólgu og vextum á eigin spýtur og það sem þarf að gera til að mega að taka upp evru. Og Ísland náttúrulega mjög langt frá því í dag að uppfylla skilinni sem sett fyrir því að mega að taka upp evruna. Við erum svona nálægt í ríkisfjármálunum, en hvað var að verðbólgu og vexti, það var alveg gríðarlega mikið óunnið. Alveg sama hvort að ætlum að taka upp evruna, eða náði niður á eigin spýtur, þá þýðir þetta sársaukafullara ákvarðanir. Mjög sennilega harðara aðhaldi ríkisfjármálunum, eins og mörg ríki sem hafa tekið upp evruna hafa þurft að ganga í gegnum. Mjög sennilega allavega tímabundið ekki atvinnuleysi vinnumarkað sem næði saman að loksins taka skynsanlegar ákvarðanir launahækkanir þannig að hérna hvort sem erum innan eða utan ESB þarf að taka svona erfiðar ákvarðanir til að ná þessum hagstærðum niður. Ég held eins og er að sko ef það væri búið að samþykja aðaldarsamning og við stemdum að Evrópusambandsaðild og upptöku evru þá ykist ægin og við fengjum líka meiri stuðningu það að ná þessum markmiðum. En þetta er allavega ekki þetta er ekki tvö ólík eða óskild ferli.
7: Nei, þetta er sama máli, ég er alveg sammálaður.
8: En mér langar samt að benda þér á það, Ólafur, af því þú ert að gefa skyn að launahækkanir hafi verið orðið meiri heldur en skynsamlegt sé. Þá þann nú einhver launin til þess að lifa af í þessu ríki við erum með frétt glæni í dag að við erum langdýrasta land landið til að búa í og fólk þann nú að hafa dálilega tekjur til þess að komast af til dæmis þeir sem eru á leigumarkaði og svo frá því.
6: Jú, þetta náttúrulega bara svona klassísk spurning egg og hænu, hérna hvort kemur undan háttu verðlag eða há laun þetta spilar ævinlega saman sko. Há laun spilaði sjálfsögð inn í verðmyndun á bara neytendavörum á íslensku markaði og það er hver sérfræðingurinn upp af öðrum innlendir eða erlendir í mörg ár sagt sko, íslenska vinnumarkaðsmódeli er ónýtt við verðum að horfa hérna til nágrannaland okkar þar sem að eru sko teknar ákvarðanir í svona miklu breiðara samstarfi og miklu meira byggt á hérna, bara hagfræðilegum gögnum um það hvaða hérna, launa breytingum atvinnulífið í rauninni hefur efna og þá hort að það út frá útflutningsgreinunum og svo fylgja aðrir þá sérstaklega opinberir aðilar með. Hér hefur þetta náttúrulega, hér hefur bæði verið samið ósjálfberar launahækkanir á hennum almenna vinnumarkaði og jafnvel þegar fólk hefur verið svona jafnvel að ná einhverju skynsanlega lendingu í því þá kemur þið opinbera yfirleitt og æðir á undan og þá segir almenna markaðurinn nei, við verum að fá þetta líka þannig að, já, okkar vinnumarkaðsmódel er ónýtt og það er partur á vandavallum
8: Ég veit að þú þarft að fara innan 2-3 mínútna, Ólafur, en svona áður en þú ferð, þá langar mig að byrja þig að spá fyrir hvað gerist á alþingi núna á næstu dögum. Nú hérna farin á stað Evrópu málið, þjóðaratkvæðið og hérna sumir vilja meina það að það sé búið að hóta því að það verið aftur rifið í hérna heimilinn og ég man ekki hvað hann 71-81 þessi grein hann
7: í þings
8: og hérna og það verið einalega einn til þess að málið brenni ekki inni hvað heldur þú að verði gert munu hlutaflokkarnir og alþingi bara beita brjáluðum málþófi og gera allt sem geta til þess að bæði komi veg fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og í kjölfarið gera allt sem geta til þess að náttúrulega beita sig fyrir ákveðin niðurstöðu eða hvernig sérðu fram á næstu
6: dag? Ég spáði að alþingi Íslendinga já, undir forystu stjórnar stöðuna verið sér til skammara enn einu sinni
7: það er hættu því
8: en er það vegna þeirra hagsmuna sem að minnhlutaflokkarnir telja sig vera að verja eða er það bara einhver kúltúr er þetta frekja
6: þetta er bara hérna handónýtur kúltúr á þinginu og tengist ekkert bara þessu máli heldur mörgum öðru málþófskúltúrin á alþingi er óþolandi, er alþingi til minkunar, dregur virðingu þess meðal alþingis meðal almennings fyrir geði og sko ástæðan fyrir því að tekst ekki ná saman að hérna eitthvað breyta þingsköpum og afnema þetta og koma alþingi í sömu deild og þjóðþingum í kringum okkur er að stjórnan anstæðan á hverjum tíma það segir stjórnan líðar á hverjum tíma sko hugsa alltaf njá, næst er að við erum í stjórnarnastöðu þá er gott að ég þetta vopn
7: Já, þetta heyrist mikið
6: og minnisleysið að milli tíma fólks í stjórn og stjórnarnastöðu gerðan algjörst
8: Einmitt.
6: Og eins og ég segi, alþingi til fullkóðana minkunar og þetta er leiðinlegur sirkus
8: Það verða að loka orðin þín. Takk að þið kærlega fyrir komuna, Ólafur Stefensen. Þú mátt bara standa á fætur og ganga hérna út. En Oddný, er eitthvað til í þessu sem að Ólafur segir? Er þetta kultúrvesen og hérna frekar en hagsmunabarátta? Eða bæði?
9: Meinarðu, ertu að tala málþófi á þingi? Já. Sko, það þarf bara að taka upp þingsköpulög.
8: Já.
9: Og það verður þá að, og til þess að fá sátt þetta þar stjórnarandstæðan þá að fá eitthvað tæki, eitthvað svona fyrir sinn snúð, sko, en núna geta þau náttúrulega að tala endalaust í öll málum geta að stoppa á öll mál og það auðvitað gengur ekki sko. En hérna og það er stór meirihlutinn á þingi vilji leifa mér að fullir það sem væri til í einhvers konar breytingar á þingskapalögum og horfa til hinna norrænu ríkjana hvað það varðar þar sem að samið er fyrir fram tíma sem að mál taka í þinginu já. Og þar hefur náttúrulega stjórnarandstæði sínar öll líka í þeim samningum en það var fyrirfram búið að segja að þetta mál tekur svona langan tíma við greiðum atkvæðum það á þessum tíma og hérna og búið að takast á hlutina í nefndunum já. Þannig að ég held að það sé að þetta ástand er ómögulegt eins og það er en með þetta ákveðna mál þá myndi ég spá því að stjórnarandstæðan fengi tímanum einhvern veginn breytt og það verður gerður einhvern samningar að senka þessar atkvæðagreiðslu nú ég bara að segja eitthvað út í loftið sem ég ímynda mér ef það á að lenda þessu án þess að nota greinina góðu að þá hérna að þarf að fara í einhvers konar svoleiðis samninga viðræður til þess að fá fólk til þess að sætast á þetta
7: Ég er nú að þeirri skoðum þegar stjórnarandstæðan hefða sér eins og fíbl þá á stjórna meir hlutin og forseti alþingis ekkit að vera feimin við þegar hlutinir eru komin út í tóma vitleysu eins og var til þessi veiðigjaldamálun í fyrra þá var bara fullkomlega eðlilegt að binda enda láta greiða atkvæði. Já. Ég ætla nú að hafa þá trú á stjórnarandstöðunni. Mm. Þó hún verði sér sjálfsagt eitthvað til skammar í umræðum þetta mál, þá finnst mér líklegt að muni eftir því hvernig andstaðan meðal almennings var gegn málþófinu og skoðanakannanir sýndu það nú eftir á að jafnvel í þessum sjávarplássum það sem að SFS var að gera þessar auglýsingar um allt byggðist á sjárútvegi að þar var yfirgnæfandi meirihluti sem var mjög sáttur við leiðréttinguna á,

0: bundin af tímanum sko af því lögin segja að það þurfi
1: Já já.
0: Einhver ákveðin þrír mánuðir eitthvað slíkt
1: í mangi. Já það má ekki það verða líða
0: Það verður þrír mánuðir
1: hið minnsta.
0: Já.
1: Nema bara það sé þjóðaratkvæðagreiðsla um lög sem að forseti hefur hafnað.
0: Já, það annað, já.
2: Ég spurði hér á mánudaginn tvo blaðamenn sem voru hérna við rauðaborðið með mér hvernig þeir teldu að þjóðaratkvæðisgreiðslan færi þarna í lok ágúst annar þeirra hélt að þetta er felt og hinn hélt að það myndi rétt merjast það sé ekki felt hver ykkar tilfinning fyrir því hvernig mun fara fyrir okkur ég spyr vegna þess að maður heyrir að sveitarstjórnarkosningarnar hafi ekki verið mikilvægar kosningar miða við þýðingu þessara kosningar sem framöndan eru í ágúst sem margir halda því fram
1: já það voðalega erfitt að leggja mat á það hvernig þetta fer ég hef nú trú á íslenskum kjósendum og þeir hafa nú oft sýnt það að það má ekki vanmeta þá ég ætla bara seint að trúa því að meiri hluti þeirra sem að greiða atkvæði um það hvort að ég hafa halda áfram eða taka upp að nýju eða hvernig sem við viljum orða það þessum aldaviðrann við Evrópusambandið að meiri hluti kjósenda muni láta í raun og ræða sig til að segja nei vegna þess að við erum auðvitað ekki að kjósa í þeirri atkvæðagreiðslu það hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið ekki við erum að kjósa það hvort við eigum að klára viðræðurnar fá samningin á borðið og geta svo tekið afstöðu til samnings eins og hann og hvort að við séum þá fá hvort við náðu okkar samningsmarkmið
2: En ertu sammála þeim sem segja að þessar kosningar í ágúst þessu ég stærri heldur en sveitarstjórnarkosningarnar?
1: Já, ég ætla nú ekki að gera lítið og mikilvægi sveitarstjórnarkosninga en það kosið til fjögur ára ef að við segjum nei við aðildarviðræðum þá held ég að við séum mjög líklega kjósa ekki til fjögur ára við erum kjósa til áratuga.
2: Já, Oddný, ef ekki yrði neinar undan þá að ræða frá sjávarútvegsstefnunni, myndi samt borga sig fyrir okkur að gangi ESB að þínum mati?
0: Sko, það erfitt að segja það, sko. Ég held að við þurfum að leggja áherslu á að fá undan þá að þeir kemur að sjávarútvegi og ég gerir mig vonur að það, við náum að lenda góðum samningi hvað það varðar.
2: Já.
0: En við bara vitum ekki það fyrir við erum búin að fara í þessar viðræður og ná ykkur niðurstöð og þess vegna svo mikilvægt að segja já. Annars, og þá líka er þetta deilumál þá úr sögunni, en ef við segjum nei, þá erum við ennþá spekulæra að býta, hvernig hefði þetta nú verið, hverju hefðu við geta náð fram?
2: En það rosa landráða stimpill á þessari kosningu og svo mér fannst sko þeim hafa vaxið ásmegin sem hjóla í þessi drottin svik af við séum að leifa íslensku þjóðina að ganga að kjörborðinu þvílíkan viðbjóð sem Evrópusambandi sé. Og hérna, og ég spurði nokkra þingmenn meirihlutans fyrir kosningar á hverju heyrði svona lítið frá fylgjendum ESB aðildar og þá sögðu þeir við viljum ekki trufla umræðuna fyrir sveitarstjórnarkosningar með þessu við ætlum að fara stað eftir hérna sveitarstjórnarkosningar ég ekkit viss að það hafi endilega verið hérna besta leiðin að þeir hafa þaga svona lengi en kannski breytist eitthvað núna
0: en allavega höfum við tíma til þess að hérna
2: já.
0: Að tala fyrir þessu og ég, það mjög mikilvægt að þeir sem að vilja fá já í þessum kosningum
2: beiti sér
0: og tali frá hjartanu og verða samfærandi og fá fólk með sér
2: já, en þessi landráða svikabrygslu þú þekkir, þú veist hvað ég á við
1: Ólega. Já, þetta er náttúrulega mjög ómerkilegur málflutningur
2: Já, þetta er ógæðslegur málflutningur
1: og ég spyr bara sko Kristrún Frostadóttir var í viðtali hjá mér á eyjunni og hún benti á það sem að auðvitað

0: alveg hárrétt að þessi aðstöðumunur hérna meðal annars vegna gjaldmiðilsins þar sem að stór hluti útflutningshagkerfisins er komin í annan gjaldmiðil, annað fjármögnunar umhverfi og við sjáum það að þeir sem eru komnir í evru fjármögnununa, þeir eru að kaupa upp minni fyrirtæki í sjávarútvegi, þeir eru að kaupa upp fyrirtæki í öðrum greinum, þeir eru að kaupa upp heilu atvinnugreinarnar þetta eru aðila sem hafa hagsmunni þó að sko sjávarútvegurinn sem slíkur hann er því mjög vel settur innan ESB en ef við förum inn og ef við tökum upp evru þá missa eigendur sjávarútvegsfyrirtækjana stóru þá missa þeir forréttindi sem þeir hafa að vera í evrunni á meðan þeir sem þeir eru að keppa við þá eru í krónunni og þetta er það sem máli snýst og ég held og tek undir með Kristrúnu með það almenningur verður að velta fyrir sér verjir eru það sem að vilja alls ekki að við fáum að sjá fullbúinn samning og hverra hagsmuna eru þeir að ganga
1: Hérna Ólafur ég Brynjar Níelsson þakkar þér meðal annars hérna gott gengi í sjálfstæðismanna í borgarstjórnarkosningunum hverju viltu svara Brynjari?
0: Nei ég Brynjar við erum nú ágætu vinir við Brynjar og Brynjar með skemmtilegri mann
1: og hann kallaði því húskarl hérna
0: já
1: Þorgerðar Katrínar
0: já það er mikill ávani hjá þessum hægri öfgamönnum hvort það í Bandaríkjunum eða hér að vera uppnefna fólk og kallaði öllum millunöfnum þannig að maður tekur það nú ekki til sín ég vona þetta sé rangt hjá honum ég vona að við höfum þá frekar haft einhver áhrif í hináttina
1: En hérna, það nú farið að hitna hérna inni hjá okkur og sólin skín og okkur langar út í góða veðrið en svona kannski aðeins bara að enda þetta einmitt á góð viðris nótum hérna finnur þú hjarta slá með öðrum hætti þegar veðrið Oddný eins og það hefur verið núna síðustu tvo daga
2: Já, mér finnst það yndislegt en ég vil samt að segja að ég með svo stóran garð og hérna bakið á mér þoli nú ekki fleiri góðveristaga í bíli
1: Já, ég skil, þú gengir nærri
0: verða þér ekkert mikið fleiri í bíli heldur
2: Nei, það er líka þannig
0: en ég verð nú að fá koma það í einu máli sem mér finnst risa fréttamál og Arsenal varð ennsku meistari í fyrsta skipti í 22 ár
1: Já, alveg rétt Þú ert Arsenal maður
0: Já. Búin að byrja í 22 ár núna
1: Fylgdistu með körfubolt einvíun innlands?
0: Já, með öðruganu Þetta var æsi spennandi
1: Frábært sjónvarsefni
0: Já.
1: Einmitt
2: Sjöndir sem enn tók þetta bæði kvenna og kalla
0: Já, það er oftur erfitt að eiga við þá í körfunni
2: Já.
1: Einmitt Og nú eru náttúrulega sko með Grindavík eins og þau sögðu sjálf að þeim vex ásmegin til nýrra tíma með þessum sigri
2: Já. Þetta er gott fyrir þau
1: Heldur það Grindavík muni byggjast upp að fullu?
2: Ég veit það ekki en það verður ekki sama samfélag var
1: Nei.
2: Og ég held að fólk verður svolítið horfast í augu við það
1: Já.
2: Og þeir sem eru fluttur úr Grindavík þau sakna samfélagsins
1: Já.
2: Og ég rætti við einn mann daginn og hann sagði þó að ég myndi kaupa húsum mitt þá var kannski einn sem ég þekki í götunni og ég fæ aldrei þetta samfélag aftur, við fáum það aldrei aftur við erum að bara að sættu guði það
1: En kæra þakkir Ólafur Arnarsson og Oddný fyrir komuna og kæra þakkir til ykkar hlustendur áhorfendur að fylgjast með okkur við erum hverginari hægt nýtt efni hér eftir andartak
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Góðan dag. Í dag höfum við fengið til okkar tvo góða gesti og ætlum að fjalla málefni útlendinga. Það að segja þann þátt sem snýr að ja, glímu þeirra við að læra íslenskuna og hjá mér eru þau Þorsteinn Valdimarsson, verkefnastjóri hjá Rauðakrossi Íslands og sér þar málefni fólks á flótta og Kristín Hjörleifsdóttir, kennari sem að hefur mikla reynslu að því að kenna útlendingum íslensku og við ætlum að spjalla aðeins þessa reynslu ykkar verði velkomin bæði tvö okay. og hvernig að takast á þetta fyrst allir að spyrja þig Þorsteinn í hverju felst þitt starf hjá Rauðakrossinum?
5: Það getur verið ansi fjölþætt en ég vil meina kannski að veiga mesti þátturinn að styðja við sjálfboðalega verkefnin okkar sem að svo aftur styðja við þennan viðkvæma hóp fólk sem hefur á ýmsum ástæðan þurft að flýja sín heimalönd og hefur sest það hér á Íslandi þannig að ég mikið að bara taka móti þeim sem að sækja mig verið sjálfboðalega reyna að setja inn í málin og ég kenni námskeið fyrir það fólk og svo fylgi eftir hvernig gengur í þessum hópum sem þau halda úti og svo þetta ýmistilfallandi verkefni tengd öðru og tengd hópnum
4: Og hvernig hefur gengið að fá sjálfboðalega?
5: Já, þetta svo afstæð spurning, sko. Rauðakrossinn bara stort félag og það eru, ég held að rúmlega 2000 sjálfboðalegar starfandi í félaginu sem ég held að við verðum bara að vera stolt af og mjög ána með. Vil ég fá fleiri sjálfboðalega í verkefni, bara sjálfsögðu, hérna, ég aldrei komið ofmarga, verkið held ég aldrei full unnið. Og sérlega ég með tölum stuðning við að hjálpa fólki að æfa sig og ná færni og sjálfstrausti í notkun íslenskunar. Það þurfum við rauninni öll að leggja hönd á pló, hvort sem það í sjálfboðastarfi fyrir Rauðakrossinn eða bara dagstælega þegar við mætum fólki sem eru að læra málið.
4: Kristín, þú hefur mikla reynsla að ég kenna útlendingum heimamálið, getum við sagt, þú varst starfandi í Gautaborg
6: í
4: mörg ár og varst þar með hvað alltaf 13 mismunandi
6: þjóðerni í bekk, já, var í grunnskóla þannig að mín reynsla kemur sko frá að kenna börnum sem sett annað mál
4: Já, og komum aðeins að því að eftir hvernig þú tengist sjálfboðastarfin hér á landi en hvaða munur á að kenna svíum sænsku og
6: Þú meina innflytjendum í
4: Svíðum? Já, fyrirgeðu, innflytjendum sænsku og svo hér á landi útlendingum sem að...
6: Það bara nákvæmlega það sama. Það bara skiptir ekki máli hvaða mál þú ert að læra. Þetta misflókið fyrir fólk eftir hvaðan það kemur og hvaða menntun það hefur í bakgrunin.
4: Já. Nú ert þú vandanlega komin á eftirlaun í þínu gamla starfi sem kennari á Íslandi. Hvernig dattir í huga að gera sjálfboðalið hjá Rauðakrossinum?
6: Ég var að velta fyrir mér einhverju sjálfboðastarfi fyrir Rauðakross og svo sá ég bara á Facebook að það vantaði kennara. Svo, og við vorum tvær hann sem byggum okkur fram og byrjuðum og kendum saman fyrst fyrir, ég held að séu tvö ár síðan. Tvö og hálft ár síðan kannski.
4: Það þú búin að vera í tvö og hálft ár í þessi.
6: Já, þá vorum við fyrst að kenna, sko að sjá svona formlegri kennslu með bók.
4: Já.
6: Og svo hef ég verið sem bara stuðningsaðali og núna ég aðalega í spjallhópum. Fá fólk til að æfa sig að tala saman.
4: Já. Þorsteinn, hvaða eiginleikum þarf fólk að vera gætt sem að kemur til því og eru gerða mikla kröfur til þess af ykkur?
5: Sko, ég vil orða þannig að við reynum að hafa frekar vítt tjald eða breytt og hérna að flest sem flestir geti verið með og fundið sitt hlutverk að sjálfsögðu eru gerðar kröfur og kannski fyrst og fremst er krafan að fólk sér tilbúið að fylgja grunngildum Rauðakrossins það sem við drögum fólk ekki deilka til dæmis eftir þjóðvörni eða kynni eða litraftið öðru við erum tilbúin að gera okkar til að skapa opin og örugg rými þar sem fólk upplifir sig velkomið og í þessu verkefni þetta gerum við kröfu á að fólk tali íslensku og treysti sér til þess að prófa sér áfram í að leiðbeina öðrum og við byrjum oft bara á því einmitt að spjalla við aðra bara það að geta að tala hægt og skýrt endurtekið sig með bros á vör og án þess að dæma þann sem þú ert að tala við það nú kannski númer eitt og svo öðlust við færðin í hvernig er gagnlegt að leiðbeina fólki áfram mögulega.
4: Þið gerir ekki kröfu til myndunar kannski sérstaklega?
5: Það ekki gerð krafa það. Sins vegar hef ég fengið inn sjálfbóðlega með gríðarlega sérhæfingu bara eins og Kristín gott dæmi og bara mikla reynslu sem geta þá tekið ákveðin leiðtogar hlutverk og hjálpa okkur bara að þróa starfi áfram. Því að hérna, ég var að viðkynna, ég ekki með áratuga reynslu í kennslu útlendinga eða sem sagt, tungumálkennslu. Þannig að sjálfsögðu þegar við fáum inn sjálfbóðlega sem getur miðla þessar reynslu þá finnum við hlutur sko hæfi en ég vil meina sko allir sem eru með opin hug og tala íslensku geta tekið þátt í þessu verkefni
4: og ef ég má nota það ljóta þar tollir fólk lengi í þessu sjálfbóðastarfi
5: ég held að sé allur gangur á því Já. En ég sko miða við svona kannski önnu verkefni sem að ég sé sko við erum ýmsa aðra hópa sem að hafa önnu markmið en að kenna fólk í íslensku við höfum kallað velsældarhópa sem bara snýst að skapa örugrými þar sem fólk getur sinnt einhverju saman sem að svona einhver þeirra velliðan og dregur streitu við erum með hópa sem að snúast að meira að gefa praktíska ráðgjöf hvar þú átt að sækja hvað í kerfin okkar og hvaða pappíra þarf að fylla út einmitt hjálpa svo fólki fóta sér nákvæmlega sækja störf, sækja leiguíbúðir Já, þetta allt krefjandi störf á sitt á hvern hátinn. Mér hefur fundist allavega að fólk tolli jafnvel betur eins og í þessu íslensku kennslu umhverfi og þjálfunar. Þetta svo jákvætt verkefni.
4: Já.
5: Það er kannski að einhver leiti þyngra að vera að vinna með áföll fólks í einhverju listaterapíu eða að vera fáin fólk sem voru að reyna að hjálpa með einhver úrlausnarefni sem við erum með fólk sem reynir að leggja sitt mörgum þar en þetta svona jákvæmt og skemmtilegast að mögulega verkefni sko.
4: Já, ég get alveg tekið undir það því að ég einn af sjálfbóðilegunum reyndar nýbyrjuð og enn að læra af Kristínu og reynslu boltanum þarna í mjótinni þar sem að ég mæti einu sinni í viku og tala við útlendinga og það komið dálítið á óvart hversu fyrsta lega hversu mörg þjóðerni þarna voru samankomin og hvað fólk átti í rauninni erfitt með að læra íslenskuna sumir voru búin að vera jafnvel, mörg ár án þess að tala nánast nokkuð
5: Einmitt.
4: Kristín, hver er þín reynsla af þessu?
6: Jú, sko, ég myndi segja að stærsta vandamálið er að fólk sem búið að vera hérna kannski 4-6 ár jafnvel 8 ár eins og einn maður sem var að tala við daginn að hann sagði bara, ég hef aldrei tækifæri til að æfa mig ég ekki með vinnu og leið að ég fer eitthvað út þá byrja fólk að tala við mig á ensku og ég ekkert góður í ensku
4: Já.
6: Þannig að samfélagið allt þarf að taka þátt í þessu verkefni
4: Já, ég alveg samanlega
6: allt samfélagið þarf í raun og veru að vera sjálfbóðalið úti sko á sínum vinnustöðum eða annars það í samfélaginu því að þetta er vandamál að það sé alltaf verið að tala ensku við fólk og svo líka ef þú ert ekki með vinnu að þá ertu kannski ekki að hitta fólk
4: og þetta fólk á væntanlega ekkert bakland hér á landi íslenskt bakland að nokkur leiti
6: það er ímist
5: það er ímist það væru hérna, svona undurtekninga tilfelli en auðvitað fólk hérna, mistuglegt kannski að blasja svona félagslega tenginga en þegar fólk kemur þá er það að koma í alveg nýtt samhengi
4: og það er eins og fólk skorti þolinmæði til þess að tala við útlendinga
6: að bara bíða og gefa fólki sens ég hvet nemendur alveg endalaust til að segja við þá sem það hittir á förnu vegi vinsælegast talaðu með íslensku ég er að æfa mig
4: Hvaða þjóðir eru þetta sem að koma til? Mér sýnist á öllu þetta sé náttúrulega ekki mikið af Vestur-Evrópu búum, þetta yfirleitt frá fjarlægri löndum, ekki satt?
6: Já, það allur gangur, þannig kannski, það er þarna hópur frá Afganistan, Sýrlandi, Venezuela, Kólumbíu, Jemen, og reyna að rifja svona helstu lönd sem er núna
4: Úkraínubúðir.
6: Já, og svo Úkraínubúðir
5: Þetta eru svona, við höfum gefið okkur svona helst út fyrir að vinna með þessum við teljum verður kannski viðkomasta hópur sem er það fólk með bakgrunn flóttafólks sem eru þetta bara lítið brota af þeim sem eru sestir það hér á landu þessa og er að læra íslensku. En það svona það helst þau sem hafa leitað til okkar en við myndum gjarnan vilja skala þetta upp og bjóða öllum sem að læra sama hvað ástæða það að vera með okkur. Mm-hmm. Við þurftum kannski hérna aðeins fleiri með okkur.
4: Já. Og þetta er auðvitað fólk sem er hvað ég segja, með mjög mismunandi menntunastig og sumir tók ég eftir er hreinlega valla læsir og skrifandi.
6: Já, við upplifum mjög fengum mjög skemmtilega reynslu og konu frá Afganistan sem að hafi aldrei gengið í skóla. Hún grét þegar hún fekk fara heim með bók og blýjant af gleði. Við vorum fyrst alveg bara, vá, gerðum við eitthvað af okkur núna? Hún fór bara að gráta. Hún búin að læra að lesa á íslensku eftir 2.5 ár.
4: Frábært.
6: Já, þannig að áhugin mikill hjá sko þeim sem að leita til Rauða krossins í kennslu. Þau vilja læra. Þau vilja læra íslensku.
5: Og fólk einmitt heldur áfram að koma, verður með svo góðan kjarna og svo bætist reglulega í.
4: Já, ég er alveg
5: Þetta greinlega fólk skiptir fólk miklu máli.
4: Já, og fólk duglegt að mæta tekja eftir.
6: Þetta líka félagslegt, sérstaklega spjallhóparnir.
4: Já.
6: Þá þetta líka svolítið félagslegt og maður verður svolítið að sko, hvað ég segja, einstaklingsmiða.
4: Já.
6: Við reynum að skipta þeim eftir getuhópum, en stundum vill einhver frekar sitja með öðrun sem þau þekkja og tala sama tungumál og þá bara aðlögu við okkur að því. Þannig að við erum mjög aðlögunar hæfi við sem á hinna við
5: þetta. Það séu hann að segja það, það er mikið sveigjanlega.
6: Já, maður þarf að vera sveigjanlegur og svona geta lesið svolítið hópin og einstaklingana.
4: Já.
6: Og svona sumir við eru kannski eitthvað feimnir og gefa þeim bara séns og hlusta til að byrja með og svo koma þeir inn hægt og hljótt.
4: Já, ég teki eftir því að sumir koma með börni sín og pappin situr kannski eitthvað starf og passa litla barni meðan mamman að læra og svo öfugt næsta þriðjudag.
5: Einmitt og við höfum alveg tekið tímabil það sem að margir mörg börn komu og þá reyndum við að opna hlíðarherbyggi sem var samt svona sýnilegt inni og vera með einhver leikfeng þar og hafa jafnvel eitt sjálfbáleifur og velmönnuð þar inni þannig að stytta börnunum stundir. En við gefum okkur ekki út fyrir þessu verkefni að vinna sérstaklega með börn, þau náttúrulega eiga að vera í skóla og eiga að vera að læra á öðrum vettvangi, en sjálfsögðu velkomin að vera í rýminu með okkur.
4: Segðu mér, Þorsteinn, er þetta fólk komið með landvistaleyfi allt eða?
5: Það er ýmist.
4: Já.
6: Það er ýmist.
5: Og kannski saga þessa hópsin og kannski þannig að við vorum meira að vinna með umsækjendum umvend sem voru þá í þessari miklu og löngu bið sem að þau eru látin farið gegnum eftir að málið að sé skoðað fyllilega og það sem þau fá annað hvort vend eða vísa á landi og jafnvel fólk í þessari óvissu var svona áfjáð og áhugasamt að læra tungumálið því að auðvitaði hafa öll draumum að setjast hér að og bæði hefur núna sáhópu bara minka mikið og svo voru breytingar á tilhögun hvernig stuðningi við þann hóp var hátta vinnumálastofnun sinnir því núna sjálf er með tungumálakennslu fyrir þann hóp en einhver síður þá leitaðu alveg til okkar ennþá samsetning hópsins hefur kannski breyst sem þessu meður og þetta er mest fólk sem að sagt, fór þá í gegnum þetta ferli og fjekk vend sem að kom til okkar og þetta
6: svo erum við að missa fólk út
5: já.
6: Sem er sendt tilbaka sem vill ekki fara tilbaka.
4: Nei, það er svolítið sorglegt.
6: Það er mjög sorglegt. Það er
4: kannski búið að vera hérna í mörg ár.
5: Það er kannski einmitt að þau vorum að nefna þetta sé oftast jákvætt og skemmtulega. Þetta er kannski að þyngsta sem að kemur upp. En þegar að fólk sem er búið að tengjast okkur mikið endar á að þurfa yfirgefa landið.
4: Já, einmitt.
5: Fólk vill sjálfsögðis fylgja reglum og fara með reisn en þetta getur reynst fólki mjög erfitt.
4: Ekki hissa á því. En hvað er það, kannski ekki hægt að svara þessari spurningu, Kristín, en hvað er það í íslenskunni sem að útlendingunum finnst einna erfiðast að læra? Er það beygingakerfið?
6: Já, beygingakerfið, en það fer dálítið eftir bara, sko, hvaða tungumál þú ert með þessi móðumál, hvort það er mjög ólíkt, hvort það hljóðin sé mjög ólík. Og svo ferða, sko, fyrst og fremst finnst mér það að fara eftir menntunastigi fólks. því, því meiri menntun sem þú ert með, því sko, fleiri svona strategíur hefur í að læra.
4: Já.
6: Því skipulegri ertu í að læra nýtt mál.
4: Já. Og ég tek eftir því að þannig er fólk sem er margt hvert með mikla og góða menntun frá sínu heimalandi.
6: Já, já.
4: Og fær ekki atvinnu hér á landi.
6: Nei, það býður eftir við erum með nokkara lækna þarna, sérfræði lækna.
4: Já, já, ég var að tala við einn hjartaskurlækn.
6: Já, já, einmitt. Já. Þeir eru að reyna að bæta sig íslensku og svo þið geti fengið.
4: En ég tók líka eftir því að fæsta þessu fólki er með atvinnu og búin að vera hérna, þau eru búin að vera hérna kannski 4-5 og allt upp í 8 ár og þá velti ég verið mig, hvað fólk að gera? Því lítur að leiðast.
5: Einmitt. Já, þannig er kannski, þannig er þetta að koma auga á, sko, að auðvitað þeir sem, mörg þeirra sem koma til okkar eru þau sem hafa tíma til að koma til okkar og auðvitað fólk á atvinnumarka kannski á erfiðara meira forgangsa svona, svona starfi.
6: Við erum samt með svo leiðis fólk líka.
5: En enga síður mæta þau alveg líka, það alveg rétt.
4: Já.
5: En ég held að þau sem eru að koma til okkar, þú veist, þau eru að reyna að róa í þá átt að bæta sína stöð á landinu með því að læra tungumálið og vera hæfari til þáttöku á atvinnumarkaði. En þetta eru líka bara fólk sem er, já, vil komið á aldur, sko, og hérna.
6: Já, já.
5: Og, veist, er ekki af atvinnumarkaði þeim ástæðum.
4: Ég tek eftir því að þetta er svona frekar fullorði fólk sem kemur allavega þarna sem að ég er að sjálfbóðaliði. Svona, meðal aldur nokkuð ár. Það ekki mikið af ungu fólki, við getum orðað þannig.
5: Það hefur verið misjönd eftir hópunum, sko.
6: Það er mjög misjönd.
5: Það er þau sem eru að mæta núna þá. Sem
4: já,
5: að,
4: já
6: síðan, en það er samt alveg ungt fólk eins og ein ung kona frá Mexíkó og svo eru þessu ungu stúlkur hérna bæði frá Úkraínu og Venezuela og læknarnir.
4: Já.
6: Þeir eru undir fertugu.
4: Já, já, já, já.
6: Þannig að það er svona... Ég myndi segja að akkurat núna kannski ákveðin hópið þarna aðeins eldri, en ég held að sé alveg 50-50.
4: Já.
5: Já, einmitt. Hérna...
4: Ég fer að velta í fyrir mig líka hvernig, sko, nú kemur þetta fólk úr alls konar aðstæðum og sumir koma úr hörmulegum aðstæðum og hafa gengið gegnum mikið tráma í sínu heimalandi og hvernig finnst ykkur að hvað ég segja, haldi ykkur svolítið utan við þessar hörmungar hvernig gengur að taka þetta inn á sig
5: Einmitt Kristín, þú kannski tegur, þú ert þarna hverju viku
6: Já, sko við erum ekki, sko við sem erum sjálfbóðlega, við erum ekki að spurja fólk út í þeirra persónulega hægi sko, það gæti verið mjög viðkvæmt þannig að það er bara, það gerir maður bara ekki en ef einhver fyrir að segja manni frá að þá getur maður náttúrulega verður maður náttúrulega hlusta og
5: og nákvæmlega sko það sem Kristín er að lýsa er henni bara svona undirstu atriði sálrænar fyrstu hjálpar sem að snýst að geta verið til staðar ef fólk þarf á einhvers konar aðlún að halda
4: en eru þið með eru þið með slíka þjónustu til dæmis áfalla hjálp fyrir fólk sem hefur gengið gegnum einhverju
5: hælæringar í þessu verkefni lítum við ekki á þetta sem þjónustu
4: Nei.
5: Sem við getum veitt en við sagt, lítum á þetta sem grunnhæfni sem að þá rennur í gegnum öll okkar verkefni þannig að sagt, allir sjálfbúðarlegar og starfsfólk fer á svona grunnnámskeið í sjálfrætniskyndi hjálp og við viljum geta veitt þessa sálrænu fyrstu hjálp þá og þegar það kemur upp, það gæti komið upp í svona spjallhópi, það gæti komið upp í einhverjum öðrum hópum sem við erum með þá viljum við hafa verkfærin í verkfærakistunni hjá sjálfbóðlegurum að þau geti hlúða manneskinni búið upp á að setjast aðeins af síðis, fá vasklas fá servietu, eiga viltu spjallum þetta en öðru leiti þá er einmitt lykilatriði að við erum ekki að spurja fyrir bræði og hvernig vann nú þegar þú þurftir að flýja þitt land eða
6: en það er eiginlega svolítið tabú finnst mér það verður að koma frá
5: algjörlega, hópur snýst ekki að fara að grafast í þeirra fortíð sko.
4: Nei. Ég þykist kannski vita að sumir séu í mikli þörf fyrir að tala þetta
6: Já það kemur upp ég hef eitt skýtilendi því að ég var svona þá einmitt bauði ég við komandi að koma afsýðis og setti annan bara inn í það sem ég var að gera
4: Já.
6: og og svo bara eitthvað sem þegar hann var búinn að tala eitthvað sem ég get gert fyrir þig á ég að leiðbeina þér áfram Mm-hmm. skilur um að við erum ekki neini sálu hjálpar en við getum kannski hlustað verið manneskjur og svo vísað fólki á sérfræðaðstóð ef að með þarf
5: og það væri þá sjálfbúðulega myndu vísa til okkar starfsfólksins og við getum svo metið hver rétti farvegurinn væri en hlutur sjálfbúðulegna bara verið til staðar þar og þá ef eitthvað svona kemur upp og það er rauninni sjálfran fyrst
4: en þá sett, þið eruð með ýmis konar námskeið fyrir sjálfbúðulegan ykkar þannig þið leggjum mikið upp úr því að þetta, undibúa
6: þetta er mjög gott námskeið þetta er með sjálfran
5: aðstöðin akkurat, takk fyrir það hérna, já, það er svona oft hérna erum við eitthvað að eiga við og breyta nákvæmlega hvaða námskeið við byggjum með fólk að taka það alltaf að fyrsta lagi bara lesa verkefni við erum með svona verkefnislýsingar og við setjum fólki svona ákveðin við með mörk sem til að setja í mörk verkefninu við erum með grunnámskeið sem hægt að taka netleiðis og það geta allir tekið þetta grunnámskeið hvort þið ætla að gera sjálfbúðulega ekki það að nálgast þá heima síður Rauðakrossins nú svo Já, í þessu verkefni þá hefur verið með skildunámskeið sem staðnámskeið sem sagt þetta þriggja tíma sálrænskyndi hjálp og svona við höfum klætta í búning þess að vinna með flóttafólk en við veitum smá upplýsingar kannski aðstæða flóttafólks og svo hugsum við þessa grunnhefni út frá því hvernig maður getur mætt teimhópi.
4: Já.
5: Þannig að hérna, það eitthvað sem við reynum að byrja alla sjálfbúðulega að taka snemma á sínum sjálfbúðulega ferli.
4: Já.
5: Vorum eitt svona bara í síðustu viku held ég.
4: Já, ég, það minnum mig á ég ætti að koma það námskeið hjá þér
5: bara velkomin, það verður aftur í haust
4: já.
5: En í mildtíðin eða þú ert mjög áhásum þá líka til netnámskeið þetta sálrænum fyrstu hjálp og bara myndi hvetja alla sem að hlusta þér hafa áhásum málum að skoða þessi námskeið þeir eru mjög vel sett upp
4: já, en Kristín þegar þú mætir á þessa samtalsfundi og það byrjar á því að raða fólki niður á getustig 1, 2 og 3 og tekur þú svo einn hópin og talar við hann eða hvað?
6: Já, já. Ég bara sest það sem að þörfi fyrir mig sko.
4: Og hvað, hvernig leggur upp samtalið eða sjálfbúðulegan? Sko,
6: þetta, fyrst var þetta bara svona við erum að þreif okkur áfram með hvaða aðferðir eru bestar og fyrst var þetta bara svona mjög óformlegt og svo sáum við að þetta var svolítið kaotist svo að pröfum að hafa svona einhverja kveikjur að samtali
4: Já,
6: til þess að fá fólk af stað myndir eða ræða veðrið eða bara allt mögulegt sem tengist þá og mjög gott að tengja það líka svolítið svona samfélagin Svo að því að læra tungumál er ekki bara að læra tungumál, þú ert að læra samfélagið sem tungumáli tilheyrir. Þannig að maður sé alltaf með það í bakhöfðinu að leið og þú ert að kynna eitthvað tungumála umræðu að þá verður að hugsa byttu hvað gagnlegt fyrir fólk að kynnast samfélagið.
4: Ég tók eftir því í síðasta tíma sem ég var að þá tókum við fyrir einmitt svona daglega hluti í heimilishaldi bara ílátin sem við notum herbyggin, svefnherbyggi, rúm, matur og þetta virtist fólk þekkja einna best kannski að því það er í þessu umhverfi að kunni orðin yfir ýmis konar mat og ýmis konar ílát sem notu þeir og svo framvegis en ef við fórum út í eitthvað þyngra eins og til dæmis náttúruna eða eitthvað slíkt að þá svona aðeins hýrstu við þau
5: þetta náttúrulega bara, þetta mikið verkefni að læra nýtt tungumál á sérstaklega fullorðis árum þannig að hérna, auðvitað bara
4: og mér skilst að íslenskan sé nú ekki auðvildasta máli til að læra
5: kannski ekki og það mikið talað það ég vil meina að erfiðasta við að læra íslensku sé félagslega samhengið einfaldlega, þú lærir tungumál með því að sökva þér ofan í málheimin til þess að geta gert það þarf það að vera innan fólk sem tala málið
6: Já, algjörlega
5: þetta sammála. Er númer eitt
6: þetta sem er vantar
5: til þess að læra íslensku það er ekki út af því að fallbeying er svo flókin
6: Nei.
5: Og við erum ekki að gera kröfu að fólk
6: fallbeyir við segjum við fólk að það skilja þið allir þó þú beygir vitlust verður ekki að hafa áhyggjur að Og maður sér það að fólk með meiri menntun, það stressaðara yfir svona málfræðiatriðum. Þeir sem eru með minni menntun, þeir eru bara að hugsa um að gera sér skiljanlega og það er stundum jafnvel bara jákvæðara.
5: Já, áhugavert.
6: Já, það mjög áhugavert.
4: Það líka svolítið gaman að kenna fólki að bera fram orðin því að í sumum tungumálum sem eða í þeirra heimalöndum til dæmis ekki einhver ákveðin tölustaf ákveðin bókstaf sem við notum eins og R erfitt með R-ið og förum við stundum yfir það að segja aftur og aftur eitthvað
6: En það einmitt, þetta góður punktur því að það einmitt ég að reyna að hvetja hina sjálfbóðleginna ekki gleyma því að kenna fólki að bera fram orðin og jafnvel sko sumir eiga mjög erfitt með framburðin
4: mjög svo
6: svo eru aðrir eins og þeir voru að segja mér þarna þeir eru nokki með okkur núna nokkrir arabísku mælandi ungi menn þessu þetta svo létt því að við erum með öll þessi hljóð hjá okkur þegar maður sett ekkert mjög flókið það var eðu þótt kannski en þeir maður sett ekkert mjög flókið
4: Já, þóttnið, þið var erfitt með þóttnið, já. Ég, það var maður í mínum hóp sem að talaði heilmikið í íslensku, en ég átti erfitt með að skilja hann. Út af þessu einmitt, já, hann bara ekki rétt fram.
5: Akkurat. En það svona, þetta svona vand með fari, myndi ég segja, þegar við hérna alltaf... leiðréttingar eru gagnlegar þegar fólk kannski eru ósk eftir byrju varða rétt þarf ég að bæta hérna, en oftast eru við að reyna bara efla sjálfstraustu og fá fólk til að halda áfram að tala
6: og hérna, einmitt að benda því á sko, vá, hvað þetta var vel borið fram hjá þér, sko, hvetja
4: já, var einmitt,
6: og kannski bara hvetja frekarna gaggrína
4: það er mikilvægt að hrósa fólki
6: það er gífulega mikilvægt og þó er þessi fullorðið fólk það virkar nákvæmlega sömu lögmáli eins og börn því meiri kvartning og hrós því meira lærir
4: já, akkurat
6: það er bara svo leys
5: og kannski var þetta framburð þú veist þá er kannski einfaldasta sem maður getur gert bara vanda sinn eigin framburð
6: einmitt, það segja bara hægt og
4: já, tala hægt taka.
6: Já. Og svona sína þeim kannski ef að þau eru að spá hvernig, þú veist, bara hvar þú ert með tungun í munninu
4: já,
5: einmitt, nákvæmlega, og þannig leikilega treðið þegar þau eru að spá sko, það, þú veist, mætum enn það sem þau eru og þeim stað sem þau eru komin
6: en ekki messa yfir fólki það er ekki, þú veist það gefur ekki góða raun þetta þarf að vera svolítið afslappað og eins og þegar við erum að spila sko, búið svona minnispil til þess að hafa endurtekninguna það er svo mikilvægt þegar þú ert að læra tungumál að endurtaka og það mikil sko gleði og hlátur og vá og hann vann núna og það klappað og það fjör sko
4: já
6: Þannig að það þarf að gera þetta svolítið skemmtilegt, þannig að þú hafi gaman að því að koma að hitta fólk og hafa gaman saman um leið og þú ert að læra málið.
4: Já, ég veit að nú er aðeins farið að draga úr, að því það farið að voru á svona, aðeins farið að draga úr aðsókninin, hvað hefur verið margir í hvert sinn? Sko þeirra flestir
5: Þetta er aðeins misjamt og svo kannski nefni ég líka það eru hópar annar staðar landið og
4: Já, ég ætlaði með fleiri stöðum
5: En Kristín, ef þú svona talar þína reynslu
6: Já,
5: sko Að mætingun núna
6: Sko, ég taldi í gær voru minnst kosti 18, það voru einhver sem fóru fyrir kannski
5: Já
6: Sko þáttakendur Og það hafa verið svona Já, ég veit ekki alveg í þessari lotu, en Það hafa verið alveg upp í 25 já, í fyrra.
4: Og er þetta víða land, Þorsteinn?
5: Rauðkrossin hefur sinnt hvers konar svona íslensku þjálfun og stuðningi bara í dágóðan tíma, ára tugi, og með ýmsu sniði og á ýmsu stöðum landið. Þannig að hérna, núna eru starfandi einhvers konar svona samtalshópar eða kennsluhópar allavega á Selfoss og Akranesi, Reykjanesbæ, Akureyri ég veit að hefur verið á Ísafirði og hefur verið á Austurlandi þannig að hérna þannig er, þú veist, þetta er allt svona eldhugar og flottir sjálfbóðarlegar sem að hérna er að leggja mikið á sig og þetta er reyndar eins og þú nefnir að hérna fer kannski aðeins núna í dvala yfir hásumarið þannig að það er svona margt sem er að kannski að minnka framboðið af starfi En ég reikna með þetta fyrir allt í ganga aftur í ágúst. Og svo höfum við verið með sko, svona verkefni þar sem að einn og einn hittust og töluðu saman. Við erum ekki að leggja áherslu á þetta núna á höfuðborgarsvæðinu, en ég veit að það er eitthvað það til dæmis á Norðurlandi. Þau séu ennþá að gera þetta.
4: Já, já, hittast þá bara á kaffihúsum eða eitthvað svona.
5: Já, og bókasöfnum eða hvernig sem það Og það hérna, já, allt hérna ræðið sem átt að hjálpa fólki að ná færni í tungumálunum sko. En við höfum kannski hérna í Árskógum aðalega verið fyrst verið með þessa samtalshópa og svo Já. Þessa kennsluhópa sem að Kristín hefur líka tekið þátt í að leiða.
6: En það hefur minnkað mikið þeim þegar við fyrir 2.5 ári þegar ég byrjaði þá vorum við með upp undir 60 nemendur.
5: Já.
6: Í hverjum tíma.
4: En það segir fólki það miklu meira gaman að koma í spjallhópana heldur en að læra af bókinni.
6: Já.
5: Þetta er bæði vinsælt og mætingin oft rosalega góð í þessa kennsluhópa og ég held að kennararnir gera þetta mjög svona alúðlega og gera þetta svona mannlegt og skemmtilegt. En það auðvitað í spjallhópunum, ef þú hefur góða mætingu af sjálfboðaliðum þar að segja, þá getur einmitt þess að vorum að tala á þann, þú situr kannski með einhverjum þrem og þá svigrúm til þess að koma með spurningar framburð eða málfræði. Þú getur mætt fólkinu þar sem það
6: að muna mjög miklu að vera ekki með 6-7 mann sko eins og við vorum með á tímabili við vorum færir sjálfboðaliðar þá satt einn með 6-7 á mjög mismunandi stigi
4: Já.
6: Og þá spurning hvað þau fá mikið út úr því
4: Já, einmitt, en ég tók líka eftir því að fleiri en eitt skipti hefur fólk tekið upp farsímann og pikkað eitthvað inn á sínu láti Google Translate þýða fyrir sig eða gervigreindin eða og þá kannski ein manneskja í hópnum eða einn aðili sem voðalega mikið að spyrja allt mögulegt og þá einangrast það svolítið frá hínum í hópnum til dæmis einskipti var stúlka sem að spurði endalaust atvinnumöguleika hún hana langaði að læra sem sagt, að vinna við tiltekið starf og hún var alveg endalaust í símanum og sýndi mér og ég var að reyna svarinni en þetta truflaði svolítið hina eða þau fengu ekki það sem þau þurftu út úr
6: Nei.
4: Spjallinu
6: það í svona tilfellin þá er bara mjög snjallt að segja við viðkomandi ég skal kíkja á þetta með þér og eftir
5: Einmitt, gefa sér þá 5 mínútur frekar eftir tíman og en oft svona einhverja praktíska spurningar þá myndur bara
6: senda það vísaði áfram
5: sko. Það, ykkar hlutverk þetta þessi tungumálaþjálfun og
4: senda það áfram getum við
5: senda til þess að ykkar og ég get bentin á að koma í þessi við erum með svona stuðningsviðburði svo kalla sem að fólk getur koma með svona praktískar spurningar og hérna það eru sjálfboðilega sem hafa fengið þjálfur nýjarinn að leysa úr þeim
4: það náttúrulega gott að vita þannig,
5: hérna,
4: það
5: já, nákvæmlega, já. Þannig að við erum alltaf að reyna auka svona skilvirkuna en þetta er náttúrulega bara svona hverslegt dæmi sem þú nefnir og auðvitað fólk mis fyrirferðar mikið og svona þannig að sjálfboðaliðarnir slípast líka í að svona kannski vera smá svona borðstjórar.
6: Já, og taka svolítið að skarið sko, maður æfist því að taka svolítið að skarið og segja nú skulum við öll einbyrðu ykkur þessu
5: En ég held að þú þá hjálpar að vera með einhverja umgjörð eins og Kristín nefndi kveikjur og stundum eru að nota einhver spil að þá svona kannski bara höldum áfram með spilið, tölum þetta eftir
4: Ég tók eftir því að þegar ég var síðast í hóp, þá tók ég fram bók sem að heita 101. Orðin sem að litlu barnabönni mín notuðu til þess að læra 1. Orðin og þetta hafði gríðalega góð áhrif.
6: Já, þetta mjög sniðut. Sko, maður er með fólk sem að á stigi 1 og þá er þetta mjög sniðut.
5: Ekki það að skoða þetta, sko.
6: Já.
5: Hérna.
4: En þá voru þau stundum, sko, svo ég segi nú frá því, það var svolítið broslegt, sko, þá stóð alltaf nafnið á hlutnum undir og þau lásu það bara
6: já, en það festist
4: já, en svo tók ég upp á því að setja puttan alltaf fyrir
5: já, og láta
4: bókstafina og þá voru ekki alveg eins góð en alveg furðult hvað þau voru samt segja að bera fram og lesa þannig að þetta var en svo þau líka stundum daldið, svo komum aftur að því upptikinn að segja manni frá sínum högum og það er kannski það sem mér hefur fundist erfiðast að stoppa eða
5: akkurat
4: af því það án þess að móðga fólk sko.
5: Þetta er vissulega alveg vand með farið
6: þetta er vand með farið en maður slípast svolítið í þessu að svona beina umræðinu svona pent inn á annað ef mann finnst þetta er eitthvað sem að hinir virðast ekki hafa áhuga á Þess vegna er gott að vera með eitthvað svona tilbúið í þessum tíma ég búin að ákveða einbeita mér að þessu og þá
4: taka það bara skýrt fram
6: já, og þá er einmitt, taka það skýrt fram við hópinn sko
4: já,
6: dag ætli við að, eins og þetta með veðri það gekk voða vel mynd og orð
4: já, og það gekk mjög vel, ég mani til því Já.
6: Og ekki á mörg orð í einu, þetta ýmislegt svona kennslufræðili sem að það spá í ekki, má ekki hrúa á þau of miklu í einu, Nei. Heldur frekar afmarkað og endurtekningar.
4: Já.
6: Og þá fara þau svo glöð heim að því að þá eru þau búin að læra kannski 10-9 orð eða, eða frasa.
4: Svo það er ekki mikið til að gleðja þau,
6: hér
4: ekki eftir því.
6: Já, þetta afskaplega takklátt fólk.
4: Já, en... Þorsteinn, hvernig hvar nálgist þið þetta fólk eða nálgast það ykkur?
5: Það í rauninni meira þannig orðið.
4: Það kemur til ykkar.
5: Fólk kemur til okkar. Við reynum
4: hvað að auðlýsa. Hvað fær það þær upplýsingar?
5: Einmitt, hérna, mættum, það má alltaf bæta hvernig þetta kynnt og hvernig öll svona starf sem kynnt.
4: Já.
5: Við erum með stóran hóp á hérna, Facebook, það sem að, okkar starf kynnt. Og ef þú ferðan heima síður auðvitaðsins þá þeir beint þangað þannig þú getur séð hvað í hópnum á þess að ég vil að skráði inn en það svona auðveld leið svo veit ég alveg að þú veist, okkar sjálfbóðarlegar sem að við erum með sjálfbóðar í eins og verkunum sem hafa kannski sjálfbakrum flótafólks og sem starfsfólk mitt er tengt inn í þessi samfélag samstarfsfólk og hérna þessi óformlegu tengslanet eru virkjuð til þess að fá fólk inn í starfið kannski bara ekki dósu eins og Kristín var að lýsa hvernig hún komst að þetta sjálfbóðastarf tækifæri var í bóði
4: ég las þetta bara á Facebook auðlýsingu frá ykkur
5: þannig að hérna
4: en af því þið þurfið að auglýsa þá vantar ykkur greinilega fleiri ekki satt
5: sjálfbóðlega
4: já
5: ég tek vel á móti sko mér langar mikið til þess að geta haft fleiri svona hópa á fleiri stöðum á höfuðborgarsvæðinu litla og smá og kannski með ýmsu sniði eða stærri þannig að hérna
4: þú ert alltaf að útugsa einhverja leiðir til þess að bæta
5: já,
4: þjónustuna
5: einmitt,
4: og þú veist,
5: hérna,
4: útbreiðana
5: nákvæmlega þannig að við getum svo sannlega tekið á móti fleiri sjálfbóðlegum og hérna
4: en hvað slags fólk er þetta? Er þetta setja einhvern merki mig það á það? Hvað slags fólk er þetta sem gerist sjálfbóðlegar?
5: Það held ég að sé erfitt að alhæfa auðvitað fáum við mjög góða sjálfbóðlegar sem eru, hafa lokið störfum, þess að þetta eru komin á eftir launa aldur, er ekki rétt að segja það?
4: Eins og ég.
6: Ég held að sé svona allavega fólk eins og ég og Sigurós, þegar við sem byrjum hana saman sko, við hugsuðum báðar já, nú erum hættar að kenna svona sem venjulegi kennarar við situm uppi með fullt af reynslu og þekkingu, við getum kannski gert eitthvað gagn
5: Einmitt, og bara starfstrek
6: já, bara Já, bara að maður haldi áfram að gera ykkur gagn í samfélaginu og þó maður fá ekki borga fyrir það, það bara skiptir ekki máli.
4: Það var það sem ég hugsaði líka, ég er reynda líka svona heimsóknarvinur og heimsæki reglulega konu, búin að gera það í nokkur ár og það gríðarlega gefandi starf, ef hægt að tala starf, því að þessi kona orðin bara vinkona mín núna og það allt öðruvísi tengst við heimsóknarvinna heldur en við þá sem að læra að því maður fer meira persónulegra samband á milli
6: Já, maður getur ekki lyft sér í kennsluna að mynda eitthvað mjög persónuleg tengsl við einn og sko að það sem þú gerir fyrir einn verður að geta gert fyrir alla
4: það er kannski þetta Kristín sem mér við þótt
6: mér veist þetta allavega mjög mikilvægt sjálfri
4: fyrir geði, mér við þótt þetta einna erfiðast í samskiptunum að þurfa að setja þannig mörg og ég man að þegar ég var í viðtali við Þorstein og var að byrja að þá rætti ég þetta mikið við hann og hann gaf mér ýmis góður átt það hvernig er hægt að setja svona mörg en mér við samt fundist það mjög erfitt
6: en sko maður getur verið sko almennilegur við alla og sýnt öllum hluttekningu og gefið af sér en maður getur ekki farið að mynda einhver svona vinarsambund við einhvern einn og einn
5: ekki
6: þessu samhengi sko
4: þá
6: myndur við færa það út fyrir sko Já, ég held að það sé pínu...
4: Svona allt út fyrir markmiðið sem er
6: já,
4: að kenna...
6: Já, sko þetta komið út fyrir markmiðið, maður verði vera svolítið svona faglegur.
4: Já, en það svolítið erfitt þegar að kannski móðurinn tekur upp mynd af barninu sín og vill sína mér.
6: Já, það er allt í leið.
5: ég myndi segja mig, það allt í lagi
6: það allt í lagi, þá spyr maður kannski bara tíma. Þá spyr maður kannski bara hina viljið þið sína eitthvað frá ykkar fjölskyldu
4: já, einmitt
6: bara til þess að allir séu settur undir sama hatt
5: en þetta kannski bara svipumörk og þeir sem hafa verið kennarar þekki mjög vel, þú ert með hópa neymöndum þú þarft að koma jafn fram við alla og sambandi sem átt við á á staðnum þar sem þú kennir þeim þú veist, hjúkrunarfræðingar og læknar, ég ímynda mér að þetta sé mjög áþekk mörk sem að þess að stjætti þekkja og við metið að þannig að það sé best að hafa sjálfbóðlega sem að eru bara virkilega til staða fyrir fólk oftast vikulega í einn og hálfum tími senn en eru svo í fríi þar fyrir utan það hérna og sambandi sem að myndast þau eru oft góð og falleg en þau eru þá bara á þessum stað og þessum tíma
4: já.
5: En ég meina hitta einhvern vikulega og meir en kannski flestir hitta að vinni sína
4: en er einhvern tíman dæmið það að fólk bara hreinlega útskrifist úr þessum hópum
5: já, það vissulega fólk sem maður hérna, var að taka mikinn þátt hjá okkur og maður hitti svo förnum vegi og bara komið í vinn einhver staðar og veist, bara komin búin að taka önnur skref til þess að byggja upp sitt líf og ég man mjög eftirminnilegt að var einn maður sem hafði verið mjög duglegur hjá okkur og var einmitt í svona biðferli eftir vend og fekk svo vend og gat fengið þess að svona formlega námskeið á tungumálaskóla og gat tekið stöðupróf, gat sleppt held í tveimur stigum sko. Þannig að
4: eitthvað hefur hann lært
5: eitthvað hefur hann lært og vissulega sko, ég vil ekki taka á hann var alveg þú veist, einn af þessum ofur nemendum sem bara lærði hjá okkur og lærði alls þar það sem hann gat hengti allt sem hann gat komist í og það skilaði hann því, sko, ég veit að hann bara vinnumarkaði í dag og...
6: En það er sko, vandamáli er oft fyrir fólk sko, að það já, það var einn ungur maður frá Rússlandi sem að hérna þurfti greinilega að komast á eitthvað skipulegra nám og hann hafði bara ekki efna á því
4: já.
6: Það kostar að fara í mými til dæmis
4: já.
6: En það bjargaðist hjá honum svo kannski erum við að tala um sama mann
5: ég held ekki, en já, það náttúrulega svo mörg dæmi
6: já, en hann var svona alveg afburðatuglegur eftir stuttan tíma og þá er náttúrulega betra ungur maður veist, á leið í háskóla veist, þá er náttúrulega betra fyrir þess konar nemendur að fara og fá sér sko námskeið þar sem þú færð engun og til að komast áfram í menntakerfinu
5: það sem við gerum kemur ekkert í staðin fyrir það sem tungumálskóla gerar en vonandi getur verið þeim til stuðnings og
6: svona fyrsta skref fyrir marga
5: er þetta fyrsta skref og sérstaklega þá þessar kennslustundir sem við höfum verið með hérna núna í hátt í fjögur ár held ég í mjötunni
6: það sem er
5: svona bók og það er úrlega gegnum ákveði grunn þrep alltaf hérna, það er notu bókin íslenska fyrir alla svo ég nefni það bara en svo held ég að þessi samtalshópar bjóð upp og svo mikla möguleika fyrir þá sem eru jafnvel lengra komnir er vantar sjálfstraust og bara þjálfum bara komast inn í tungumáli sko, og tjá sig, æfa sig tjá sig þannig að hérna, það er eitthvað sem við erum spennt fyrir líka og mér heyrist vera að hérna, myndast mjög góð stemming sérstaklega í hópum hjá sko
6: það hafa verið hérna það voru konur sem voru að nefna það við mig, sérstaklega einn að hún vinnur í eldhúsi og það er engin Íslendingur sem vinnur með henni og engin sem talar hennar móðumál og hún segir ég bara týnt
4: já
5: einmitt.
6: Þess vegna kemur hún
5: hérna, nefnir líka þegar þú talar fólk sem ég vil búa að vera í 5 ár eða lengur og talar ekki og auðvitað, getur þetta hljóma eins og áfællistómur en þú veist, til dæmis eitt sem ég sé hitti þarna daginn þegar ég kom með og ég nú bara með endrum eins í hópnum en sko hann talaði hann var bara hann kom inn í gegnum fjölskyldusameiningu ef ég maður rétt hérna, fær vinnu sem lagastarfsmaður, það er engin á þessum lagar sem talar íslensku
6: nei
5: Þannig að svo erum búin að vinna þar held ég hvort það var 6 ár auðvitað ef hann er þar hérna, fulla vinnumviku og svo bara þreyttur og þinnar sinna fjölskyldu og öðru
4: þetta er hlutur sem
5: hann lærir ekkit íslensku á þessum árum sem vinnur þarna
4: þetta er kannski eitthvað sem að fólk hugsar ekki út
5: svo hann lokið störfum, þá er hann komið til okkar
4: þá komist inn á vinnumarka þá getur það jafnvel bara lent
6: það er til missi, þú vinnur í fiski það eru bara allir pólskumælandi þannig að það var best að fannst mér veit einn pólskumælandi mann, hann sagði, ég kunni ekki orð í ensku, þið kom til Íslands, nú kann ég fullt í ensku en enga íslensku.
4: Já, hugsa sér.
5: Það mörg dæmi það maður heitir fólk sem að, hérna, kannski talað ekki ensku fyrst þegar maður heitir það, og svo heitir maður setna og þá getur maður alveg til að segja ensku við þau, en íslenskan satt
4: þetta eftir. Þetta svolítið grátt.
5: Það svolítið skilaboð sem fólk fær frá samfélaginu
6: hér. Þetta eiginlega mjög sorglegt og mér finnst í kennslinni í okkur, maður reynir að nota sem minnst ensku, sem millimál. Sumir kunni ekki ensku og þeir sem kunna ensku, þeir bara græða ekki á því að við sem að nota ensku sem millimál.
4: Nei.
6: Það betra þá að vera með látbragð og hoppa upp á borðið eða eitthvað bara vera með látbragð
5: sem eins og vélþýðingum bara beint á þeirra mál
4: en þá verð ég nú líka að segja að þegar maður endur í svoleiðis hóp þar sem að fólk talar ekki ensku ekki íslensku, heldur bara sitt móðumál og maður reynir sitt besta ég teki eftir því þegar tíminn er búin þessi einn og hálfi tíma, ég er alveg uppgefin ég er alveg af manni gengin þetta er svo vera með þessa einbeitingu og þetta reynir svo á
6: reynir á, og maður þarf að vera svolítið svona úrraða góður, ok, hvernig útskýri ég þetta?
4: Já. Ég hef notað voða mikið teikningar.
6: Já, það algjör snillt. Og svo getur maður líka bara talað inn á og ukrainu mennirnir gera það mikið. Að þeir sko bara tala inn á á ukrainsku og sína manni hvað þeir meina á íslensku.
4: Og koma með síman upp andlitin á mér og byrja mig að segja
6: orðið. Einmitt.
5: Og þetta svona, þú veist, allt gott í hófi.
6: Ég held að það sé, þetta ágætis laus, betra en enska, finnst mér.
5: Þetta betra, ég sammála því, ef að fólk sérstaklega kann ekki einu svona ensku, þá er það náttúrulega ekkit, engin hækja, sko, það eru að hangja sig á
4: hann. Segir mér, sko, líka, er ekki yndislegt að hitta fólk á förnum vegi einhvern tíma setna og sjá hvað það hefur lært mikið? Eða hittið kannski þetta fólk ekkert á vörnum vegi í kringlunni eða...
6: Jú.
5: Það kemur alveg fyrir.
4: Já,
6: ég hitti fólk í að fara að kjósa.
5: Já, frábært.
6: Já, allavega annar aðilinn var íslensku sem er íslenska ríkisborgari.
4: Þetta gaman þá að heyra þegar fólk búið að læra heilmikið.
5: Vissulega, og hérna, eins og ég nefndi dæmið að þessu manni sem ég þegar frá áðan, það er... þetta gaman að sjá svona sko ávextina af starfinu.
4: Já.
5: En sko svo sér maður alltaf bara dagstaglega í þessum hópum held ég að sko ávextin er líka bara hér og nú og líka þetta eins og Kristín nefndi samfélagslega að kynna svolítið inn á íslensk samfélag Já. Og svo bara félagslega að vera í samvistu við annað Já. Fólk í svona jákvæðasamhengi. Já. Það eru líka hérna mikið var afurður af svona hópastarfi. Þannig að þetta virkar á mörgum svona stigum.
4: Já, einmitt. En svona að endingu því að tíminn er aðeins farin að tikka inn hérna hvað vil ég segja lokum? Eru þið ennþá að leita sjálfbóðaliðum?
5: Bara klálega, bara sækjum að gera sjálfbóðaliðar.
4: Já, það er hægt að gera það hvar?
5: Það er hægt að gera það á heimasíður Rauðakrossin sem Já. Er bara rauðikrossin.is
4: Já.
5: Svo er þetta hægt að koma bara við, það er hægt að hringja, við reynum að láta alla leiði virka. Hérna. En með senda mér póst, hérna, hvernig sem er. Kannski besta leiðin er að fara bara inn á heimasíðuna og finna sjálfbóðastörf og gera sjálfbóðli.
4: Já, ég tók líka eftir því að það er afskaplega vel tekið á móti mann í efsta leiðinu.
5: Takk fyrir það, sem gott að heyra það. Það
4: er alveg yndislegt starfsfólk þar um allt. Og svo þegar ég kom í annað sinna þá þekkti fólk mig alveg og heilsaði. Það var mjög gaman.
5: Já, gaman er það.
4: Hlýlegt fólk.
5: Já, ég veit að þær gera sitt allra besta sem að herna, eru í móttökunum taka móti.
4: Já, en eru þið, er þetta einhvers konar köllun að vera í eitthvað svona? Eða, ég veit að þú þóttir nefnáttúrulega bara starfsmaður á plani.
5: Akkurat.
4: En Kristín, þú ert sjálfbóðaliði.
6: Já, sko, ég held að þetta sé voða mikið kannski bara mín kynslu, mér finnst ég þurfa að gera eitthvað gagn og svo held ég bara heila búin á mér gangandi með því að hafa einhverja áskoranar að tekast á við.
4: Ég held nú að ég er því miklu klárar í þess að því ég er nú íslensku fræðingur á með en það kom ekki að neinu gagni þarna.
6: Nei, að kenna annað mál er svolítið öðruvís en að kenna íslensku Íslendingum, veist, að þróa íslenskuna þannig því að íslenska sem annað mál er verður maður að hafa svona aðeins öðruvísi nálgun.
4: Varst að kenna líka íslensku sem annað mál á Íslandi?
6: Já,
4: einmitt, þannig að þú ert...
6: Og sænsku sem annað mál í Svíþjóð.
4: Já, akkurat. Jæja, gott fólk, það búið að vera dásanlegt að fá ykkur. Hvað, eitthvað að lokum?
5: Já, bara því þú spurðir hérna, þetta væri köllun og ég auðvitað eins og segir, ég starfsmaður en ég reyna að vera þakklátur á hverjum degi fyrir þetta og sérstaklega sko að fá að vinna með drífandi sjálfboðaliðum. Það það besta við mitt starf að, hérna, að sjá hvað, hversu góður hluti geta gerst það fólk tilbúið að gefa af tíma sínum og þekkingu.
4: Það gaman í vinnunni
5: hjá þér. Það gaman í þessu starfi, já. Þetta eru forréttindi.
4: Þá átti ég bara að þakka ykkur fyrir komuna, Kristín. Ég sé þig næsta þriðjudag. Þá hýttumst við í mjóttinni.

0: Sömuleiðis.
1: Sömuleiðis.
0: Þið búið í dag, verðið sæl.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Dáið er allt án drauma, sagði skáldið. Og næsti viðmælandi minn lætur draum rætast í kvöld, draum sem ég skilst að hafi tekið 20 ár að fullnusta. Draumum að verða söngvari. Ertu velkominn, Þorvaldur Sigurbjörn Helgason.
1: Takk fyrir.
0: Þetta rétt? Þetta 20 ára draumur sem að verða
1: verðlöka? Já, þetta nokkuð til í því, sko.
0: Já.
1: Ég náttúrulega, ég myndi alveg segi að ég sé söngvari og búin að vera í þó nokkur ár, en hérna, en núna ég að klára svona ákveði hérna markmið sem búið að, hérna, sem 20 ára gamalt og rúmlega 20 ára.
0: Svona vottunarferði, stimplun.
1: Og það hérna að ég að útskjóðast úr tónlistaskóla FIH
0: já.
1: Og hérna og söngdeildinni þar. Og ég byrjaði í þessum skóla fyrir með 20 árum, árið 2006,
0: já.
1: Þegar ég var bara unglingur.
0: Já. Hvað varstu gamalt
1: þá? Þá var ég 14-15 og
0: Kostnaður svona snemma að?
1: Já, ég fór sko fyrst í hérna píanónám og ég búin að vera í tólestanámi bara síðan ég man eftir mér nánast og var byrjaði í klassísku píanónámi og svo hana, svona uppgötaði að jazzin hentaði mér betur og, en ég hafði alltaf þennan draum um að vera söngvari og hérna og ég man bara eftir því sem unglingur þá var ég mjög mikið að hlusta á Frank Sinatra og Chet Baker og þessa kappa og dreymdi alltaf um að hérna að prófa mig áframi á þessum vettvangi og þá var FIH svona staðurinn til þess að vera á af því að þar, ég vissi að þar væri kenndu jazz og hérna, komst inn hann á og píanói fyrst, af því ég var með grunn í því en og sótti nokkur sunnum í söngin en það hérna mér var hafnað fyrstum sinn og náttúrulega fannst það mjög leiðilegt en svona eftir að hugja þá held ég að ég hafi bara mögulega verið aðeins ungur og hérna og svo tek ég hérna, hætti ég hérna, í píanónáminu og fer í söngnám í söngskólanum í Reykjavík og svo svona er þar svona 18 til kringum 18 ára aldur en svo tek ég mér bara langa pásu í tónlistinni og er bara í háskólanámi og að vinna og er rauninni ekkit í tónlist í þarna svona tæp 10 ár þar til að ég byrja aftur núna 2001 árið sem ég var 30 og þá hérna, þá ákvað ég bara ég man ekkit rauninni hvernig ég tók þessa ákvörun þetta var svona eitthvað sem var bara sem var farið á innsæðinu svolítið og hérna og ég, hérna, svona ég held ég sélega með stærst innsæði en ég fylgi því ekkit alltaf af því að ég svolítið ofugsari en þarna svona bara fylgdi ég því og ég man rauninni ekkit eftir í hvað að teki ákvörun en ég sótti sást aftur hérna ég söngdi eldina FIH og komst inn og núna ég að hérna, 5 árum setna að klára þetta nám
0: Þetta svo falleg og skemmtileg saga og maður sko ég hef skilning á því að þú hafir svona ekki gengið endilega stystu og greiðustu götuna hvað var það listina því að þér er svo margt gefið þú ert rithöfundur Hvað hefur verið að skrifa helst?
1: Ég hef alveg verið að skrifa ljóð og, hérna, og svo var ég nokkar ári í blaðamennsku.
0: Já, og þar kynntustu þeim mitt.
1: Já, og fréttablaðinu. Og svona hef haldið því áfram svona með greinaskrifum og þvíum líku og gaggrinni. Hérna, en svona ég myndi segja í grunninn að ég væri ljóðskáld og hérna og svona amatör tónlistamaður.
0: Já.
1: Það hefur alltaf fyllt mér líka.
0: Já, og svo hefur verið að vinna við hvað undarfarið?
1: Ég verið að vinna í listaháskólanum, ég verkefnastjóri í listaháskólanum, í hérna, sviðslistum og myndlist

0: og hérna akademísku verkefnastjóri og hef svona já svona lungan af minni starfsævi unnið við eitthvað tengt hérna menningu var hérna
1: Þú varst menningablaðamaður
0: Já, ég var menningablaðamaður fréttablaðinu og ritstýrið hérna menningahlutanum
1: skrifaði eina frétt sem gerði allt vitlaust
0: Nú, hvað ritaði
1: það? Já, það var hérna meintur stuldur seðlabankastjóra
0: Já, já, það, hérna, einmitt
1: Það búin að gleyma því?
0: Ég, nei, ég, hérna, og því það voru svona nokkra sem vakti eitthvað svona umtali ég er ekki alveg viss hver ég var tala um
1: Ég er að tala um aðal hasarinn, þetta var stæsti hasarinn
0: Já, það náttúrulega viðandi núna þegar verið að hérna, hækka stýrversti enn eitt skipti
1: Sem sagt, Jón Ásgeir Nei, hann heitir það ekki, heitir hann það?
0: Þannig Ásgeir, hann,
1: Ásgeir Jónsson ætlaði ég að segja Ásgeir var vændur ritstuld og þá skipuði einhver eða það var einhver nefnd í háskólanum sem átti að taka það fyrir og eitthvað fleira og þetta var eitthvað voða heitt heitkaltar
0: já, já, já, svo svona svo held ég þessi mál þarna, það var svona hluta af þessu stærra hérna hérna ritstuldar ritstuldar ásökunum kartónum út af þessari bók þetta var svona já. Fylgi viskur þess þótt að væri ekki verið, það var annað mál það tengdist einhverju ritgerð þannig að það hefur svona verið ýmislegt og staðið gustur þennan manni þó nokkur ár
1: en þegar ég spurði hvað það verður að gera þá nefndurðu myndlist og það, þeir eru ekki margir sem eru einhvern veginn með tónlist, ritlist, myndlist það einhvern veginn
0: Já, sko, ég samt sko
1: Þú sért ekki myndlista maður
0: Nei, nei, ég ekki myndlista maður en ég hef unnið í myndlistar geiranum ég hef unnið í gallerí og núna ég að vinna hérna í myndlistadeild listaháskólans og sviðslistadeild og svona þannig maður svona vanur því að þurfa að tjögla alls konar boltum og geta gengið í alls konar hlutverk það svona svolítið kannski bara hvernig ég innréttaður eins og við vorum að ræða maðan og þú tengir við það og hérna vera svona maður margra hatta og svo það líka bara svolítið veruleikinn í dag maður þarf einhvern veginn bara til þess að svona þrauka í hérna í þjóðfélaginu og hvað þá í hérna menningageiranu þá maður svolítið að geta kengið í einhvern veginn öll störf
1: Já, er það?
0: Já, ég myndi segja það
1: Já, og eitt badn 15 ára gamalt sem ætla sér að vera listamaður
0: já.
1: Ætti ég að fóstra þetta viðhorf hjá
0: sko,
1: viðkomandi
0: ég myndi segja nei, að því að þetta ef hún bara sátt bara með passjónu fyrir tónlist og það já. Er bara hennar eru ký, þá hún þetta bara leggja áherslu á það en þetta hitt er svona hjá mér er það meira bara svona
1: komstinn að komast af.
0: Já, það það en líka bara því ég hef alltaf haft áhuga á svo mörgu. Ég já. Svona veist, ég hef aldrei bara haft áhuga á tónlist eða bara haft áhuga á bókmenntum. Það hefur alltaf verið svona sitt á hvað og með ýmislegt þarna blandað sama við.
1: Já. En er þetta það sem þér finnst skemmtilegast að gera að standa á sviði og syngja?
0: Sko, ég myndi segja að eitt af því sem mér finnst mest gefandi í lífinu er að syngja og sérstaklega að syngja með öðrum. Ég syngi kór líka, ég í kór sem heitir Kliður og við hérna syngjum bara hérna, frumsami efni eftir meðlimi og ég myndi segja þetta fyrir mér er þetta bara nánast trúarlegt svona bara mjög andlegt að vera í hópi af fólki og syngja saman og að finna samhljóminn, það er alveg eitthvað ótrúlegt sem gerist og myndi mæla með því við alla, rauninni. Bara sama hvort sem þeir eru tónlistamenn eða ekki, bara ef fólk hefur áhuga á tónlist þá minnst að allir sem hafa áhuga á tónlist ætti að prófa að syngja í kór, það er eitthvað ótrúlegt sem gerist þar
1: Lýsir þessu mjög fallega og ef þú berða sama við píanuleikin er það svona einmanalegra?
0: Það er einmanalegra, það er meira svona sem maður er svolítið svona einnig við píanó eða svona hjakkast svolítið en það náttúrulega getur líka verið alveg magist að spila með öðrum í hljómsveit og hérna
1: Þú veit sem sagt svona félagsvera í listinni
0: Sko, ég held að ég svona sæki svolítið í það af því að ég er mjög svona hérna sjálfstæðir að öðru leiti ég hérna
1: Þannig að þú bæði
0: Já, ég býi einn og ég hérna, er mjög vanur því að vera einn og en svona ég sæki í einn ástæð fyrir ég sæki tónlistina og sviðslistir að ég hef líka hérna sinnt því það bara svo mikið þannig félagskapurinn og vera kringum annað fólk
1: og ertu enn að skrifa ljóð?
0: Já, ég alltaf hérna svona á til svona ljóðin þau svona koma bara þegar þau koma það ekki tekinni nætt að panta að þrönga þeim hérna, í heiminn, maður verður svolítið bara svona leifa þeim að koma sínum einn ráða
1: og þú hefur hérna svona fengið gekk og embættið og setið í dómnefndum og svona og...
0: Já, ég hef verið í svona verið svolítið að svona skrifa um hérna gaggrina og þannig og fjallum bækur og svo hef ég setið í dómnefnd bókmenntaverðlauna Tómasar Guðmundssonar nokkur ári röð og hérna gefi út nokkrar bækur sjálfur það komin 4 ár síðan síðasta kom út þannig að það svona, maður svona farin að huga að því að svona hvað næsta geti verið
1: Hefurðu fengið listamannalaun?
0: Ég fengið listamannalaun einu sinni og hérna þá var ég nú bara þá fyrir næstu því 10 árum sko og það svona listamannalaun eru náttúrulega mjög hérna heitt kartafla og ég ætla ekki að sé ekki að fara eitthvað tjá mjög mikið það en hérna það er ekki hlaupið að því að fá listamannalaun sem ljóðskáld
1: Nei.
0: Og hvað þá sem ungur höfundur sem ég veit nú ekki alveg hvort ég flokkast ennþá sem í dag að vera detta í 35 ára en
1: Það er mjög ungur með það mig
0: Já En menn það verið kallaði ungskáld alveg til færtu sko þannig að ég ætla ennþá haldið þann titil
1: Ennþá 5 góð ár eftir En sko Já, ein af ástæðan þess að ég hafði samband við þig í gær þegar ég rak augun í þennan viðburð
0: Já
1: og mér finnst þetta svo fallegt
0: Já.
1: Þetta ferðalag þitt hafi tekið 20 ár
0: Já.
1: Ferðalag sem er hápunkt í kvöld við erum að spjalla saman á fimmtudegi
0: Já,
1: en fyrir hádegi þannig að núna eru einhverjir hvað, 8 klukkutímar að þangað til lúst í úr á svið
0: Já.
1: Og ég nefnilega sko, ég ætla að deila því með þér að ég fór í háskóla strax eða skömm eftir ég útskrifaði sem stúdent árið 1985 en ég fann mig ekki neinu og ég prófaði óbúslega margt og það gengu allstaðar yfir mig einhvers konar brot sjóir sko að hérna ég flosnaði upp úr öllu námi vegna þess að ég náði ekki að festa áhugan við neitt fyrr en eftir hrun þá tók ég upp hérna þá tók sig upp aftur námsvilji og þá loksins var ég tilbúin til þess að fara að skila einhverjum gráðum og klára það sem ég hafði byrjað 25 árum áður já, eitthvað svo leðs þannig að hérna, og það sem ég upplifði þegar ég kom aftur til leiks var að ég náttúrulega hafði gjörbreyst frá þeim sem ég hafði verið þegar ég hóf námið en námið hafði líka breyst mikið og mér langar til þess að spyrja þig út í það til dæmis kennslu, tækni og annað er þetta einhver liti tveir heimar?
0: Sko, hérna ég held að sé svo já, einhver liti hérna, tengi ég við þetta sem vorst að segja en þetta er náttúrulega svolítið annað að vera í svona tónlistanámi á sem er í rauninni bara svona grunnám heldur en að vera í háskólanámi og hérna, það er svona, ég held að breytist sko minna, að breytist hægar þar sko í tólistanáminu það er náttúrulega að vera að byggja okkur gamlum hefðum og hérna og námið er svo mikið bara snýst svona grunn tækni að það kannski svona þróast aðeins hægar en heldur en akademisk svona fræðilega greinar en ég fann svo mikið bara svona að ég fann hverski mesta mun og var bara á sjálfu mér sko. Ég var bara, þú veist, þarna var ég bara tilbúin til þess að sinna þessu og ég var alltaf sem hérna, sem krakki, hafði mjög mikið áhuga á tónlistinni, hafði mjög litla þolinmæði fyrir öllu svona tæknilegu sem var eitthvað svona tengdist hljómfræði og hérna, tómfræði og svoleiðis og bara svona tækni að spila
1: Eru það laus gagnvart því sem ekki kom strax til því?
0: Já. Ég fór svona að fó bara alltaf á einhvern veginn innsæðin og vildi bara strax fara að spila lög og netti ekki að læra að skala og svoleiðis og það er svona hentaði jazzin mjög vel af því að jazzin er aðeins frjálsari og heldur en klassikin og hérna, en ég fann bara svona svona ég var bara satt betur í sjálfum mér svona þegar ég var fara aftur í þetta nám hérna, þrítugur í staðin fyrir þegar ég var hérna 15-16 en svo er það náttúrulega líka svona mjög svona pínu auðmikjandi upplifun svona humbling að hérna, að setjast aftur á skólabekk hérna, hefst, í grunnnám í tónlist þrítugur og vera í tímum með hefst, fólki sem var kannski ekki fætt hérna, þegar þú varst síðast í þessu námi og svona ég manni svona í svona saupnast í kveljur þegar ég fór í fyrsta tíma í tónfræði og kennari las upp nöfnin og kenni tölur svo einhverju mástæðum og ég heyrði svona eitthvað þú veist 07 og hérna og svona ég var síðast í og þá hefði ég síðast setið þennan tíma sko bara 2007 en svo er það líka bara mjög fallegt að hérna að svona vera því það er allir hérna bara á sínu megin fórsendum og sínu megin hraða og bara mjög gaman að kynnast alls konar ungu fólki sem hérna, sem er kannski bara miklu hæfileikar ykkar í tólestamann eldri en ég og líka eldra fólki það er sem er fallegt við þetta nám sko ég var alls ekki langt í frá elstur ég er búin að vera í námi með fólki sem er sko 20 árum yngri en ég og 20 árum eldri en ég
1: Sumir tónlistarskólar eru sko hættir að taka inn fólk eldri en 25 ára
0: Já, ég veit að þetta er eitthvað vandamál varandi hérna, sko fjármögnun og þetta er eitthvað svona krafa sem kemur bara frá yfirvöldum og minnst þetta mjög mikið synd að því að sérstaklega í sko þegar við erum að tala söngnámi að bara sko sumt fólk er ekki komið þroskar fullþroskaðar raddir fyrir en bara um 30 og bara mjög mikið bara mjög mörg dæmi bara frábæra söngvara sem hafa svona byrjað bara sinn feril bara á fullanins árum
1: sko,
0: og mér finnst þetta algjör bara skömm að það ef sko, það á ekki verið hægt að mennta sig í tónlist eftir eitthvað nákvæðin aldur
1: En sko FIH er sem sagt með einhverja sérstöðu, tekur bara inn fólk bursi frá kennitölu eða
0: Já, þau eru okkur hérna, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta stendur en hérna, það hefur verið allavega sérstaklega í söngdeildinni þá hefur fólk á öllum aldrei verið að koma inn og hérna, en það gæti verið að breytast núna
1: Já,
0: út af þessum reglum
1: Vonandi verður hægt að snúa því við einhvern veginn En sko, þú segir að þú hafi sjálfur breyst, það kom annar maður til náms núna fyrir 5 árum en sá sem hafi verið fyrir 20 árum og hérna, en höfðu ekki líka kennslu aðferðinnar, einhver leti breyst?
0: Sko, jú, það höfðu breyst að hérna, einhver leti, það komi meira svona frelsi, svona kannski fyrir fólk til þess að velja bara svona sínar aðferðir og sko eins og sérstaklega í söngnum þá eru alls konar aðferðir það er þú veist klassíska leiðin sem er kennt umtla víða, það er kennt í hérna söngskólunum í Reykjavík til dæmis það sem ég lærði þar í nokkur ár og lærði mjög mikið af því að fá grunn í klassískum söng og lærði þar hjá hana, Garðari Cortes og hana, Garðari Tór frábæri menn og kennarar og hérna það er lítið það í FIH það er vissulega klassísk deild en það eru aðalega hljóðfæraleikarar en í svo er það bara, svo er náttúrulega ýmsar aðferir í hérna dægur hérna, svona jazz söng það er hérna, svona kannski sem er efst á baugi hérna complete vocal teknik sem er hérna, mjög vinsælt út í heimi
1: Hvað er það?
0: Það er aðferð sem hérna þá var rauninni bara ein kona sem þróaði þessa aðferð og snýst það að bara svona læra mismunandi rætt beitingu sem er þannig að þú átt að geta sungið svona alla svona stíla án þessa skaða röddina þína. Þannig að þú átt að geta sungið, þú veist, eins og sko bara hérna heavy metal söngvari bara öskur hérna sungið og sungið hérna bara svona hérna ótrúlega veikt og með lofti eins og hérna Bossa Nova söngvari og hérna og maður læri bara svona mismunandi tækni til þess að svona hámarka hvernig notkun raddarinnar
1: spennandi
0: og þetta mikið tekið hérna sko út í heimi þetta hefur ekki svona náð einhverju kannski einhverju svaka fótfestu hérna á Íslandi en það eru svona nokkrir hérna söngkennar sem hafa sérhæft sig í þessu og það eru söngkennar í FIH sem eru sérhæðir í þessu og þá getur maður hérna ef maður vill læra þetta þá getur maður færi til þeirra og svo eru aðrir sem eru bara svona með svona hefbundnari tækni sem þannig að maður getur svolítið bara það er svona kannski það sem ég þarna svona sótti svolítið í líka bara þetta frelsi að geta einhvern veginn fyllt því sem kemur bara svona náttúrulega til manns og en svona á móti hérna klassísku aðferðin að það sem allir eru svona svolítið settir í sama box og þú þarft svona að fitta inn í það sem hérna sem ekki allir gera
1: Nei, nú í klassíska söngnáminu þá er líka þessi skipting bassi, barintónum, tenor er þú í rytmískri deild sem djassöngvari er þú tenor eða bassi eða
0: ég svona barítón, svona hár barítón og það var líka eitt sem hérna sem var svo gaman að uppgöta er að hérna ég hef alltaf verið settur í bassa og barítón í kórum og í hérna klassíska náminu mínu og svona að vera að syngja á þessu svona lægra registeri og svo fekk ég svo frábæran kennara í FIH, hérna hana Unu Stef og hún einhvern veginn fór svona augra meira, svona íta á mig og svona er einn prófum að hækka þetta, eins prófum að sjá hvað hún kemst hátt og þá opnaðist bara eitthvað það hvernig röddin, svona ég get ekki líst í öruvísin hún bara svona opnaðist og ég, hérna búin að bara svona komin á hærra register heldur en ég var, hérna, áður
1: Þetta er magnað sko þú segir hérna í færslunni þegar ég var einmana unglingur í Grafavogi snemma á þessari öld dreymdi mig að vera djassöngvari og þú nefnir eins og ég held þú hefur sagt á hann hérna Frank Sinatra og fleira verður prógramið í kvöld hérna í þeim anda eða?
0: Nei þannig að þetta er svona það sem sko þaðan sem ég að koma kannski en ég svona búin að leita meira bara á svona önnu mið núna síðustu ár og hef meira verið að syngja svona sálar tónlist og hérna svona jazz skotna sálar tónlist og prógrammi verið svolítið tekur með að því og hérna svo verið líka með frumsami efni þannig
1: að Nú, þú semur líka?
0: Já, ég sem tónlist og hérna var alltaf í því sem hann úlingur að semja og nokkur ár þá var ég að gigga hérna og einsum hérna kaffihúsum og knæpum í bænum og svo fór það svona svolítið í dvala þegar ég hérna og var í mínu háskólanámi og tók þess að pásu frá tónlistinni en og núna er það er ég aftur byrjaður að semja og alltaf frumflýtja nokkur lög hérna tónleikunum í kvöld og með einsum hérna tökulegum líka eftir hérna Stevie Wonder og Alicia Keys Erika Badu
1: Þetta hljómar ótrúlega spennandi og hvaða snýtingar eru það sem að hérna, stíga með þér á sviðið?
0: Það eru hérna samnefndir mínir og kennarar úr FIH það eru hérna aðalegur Þorsteinsdóttir á piano sem er hérna, mjög hérna, þrautreindir píanuleikari og
1: Akureyringur eða ekki?
0: Ég held það og Jón Ingimundarson á hljómborð sem er líka kennari við skólan og svo eru hérna Óskar Gunnarsson og gítar sem er útskrifaður hérna, nefnandi úr FIH og Stefania Bergljót sem á bassa sem er hérna nemandi við skólan og Elísabet Arna trommuleikari líka nemandi.
1: Já.
0: Svo var ýmsir gestir eins og meðal annars kóri minn Kliður og
1: Já.
0: Og hérna Una söngkennari minn
1: og einmitt. Og svo með bakræti líka.
0: Já ja, þetta verður sjó.
1: Þetta verður sjó. Og hvernig hérna fyrildi í maðanum núna eða hvernig líður?
0: Já, svona vaknaði með svolítið fyrildi í maðanum en hérna fór út að skokka í morgun og hérna náði ekkert neina að kjarna mig
1: þannig
0: að það bara spenntir fyrir þessu
1: En mann svona grunar að skila bóði þín til að því ég hún nú spjallið okkar á hérna á nokkrum orðum mikilvægi þess að við látum draumann að rætast
0: Já,
1: Maður skildi ætla skilaboð þín til annars fólks væru þau að það væri aldrei og seint að taka aftur upp þráðinn.
0: Já, algjörlega. Þú veist, það hérna, það aldrei og seint að halda áfram, sko. Ég var upplifað það sjálfur með svona bara mörg verkefni í hérna, svona minni list að teka stundum langan tíma að koma einhverju hérna, í farveg og kannski stundum eru hugmyndir sem að fekk bara fyrir hérna, mörgum árum þær, hérna, og held að væru bara hérna, sko bara farnar, einhvern veginn farnar og skúfuna og myndi aldrei hérna, sjá dagsins ljós, stundum bara poppa þessi hlutir aftur mörgum árum seinna og ég hef ekki séð bara hjá sjálfum heldur líka hjá öðrum, það eins og mamma mín eins, hún hérna er ljóskáld eins og ég og gaf út sína fyrstu bók 59 ára og hérna og hérna hafði alltaf verið að skrifa og leit svona hennar draumur tók alveg marga áratugi að rætast en hann rættist þó
1: Þannig að þú varst með fyrirmyndir innan fyrirmyndir
0: Já, algjörlega
1: Í mitt, hérna þetta bara frábært fá þig
0: Já, takk
1: Gamli hérna sessunautur og fréttablaðinu
0: Já, takk fyrir hérna bara mjög skilja gaman að koma
1: Já, mjög gaman að fá þig og hérna gangið þér rosa vel í kvöld Og með þessum orðum okkar Þorvaldar Sigurbjörns Helgasonar líkur rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka ykkur hlustendum fyrir að hafa átt samleið með okkur, hlustendum og áhorfendum enn eitt kvöldið. Á morgun verður svolítið öðruvísi dagskrá, þá komið föstudagur og þá verðum við ekki með kvöldútsendingu heldur beina útsendingu klukkan 16, klukkan 4 á morgun. Hérna svo kallaða vikuskammt, þar sem við förum yfir fréttir vikunar með áhugaverðu og skemmtilegu fólki. Og svo helgispjall, lengsta viðtalssamstöðurnar í hverju viku, það verður á laugardagsmorgni og svo úrval af efni vikunar og svo koma þeir væntanlega þeir bræður, Gunnar Smári og Sigurjón Magnús, með að sumir segja besta þjóðmála þátt hverjar viku, síni Egils á sunnudaginn klukkan 12.40 en þetta orðið gott í kvöld verið sæl

0: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Komið sælu blessuð og velkomin að rauða borðinu 27. mæ, það styttist í mánaðamótin, mér finnst alltaf að séu mánaðamót. En hjá mér eru tveir góðir gestir, meistari Gunnar Smári og Ástís Úlsen. Hvað hefur fólk verið að tala helst í dag í kringum ykkur? Fyrir hvað munum við minnast þessa dags?
1: Já.
2: Þriði í hvítasunu.
1: Við erum að jafna okkur eftir hvítasununa, já. En það ekki að það koma sumar og ég var að tala hamingjuna við hana Refnu sem var hérna hjá mér í dag, sem svona sérfræðingur í okkar sálfræði.
0: Já, það verður að skrá á Rauða borðs í kvöld.
1: Já.
0: Já, einmitt, hamingjan.
1: Hamingjan.
0: Þú ert alltaf að pæla í henni.
1: Já, ekki allir að pæla í henni?
0: Nei, Gunnar Smári meira að tala það sem að hérna fyrir úrskeiði.
2: Nei, ég, hérna, það vorið, þessi góðu dagar sem kom í síðustu viku, við erum ennþá ekki það þar.
0: Já.
2: Mér finnst, hérna, fólk tala það, hvernig veðrið og hvað gott við erum, lakka til sumarsins. Mm-hmm. Það náttúrulega svo gaman að losna úr þessum vetri, sem var nú ekkert sko, svo harður er ég svo við hefum.
0: Nei.
2: Verið lokaðir inn í einhverjum torpa eftir sveita í einhverjum kafalspil í alla vetur, það ekki þannig, það ekki svo erfitt líf en það bara leið og sumar kemur og þá breytist eitthvað
1: Sá. Fólk fyrir út, fólk, ég held að það skipti máli
0: við fyrirum
1: út
2: Já. Ég má ekki að fara út, ég verið einhverjum lyfjum en ég brenn, ég fæði svona fjólublott nef
1: Já,
2: ég verið að bílaði mjög hérna skrítin hérna eftir nokkra vikur
0: Er það
2: sóliskin?
0: Er það út að hérta?
2: Já, ok Þetta fylgir því Herðu, en ég veit að þú ert að fiska eftir því að því að flestir voru að tala þáttunum Davíð Oddsson Ég bara sá hann ekki Ég hérna vissi af honum og ég bara nennti ekki að horfa á hann Ég bara, allri virðingu fyrir Davíð þá var hann búin að vera svona fyrirferð í honum og bara síðasta sem ég tegi mig upp yllu var eitthvað að það best að lesa æfisúðu Davís ég ætla ekki ekki að
0: veistu að hverju ég horfði á hann
2: Nei.
0: Vegna þess að ég hafði gefið mér að hann yrði rosalega skakkur hann yrði fullur af mærð og ég ætlaði bara svona sem blaðamaður að geta sagt að ég hefði séð hann
2: og allir að tuða yfir
0: nei, bara ef það yrði einhver umræða en mér datt nú ekki í hug að það væri bara strax 10 mínútum eftir að sýningu hans lauk að þá væri ég búin að lesa hjá 10 sjálfstæðisvinum minnum á Facebook sko hatur status eitthvað hvort Hallgrími Helga sinni ég sá það
2: Akkur var honum bóðið í þessu þetta parti
0: einmitt og þetta sko, þetta við og hinir af því að það kom fram í þættinum að það mætti kannski helst gagnrýna Davíð fyrir liðaskiptinguna það var bara, það var við og svo hinir og hérna það er lifir augljóslega mjög góðu lífi í kjölfar þessa þáttar að það voru miklu fleiri sem hældu Davíð í þættinum heldur þeir sem að gaggrindu eitthvað
2: þetta hann, stutt síðan hann fjall frá sko.
0: Akkurat,
2: þetta, ég myndi segið að það er svona too soon eins og stundum er sagt sko. Þetta er ofst nefnt fyrir rúð að gera
0: kannski.
2: Það eins og viðbröðin sína sko, minningans er svo viðkvæm og það er alveg að háa sér
0: En Hallgrímur Helgason var ekki gaggrínin eða róttækur eða dónalegur gagvart ný látnum Davíð Oddssyni. Hann bara svona benti
2: Nei, ég var ekki að meina það, ég var frekar að meina sko viðbrögð hægri mannana.
0: Já.
2: Að þeir eru ekki búin að jafna sig, eða þú veist,
0: Nei.
2: Auðvitað munið er kannski þar hann er sónstætt fjögur líf sko, fyrir að vera að fæða sem hérna fýll og snákur og allt saman áður en hann hérna getur hort svona á líf Davís meðlulum hætti en auðvitað Davíð ekki svo gilda mynd sem að sjálfstæðarflokkurinn hefur verið að selja okkur auðvitað ekki,
0: auðvitað
2: það er bara
0: ekki.
2: Engin þannig þetta er bara hlægilegasta mynd sem að okkur hefur verið selt þessi tignun á Davíð Oddssyni sem okkur, ég mann, alltaf sagt sko að það er alveg sama í hvað landi Davíð hefði fæðist, hann hefði orðið stórmenni og eitthvað svona talað um að ef hann væri bandaríkjama þá væri bara forsti bandaríkjana og ef hann hefði fæðst í Bretlandi þá hann orðið bara Bretadrottning og ég veit ekki hvað en okkur var sagt það var svo mærður langt út fyrir það, hann var svo mikið mærður en maður var hættur ekki að þetta nefnt nafni þess með svo maðurinn í hvíta húsinu krulli og kannski þess að Davíð lengur af því það var svo mikil tign í kringu það
0: Já, ég sko, mér finnst eins og okkur hefur verið kastað aftur í einhver tíma þar sem var bara allt þetta skal ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyður mig bara svona tíma þar sem það má ekki falla á helgimynd sólkonungsinn sko og mér finnst þetta eiginlega bara fyrst og fremst fyndið en líka svolítið óhugulegt að sé ennþá svona sterkar raddir í sjálfstæðisflokknum sem fyrirgefa engum sem ekki dansar með hérna valdinu þannig að þetta svona þú sást þú þáttinn
1: ég sá ekki þáttinn hérna minnst það bara áhugavert að hérna sem þú ert að segja og og svo hérna eru þarna í þættinum aðallega þessi gömlu sjálfstæðismenn og við erum náttúrulega að upplifa það að sjálfstæðisflokkurinn að breytast mjög hratt núna það bara komið ungt fólk þannig að
2: við ég held að unga fólk í sjálfstæðisflokkurinn þurfi að næra Davíð Oddsson
1: ég held það? Já, ég held að það sé bara ekki leiðilegt að ræða Sýn, þetta
2: þú væri inn í val og svo við segir eitthvað Davíð Oddsson og þú segir ég veit ekki, þú ert bara búin að vera sko.
1: Já, ok Ég, ok, ég náttúrulega vandist því að það var gert grína Davíð Oddssyni hérna í, hú veist, og við, það var leifilegt, spaukstofan gerði það.
2: Já, en samt gerðum við svona, Davíð í spaukstofinni eiginlega viðkunnalegu maður, fyndin og skemmtilegur, munið til Halldóri Ásgrímssyni sem að Pálmi Gestsson lék. Það var alltaf eins og fæðingrálviti, svo það kallaði ekki alltaf. Það var eins og skildi ekkert fatt ekkert algjörlega miklu fyndlari náttúrulega. Af því að Örn Arnarsson leik Davíð bara svona sem svona bánsa, svona gutti bánsa eða eitthvað. Það var aldrei neitt svona grimmt.
1: Það alveg rétt.
2: Og svo, þessi stemming var ég, mann eftir einu sinni þá var hérna Latti í sjónvarpinu. Og hann var eitthvað að leika sér af því að fekk svona skjáin. Svo kom hann upp og fór undir og kom alltaf upp sem ný persóna. Svo kom hann einu sinni upp og með eitthvað brandara gegn Davíð Oddssyni. Þá fór hann niður aftur, kom aftur og svo bara grínast Davíð, kom svo og hélt svo áfram. Ég hugsaði, vau, pældi hvar við erum. Að hérna Latti þarf að biðast afsökunar að vera gera grín, hýja kóngin. Sem að vera bara skilda trúðsins að hýja á kóngin og ekki hýja á fátaklíkin. Ekki hýja á svona venjulega fólki sem ströggli sem að vera soldið byrjuðað. Það var að minna svona að vera að hýja á kóngin. Það var einu sinni einn jólin. Þá byrtist í mokkanum hérna sálmur eða texti eftir Davíð Oddsson. Kvöldið á aðfokadag í Ríkisútvarpinu var þessi sálmur sungin við lag eftir Gunnar Þórðarson held ég. Og ég hugsaði líka hvar erum við eiginlega? Forsætisráðherra að hann semur eitthvað, var, ég verður bara að segja þetta var nauð og ómerkilegt, þetta var svona stemming úr Betlehem svona eitthvað sem að væri kannski hæft á svona jólakort eða eitthvað, þetta var ekki mikið list og það sami við þetta og þetta hæft og þetta sungið og þetta á aðfokatarskvöld, helgastu hérna kvöldi, hérna ársins sálmur eftir forsætisráðherra þá sagði ég að því að það veit þetta fáir en Saddam Hussein hann samti leikrit sem voru sett upp í Bagdad en Saddam hafði þó smekk verið því að það var alltaf gert þetta í dulnefni
0: já. Þannig að þú segir þess að sögu til Marks það hvað Davíð var orðin yfir þyrmandi allstaðar og hann innleiddi nýfrjálshyggjuna og sko hugmyndafræðin sem hann kom með hérna knúður áfram að Hannesi Hólmsteini hún varð skaðleg og vond fyrir þetta land eins og flest önnur ríki þú getur ekki undan skilið það frá arlið Davíðs þótt hann hafi verið hnittin og skemmtilegur og fjölhæfur og hafi átt fínt tímabilanda framan af að þetta lítur náttúrulega skipta máli þetta var eitt af því sem Hallgrímur Helgason sagði í gærkvöld hann benti á það í þættinum
1: Hvað sagði hann segir?
0: Bara að hann hefði náttúrulega fært yfir okkur þessa ógæfu sem að nýfrjálshyggjan er og hérna og leiddi til mikilla hörmunga og hafi hrykt í öllum kerfum meira og minna síðan að hérna
1: sko, hann var alveg
0: óhrættur hugmyndin að Davíð Oddsson verði bara tignaður og tilbyðin eftir feril sem tvískiptur hann var tragisk persóna eins og ég sé hann síðustu 15-20 árin sem hann ræður einhverju og hann á frábært tímabil þar á undan en þetta maður tveggja ferla hamingju og óhamingju og til gags og ógags fyrir þjóðina engin spurning við sjáum hann fari í forsetaframboð undir að síðasta hann á ekki séns, hann fá 14% og hérna, og þannig að það tap og tap ofan undir lokin og er það ekki
2: bara
0: þannig var lífans
2: byrja 2003 Og ég held að hafi verið að fara mjög slæma kostningu sjálfstæðisflokkurinn sem að leiði til þess að en Framsóknarflokkur vinnur á þannig hann þarf að semja af sér hérna forsætisráðuneytið eftir það þetta eiginlega bara tap. Já.
0: Þetta ekki bara hark eftir það?
2: Nei, en svona ég tengi oft við hérna snjóflóðin og svona það sem að Davíð nær að vera svona landsföðurlegur það svona mikið talað hvernig Vigdís var í þessu en ég held að það hafi líka verið hérna ítt undir svona landsföðurmynd Davíðs frá þeim tíma og fram til hérna Íraksstríðsins að þá hann með alveg ótrúlega sérstakar stöðu sem að einhver leiti líka að það verða kynnslóðaskipti bæði í sjálfstæðisflokknum með honum en líka í viðskiptalífinu svona seinna þannig að þegar að kynnslóðaskipti verða þar að þá eru þeir sem eru að taka við Eimskip og þessu dóti, hérna Kolkrabbans að þá er Davíð Rauðlam sem miklu sterkari stöðu en hann ég held að hann hafi haft svona meira miðlaga stöðu í valdi heldur en eiginlega hver sem en að þú nefndir hérna nýfrásíkjuna þá finnst mér að maður hefum rifja til þess upp það bref sem að hérna, hann Buchanan sem svona frjálsíkju postuli svarar Hannesi Hólmsteini þar sem Hannes að skrifa honum að segja að við erum að enga að veða allt og gengur rosa vel og við erum að gera hitt og þetta og þá svarar Buchanan sér þar sem þið gera að lækka skatta og því að það svo erfitt að ná þeim tilbaka því að afnema eignaskatta og í þessu bréfi sem maður sent einhvern tíma svona 97 eða 96 eða eitthvað það eiginlega lögð línan sem að Davíð tekur bara þessa línu og fer í það og fær framsóknarflokkinn til þess að gera það enga væða verkamanna bústæði og allt þetta sem maður að gera en líka bara fella niður allan eignaskatt lækka hérna erðafjárskatt lækka fjármagnstekjuskatt sem hefur haft gríðaleg áhrif á samfélagið og hugmyndin á baku þetta var að búa til auðstétt á Íslandi sem að væri hérna bakhjarl fyrir okkur sem að hefði nógu styrk af því að Hannes alinn upp þegar verkalýðshreyfingin sterk, þegar eru til hérna fyrirtæki ríkis og sveitafélaga sem eru sterk, þegar samvinnuhreyfingin sterk, en auðvaldi var alltaf hálfgerð viðsalingur. Þetta voru bara einhverju heilsalar meir og minna. Auðvaldi var ekki mikið í uppbyggingu sjávarútu, það var bara einstaka kallar. Þannig að þeir greindu það að vandi Íslands væri það að vandaði auðvald til þess að við hefðum styrk til þess að ná fram okkar skoðunum. Og það var gert með því að hérna leyfa skuldsetningu kvótans í bönkunum, svo það sem urðu til bara alltaf ekki svona 800 miljardar á einni nóttu á íslengu tíma allt inni verið til bara útgerðarauðvöld og svo með því að breyta skattkerfinu þannig að það safnast upp peningar stundum bara venjulegt fólk að keyra hverfi og segja, betur hver getur búið í þessu húsi 700 fermetra einbýlishús hvað fólk er þetta? Og þú veist ekki hver þetta og aldrei hirtan að mann nefndan eða konuna og þetta fólk sem hefur bara hægt og bítandi safnast upp auður og þess að skattkerfið í Íslandi en þannig að það færi peninga til hennar ríku en hérna, ég skilur hérna blungu eftir skýrblanka
0: og náttúrulega gjörspilt engavæðing hérna ríksbankana er á vakt af þess en af því að þú hérna þú og Karl Ágúst Úlfsson voru lengi hjón og hann svona prímusmótor í spaugstofunni var mikið djöflast í honum þegar hérna að því Davíð var náttúrulega þannig maður að sko þú gast svona það voru mörk fyrir því fannst mér alltaf hvað maður gat gert mikið grína Davíð og hvernig maður gerði það?
1: Sko bara ekki einu sinni kom gagnrýni
0: frá honum?
1: Nei, úr þeirri átt sko. Ég veit kannski svona tvisa sinnum hafi verið að gera athugasemdi eitthvað sem að þeir voru að gera en það var eins og þeir fengju algjöran friði til þess að
2: Jú, nú ákerði fyrir guðlast
1: Já, guðlast og klá
0: Þetta hefur verið algjör frávik
1: Já,
0: guðlast og klá,
1: algjörlega og hérna okay. þá, já ekki og svona persónulega þá var engin að beita sér
2: Haldur Áskjursson kvartaði mikið
1: Já, það var kannski svona kvarta en það var ekki verið, það var aldrei verið að ringja eða gera athugasemdir en eins og þú sagðir þá gerði Örn Davíð svo sympatískan og ég held að hann hafi bara hjálpað hann með mörgur leiti að þú veist, vera vinsæll
2: Var hann ekki í þættinum í gerfi?
0: Í gær? Jú, hann var það
2: Í gerfi?
1: Já, auðvitað sem sagt gömul atriði eða var hann klæddur upp
0: á nýtt? Það var atriði þegar Davíð kemur í þáttinn til Gísla
2: Martins. Nei, var hann ekki klæddur upp núna til þess að tala við Örn?
0: Nei, hann var það ekki. Þetta voru gömul atriði.
1: Já, var sínt gömul atriði, spugstu atriði.
0: En það var hann atriði þegar, sko, þegar Örn að þykjast vera Davíð hjá Gísla og Davíð kemur svo og hendir Erni úr stólnum og segir þú hefur aldrei náð mér og almennilega og sest svo sjálfur í stólinn og það var auðvitað fyndið og það var margt fyndið
2: hann gæti nú verið fyndin Davíð
0: heldur betur
2: stundum sem að fyndin og svolítið sem að nasti
0: en það bara þessi krafa um lotningu hollustu og eitthvað svona það bara byrtist gamall draugur í umræðum dagsins í dag
2: í orðu heppi maður eins og sattir
1: sem að er, þú veist það þykir ekkit það vill enginn vera á stalli heldur í dag ég held að þetta sé eins og þú segir, þetta algjörlega úrælt og alls ekki viðandi í nútímanum að setja fólk á stall
2: Ég átti eins og við landsamtal við Davíð eftir að maður rýstur á mokkanum ég nú vel að segja frá því að ég hafa mjög merkilegt samtal sko. Og við rættu þetta með annars og ég var að tala um sko, þetta ástand sem var í samfélaginu og þá sagði hann sko, ég sóttist aldrei eftir þessu það má vel vera aðrir hafi sko, vilja hafi þetta svona en ég vildi ekki að svona, draga að mér þessi völd
0: Var þetta óformlegt spjall?
2: Já, ég var eiginlega, þetta var, þegar ég var á fréttatímanum og það hérna allt í einu hurfu, var líða kostningum og allt í einu fjallu auglýsingarnar þriðjung og ég bara upplifði það, ég upplifði það sem áður að þegar að var skellt á þá hérna divafega þá svona skynjaði maður bara í samfélaginu maður bara heyrði bara verið að loka hurðum þess að þeir áttu ekki að fá séns meðan þeir voru að byrja með fréttablaðið og þannig að ég bara og ég búið það í samfélaginu ég veit hvernig það virkar þannig að ég vissi að þetta var svona áttu bara að drepa þetta en kommunista snepil eins og einhverjir auðlýsendur sögu þannig ég fór til Davíð svona í úrslita tilhörum til þess að reyna að bjarga bara vinnustanum og vinnum fólksins og hafði nú aldrei, hafði ekki huga sko, það var hérna stjórnmálamaður sem sagði eins og við mig sko, þetta aldrei að byrja Davíð Oddsson og greiða því hann innýmdur þú alltaf en ég hefur bara, var í vandræðum og ákvað að fara þarna og hittan og líka bara því að var að benda á að hann myndi fara mjög illa með mokkan að missa þessi viðskipti úr prentsmiðinu og hvað svona bara vonast til þess að vera þetta tala En hann náttúrulega þóttist ekkit vita að þessu og ekkit kannast við þetta. En við áttu að því honum fæst eitthvað gaman að fá mig sem hafði oft verið að gaggrína hann. Honum fæst eitthvað spennandi. Og þannig að við áttu mjög langt tal, samtal. Og mér fæst það eitt sem hefur skrítið í því samtali, að ég var að setja upp svona sem leikrit, eins og mér hefur dottið að gera við landsamtal sem ég áttu við Styrmi Gunnarsson. Að það sem að mér fannst vera skrýtnast var að þarna var Davíð Oddsson kóngur af Íslandi hvað hann vildi teygja sér langt til þess að fá viðurkenningu frá mér veist bara fullkomna göttustrók þannig að mér fannst að hugsa þið þú veist, vá, hvað hérna þóttu sett svona blásin upp og sett stór, hvað getur umlega verið alltaf lítil drengur inn þér
0: óörugur
2: Já, mér fannst það. En ekki þetta á ljótan hátt. Ég meina, við erum oft svona sjálf að hérna, vilja fá viðurkenningu þessum að við erum að tala við.
0: Það útskýri stóran hluta af heftinni. Því að þetta var Davíð maður heftar og eins og fíllinn og glemdi aldrei og fyrirgaf ekki og það var ríkalegt að lenda upp á kant við hans að fjölmjöla maður. Hann nýsaði mig í mörg ár. Og þú veist, ef maður skrifaði ekki textan sem að þetta var náttúrulega sko, stór hættulegt samfélag sem við bjögum í. Blaðamennir sem að höfðu helstan aðgang að hann, það voru þeir sem að bara skrifu það sem Davíð sagði þeim að skrifa. Og svo talaði hann ekki við hinna.
2: Sama á við um alla fjölmiðlana. Það er bara svona löng saga, þú veist, hvernig hann tók þátt í hvernig þegar hann verður kosið formaður, hann upplifir allir fjölmiðlana sem á móti sér. Það er Morgunblaðs Styrmis og svona sem í sjálfstæðisbaráttu. Það er hérna fréttastofa Ríkis útvarpsins sem eru kommunistar og svo eru flokksblöðin. Og ef þú skoðar það frá 91 til svona 2000 og svo Jónas Kristjánsson á DF að þá hann eiginlega vinna að því að ná öllu þessu undir sig.
3: Amen.
2: Það munaði yngu að Björgólfur myndi kaupa sín
3: þegar
2: Óli Björn og hérna Ísfélagsfólki það var búið að taka djöfaf öll hérna flokksblöðum voru farin þess vegna hataði hann fréttablaði svo mikið. Allt innu reis fréttablaði svo taldi þess að við vorum búin að drepa það og þá tókst mér með aðstóð annar að endurreisa það og ég stundu sagt að best hérna, það sem hjálpaði okkur mest í fréttablaðinu, var Davíð Oddsson þannig að hann hataði svo út í blaðið að þó svo að það væri ekkit sérstætt í blaðinu að þegar þú fórst í forstofuna þá svona titraði það svona annars hefði bara legið eins og svona lúða og þú hefði ekki séð hann að þú hefði fjallt saman við flísarnar, en að því hann var alltaf með þess að hérna, þetta hatur gagt blaðinu eða anstíkil heitt gagt blaðinu þá svona titraði
0: og þú tókst blaðið á flísunum
2: já, þannig þú tókst það upp þannig hann eiginlega bara svona markaslega besta sem gat komið fyrir fréttablað
0: Hallgrímur Helgason lýsir því þætti gærkvöldsins þegar hann skrifaði bláu höndina kom fyrst með þá líkingu Og vitið þið hvað Davíð gerði? Hann sagt kallaði hann á sinnfund og hann las yfir honum í 60 mínútur svo hent hann út. Hann vildi ekkit hlusta á sjónarmið hans. Hann bara þetta var það sem hann hafði að segja. Og
2: það fyrir það hellu skálur yfir sem
0: Já, og, af, og þú veist, stórmenni þarf ekki gera þetta. Það situr miklu fastar í sjálfu sér en svo að þetta getur verið góð leið fyrir stórmenni til að þrýfast
1: Já.
0: Þannig að það voru þetta brestir í Davíð
1: mjög bresku manni
0: Já, sjálfsögðu og mér varst alltaf auglust að væri það sambland af snillingi stórmenni og brotnum einstaklingi með mjög mikla skapresti og með einfaldaða mynd af flókinni veröld Þetta eiginlega sko þessar umræður eru að mörgu leyti hérna miklu nær veruleikanum heldur en þáttur gerkvöld
1: en áhugaverðara að það skuli vera hérna koma fram þessi sjónarmið á Davíð sem að þeir eru að lýsa og Hallgrímur hefur verið að lýsa í gær.
2: Já, ég held að ríðast þannig að við höfum aldrei gert aftur, við höfum aldrei hefði eitthvað svona upp eins og var, þetta bara ekki gott fyrir viðkomandi og þetta hryllilegt fyrir samfélagi. Við skulum lofa því að gera þetta aldrei aftur, það finnst mér að þetta vera niðurstaða minninga þáttur Davíðs. En mér finnst hérna móttöku sem hann skemmtileg. Hérna, ég sé stundum hérna, sem Hannes Sólstur skrifar á Facebook og hann náttúrulega þúlir ekki að Hallgrímur Helgason hefur verið búið að tala og að tala að það ætti ekki að bjóða Hallgrími af því að hann réðis að eini maður á Íslandi sem ráðist á bílforsætisráðherra. Það til myndir af þessu, hreifanlega myndir. Bíllinn að troða sér í gegnum mannmerð og ferð fram hjá Hallgrími og hann lemur svona í framrúðuna.
0: Já.
2: Hannes að halda því fram í Facebook status að það kosta fleiri 100.000 að laga hérna skemmtirnar á bílnum sem Hallgrímur það reyna að teikna Hallgrím upp sem svona terrorista sem hafi verið að hérna, ráðast á forsetan og forsetisráðurann og hann hafi verið í lífsættu
0: Lífsættu, já
2: Vistu, þetta náttúrulega ekki Nei. Þetta náttúrulega bara menn kjósa bara lífi í einhverju svona sérstakri veröld sko.
0: Fyrirgeðu, en þarna ekki bara komin trúverðuleiki Hannesar Hólmsteins áratugum saman?
2: Já, Hannes ekki sett skemmtilegt á þessu að röld sko.
0: Nei, og ég meni það er bara ekkit að marka það sem maður segir Nei, það hefur bara aldrei verið neitt að marka
2: kannski, Já,
1: En þetta ágætt hérna, samantætt, við gerum þetta ekki aftur Mér finnst það að vera
2: ágætt
1: og það getur ekki gerst aftur
2: Mér fannst gaman Hannes sem kringu 1980 þegar var svona, svolítið svona vinstri stemming og hann var svona kemur hægra megin og veður svolítið svona inn í miðjan hópin og rífu kjaft
0: Já.
2: Það eitthvað svona
0: Í sammála, 9. áratugur síðustu aldar það var hans tími
2: Já, og þá hann kannski að því að hann kemur inn í svona svolítið staðnaðan heim með svona tiltæki sjónarhorn og það virkar þá sem svona afhjúpandi með einhverjum hætti eins og stundum þegar þú kemur með eitthvað til að það gripi sannleikan þannig að það í sjálfu sér ekki merkilegt en það einhvern veginn kastar ljós á það sem er áhugavert en það verið ekkert svoleiðis komið fram hjá Hannesi á þessar öld, ég segi það alltaf
0: Sá aftur að verða brjálaður ef hún horfir á þessar umræður okkar Davíð Oddsson
2: Hann horfir ekki á
0: Eru talandi okkur og samstöðina, nú sem sagt sumarið komið á fullan snúning eigum við að gera eitthvað öðruvísi næstu vikur fram á sumarfrí eigum við að breyta efnustökum samstæðarnar eitthvað eða hvernig sjáu þið fyrir eitthvað næstu vikur
2: kannski vera að bera ofan
0: það myndur ekki laða að hérna fleiri áhorfendur allavega ekki svo ég tala fyrir mig
2: við erum elta stemmingun einhvern veginn
0: að
2: þess að vera út í eitthvað bylgjulestin að tala um að þess að grilla
0: við erum ekki alveg í þeirri deild hvaða hugmyndir þú með Ástís hvernig ætlar þú að sinna dagskrákjær hérna næstu vikur
1: sko ég kannski já, það nýja ég sé ekki alveg hver ég get breytt
0: það tilraun og sjón, þú hefur bara gert allt
1: já, ég hérna var að tala um hamingjunda og ég finnst nú kannski svona hef meiri áhuga á því sem að til að létta okkur lund og klæði okkur og hérna auka bæta okkur sem manneskjur það nú kannski svona áhugamáli mitt
0: meiri áherslu á andleg mál
1: já, kannski
2: hamingjusálfræðin svolítið út á það að við græðum meira á því að tegja okkur eftir því sem gott heldur hún að losa okkur við það sem vont
1: nákvæmlega
2: en þetta náttúrulega eilíft í alltaf sem heilu bókasöfnun í guðfræði þetta sko kort
1: já, að vera frekar að tengja við það sem í lagi heldur en það sem til vandræða sko og einmitt í dag þá erum við að tala hérna við hana Hrefnu og hún var að segja sína persónulegu reynslu af því að vera í mjög erfiðum aðstæðum með son sinn mjög veikan og sjúkrahús út í Bandaríkjunum og hún var að lýsa því hvernig það eru sjálfboðaliðar sem koma og sitja með sjúklingunum og hennar hérna lærdómur þarna var eiginlega ást ókunnugra bjargaði lífið þeirra þarna í þessum aðstæðum og það var svona boðskapurinn hennar að við höfum kannski að gera meira af því að vera góðu hvort annað bara út á götu og bara í búðinni og svona taka eftir hvort öðru og talaði mikið það hvað það stór þáttur í mannlegu eðli að vilja reynast vel og vera góð hvort annað.
0: Og eru sjálfbúðarlegarnir að gera þetta trúalegum að
1: ástæða? Í raunin ekki. Þá þetta bara fólk sem býður sér fram og það náttúrulega sjálfbúðarlegastar það mjög ríkt í þessari menningu bandaríkjamanna. Það hérna...
2: Að því að kerfið veikt.
1: Já, kannski út í að kerfið veikt þá hefur fólk það meiri þörf fyrir svona sjálfbúðarlegastarf.
2: Þriðji bandaríkjamanna hefur ekki efn á heilbrigðisþjónustu. Það kannski ekki þriðji svona tæslega 30%.
0: Þannig að þeir fóru útrúðu sér svipað eins og þegar drykkjumaður hættir að drekka og fer að hjálpa öðrum að verða
1: eitthvað. Nákvæmlega. Og hún lýsti því að það hefði verið þarna kona sem hefði sambærilega reynslu við það sem að sonur hennar var gangi í gegnum, sem gati mitt sagt, þetta ótrúlega vont, en ég veit að þetta verður í lagi og þú ert eftir að komast í gegnum þetta. Hún hérna komst alveg við að rifja þetta upp hvað þetta hefði haft mikil áhrif á þau. Hún hefði hreinlega bara það skipt sköpum fyrir heilsu hans og aðstæður þarna að heyra í þessari konu.
0: Þú hefur verið að taka vitul núna síðustu vikur fyrir samstöðuna sem að fengi mjög mikið áhorf og ekki síst hérna vinur Sæfa Síselski og eitthvað svona sem bara sprengt internetið. Sko, ef þú hérna, sér þú fyrir þér að sem sagt þínar áherslur, svona aukin áhersla á það sem skiptir máli andlega, sér fyrir þér að þú vinnir það sko út frá því að þú vinklir efnin öðruvísi eða eru það aðrar típur af viðmælendum? Hvernig svona...
1: Já, nú veit ég ekki, þið
0: kannski kannski blanda því
1: meira
0: kannu.
1: Greinandi, ég náttúrulega kannski svona áhuga sem svona hennar mannlega þátt
0: Já.
1: Og það þessi hérna kannski persónlegu vinkil sem að ég nálgast þá frekar heldur en þjóðfélslegan eða vitrænan eða eitthvað svo leið
2: sko. Félagslegan vinkil á persónuleikunum með því að það skipti máli sko þau samskipti við erum í fyrir hennu hverstaslegastu samskiptum við annað fólk þar hérna geðheilbrið okkar skipti máli þar þannig að það er þessi mörg eru hérna svolítið óljós hvar við erum með þetta gott að heyra við segja þetta áður því að ég held að sé of mikil svona fókus við fáum það kannski frá Ameríku að við séum fyrst og fremst það sem inn í okkur einhvern veginn og áföllin okkar og allt þetta reynslan okkar og það sem við erum og svo kannski samskiptin við sko þrengstu fjölskyldu börnin okkar, margir svona tala að það sé svona sálfræðilega nærandi en við erum náttúrulega lifum líka í sko félagsumhverfi sem að nær svo langt sko og ég held að væri gaman ef við myndum þroska það einhvern veginn og það náttúrulega bara upp á líf og dauða fyrir geðheilbrið okkar að búa í samfélagi sem að make a sense sko hefur einhvern réttlæti og, og hérna ekki andstyggilegt hérna, sérstaklega núna á Trump tímanum að það sem ávastan lögð á hérna annað fólk

0: hvernig við erum út í hinu stóra félagslega heimi og það sé hérna gott fyrir okkur og það sé líka gott fyrir samfélagið og við þurfum að góðu samfélagi að halda og gott samfélagi verður ekki til nema við leggjum eitthvað til þess það mun ekki verða gott samfélagi að tuða yfir í sjónvarpinu já, fyrir þótt að sé heimildamynd Davíð Oddsson það mun ekki bæta samfélagi
1: Þeir eru bæði í bullandi andlegri vakningu sko þú náttúrulega varst næstu í dauður um daginn helstu og þú fékkst svona hérna wake up call
0: Nei, ég held ég ekki verið næstu í dauður það sagði einn læknir að ég var þakka fyrir en ég held að það sé bara þess að læknir segja ég held að það sé mjög sniðut öll læknir að segja þú ert bara heppin að ég er dauð að það færði út í daginn alveg þakkláttu fyrir lífið og
2: Þakklæti virkar, þannig að þeir eru þá að gera hérna, góði lítið þar. En finnurðu það fyrir því einhvern veginn að það hafi verið einhvers konar umbreyting?
1: Jú, maður þú tjáir því að þeir eru í svo Facebook og svona.
0: Já, ég veit ekki. En málið var hann alltaf að ég var svo óheppinn að hérna, þetta var ekki sagt við mig fyrir ég var komin út úr þessu. Þannig að hvað átt að gera við það og hefðu verið næstu dauður þegar þú vissir ekki af því.
2: Ég kannski að vera þakklæti fyrir að fá að lifa áfram.
0: Já.
1: Þá á sér stað sko þetta mat á milli kjarna og hismis.
0: Já.
1: Það breytir mjög oft fólki, ekki satt?
0: Já, það sé svona fólk sem að eða tímanum í eitthvað til ykkar getur svona.
2: Sko, hún kallaði þetta áfalla þroska hérna á hann. Það er í rauninni það sem við erum að tala um að það verður svona, við kunum betur að meta gæðin þegar við höfum orðið rætt hérna og upplifa þjáningu.
0: En ég fæ líka sálfræðing, Vigdís M. Jónsdóttir, kemur. Hún skrifaði grein hérna konur með einhverfu. Þannig að það verið svona falin hópur þess að konur verið svo tamdar að vera í svona tildegnu hlutverki að hugsa aðra og eitthvað fleira sem að kannski erfitt fyrir einhverfu eða erfiðara heldur en óeinhverfa en þannig að þær einhverju konum að þær pakka sér svo inn í þykkt lag af meðvirkni að við tökum ekki eftir einhverjunni og svo það þannig líka að þær ekki velkomnar út sem einhverjur af því að kallarnir við höfum svona pláss fyrir kallarnir sem einhverjur við höfum svona sættum okkur við það en við höfum erfilega að sætta okkur við konurnar sem að við segjum að séu bara erfiðar í algjör skoss og svona vil ekki tengjast og koma í hérna hvað heitir það þegar svona fyrirtæki búa til svona ferðir eitthvað út á land að hrista saman
2: hausinn
0: hópefli og svona sem að hinn einhverju eiga svona aðeins erfiðara með kallandi komast upp með að numpast einhvern veginn og vilja þetta ekki en það mjög erfitt til konundar að koma fram en svo spannst þetta bara því hún var að bara útskýrta fyrir mér og svo spinnst samtali bara að ræða ýmsa þætti samfélagsins hvað við þurfum að eru meðan annars þetta með hinn kastastlegu samskipti
2: Já.
0: Og uppávals skjólstæðingar segir maður það, þú sem stof út í bæ
1: Já, ég held maður með ég alveg nota það orð, ekki? Já. Skjólstæðingar,
0: hennar eru svona grumpy old men.
1: Nú?
0: Já, henni finnst það skemmtilegast. Ég veit ekki alveg af hverju, hún sagði svolítið henni finnst bara skemmtilegast að tala við kalla. En ég hefði grunum að ef þú færða svona til þess að mýkjast aðeins upp, að þá sé þetta svona mjög gefandi fyrir sálfræðingin. Að þeir koma svona eins og eintrjánungar, eins og ryðga skrúðgangur sem að virkar ekki og svo allt í ennum færðu til þess að tala um tilfinningar og gangast við sér sem hérna tilfinningar veru að þá setja svo gefandi fyrir sólfræðingin. Ég upplifði að það var í málum.
2: Ja, spennandi. Ég get alveg ímyndað með það að bak við skilina sé þá kannski eitthvað sem að mallar í undir neðri.
0: Grátandi drengur.
2: Já, grátandi drengur.
0: Þessu tekniska eftirbrettunin, menni getur henni.
2: Já.
0: Hann inn í okkur öllum. En ég spurði hann að reyndar eftir eða áður, ég manni gott var. En ekki viltu fá en alla þess að grömpjóld menn grenjandi hérna. Snöktandi gamla kalla af tilfinninga sem ég hef ekki fínt að hafa þá bara á vellinum að drekka bjór og borða hakkabuff í múlugafi.
1: Mér finnst bara stór merkilegt ef gamlir kallar leifa sjálfum sér að fara til sálfræðings og grenja.
2: Ég held
1: að það væri, við varum ekkert komið þangað. Þeir voru ekki komið þangað í Mývasveitinni, þannig að gamlu kallarnir þar þegar ég ólst upp þar.

0: hefðu gert allt annað en að ræða mig sín.
1: Nákvæmlega,
2: fara og leita sér hjáttar og... En við erum... Það að skjóta inn í þetta, varandi þetta gömlu kallana. Ég nefnilega þykja eftir því að einn áriðun á túrismanum, eru þau eiga margir grunn kallar sem að maður hitti sem voru svona haldir einhverju þráhyggjur svona einangra sig og það svona hálfleiðarlegir bara hérna lifðu ekki nógu skemmtilegu lífi hitti ekki nógu marga og átti ekki nógu fjölbreytileg samskipti að þau voru náttúrulega reknir af því að leiðilegt að hafa þau í vinnu svo kemur túrismin þá taka þau meira prófið og byrja að keyra rútu og hitta bara hérna glaða túrista og eiga í þessu svona kærilslegu hérna áreynslu litlu hérna samskiptum við næstu ókunnugt fólk og verður það bara glaðari við það og miklu skemmtilega fyrir okkur að hitta
1: þetta svona þetta góð fæling
0: sitt hvað já hvað sem fylgir ferðaþjónustu springin
2: já, ég, þetta verður rannsaka
0: Einmitt. Nú ég ætla sjálfur að hérna hittan Þorvald Þórðarson eldfjallafræðing og reyna að fá botn í það hvað að gerast á Reykjanesi.
2: Spurðu hann að hvernig standi á þér ekki verið að gjósa?
0: Já og svo líka síðast þegar hann var hérna þá var nú að gjósa svolítið í samfélagi vísindamanna. Þeir voru nú hérna hafðu verið að takast á og hann var eiginlega fyrstu til þess að henda ákveðinni springu svona óeiningu innan og meðal jarðvísindamanna og ég ætla að tuga hvort að hérna hvort hraunið hefur kólnað þar svo maður grípur nú áfram til hérna Já, og svo hérna kemur hann Þórður Snær við höfum Júlíusson framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar alla helgina dundu á okkur og líka í síðustu viku þessar fréttir dýrtíðina á Íslandi og við upplifum það að það sé alltaf verið að taka okkur meir og meir sko að það sem kostaði þetta í gær það kosti meira í dag og það eins og svona límið samfélagsáttin sem alltaf mest ríkisstjórnin var að kalla eftir að þetta yrði sumarverð lækkana og það sé það sem þurfi sko til þess að ná böndum á verðbólgun og vextina
2: Hver er þetta þetta?
0: Kristrún Frostadóttir, hún á að þetta var ákall hennar hérna einhverju viðtali fyrir nokkru vikum það virðist sem að þetta plan sé alls ekki ganga eftir
2: og ég pröfði að segja í búðinni sko rosalega dýrt það engin orð
0: Nei, og mér langar til þess að hérna heyri hún og Þórði Snæ af því það styttist nú í þess að þjóðaratkvæðisgreiðslu og við erum öll að tala dýrtíðana núna og mér langar bara til þess að spyrja hann svolítið ítalega það hvort að sé eitthvað sjálfgefið að ef við endum í ESB að þá fáum við einhver erlend fyrirtæki inn í íslenska fyrirtækiveldu sem muni auka samkeppni þannig að neytendur græði ég ætla bara að djöflast í honum með þetta
1: Þetta er áhugavert, þetta var svona sjónarmið sem ég hafði ekki hugsað út í samkeppnin geti komið annað sterk inn fyrir Akkurat. Okkur
0: En ég heyrði hurðarskell sem þýðir að nú maður sem býður eftir því bara að komast að og ég þakka
2: Maður sem hugsar eins og eldfjöll
0: Já, maður sem hugsar eins og eldfjöll og mér langar að þakka ykkur kærlega fyrir þetta spjall en mér langar líka Gunnar Smári að biðja þig að tala við hlustendur og áhorfendur og hérna rétta fram söfnunarbökin því að þú ert okkur besti maður í því
2: Já, ég ætla bara að minna á að samstöðin var til út af ykkur áhorfendum sem að byggðu upp dreifikerfi bara með því að segja vinum og vandamennu frá efninu sem við sjáum hér og ykkur líkar að þá finnir fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hláðarsveitum í útvarpinu, 89.1 að stóra höfuðborgarsvæðinu, þá líka sækja þar út að senda ykkur á spilaran, spilari.is svo erum við í sjónvarpinu og þeim sem er svo heppin að skipta við fjarskipta fyrir ekki síman þar eru nú með 5 á fjarskiptingunni við erum líka í kapalkerfanum venda suður með sjó og kannski eitthvill ég veit ekki, við erum önnu fjarskipta fyrir ekki bjóða sínu viðskiptunum upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólöng, 7 daga vikunar allan á sig sring en það sem að knýr samstöðun áfram með sáhluti áhörenda og áhörenda sem hafa gerst áskrifundur það er fólk sem að gefa okkur afl til þess að halda þess úti ef þú vilt slást í þann hóp metur að samstöðu sé mikilvæg í samfélaginu, mikilvæg fyrir lýðræðið, að þú hvetti ég til þess að gera þáskrifandi. Þú ferð þá inn á samstöðum.is þar hnappur sem ástandur áskrift þú getur skráðu fyrir grunn áskriftinu sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þið sem að kjósa getur áttur áskriftinu að renna sér félagskjöldin í alþjóðfélagið en það einmitt alþjóðfélagið sem á og rekur samstöðuna við skulum hérna hafa örstutt hlé skjóta inn nokkrum auglýsingum og svo fær Björn Þorláks gesti
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
7: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
8: Samstaða skilar árangri. BSRB afl í þágu almennings.
9: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
10: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Já, það vist allur fjandinn að gerast undir fótum okkar þótt ekki hafi leitað hraun upp á Reykjanesi ansi langt skeið og ég held að jarðvísindamenn séu sumir hverjir svona spurningamerki vegna þess en sá sem að kannski einna best fallin til þess að svara þeim spurningu sem maður hefur eldfjallafræðingurinn Þorvaldur Þórðarson og hann hér mættu til minn Vertu velkomin
11: Takk er
0: Þú ert með blöð með þér
11: Jú, ég með hérna nokkra myndir sem ég prenti á þetta enda frá hérna vef viðurstofunar
0: Einmitt
11: Skjálftalýsunni
0: Segðu
11: sem að viðurstofan náttúrulega það hafa til að ganga þessu í gegnum viðurstofu vefin
0: Einmitt, segðu áhorfendum hvað á þessari mynd?
11: Þessi mynd bara mynd af þeim skjálftum sem að koma upp á skjálftalýsunni yfir tímabilið frá 1. janúar fram til dagsins í dag Og þannig við sjáum að það ansi mikið í gangi og mis mikið eftir stöðum. Og, en það
0: bara brjálað að gera.
11: Já, þetta Ísland. Ísland lifandi. þetta ekkit, svo sem ekkit óvenjulegt.
0: Nei.
11: Ef við förum lengra aftur í tíma, þá endur við með mjög svipaða mynd.
0: Er það?
11: Þannig að þetta ekkit sem við ætlum að láta okkur bregða við.
0: Nei.
11: Það aldrei mikið skjálta að hann út á hérna næst, mér í hérna hotninni hérna.
0: Já,
11: Það sem sagt út á Reykjanesi.
0: Já.
11: Það sem sagt við norður af Eldey og Ólu tegi sérna líka út á Eldey að boða.
0: Einmitt.
11: Þannig að það verið þar nógu gangi þar og áfram heldur skjálftavirkni hérna upp í við Snæfellsnesi, við Grjótarvatn.
0: Einmitt.
11: En þetta bara svona dæmigerð mynd af Íslandi ef þú tekur ákveði tímabil, sko.
0: Það meira að gerast á Tjörnesinu þarna á Norðurlandi heldur en ég hafði séð fyrir.
11: Ha. Það ansi mikið, þetta náttúrulega hér sjáum við náttúrulega þess aðal kannski svona stóru strúktúra landsins en náttúrulega Reykjanes hryggurinn hann að koma hérna upp, hérna neðarverðum upp á Reykjanesinu og svo Reykjanes gosbelti, það liggur þarna yfir
0: Já.
11: Og síðan heldur þetta áfram raun og veru sem það sem við þekkjum sem hérna skjálftabelti á Suðurlandi það er svona sniðgengi sem að gengur þarna að frá raun að veru henglinum og alveg yfir að Heklu og síðan koma hérna, smá göt hérna í þessu hérna vestaverðinni það sem að stóru gosin kom upp í á sögulegum tíma svo eldgjá og laki þar yfir mjög lítið skjálftabelti svona dagstæðlega og en svo tekur hún við sér aftur þá kemur við Barðabungu sem er hérna og Öskju, Kröflu og síðan á Tjönnes brotabeltið.
0: Var ekki bara í nótt stór jarðskjálfti við Barðabungu?
11: Jú, það eru nokkri skjálftar sko, svo er það gaman að sjá sko, það ennþá tölver skjálftavirni sjáum það kannski betur á hérna það aðra mynd hérna sem geti hengt upp það hér sko það tölver skjálftavirni í Barðabungu og hún virðist þegar hann tildurlega svona grunt hérna er Barðabungan sko tildurlega grunt og hérna sem að meðaltaði til grínri heldur 5 km þó að sé nú einhverjum sem tegja sig lengra niður svo hérna þétti skjálta sem að eru mun minni en þeir eru líka mjög miklu dýpi
0: já
11: og þeir eru á dýpinu svona 15-26 km og eru þá í deigri skorpu þannig að það þarf verulegt álag til þess að búa til skjálta í svona deigu efni sem þessi skjálftar eiga sér stað og þetta nákvæmlega sami stað það sem kvikan var að koma upp fyrir holurhraunsgosið 2014-15 og það verðist ennþá vera sem sagt, kvika þá að streyma þarna upp á þessum tiltekna stað hvað verður svo í framtíðin er vitt að spá fyrir
0: Einmitt. Og svo þú sýnir okkur aftur hérna blaðið sem þú varst með áðan Af því ég spurði það einhvern tímann hvar öruggast að búa á Íslandi með liti til jarðhræringa, eldgosa og jarðskjálfta og þú einmitt talar Austurland og þarna sem bara vestfyrir eru líka að mestu liti ósnortnir og Snæfellsnesið að þetta svona, þarna sem maður þetta svart og hvít er þetta ekki, er það ekki?
11: Jú, jú.
0: Má ekki segja það?
11: Jú, jú, og það er tröllaskægin og það svæði enn tildurlega líka en get, þú getur fundið fyrir skjálftu, stóru skjálftu þar frá Tjörnesbróðabeltinu sem sagt hérna frá en þeir staði sem eru lengst frá allir í virkni Það náttúrulega austfyrðir og vestfyrðir.
0: Já, en þar getur lent í öðru vesinni eins og skriðum og snjóflóðum.
11: Það er aðra hættur þar, sko.
0: Já, það er aðra hættur.
11: Og hérna, það kannski tóldi gaman, með mér að tala það að vera hættur þar með bönni Grindavík. Mm. Þá spyrir maður sig, er ekki líka hættur það voru með bönn á vestfyrðum og austfyrðum ef það stöðu snjóflóða þetta í vetratímann?
0: Ég ætla að ræða aðeins betur við í Grindavík og eftir. En ertu með hérna þessar þrjár myndir sem eru þér á vinstri hönd núna, eru þær að sýna okkur eitthvað sem ættum kannski að vinda okkur í eða?
11: Já, ég meina, þetta náttúrulega bara sko, svo sjáum hér þá þetta sem sagt skjálftavirkin á Reykjanes skaganum og út á Reykjanes hryggin frá 1. nóvember fram til dagsins í dag og við sjáum að það töluvert að gerast hérna út í sjó hérna suðvestur af Reykjanes skaganum og þetta sagt eldeyjabúðan og hérna erum við komin nær eldeyni sko það tiltölulega þó að sé eitthvað skjáttavirni þá eins og Fardalsfjalli og eins líka við Sundunga sem þetta svæði hér sem puttina mér hann fyrir það tiltölulega rólegt miðað við allt annað
0: það nefnilega það
11: Og það eru til dæla færri skjálftar á þessu svæði heldur en á öðru stöðum á Reykjanesinu til dæmis.
0: Og hvað lest út úr því?
11: Það má lesa ýmislegt út úr því náttúrulega ég búið að virkni sem búin að vera í gangi að þessi skjálftavirkni og allar þessar hreyfinga það búin að liðka fyrir þannig að það auðveldir að hreyfa allt og þar að lendi eftir ekki að brjóta kannski mikið og þar að lendi að skjálftarni minni. Hinn möguleikin líka sá og sem að ég held að þetta kannski sé samspilis að tekja þátt að það bætist ofan að það alltaf að draga úr innflæði kviku og það við sjáum það bara hvernig landrisið hefur breyst ef við förum aftur til janúar 23 að þá hérna var landrisið það byrð 14 cm á mánuði við förum í júní 24, þá voru komin í 8 cm ef við förum í september 25, þá voru komin í 5 cm á mánuði og núna það undir 1 cm á mánuði þar sem það mest þetta bara það sem landrið sé mest
0: 12 cm á ársgrunni eins og síðustu mælingar
11: já, nei sko það núna landrið sem í gangi núna Já, það sagt, já, tól, á ársgrundvelli.
0: Já,
11: ársgrundvelli.
0: Ef það erði kyrstaða.
11: Já, en það er komið, og það dregur alltaf meira og meira úr.
0: Já,
11: Og þannig, þá... þannig mér finnst þetta allt vera svona á niðurleið eða á réttur leið sem þetta hætta.
0: Okay. Er þið farið að finnast líklegra að það muni ekki koma þarna fleiri gos í bíli?
11: Ég eiginlega komin að þá skoðun að það sé ólíklegt að það gjósa aftur.
0: Það nefnilega það.
11: Ég finnst að líklega gjós ekki
0: Já.
11: En það, við getum svona sem alls ekki útilokað þetta alltaf, þessi mynd sýnir bara stöðuna eins og hún er núna frá 19. maí til 27. maí
0: Já.
11: Það nú ekki mikið skjálftafil hann á Grindavíkursvæðinu og landrisin sem ég segi hefur hægt verla á sér og það er því að það hefur dregið úr innflæði kvikunar en það sérst það líka það er lang lengsta hérna gospilið
0: Já.
11: Og það heldur alltaf áfram að lengjast að, ja. Og eftir því sem þetta heldur áfram lengur þá finnst mér nú líklega að hérna að þetta endi bara á þennan hátt sko
0: okay.
11: Það sem væri mjög gott
0: Já.
11: Í sjálfu sér fyrir sérstaklega við erum að hugsa um orku námið sem er þarna í Svartsengi sko.
0: Það nefnilega það
11: þannig að þá náru konu með eru þá með fullan geimi
0: Já.
11: Og hann náttúrulega kólnar og orkan hún færir frá kvikunni yfir jarðhitakerfið og bara við heldur í þeimun lengur
0: Já, og það bara búið að fylla magasín byssunar
11: já,
0: þetta þannig
11: Þetta bara, ef getur hugsað með fullan olíutang og fýringi getur gengið áfram sko.
0: Einmitt og náttúrulega sko augljóslega önnur frábæla í ákveð áhrif ef þetta komið til að vera en náttúrulega við getum það farið að endur skipuleggja hugmyndir okkar um staða eins og Grindavík
11: Já, og svo náttúrulega kannski það sem er að segir okkur hér hvað þessi skjálftæfni sem er búin að vera hérna, við vorum kannski þessa mynd aftur, kannski auðvöldur að sjá það þessi svona aukningi skjálftæfni hérna á Reykjanesvignum og eins líka tölvörðu aukningi skjálftæfni á Grísaukusvæðinu gæti verið að segja okkur það að kvika sér þarna farna safnast fyrir og þá kannski eru þetta líklegustu staðinni það sem að við fáum næstu atburði.
0: Og hvenær gæti það orðið hyggur
11: þið? Það mjög erfitt að segja til Það gæti gert á næsta ári, það gæti líka gert eftir 50 ár.
0: Já, en eldgósi sjó er náttúrulega alltaf meira áttur vesen út af öskun, ekki satt?
11: Jú, það er sko... töluvert vesinn ef að það er sérstaklega eða það er mjög nálægt Reykjanesinu og þá náttúrulega er hægt á að askan geti borist yfir Keflavíkurflugvöll og það svæði frekar reglulega eða í eitthvað tíma og það getur að það áhrif þá á flugumferð og hérna og þannig valdi svona röskun á þessum flugáallinu þannig kannski þessar sem við ættum að mínum mati, við eigum að fara að hugsa um annan alþjóðlegan flugvöll
0: Já.
11: Og ekki á suðvesturhorninu
0: Einmitt.
11: Hafa hann annar staðar þar sem að þá var hann sem sagt myndi hann vera undir öðrum hættum
0: Já.
11: Ekki sömu hættu og núverandi flugvöllur, Keflavík flugvöllur
0: Já, og þá segja vini mínir út úr landi því að ég á þá út um allt sjálfur, landsbyðamaðurinn. Það er einbúið að þessi flugvöllur ætti að vera, segir hlutið þeirra, á Austurlandi. En hinir segja, já, en hvað með Húsavík, Aðaldal? Hvað segir þú?
11: Ég ætla nú ekki að fara að blanda mér þessa búið. Það eru góðu staðir til. Ég meina, Aðaldalur, sennilega ég þekki ekki hvernig sko, aðstæður eru til flugs. Í kringum aðaldalinn.
0: Herra ágættar.
11: Og það getur vel
0: verið að það... Mikið betur nú akkurri.
11: Já, og það getur vel að það henti bara mjög vel.
0: Já.
11: Egilsstaðir getur líka henta mjög vel. Suðurlandsundirlendið og við Stokksýr getur líka henta vel.
0: Já, það er ekki óskammt frá.
11: Nei, það er nægilega, það er öðruvísi hættu þar.
0: Ég skil.
11: En, og sjálfsögð er þetta, ákvörðun sem mun örugglega litast pínlítið af pólitík en vonandi tekst okkur að
0: Það eru pínlítið
11: Já En vonandi tekst okkur að vera skynsöm og taka þá ákvörðun sem er best fyrir landið og það sem að við tryggjum þá sem best eins og hægt er sem þetta við höfum þá alltaf samgöngur mér hafa benda tennir í þeim með tvo alþjóðlega flugulli
0: Þú hefur haft töluvert aðgengi að stjórnmálafólki er það ekki síðan allt var vitlaust hérna fyrir nokkrum árum á Reykjanesinu ertu ekki alltaf einhverjum dialóg við stjórnmálafólk?
11: Já og nei svona, það hérna, jú, við ræðum saman sko, en er ekkit reglubundi
0: En hefur, sem sagt, hefurðu komið þessum skilabóðum áleiðis til stjórnmálamanna?
11: Ég reyni það náttúrulega eftir bestu getu. Það nú eins og Martana, maður reyni náttúrulega að benda mönnum á hvaða hættu geta stafað af til þeim seldurkni og það sem ég þekki best. Svo náttúrulega margir aðrir þætti sem kom inn í líka. Og það sem mér kannski finnst mikilvægast í þessu að við séum með þetta upp á borðum
0: Já.
11: Og þessi opin umræða með þessa hluti
0: eins og þú sagði síðast þegar þú varst þarna hjá mér þá fannst þér skorta upp á það og þá varst þér aðeins að tala að það hefði verið farið fram á hópþögn og eitthvað svona allir væri róa í sömu átt í takti og...
11: Já, það ennþá það óbreytt og menn eru með nýtt frumvarp og ég hef nú ekki sem til alþingi og ég hef bara haft afspurnuna því, ég hef nú ekki lesið frumvarpi sjálft, þannig að svo það sé alveg orðin. En mér skilst að það ekki að gera neina breytingar á hvernig ákvarðanatakan í sambandi við hvernig á að bregðast við atburðum.
0: Þegar kemur upp hætta að ferlarnir verði áfram hinn í sömu?
11: Mér skilst að ég þor ekki að fullera mig, það er allavega það sem ég hef haft afspurnar.
0: En þú myndir vilja hvað? Rifið það upp?
11: Ég myndi vilja sjá breytingu þar á þannig að veðurstofan alltaf hefur eftirlitið og hún veitir hérna ráleikinga til almannavarna. En almannavarnir verða þá líka að vera með sinn vísindahóp sem hafa þekking á þessu tiltöknu vá sem er í umræðinni og getur leita ráð hjá þeim sem, og þeir eru óháðir veðurstofunni.
0: Já, einmitt.
11: Hérna, það sé mjög mikið vært og svo náttúrulega endanum á samkvæmt lögum er á ákvæmandi að sitja hjá lögreglustjóra hvers umdæmis og ef hann á að fara að taka svona stórar ákvæmandir er ekki eðlilegt að hann hafi sína eigin ráðgjafa
0: Af hverju getur ekki bara treyst við stofanum fyrir þessu?
11: Það bara, þeir eru með ákveðin sjónamið og hérna, þeir sjálfsögður einn að draga álíktanum eftir sinni besti getu, en við erum öll manneskjur og við lítum stundum af ákveðnum, svona hvað var að segja skoðunum, þegar kemur að niðurstöðum vísindi eða hvernig ná að bregðast við og hérna, og þetta eru bara það stórar ákvarðanis. Það er miklu peningar oft í húfi. Og getur kostað samfélagi ef þú tekur ranga ákvörðun getur kostað samfélagi mikinn pening þannig að mér finnst þetta er svona bara að við séum með varnagla sem að þá hjálpa okkur bara við það að raunum að taka sem bestu ákvörðun fyrir samfélagi
0: eru sko myndirðu segja að starfsfólk viðurstofunar væri einsleitt hvað var það þið menntun?
11: Nei, ég held að það sé nú ekki sangjart að segja það. Veðurstofan er mjög margt undir. Menn þeir eru með eftirlit með veðrinu. Þeir eru með eftirlit með allri vá. Þeir eru með jarðskjáltana með eldgósin, þeir eru með snjóflóðin og flóðahættu og annað. Þetta er allt undir hjá þeim og þau þurfum að vera að hafa mannskap sem að hérna... hefur þekkingu öllum þessum mismandi sviðum og getur komið að þessu. Ég held að veðurstofan sennilega ofálið og kannski flóran ekki eins semst af í einstökum hvað sé að greinum, vágreinum eða fagsviðum er kannski flóran kannski ekki nægilega breið vegna þess að þeir hafa, það er okkur rammi settur út af hversu marga þeir geta ráðið og hversu mikið fjármagn þeir hafa og þar frá til gotum og hérna það er já þess að það vantar dóldið þarna upp á fyrst mér bæði samlandið sérþekkingu og eins líka við hvernig við setjum þetta upp þannig að við tryggjum það að besta ákvörðin sé tekin
0: já og í ljósi þess að hver miklar hagsmunir í húfi, þá myndir við vilja sjá þarna.
11: Já, sko, bara við tekið eitt dæmi og það, menn hafa nú svo að vita það, það er ágæðin hópur sem að vil meina það að skjálta hreinundan þegar það ganga þarna norður og suður eftir og það, það sé sem sagt kvika sem að brjóta sér leið þarna út eftir og hérna og þessu mynda þarna kvikuganga sem tegja sig marga kílómetra.
0: Ertu það nú Grindavík núna?
11: Já. Norður og suður frá, frá það sem að upptökin byrja.
0: Já.
11: Og allt í lag með það, þetta þeirra sína á slutin og þeirra túlkun, það ekki hægt að túlka þetta öðruvísi.
0: Já.
11: Það þetta ekki bara einsleit túlkun á þessu og það hægt að hugsa þetta frá öðrum sjónarhólum.
0: Já.
11: Og gefum okkur það sérstu og við höfum svo sem við talað það, en gefum okkur það að hérna við erum sem sagt að horfa á Grindavík og horfa á Sundungaröðin og allt þannig og út frá sem sagt mismunandi túlkunum á þessum gögnum uh-huh. ef við segjum gefum okkur það að það sem við höfum verið að tala um að þetta sé brotin sé fyrst að þessi bara raun og veru tektónisk brot að það ekki kvík að fara allas að leið
0: finnst flekarhefingar en ekki
11: já, meira flekarhefingar og það ekki eins mikið kvika þannig sem menn telja hún ekki að tegja sig eins langt norður og suður eins og þessar skjálftarhinnur verður þeirra að gefa til kynna og segjum okkur það sé rétt bara gefum okkur bara það sé rétt að tólkunin og það sé gangur þessi miklu styttri og jafnvel grinnri og öðruvísi læginu og allt svoleiðis hvað þýðir það? Það þýðir það að hættum að þið fyrir Grindavík gjör breytist.
0: Já.
11: Sko, ef þessi sviðsmynd var í rétt, þá mútið hættum að þið fyrir Grindavík gjör breytast. Og hérna, það þá engin kvika undir Grindavík.
0: Nei.
11: Það þá mjög lítil hætt af því að það komi nokkuð kvika upp í Grindavík. Þetta hefur ekki komið gos þar í 15.000 ár, svo þannig við vitum, inn að sem bæjarmarka Grindavíkur.
0: Já.
11: Og þetta myndi þá því líka bærin væri raun að vera starfshæfur.
0: Já.
11: Og hann, það var hægt að hefja uppbygginguna miklu fyrr, fólki flytja inn og það sparar samfélaginu pening.
0: Já.
11: Stóra pening.
0: Já.
11: Nú ég ekki að segja þetta sé svona, og þarna þarf, sko, vísindin þurfa náttúrulega að setjast niður og ræða þessi mál í alvöru og takast þá pínlítið á væntanlega með túlkanir og reyna semst að sjá hvort það er hægt að koma staði einhverju samurinnistu eða að finna út hvort er réttara því að það eru fullt af nálgunum sem tengjast báðum sviðsmyndum það sem menn eru að gefa sér ákveðna forsendur og ef þær forsendur eru rangar þá er öll sviðsmyndin röng og það er það sem við, það er okkar skylda sem vísindamann að finna út úr því og vinna okkur í gegnum það og ef við erum að oftúlka gögnin og búa til miklu stærri vanda heldur en eða kannski raun þá er það orðið mikill kostnaður fyrir samfélagið í heild þannig okkar, þess leitt er ábyrðin okkar mjög mikil
0: en eins og ég sé það sem leikmaður bara gæja út í bæ sem að vinn sem blaðamaður og fylgist með fréttum eins og þessu eins og mörg öðru þá eru sko ógnir Grindavíkur bara svona þar sem koma bara fljótt upp í hugann það er óttum eitthvað holrúm þarna undir sprungur rennandi raun sem hefur farið yfir húseignir og lagt hús í rúst og jarðskjálftar þetta er bara svona fern sem mér kemur sem kemur strax upp í hugann getur þetta allt saman getur sem sagt framtíð Grindavíkur þetta sem þú ert að nefna að hérna hefur þetta áhrif á allt þetta fernt sem ég nefni hugmyndir okkar um ólíkar hættur Grindavíkur
11: Já, sko, já, það gerir það og það fyrir hvernig við horfum á þessu og við það draugum ekki úr því jarðskjálftarnir voru mjög öflugir sem voru undir Grindavík 10. nóvember 2023
0: og þeir voru náttúrulega svakalegir áður en byrjaði að gjósa
11: Já, það er nóvember 2023.
0: Já, þú ertu að vísa til þess tíma.
11: Já, þá opnaðist sprungunar og það er langmesta gliðnunin þá, það er langmesta opnun á sprungum og hreyfingar á jörðinu og annað sem tveimur sigdalum, þessu tveir sigdali sem eru í Grindavík, þeir virkiðust á nýja leik og fór að hreyfa sig og við sjáum þess afleiðingar að því mjög greinileg Grindavík og það hefur verið hreyfing á þessu sprungum og annað hérna síðan þá en bara í miklu miklu minna mæli ekki eins mikla hreyfingar og það eru sprungur hérna og það þarf að passa sig á þessu sprungum og það ef menn ætla að tryggja það að engin sé að detta ofan í þessu sprungur óvart að þá annarkort loku í þeim svæði þar sem sprungurnar eru eða fyllum í þær og ef það við erum náttúrulega að fylgjast með hvort að hver miklar eru hreyfingarnar eða eru verulega hreyfingar að þá náttúrulega verður við kannski að breyta matinn á stöðinu og annað en þó að þessa sprungu sé þarna þó að sé hafa verið hreyfing þá ekki þar með þetta sé kvika hann undir það er sko ein sviðsmyndin og ein túlkunin hún gerir ráð fyrir því en önnur sviðsmynd hún gerir ekki ráð fyrir því og þarna stangast sem sagt við þorð vísindamanna á og þeirra skilningur á því sem að þessum gögnum sem við erum að safna og hvernig við lesum í þessi gögn
0: og gjör ólík framtíð Grindavíkur eftir í hvort það kvika
11: Já, hvernig við bregðast við og eins og ég segi, það getur skipt sköpum með fjármagn ef við hérna sko, við vitum það að ef við höfum alltaf raukt ljós á gatnamótunum á Miklubraut og hérna heitir nú brautin náttúr hérna Kringlumýrarbraut
0: Já
11: Ef þú ert alltaf með raukt ljós þar á öllum leiðum
0: Já
11: þá náttúrulega versnar ástandið alltaf og það kostar samfélagið miklu meira
0: Já Einmitt
11: Það þetta sem að ég vil sko og þess að finnst mér skynsaldið að við séum líka með varnagla þannig að það sé dialog sko frá óháðum batteríum
0: Já
11: Það ekki nóg að það sé bara inn á veðurstofu þegar það sitja menn undir þú ert kátt og komin undir ákveðin hatt
0: Já
11: Og hann fer að stýra því hvernig hlutinni gerast. Bara það er ósýrætt, það er bara mannlegt eðli.
0: Já, maður stendur með fyrri eigin ákvörðunum og hérna tekur kannski ekki alveg tillit til nýrra ábendinga af því að mann finnst að maður hafi þá kannski verið á villigötum og þú ert að tala það, bara mannlega eiginlega.
11: Já, þetta er ekki, þetta þarf ekki að vera stríð, þetta er bara ósköp eðlilegt hvernig þetta gerist, sko. En ég held að við megum alveg hugsa þetta aðeins öðruvísi og hugsa aðeins út fyrir boxið, sko.
0: Einmitt, þetta er mjög forvitnilegt því eins og þú segir, það er náttúrulega brjálaðislegir hagsmunir undir. Það er líka eðlilegt að tengja við þá hugmynd að hópur vísindamanna undir sama hatti. Hann hefur líka persónulega hagsmunni af ýmsu, það geta verið beinir peningalegir hagsmunir og það geta verið orðsporslegir hagsmunir og allt það
11: og hvað áhrif hefur og það er framöntu göttur og þetta snertur okkur öll við erum, vísum það mennur mannlegir og restin sko
0: Já, og þið voru þarna alltaf að tveir sem að stigu fram þarna um daginn og sögðu að ykkur líka ekki alveg við svona hvert stemdi ég reyndi að fá fólk til að svara gaggrinuðinni fólk sagði nei, ég ætla ekki að eiga í orðanheypingum við Þorvald gerðist eitthvað?
11: Nei,
0: það er málið
11: Það er nú já, það er leiðilegt að fólk finnst þetta að vera sko, þú veist hérna það horfir át að þannig að það sé einhver við þurfum að vera einhver að kýtast þessa hluti í staðan fyrir að ræða vísindin og reyna að rýna í gögnir betur
0: Já.
11: Það er sem að snýstum
0: Já.
11: Þetta snýst ekki að reyna að samfæra hvað annað heldur horfa grúndýtt á gögnin og túlka þetta út frá gögnun láta gögnin tala, ekki láta einhver mótir sem fyrirfram ákveði mótir sem að, eða svona líkön sem að menn eru búin að setja upp stjórna ferðinni það er mjög hættuleg vísindi ef mann gera það
0: Já. Þú nefndir áðan að það væri rauninni kjör aðstæður fyrir orkuöflun ef þetta bara stoppar núna allt það sem hefur verið að gera stanna á Reykjanesinu bara hellingur orku einmitt, jarðhiti bara hérna, eins og engis í morgundagurinn og mögulega skapast friður ekki fleiri eldgos Grindavík fer að byggjast hægt og rólega upp besta sviðismynd möguleg?
11: Ég myndi álita svo.
0: Er það?
11: Já, fyrir svæðið.
0: Fyrir svæðið?
11: Já. Það væri, ef þetta, sem sagt, ef þetta loknaðist bara út að núna, það væri allra besta sem gerðist fyrir svæðið.
0: Og finnst þið meir en 50% líkur á að...
11: Já, mér finnst það.
0: Þetta sé að verða.
11: Og eftir sem að tími líður, því aukast líkundan finnst mér. Því að landrið sé er alltaf að hægja á sér. Jafnir núna, sko, nú erum komin niður fyrir þess að ég sagði 1 cm eða 1 cm á...
0: Í mánuði?
11: Í mánuði þar sem það mest. Já. En það var heldur meira í febrúar. Já. Þannig að þú veist, það ennþá að hægja á sér. Já. Og ég nú sagt það líka á þeir og velti í fyrir mig. Þetta nú bara eru, sem sagt, svona kannski vísindalega vangaveltur, en ástæðan fyrir við erum komin við mikið meira magna kviku í þetta... hérna geimsluhólf sem þarna undir Svartsengi og en samt ekki eldgos af því að spennu uppbyggingin hægari þá umslagi þar sem þetta svona eins og í blöðru ef maður blæs blöðrun upp mjög hratt þá getur sprengt hann til löðulega en ef þú blæst hann svona jafnt og þetta rólega það getur teikt og teikt á en þá heldur umslagi lengur það endanum fer þetta, þannig ef þetta heldur áfram endalaust flæði að þá kemur náttúrulega eldgos en ef það stoppar innflæðið að neðan þá er þetta búið og mér finnst það verið allt stefna í það að þetta sé að stoppa
0: Einmitt. Eru þetta ekki bara frábæra fréttir?
11: Mér finnst þetta mjög jákvæð fréttir kannski ég bara hérna þetta vonar ekki hjá mér ég veit það ekki en ég, þetta svona les ég í þetta og þetta og fólk kannski segir að þetta tekur svo langa tíma en tímaskali náttúrunnar hann allt annar en okkar og þú veist, eitt ár í hérna jarðsögunni er bara sekundubrót í okkar lífi sko.
0: Hefur einhverja skoðun á þessu riflildi sem varð um daginn það hvort ríkslörglu stjóri hefði staðið sig að ekki hvort í rauninni verktakarnir hefði bara verið stjórnlausir hérna hefði geta unnið sólarhingum og vikum saman bara við að djöfla upp varnargörðum og á þess að nokkuð væri að monitora og eitthvað svona hefur einhverja skoðun á þessu ég spyr sko vegna þess að fyrir mig þegar ég hérna gluggaði þessa skýrslu þá ekki alveg ok, maður gat séð, maður gat hérna lesið á útrunni að verkferðlar hefðu verið óljósir og eitthvað slöðis en á sama tíma þá hafði maður svo mikinn skilning á því að þarna væri bara fólk í fordæmalausum aðstæðum að reyna að bjarga verðmætum og mannslífum og öllu því og svona hefur eitthvað kíkt á þetta?
11: Ég hef hérna ekki að lesa alla skýrslan alla ég svona því ég búin að vera að kenna núna með námskeið bett á stafnskeið upp í hreppum þannig ég búin að vera í burtdeili í 10 daga og það skýrslan kom hann rétt út á þannig ég fór þanga þannig ég hef ekki ná að gluggan eitt verlega í þetta en ég ætla nú að setjast niður og leiðum mér að lesa þetta í rólegheitanum yfir sumari sko. Það sem maður hægt að segja þetta sko, það án ef og rættir reyna að gera sitt besta ég held að það sé alveg sko augljóst og maður ætti ekki að vera að reyna að halda einhver öðru fram
0: Nei, og tókst nokkuð vel til fyrir utan eitt hræðilegt tilvik þegar maður fer honum í sprungu
11: já, og þetta og menn unnuð þarna þrekvirki
0: er ekki?
11: Jú, það engin spurning og lögreglustjórinn stóð sem mjög vel bæjarstjórinn og bæjarráð og allir sem koma að þessu ég held að það sé ekki hægt að væra neitt það hann hef ekki reynt að gera sitt allra besta en vandamálið og þetta ég búin að benda mjög ofta á við erum alltaf í viðbræði þess vegna þetta ferlin ekki skráð og þess vegna þetta ekki eins vel dokumentir eins og ætti að vera og menn fylgja kannski ekki reglum og reglugerðum eins vel og kannski ætti að vera meiri fleiri reglugerði sem segja hvernig við maður bregðast í þessum hlutum og annað hver veit og það ástæðan fyrir þess er það að við býðum alltaf þá til atbyrðin komin á stað og þá fyrir við að gera eitthvað við erum ekki að undirbúa okkur við gerum ekki heimavinnuna Við erum ekki að setja upp forvarnir, við erum ekki að hugsa hvernig við getum, þetta getur hugsanlega þróast og annað. Og hérna, og kannski gott dæmi það að núna verið fyrst að fara af stað með hérna reyna að búa til hættumat fyrir hérna mismunandi eldgosa svæði landsins. Mhm. Akkur er þetta ekki löngu byrjað.
0: Einmitt.
11: Akkur er byrjað ekki á þessu hérna fyrir 20, 30 eða 40 ára síðan. Bara maður spyr.
0: Já.
11: Þá sé allt að það mannekla en það okkur skortir oft að mínu mati, okkur skortir oft fyrirhyggjuna. Og við erum mjög góð í að redda hlutum.
0: Já, besti heimi í því.
11: En hitt ekki eins gott hjá og þetta myndi kosta okkur miklu, miklu minna ef við værum betur undirbúin og værum búin að hugsa þetta vel fram á við.
0: Já.
11: Og bara þetta með það að fara út í eldgosa hættumati, það bara frábært og mjög gott að þessi skýrsla komin út og ég óska bara veðurstofan til hamingju með það og gott að sjá að þeir eru farnir að nota sömu rannsóknir að þeir eru við erum búin að vera að nota síðan 2014 þegar kemur að hættumati og það bara mjög jákvætt skref og þeir hafa greinlega að sé að þetta virkaði betur heldur en það sem þú voru með fyrir.
0: Ertu að stríða þeim núna?
11: Já, ég að stríða maður. En sko en samt sem að við erum búin að gera hættum að fyrir Reykjaneskaðan sem að birtist nú í stóra hluta Reykjaneskaðan sem birtist nú í meistararitgerð eins nemanda okkar og síðan hefur við gert svona áframhaldandi hættum að hérna sérstaklega út frá svona eldgosa næmi fyrir restin af Reykjaneskaðan og þessu svona almennt ber þátti vel saman en það smá munur á sem sagt okkar útgáfu og þeirri útgáfu sem við erum stofanum með og hvor þeir eru réttari eða rangari vitum við ekkit en það væri gaman að kannski sittast niður og sjá af hverju þessi munur hvaða forsendi liggja þar á bakvið og hvort að það, við þurfum að hugsa eitthvað meir þá reyna að læra eitthvað meira af því og meina þessi munur raun og veru dregur úr sem sagt á veðurstofu útgáfunni þá dregur það dálítið úr líkum á hraunin sem það flæði átt að Reykjavík en eykur sem sagt líkurnar á flæði til bæins og Hveragerðis og Grindavíkur.
0: Jaha.
11: En í okkar mati þá er Reykjavík sem sagt ákveðin svæði Reykjavík alveg til sömu og jafn mikilli hættu eins og Grindavík Hveragerði eða Þorlákshöfn. Það er ekki munur þar á. En þetta mikilvægt að þegar það svona kemur upp að við getum þá allavega sest niður og rætt saman og fundið út hvað, á hverju þessi munur? Er einhver ástæð sem hafa ávíkir af honum? Já. Skiptir það einhverju máli?
0: Nei.
11: Og annað og svona vinna svona skynsanlega úr þessu.
0: En ef þú er ungu maður og værir eitthvað að velta fyrir þér bara hvar þú ætlaðar að búa á höfuborgarsvæðinu, væru einhverja lóður sem þú myndir ekki kaupa út af hættu?
11: Ég ætla ekki að hanga.
0: Þú ætlar ekki að segja mér
11: nei. Sko,
0: þá myndir fastegnum að falla.
11: Það er verðum að passa hvernig við tölum og ég meina ég hef sagt hluti sem að hérna fóru þvert ofan í haffyrðinga og ég byrða bara afsökunar á því að það er ekki meiningin heldur en nei. Það sem við þurfum að gera sem samfélag ekki bara vísindamennir við þurfum að upplýsa fólki hvaða vá getur orðið á ákveðnum svæðum og við þurfum þá bara verðsetja þessi svæði eftir því en númer 1, 2 og 3 fólk verður að vera upplýst hvaða hættur eru mögulegar.
0: Já.
11: Þannig að það geti tekið upplýst ákvörðun fyrir sjálf sig.
0: Já.
11: Það númer 1, 2 og 3 fyrir mér.
0: Einmitt. Og skerpa fókusinu á það sem gæti gerst í staðas að vera alltaf að breiðast við.
11: Já. Og þannig að við hugsa hans og meina, ef við gerum gott hættum að þetta hjálpa til, meina, og þetta mat sem er komið út frá veðurstofunni, það mun hjálpa til við skipulag á bæði stóru Reykjavíkursvæðinu og einstík á Reykjaneskaganum og alveg yfir á Suðurlandi. Og þannig að þetta er mjög verðmætar upplýsingar sem liggja þetta fyrir og mjög gagnlegar þannig og það geta bæja fulltrú að sest niður og skoða þetta og dregið ályktanir út frá því og gefta ákvarðanir í samræmi við það sem að það segir sko að minna hvert á byggðin að þróast og það er svo að mitt í göttunum sko þannig að
0: alltaf mjög áhugavert og skemmtilegt og fróðlegt að spjalla við Þorvaldur ég þakka þér kærlega fyrir komuna Gunnar Smári sagði áðan og hugsaði eins og eldfjall
11: Já, kannski maður orðin svo bara mengaðar af þessum drottningum sem maður með í kringu sig, sem er kjörnum, sko. Það hafa svona áhrif á mann.
0: Já, alltaf var skemmtilega orðað hvað sem við ykkur veruleikana.
11: Jú, alveg rétt.
0: Já, en kæra þakki fyrir komuna.
11: Ég bara takk fyrir mig.
0: Og áframgöngu við göttuna, kæra hlustendur, þetta rétt að byrja ekki fara langt.
12: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
10: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Ég fekk hann Þórsnæði Júlíusson skömmu eftir að tilkynnt var að þjóðar atkvæðisgreiðsla yrðum framhaldi við ESB í lok ágúst til mín hér að rauðaborðinu og nú hafa allmargar vikur liðið síðan. Hann framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar og við ætlum að ræða það sem hefur gerst núna á milli og við ætlum að fara yfir dýrtíðina samkeppnismál og ég ætla að spyrja hann hvort hann sé vissum að í samkeppnislegu tilliti þá myndi Ísland ganga til góðs með inngöngu í ESB. Vertu velkominn.
13: Takk.
0: Veit ekki hvað að byrja, sko, umræðan hefur eiginlega orðið að mínum mati enn furðulegri, enn verri, enn rakastnauðari, miklu meirum lígar, hreinalígar, áróður, drasl og svona bara heila skemmandi rugl hérna sem borið á borð fyrir íslenskan almenning að mínum mati, bara svo ég segi þér mína skoðun. Verður þetta svona bara allt fram á síðasta dag að hérna það ekkert að marka sem fólk segir?
13: Mér finnst nú ekki hægt að setja alla sem eru þáttekundir í þessu umræðu einhvern veginn á sama stað. Það sem hefur komið mér í opna skjöldu sérstaklega málflutningur stjórnarandstæðunnar sem festist rosalega mikið í forminu að reyna að útskýra fyrir fólki að það sé eitthvað við formið sem sé öðurvísi en það sem stjórnvöld eru að segja það sé. Og þetta snýst svona aðalega það að, hérna, að þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að ég að fara í samningaviðræður sé ekki þjóðaratkvæðagreiðsla það að fara í samningaviðræður heldur einhvers konar laumu tilraun til þess að koma Íslandi í aðlögunarferli hjá Evrópusambandinu. Og
0: Þetta er taktík, reyngi?
13: Jú, en ég klóra mér alveg í haustnum yfir þessu vegna þess að Íslandi eru þetta mjög aðlagað að Evrópusambandinu. Það eru við gegnum EES-samningin, þar sem við höfum þetta tekið upp, meira meina alla gjörðu sem við þurfum nema það sem runda þegið honum frá því að við gengum, sá samningu tók gildi hérna 1994 og við erum aðeinslega Schengen og þetta eru svona tvær stærstu hraðarhindranar venjulega fyrir aðildarríki sem eru að sækja Evrópusambandið, það þessi aðlögun. Þessi aðlögun þegar til staðar á Íslandi. Það liggur alveg skýrt fyrir að það sem hefur að gera í þessu tveggjafasa ferli sem núna var ráðast í það sem sömu flokkar sem eru með allt á hotnum sér núna gagnvart þessu ferli vildu að eru þið gert hérna þegar á sóttum aðild 2009. Það er að segja að spyrja þjóðin áður en eru fara á stað. Og í ljósi þess hversu eldfimt þetta máli þá var ákveðið að gera þetta svona og spyrja eigum við að fara í þessa samningaviðræður svo munu samningaviðræðurnar eiga sér stað og svo verður samningur lagður fyrir þjóðina og hún hefur þá tvö tækifæri til þess að segja sína skoðun á þessu ferli. Þetta ekkert flókið það að þvæla fram og tilbaka formið á málinu í stað þess að ræða bara efnisatriðin og standa þá með einhverjum rökum það af hverju það sé stór hættulegt að fara í samningaviðræður og fá samning sem getur sýnt svart á hvítu hvort að eitthvað sem bábeljum sem hefur haldið að okkur hérna árum og áratugum saman séu réttar ekki. Ég skil þetta ekki alveg.
0: Skilur þetta ekki? Ég skil þetta alveg fullkomlega.
13: Þau
0: eru í pólitík, þau eru reyna að, hérna, að nýta sér fólk sem ekki með mjög góða bjargir til þess að átta sig á því hvað þessi kosning til þess að pikka upp í rauninni ákveðin rángindi og ganga með það inn í kjörklega.
13: Út frá pólitískri leikjafræði, þá skil ég þetta einhverju liti, en mér finnst þetta ekki klókt. það kannski það sem ég átti frekar við.
0: Mér finnst þetta kannski aðalega bara svolítið, svona ramba á siðferðislega mörkum.
13: Já, það, þú veist, það augljóslega verið að reyna að selja fólki það að það sem hér í gangi að leifa þjóða ákveða hvort hún vilji fara í samningaviðraður ekki sé eitthvað allt annað.
0: Já.
13: Og það er fyrir mér ekki þetta alls ekki heiðaleg framsetning.
0: Nei, hún ekki heiðaleg.
13: Og maður spyr sig þetta oft hvað býr þarna baki af hverju er þessi miklu ofsi í það að það einhvern veginn að standa vörðum þessi kerfi sem eru með hérna og erðu fyrir áhrifum af því að hérna að ganga Evrópusambandið kjósi þjóðin að gera það eftir að samningum er að gera fyrir.
0: Eitt svari við spurningunni gæti verið að mjög öflugar blokkir og sterk sérhagsmuna öfl séu að toga í spotta og talandi öflugar blokkir það þarna nýkomin út skýrsla sem sýnir það að ítök stórútgerðarinnar ná víða ég var nú með kort í hérna bestu vinur aðal sem að sýndi hérna hvernig kolkrabbin verður alltaf fær alltaf fleiri og fleiri arma og ég hélti nú fram í þeirri bók að ef frammyndi hérna ef framöndu líðastundir eins og horfið núna þá myndi stórútgerðin eignast beint eða óbeint skoðanir okkar og viðhorf vegna þess að í hverri fjölskyldu yrði einhver sem að hefði vinnu og þar leðandi beina hagsmunni að því að starfa hjá þessum öflugu blokkum af því að ítök þeirra í fyrirtækjalífinu væri fann að tegja sér svo langt umfram sjávarútveginn. Ok, það var nú kannski sett svona svolítið fram með augrandi hættið sem vekjaraklukka til þess að við myndum hérna velta fyrir okkur hvort þetta væri leið. En þessi skýrsla er nýkomin út. Hún sýnir ákveðna stöðu. Fyrir þig sem gamlan blaðamann kom eitthvað óvart í þessu?
13: Sko, já og nei. Byrjum bara á smá örstuttri sögulegri upprifun. Það eru nokkur ár, ég held að vera 2020 í mann rétt, sem núverandi atvinnumálaráðherra þá þingmaður viðreisnar í minnihluta lagði fram sambærilega skýrslubeini.
0: Hvers eru?
13: Hanna Katrín.
0: Já.
13: Og hérna, og fekk svar eftir 8 mánuði og Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra og það svar var raunverulega ekkert. Það var til dæmis ekki, það kom meðal alls fram að því ofanbera taldi að það ekki heimildir til þess að segja frá hverju var raunverulegur eigendur.
0: Alveg rétt.
13: Og hérna, og hún spurði eftirminnilega, bara byrju, hvað verið að reyna að fela hérna, þetta ekki neitt. Og það var þá, og persónu vend tók það upp á sínarma að segja að þetta svara þetta heldi engu vatni, það voru sannlega heimildir til staðar til þess að rekja raunverulega eigendur af stórútgerðum í svörum til Alþingis þannig að þetta var svona þetta var mjög furðuleg afgreiðsla og svo var ákveðið í fyrra haust að, hérna, að endurflytja þessa beiðni með smávarum breytingum til þess að reyna að sjá hvort að það hægt að fá einhverja mynd á því hvernig eignarhald 20 stærstu útgerð fyrirtækja landsins eru í öðrum geirum. Svarið sem var unnið að Hagfræðistofnun Háskóla Íslands sýni það einhverju liti. Það er að segja svarið flokkar eignarhald 20 stærstu útgerða fyrirtækina niður í þrennt, það er að segja í öðrum útgerðum með kvóta, það er hvað að keift upp af öðrum sjávarútvegsfyrirtækjum sem eru með kvóta, önnur starfsemi á Íslandi og svo erlend starfsemi. Og niðurstaðan er að það séu rúmlega 400 milljarða eignir í þessum þremur flokkum.
0: Varlega áætlað.
13: Mjög varlega áætlað vegna þess að sko til að byrja með er dregin frá það er svona mínus eign í erlendu hjá Samherja og það er augljóslega vegna tilfærslu á eignum í gegnum fyrirframgreiddan arf og seljendalán frá foreldrum til barna þannig að það eru svona næstu í 40 milljarar sem hættir að bæta við tiltölulega hratt og svo varð okkur ljóst eða mjög hratt þegar við fórum að kíkja á gögnin sem fylgdu með að það vantaði töluvert inn í myndina. Já. Það vantaði til dæmis eignarhaldsfélagi Kristinn sem fjárfestingafélag Ísfélagsfjölskyldunar og heldur á íslensk-ameríska eða hlut þeirra þar fullt að fastna þróunverkjum á 70 milljarða í eignir. Já. Það vantar eignarhlut samherjafjölskyldunar í Eimskip, það vantar hlut gjögurs fjölskyldunar í Sjóvá og þetta eru bara þrjú dæmi og þarna samanlagt eru þetta þrjú dæmi sem á þeir tímabili sem útektir nær til eru, viðst, 80 miljardar virði, eitthvað svoleiðis. Þannig að hérna það eru alveg góð líkindi vegna þess að stöðust við mjög þrönga skilgreining og tengdum aðeilum hann, það eru hann bara meðað 50% markið, en ekki til dæmis bara að finna þau fyrirtæki sem þau er kannski 10% í eða annars slíkt að þarna séu meðst að kosti 20 er en sennlega 100 miljardar sem eru ótaldir annars sem kom mér dálítið í opna skjöldu er það hvað þetta gest hratt, þetta 10 ára tímabil sem skoðað, það var 2014-2024 og 60% af þessum eignum að falla til á þessum 10 árum þannig að samþjöppunin er að ég að sér stað mjög, mjög, mjög hratt og ég held hún sé alls ekki að minka ef við skoðum hvernig arðsemin er í þessum geira núna sáum bara til dæmis uppgjör hjá síldavinnslunni sem er verðmætasta fyrirtækið í kauphöllinni núna fyrir fyrsta ársfjórðung og það var fimmfalt meiri hagnaður en á sama tími fyrra og síldavinnslan frá

0: Var það ekki gjaldþrota?
1: Hann var alls ekki gjaldþrota, heldur hefur markaðsverðið aukist 65% á þessum 10 mánuðum. Og þar af eru sko þessi tveir aðilar sem eiga stærsta hlutan, Samherji og Gjögur, að Gjögursfjölskyldan í gegnum Kjálkanes, sem taka 46% af þessum 83 miljardum í auki markaðsverðið á 10 mánuðum, sko. Þannig að, hérna, og þetta bara svona dæmi um það hvað, hérna, hvað þetta mikill auður sem að safnast á fárra hendur Já. Og hvað hann getur nýst til þess að kaupa upp í ótengdum geirum á Íslandi og svo auðvitað, kannski svo ég klári þessa yfirferð yfir þessa skýrslu að það eru auðvitað mörg fyrirtæki í þessum 20 fyrirtæki hópi sem eru tengd sko, þetta eru bara dótturfélög og annað slíkt og svo auðvitað gera þau langt flest upp í evrum
2: Já, sko mér fannst það tíman að ták þegar, ég held að hafa verið Ingi Freyr Vilhjánsson, blaðamaður sem benti mér á það að ef ég ætla að köpa með kaffivél þá væri mjög líklegt að ég væri að styrkja Guðbjörgu í eigum hún væri komin með sem sagt kaffivéla sölunum
1: Já, það var þetta fastus
2: Já, og það svona já, hugsaði ég það eru örugglega ekki allir sem vita þetta og síðan hefum að fylgst með öllum fjandanum með þessum miklu ítökum verður þá samkeppni enn minni
1: Já, en ekki bara út af þessu þú veist, við hérna auðvitað, hér var hrun og hérna og eftir hrunið þá þarf að endur þessa íslensk viðskiptalíf og það gert, við setjum fjármagnshöft hérna til þess að passa upp á það að útlensku peningandi komast ekki út og búum til þessa stöðu gagnvart erlendu kröfu og allt þetta og þá þurfum við peninga til þess að geta endurreist þetta íslenska viðskiptalíf og það gert í gegnum endurreista banka og það síðan gert í gegnum lífeyrissjóð sem komast ekki út með peningana sína og fyrirtækin eru seld þegar búið að taka þau gegnum þvottavélina og gegnum skráningu á markað og lífeyrissjóðnir hafa raunverulega ekki rosalega mikið annan valkost en að kaupi þeim vegna þess að eins og einn sagði eitthvað þegar maður frægum fundið sér var á ef við kaupum ekki það sem er verið að bjóða núna þá endum við með að kaupa bara reiðhjólu og örbyggjófna við erum búin að kaupa allt annað hérna sem við megum kaupa samkvæmt lögum Þannig að hérna við það verður rosalega stórt eignarhald lífeyrissjóða á skráðum fyrirtækjum, stórum fyrirtækjum á Íslandi og munum, þetta eru að uppistöðu bara þjónustufyrirtæki, svona verslunar og þjónustufyrirtæki, þetta eru tryggingafélög, þetta eru bankar sem eru bara að heila starfa á innlendum markaði, þetta eru fjarskiptafélög, þetta er smásala, þetta er segja matvara, eldsneytisala, annars slíkt, þetta eru bara fyrirtæki sem við þurfum að vera í daglegum viðskiptum við, þjónustu og vör og óvenjulegt að skráður skuldabréf eða hlutabréfamarkaður sé uppistöðu samsettur af svona fyrirtækjum
2: Já.
1: Og þarna vantar þetta líka flutningsfyrirtækin og annars slíkt inn í og fá fyrirtæki sem eru kannski með mikið alþjónlegt presence venjulega eru skráði markaðir notaðir til þess að veita fyrirtækjum í miklum vexti færin til þess að fara í þann vöxt en hérna þetta svona já, það sérkennileg samsetning og fyrir við ekki eiga lífeyrissjóðunir helming allra skráða hlutabréfa en þeir eru svona leysis fer það sé að þeir eru ekki mjög virkir stjórnendur í þeim fyrirtækjum sem það eiga
2: Nei.
1: Og það þýðir að fyrirtækið, aðrir fjárfesta þurfa ekkit kannski að eiga mjög stóran hlut í fyrirtækið til þess að verða algjörlega ráðandi í þeim, ráða hvernig launakjör stjórnenda eru, ráða hvernig arðsemiskrafan er, ráða í hvaða fjárfestingar er farið og það hefur orðið reyndin hérna að svona enga fjárfestan með ekkit stundum mjög stóra eignar hluti geta orðið mjög ráðandi og sannlega án þess að eiga meiri hluta í félögunum þannig að hérna Það ígir þetta líka. Þegar fáir eignast rosalega mikinn auð og geta farið að kaupa í öllum anskotunum öðru en upphafsgreininni sem þeir voru í. Og þú ert með svona þessa stöða að lífeyrissjóðunir eigi hérna aftur bara helming allra hlutabréfa og sé ekki rosalega virkir í því að stýra hvernig þessum fyrirtæki sem þeir eigi er háttað sko. Þannig að það er líka dáltið sér íslenskt.
2: Og þá komum við kannski að ja tilefni að megin tilefni þessa ég baði að koma hérna að rauðaborðinu Þórður Snær að sko segjum sem svo að íslenska þjóðin ákveði í lok ágúst.

0: Úst, frekara framhald það verði boðið upp að pakka og við göngum í Evrópusambandið við munum ákveða það hvort sem við fáum mjög margar undan þáur eða við komumst að því að við ætlum samt að ganga í Evrópusambandið þótt við fáum ekki allar þær undan þáur sem við viljum meðal annars vegna þess að við erum orðin þreytt á þessu skopparabolta hagkerfi og samkeppnin dýrtíðinni öllu því það stutt sem við fengum upplýsingar það að Ísland hefur aldrei verið dýrara heldur en einmitt núna í samanburði við önnur nágrannalönd þá finnum maður það að kaffi bollinn kominn á annað 1000 krónur ef maður fer hérna og leyfir sér að fá sér kaffi og eitthvað svona. Og sem sagt stóra spurningin sem að margir spyrja sig er einhverja líkur á því að þetta með samkeppnina myndi raunverulega breytast með inngöngu í ESB. Margir hafa nefnt við mig að ástæða þess að erlend fyrirtæki er ekki mikið að reyna að hasla sér völl hér í íslensku viðskiptalífi sé íslenska krónan. Og þá komum við að þeirri stóru spurningu ef Íslendingar ganga í ESB, ef við tökum upp evru, ef það næst stöðuleiki á fjármálamarkaði og í viðskiptum og ef ítök þrýstihópa minka hér í viðskiptalífinu, mun það sannarlega þínum að til leiða til þess að við fáum slatta af erlendum fyrirtækjum til þess að taka slást í samkeppnina hér við innlend fyrirtæki á Íslandi?
1: Ég held að það verði svo.
0: Þú heldur það?
1: Og ég held, ég get alveg fært fyrir því rök. Sko í fyrsta lagi ef að við myndum taka upp evru og gangi Evrópusambandið þá losnar við þetta lífeyrissjóðin okkar norski olíusjóðurinn til dæmis eins og vel þekkt hann er rekin með það augnamið að fjárfesta ekki inn í Norri til þess að vera ekki að búa til hita inn í hagkerfinu þar og til þess að koma í veg fyrir að við lendum í svona kannski klemmu eins og við erum að gera með okkar lífeyrissjóðkerfi sem eru þetta fáránlega gott kerfi og á hérna á 900.000 miljarda króna og er okkur gríðarlega mikilvægt en er orðið óbúslega umsvega mikið hérna innan lands í fjármögnun á einu öllu og þetta er akkurat öfugt við það sem normenninni gera þannig að með upptöku evru þá auðvitað losnar verðtrygginguna, hún heyrir sögunni til mikið hluti af eignum lífeyrissjóðanna eru verðtryggðar og þeir eðlilega halda mjög fast í það fyrirkomulag vegna þess að það tryggi þeim að vörnina frá verðbólgunni sem konstant og við erum með innbyggt í lög raunverulega ennþá höft á erlendar fjárfestingar lífeyrissjóða þannig að þeir munu núna meiga er bara að fara upp í ákveði prósent af eignum sínum í erlendum eignum þeir geta þá farið víðar og fjárfest svona landi og þjóð til heilla ég hef líka trú á að það muni aukast erlend fjárfesting það er alls ekkit hérna einhver ný ályktun að erlendir fjárfestar hafa sett fyrir sig gjaldeyrisáhættuna og gangist skefnaðaskerfisins þegar þeir eru að horfa á það hvort að hér eiga fjárfesta ég meina það, þú getur talað við hvert sem í nýsköpunageiranum það er ástæða fyrir því að mörg okkar því miður hugmyndadrifnu fyrirtæki enda með helstu starfstöðu sínar erlendis frekar en hérna að þetta eru ekki sveiflur eða aðstæður sem erlendir fjárfestar vilja reikna inn í sínar fjárfestingar. Þannig ég hef trú á því að Ísland sem sko velmentuð dugleg og frjóþjóð muni geta laðað umtalsverða erlenda fjárfestingu líka vegna þess hvar við erum staðsutt í heiminum og hvernig geopolitíkin er að þróast að þetta veri eftirsóknarvert svæði til dæmis varandi vöruflutninga og annars slíkt þannig að ég held að það gerist klárlega svo opnast bara glugginn fyrir það að fyrir þjónustufyrirtæki sem er allum að selja fjármála þjónustu eða tryggingar eða hvaðan að svoleiðis að opna hér bara einfallega útibú og geta að fara í samkeppni við banka sem eru að bjóða vöru eins og stendur á miklu, miklu dýrara verði en við myndum fá hann annars staðar og það þarf ekkit mikla fyrirhöfn til þess. Nei. Það hægt að leiga skrifstofuhúsnæði og vera bara með veistu, nokkra starfsmenn og flest svona þjónusta, hún fer nú eiginlega fram í, með stafranum hætti í dag, sko. Já. Þannig að hérna, ég hef miklar væntingar til þess og ég hef líka væntingar til þess að þetta geti ítt snjóbolt af stað. Ef að fjármagnskostnaður breytist hérna, þá getur það haft mikil áhrif inn í alls konar aðrar geira. Það getur búið til mikla kvata fyrir fólk að fara í samkeppni mm-hmm. við eitthvað sem er að bjóða kannski upp á vörur eða þjónustu með arðsemiskröfum sem eru töluvert yfir það sem eðlilegt að vera í svona litlu samfélagi þar sem kúnarnir eru fyrst og síðast þeir sem hér búa. Og það alls heldur ekkit útilokað að við myndum sjá erlend stórfyrirtæki með mikil samlegar áhrif í matvöru og við myndum þegar séð að í elsneitim, í Costco og í byggingavörum í Bauhaus, þrátt fyrir krónuna sko.
0: Mér skilst að Costco sé búið að hérna stórleika kostnað við fermingaveislur.
1: Ég held að Costco áhrifin hérna voru gríðaleg. Þau voru það, þú veist, bara líka, þú veist, varð svona akkir í eldsneitis sölu þegar þau fóru að selja bensín hérna og bjóða upp á þetta bara alls konar vörúrval sem hefur ekki verið í bóði hérna og allt öðru sér viðskiptamódel á bakvið þetta. Þannig að ég hef alveg réttmæta væntingar til þess að ef að við losnum við krónu áhættuna að þetta gæti orðið raunveruleikinn í öðrum gerum líka. Hinn mikilvægu hliðaráhrif sem yrðu er að þetta tangar hald forra á íslensku samfélagi það myndi losna eins það að myndi að minnstakosti myndast stóra sprungur í það og þeir sem vilja spreita sig í að standa upp í árun á þeim og hinum á þessum mörkuðum þeir myndu fá betra tækifæri til þess að gera
0: það þú sægir jafnvel fyrir þeir að við fengjum banka
1: Ég get alveg sé fyrir mér að mista kosti að við myndum sjá meiri erlendan áhuga á íslensku bönkunum sem kannski fjárfæstingakosti. Ég segi alveg fyrir mér að einhver fjármálaþjónusta myndi fara að setja upp mögulegt útibú hérna til þess að bjóða upp á kjör sem eru ekki í boði hjá íslensku bönkunum í dag.
0: Alvöru samkeppni sem þetta er engra samkeppni eins og núna er á myndi bankana.
1: Já, og allt þetta myndi út að leiða til þess að íslensku bankarnir þyrfti aðlega sig mjög hratt að þeim veruleika.
0: Tryggingafélag?
1: Já, ég myndi vonast til þess að sjá eitthvað slíkt. Það eru orðið þannig að tryggingafélög eru í síauknum mæli að svona, þú veist, að vera í samstarfi við fjármálastofnanir og að vera að selja þetta svona sem það sem kallast böndlaðar vörur þannig að það geti sannlega verið möguleiki
0: og þú nefndir stórmarkaðin á þann að við fengjum kannski meiri samkeppni þar
1: Nei, ég með aftur það eru aldrei hægt að segja Nei. Með 100% vissu hvað verður en ég held að minnstakosti að margar þær hindranir sem eru nú þegar í vegi að þeim verði rutt til hliðar með inngöngu og upptöku evru ef að það verður niðurstaðan í tvöfaldri þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru auðvitað aðrir faktorar sem munu alltaf hafa áhrif á Íslandi meðal annars flutningskostnaður út að við erum eiga hérna út í miðju Ballarhafi og við erum líka
0: land... Hvað með að við séum svo lítill markaður enginn hafi á okkur?
1: Já, það eru allan að gerst nú þegar að hér hafa komið erlend stórfyrirtæki inn og þennan litla markað, þrátt fyrir króna, svo við vorum að fara yfir hérna áðan. Það að setja upp kannski útibú á litlu markaði, það þarf ekki endilega að vera neitt mjög kostnaðarsamt en getur orðið mjög arðbært vegna þess að Ísland þetta er mjög ríkt land og við erum með mjög mikið í gangi og hérna eru eftirsóknarverðir viðskiptavinir það eru það klárlega, hérna eru bara fyrirtæki hort á þetta sjávarútsfyrirtækin sem eru gríðarlega verðmætt og hérna fyrirtæki í mjög góðum rekstri þú getur hort á orkufyrirtækin í Íslandi og nálaðinu við þau og þá þróun sem eru eiga sér stað í kringum þess að geira sem eru alltaf að stækka þannig að ég held að, hérna, að við höfum aldrei að líta svo á að við séum of lítil fyrir heiminn Nei. Erum það ekki.
0: Og þá það spurningina ef sko þetta gengi nú eftir og mörgum myndir nú létta mikið við það Jú, jú, það svo sem einhver óþægindi sem myndu verða þessum breytingum fyrir dæmis skussana í íslensku business að í stað þess að þeir myndu bara halda áfram að hafa það rosalega gott og græða á tá og fingri, þá hérna þið meira aðhald og það myndu kannski einhverjir menn óhæfir í ýmsum brönsum missa vinnuna í stað einhverja manna utan Ísland sem hefðu atvinnu á því að sinna Íslandi en hérna Bursið frá, sem sagt, breytingunum, hver væri svona að þínu mati raunhafur tímarammi í þessu vegna þess að stundum heyri maður að ef við erum að tala með einhverja lausnir í íslensku efnahagskerfi, þá séu það ekkit á morgun að hinn, sko, það sé mjög langt í þetta.
1: Já, sko, staðan hefur þetta breytt umtalsvert frá því að við fórum síðast í aðildarumsóknarferli. Mm. Staða okkar hefur breyst mikið. Við erum mjög sterk efnahagslega og stöndum mjög styrkum fótum sem ríki. Ég var að lesa viðtal við stækkunarstjóra Evrópusambandsins í Politico helgina þar sem hún raunulega lýsti Íslandi sem mögulegu svona sérstöku tilfelli vegna þess að við erum þegar búin að eins og ég fór yfir áðan að aðlagast innri markaði Evrópu svona mikið í gegnum EES-samningin.
0: Hún nánast rætti einhverja hrað umgöngu.
1: Já, það var eiginlega og þetta hefur, við vitum alveg að þetta hefur verið svona til umræðu innan Evrópusambandsins að finna nýjar leiðir til þess að hérna að geta mögulega hraðað umsóknarferlum þetta eru þetta við erum sérstaklega rætt í sambandi við Úkraínu en núna í síðjöknum mæli varðandi Ísland og svona ríki sem kemur með mikið að borðinu í þegar það að sækjum en ekki að fá, verður ekki svona ef maður leifa sér að sletta hérna, ekki net contributor, heldur net receiver Ísland verður alltaf mun alltaf greiða svona í grunninn aðeins meira með sér en það fær beint þrátt fyrir að heildar áhrifin á okkar mati eruðu þau að Ísland myndu þetta hagnast mjög að því að vera hluti af Evrópu.
0: Og það ekki frágangsök.
1: Nei. Þannig að tímaramin hann virðist allan að geta orðið töluvert styttri en áður hefur verið haldið fram svona í ljósi orða stækkanustjórans ef að við erum fyrst og síðast að horfa á að samningaveirarnir fari mjög fast í það sem við setjum sem skilir því og ég ekki hérna undanskilin þar, ég þeirra skoðunar að það þarf að mæta okkar skilirðum varðandi yfirráði yfir auðlindunum til að mynda og sérstaka skilgreiningar fyrir landbúnað á Íslandi til þess að ég myndi með fullu fettum segja já við aðild þannig að ef að það næst niðurstað þar tiltölulega hratt sem í takti við okkar væntingar þá ætti þetta ferli ekki að þurfa að taka mjög langan tíma
0: það ekki? Og til dæmis að skiptum gjaldmiðl ekki gríðalega flókin aðgerð.
1: Það við þurfum að mæta Maastricht skilyrðunum sem eru þau skilyrði sem eru sett og í dag eru við auðvitað í vandræðum með verðbólguna sérstaklega og vextina. Verðbólga á Íslandi hefur ekki verið í markmið í 6 ár sko. Og við þurftum þá að grípa til
0: sameiginlega aðgerða. Markmið er náttúrulega bara eitthvað rugl.
1: Já, það er allavega eitthvað sem umhugsunarefni þegar þú rekur peningastefni og grundvöldi verðbólgumarkmiðs og það næst aldrei. Og það hefur eiginlega valla nást núna á undanförnum áratugum nema bara þegar við vorum í höftum. Þegar hérna, það var þetta stýra fjárflæði inn út á landinu eftir hentuleika. Þannig að hérna, það þyrfti þá bara fara í mjög skarpa aðlöfum til þess að ná þeim markmiðum og þannig við getum uppfyllt þessi skilri hluti af því ferli þessi biðstofa svo kallega hún felur svona de facto í sér að áhrifin af upptöku evru eru farin að skila sér inn áður en að við skiptum nafn á gjaldmiðlinum þannig að hérna ég er alveg með raunhafa væntingar ef þessi markmið nást þar að segja ef það verður já núna í ágúst og viðræður geta hafist til tölu að snemma og það verið farið mjög fast í það sem mun skipta mestu máli að ná samningjum, það er að segja að mæta þessum skilirðum okkar það að við séum alltaf með fulla festu á örlögum þjóðarinnar með yfir auðlindum og það tekst að ná þeim markmiðum fram þá sé ég ekki fyrir mér að þetta ætti að taka neitt rosalega langa tíma. En þú veist, það að segja það hvað það þýðir í dögum, vikum, mánuðum eða árum, það eitthvað sem ég treysti mér ekki til að gera, en það væri það mjög óbært.
0: En seinni atkvæðagreiðslan, það sem í kosið samning, ef það kemur já í ágúst, hvað svona lámars tímalengd í það að þínu mati? Þið hljótið að vera að ræða þetta alla daga í þinni kreðsu?
1: Það fer algjörlega eftir þessu sem ég sagði, bara hversu vel gengur að semja þau skilyrði sem Ísland myndi setja. Ef að það tekur skamman tíma, segjum svo að hér verður já í ágúst og íslenska samninganefndin síðan myndi hefja viðræður, ég held að utanríkisráðherra talaði að það sé svona raunhæft að þær gætu þá hafist einhvern tímann kringum áramót af fullum fetum og að það komi bara einfallega í ljós að Evrópusambandið sé ekki að setja mikið út á þessi grundvallaskilyrði sem við erum með segir hérna já út á og eðlilega erum við tilbúin að mæta því að þið haldið yfirráðum yfir ykkur auðlindum og það verði með ykkurum hætti sett fram í varanlegri undanþáu. Mm. Það segja það getur verið gert inn í samningnum sjálfum eða með ykkurum breytingum innan Evrópusambands sjálfs. Mm. Þá ekki lok fyrir það skoti að við getum verið að sjá einhvern veginn hvernig þetta lítur allt saman út áruna þessu kjörtímabili.
0: Já, áður en kjörtímabilinu.
1: Já, þú veist, það ekki útilokað, en ég held maður verið líka bara að vera aðeins bara með augun opinga hvort því að þetta flókið og þetta umfangsmikið.
0: Og þú ert að byrja á því að fá já í ágúst sem enga veginn víst.
1: Bara algjörlega og það getur vel verið að hérna að þetta geti tekið tölvert lengri tíma. Þú veist, þetta geti þess vegna mögulega tekið einhver ár ef að það eru mikli ástendingasteinar.
0: Og ef þú fær nei í ágúst, þá þessi hugmynd bara til kælingar langa hríð.
1: Já, fyrirsjáanlega framtíð.
0: Fyrirsjáanlega framtíð.
1: Þannig að... Ég held að það sé öllum augljóst og það... Ég segi það bara hérna, ég held að það fari ekki á milli mála, ég hef mikla trú á að Ísland geti og eigi að fara inn í Evrópusambandið eða ákveðnum skilurum uppfylltum og geti styrkt gríðarlega sem þjóð við það að gera það. Ég held að fá sætið við borðið og fá áhrif á ákveðnatöku þessi miklu meira skref, sjálfstæðis og fullveldisskref en það að taka bara við eins og við höfum gert núna frá 1994 og grundvelli EES-samningsins. Mm-hmm. Ég algjörlega þar og ég held að Ísland og Norðurlandaþjóðirnar og Eystrasaltsríkin geta saman, þetta eru mjög að mörguleiti mjög lík lönd sem hafa sameiginlega hagsmuni, geti mynda mjög sterka blokk saman innan Evrópusambandsins, þannig að áhrifin okkar munu ígjast langt umfram þann fjölda sem býr hér í landinu. En af því sögðu, ef það niðurstaða þessa þjóðar að við viljum bara halda áfram á þeirri leið sem við höfum verið sem hefur veist, kost og galla hún gallarnir eru augljósir, við erum auðvitað með hérna mjög háa vexti, eil alltaf vegna sem við erum með mjög háa verðbólgu eil alltaf og fyrir ekki þurfum við að vera með mjög há laun eil alltaf sem því það verðlagið verður mjög hátt og svo bara gengur þetta hring eftir hring eftir hring þið svo kallega höfrungahlaup þá, ef það niðurstaða þjóðarinnar að þetta sé kerfi sem við viljum halda þá ber bara virða þá niðurstöðu og það augljóst í mínum huga að þá þessi spurning að minnstakosti já fyrir sjálega framtíð þá hún út af borðinu
0: Svona kannski í lokin þá langar maður að ræða við þig stýrivaxta hækkun Seðlabanka í síðustu viku mikil vonbrigði á mati margra en það alltaf þetta þessi þétti stuðningur sko hjá ríkisstjórninni sem þú styður við stefnu Seðlabankans síðast í dag var ég að lesa grein eftir Stefán Ólafsson á heimildinni á Og þar komum fram rökum að þetta bitna þeim sem síst gildi, þessar vaxtahækkanir, hafi áhrif á þá sem síður skildi heldur en aðra og það alltaf þessi gamla saga. Hvenar að þínu mati runnin upp svo stund að Kristrún, þinn leiðtogi, eða þið í, sem stiðið í ríkstjórnina, að þið bara hérna takið fólkið í Seðlabankanum á eintal og sko bara gefum okkur bara að brjálaður maður myndi stýra Seðlabankana og sem að hérna Seðlabankastjóri er sannarlega ekki sko og hann tæki bara einhverja svona og hann og nefndin í kringum hann væri bara að taka alveg óbóðslega vondar ákvarðan, trekk og Ríkisstjórnin segir alltaf bara já Seðlabankin er sjálfstæður og óháður okkur og það verður að vera þannig en sko hvenær segir maður eins og þú og Kristrún og einhver hérna sem við höfum kosið hingað ekki lengra
1: sko, við byrjum á því bara út því og lagður út frá grein Stefáns Ólafssonar ég mjög lítið sammála því að vaxtahækkanir eru skattahækkanir á þá sem síst eiga að vera beraðir önnur leið til þess og það sem Seðlabankinn hefur verið að gera hérna á undanförnum árum það að hemja hérna mikla einkaneyslu hluti af þjóðinni hefur upplifað sko gríðarlega kaupmáttaraukningu og launahækkanir og þrátt fyrir mjög hátt vaxtastig þá hefur Seðlabankanum ekki tekist að hemja þessa einkaneyslu já kannski bara eiginlega fyrir núna við erum að sjá það bara á síðustu vikum og mánuðum að kortaveltan að draga saman það voru á tíf bara gríðarlega aukning á fjölda utanlandsferða á milli ára þrátt fyrir öll þessi háa vaxtastig og allt þetta og þeir sem eru með verstuleikana á herðunum eru lágtekjufólkið því miður, þetta bitar langbest mest á þeim og það ekki viðunandi ástand en heildarmyndin svo miklu, miklu, miklu stærri og flóknari, við erum með lögum sjálfstæðan Seðlabanka, hann hefur eins og stendur þetta markmið eða sem sagt hann honum ætlað að reyna að ná þessu verðbólgumarkmiði sem ég sem sagði á hann hann ekki náð í 6 ár og svo hefur hann þessi tæki og tól sem lögin skammt honum sem eru geta verið alls konar hvað á banka geta verið hvað á lántakendur
0: hann er líka önnur tæki og tól sem hann beitir aldrei
1: já og svo erum við þetta með þá stöðu að við erum sífellt að elta skottið á okkur varðandi annars vegar verðhækkanir og hins vegar launahækkanir þar að segja að við erum að hækka launin til þess að eiga fyrir verðinu og við erum að hækka verðið til þess að eiga fyrir laununum þannig að þetta eru vandamál á fleiri stöðum en bara í fyrirkomulega Seðlabankanum, við erum reynt nokkra leiðir með Seðlabankan að stýra efnahagskerfinu okkar eða peningastjórninni, við vorum hérna með fljótandi krónu eftir hrun, það fór nú ekki vel við vorum hérna með annað fyrirkomulega sem var tekið upp hérna eftir þjóðasáttina sem hérna svona þú veist virkaði tíma en svo bara þótti það ekki nógu nógu mikið frelsi í því sem var svona fastgengnistefna þannig að í enda dags snýst þetta alltaf rosalega mikið hjá mér blessaðan gjaldmiðil og þá er nú ástæðan fyrir því að við settum þetta niður skiljum það er allt annað eru plástrar það eru allir að reyna að gera sitt besta að reyna að láta þetta allt saman gangu upp og við eigum einu þetta tímabil sem eru mjög arðbær fyrir samfélagið það er alveg þannig við höfum tekið út hérna mikla kaupmáttaraukningu langt umfram nágranna þjóðir okkur undanförnum árum núna finnst mér verkefni vera það að verja þá kaupmáttaraukningu ekki í krónum og aurum, heldur raunveruleika þar að segja að við fáum verjum það sem hérna, við fáum fyrir peningan okkar og ég held að já, minnstakosti ein leið og að mínum mati svo eftirsóknarverðastal til þess að gera það það að, hérna, að fara í þetta ferli að segja já í ágúst og fara í samninga vera þess að ganga í Europasamt
0: Klemma okkar svo að á sama tíma og ég tek undir hvert einast orð sem hún segir að mjög stór hluti íslensku þjóðarinnar hefur það mjög gott og þarf ekki að láta sko stýrivaxta breytingar Seðlabanka segja sig fyrir verkum því miður getur maður kannski sagt en á sama tíma sá hérna hópur mjög stór erum við að verða vitni að svo mikilli efnahagslegri stéttaskiptingu þegar kemur á húsnæðismarkaðinum að fasteignasalar segja bara sjálfir að það þeir þekki varla nokkur dæmi lengur það að ungir húsnæðiskaupendur kaupi sér íbúðir án stuðnings frá foreldrum eða einhvers konar ættingum.
1: Sko við sjáum þetta við bara í tölum til dæmis varandi fyrirframgreiðslu arfs og við erum náttúrulega líka að lifa kannski þannig tímabil að hérna, meir sér þegar ég var ungur og enn lengra síðan þegar þú varst yngri þá þá var ekki rosalega algengt að miklar eignir væri að flytjast á milli kynslóða.
0: Nei.
1: Þú veist, það hérna, það var ekki þannig að, þú veist, þetta voru kannski einhverjir munir og eitthvað svona smá, kannski, jú, veist, eitthvað húsnaði sem var þetta ekki á neinu skala eins og það í dag var þetta verð. Núna eru svo miklar eignir kannski í fyrsta sinn á undanförnum árum að flytjast daldi almennt á milli kynslóða. Og það gerir það verkum, það segja, það svona millistéttin og efri millistéttin á miklu meira af eignum en hún átti áður, sérstaklega vegna þess að húsnæðisverður hækka svo mikið að raunvirði á Íslandi, mest á raunvirði í allri Evrópu á undanförnum árum. Og það hefur veitt mörgum tækifæri til þess að hjálpa börnunum sínum en það eru þetta hefur líka þau áhrif að það hækkar húsnæðisverði sko. Þetta hitar markaðinn, þetta bítur ekki á þá þessar hraðarhindur. Ég man alveg eftir fyrir nokkrum árum þegar hérna þegar seðlabankastjóri vann sig það til fræðar að tala tásumyndirnar á tenni.
0: Já, sem var ekki gott, ekki gott stund.
1: Þá sagði hann líka annað sem var svona líka gagnrýtt á þeim tíma, hann kannski ekki lifa jafn lengi og það að yngra fólk þyrfti einfaldlega bara bíti það svo úr epli, ég manni hvernig hann orðaði það nákvæmlega, að þetta búa lengur heima í foreldrisum. Og þá gerist það að það eru þetta fullt af foreldrum sem geta bara leist hann vanda fyrir börnin sín. En það geta ekki allir.
0: Nei.
1: Og þar býr til þessa stéttaskiptingu sem þú ert að tala um.
0: Já.
1: Og í ofanálag eru þetta líka að búa við það að hinga það flutt alveg ógrinni fólks erlendis frá til þess að starfa sem eru langstast miklu meira leiti inn á leigumarkaði og án eigna.
0: 31%.
1: Já. Og það fólk auðvitað er líka fast í þessar stöðu því að það er ekki að fara að fá neitt fyrirframgreiddan arf eða aðstoð frá ættingjum með öðrum niðjum til þess að hérna, koma sér inn á eignarmarkað með húsnæði. Þannig að það er þá líka hópur, risastór hópur, 20.000 manna sem verður dálítið skilin eftir í þessu og þetta er mjög miður vegna þess að það besta af Ísland er það þegar við stöndum saman og erum það ekki að gliðna á milli okkar heldur erum að færa saman í sömu átt og þetta ástand sem núna á húsnæðismarkaði það þrátt fyrir þetta hefur verið gripið til margra aðgera núna á undanförnum mánuðum til þess að reyna að mæta þessu en þetta ástand núna eins og það hefur verið í lengri tíma það lætur okkur gliðna frekar en að festa okkur saman
0: og þú sagðir jafnvel fyrir þér að aðelda ESB ef okkur tækst að koma böndum á þessi mál sem við erum að ræða hérna með kritiskum hætti að það geti þá aftur minkað stéttabilið við efnaðarslega stéttabil
1: Ég hef trú á því að það yrði til jöfnuðar að ganga inn í ESB ég held að fyrirkomulagið þar sé þess eðlis ég held að eins og við fórum hérna yfir áðan ég held að þetta muni svona losa krumluna dáldið á valdakerfinu sem hérna með samfélagið dáldið í sinni hendi og fyrir vikið geta læst út líka alls konar kraft á tækifæri fyrir fólk til þess að verða sinn eigin gæfis miður
0: Já.
1: Og farið inn í geira sem eru kannski mjög erfitt að komast inn í dag, laðað erlenda fjárfestingu og annars líkt og allt þetta muni skil okkur heilbrigðara og jafnara samfélagi en það sem við erum kannski búin að vera að sjá og myndast hérna sérstaklega í tíð þeirra ríkisstjórna sem sátu hérna frá 2013 og út árið 2024.
0: Ljómandi, kæra þakki fyrir komuna Þórusnar Júlíusson og við höldum áfram, kæra hlustendur ekki fara langt, ég held að við ætlum næst að skyggnast yfir í heim einhverfra kvenna
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, nú ætlum við að tala um einhverfar konur og kannski fúla karla ef tími vinst til. Hérna komin Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur. Velkomin.
1: Takk.
0: Ég fekk því að því að þú skrifaði grein á Vísi sem að ég veit að fór víða um einhverfar konur. Og þú skrifaðir eins og þetta væri svona falin hópur, við þekkjum það úr heilbrigðiskerfinu að það verið þurra svona miðað köllum og svona.
1: Já.
0: Það virkilega þannig í sambandi við einhverfu að við sjáum fyrir okkur einhverja kalla og konunar dingla svo þarna og passa kannski ekki inn í þá svona ég veit ekki hvað það sem búið upp á.
1: Algjörlega og eins og ég skrifaði í greininni þá svona frekar stóra ástæða fyrir þessu er þessi hæfileiki kvenna á einhver rófi að sko hylja einkenni sín og aðalega í samskiptum kannski að hérna að þær eru sko virðast vera bæði líffræðilega sko þannig víraðar að þær hafa þennan hæfileika margar hverjar á ekkit alltaf við allar einhverja konur en hérna Já, það svona líffræðilegar ástæður og síðan á hinnbóginn þetta líka svona félagslega mótað. Þú veist að allar konur eru svona það ítt undir það að við séum þægilegar og hérna við hugsum aðra eigum að vera í svona þessari umönnun og hugað þörfumannara tilfinningum og fleira. Þannig að þessar konur...
0: Þannig eru einhverju góður í því?
1: Já, sko, konurnar og sumi kallar á einhverju og við verðast hafa þennan, sko, þessa eiginleika að, að sko geta greint samskipti en eru náttúrulega ekki, sko, þannig sjálf. Vilja eru sko þar eðlislægra fyrir þeim að hafa öðruvísi samskipti sem hérna make sense fyrir einhverfa þegar þeir tala saman en hins vegar þegar maður þarf að ræða við einhvern sem tauga típiskur þá eru svona óskrifaðar samskiptareglur og svona ákveðin háttur á samskiptum sem að ofta einkennist af þú veist að maður þarf að lesa á milli línana mann ekki kannski sagt nákvæmlega það sem þarf maður þarf að vita, heldur þarf maður einhvern veginn að skynja það og fólk ofta ekki að segja það sem það meinar, það ekki heiðarlegt, það kemur sér ekki alveg að efninu þarf fyrst einhvern veginn að titja þetta og sko
0: það mikið merking sem að liggur undir línunum
1: já og svona
0: í samskiptum óeinhverra
1: já og tauga típiskir eða óeinhverfir þeir vilja líka sko sykrúða þú veist að það einhvern veginn ekki mjög svona skilvirkur máti að hafa samskipti á að mati einhverra og ég svona Mér finnst þetta ákveði vandamál út frá því hvað þetta tekur mikla orku frá konunum sem eru einhverfar að maður þarf að hafa mjög mikið fyrir því að svona fara inn í svona samskipti og það sem að þær
0: Það sem þetta leika samskipti
1: Já og þetta ekki leikur þú veist sem að ég myndi segja að þú veist að þetta sé einhver óheiðarleiki eða svoleiðis þetta meira svona þessi tilhneiging að vilja passa inn og vera ekki fyrir aðkasti að vera
0: eins og við gerum náttúrulega linnulaust í mismunandi hópum
1: algjörlega
0: við tölum öðruvísi Þegar við sækja lána í bankanum eða þegar við förum á leikskólan og sækja barnið og...
1: Absolutt og ég ekki segja sko að þetta sé endilega neikvætt alltaf þú veist að þetta þurfa einhverfi líka þú veist að læra hvernig þú veist að á að tala við taugatípiska en vandamáli snýr svolítið að því að ábyrðin liggur öll hjá þeim og mér fyndist kannski eðlilegra
0: Þið er aðlaðast okkur
1: Já, og mér fyndist kannski eðlilegra ef að þú veist að væri á báða bóa og það kannski svolítið já, hluti af tilganginum sem að ég hafði svona í huga með því að skrifa þessa grein
0: Og þú ert að halda þig fram eða ekki að kallanir einhverju hafa svona næstu því svona næstu því viðurkennt pláss sem að þeir hafa. Mm-hmm. En konundum bara alls ekki.
1: Mm-hmm. Þú veist, maður sér það. Við
0: veitum ekki hvað um að gera við einhverju konu.
1: Nei, og þú veist, við vitum hvað gert við þær ef að þær eru ekki að aðlaga sig svona mikið. Þú veist, þú ert einhvern veginn bara kannski, þú veist, ef að þú ert heiðarleg og segir það sem þarf að segja og segir hlutina bara beint út, segir nei, ég nann ekki að koma því mér langar það ekki eða, þú veist, eitthvað sem maður ekki að ljúga. Og sko á vinnustöðum til dæmis þá myndi maður bara vera tussa eða erfið eða þú veist ég ekki að vera eins og samfélagi vill að ég sé
0: og við þolum að karlar séu leiðilegir
1: já.
0: En við þolum ekki að konan sé að þú veist leiðileg með öllum gæslega
1: já, það er einhvern veginn þannig og sko vandamáli að því ég segi þú veist að þetta sé ósýnilegt það í raun þríþætt sko í fyrsta lagi þá kerfið ekki að grípa þetta náttúrulega líka sprettur upp frá því að það var ekkit verið að rannsaka þessi enginn eða hvernig birtingamyndin hjá stelpum og konum og greiningaskilmerkin eru skrifuð út frá rannsóknum á drengjum og
0: Býtum á ég aðeins, að hverju heldur það sé það vegna þess að einhverfi strákar voru svona erfiðir að við vorum að finna ykkur leið til að segja við þá en við sáum ekki stelpunar af því að þær voru leiknar í því að fela þetta
1: algjörlega, og einmitt að þær sko hafa þennan hæfileika og tilneyingu til þess að læra þetta alveg frá unga aldri að þú veist, ég þarf að breyta mér og ég þarf að sko greina samskiptin og vita herma eftir öðrum stelpum hvernig þær eru að hérna haga sér til þess að ég verð ekki út undan eða verð fyrir einelti og þetta sko þú veist, kemur oft ekkit fram fyrir svona þær eru það byrjir kannski 8 ára þá fara samskiptin að svona verða flóknari vinahóparnir sko þú veist, verður einhver svona pólitík í þeim, þú veist, það verður til einhver hýrarkía sem að einhverjum stelpum finnst bara ekkit meika sens.
0: Stundum ég sagt að stelpunna hópaðir séu miklu erfiðari, miklu meira gogga, hvori aðra.
1: Já, þær eru að hérna slúðra og svona.
0: Miskunnalausar.
1: Já.
0: Menni, strákarnir eru svona nuppar og.
1: Já, það eru einfaldara, þú veist, þeir samt, já, eru kannski svona. Einhvern veginn, já, það minna drama ef við getum sagt
0: Reinfeldir, það, sko. Við þú bara látið strák líða vel með því að sína og fótboll og gjónum bjór
1: En einhverju stelpunar, þær sko, eru þægilegar eins og þú segir, þú veist stelpa sem að hljóðlát í tímum og les mikið og bara afburða námsmaður og hérna, ekki erfið hún alltaf vekur ekki athygli kennarana Og svo samfara þessu sko að hún veit ekki að það ekki eðlilegt að verða svona þreytt eftir samskipti að þú veist þurfa undirbúa sig að minna sig á að halda augnsambandi, vera með viðeigandi svipbrigði, þú veist og of hugsa samskiptin eftir ábyttu sagði ég ekki örgulega það sem að viðeigandi tala ég og mikið tala ég og lítið. Greip ég mikið fram í, þú veist, enda ég samtali á réttum tíma.
0: Þetta svo verður rétt stjóra í hausnum.
1: Já, og svona þessi tilfinning að vera alltaf tveimur skrefum eftir á því þú ert alltaf að þýða yfir í annað tungumál, þú veist, hvað þess að meina.
0: Til ekki alveg þessum heimi.
1: Nei, já.
0: Herðu, hérna, mér skaman að sitta hérna og reyna að skilja eitthvað sem ég vissi ekki áður. Og ég veit hvað lítið einhverju svona hvað margir með einhverju
1: sko ég vil segja 1-2% í mannigjálfu töluna en ég held að þetta sé miklu miklu meira veist, það er þetta hlutfall sem ég nefni 4 á móti 1, 4 strákur á móti 1 stelpu sem að síðar þú veist núna bara nýlega það ekkert mörg ár síðan sem að var gerð rannsókn þar sem að voru notuð var verið að nota einkenni eða birtingamynd hvernig stelpur eru á einhverrófi og þá var hlutfallin nær tveir mút einum og jafnvel ennþá lægra og ef við setjum þetta já, ef við setjum þetta í samhengi þú veist, við Ísland þá eru kannski þúsundir kvenna á einhverrófi sem vita það ekki eða eru ekki grindar út af því að greiningarskilmerkin og greiningar aðilar eru náttúrulega miklu meira þjálfar í því að sko, skynja hvernig strákanir eru og
0: Og svo líka einhverjir strákar sem eru einhverju á þess að vita það.
1: Já, algjörlega.
0: Getur verið. Ég svo gamalt sko að stundum verið ég hissa því að svona fólk á mínum aldri og það að fá svona alls konar greiningar. Mm-hmm. Allt í einu fólk sextut komið allt í hátí og, mm-hmm. og einhver þar á einhverju rófinu og mm-hmm. eitthvað sem að maður tengi svona við að hefði kannski gagnast til greiningar þegar það var yngra.
1: Mhmm. Algjörlega.
0: Er það ekki þannig?
1: Algjörlega. Og það er líka svona...
0: Ég fyrir að hugsa að býta að því ég sé einhver.
1: Mögulega, þú getur komið til því að skima.
0: Ertu í því að greina?
1: Ég ekki í því að greina, ég að skima, þú veist, og hérna, ég kann að greina, ég hef ekki gert það, mér veist, hérna, mér skemmtilega svona að vera í þessari meðferðavinnu.
0: En segjum að sé ykkur að hlusta á okkur sem að kannast við það, hvað sem það kallaði kona mm-hmm. kannski sérstaklega kona og ringir ykkur í bjöllu sem ást að lýsa á þann að ég búin að eiga ykkur samskiptum og ég að fara yfir þau og ég veist bara undurbúa mig hérna áður en ég fór í það og mér veist ég aldrei almennlega fitta svona inn í hérna þetta frjálsa flæði sem að annað fólk verið það var tök á hvað við ekki það?
1: Sko, lesaði til fyrir það fyrsta Úkla. Já, eða þú veist allavega að skoða svona góða sorsa.
0: Það sem fólk gerir, það bara googlar.
1: Það googlar og ChatGPT og allt það, en mikilvægt síðan að finna stuðning og það hægt að fara til sálfræðings. Mikilvægt að svona gangu skuggum það með fyrir aðlinn sé með þetta á hreinu, þessa birtingamynd þannig að þú þurfur ekki að fara á marga staði og eigða fullt af pening þannig að finnur þann sem að virkilega skilur þig og trúir þér og veist, mér finnst mín svona klíniska reynsla að það marga konur að koma og eru búin að fara þú veist, víða og búin að vera hjá sálfræðingi sem voru litlar og sko, og fatta síðan á einhverjum tímapunkti mögulega er ég einhverf og hafa kannski nefnta og viðkomandi fagaðili hefur sagt nei, þú veist, þú ert svo góð í samskiptum og hérna, nei, það getur ekki verið og þá, þú veist, hérna er það náttúrulega skaðlegt og ég vil meina það
0: Þá áttu við að það hefur verið að segja það verið að svona bara svo góð í því að fela þetta
1: þú, Já,
0: og það
1: þú
0: er það sem að rosalega góð
1: Akkurat og þá er ekki spurðar frekari spurningar og þá er einhvern veginn verið að loka bara á þetta og ef þú ert óviss þá kannski trúir því frekar að meðfraðalinn viti betur en þú á meðan sko, ég geng alltaf út frá því að fólk sé sérfræðingar í sjálfu sér þannig að ef einhver kemur að segja mig grunar í sig á umhverrófi þá það yfirleitt rétt
0: en þú ert svona eins og í me too, þú trúir þólandan,
1: já,
0: þú trúir sjúklingur
1: að sjálfsög
0: er ómögulegt að ykkur segja ég bara á umhverrófi og bara hann það ekki
1: ég hef aldrei lent í því líka vegna þess ég meina mér finnst eitthvað svo skrítið við það að leita til sálfræðings og þú veist það enginn sem einhvern veginn vill vera einhverfur þegar hann það ekki og að leita sér aðstoðar vegna einhverfu einkenna sem hann tekur sjálft eftir og ekki með þau skilur við þannig
0: ekki mögulega ég færði sálfræðings vegna þess að ég einmanna og mér gengur illa eiga samskipti við annað og ég til að borga þér þessa tíð og skalla til þess að hlusta mig Sumi færði læknis á einmanna líka, gamall fólk.
1: Algjörlega, en þú myndir kannski segja að þú veist, ég einmanna, en þú varir ekkert eitthvað að heyrðu, ég öruglega kannski, eða svona mögulega einhverfi.
0: Kannski það að vera einhverfur viðurkjönd eitthvað liti, en einmanna bara við á nótt í það með að viðurkjönda það. Því að það bara litið á að það sé bara svo mikil persónulegu veikleiki að fólk gengst ekki við því, sko.
1: Er það?
0: Ég veit ekki, ég spyr.
1: Er það þín kynslu sem finnst það?
0: að ég með bara datta hug.
1: Já, mér finnst sko það vera kannski bara mörgum sem að finnst það bara meika sens að þessi einhverfir. Þú veist, við erum náttúrulega meira í samskiptum á netinu kannski og hérna erum meira svona á yfirborðinu. Heldur en áður, sko.
0: Það sem við erum kjent, þessi einmanna leiki sem að því fylgir.
1: Já.
0: Að fólk gengst við honum.
1: Já.
0: Og fólk að reyna að finna lausn á honum.
1: Já, en það fylgir því óhjákvæmlega eins og nafnir kannski mikil skömm líka. En ég, mér finnst fólk yfirleitt ekki feimið við að segja mér, veist, ég bara svo einmanna, skilurðu. En það kannski öðruvísi að segja sálfrængi heldur en sko... vinum sínum, eða þú veist mammu sín eða hverjum sem er
0: það er hérna trúnaðu þar og ekki upptak í gangi
1: Nei,
0: það svolítið öðru í sér samtal en mér hérna ætla að finna það einhverjum leið til þess að fjalla meira um einmannleika ég finna bara þegar við verum að tala saman að þetta svona efni sem við ættum að fjalla miklu meir
1: algjörlega
0: og svona farsótt í okkar tíma en hérna ef að ég kem til þín sem kona og þú segir, já, þú ert bara einhver og við alltaf verið það og það svona kannski svona stærsti vandinn í hérna, þínu lífi, í svona samskiptu þínu við annað fólk og hvað getur gert, þú getur ekki skorið í burtu eins og skurlæknir eða hvað þar gerað við þetta?
1: Nei, sko,
0: hverju ég betur settur með að fá stimpili frá þér?
1: Við, sko, erum náttúrulega aldrei sko, að segja, erum við ætlum að lækna þess að einhverfu, þú veist, þetta bara eins og þú ert mér finnst sko best að byrja þess að vinnu á sjálfstekkingu bara, þú veist, lesum okkur til og segðu mér hvað þú tengir við það engin einhver manneskja eins og næsta manneskja næsta einhver manneskja þannig að við viljum svona skilja hana betur og sko út af þessari tilhneigingu að vera alltaf að breyta sér þá oft veit konan ekki hvernig hún væri ef hún myndi sleppa því þú veist hverju hún hefur áhuga og hvað þarfir hún hefur af því það sko fylgir einhverjunni oft þar sem kallast alexithymia sem þessi þessir erfileikar með að skynja eigin tilfinningar og geta nefnt þar á nafn líka svona slow processing þar sko þú ert lengi að vinna úr tilfinningunum þínum þannig að þú fattar að kannski nokkrum dögum setna hvernig þér leið í ákunnum samskiptum með aðstæðan þannig að sko það næsta skref að hérna læra betur að þekkja tilfinningarna hvað heita þær
0: læra að lifa sem einhverjur, ekki losna við það
1: algjörlega
0: en svo stóðstu vandinn sem að þú varst að lýsa er að hérna hvernig tekið á mér í heimi óengarfa?
1: Hvernig tekið?
0: Á mér, eða tekið við mér
1: já,
0: í heimi óengarfa. Stæðisti vandi minn er ekki hvernig ég er.
1: Nei.
0: Heldur hérna, það, hérna ég er á hjólastólu, ég kenst ekki upp tröppunar.
1: Já, mjög vel orðað sko. Mm. Og það svona tilgangurinn með því að vekja athygli á þessu. Það miklu auðveldara fyrir óengverfa að aðlaga sig og setja sig í spor annara og það svona meikar ekki alveg sans fyrir mér, þú veist að þessi ábyrðingin vörpuð yfir á hinn aðilan sem að vantar stuðning og þú veist ef að við myndum fræðast aðeins meira, við viljum auðvitað búa til samfélag þar sem þú veist er auðvelt fyrir allar taugagerðar að lifa Veist, það, við græðum miklu meira á því og ég hugsa núna undanfarið mjög mikið sko vinnustaði og hvað, sko, og mér finnst þetta mjög lítið rætt þar að segja kostina sem fylgja því að vera einhverfur til dæmis inn á vinnustöðum, þú veist, þeir eru oft langbestu starfsmennir skilvirkastir ef að þeir fá ákveðna aðlögun þar að segja aðstæður sem að skapa svona, já, kjör aðstæður fyrir þá til að vinna
0: og hangi ekki yfir vaskjælinum í spjalli
1: já, það ekki bara hvað það segir og eitthvað svona þú veist, heldur þurfa sko, stjórnendur átt að segja á því að það þarf þú veist, næði helst lítið, bara rými bara loka skrifstofu ekki þessa flúorlýsingu.
0: Þessa opnur skrifstofur sem
1: Já, ég meina,
0: voru í tísku. Ég
1: þetta bara tísku. Ræðilegt, sko, en hérna, og sko að horfa á starfsmannin út frá því, ok, að taka eftir hverju þessi manneskja góð í og reyna stýrin og gefinni verkefni sem að henta henni. Það mun skila af sér mestu afköstunum og við erum auðvitað alltaf að hugsa það sem kapitalist samfélag og hérna og átta sig á því sko einhverjur eru til dæmis mjög góðir í að greina mynstur
0: Þeir eru sjá samhengi í hérna kaotískri stöðu.
1: Já, í gögnum í hegðun viðskiptavina og fleira og líka mjög sko næmir á smáatriði þannig að þeir geta tekið eftir einhverju villum eða þú veist, óskilvirkum ferlum og ef að þeir fá að vera eins og þeir eru, þá munu þeir líka segja það, af því þeir eru sko, einhverju, þeir eru reynskilnir þeir ljúga ekki, þeir reyna ekki að stytta sér leiðir, þeir vinna verkefnin og klára þau, þeim líður illa ef þau gera það ekki og eins og ég var að tala um áðan með stelpunar sem að þú veist þessi hýrarkía meikar ekki sens fyrir þeim í vinahópum það meikar heldur ekki sens inn á vinnustað að því þú hugsa bara heyrðu, sé hérna eitthvað sem stjórnandinn verður að vita og alveg sama hvort það sé forstjórinn eða einhver hérna, annar starfsmaður þú veist þú þarft að vita eitthvað þannig að fyrirtækinu gengur betur eða verkefni gengur betur fyrir sig að ef að það opið fyrir það að sko eiga þannig samskipti þá auðvitað græður á því sem sko stjórnandi í fyrirtæki
0: en það bara í allir sem að vinna í þessu fyrirtæki sem þú ert að lýsa sko margir vinna í fyrirtækinu það sem að svona félagslegt svona ég að svolítið holboða mig áfram og komast upp og sleikja forstjóran og þetta gengst svona mikið út á það sko, allir hlæja honum
1: algjörlega.
0: Nema eitt sem einhverjum
1: Já, algjörlega og þú veist þeir eru sko mun ólíklegri til að detti svona einmitt þetta groupthink þú veist að bara já
0: Það var þetta engin einhverjur alltaf fyrir raun í bankaróður Það var allir partí allir í saman í hérna lagsveiði og
1: já.
0: Saman að fyllir í um.
1: Og heyra það sem þægilegt og einmitt bara hvað ég aðeinslegur og hérna hvað var ég fara að segja já, að vera ekki jámanneskja svo gagnlegt og sko einhverju líka miklu minna bæjast, það rannsóknir sína það þeir byggja niðurstöðu sínar á staðreyndum og lógik og miklu síður sko tilfinningum eða
0: En þetta ætti að vera svona, við að ég minna allir þessir mannaus hérna, stjórar og fleira, ætti að vera að búa fyrirtæki til þannig að hver myndi njóta sína, það ekki þannig.
1: Hérna,
0: langstastu leit eru kröfur fyrirtæki sem að þú bara fyttir inn í eitthvað fyrirfram ákveði bóks og það engin forstjóri sem að segja, heyrðu, nú vantar okkur ykkur að neymen, það ekki þannig sko.
1: Nei, það
0: eru bara þannig að við viljum fá fleiri jámen, getur ekki einni viðbótt.
1: Algjörlega og sko að því að sko, undanfarin ár hefur fólk verið eitthvað svona furða sig á því og gera lítið úr þessari sko bylgju af fólki í kulnun og ég vil segja sko að vinnustaður svona hinn típiski vinnustaður bara að framlega starfsmenn í kulnun á færibandi þú veist það ekki bara það sem einhverju þurfa sem gagnlegt fyrir þá heldur líka bara hinn almenna starfsmann sem ekki einhverfur þú veist það þægilega að vera inn á skrifstofu það betra að vera ekki inn á endalausum fundum sem eru óskilvirkir og engin fundadagskrá og það sé sko meiri fyrirsjánleiki, skriflega leiðbeiningar og skýrar væntingar þetta mjög gott fyrir einhvern sem einhver en líka fyrir alla hina þannig að mér þetta bara svona
0: en er ekki hægt við að þessi heimur sem þú ert að lýsa og eins og þetta ætti að vera það sem að hinum einhverfa líður betur að það sé svona jaðri við að vera svona bara eins og gervigrind bara að búið að smætta einhvern veginn heiminn að það, svona, það ekki mannalikt í þessu lengur þetta bara eins og vel geti alltaf skert þetta
1: Ég skil ekki spurninguna
0: að ef við hérna skilgreinum hérna verkefnin og Já. Ítum í burtu öllu þessu félagslega sem að ég meina við erum hérna hóptýr við erum mm-hmm. alin upp við varðeldin í einhverjum hellum og, mm-hmm. og við erum líka stóru liti ég þorði alltaf að segja ég segi við börnum mín að 85% af þér á milli þín og annars fólks mm-hmm. það sára lítið þannig inn í þér
1: algjörlega
0: og það það sem þetta rækta og byggja upp
1: algjörlega
0: þegar þú ert að lýsa þessu þá ertu eiginlega svona mm-hmm. fara með þetta niður í svona mm-hmm. eitthvað svo að kalla excelskjal
1: sko ég held að þú sérst að miskilja að þú ert að nefna tvennt sko þú ert að nefna ok þú ert að biðja um of mikinn svona fyrirsjáanleika og eitthvað mm-hmm. svona mekaníst og síðan að nefna svona þörfina fyrir að vera í samfélagi manna og vera saman og vinna saman og þetta líka þörf þeirra sem einhverjir og fá þessar þarfir uppfylltar með öðrum einhverjum af því að samskiptin make a sense á milli þeirra og taugatípiskir skilja hvort annan miklu betur en síðan ef við krossum yfir og setjum einhverjum einn sem ekki einhverjur þá eru báðir aðilar þú veist að stangast á þessi samskiptastíl þannig að þetta svona double empathy problem eins og það kallað þú veist að þeir skilja ekki hvort annan og geta einhvern veginn ekki náð saman nema það sem hefur sögulega verið krafa að einhverfi aðilin einstaklingurinn að sko hann þarf að laga sig og greiningarskilmerkin þú veist, þetta vandamál út af því að það tauga típist fólk sem að skrifa sig greiningarskilmerki það eru þeir sem að segja, heyrðu, hann ekki eins og við
0: Þetta
1: er minn heimur og þú átt að fytta inn í okkar
0: Þetta svo Já. Múslimi og miðflokksmaður að rífast
1: Já og við sjáum það, þú veist, það engi samskipta erfileikar ef þú ert með einhverjum öðrum sem einhverfur og þú veist, það engin tilviljum fyrir að einhverfur eru, þú veist, saman í vinuhópum þú veist, það meika bara

0: þú veist, hún á kannski bara eina góða vinkonu sem er líka einhver þannig að það það oft þannig
1: Sumi leiti finnst mér að vera að segja að við þurfum bara að tala eins meira þetta
0: Já,
1: það svona hulun af þessu og það að stæðstu leiti mun það bara bæta þetta því að þetta ekkert vesinn í sjálfum sér
0: Nei, þetta ekkert vesinn og þetta ekki dýrt veist, að laga svona umhverfið að öðrum taugagerðum þú veist það ekki dýrt að vera ekki að lýsa öll rými með flúorlýsingu það ekki dýrt að hérna fræða leikskólakennara og um þessa birtingamynd veist, það sem dýrt það sem við erum að gera núna það mjög dýrt að borga örorkubætur í 40 ár fyrir einhvern sem að ef hann hefði fengið aðstoð í æsku og skilning frá umhverfinu og svona þessa aðlögun þá margt af því sem ég að gera núna með konum sem koma algjör óþarfi þú veist
1: En ertu ekki að lýsa þeim sem svona rófinu, svona létt hérna einhverjir en svo eru sumir sem eru bara alvarlega einhverjir
0: Já
1: Og það kannski gildir ekki alveg það sem við erum búin að vera að tala
0: Nei, einmitt það algjöra rétt og þeir hafa miklu meiri stuðningsþarfir en eru aftur á móti líka miklu augljósari þú veist, það kannski gripi fyrr inn þar þannig að já, en varðandi sko þetta eitt í hug sem langar að ræða sem eru þessi stuðningsþarfi sko að hérna greiningin gerð og síðan ákveðið, þú veist, það fylgir einhverju greiningunni level 1, 2 eða 3 sem sko vísar í, ok, ef þú ert á level 1 þá ertu með stuðningsþörf þið vantar sálfræðing og smá aðlögun svo level 2 þið vantar verulegan stuðning og svo 3 mjög mikinn stuðning og sko það sem að gerist að yfirleitt ef að konur eru greindar yfir höfuð sem að ég lýsa svona, sem eru góður í að maska einkenni sín þær fá yfirleitt alltaf bara level 1 sem að endur speklar ekki endilega stuðningsþörfina út af því að þær eru svo mikið að erfiða við að gera þetta allt sjálfar skilur og virðast vera hæfar skilur til þess að bera þetta einar þanga til að hérna bara allt brestur og hérna þær fari í einhverju kulnun sko.
1: En hérna ómeðhendluð einhverja versnar hún ef að má nota þetta ég veit að
0: þetta Já, einhverju einstaklingur sem að fær ekki stuðning versnar sko ég myndi segja að sko getan til þess að vera hilja svona
1: að lifa einhverfur í samfélaginu
0: já hún sko
1: hún rekur mig í verri og verri stöðu
0: já og djúp einhverju kulnun sko með henni kemur færnitap þú veist margir sko geta ekki lengur fundi orðin sín þeir verða bara mjút bara í kannski lengri tíma geta ekki lengur lesið geta ekki gerst hluti sem áður voru bara allt í lagi skínúrvinnslan verður ennþá næmari þannig að hérna öll ljós eru bara hérna yfirþyrmandi og hérna já þannig að það sko og þessi geta til að hylja þetta hún fer bara þannig að sumar konur að vera að koma sko upplifa svona að segja svona, já, heyrðu, fyrst, mér finnst ég bara allt inn að vera svo einhverf en það oftast merki að hún bara komin í svo mikla kulnun og hún getur ekki lengur manað þetta
1: Það er bara kulnun á svo einhverfur
0: Hvað sérðu?
1: Það er svolítið að vera í kulnun á svo einhverfur og það fólk heldur að það sé einhverju senginni Ertu að tala þá sem eru bara ekki einhverjur eða þeir sem eru einhverjur
0: Og vita það ekki og fara í kulnun sem
1: og þá,
0: í
1: raun þá kom einkennin meira fram
0: já.
1: Það áttast ekki á því að kulnunin sem að
0: akkurat
1: þú talar svo mikið ljós hérna, ég fór allir ljós að hvað ég var einhver við þessu gott að sita svo í rökkrinu ég ætla haldið þetta væri bara nostalgista því að mamma vildi hafa svona rökkur þetta eitthvað einhverjus engin? Nei
0: já, þú veist, ég blandi við annað
1: þegar myrkri kemur aftur á haustin
0: já,
1: þetta er alveg dásamnúð tími
0: já

0: En sko þú veist, það bara svona almennt skín úr vinsla veist, sem svona mjög næm þú veist, að þóla ekki fara í kringluna og það mikið áreiti
1: Ég þóla ekki fara í kringluna Ég geti verið þar í svona 11 mínútur
0: Max
1: 12 mínútur ég bara
0: að
1: leita útgönguleg Og þetta börnum mínu vitenda sko, hún ekki að fara með mig En ég held þetta væri út af hérna, öðrum, hérna ég held þetta væri út af flogaveikinu og öðru slíku
0: Já,
1: og ég hef þessi flogaveiki með viðkann fyrir ljósum
0: algjörlega. Og þetta sko blanda sko af ákveðnum þáttum sem ég sé það einhverfa
1: það eitthvað hljóðin inni það eitthvað hljóð sem bara líka í þessi svo krónin út á granta sem að minnst ágætis búð hljóðin að inni þannig ég bara get ekki verið það nema í svona 11 minútur
0: Já, ok, áhugavert, þetta svona eitthvað sem að þú þarft kannski að skoða með sjálega þér, ég veit ekki, en af því þú nefnir flogaveiki, þú veist, þetta oft sko einhverfa plus flogaveiki, margir með mígreni, vefjagigt, maga, vandamál, þú veist, þannig að þetta alveg stærra svona, já, svona græni munstur í þessu sko.
1: Sem að þá einkenni sem á sjúkdómar sem að spretta af einhverfunni? Eða hvað?
0: Já,
1: eða sko, bara eitthvað svona flétta sem já, að við vitum ekki alveg
0: já,
1: hvernig það sem
0: ég myndi segja það og sko vefjagigtin finnst mér kannski að held ég eftir að lesa mig betur til það en sko út frá því að ganga svona mikið á sig alltaf, þú veist, að líkamiðin fer að segja stopp, þú veist segðu nei, þú getur ekki meira orkan okkar búin og ég ætla bara að stoppa fyrir þig þannig að hérna, meðvirknin svona hérna, samofin einhverjunni hjá frekar konum en köllum af því að þú veist þetta elur bara af sér þú veist þessar væntingar þú veist alltaf eitthvað konur eiga einhvernig alltaf að vera til staðar fyrir aðra og gera fyrir aðra og svo ofan á það ertu að einhvern veginn að fela þína eðlislegu þarfir og þá sko meðvirknin svo mikil að vinnan sem fyrir ég að vinda ofan á henni erfið af því að þú veist hún búin að vera svo lengi til staðar og svo þessi ótti sem bætist ofan á sem óttin við að verða fyrir aðkasti af því að ég segi mér að nei eða að byggjum hluti að segja kannski þessi einhverf og ósýnileikin líka út af því að þær þóra ekki að koma fram og segja, heyrðu, ég einhverf kannski við vinnu veitandan af því þá stemningin svona, ok hún að fara að vera með vesend þessi, þú veist, í staðan fyrir að horfa á það sem ég var að nefna mjög mikilvægt að tala eru þessi kostir
1: Minnist það getur líka verið mjög miskulusir, það eru allir að fytta í sama boxið og mikið svona kokkað og ef að hérna, allir vil ekki koma í, hvað heitir þetta, hérna, svona ferðir, svona sigla niður flúðir eða eitthvað, berja saman hausinn, einhverju hljóta ekki að fíla það.
0: Nei, það bara hræðilegt,
1: kemur,
0: hræðilegt, aftur, hérna, svona hópefli,
1: já. Þegar nýju fósturinn kemur með það.
0: Já.
1: Þá fær hinn einhverju kvíðanóttunni.
0: 100%.
1: Erum aðeins varðandi hérna, meðvirkni kvenna? Áttu við að hérna, allar konur eru þröngværið það að vera svolítið meðvirkar? Já. Það fyrir tekur svona mikil hérna, pláss af bara sálalífinu og innralífinu og orkunni minni. En ef ég einhver kona, þá tekur það alveg þetta pláss og þá hef ég náttúrulega minni möguleika eða sérst minna svæði sem að verða það sem að ég vil helst vera eða gera það sem ég geri þetta virka þannig þess vegna virkar, hérna get ég sé enga mun en sem ég sé raumurlega ekki hvað hérna einhverfa meðvirkakonan að fórna miklu
0: Nei, einmitt og þær eru náttúrulega kvattar til þess að vera ekkit að tala það þú veist, ekki vera með svona mikla þarfir ekki vera öðru vísi ekki vera einhvern veginn þú veist, manneskja sem ég veit ekki hvernig ég á að höndla og ég veit ekkit þú veist, og eins og þú segir sko, bara, þú veist, bara auka þú veist að tala meira þetta og svona gera þetta einhver svona almennri þekkingu held ég að sé að fara að bæta bara mjög mikið þú veist að fólk sé einhvern veginn minna hrætt við þetta skilur og hérna og minka þessa fordóma
1: Herðu, þegar þú komst hérna inn þá var ég nú eitthvað að leika mér að því að segja svona umhverju að fara að tala eitthvað svona og einhvern veginn barst talið út í hérna fólki sem við þekkjum sæmiðlega út í svona fúla gall og ég var eitthvað að segja þær að því að ég var á þeim aldri að ég var margi kalla sem ég hitti á mínum aldri eru svolítið svona fúlir og svolítið svona einangraðir félagslega það hefði gott að ég bara eiga í samskiptu við fjölbreytilegra fólk og það myndi lækna mikið og ég var eitthvað svona ég var eitthvað að reyna að snúa talinu svipa og ég var að tala með áðan með 85% af okkur á milli okkar annars fólks að svona að það að halda svona félagslega umhverfinu heilbrigðu og raunverulega bara víðu og spennandi og skemmtilegu að það er bara mikið atriði fyrir sálarheill og þegar þú einangrast og hittir færri og hérna kannski eru kallar á mínum aldrei byrja að lendi því en ennir ekki að hlusta hvað þeir eru að segja sem náttúrulega rosalega erfitt fyrir kallana en kannski konur hafa þurft að lifa lengi eða bara gripi fram í fyrir þeim og á fundunum og vinnustunum sem vorum að tala þegar ég var að koma inn á ríðstjóttunum það var ekki hlusta á konunar
0: Nei.
1: Það bara var ekki
0: Nei.
1: Og maður var bara endurist var við það
0: Já.
1: Að hérna það var allt merkilegra sem að kallin sagði.
0: Já, já.
1: En kallanir á mínum aldri.
0: Já.
1: Lenda svolítið í þessu, það er ekki lengur virðulegu sess að vera gamall, hvorki verið kall og konur, eins og nú voru konur klættu sér bara í peysufötin og voru virðulegar konur sem að maður líti.
0: Mm-hmm.
1: Og kallanir fengur sér staf og skegg og
0: pípu.
1: Já, og pípu og voru hérna að tala eitthvað nýð kynnslóðan eitthvað svona og googlu við það bara við erum ekki lust á kallana. En þeir eru einangrast og lokast og verða svolítið fúlir og svona óöryggir í samskiptum hérna í samfélaginu rat ekki almennlega. Þetta er ekki alveg þeirra heimur.
0: Nei.
1: Ég veit, þetta er náttúrulega ekki líkt hérna einhverfunni.
0: Nei.
1: En að sömulegt er þetta samt svona hópur sem að er eina okkur ára sömulitið svipaði mástu.
0: Já, upplifu sem svona utanveldu og viti ekki alveg hvernig þeir eiga ná kannski til annara.
1: Kannastu við svona kalla? Komaði til mín?
0: Þeir koma til mín og ég var um þetta að segja ráðan að þeir eru svona upp aldi hjá mér. Mér finnst þeir mér finnst áhugavert að ræða við kallmenn sko almennt, bara að því ég ekki kallmaður og mér langar að skilja á betur mér langar eiginlega að skilja allt mannfólk betur og þess vegna kannski í þessu starfi en sko
1: ég segi það sama sko, konur eru miklu skemmtilegri vinir heldur en strákanir sko
0: já, af hverju fyrst það?
1: Æ, bara, mér finnst þérna strákanir eru svona mér finnst það bara skemmtilegri svanskipti við hérna miklu skemmtilegur að spjalla við konur heldur. Ég ekki svona kallakall sko. Ég minnst ekki gaman í káetunni eða veiðiskúrnum eða vinnuskúrnum eða
0: Já, ég skil
1: og hérna því ég nefndi á það þegar ég byrjaði í blaðum sko, það var alltaf bara ein kona þegar ég kom áður var engin og breytingin bara á vinnustæðnum ríðstjórn, segir að það verður svona meira jafnvægi, það bara miklu meiri burðar geta hvað er fjallað og bara allt annar og skemmtilegri heimur sko.
0: Já, þannig að taka kannski annan vingil og
1: Já, bara einhver liti, já
0: Mér finnst sko, já, mér finnst svo gaman að ræða ef við þess að kalla, ef við kalla bara almennt, að hérna svona það breytist svo margt hjá þeim sko þegar það kemur svona aðeins aukin tilfinningagreind þú veist, og það ekkert þeim að kenna þeir séu ekki með hana kannski alveg eins og konur af því að það vantar hjá þeim svona þetta púss sem við erum svo mikið að fá allæfi sem við heyrðu hérna, hvernig líðu þér þú veist, það er svo mikið tala við stelpur þannig og þær tala svona við hvora aðra og eitthvað, en kallanir eru bara heyrðu, ekki grenja, skilur þau og gerðu þetta bara og verð sterkur og hætt að væla og allt þetta
1: Það er ekki bara
0: að
1: fara á öllin og
0: fara á öllin og hérna Já, og fá ekki þessa æfingu og kannski, þú veist, er það líka partur af því að verða fúll þegar maður er gamall, skilur við, það er enginn sem hlustur á mig og mér líður illa og ég veit ekki af hverju og ég fæ ekki aðst og ég vil ekki leita mér aðst og því þá er ég aumingi eða Þannig að
1: hérna Ég hef á ekkert sömum sem að svona hugsunin lokast inni ef þú veit ekki nógu svona ríkum félagslegum samskiptum og þá kemur svona meiri þráhyggjublær á þetta annað fólk fer meiri taugarnar á þér ótrúlega leiðileg svona hugsan að lúpa ykkur sem Já. Að margir festast í
0: Já, og kannski hangir það líka saman við, þú veist, að að vita ekki alveg hvernig þeir eiga tengjast, sko þú veist, að vilja tala hluti en vera leiðilegir leið og þá náttúrulega vill enginn tala við þig og þá náttúrulega
1: einangastu Já. Ég bendi stundum á í svona blaðamennsku að ástæðan fyrir því að innringjandinn út af sögu byrjar á háa hérna síðinu
0: Já. Er
1: vegna þess að hann svo vanur því að það ekki hlustað á
0: Já.
1: Þannig hann byrjar bara Já. Ég var bara að segja það
0: Já.
1: Hann bara og þetta lært sko,
0: já,
1: já. Hann búinn að fá svo mikla höfnum
0: já, algjörlega
1: það skiptir engu máli hvað það segir
0: Nei,
1: hann bara byrjar þarna
0: sko. Akkurat, og kannski á endanum hlustar einhver þegar ég byrjaði að öskra
1: já, þannig hann þyrfti bara að fara í ræktina og byrja bara á léttum lóðum og, og fara kannski bara í félagsvist og spjalla við fólk og, og svona einfaldan hátt skipulegu samtali
0: algjörlega.
1: Eða fá rútupróf og byrja að keyra að margir kallar á mínum aldri og eldri sem að blómstra á ný þegar þeir fara að vinna í túrisma hitta umgangast á fólk sem í frí og í góðu skapi og í svona bara léttum samskiptum þetta ekki þung samskipti
0: Nei og túristarnir náttúrulega vilja hlusta
1: Já, já allt sem að þetta fjall
0: já.
1: Og eitthvað svona sem koma til þeir svo bött, það rétt Ég hef séð þetta að margir kallar hressast mjög við að fara að vinna í túrisma.
0: Við mælum með því.
1: Já.
0: Allir einmana.
1: Já. En er einhverfa sjúkdómur?
0: Nei.
1: Er einmana líki sjúkdómur?
0: Einhver leiti, sko.
1: Já.
0: Eða svona, ég meina, ástand, tilfinningalegt ástand, ég veit ekki hvort það myndum kallaða sjúkdóm endilega, en kannski svona ást starra leveli, þú veist, þá þetta náttúrulega mjög alvarlegt, bara þú veist, að það séu svona margir einmana í dag og hérna
1: Þetta fars og þokka tíma
0: Og við þurfum svona að hugsa leiðir til þess að laga þetta
1: Og það ekki bara bundið við eldra fólk eða eldri kalla einmana ekkin hann herjar á bara unglinga og börn og ungt fólk og
0: heldur betur og ég held að það sé mjög gott skref þetta sem margir grunnskólar eru að taka sem eru að taka símana út úr skólanum þú veist þau eru miklu meira að tala saman og það er læti á göngunum og þú veist það sem áður fyrr var bara allt var bara hljóð og hérna allir sátu hlið við hlið og voru að skoða mismöndi miðla sko
1: að við þurfum slík samskipti
0: já og leik
1: já Herðu, hann að fá því enga að spjalla að fyrst fyrir steinhverfu en við tölum nú ýmislegt annað kannski ég fæ ég því aftur til þess að tala einmanleika því að því er svo gaman að tala við kalla
0: Endilega, ég mjög gaman að því og hérna og bara takk fyrir að fá mig og hérna sýna svo áhuga
1: Herðu, kæra fækir En við ætlum að halda að náfram við rauðaborðu við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf í leiðinni Næsti kafli er eftir augnablik
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Sælir kæru hlustendur og áhorfendur, Ásdís Úlfsson heiti ég og í dag ætlum við að ræða hamingjuna. Og við ætlum að velta fyrir okkur hvað veldur því að Íslendingar mælast svona hamingjusamir og hvernig það stemmir við fréttir af einmanaleika og þunglindi og mikilli lyfjanotkun, ADHD, kvíði, svefnlyf og við ætlum að velta fyrir okkur hvernig við getum átt ánægjulegt ævikvöld. Hún Hrefna Guðmundsdóttir sérfræðingur, hamingjuráðgjafi og hamingjufræðingur hérna hjá mér og við ætlum að fá að spyrja hana og leita ráða hjá henni varðandi hamingjuna í dag. Hrefna, velkomin til mín.
1: Takk.
0: Þetta sjá þig.
1: Takk fyrir.
0: Eigum að byrja þar. Finnst þér þú vera hamingjusöm?
1: Heyrðu.
0: Ég veit, þetta eina erfiðasta spurning sem maður fær.
1: Já, ég hérna, ég alltaf að spyrja aðra. Ég spyr gjarnan á bil 1-7 og má vera að koma eitthvað.
0: Já.
1: Og hérna, og sá sem að ég elt upp í fræðunum, ég skal svara samt spurningunni sko,
0: já,
1: ég lofa.
0: Já, þú mátt hafa inngang.
1: Sá fyrsti sem ég elti þegar ég var að gera bjarritgerna mína hérna, Íslendinga og hamingjuna fyrir langa löngu Rút Fínhofen, hann var svo fyrsti og hann spurði fólk svona hvað ertu hamingjusamt á bilin 1-10 og hann þótti náttúrulega skrítin og hans niðurstað var að það bara 1% í heiminum sem segir ég get ekki svara spurningunni að allir hafa svona einhvern veginn inn í sér
0: einhvern mælikvarða
1: Já. Mér finnst þetta svolítið gott
0: Þetta og akkur kannski... notar 1-7 frekar en 1-10
1: Nei, ég segi 1-10 Ég spyr yfirleitt 1-10
0: eins og hamingjur rannsóknirnar hérna, þessar alþjóðlegu
1: Já, saminu þjóðuna spyrja yfirleitt að því frá 2012 þá byrtaði núna árlega The Happiness Report
0: Já.
1: 20. mars þá spyrjaði þeir yfirleitt svona ef þú sér fyrir þér tröppu 1-10 tíja þá besta hugsanlega lífið einn eiginlega bara óbærilegt líf sem þú rétt lifir af gefðu á hvað tröppir þitt líf að hérna já ég ætla að segja ég svona rokka kringum sjö
0: eins og flesti
1: já, já stundum 6,5 og stundum alveg 9
0: Já, eftir tímabilum, eftir tíma dagsins.
1: Já, þetta svolítið eftir tímabilum. Nei, ég held ég sé frekar stöðu yfir daginn. Ef ekki að segja, ég ætla að segja 7,5 til 8.
0: Gott, gott mál.
1: En þú?
0: Hvað myndi núna? Ég? Já, núna myndi ég setja mig á trúlega 8,5.
1: Já, Sko þessi árstími
0: En sko, mér finnst það út frá þessari spurningu
1: já.
0: Myndi ég segja kannski Já, 8 til 8,5 Út af því að þannig verið að spyrja Hvar meturu hérna þig Eins og þú segir á sem skala
1: Þú menn á tröppugangi
0: Á tröppu já. Og spurningi hljóða svona Því að ég fór og fann já, spurninguna flott. Og ég nota hana stundum þessa spurningu Býtu, og hún hljóða svona Ég myndi að stíga þar sem þrep, eru þrep frá 0 til 10 eins og þú segir. Efsta þrepi 10 tákna besta mögulega líf sem þú gæti lifað. Og neðsta þrepi þá versta mögulega líf sem þú gæti lifað. Og við erum náttúrulega hérna upplifum okkur frekar í svona velsældinni hérna á Íslandi.
1: Já.
0: Þannig að, hérna, og við erum að mælast þarna, hvað sjö, við erum lækkað frá 8,3 í 7,
1: Já, voru ekki 7,5 eitthvað, sko, núna, sem já. Ég finnst reyndi, ég held við værum að lækka meira, sko. Ég var hissa og glöð, en það unga fólki sem
0: Sem að er ekki svo glatt.
1: Nei, það að koma svolítið látt út, að því alltaf unga fólki sem hátt, sko.
0: Já, já. Ég fór í heilmiki samtal við gerðugrindina það hvort að þetta væri að mæla raunverulega hamingju.
1: Já.
0: En hérna, allavega á þessum skala, svo hérna náttúrulega þessi hérna hamingja sem að hefur að gera með jákvæða tilfinningar. Já, einmitt. Hún eiginlega ekkit síður spennandi.
1: Nákvæmlega, sko.
0: Úti að þetta meira svona hvernig hef ég það fjárhagslega og veraldlega.
1: Já. berja örugg, treysti fólk út á götu, hérna, treysti ég stofnunum, lögum og reglum, hef ég tækifæri, hef ég val og þarna skorum við hátt á Íslandi og sko ef maður hlustar á fréttir það náttúrulega samkeppni mann fá tikk þannig að alltaf vera dramatískar og dramatískar það sem í fréttum ég vona, við séum ekki manstu hérna áður fyrir sko þá var bara svona sko allir þurftu að þagna haldum að fresti og hlusta á fréttir
0: já
1: þú veist, það bara ávísun á depurð og það bara að segja döð og djöfull og við erum öll að farast og það allir að stela og allir vondir og
0: það alveg rétt sko en á einhvern hátt það líka að staðsetja okkur í samanburði við aðra þjóðir þar sem við erum kannski að hérna, upplifa okkur í betri aðstæðum heldur en kannski þjóðir þar sem eru stríð og þar sem er húist fátækt og eitthvað svona þannig að þessi veraldlega stað okkar góð en á tilfinningaskalan
1: akkurat
0: hvað heldur þú það? Ef við veltum því fyrir okkur hvar staðsetjum við okkur ef við prófum afturnaskalan út til tíu á svona jákvæðan tilfinningum
1: Já, þú meir allir bara ég persónlega út frá jákvæðan tilfinningum Já, ok, jú það allir nú Já, kannski kem ég að svipa að tölu Ég ætla nú alveg að segja átta En hérna, ég samt finn alveg, ég myndi vilja hlæja meira Ástís. Maður hló meira, svona, já. Ég væri til að hlæja meira. En hérna...
0: Við þurfum að búið til nýja skala.
1: Já, en ég veistu það, ég bara svo heppin að ég að vinna við jákvæðasálfræði.
0: Já.
1: Þannig ég alltaf að vinna með þetta. Ég að hjálpa fólki að leita að, bara eins og með vasaljósi, að plúsunum.
0: Já.
1: Og það náttúrulega hjálpa mér að vera í plúsunum. Þannig að ég kannski svolítið heppin.
0: Þú kannt leiðirnar.
1: Ég að hjálpa fólki, þú veist. Takk til ljósmynda því sem gleðið þig. Skrifa hann í þakklæti og þá geri ég þetta sjálf.
0: En má ég þá spyrja því út af því að ég hef líka verið áhugasöm um hamingjuna og það var hérna einmitt kannski út af því að hérna, ég hef alveg lent á stað þar sem að ekkit allt saman gott og mér leið ekkit endilega vel.
1: Akkurat.
0: Heldur að það sé svona að einhverju leiti drifkraftur að maður hafi upplifað
1: sorgir áföll
0: já, og því veit að nú ætlum við kannski aðeins að fá að forvitnast þig akkur þú ferð inn að þetta svið og ég veit að þú hefur lent í miklum áföllum í lífinu heldur að það sé einhverju leiti drifkraftur
1: Vá, sko, þú spyrir svo hérna, sko, allt í hausinn bara og hjarta að springa þú kemur svo marg sem ég langar að tala að því vorst að tala fyrst sko, ég ekkit feimin að tala svo hluti, það bara svo
0: margt sem við ætlum að tala
1: það kemur svo margum
0: við skulum bara muna, hvað ætlum að tala
1: sem ég get aðdragandi sem ég langar að segja áður nei, já, að því vorst að tala
0: komdu með allan aðdraganda, komdu með söguna
1: Já, nei, hérna þetta með sko hamingjumælingarnar af því að það kemur ljósið mitt eins og þetta að segja að kannski höfum við ekki vera að mæla hamingjur eins og við heldum heldur kemur líka í ljós allir með asíubúar ættu að vera að mælast kannski hamingjusamar en þeir gera en þá eru þeir að miða við svona jafnvægi traust yfirvegun en við á Vesturlöndum hefur kannski svolítið meira að vera að spá í svona upptjúnaða gleði
0: Já.
1: Getur það verið, erum við upptekin af því og á sama tíma og ef við erum svona afsal upptekin af því og til þess að við skoðum Instagram og eitthvað svona þú veist, þá verið að skála í búblum og eitthvað svona allt hástemt svo á sama tíma og að því varst líka að segja til þess með okkur Íslendinga, því nú mælust við svona hamingjusöm sem náttúrulega yndislegt það kemur náttúrulega margt til, við höfum þurft að þjappa okkur saman við höfum gengið gegnum erfileika saman og það hefur gert það verkum ég held að það sé stór hluti af því að við höfum þurft að þjappa okkur saman og taka saman á við erfitt þannig að við
0: Íslenska þjóðin
1: já, við komumst ekkert gegnum hlutina nema saman þannig að hamingjan hjá okkur er orðið svona sagnorð að gera saman þú veist, ef þú fæðist þú veist, í Grikklandi, þú getur bara átt lag og sefur bara undir því við hérna við ströndina við verðum utanum þig og tínu svo ávistina og
0: Já, meni hún gæti komist af Eitt. Í mjög, hérna, með takmörku gæði Já. Í út af veðri og...
1: Já.
0: Já.
1: Þannig ég held að hérna, við erum náttúrulega bara eiga.
0: Já.
1: Og hérna, við vorum fátakast Evrópulandi árið 1900. Þannig ég vissum líka að við erum með svona gömul tráma. En svo á sama tíma að við vitum að hafa mikið svolítið sagfræði að gera og vera saman. Ég held að það sé í DNA-inu okkar. Við erum náttúrulega tengslaverur, við erum hákort öðru og við vitum það á Íslandi svo sannarlega. En í dag 30% heimila sem bara einn, það sem býr fólk býr bara eitt.
0: Já.
1: Þú veist þannig að það rosalega hraðar breytingar, sko.
0: Hérna á Íslandi, já, einmanaleikin að
1: læra. 30% heimila ein manneskja.
0: Já, það þannig svo hérna, mikið.
1: Já.
0: Já. Og það óvenjulegt, kannski, miðað við eins og kannski út í út talar Asíu þjóðir og ég fór að velta í fyrir mér að þegar ég fótt í Bali þá eiginlega bara horfði ég í kringum mig á glaðasta fólki heimi
1: okay.
0: og það var svona eiginlega sko hérna, já, sláandi hvað allir voru glaðir og jákvæðir og svona mikil hvað ég segja svona birta yfir öllu sem að
1: og eru þeir mjög trúaðir eða, hvað, ég þekki ekki stöðun á Bali
0: í þakklæti
1: Já.
0: Og það auðvitað hérna hindú hérna gengur náttúrulega út á það að vera alltaf að þakka, færa svona þakkargjörð og það að minna sig á það nokkur sinnum á dag að þakka fyrir og einhvern veginn þá líta þá á að það sé einhver aðri máttur sem að her er vert að þakka fyrir þannig að sko þarna held ég að sé einmitt og ég meina það og ég út því ég áhuga á þessu efni þá fór ég náttúrulega veltaði fyrir mér hvað og þú ert náttúrulega líka með þessa bók sem að mér langar svolítið að spyrja út í sem að er mjög áhugaverð þar sem út að bera saman Íslands samfélag já. Við hérna hvað heitir það?
1: Já, hérna þessi bók
0: Já,
1: já hérna
0: og þar sem að mér finnst punkturinn já. Svolítið vera þar já. Er það samfélagið fólk býr í miklu meira návígi í þessum asísku samfélagum
1: já, akkurat sko hérna já, að því þú segir það með Bali ekki langt frá Bali er Malasía og vinkonum mín er sem ég skrifaði þessa bók með
0: já Stories of Love and Happiness
1: Já, Intan Hasim Já. Við kynntust í LSI vorum að læra saman hérna, vinnu og félagssálfræði og hún prófessor í félagssálfræði í Penang, rétt hjá Kuala Lumpur og hún segir við mig hérna að við höldum alltaf tengslum þökk sé Facebook að hérna hún segir að því að þú skrifa bók hérna, mér langs að skrifa bók Ég segi, veistu það, yndan mín, það minna málemar heldur. Og svo skrifa hann segna, æ, getum við ekki bara skrifa saman bók? Og það var mjög skemmtilegt verkefni sem við gerum í fyrir öðvöldur. Vegna þess að ég svona bjömanneskja, þannig að fyrir mér þá, sagt, ég, við hittumst, þá var fimmtudagskvöld hjá mér klokkan 11 og þá var föstudagsmorgun í henni klokkan 6. Og þá hittumst við og skrifum saman eða svona skiptum á milli og vorum að bera saman bækur. Og árið setna kemur út þessi bók í hennar háskóla og við erum að bera saman fræðin okkar, hamingjufræði og jákvæð sálfræði út frá ólíkum menningum og hún tilheyrir einmitt, hún múslimi og reyndar Malasía mjög opin, þar hérna trúar frelsi og en þar hérna og til dæmis sko að saminu þjóðna fóru að eiga svona einn dag sem tilheyrir hamingjunni það má eiginlega líka svolítið tengjast það tengist Bhutan og þeir, þar var konungsríki kóngur sem sagði hérna hamingja og velferð þegnana skipti meira máli en hagvöxtur það var mjög fátækt land en hann vildi leggja áslá hamingju það kemur líka svolítið út frá trú þannig að hérna og að því varst að tala þarna í Bali og hamingjuna að það kannski einna mest rannsaka tengt hamingju, það þakklæti það vörð gegn svo mörgu kvíða vörð gegn sko hérna skorti við erum bara búin að sko frá sér heimstyrjöld þá verður náttúrulega svo mikið stökk í rannsóknum að því hérna hvað að okkur af því að þú veist komum svo lemstruð út úr sér heimstyrjöldinni þá átti bara lag okkur þú veist það var bara áföll og sorg og hérna fólki áfalli og
2: já
1: þetta svo bara árið 2000 herðu erum við þá búin að laga kvíða og þunglyndi farið og það fólki komið með hérna var þá allt farið nei já, það var bara búið að greina fleiri með kvíða og fleiri með þunglyndi og Býtu, hvað með þá að mæla að skoða þá sem hamingjusamastir eða farsælastir eða líður vel, ef ekki fara að læra af þeim.
2: Já.
1: Og þá verður til, ef að segja, svona rannsóknir eins og líðheilsa og hamingjufræði og jákvæðsálfræði.
2: Mm-hmm. Þú ert að tala um þessa afstöðu hérna að vera alltaf að skoða það sem er að,
1: Já.
2: Sem var svolítið tilhneiging hérna í langan tíma og nú þá kemur Já. Þessi nýja svona hugmynd jákvæðu sálfræðinnar að skoða hvað þeir eru að gera rétt sem að eru hamingjusamir
1: Já og líka þetta bara að, gera, bara að við þurfum að viðurkenna plúsana og að þeir eru verðmætir að þeir skipta máli og þótt að við séum með krankleika og við erum með alls konar eitthvað að okkur öllu, við erum engi fullkomin og þrátt fyrir krankleika og við hérna gerum mistök og allt þetta að það ekki það sem dregur okkur áfram að draga úr því við þurfum eitthvað annað, við þurfum tilgang við höfum eitthvað sem einhvers virði þrátt fyrir þetta og hitt og fara að horfa á það og það líka það sem gerða verkum að við förum í gegnum hlutina þú veist, það ekki bara það að, eins og þú bara veist, það ekki bara það að við viljum læknast að því sem að heldur það þarf að vera eitthvað sterkara þannig í staðan fyrir að vera að skoða frá mínus yfir í núll skoða frá núll í plus
2: já
1: Vist.
2: Sko hérna þú talar að á lengu tímabili vorum við mjög upptekin að því að greina og flokka og það nú ennþá svolítið í gangi það verið að greina hérna ADHD þunglindi, kvíða já. Og svona þessa algengustu kvilla sem að hrjá nútímamanninn einmanaleika og eitthvað svona og við erum að skora mjög hátt Íslendingar á þessum hérna mælikvarða og kannski eru við bara duglir að greina, ég veit það ekki en ég hérna fann hérna svona tölur þetta fjóru sinnum fleiri ADHD greiningar og lyfjanotkun í Íslandi heldur en annars staðar á Norðurlöndunum
1: fjóru sinnum?
2: Já það hérna langhæsta notkun svefnlyfja á Íslandi þunglindi og kvíði það alveg ótrúlega margir sem að eru að taka lyf þunglindi og kvíða og alltaf 35% kvenna á fullorðins árum
1: á kvíðalyfum
2: á kvíða eða þunglindislyfum
1: 35% eftir já. Einhvern x aldur
2: já það reyndar hæst hjá konum sem eru komnar áttrætt komið svolítið á óvart og hérna næsthæst það hjá konum sem eru á 70-saldri og þannig að það hérna einhver eitthvað þar, það þetta fjórða æviskeið sem að reynast konum erfitt ég fór nú að hugsa út af því að nú svo mikið að ræða hormón þetta eru konuna sem voru kannski ekki á hormónalyfjum þú veist, voru ekki að taka hérna
1: já, okay.
2: breytingaskeiðs hormón út því að það var bannað þarna tímabili og hérna, svo eru fleiri sem fari í áfengis og vímum að ferða á Íslandi heldur nokkst þar annars þar í heiminum
1: já, okay, okay,
2: við erum alls þar að slá með
1: já og svo alveg bara 7,5 í hamingju
2: já og það eiginlega það sem ég var að velta fyrir mér þetta svona mótsagnakennt því að það líka hérna erum við að heyra á hverjum degi fréttir af hú veist, ofbeldi og svona alls konar sem hefur legið í þagnagildi á Íslandi sem að koma upp á yfirborði núna þannig að hérna kannski þurfa að fara að skoða þetta í stærra samhengi
1: en þetta er svið sem ég þori ekki inn á
2: Ég skilði og við getum líka
1: við ætlum að vera plúsanum
2: við ætlum að tala plúsanum, ég hætt bara ástæði til að tala þetta út eða það gefur okkur ástæði til þess að huga að því hvað eigur velliðan og hamingju að velta fyrir okkur að það eru skuggahliðar þessari líðan
1: Mér finnst merkilegt ég fagnaði því mjög þegar við mældust allt í einu hamingjusamsta þjóði heimi og engin hérna eiginlega trúði því á sínum tíma af því mér finnst merkilegt að lítil eyja út á Ballarhafi þar sem myrku 3-4 mánuði á ári og hérna 6 hiti þykir bara dásand veður að við mælust hamingjusömust mér varst það bara stórkostlegt sko það það bara það kaltæðið og dásanlegt bara stöldrum við það en mér finnst við líka þurfum að setja dæmið svolítið í samhengi við erum koma náttúrulega úr algjöri örbir úr því að vorum fátakust árið 1900 ég meina hvað var að gerast í Evrópu þá og sjáðu hvað eru hraðabreytingar ef að 30% heimila í dag einn í heimili þannig að það mikið gengi á og við búum núna við efnaðslega velsælt en kannski á sama tíma núna mikið verið að tala í nútíma samfélagi nú þurfum við meira að spá í tilgang af því að fólk situr við tölvu og við sækjum líka í tölvu þegar kemur í afþreyingu og svo framvegis þannig að núna þurfum við kannski bara svolítið líka að spá í einmitt þakklæti, ekki spurning að tilheyra, við viljum vera séð við viljum vera heyrð þannig að það er bara svo hraðbreytingar en það sem hefur þjappa okkur saman og hjálpa okkur að við höfum þurft að standa saman og það hefur hjálpað okkur sem samfélag og við höfum búið til samfélag sem býður upp á efnaðarsleg gæði og möguleik og tækifæri og bori gæfa til að skapa svona hérna, já, frelsi og líðræði búum að þessu
2: en í eins og þessu samaburði við Malasíu segðu mér hvað kom út úr því eða við bara veltum í fyrir okkur hvað þessar ytri aðstæður skipta miklu máli sem
1: Akkurat.
2: Veðurfar og kannski menning og efnaðarsli gæði hvernig komum við út í samanburði við hérna
1: ég skal segja hvað mér varst áhugavert hérna þar trú stærri hluti og að fylgja svona ákunnum leiðsögnum þar svona hefðbundir gildi og fjölskyldi gildi mjög sterk og að mörguleiti eru samt sömu stóðir sem gera okkur hamingjusöm en hérna ég lagði mikla áslá til dæmis hérna ég vildi endilega tala hérna samkynhneigð og þá fekk hún mikið hlátuskast og aldrei heyrt aðra aðeins vitleysu að það ætti að koma inn í bókina og hérna síðan ég átti auðveldara með að svona tala einstaklingana inn í bók þannig að ég inn í bókina þannig að ég með alls konar dæmi til þess að ég tala hérna von og siglu og ég tek dæmi svo Bubbi Morteins og Samuel Jónsson hérna í Arnarfirði sem byggði þessa dásanlegu styttur þú veist fór aldrei til útlanda en byggir þarna gosbrunn sem hann hafði sér mynd af frá Spáni og byggir þarna Vatikanið og byggir kirkju og svo framvegis byggir sér sína paradís einmitt úr sásöka að því við ætlum að tala það líka
2: já.
1: Og vorum alveg í miðri setningu þar
2: við förum þá gættur
1: að hérna og, en hún fer ekki þangað það bara eitthvað sem þau gera greinlega ekki
2: það má ekki vera persónulegt
1: nei, hún kom ekki með eitt svo leis og ég tala einmitt kóra og ég tala hérna hjálpar þýtti það því að svo margir hér sem eru tilbúin að hlaupa út í náttúru og bjarga túristum og okkur að villur ávandi í fjöllunum hjálpar sveit skáta þetta svo stórkostlegt bara í sjálfbáðlega starfi þetta náttúrulega svo stórkostlegt hérna við ættum að vera að þakka fyrir þetta endalaust við getum bætt okkur í
2: stórkostlegt á Íslandi en ég sko sé að þú hefur samt sett hérna það er svona malasísk fjölskylduhyggja sem er rauðið þráðinu hjá þeim
1: og hérna og ég setti mig inn alls konar hvað við erum mikið í sundi og kórum og svona og hérna ég þurfti að berjast fyrir því að væri sem sagt ég hefði kór samkynhneigðra hún var ekki vissum að það fengi að fara í gegn og ég segja þá bara birtist ekki þessi bók
2: já þú meinar hvað máttu bara ekki nefna samkynhneigð í bókinni þannig að hérna, það er ákveðin svona þröngsýni þannig sem að
1: hún segni auðvitað með að fólk verður samkynhneigt en það bara, það svo margt sem ekkert mál sko en
2: við
1: skulum ekki að tala það
2: já, ég skil
1: en hérna, þau, hérna þar mjög mikið svona hvað maður að segja handsnýrting og fótnýrting já, þannig að, þú veist, jú það er skemmtilega ólíkt en margt svipað
2: Og hvað sér þú? Nú veit ég að þú fórst þannig heimsókn og svona. Hvað sér
1: þú? Nei, ég á eftir að fara.
2: Nú ertu ekki búin að fara
1: heimsókn? Nei, ég búin að vera á leiðinni. En ég átti að fara. En ég held að hún eftir að koma fyrir til mín en ég til hennar upp í staði.
2: Ok, ég ætla að spyrja skýrar. Já. Hvað sást þú í hennar heimi sem þú myndir vilja fá meira til okkar?
1: Sko, ég ætla búin að þekki þessa konu frá því vorum, sko...
2: Stelpur.
1: Já, ég hef bara alltaf heillast að henni. Mér sé kannski ekki þekkja menningunana nóg, en hérna, jú, það er mikill kærleikur og hérna, hún bara yndisleg manneskja. Þannig að það svona kærleikur.
2: Já, en ekkit sem hún last út úr því sem hún leggur í til í bókinni, þar sem að þú hugsar, við getum alveg haft gagna þessu.
1: Það sennilega einhvers konar mannhygð og kærleikur.
2: Já, þannig að þú tekur eftir því og þú tengir það kannski við trúarið.
1: Einhver dýft.
2: Já,
1: kannski er það, já.
2: Trúarið kunni kannski.
1: Ég veit það ekki, ég hef ekki hugsað það.
2: Ok.
1: En kannski...
2: En þið talið sögur ást og hamingju. Mhm. Og það einhver þráður í bókinni?
1: Sko, hamingja allavega en að þar hefur aðeins verið að vaksa og þar hérna ekki svona mikið að fólk búi eitt. Mm. Það meiri fjölskyldugildi, fólk býr meir saman. En það ekki svona velferðarkerfi, þú sérðum. Meira mömmuðina og pappa og svoleiðis
2: þannig að hérna
1: við erum hamingjusamari
2: já, velferðarkerfi tekur frá okkur svolítið þetta já, ábyrðin ákvort öðru
1: já en við hérna, við höfum meira tækifæri og frelsi og konur þarna hafa ekki alveg sömu sama frelsi og tækifæri og við
2: nei Við kunum að meta það að hafa frelsi og tækifæri.
1: Já, þetta kostur gallar.
2: Já, en ef við veltum fyrir okkur hérna, og því að við erum að tala hérna, þakklæti, eins og þú segir, þá eru ýmsir styrkleikar við þetta samfélag okkar íslenska. Mm-hmm. Og það kannski eins og hérna, hefur komið hérna fram, það velferð, mikil sem sagt við erum örugg, við höfum hérna, þetta fjárhagslega, möguleikana sem það gefur okkur að ferðast og hérna það eru sterk fjölskyldutengsl við höfum heitu pottana og það samfélag
1: okkar torg
2: já, það okkar torg, ég sé að þú talar heilmikið það
1: já.
2: Og þetta reddast hugafari það svona rauðið þráðurinn svolítið í þínum þínum boðskap að við höfum svona resilience hvað það kallaði íslensku?
1: Seglan,
2: já
1: ég veit það ekki, ég veit það nú kannski ekki hvort, ég ætla kannski núna kem ég inn á þetta sem þú varst að spyrjum áðan þetta með áföll og sorgir og mér veist að koma inn á þetta hérna, af því ég svolítið að hérna vinna með af því ég held námskeið fyrir fólk sem kannski búið að vera í virksóknu tíma og svona farið að koma því að fara útskrifast út í samfélagi aftur að hérna það þannig þegar maður labbar á vegg eða verður fyrir áföllum eða sorgum að og maður svona einhvern veginn hefur ekki kraft orku að þá skapast rými til þess að staldra við Og það tala það, þú hefur eiginlega sko, hvað það skásta sem getur komið út úr svona erfileikum? Það svo kallar áfalla þroski og það gerist sko alls ekki strax.
2: Og þetta svo flott orð, ég svo hrifin af svo orð, það felur svo mikið þroski. Í sér.
1: Sko náttúrulega ef þú til þess ert í mikið til sorg, þá ertu náttúrulega bara þar. Mm. En svo líður tíminn og hérna ef þú þraukar og lifir þetta af.
2: Mm-hmm. Þannig að þú ert að vinna með þeim sem eru í rauninni...
1: Fólk svona sapna
2: sér saman eftir eitthvað áfall.
1: Ná sér og svona fara að hugsa þess að kannski búið... Maður það náttúrulega fyrst bara svona tíma átta sig. Er eitthvað nýr veruleiki eða ný sjálfsmynd sem þarf að eiga sér stað og þá hugsa maður auðvitað bara maður þarf bara að venda sig og maður hugsa auðvitað bara hér og nú og getur ekki hugsa meira og maður þarf bara að næra sig og hlúa sér og hérna
2: og það eru tækifæri í þessu þú veist að segja það Það eru tækifæri í þessari hérna...
1: Stundum þarf maður bara eins hjálp til þess að sjá og þess vegna svo gott sko þess vegna allan að námskeið sem ég með þá maður þá hýtir fólk aðra sem á svipum stað og við erum að leita ljósinu og við gerum þetta saman við hýttum þetta einsinu viku og hver eitt við bara heim til sín og þú fær bara ákveði verkefni og svo hýttust við eftir sjö daga Og maður bara svona hver og einn í sínu að leita að, þú veist, hvað næri mig, hvað hef ég ennþá. Og svona,
2: kannski leita
1: er ennþá byrta, er eitthvað já, sem gleði mig og næri mig. Og
2: svona. Leita að svörunum innra með sér, leita sjálfu sér kannski, kannski.
1: Ég myndi, það getur verið, það getur verið bara, aðrir umhverfið,
2: hvað sem er. Getur tekið því sem dæmi? Út af því að það oft lærdansríkar og auðveldar að skilja og því ég veit að þú fórst í gegnum erfiða hluti.
1: Já.
2: Viltu segja eitthvað frá því?
1: Já. Sem betur verið nú svolítið tími hjálpa manni, svolítið liðið sem betur verið. En þetta samt svona fyrir og eftir. Já, ég varð ekki að 2016 og ég var eitt strák og hann veikist mjög alvarlega fyrir rúmum 3 árum.
2: Vá, kemstu við þegar hugsaðu það? Já. Mm.
1: Og? Ég þurfti að fara skyndilega til hans með flugi til Bandaríkjana Washington DC, þar sem hann lá. Og
2: Akkur var hann þar?
1: Hann bara veiktist alvarlega fekk sýkingu sem fór í heilan og þannig ég fekk bara símtal frá heilaskurlækni sem bara leifi til að skera hann upp og þetta væri tvísýnt
2: og var hann í fríi?
1: Hann var á leiðinni á ráðstefnu svona með kæristunni sinni og vini fara svona skemmtiferð á ráðstefnu ég hafði nú farið með honum tvisa sinnum á þessa ráðstefnu í svona sirkus og dýra hérna blöður í dýragerð
2: já ok
1: Og hérna og þegar maður lendir í svona það rosalega skrítið hvað gerist og hérna já sem betur fer voru við lánsum og heppin því að hann liði þetta af og hefur tekist á þetta með svakalegu æðruleysi og Hann þurfti að læra að lesa og skrifa og tala upp á nýtt, hann bara var endurræs.
2: Wow.
1: Hann var í endurhæfingi 2 ár.
2: Já.
1: Og stendur sig stórkostlega, 21 árs lendar nýsu.
2: Já.
1: Eða hann var 20, hann var ekki orðinn 21. En á sem tíma, sko, hann var sko í kóma í, hann var ekki að opna augun hann innan við viku, ef 57 daga, mamma hans ekki. En... Það sem heldum, já, það sem að ég ætla nú ekki að segja þessi áfalla þroski, það var ekkit þannig en það sem held mér gangandi það sem mér fannst svo merkild og opnaðist þarna það sem líka fræðin segja að ég svo auðvitað les maður sér til það svo gengdarlaust þakklæti að þannig mér fólk algjörl óskilt sem bjargar okkur
2: Já
1: ekki bara náttúrulega heyra skurlæknarnir og hjúknarfræðingarnir og spítalarnir og starfsfólkið en það var líka bara, veist, hver smáadri þú veist þarna voru deildamis starfsfólk nei, ég held, jafnvel það hefur sjálfbæðalega liðar sem heita sitter, sem sátu hjá honum fólk sem að þú veist, þetta allir sér í mannustjóri í ykkur borg bara alls konar fólk sem bara situr þarna hjá sjúklingum
2: Hvað
1: ertu að segja? Það var stórkostlegt.
2: Segðu mér frá þessu.
1: Þetta var stórkostlegt.
2: Fólk sem í sjálfboðalega starfi og býður sig fram til að sitja í sjúklingum út í að skipti máli þó að einhver sé koma.
1: Já, þetta var kallað til vegna þess að þegar hann var svona að fara að koma tilbaka þá leið honum mjög illa og hann var mjög sterkur og þeir eru bara ágjörað því að þeir bara hann myndi geta komið rúminu á kvolf
2: Já.
1: Og þeir bara það þar sittirist núna og það var setið voru með marga sólarringa og mér minnistætt þegar svona var að fara að koma tilbaka þá var kona sem var svo lítil og svo grönn hún var ekki neitt og hérna hún hafði svo mikil áhrif á okkur bæði hún sat hjá honum og strauk honum og hún leið mjög illa andlega og líkamlega alltaf svona hrista sig og vildi fara út úr öllum sem græjum hafa náttúrulega sko með öndunarvél og hérna og hafa með svo sko bundin í stólnum og hún var frá Afríku hún hafði sjálf veikst mjög alvarlega og það var farið með hann til Ítalíu þar sem að hennar lífi var bjargað og var mörg árna á sér og svo var hann komin hann að flutti til Bandaríkjana og hún strauk honum og einsku og sagði bara hérna veistu það að þú ferði gegnum þetta ég verið í þessum sporum nú þarftu bara að halda róðinni, þetta verið mjög erfitt en veistu hvað þú ert heppin, því þú munt ná þér ég var í mjög mörg áran á mér og svona talaði þannig til hans að eftir hennar vakt þá var það rólegur
2: Var það skiptið máli að hún hafði sjálf lent í þessu og gat sagt þessa hluti að ég veit þetta, ég þekki þetta ég skilði
1: Já, og það líka bara þetta sem náttúrulega sko það bara þessi kærleikur og við erum að tala bara, hvað maður að segja, eins og að því ég var nú í Ameríku, þetta svona ást ókunnugra
2: Já.
1: Hún gaf af sér hún hefði sjálf sög að segja hún sá hann
2: Já.
1: Hún fann til með honum
2: Já.
1: Hún hefði sambarilegt og hún ró okkur bæði og ég náttúrulega talaði mikið hana og spurði hana mikið og heyrði hennar lífsögu og svo kom hún til okkar daginn eftir og gaf henni fallega blöðru þannig hún var að gefa af sér persónulega líka
2: Já.
1: Og svo fór hún að endurhæfingastöð þegar hérna og náttúrulega þegar hann fór að opna augun maður vissi þetta ekkert hvað mikið á henni var til staðar
2: Já.
1: Svo fór hún að endurhæfingastöðan í Bandaríkjunum og þá þurfti ég að taka svo kallega Uber-strætó nei hérna kallega Uber leigubíl 40 mínútur til og frá á mótninni og svo á kvöldin og ég var náttúrulega svo opið sár, ég bara tala við bílstjórana, bara hvað ertu og þetta var fólk allstara heiminum og það var svo opið og sagði mig bara sögur sína þannig ég fór bara í heimsreisu þannig 40 mínútur til og frá
2: bara með því að spjalla svo, við Uber bílstjórana
1: já og svo voru þeir og svo spurði þeir náttúrulega hver þú hér og ég sagði það og yfirleitt bara endur við á því að fara með bæn í lokin og þeir óskuðu mér góðs gengis og sininum og þetta voru mjög, og svo líka, þetta var vor þetta var febrúar, mars Þannig að maður líka sjá náttun að vakna. Ég var að reyna að sko, sæki næringu og von.
2: Mm-hmm.
1: Og ég náttúrulega talaði við yndan mína öðru hvoru. Og hérna, og ég segi, ef við erum að skrifa þessa bók, þá er hún tilenguð ást ókunnugra. Því við höldum hvort öðru uppi, reglulega. Ég held stundum öðrum uppi, en þarna var mér haldið uppi. Og sinni mínum.
2: Já.
1: Og hérna...
2: Og var þá eitthvað sem þú upplifðir í þessu hérna, þú
1: ekki rata bara... svona í fréttir og hálftíma hvað við erum öll að halda hvort öðru uppi og Já. Við gerum þetta alla daga því þetta í alvörunni
2: og við gerum þetta Íslendinga líka
1: út allt eða ekki
2: jú, ég held það
1: göngu við ekki frá hérna meir og minna körfunum okkar í bónus á hans að við erum að beða um það við opnum hurði, við bjóðum góðan daginn það fæðast börn á spítalanum það eru aðgerðir við erum að í skólanum það verið að kenna börnum og hérna og í leikskólum og fyrirtækin eru að þjónust okkur og þetta er ekki fréttum þetta er út allt það þetta sem við viljum ekki gleyma og þetta skiptir miklu máli og þess vegna maður svo glæður að saminu þjóðnar hafa beint sjónum að hamingjunni einn dag á ári vegna að þetta svo verðmætt, þetta ekki eitthvað bara svona Pollyanna og hérna eitt fræðimaður Barbara Fredriksen, hún einmitt að segja jákvæðu tilfinningarnar að því vorum að tala það áðan það er ekki bara eitthvað svona stundagleði til þeim sem horfa á grínmyndi að hlæja því við erum að byggja upp eitthvað varnarkerfi inn í okkur til framtíðar. Þetta skiptir máli. Við erum að byggja upp seglu, við erum að byggja upp þannig sko svona hvað maður segja félagslega og andlega hérna auðlegð.
2: Ekki rétt muni hjá mér að Barbara Fredriksen hún segir að eftir því sem upplifir fleiri jákvæða tilfinningar núna í dag áttu auðveldra með að upplifa fleiri jákvæða tilfinningar á morgun.
1: Þannig að... Jú, bráðin bild
2: já.
1: Og líka þetta sem að mjög svo flott sem hún að segja að hérna ástin ekki bara eitthvað rómantísk ást milli tveggja einstaklinga sem að sko við helst viljum sjá að sko þú veist helst kynnast mjög ungir deyja saman liggja hlifi hlið í jörðinni og svo vaks upp sko tvö tré sem vaksa sko greinarna saman til eilíðar nei, hún segir taki eftir ástinni sem milli fólks á hverjum degi og jafnvel ókunnugra þetta, eitthvað gerist og tveir ókunnir horfst í augu og hlæja hún segir þetta svona litlar mikromoments sem skipta máli
2: svona hamingju augnablik
1: já, og hérna þannig hún vill víkka út svona kærleiksstundir að við tökum þetta ekki sem eitthvað sem skiptir ekki máli þetta skiptir miklu máli og þetta eru við til að gera á þessum virknámskeiðum sem að taka tvo mánu að við, með því að sækja í þessa hluti og fá kraft og orku þá tökstu betur á við það sem erfitt þannig þetta skiptir bara mjög miklu máli þetta ákveðið líf það svona eins og það tala að það ekki hérna hreyfiseðlar eða listseðlar farð á listaseðlar

0: orðin svona meðvituð þetta sem að veitir okkur veljan og hamingju.
1: Mm-hmm.
0: Ef þú bara skoðar hvað það í þínu lífi sem að oftast gefur þér svona veljunar tilfinningar?
1: Jú, ég held að maður sé orðin meðvitari og ég held að sé ég með fleiri jákvæða tilfinningar núna en ég var sem ung manneskja og í dag ég fæ mjög mikla næring út úr ég með garð sem svona passlastór og ég fæ mikla næring út úr honum og svona meðvitu svona tengstu moldina og blóm og fólk og fer á listasýningar og les ljóð og tónlist og fólk
0: já.
1: Jú, ég, já ég svo sem alltaf verið kannski í þessu en nú það svona meðvitaðra
0: mm-hmm. Þannig tekur eftir tilfinningunum sem koma í, á þessum augnablikum
1: ég allavega hana hvað, hvernig þetta enn verðmætara enn maður gerir sér grein fyrir og ég gerir mig grein fyrir því, já
0: gerir grein fyrir því, þú teppin
1: þetta skiptir máli og þetta ekki bara stundargleði þetta bara lífið
0: eftir svona kannski erfitt tímabil eins og mm-hmm. þú áttir þarna mm-hmm. veist, þetta var örgulega eins og tímabil þar sem að þetta var virkilega erfitt hjá ykkur hérna feðginunum mm-hmm. nei, sem að mæðginunum
1: já.
0: Þá hérna kannski, og það það sem þú varst að tala um áðan, hennan áfalla þroska, áttu það auðveldra með kannski að taka eftir í það allt í lagi núna, mér líður vel og...
1: Já, en pældi hvað merkilegt að maður þurfi erfið, sko við þurfum erfið tilfinningarnar og þetta snýst alls ekki maður láta eins og sé ekki alls ekki, maður á bara að vera ekta, þú veist þannig að þegar maður líður illa, þá á maður að vera þar
0: Já, maður má finna sorgina
1: og sársökan
0: og óttan
1: Alls ekki, en maður á að reyna kannski bara að hugsa býtu, get ég nýtt þetta get ég látið þetta mér að göfga mig og hérna í þessu einhver tækifæri til vaxtar og ég hef notað náskjónu mínu svona dæmi svona til þess að verða fyrir innblæstur af öðrum svona hámark sem til þess bara mér finnst dæmi ég nota oft sem dæmi hérna Sigurð Þóru Bergsdóttur sem missir son sinn að tekur eigi líf þetta svona óbærilegt og við getum að setja okkur í sér spor óbærilegt og hún skilur ekkit að hverju það engin svör þetta svona óbærilegt Hún lifir þetta af og hægt rólega þá opnar hún síðan bergið, headspace þar sem hún að reyna að bjarga öðrum börnum þar sem að ungmenn í dag með að koma og fá viðtal við sérfræðinga með einhver fyrirvara eða mjög litlum en það líður illa
0: Já.
1: Þetta svona áfalla þroski í 12 einhvern og 10 mögulegum
0: Já.
1: Og mér finnst líka fórstinn okkar Halla Tómasdóttir gangandi dæmi um hugrekki og seglu sem að býði sér fram til forseta mjög frambærileg kona en fekk hún ekki 2% og 3%
0: Já.
1: Fyrst í skoðanakönnunum og þá var bara eitthvað tvær vikur eða vika í kosningar og hún var með 5% fylgi og svo tapar hún en hérna stóð sér vel og komin hvað númer 2 hún býði sér aftur fram hvað margir myndu þóra því og hún aftur með 5% þangu til í blálókin þetta mikið hugrekki og segla
0: Já.
1: Þannig að maður getur orðið fyrir innblæstri af svona
0: Já.
1: Og það sem gerist þegar fólk búið að vera í skjóli eins og í virk að fá svona safna sér saman og fá hvíld að þá það heilbrigði í okkur þetta heit kallast líka Þannig að Kim Cameron fræðingur, hann talar þetta sem helotropical effect. Þetta svona eins og ef þú setur jurt í glugga þá sækir jurtin í átta birtu. Við erum með þetta element af því við erum bara náttúran. Þá sækjum við sjálfkrafa ef við fáum skjól. Þá sækjum við sjálfkrafa í heilbrigði og það góða. Og ef þú fær skjól sem betur fyrir höfum við tilhengu í að sækja birtuna að þá ratar á þinn rétta stað ykkur negin. En þú þarf skjólið.
0: Já.
1: Og hérna
0: það er skjól og tengsl, það ekki kannski svona grunn
1: og vera séður og fá hugsa með einhverjum upphátt heyra hvað þetta hugsa og þetta ég svo heppin að vinna við
0: Heyrðu, viltu gefa okkur hérna einhver svona ráð í lokin hvað þú myndir vilja segja við þjóðina til þess að við getum notið góðs af því þinni reynslu og þinni þekkingu
1: Heyrðu, já, ég skal hérna ekki þarf fyrir

0: Já, ráð, já, ég nú hérna ekkert vel við endilega gefa ráð, maður bara með fólki og hugsa með því, en ég ætla samt að segja, jú, að hérna tala við ókunna.
1: Tala við ókunna?
0: Ég rosalega, hérna, það svolítið vera ala ókta og ef maður hlustar mikið á hérna fréttir og svona, þá verðum að voru hrættur og hrættur við næsta mann og svona, en það bara svo mikil góðmennska í genunum okkar, í DNA-inu. Við viljum hjálpa stað og við erum óhrætt að hérna opna samtal og bjóka á daginn og þú gerir daginn betri fyrir bæði þig og aðra. Það hvað, þá hann gerði ykkur könnun á Íslandi, hann hérna sem skrifa bókina Samskipti, Pálmar Ragnarsson, hvað sagði, 97% finnst gott þegar ókunnir bjóka á daginn og opna svona, jæja, eitthvað, það, gott veðri í dag og hérna, gaman að heyra þetta og hitt okkur svona.
1: Já.
0: Þetta gerir daginn betri. Þannig að hérna við erum
1: þetta mjög gott
0: ófeimin að tala við ókunna.
1: Bara að gefa opna aðeins á tengslu og kontakt.
0: Í flestum
1: og...
0: tilvikum
1: Já.
0: Er það bara til bóta.
1: Já, frábær, frábær lokaorð. Við ætlum að hérna, gefa okkur meira hvort öðru og hérna, muna það að við erum hérna, saman í þessu. Og ást ókunnugra hérna, kannski bara boðskapur þessar viðtals. Ha, takk fyrir þetta Hrafna og hérna Takk fyrir okkur í dag. Bara takk eftir ókunnugum í dag. Bless, bless.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Og þá rauðaborðinu lokið í bili, við vonum að þið hafi notið dagskrárinnar hjá okkur, höfum komið víða við og verðum hér aftur klukkan 8 annað kvöld með nýjan skammt fyrir ykkur. Ég vona að sem flestikar sjáðu ykkur fært að styrkja samstöðina eða þið hafið ekki komið í verk en hafið oft pælt í því endilega heimsækið vefslóðina samstöðin.is og finni þar hnappin áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði sem ætti nú kannski ekki að setja þig alveg á hausinn. Ef við fáum margar þannig áskriftir mánaðarlegar, þá hefur það allt að segja fyrir okkur. Við getum fjölgað starfsfólki, við getum farið út úr stúdíónum með okkar dagskrárgerð og myndavélar og allt það. Þannig að samstöðin gæti orðið 10 sinnum meira trillitæki, en hún nú þegar með auknum stuðningi og kannski þar á meðal frá þér. En ég heiti Björn Þorláks, við segjum þetta gott í kvöld, verið sæl.

0: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.

0: fyrir hvað sem þið eruð á landinu og hvena sem þið eruð að horfa. Við erum að fara í helgispjallið og hjá mér engin annar heldur en læknirinn í eldhúsinu sem hefur frá ýmsu áhugaverð að segja og sérstaklega núna þar sem að hann hefur staðið í ströngu undanfærið. Honum var sagt upp sem lækni á Landspítalanum og líklega vegna þess að hann formaður læknafélags Reykjavíkur og hefur aðeins látið í sér heyra með svona framsýnar og kannski já, áhugaverða skoðunir á heilbrigðiskerfinu. Og við ætlum að ræða heilbrigðiskerfi í dag og líka ýmislegt sem að tengist honum. Ég þekki til dæmis foreldra hans og voða spennt að heyra hvernig aðstæður voru í uppvöxtunum og hvernig líf hans hefur verið og hvað hefur gert hann að þeim manni sem hann í dag sem að já, hörku brautriðandi kannski alveg eins og foreldrarnir og kannski byrjum við þar velkomin Ragnar Freyr
1: Takk kærlega fyrir þessa kynningu
0: Já, hérna ég myndi segja að vera brautriðandi
1: Já, þú segir nokkuð
0: Þú ert kjarkaður að fara þína leiðir í lífinu
1: Já, ég veit það nú kannski ekki en hérna allavega maður hefur nú reynt að fara allavega einhverja leiðir í gegnum lífið og þetta nú búið að vera ég bæði áhugavert og krefjandi og skemmtilegt og spennandi og eiginlega helst af öllu bara gaman þó að við hefur gengið á ýmsu og þá nú kannski sérstaklega síðustu, hvað getur maður sagt, sex vikurnar þá getur nú sagt að allt fram að þeim tímapunkti hefur nú verið bara oftast nær frekar ánægjulegt og þannig að
0: Þetta var alveg áfall að þessi uppsögn var virkilega svona sláandi upplifun fyrir þig
1: Ég þetta kom alltaf algjörlega flatt upp á mig
0: Já.
1: Ég hérna og hérna bara bjóst engan vegin við því að í þessu símtali þið mér sagt upp störfum sko. Það var, eins og það var ég búin að held ég segja frá þessu einhvern tímann áður en það var bara hringt í mig að vinnu lokinni ég náttúrulega búin að vera í launalausu leyfi frá Landspítalanum þarna ég tæpa rétt rúma tvo mánuði
0: Já.
1: Og náttúrulega búin að vera með pínu samviskubiti við því að vera að hafa óskað eftir þessu leyfi og fengi það vegna þess að náttúrulega maður skilur þá eftir vinnufélagana með þau krefjandi verkefni sem þar eru en ég áleit eftir það hafði verið bara mjög mikið að gera á árunum áður og mér fannst ég því að ég stóð þessum tímamótum á 50 eiga það skilið aðeins að bakka tilbaka og svona hérna rækta sjálfa með aðeins meira og vinna örlítið minna og hérna sinna fjölskyldinu ögnum betur og svona en ég bjóst þarna við því þegar ég áttaði með á því hver að ringja að hann væri að vera að kalla minn úr frí úr þessu leyfi
0: Já. Og hver það sem ringir?
1: Það kollegi minn og yfirmaður Rapp Benediktsson og hann ringir þarna sem að ég bara laust fyrir klukkan 6 og ég ringi tilbaka rétt eftir, ég sat á hestbaki þegar hann ringir en ég gat ekki svarað honum og hann gengur bara skorunort til verks og segir mér það að hérna að það sé bara verið að leggja starf mitt niður og þessna sé mér sagt upp störfum og ég þurfti nú að láta hann endurtaka þetta nokkuð skipti vegna þess að ég hérna Það kom svo flatt upp á mig að þetta var þveröfugt við það sem ég bjóst við að heyra og hann segir mér að þetta sé vegna þessarar aðhaldskröfu sem spítalinn sé undir og hún sé stór og mikil og þess vegna þurfa að fara í mjög róttækar skipulags og aðhaldsaðgerðir bara þannig að ég skjóti því hérna það hefur þó ekkert borið á þeim aðgerðum það hefur ekki fundist annar læknir sem hefur verið sagt upp starfum í þessum umfangsmiklu aðgerðum það hefur ekki, ég hef ekki heyrt af neinum öðrum starfsmanni af spítalanum
0: bara þú varst aðalsparnaður
1: það virði sem svo að spítalan ætla að ná markmiðum sínum með þessum endurskipulagi og aðhaldi með því að segja upp einu manni í launalausu leyfi og það kannski segir meira nokkuð um hérna óstjórnuna sem ríkir á þessari stofnun að þetta þyki lógisk og góð niðurstaða
0: Hver heldur þú að sé raunverulega ástæða?
1: Já, sem sagt, við hefum nátt í síðan að þetta gerist, þá hefum við átt í fund nokkrum dögum síðar þar sem þetta var útskýrt fyrir mér og ég hlustað á röksemdir spítalans og síðan hefur lögfræðingum minn átt í samskiptum við spítalan og fengið skýringar. Nú spítalinn vill meina að þetta sé fullkomlega rökrétt ákvörðun að þarna sé bara verið að einfaldlega leggja niður starf í sparnaðaskyni en að sama skapi með þá boðið það starf tilbaka semst á þessum fundi þarna nokkrum dögum síðar þá var mér sagt að starfið mitt var lagt niður nema að ég kæmi í það aftur og þá í auknu starfshlutvalli sem kemur nú pínu spánst fyrir sjónir það þá morgun ljóst að það ekki verið að leggja niður neitt starf það stendur mér til boða og hérna og ekki nóg með það, það stóð öðrum til boða og það starfið þegar unnið af öðrum læknum núna það þarf einhver að manna þær vaktir sem ég áður mannaði þannig að starfið fór ekki neitt og svo hérna já, það, var, það aðal rök spítalans að þetta séu þessar aðhaldsaðgerðir en, en aftur eins og ég sagði á hann það hefur ekkert bólað á þeim aðgerðum ég hef ekki heyrt af neinum öðrum svo tveim-þrem vikum síðar var haldin fundur sem starfsmannafundur þá hélt forstjórinn fund á samt framkvæmdastjóra mannusviðs þar sem var þessar aðgerðir voru útskýrðar fyrir fólki og þar fullyrt að það að láta semst að ná þessu með starfsmannaveltu semst að það því miður vel þekkt að það mjög mikil starfsmannavelta á landspítalanum alltaf 15% starfsmanna rúla þar í gegn á hverju ári sem því að af 7200 þá var það bil 800-1000 sem
0: hætta
1: og byrja og hérna og það átti að ná einhverjum stöðugildu með þeirri veltu en svo átti að segja nokkrum einstaklingum þar á meðal mér þá semst lækni í framlínu starfi og þá eina lækninum sem hefur fundist það hefur ekki bólað á neinum öðrum og aftur það sem sagt ég gef því mjög lítið fyrir rök spítalans og þau halda náttúrulega engu vatni bæði notuðu þau rök að ég væri í hlutastarfi og í sem sagt, mjög lítilli mjög litlu starfshlutfalli En ég náttúrulega var ekki til mjög litlu starfshlutvalli, ég var í 33% starfi sem þriðjungsstarf.
0: Já.
1: Og ég meina, ég hefði haldið að mjög lítið væri minna en það.
0: Er það ekki mjög algengt hjá læknum að vera í hlutastarfi á spítalanum ásamt því að vera með stofu út í bæ?
1: Jú, það er allur gangur á því. Já. Og hérna, ég veit að hérna fórstjóri spítalans hefur miklar áhyggjur af því að læknar sig í hlutastarfum og skrifaði mér sem nýverið grein í spítalapúlsin þess efni sem er dreifiritt spítalans eða svona fjölmiðil spítalans en það er samt ekki þannig að þetta eins og fástjörnum lýsir við öflöðum gagna frá spítalanum hlutastarfsmenn og ef þú skoðar hvaða starfsmenn í 80% hlutfalli eða meira sem yfirlýst markmið spítalans nú þá eru það rúmlega 60% lækna spítalans 25% sérfræðilækna spítalans eru í það sem myndu kalla raunverulegu hlutastarfi sem 40-80% og svo einungis 15% í það sem myndu kallast litlu starfsfullu hlutfalli að minna en 40% en það starfa mörg hundru læknar á spítalanum það eru, hvað ætti ég að giska þetta eru 300 sérfræðilæknar, þetta eru 300 hérna sérnámslæknar og aðrir læknar sem er ekki lokið sérnámi og þarna eru tæplega 70 skurrlæknar allt þetta í breytilegu starfshlutvalli en sem hlutastarfsmenn en ég víki nú aðeins að því hafa nú þjónað Landspítalanum mjög vel í gegnum tíðina semst við erum fámenn þjóð og við þurfum lögum samkvæmt að anna mjög breiðu sviði semst, og þá þarf að vera læknar til taks allan sólarhringin til að sinna ólíkum hlutverkum og það samt ekki alltaf þannig að það sé til dagvinna fyrir alla og þannig hefur að vera í gegnum tíðina nær allar deildir spítalans eru með hlutastarfsmenn sérstaklega til þess að geta mannað vaktir
0: en ekki nú veit ég ekki mér grunar að það sé mestur tekjurnar að því að vera með stofu er það ekki stærri innkoma þar heldur en sem fastur hann starfsmaður spítalann
1: Já, ég held að það ekki alveg rökast það hefur lengi verið talað þannig en þess ber að geta þegar þú skoðar tekjur stofunar þá það ekki laun læknisins þannig að yfirleitt þegar þetta hefur verið birt í fjölmiðlum þá það tekjur stofunar og þá eftir að reikna allan kostnað við rekstur stofunar bara það að leigja stofuna, vera með starfsmenn borga fyrir tæki og búnað aðföng, tryggingar, bókhald og svo borgar sjálfum þeir laun og þau laun eru mjög svipuð
0: það En getur... eru hagsmunir að því að vera líka sem sagt hluti af kerfinu það mikilvægt fyrir lækna sem eru með stofu að vera í tengingu við spítala?
1: Ég mér hefur þótt það og ég veit að mörgum kollegum mínum finnst það bara mjög gott sko þó að ég standi í styr og stríði núna við landspítalan þá bara vil ég alveg nefna það að mér þykir mjög vænt þá stofnun og hérna ég alinn upp þar sem læknanemi ég var steig þar mín fyrstu skref sem læknir sem unglæknir og hef verið þar síðustu 10 árin og þannig að bara sé alveg á reynu að mér, ég myndi alla daga vikuna segja ég sé landspítala maður
0: Og þú hefur náttúrulega verið í alls konar stórum verkefni þar
1: já, eins
0: og yfirleiknir COVID-deildarinnar á sínu tíma, var
1: já,
0: það ekki?
1: Jú, jú, ég hef náttúrulega bara gegnum tíðin að tekja mér fjölda verkefni á spítalunum ásamt mörgum öðrum og ég hef gengt ólíkum starfshlutvöllum öll þau ár og það bara verð að hafa þau, sérst, þegar ég flytt heim Ég gigtalæknir, ég liflæknir og gigtalæknir.
0: Já, það verður ekki anþá komið fram.
1: Já, ég syns, og syns, mér stóð aldrei 100% starf til boða á landspítalinu. Mér var ekki boðið 100% starf.
0: Já.
1: Og mér var ekki boðið starf á gigtadeildinni. Og, það sem, og ég var bara mjög þakklátur fyrir það að hún Sigríður Þórdís yfirlæknirinn minn. Hún eiginlega bauð mér starf á almennum liflækningum. Og það, sem það var ekki mitt sérsvið. Þannig að ég hóf starf þar og það og hérna, og þar tókum við höndum saman ég og hún og fullt af öðrum frábærum læknum og hjúkrunarfræðingum og öðru starfsfólki í að byggja upp fyrst var það sem sagt almenna bráðadeild liflækninga sem var A2, hún opnaði 2017 með pomp og prakt og við rákum hana í rúm 5 ár.
0: Gefum smá innsýnin hvað gerist á bráðadeild liflækninga?
1: Sko bráðalegudeild liflækninga semst A2 var sett upp á svona bresku sniði sem kallaði svona acute medicine og núna mér þess að vera endurvekja það verkefni í gámunum á planinu fyrir framan bráðamóttökun og heitir núna bráðamatsdeild en nokkurn veginn þetta svona eftir þú kemur á sjúkrahús og það ljóst að þú ert innlag og þá ferðu fyrst í hendur og þú ert með liflæknisfræðilegt vandamál þá ferðu í hendurnar á liflæknum bráðalifleiknum sem taka við þér og sinna þér kannski fyrstu 3 sólarhringana og reyna að greiða rætt og örugglega úr þínum vanda og koma þér eins rætt og auðið þér við góða heilsu heim þurfir þú að vera lengur á sjúkrahúsinu þá kannski ferðu á aðrar deildar eða önnur teimi eftir...
0: En hvað sérstakt við þetta?
1: Já, það má kannski segja að vinnulagið sérstakt
0: Svona hraðvirt
1: það var allt lagt í sölurnar til þess að við værum að veita sem getum að sagt snör handbrauð koma rætt að málum sjúklinga vera getum að sagt svona aggressív í okkar greiningarvinnu reyna að komast rætt að niðurstöðu og þannig koma sjúklingnum eins rætt á lappir og auðið var og þetta eru til mörg góð fordæmi að þessar deild í Englandi að vinna með þessum hætt og þá getur sagt stofugangur gengin með ákveðnu sniði samskipti læknis og hjúkunarfræðins með ákveðnum hætti það aðeins aukin mönnun á deildinu sem gera það verkum að getur kannski haft raðari hendur en alla jafna þannig að við fengum svona meðbyr með þessa deild og hún gekk rosalega vel framan af og hérna og svo getur maður kannski sagt að fjöldi sjúklinga vaxandi, fjöldi aldraðara kannski bar verkefni aðeins ofurliði það fekk ekki að vaxa eins og kannski hefði þurft en svo var verklegin aðeins breytt og núna eru, getur maður sagt svona bráða, liflækna, teimi vítt og breytt spítalan sem eru að reyna að vinna með þessum hætti og oft gengur það bara alveg hefur það gengið alveg ágætlega
0: Það náttúrulega alls konar þróunastar í gangi geti ég ímynda mér og
1: já,
0: mikil
1: já.
0: Þróun í þessum fræðum og mér langar svo að ræða það hérna eftir já. Við út af því að ég hennur hún áhuga sem ummynda og fóra að lesa mér til svolítið og það alls konar nýjungar að koma inn í heilbrigðisþjónustu
1: það sem bara stand bara alveg gengdarlaust
0: ótrúlega margt sem já. Gæti breyst á næstu árum með hérna bæði gervigrindinni og með því að við viljum fá kannski fólk til að bera meiri ábyrgð á heilsu sinni og hérna já og svona vera meðvitaðri hvernig það getur hlúða að sér með með svona lífstíl lífstílslæknisfræði er til dæmis eitt af því sem við ætlum að ræða hérna
1: Já, ok, já, en ég ætlum að ef ég vík að lítið aftur að þessum hérna skemmtilegu verkefnum, ef ég fæ aðeins að klára það að við förum í önnur skemmtilegu umræðefni en það aftur, þá fekk ég að taka þátt í fjölda skemmtilegu verkefna, við byggðum saman upp svona sýklalyfja einingu þar sem gast fengið sýklalyfja æð en samt verið heima hjá þér svo náttúrulega var COVID-verkefnið ákaflega þó að það hafði náttúrulega verið gríðarlega krefjandi og haft víðtæk samfélagslega áhrif þá var það ofsalega gaman að vera læknir á landspítalunum að þessum tíma, algjörlega einstakt og það var alveg einstakt að fá þann meðbyr sem við fengum frá stjórnvöldum að fá að hérna sinna okkar fægi og taka ákvarðanir byggðar á okkar hyggjuviti og menntun og samvinnu og gátu þannig að byggt upp bæði þessa göngudeild sem gekk afar vel og svo líka hvernig var þetta hvernig aðrir gátu umbreytt spítalanum eftir því sem bylgjurnar riðu yfir og ég held að sjóa þetta að segja að það hefði gengið vel sérstaklega fyrstu bylgjurnar
0: Það svolítið áhörð þegar þú segir þetta var svona skemmtilegu tími fyrir ykkur starfsfólki út af því að þið fenguð kannski að spreyti ykkur
1: Já, ég þarf kannski að gæta mér aðeins hvernig ég tala
0: að því... Nei, ég meina mér finnst allt til að segja já, allt sko. Já, ég get því... alveg ímyndað mér það að þarna reyndi á og þið þurftu virkilega að standa saman og alls konar svona önnur element sem blandast þarna inn í
1: Já, sko, hefði þetta náttúrulega farið allt í skrúfuna hjá okkur, þá kannski sæti eftir með aðra upplifun af þessu, en verandi þetta gekk vel og við fengum að koma hugmyndum okkar í framkvæmd og sjá að þær blómstruðu og gengu vel og upplifa það að sjúklingarnir voru oft á tíðum ánægðir með þá þjónustu sem við veittum og að niðurstaðan var oft á tíðum farsæl.
0: Já.
1: Og verkefni þegar það var gert upp gekk vel, þá getum maður sagt eftir á að hyggja að þetta hafi verið, þó að þetta hafi verið náttúrulega erfitt á þeim tíma sem var í því, þá fór maður burtu frá þessu verkefni með svona ánægju og hafa séð þessa hluti ganga svona upp og sérstaklega styrkti það rosalega trú mína á það hvernig við eigum að reka okkar heilbrigðiskerfi. Og síðan þá er ég náttúrulega, hef ég verið mikill talsmaður til dæmis aðgengi sjúklinga að heilbrigðisþjónustu að því hvernig við veitum upplýsingar og styðjum við sjúklinga og númer 1, 2 og 3 hvernig við leifum fagfólki að stýra og reka heilbrigðisþjónustuna ef þetta mál með COVID-faraldurinn sýndi okkur ekki leiðina hvert við ættum að stefna
0: Já.
1: Þá veit ég ekki alveg hvaða sönnunagagna við krefjumst
0: Og þá ertu að segja að ykkur sé trist fyrir já, í rauninni móta stefnu
1: eða Ég sko ekki bara stefnuna, bara hvernig, ég meina stjórnvöld geta móta stefnu og sagt hvert við viljum stefna svona í stóru myndinni en síðan hvernig við komumst þangað, þar áttu bara að leifa fagfólki að vinna og inn á landspítalanum, í heilsugæslanum og heilbrigðisstofnunum og stofnlækna vinnur bara heilla haugur af ótrúlega vel menntuðu fólki bæði læknar og hjúkunarfræðingar sjúkraliður og ljósmaður og næringafræðingar og talmeinafræðingar og geislafræðingar, you name it
0: yeah.
1: Við erum ótrúlega vel mennta fólk.
0: Fólk og þú segir það alveg hérna bara núna erum við vel sett hérna á Íslandi okkur vantan... með þú veist
1: ja, hérna... fólki sem við eigum er frábært og hérna við erum ótrúlega mikið að flottu fagfólki mennta á bestu stöðum í heiminum okkur vantar bara aðeins meira því
0: Er styrkur í því að það fólk sé að fara út allan heim að menta
1: sig? Algjörlega, tvímælalaust
0: Er það kannski helsti styrkurinn við okkar heilbrigðiskerfi?
1: Ég held að það hafi reynst okkur mjög happadrjútt að hafa þurft að fara svona mikið erlendis að sækja okkur menntun fara bæði til Bandaríkjana til Evrópu, til Hollands til Skandinavíu, margir náttúrulega fara til Svíþjóðar eins og ég að sækja sér menntun erlendis, ég meina það getur ekki verið slæmt að læra af þeim, getur maður sagt, bæði af þeim bestu og af þeim vestu að hérna, og sortir út hvað gæti hentað best hér á landi og ég meina við erum lítil, við erum örðsjóð og ef maður hugsar bara til þess hvað við gerum ótrúlega mikið þrátt fyrir fámennið, þú veist að við rekum hér góðar heilsugæslu stöðar þó að það mættu vera stærri með fleiri heimilislæknum og fleira starfsfólki þá er oft á tíðum vinnan sem þar er unnin hún er góð sama með stofur sérfræðalækna aðgengi á Íslandi er með því besta sem þekkist í heiminum það eru mestar líkur á því að vera 75 ára óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir við á Íslandi, við trónum í toppinum á svo nokkrum öðrum þjóðum.
0: Líklegast að við náum 75 ára aldrei án þess að...
1: Óháð sjúkdómaflokki.
0: Já,
1: það til mjög...
0: hvað þýðir það?
1: Já, semst að því, það eru til, þetta ákveðna flokkar sjúkdóm, heldur minnir samkvæmt þessum rannsóknum, 21-23 sjúkdómaflokkar sem þú getur greinst með. Og svo metið hvort og ná að verða 75 ára með þann sjúkdóm og það eru mjög góða líf.
0: Án þess að fá einhverja greiningu?
1: Nei, þú ert kannski með einhverja greiningu, kannski með krabbamein, hjartasjúkdóm, lúnasjúkdóm, sykursýki, háþrýsting, gigtasjúkdóm, geðsjúkdóm, bara you name it, þetta eru bara flokkað niður. Og Ísland eitt best í heiminum að ná 75 ára aldrei óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir við. Og þetta þykir vera mælikvarði á hversu góð heilbrigðisþjónustan að gott aðgengi að heilbrigðisþjónustan ég meina aftur, ég ætla ekki að þó að við séum góð þá margt sem við þurfum að laga náttúrulega en við gerum margt gott ég meina við eigum, ég meina margt sem gert á landspítala frábært þannig að það má ekki gleyma því sko það, þó að maður sé í því að gagnrýna kerfið og skoða það sem betur maður fara þá ætla ég ekki að gleyma því að það margt sem að gera mér mjög gott.
0: Já,
1: það mikið að segja það.
0: Að byrja þar og mér langar mjög mikið að tala hvað betur mætti fara hérna eftir. En það sem að hérna, þú ert í rauninni að upplifa þarna og þú sagði mér að hérna ánum við settu, að þetta hefði verið áfall fyrir þið. Þú situr að hæstbæki og fær símtal frá yfirmannin þínum sem að er að segja upp störfum og það einhvern veginn alveg, það kemur í opnuskjöld
1: Já, bara algjörlega, þetta, ég get ekki logið þín eitt, þetta náttúrulega koma
0: Hvernig leiði þér þarna?
1: Ég bara trúði þessu náttúrulega ekki
0: Þú trúður þessu
1: ekki? Ég bara trúði þessu ekki Mér þetta bara svo algjörlega fáránlegt sko. Og eftir þessin lengur líður frá þessu sko, þá finnst mér þetta bara enn fáránlega sko. Og sérstaklega að því hérna stofnunin ætlar ekki að bakka með neitt hún bara kveður fastar
0: og hérna, þú ert bara að undirbúa málaferli
1: já, vitaskuld
0: út af því að útskýra þetta fyrir mér, er það ekki þannig að út af því að þú tvormaður læknafélagsins þá ertu svona sett eins konar trúna hvað það
1: sko, það eru, á Íslandi eru lögum semst, það að mínu matur nokkur lög sem eru brotin, númer eitt að lögum hlutastarfsmenn, hlutastarfsmenn ekki að líða fyrir það að vera í hlutastarfi og það ekki að kúa hlutastarfsmann til þess að auka eða minka við sig stöðhlutalli bara eftir því sem yfirmanninum dettur í hug.
0: Já.
1: Þannig að þú skalt njóta þeirra verndar bara og svo erum við stjórnsýslulögbrotin að mínum mati. Það eru engin rök fyrir uppsögninni. Það er engin hérna geysilegu sparnar í gangi. Það finnst engin annar starfsmaður sem hefur reykjum.
0: Má segja fólki upp í síma, ég bara spyr.
1: Já, en það er annað, það er brot á verklagi. En sko, sem sagt, þannig að alla jafna þegar þú rekur opinbera starfsmann þá varst að gefa honum áminningu og var hann við og svo getur eftir nokkra áminningar sett honum upp starfum það var ekki gert í mínu tilfelli
0: En það ég heyri allstaðar og sé að fólk lofar öll hinn störf, meir og minna heyri maður mjög mikið jákvætt þitt framlag til heilbrigðiskerfið sér
1: Það gleði mig mjög mikið að heyra og ég meina það er náttúrulega búið að vera ómetanlegt að fá allan þann stuðning sem ég fengi bæði frá kollegum mínum en það sem ég þykir náttúrulega hlýjast af öllu að heyra náttúrulega frá sjúklingunum
0: Já.
1: Og ég meina ég hef bara annað hver sjúklingur í dag að faðma mig að loknu samtali og það náttúrulega dásamlegt og bara í raun algjörlega ómetanlegt
0: sem náttúrulega svo mikilvægt eins og við vitum að sjúklingurinn finni öryggi og tengsl og það sé hlustað á hann
1: Já, en ég meina þetta hefur verið sko, að þetta er svo margar tilfinningar sem eru uppi, bæði þetta náttúrulega áfalli við að vera sett upp störfum og svo allt, það sem ég finnst eru óréttlætið og ólagmætið en að sama skapi að fá alla þennan stuðning og alla þessa hlýju það er bara einhvern veginn ótrúlega tilfinningarót sko.
0: Yeah.
1: En ef ég fæ aftur að klára þetta með hérna
0: við förum úr einu hana
1: já,
0: og
1: svo veður líka mér sko, þannig,
0: það er bara hérna, gaman en ég reyna að halda einhverjum þráðum hérna saman og við komum aftur og aftur að því sama já. Þannig að við klárum þetta, ok, já.
1: Svo er náttúrulega, svo aftur eins og svo er þetta með stjórnsýslu en ég var búin að klára það en svo er þetta lögum trúnaðamenn og sem sagt, læknar eru ekki með trúnaðamenn en árið 1989 vorum við partur af samkomulagi sem gert var, sem fjármálaráðherra gerði við BHM og þá voru læknar partur af BHM og þá var það í því samkomulagi sagt að stjórnarmenn skulu njóta verndar eins og trúnaðarmenn og þetta samkomulagi hefur virt síðan 1989 Læknafélag Íslands gekk nú úr BHM 1997 en það hefur alltaf þetta samkomulag hefur virt alltaf tíð síðan það hefur oft verið vísa til þess og þetta samkomulag hefur verið gert til dæmis við sjúkraliðafélagið og hefur gildið fyrir hjúkrunarfræðinga og... en Landspítalinn segir að þetta bara núna eigi þetta samkomulag ekki lengur við mig og, og þá sérstaklega bara ekki við mig
0: Já.
1: En hvort það eigi við aðra það veit ég ekki Þannig að þetta eru þau atriði sem,
0: sem skoðu, svona lögfræðilega.
1: Lögfræðilega. En svo geti sagt þetta svo hvernig að segja upp fólki, ég menna þegar þú ert að leggja niður starf þá til verklagsreglur og ríkið hefur gefið það út og þú getur bara að googla það, niðurlegning starfs verklagsreglur og þá alveg ljóst að þú átt ekki að ringja í fólk að lokna vinnudegi, þú átt ekki að segja þeim upp í gegnum síma og hérna, yfirmaður minn þvertekur fyrir að hafa gert það. Og hérna
0: Nú,
1: já, já,
0: hvernig segi, getur það verið?
1: Nei, hann segir bara ósatt, það er ekkert flóknar en það hann vill meina það að hann hafi boðað mig á fund við þetta tilfelli sem við vissulega sammæltust fund en það var ég sem stakk upp á honum til þess að fara yfir þau réttindi sem ég gæti átt inni við þessa uppsögn og hann sammæltist í að við myndum hittast og, og þá með mannes fulltrúa
0: Það mýst það svolítið alvarlegt eða það
1: já,
0: mér,
1: er
0: þetta ósatt.
1: Já, mér finnst það líka og svo hérna en svo náttúrulega var engin fundur boðaður fyrir ná tveim dögum síðar þá, þá náðum við saman fundartíma sem var þá mánudeginum og hann heldur í fram fullum fetum að hann hafi boðið mér 100% starf í þessu samtali okkar í Símon og það náttúrulega bara alls ekki rétt það bara ósatt.
0: Veitur, akkur þarf hann að fara, og þú ert þarna að tala Rafn Benediktsson
1: og hérna, og það var augljóst í fréttum daginn eftir þetta var náttúrulega strax að miklu fréttamáli og í fréttum daginn eftir hann margsaga samtal okkar og tjá þessu mín starfslok bara í fjölmiðlum
0: hugsanlegt, út af því nú erum við líka meðvituð það að upplifun fólks getur verið svo mismunandi hugsanlegt að þið séu að upplifa það sem gerist með ólíkum hætti?
1: Nei, held ég ekki Ég bara að ég tel enga líkur því, ég engar minnugur maður og ég veit alveg kýrskýrt hvað var sagt við mig, ég var, það var annað fólk viðstatt hérna strax eftir samtalið og ég fór og rakti samtalið við eiginkona mína og vini, ég rætti síðan við lagfræðing læknafélags sem það og fleiri aðila og skrifaði strax niður hvað okkur fór á milli og það var grunnurinn að þeirri yfirlýsingu sem ég setti í lofti strax þarna kvöldið og hérna ég skil ekki ósköpunum af hverju hann ætti að vera að segja ósatt hann getur bara sagt að honum að orðið á mistök hann hafði ætlað að gera hlutin öðruvísi en hann gerði það bara ekki og þess vegna finnst mér að bara það svíður ennþá verra undan því af hverju að vera að segja ósatt af því síðan í fjölmiðlum daginn eftir þá les ég það að mér standiði boða 100% starf og kem bara flatt upp á mig því að mér er ekki tilkynnt neitt slíkt og sem er náttúrulega líka bara sem er líka brot á lögum hlutastarfsmenn, ég menna það er ekki þetta pína, ég menna taktu þetta starf ellegar ég rek þig
0: Hefðurðu viljað 100% starf á einhvern tímapunkti?
1: Ég hef náttúrulega verið 100% starfsmaður spítalans áður
0: Já, en þarna
1: í þessu samhengi
0: það var ekki það sem þú
1: Nei, ég menna, ég er sem sagt kosin formaður læknafélags Reykjavíkur sem starfshlutfall, það 25% starf
0: já.
1: Ég vinn við að semja fyrir hönd sjálfstæðstarfandi lækna og svo náttúrulega rek ég stofu og ég læknir á annað þúsund manns sem á krabbameinslyfjum og líftæknilyfjum og þú segir ekkit skilið við það fólk bara svona í einhverju skyndihugdettu ef ég myndi vilja
0: þá
1: loka
0: þá þyrfti lengri, miklu lengri aðdrandi eða ætti að gera svona breytingar
1: ég meina, þegar ég fer á eftirlaun og þarf að loka minni stofu þá þarf líklega 3 ára aðdraganda að því að koma sjúklingunum mínum farsalega yfir í hendurnar á öðrum læknum og ég meina ég er búin að reka stofu í 10 ár ég er búin að samskipti við suma sjúklinga frá því flutti heim 2016 ég meina þetta þú lokar ekki dyrunum á fólk með þessum hætti ég meina það væri fullkomlega siðlaust
0: ég veit ekki hvort þau getum farið að færa okkur yfir það en mér finnst þetta svo áhugavert svo margt í ykkar starfi eins og þú ert að lýsa að það myndast það þarf að myndast einhver trúnaður
1: Algjörlega.
0: og og sko svona tengst það sem að þú ferð að bera ábyrgð.
1: Absolutt.
0: Og ég velti fyrir mig, ég myndi þetta rýmislegt í hug. Þessi ábyrgð, datt í hug á þannig þú varst að segja þakklæti sjúklingana og ég man eftir því þegar ég var kennari og fekk rós, þá kom alltaf einhver svona rödd en ég hef nú gert ýmis mistök.
1: Já, já.
0: Er það ekki svolítið stór partur af því að vera læknir að þú ert alltaf á til einhvern veginn í óvissu um hvort þú ert að gera rétt?
1: Algjörlega. Ég sko, ég meina það þannig að þegar maður búin að þekkja fólk lengi og þá það, þá myndast náttúrulega ákveðið samband þar á milli og það ofta tíðum það er ótrúlega verðlaunandi að fá að vera læknir fólks. Að vera sá einstaklingur sem fólk leitar til þegar að hallar undan fæti og það ótrúlega traust sem hann sýnt og það og mér finnst rosalega gaman að vera klínískur læknir að sinna sjúklingum
0: samskiptin og þetta samband og það gefur þér
1: algjör frábært, það dásamlegt og það vita það allir og maður reynir að koma þetta skila ég meina, ekki allar ákvarðan sem maður tekur eru farsælar og þegar maður til dæmis að sýsla með erfiða sjúkdóma og maður gefa meðferð sem geta haft aukaverkanir sem sumhverjar geta verið alvarlegar þá það þannig að þá verður maður til dæmis að vera með gott samband þannig að sjúklingur geta allar náð í mann þegar það lendir í vesenni og þá ég meina, stundum sumar ákvarðan sem maður tekur þær eru ekki góðar en maður veit ekki fyrirfram þannig að það kemur á daginn að ákvarðan manns reyndist ekki vera góð en til þess að laga það þá þarfst að geta verið til staðar fyrir sjúklingiðin og oftast það þannig að hafa mann orðið eitthvað á og maður bara opinska á það þá oftast nær hefur hann eins mér vera þannig að fólk bara til í að fyrirgefa það og halda áfram og í því felst þetta samband læknis og sjúklings, það traust að báða bóa að treysta því að maður að gera það besta sem maður getur fyrir sjúklingin sinn en ef manni verður eitthvað á eða meirist að þú mann verður ekki á eða bara ákvörður sem að tók leitt ekki til þeirra niðurstöðu sem maður vildi
0: Já.
1: Að maður geti verið fljótur að leiðrétta það og laga
0: En ég meina að það hlýtur að vera að streyta í þessu ég get ímyndað mér að það sé stundum komi aftan að þeir einhver önnur hugmynd eða þú liggir á kottanum alveg
1: Ég vakna stundum á nóttunni bara
0: þú veist
1: bara, Jesus, erðu ég átti eftir að svara þessu og það gerist nú aft og á modnana vakna ég nú eðurlega með einhvern svona verkefnilista ef við hvað mér langar til að gera þann daginn en svo reynir maður bara að hafa skipulega á þessu
0: ákveðu hvenær áhyggjurnar með að koma
1: já, að maður geti sett áhyggjurnar til hliðar í eitt augnablik og hugsaði með eitthvað allt annað og svo sleppir maður þessu að sér og reynir að sortera hvað maður á eftir en,
0: Viltu að segja mér aðeins svona bara út af þessu gaman að heyra svona einhverja reynslusögu af því þar sem að það skiptir sköpum að þú fyrst eitthvað hugbúð og björgaði mannslífi eða
1: Jesús, ég veit ekki hvort ég geti sett einhverja hugbúð, dregið svona sögu upp úr hattinu, menn það bara ég sinna alltaf svo mikið af fólki og hef gert í gegnum tíðina það alltaf ótal skipti sem maður séð eitthvað eða fiskað eitthvað, fangað eitthvað sem hefur reynst gott að hafa verið vakandi yfir og sama skapi hefur líka lent í því að að sjúklingandi minna hafa fundið eitthvað á sér og flaggað og sagt frá og þá var maður geta brugðist við því bara manneskjan var að hugsa sjálfa sig og var að passa upp á sjálfa sig og var í góðu samband og að þessna láti mann vita og þannig kom eitthvað gott út í því og mér hafi ekki dottið það í hug
0: Ég las einhvers staðar að konur vissu yfirleitt hvað væri að sér mikið frekar en kallar og því að það væri meiri tengingu við
1: Já, ég hugsa það sem er rétt
0: Er það ekki? Og hefur reynsla því að spyrja hvað heldur þú?
1: Já, ég spyr eiginlega alltaf þegar ég hitti fólk í fyrsta skipti þá spyr nú eiginlega alltaf og ég veit að hugsa fólk munið á eftir því að ég spyr fólk hvað heldur þú að sjá þér
0: þannig að þú ert frekar óhefbundin svona nútíma
1: ég heldur þessi margir svona bara mörg, við erum mörg svona
0: Já.
1: Og að því minna sérstaklega í dag það er svo mikið upplýsingum í boði ég meina gervigreindin og fólk oft búið að setast niður og hugsa ræða við sína nánustu og mata einkenni sína í einhvern gagnagrun eða í einhverja gervigreinda líkan og
0: ofta má ég segja, hvað ég gerði í gær út af því ég var að skoða hvað gervigreindin geti hvað hún væri að fara að gera fyrir okkur þarna á þínum vettvangi í heilbrigðiskerfinu og hvað myndi breytast við það og þá las ég að gervigreindin miklu hæfari að lesa út til dæmis varðandi röntgenmyndir og gigt og eitthvað svona og ég gerði þann daginn ég var með botsmensbrot
1: Já.
0: Og hérna ég setti myndirnar röntgenmyndirnar inn í gervigreindina sem sagði annaði læknirinn og röntgenmyndirnar sem að ég gervigreindina lesa út úr sagði þetta bara mjög vel gróið og það komin tími til þess að þú fer að hreyfa þessa hendi hún hérna þarf meira á því að halda heldur en að hún sérst áfram í gifsi og ég hérna á ég að segja þess að sögu þetta nefnilega svolítið áhuga
1: já, sendilega
0: má ég út af því að þarna var innsæði mitt í einhverju baráttu við leiðbeininga læknisins á hérna baklindildinni og ég var búin að vera svo lengi í gifsi og það fór alveg óbóðslega einhvern veginn fyrir brjóstið á mér, ég átti svo að vera handlama gat ekki fara í skíða fyrir en gat ekki gert meitt og hérna nema það að hérna svo hann að segja, við ætlum að setja í gifsi í allavega 4 vikur í viðbútt og það einhvern veginn stríði gegn einhverju innsæði hjá mér þannig að ég fer heim og spyr gervigreindin út í þetta hún kemur með þessa góðu niðurstöðu og ég reyna að fá að hitta sérfræðing og það ég finn engar leið til þess ekki einu sinni, ég meiri segja að hafi sambandi heimilslæknir og sagði geturðu sent tilvísun og hún sagði nei, þú átt bara að vera upp á baklandild þannig að þetta eiginlega skandal og því að ég stend bara allt í henni þannig að hvað ég að gera á ég bara að láta kúa mig í gifsi hérna
1: Í fullkomna heiminum væri þannig að við getum öll hjálpa stað með þetta.
0: Að
1: læknirinn, þú og gervigreindin myndu koma saman að einhverju niðurstöðu sem rýmar ágætlega við þar væntingar sem maður hefur.
0: Veistu hvað maður ég segir, ég fekk tíma hjá sérfræðingi út í bæ sem krafist þess ekki að ég væri með tilvísun og hérna, hann sagði bara leið þegar hann kýtt á myndirnar, þetta bara... velgróið og farðu bara í líkansrækt og farðu að gera æfingar strax
1: já. En það eins og ég, svo maður má ekki gleyma því í læknisfræði líka ekki til eitt sannleikur og hann margur sko og það margar leiðir að rétta endanum eða einhverju, eða réttu niðurstöðunni maður má ekki gleyma því heldur sko og hérna, þannig að ég veit ekki alveg hvað þið get felt dóma þennan kollega minn á, já, sem hefur örugglega verið að hlaupa fullum fetum þarna á endurkomudeldinni og baklundeldinni og Ég hugsa hann að vera að hugsa bestu mögulegu niðurstöðuna fyrir þig, hvernig tryggja að þetta bátspenn eigi heldur mikilvægt.
0: Já.
1: Því að ef það kemur drep í bátspenni þá maður nú í helviti vondum málum og því að þá verður skert reyfing í úlinum og maður fæst nefnkomi slit í úlinum.
0: Ég var alveg með alls konar ótta í þessu.
1: Já, þannig að, maður hugsar alltaf sko að því við læknandir við höfum enga aðra ósk en að niðurstaða þín verði farsæl og ég segi oft fólk mér sama hvaðan gott kemur sko. Og hérna og þannig að því og það skiptir mig ég vil bara þér vegni vel
0: en veistu að tilfinningarlega hliðin allan í mínu tilfelli skiptir svo miklu máli
1: Já,
0: og það hérna það að þessi hlusta á mann og tekið mark á manni og eitthvað svona eins og þú ert að segja það sé einhvers konar samtal skiptir rosalega miklu máli
1: já Ótrúlega miklu máli. En þá að sama skapi þá verður líka læknirinn að hafa tíma fyrir þig.
0: Ég skil þig.
1: Og við eyðum alveg ótrúlega miklum tíma í bara í einhverja vitleysu sko. Að vélrita, að gera beðnir, gera vottorð, gera tilvísanir
0: og sóa tímanum. Ég var nú reyndar að heyra þessu nýja appi sem nú hérna, einn í fjölskyldinni minni. Hann var að taka þátt í því að það komið eitthvað app sem bara sér að skrifa skýsluna og
1: ég þekki það vel
0: er það ekki?
1: Ég með það á borðinu hjá mér
0: ég sá nefnilega að þú settir á Facebook einhverja sem voru að fá viðurkenningu fyrir þetta
1: já, það semst fyrir íslenskt fyrirtæki sem heitir Careflux sem ótrúlega áhugavert og þetta semst að læknar og svo að mér skilst það doktor í íslensku held ég við háskólan eða tölvunarfræði, ég verð að viðkjanna ég byrð á velverðingar að veit ekki nákvæmlega forsöguna, nákvæmlega hverjir stóð það þess en allavega þótt mér mjög væntum að vita að það eru læknar þarna þegar þeir vita þá hvernig gangverkið og ég fekk að prófa þetta daginn og núna ég orðin áskrifandi að þessu og ég byrjaði að nota þetta bara núna í gær ekki, það var mánudagur í gær já. Nei, það ekki að nota þetta núna í þrjá daga fyrirgjöðu, það miðvikudagur
0: og nú komið upp um okkur út í að við telum fyrir ekki útturna lögatag
1: já, úf, þetta kemur ekki gott alveg óáttan lækni hérna en heyrðu allavega, ég búin að nota þetta núna síðan á mánudaginn og þetta alveg ótrúlegt að og ég hef verið að nota þetta reyndar ekki ennþá til fullnustu, ég hef bara verið að lesa inn á þetta það ég að draga saman kannski sögu sjúklingsins niðurstu rannsókn á hvað mér finnst og álit og svo kannski meðferðar áform og þá ótrúlegt að sjá þegar maður að tala bara hvernig það verður að lógískum texta sem maður getur sett í faglega nótu en í framtíðinni þá ætla ég að hafa þannig að þegar þú hittir mig þá bara dykta fótna borðinu og við tölum bara saman það þarf ég ekki að vera að velrita eða með hugan við eitthvað annað heldur get bara beint sjónum mínum að þér
0: þannig að þú sér möguleikana og hérna þetta sé til bóta og allan hátt
1: ég meina, það getur ekki annað verið með eitthvað ég eyði miklum tíma við tölvuna ef þetta getur stytt mér það bara þó það væri ekki nefnir 15% þá get ég séð kannski tvo sjúklinga aukalega á dag þannig að maður hugsa þannig þetta getur tæknin virkilega hérna bætt vinnu mína og gert mér kleift að hjálpa fleirum þannig að það það sem ég sé fyrir
0: og líka mér, gefa þessa athygli og hlustun og þar sem við vitum að hefur svo mikil áhrif á heilsu okkar og hérna já, og bata
1: það er það sem við viljum gera ég fór ekki í læknisfræði til þess að setja við tölvu og vélrita ég get að lofa þið því
0: það leiðilegasti hlutin
1: það kannski ekki leiðilegasti hlutin en ég með það samt partur af skildum þess að vera læknir að skrá hlutina vel og nákvæmlega en alltaf best að tala við fólk
0: Já.
1: Það að sita og tala við fólk bara frábær vinna
0: Já.
1: Og það
0: ég veit það
1: en þannig, það engu líkt og svo talum ekki það ef af því samtali getur orðið eitthvað gott fyrir sjúklingin
0: Já.
1: Þá það er engu líkt og það þess að segja maður að það að vera læknir svoddan forréttindi af því að það gaman alltaf að tala við fólk
0: Já.
1: En þú veist, það gefur því auka stig að úr því komi eitthvað sem maður leiði eitthvað gott af sér sko.
0: En það kannski eitt annað í sambandi við gerugrendinu út af því að hérna, mér fannst það áhugavert sem ég fekk út af því að ég áttaði allt í náði í gerkvöldi að ég væri að fara að tala í gigtarlækni og ég komin með og sérstaklega í vinstri hendinni það sem ég var með
1: hérna bátsbeinsbroti ég sé nú bara hvað það ræðir
0: sérðu hvað það ræðir, ok, vilt þú greina mig?
1: Já, já, þú ert með hnútaslit gigt og það þyrfti nú reyndar örgulega að taka röntgenmynd til að sjá hvort það sem bara hefðbunna íslenska hnútaslitgikt eða hvort þú sett með svo kallega tætingslitgikt
0: Hvað þýði þetta?
1: Ég semst, það slitgikt alveg bara óskaplega algeng og það bara eiginlega við slitnum all
0: Því ég búin að lifa svona lengi
1: Já, við borgum eitthvað verð fyrir það við kannski, okkur var kannski ekki ætlað að vera á lífi svona lengi
0: Nákvæmlega
1: Og þannig að við slitnum í öllum liðum en svo er áhugavert að við slitnum kannski með ákveðnum minnstri og eins og í þínu tilfelli ef ég má þú leifir mig það að tjá mig um það
0: já.
1: En þarna sé ég að þú ert þrotin á fjærkjúkunum og þú ert komin með það smá hnúta þarna á næst naglanum þannig að það er komin hnúta sem heita Hebertans hnútar og ofvöxtur beins þarna líkaminn að reyna að laga liðin að brjóski grotnar niður og þá eru send skilabóð til ónæmiskerfisins að koma og laga nema hvað líkaminn á ekki æðislega góða uppskrift af brjóski, en hún á dundur uppskrift af beini og það það sem líkaminn býr til, hann býr til beinnappa í stað brjósksins og þetta klassíst minnstur að það sé fjærkjúkuliðirnir og svo það, getum að setja plus mínus þumalrótin, gott að maður fái verki í þumalrótina líka, það klassíst og svo kannski svona 5% af sjúklingum með svokallega tætingslitgikt en þá verða liðinir oft ansi rauðir og bólnir og aumir og þá og það er og hérna og þá er slitið með aðeins öðrum hætti það er kannski íktari slitgikt það breytir því þó ekki að við eigum því miður ekki neina góða meðferðið þessu við eigum ekkert sem almennilega fyrirbyggir framgang þessa það er hérna það er vinna því nú held ég, 100 ef ekki 1000 vísindamanna er hann að leysa þá lífsgátu.
0: Þetta er náttúrulega með ólíkindum að það sé ekki búið að leysa þetta með brjóski hjánum á okkur og brjóski höndunum á okkur og þegar þetta græða hjarta í fólk. Já. Það alveg með ólíkindum.
1: Það með þetta náttúrulega það alveg með ólíkindum og það ekki vegna þess að fólk hefur ekki verið að reyna. Men það eru hundruð rannsóknahópa í gangi núna.
0: Það?
1: Í hundruðir, þúsundir.
0: Já,
1: já, já.
0: Og ég meina, einhver von?
1: Ég sko, ég væri með æðislegar fréttir ef þú væri hundur eða köttur. Það eru mjög góða fréttir. það bara það að gefa þeim líftæknilyf.
0: Það?
1: Já, já, en það ekki til, það, sú meðferð virkar ekki í mönnum. Menn fá bara drep í liðina. Og skelfilegar aflæðingur og þurfa að fá gerfiliði.
0: Og hann hafi engin tekið þátt í þessari
1: tilraun. Jú, það ekki, það voru tilraunir, það var menn sem tóku þátt í þessari tilraun og því miður fór hann ekki vel.
0: Vá.
1: Og hérna, þannig að því, og það búið að reyna öll lif sem eru notuð til dæmis í liðagikt eða sóragikt, það búið að reyna öll þessi lif í slitgikt og ekki dæði virkar, sem alltaf þvílíkt svekkelsi, sko.
0: Sko, ég get sagt þér, móðursystir mín, læknir, hérna, var með svona fingur og þeir voru orðnir þannig svona, og ég sé fram og ég verið kannski eins og hún, þeir voru orðnir bóknir alveg.
1: Já, þeir geta orðið bóknir, já, afmyndast
0: í, Já, afmyndast svona rosalega og þá það beinið sem vex og beinið
1: og ítir liðnum til liðar.
0: En það var ekki hún var ekki kvalin og ég finn ekki til í Nei. Þessu þannig að ég kannski ekki verið að stressa mig mikið á þessu, en
1: Það mjög breytilegt hvort að fólk finnir til í þessu eða ekki.
0: Já,
1: Stundum hittir maður fólk sem algjörlega með afmyndaðar hendur, hefur aldrei fundið neitt.
0: Já.
1: Og sér, svo hittir maður fólk sem bara með það sem að myndi á röntgenmynd kalla vægengjenni, eða væga birtingamynd geta verið alveg að drepast.
0: Veistu
1: Virkilega sárir verkið.
0: Veltu þess?
1: Nei, við vitum það ekki, það bara einhver einstaklingsmunur þar á milli. Við erum mjög öll ólík, sko, við erum með mismunandi sjúkdómsgang í liðunum. Við erum með misjafnlega einstilt taugakerfi, við erum með breytilegan sársaukaþröskuld, við erum með misjafnlega reynslu af verkjum og sársauka og tengjum það ólíkum hlutum. Mm. Það bara einstaklingsbundið, sko.
0: En þetta gerðugrundið sagði mér í gær, að þetta væri ekkert.
1: Já, sammála.
0: Og svo gáði mér fullt að ráðum, varðandi það, hvernig ég get haldið bólgustíinu í lágmarki og eitthvað svoleiðis.
1: Hreyfing og styrtaræfingar og góð tæki og áhöld. Og heitböð, kvöldböð, vaksböð, innfraröðböð, þetta fullt af svona góðum, frábærum húsráðum sem draga úr verkja upplifunni því miður hafa enginn að fáa þeim áhrif á gang mála.
0: Þetta heldur áfram alveg sama hvað ég geri, miður við þekkinguna sem
1: við hefum. Já, miður við þekkinguna í dag, en ég vona að það breytist, það er vonin að það verði eitthvað úr því. Þannig að
0: En er hérna, út að nú hérna fór ég svona mælingar þetta er ágætis umræðu vettangur, út að það kemur ýmislegt fram með hvernig þú ert sem læknir hérna, en hérna þar sem ég mjög sterk á hægri hendi, það mældist eitthvað 37 styrkur þrátt fyrir þetta
1: Þetta ekki rétt hend?
0: Jú, en vinstri hendin sem að það sem ég var í gifsinu, var 7
1: Já, ef þú ert nýbúin að vera í gifsi þá já, þú tapar náttúrulega öllum vöðvamassa bara...
0: Á 12 vikur?
1: Já. Ég meina, þú gerir það bara á minni tíma og tapar vöðvamassana bara 4 sko. Tapa mættinu alveg ótrúlega hratt eða ekki nota líkamann þá tapar þau því sem þú hefur.
0: En eigum við að tala aðeins svona óhefbundnalækningar, lífstilslækningar, um það mataræði út í
1: nú? Ég skal tala við mataræði, það
0: ekki að byrja þar.
1: Það þú sem stýrir viðtalinu, þannig að ég fer
0: já,
1: bara...
0: Já, en ég hérna, og ég sjálf ég svona, hef fundið, farið svona óhefbundnalæðir í ýmsu í lífi mínu og svona hef verið svolítið upptekin að ég að bera ábyrgð á heilsuminni og ein pæling sem að komið upp þegar ég fór að undirbúið mig fyrir viðtali við þig út af því að ég sé að þú ert heilmikið að velta fyrir þér hvert peningurinn fer í heilbrigðiskerfinu og ég fór svona að skoða hvað mikill peningur að fara í heilbrigðiskerfi og það verið að tala yfir 400 miljarða
1: nær 450
0: nær 450 miljónum og þá er ekki verið
1: miljörðum
0: miljörðum, já og þá ekki verið að tala eða taka með þú veist, allar byggingarna sem
1: verið
0: að byggja og alls konar sem er þá
1: þetta mikil reyta
0: kostnaður
1: já, það gætir enda verið inn í þessu sko, bygging, þeir fjármönnu sem ætlum að verja til að byggja nýja landspítan og það gæti verið inn í þessu tölu, ég ekki alveg viss hvað Nei. Ætlum að verja miklum peningum í Landspítalanum í ár, það gæti líka verið öðrum fjárlagalið
0: okay.
1: en 400, já, í fyrra voru held í 438 miljardar sem við verðum í heilbrigðiskerfið þetta engin smá peninga sko
0: Má ég koma með svona, svolítið róttæka hugmynd
1: Já
0: Hvað fyndist þér það ef að við almenningur í landinu fengi að skipta þessum pening á milli sín, allavega einhverju hlutans og bara eiga sinn eigin heilbrigðispening og ráða hvort hann eyðir honum í forvarnir og svona hollan mat og alls konar
1: okay.
0: Góða svona

0: Það er deilt með 400.000.
1: Það er, þetta er rétt rúmlega milljón á mann á ári. Já. Það ekki drosalega mikið lupa. Ég var eiginlega alveg hissa, ég held að vera miklu meira, sko.
0: Og þá myndi ég segja, sko, að lendur því einu, sko, segjum sem svo að þú eigir þessa, bara þessa milljón.
1: Já.
0: Og svo ertu að ganga hérna heim eftir vinnu og það ekið á þig.
1: Og já, við þar, verðum að hafa alvöru...
0: Já, segjum sem svo að það gerist og þú verður, þú ert alvarlega slösuð.
1: Já.
0: Og þú þátt að fara í nokkra skurðaðgerð og liggja á gjörgæslu í viku.
1: Já.
0: Þú ættir ekki, með 1 milljón, ættir ekki fyrir fyrsta deginn.
1: Já.
0: Einn dagur á gjörgæslu er það byrð 500-600.000 krónur og þá eru lif ekki meðtalin.
1: Já.
0: Ein mjaðmaraðgerð 1,2. Þannig að styrkur heilbrigðiskerfisins að við leggjum okkar, hver og einn leggur sína milljón saman í púk og svo reynum að dreifa þessu niður þannig að nýtist sem best.
1: Já, þetta náttúrulega bara stórkostlegt kerfi og við getum verið þakklátt fyrir það. En þú ert með alls konar hugmyndir hvernig við þetta gera þetta á hagkvæmri hátt.
0: Já, ég með ýmsar hugmyndir hvernig við gætum hagað hlutunum með öðrum hætti.
1: Þú bent á að ýmislegt sem einkarekið hagkvæmara.
0: Já, það
1: og skilvirkara.
0: Það ekki, og þá vil ég taka fram að þá ég að tala ákveðna tegund af einkarekstri. Ég ekki að tala, ég þá að tala það að heilbrigði starfsfólkið reki fyrirtækin og það eiginlega alveg skýrt og þann og læknafélag Reykjavíkur stendur fyrir það það okkar baráttumál að heilbrigðisstarfsmenn reki sinn fyrirtæki að ljósmæður sem að fara heim til fólks það eigi sinn fyrirtæki og þá beri þá beina hagsmuna því að þjónustan við sjúklingana hún verði góð og farsæl og þannig getur þú fengið að borga þér laun og mögulega njóta ávaxtan ef einhver eru að það sé ekki eitthvað annað fyrirtæki sem eins og víða út í heimi
1: Já.
0: Það víða þannig í Skandinavíu og í Bandaríkjunum að það bara einhver fyrirtæki, einhver hlutafélög sem geta bara þess að vera í eigu einhverja fjárfestingasjóða. Við höfum engan áhuga á því.
1: Já.
0: Við erum alveg sannfærð það að það ástæðan fyrir því að sjálfstætt starfandi læknar á Íslandi séu svona farsælir er hún þess að við eigum okkar fyrirtæki og það vegna þar og við berum beinan haga því að veita góða þjónustu og reka fyrirtækin okkar vel og vandlega. Og þetta verður ekki slitið í sundur.
1: Mm-hmm.
0: Við eigum fyrirtækin og við eigum allt sem þar kemur fyrir og þurfum að bera ábyrgð á því. Og þessna held ég að þetta hafi gengið svona ofbáslega vel. Og það til nokkur annar dæmi með það. Ég meina, heilsugæslustöðar í Danmörku, heilsugæslustöðar í Englandi, heilsugæslustöðar í Noregi, 60-80% á heilsugæslustöðum í Svíþjóð er allt í eigu læknanna og heilbrigðisstarfsfólks sem þarf að vinna.
1: Mm.
0: Og ég held að það sé lykillinn að því að það sé farsælt.
1: Telur þú að meira og meira af heilbrigðiskerfinu færist í þennan farveg?
0: Ákveðin verkefni.
1: Já.
0: Alls ekki allt. Það er mikill miskilningur að halda þið fram að allir hlutir eigi að vera þannig.
1: En ekki stöðningu við þetta á Íslandi?
0: Ég sko, það fer eftir í hvern þú spyrð og hvernig spurt og hvernig sér unnið úr því.
1: Ok, segðu hvað þér finnst.
0: Það er félagsfræði prófessor í háskólanum, þetta Rúnar Vilhjálmsson, sem hefur gert kannanir og spurt fólk á Íslandi hvernig það vilji hafa heilbrigðisþjónustuna sína. Og þá eru Íslendingar, 80% Íslendingar, svo eru sammála það að sjúkrahúsþjónusta ætti að vera í hendi hins opinbera. Heilsugæslustöð var held ég, með minnir að í könnun hafði verið 60%, 65% þetta að vera í hérna opinberum rekstri. En þegar kemur að stofum sérgreinalækna eða sjúkraþjálfun eða tannlækna, þá voru Íslendingar sammála það að það er best fyrir komið í sjálfstæðum rekstri. En þannig hefum við líka byggt upp kerfið okkar. Mér finnst svolítið ekkert sérstaklega óskynsalættu þetta en ég hef þó við það aðtöfa að heilsugæslan sé ekki auknum mæli í hendum starfsfólksins sem þar vinnur því að það hefur verið sýnt fram að það eru til nokkrar engareknar heilsugæslustöðvar það er bæði kirkjusandurinn sem er elstur sem var áður lámúlin og svo höfum við salakverfið, við höfum urðakvarfið og svo hefum við náttúrulega höfðan þar sem ég með mína stofu og höfðan á Suðurnesjunum, það eru 5 stöðar á Íslandi og þær hafa reynst farsælastar þar að segja í þjónustukönnunum hafa þeir í gegnum árin komið best út
1: þessar fimm
0: það er líka nokkrar

0: hérna stöðva sem er reknar af heilsugæstunni sem líka var komið vel út.
1: Já.
0: En það oftar hérna sjálfstætt reknar sem eru sem þykja betri af notendum þjónustunar.
1: Já. Og veist þetta, í hverju það liggur?
0: Nákvæmlega í hver, ég menna
1: ég... Líklega að það sé veitt betri þjónusta þegar fólk er að velja?
0: Ég menna þegar það erfitt að segja, ég menna það víða veitt mjög góð þjónusta en ég held að þegar þú hefur þegar þú átt beinan haga því að þetta gangi allt vel þá skiptir það því ögnu meira máli ég ekki þar með ég ekki alls ekki að fullir að það starfsmenn sem í launamenn gef sig ekki að gefa skít í störf sín bara alls ekki
1: en ég held
0: ég hef líka þangað til 8. apríl 2026 hef ég líka verið opinber starfsmaður og vandað mig sérstaklega við þau störf og ég hef hitt bara fullt af fólki sem líka að því en ég meina að þú viltu tvíka eða þú vilt hækka í hérna metnaðinum í hérna já bara dugnaðinum þá setur einhver að kvata í þú til að hvetja fólk til að gera meira og það eru fullt af kvötum til og það er ekki bara peningar bara alls ekki það má líka vera vinnu umhverfið þú getur fengið fría móti þú getur fengið að gera rannsókn þú getur tekið þátt í kennslu þú getur fengið að taka þátt í að leiða inn nýjungar það bara þú hafir kvata til þess að gera ögn meira og þannig og aftur þú getur sett kvata hvar sem inn í kerfið okkur hefur eins og reynst bara ótrúlega vel að hafa sjálfstætt starfandi lækna og sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara tannlækna talmennafræðinga, ljósmæður við hefum fengið ótrúlega mikið að þjónustu fyrir lítið fé
1: Hvað finnst þér gerast í þessum einkarekna geira sem að gerist síður inn í út af því að við höfum auðvitað oft séð það þegar kemur koma nýjungar og verður hreyfing og það verður svona já, við munum hvernig hvað gerist þegar háskóli Reykjavík hvað stofnar þá fór háskóli Íslands á fullt að einhvern veginn
0: smá samkeppni
1: já, kom smá samkeppni og það eins og það sé oft kvati í því
0: algjörlega
1: Hvað hefur séð breytast við það að það komi fleiri svona engareknar svona stöðvar?
0: Já, það kannski þróun þjónustunar að fólk sé ánæðara að þú ert ánæðari að fá að stjórna sjálfur það, sko ástæðan fyrir mér finnst mjög gaman að reka minn eigin stofu þar að ég fæ að ákveða hvern hún
1: Já.
0: Ég fæ að setja upp starfsemina bæði tíman sem ég veri í hana hvernig ég veri tímanum hvernig hann skipulagður hvernig umgjörð þeirra starfsemi og ég skal bara nefna dæmi þegar ég kom heim til Íslands og fór að vinna á almennum liflækningum þá kom mér mjög spánst fyrir sjónir hvað væri mikið af sérstaklega konum að leggjast inn með brot sem samfallsbrot eða mjaðmagrinda brot og mér bara blöskraði þetta bara mér fannst ég alltaf vera að leggja inn eitthvað brotið fólk
1: Já.
0: Og það var ekkit partur að mínu sérnámi í Svíþjóð og það vera að pæla í þessum hlutum en þá fór maður að skoða þetta og kannski var það vegna þess að við mistum aðeins boltan við vorum einu sinni rosalega góð í forvörnum hvað var þar beinþynningu en við kannski mistum aðeins boltan í nokkur ár og þannig fór meðferð beinþynningar hún dalaði og meðvitund kannski minkaði og fólk var að hugsa minn það ég veit það ekki, þetta er svona bara mínar kenningar þetta
1: já.
0: En allavega mér fannst ég var alltaf að leggja inn fólk með brot og svo var maður að koma fólk í beinþynni mælingu og það var bara eitthvað 9 mánuð að byggja eftir því á þeim tímapunkti nú þá keypti ég mig bara beinþynni mæli
1: já,
0: ég bara einn að fáum læknum á Íslandi sem bara á minn eigin Og bara, ég þurfti ekki að spura neitt að því.
1: Já, ég skilur.
0: Hann bara kostaði 7, 8, 9 milljónir, ég man ekki hvað hann kostaði, en ég þurfti náttúrulega að punga út fyrir honum.
1: Já.
0: En þá átti ég bara með beðnumæli og ég búin að senda 1000 manns í beðnumælingu síðan þá, það engin sérstök bið. Og síðan þá spýtti Landspítalinn í lófana og var betra aðgengi á þeim sem gott.
1: Já.
0: Og það var beðnumælir hjá Hjartavernd og það beðnumælir hjá Dómus núna og það annar á Akureyri. Þannig að ég man ekki hvort að ég eða hjarta vendur undan, ég veit það ekki, kannski voru þeir á undan.
1: Þetta allavega gott dæmi það hvernig þú getur brugðist hratt við á meðan kerfið kannski lengur.
0: Það svifa seinna, það þarf að spyrja fleiri og það þarf að, þú veist, þetta, maður getur líka sagt að þetta sé ábyrðalaust að bara kaupa bara eitthvað bindþjarnimæla og svo spyrja konga eða prestan.
1: Akkur það einhver liti ábyrðalaust.
0: Ég veit að einhver gæti sagt það sem mótrök að það þarf að sjá hvort að það sé hagkvæmt og verður ná nýting og hvað með geislun að myndu geisla einhvern á óþörfu og eitthvað svona, þú vorst að gera eitthvað mat á því en ég gerði það bara í huganum bara snöggt, hugsa bara með mér já, þetta eru kostirnir og þetta eru gallarnir og mér finnst kostirnir fleiri ég þurfti ekki að spyrja, ég þurfti endur að spyrja konuna mína af því hún á félagi með mér þannig að, og hún var samþykk þannig að úr voru að sama skapi ég duglegur að gera klíníska stoðkerfis ómskoðanir og hef alla tíð síðan 2012 ómskoðað alla sem til mín koma eða flesta, þetta bara ég ómskoðað þá sem þurfaði náttúrulega
1: En ég get ímynda mér að læknir þurfi alltaf að vera með siðferðisspurningar varðandi alla hluti sem að gera þetta hlýtur að vera svo krefjandi varðandi það að vera sáttur við allar ákvarðanir sem að maður tekur þetta svo mikil ábyrgð og margir líta náttúrulega á okkur sem guði sko
0: Já, það veitir nú ekki, það?
1: Því meina allavega sérstaklega kynslu fóreldra minna þú veist, það var bara þannig pappi satt í síman út í einhver læknar allavega að ringja heilan dag þið vitið og það var eitthvað negin
0: ég held að sá tími sinn og liðin en ég meina það það þannig að hérna, en þegar maður heldur maður sé að gera rétt þá kannski þá kannski berst ekki þessi siðferðisspurning endalega svo rosalega ríkt í manni að maður heldur maður sé að gera rétt fyrir sjúklingin sinn og maður trúir því einlæglega þá kannski maður ekki að fara til hlið stíga til hliðar að velta fyrir sér þú siðferðin í stóru myndinni þó maður eigin alltaf að leiða hugana því af og til hvort að meðferðnar sem að mæta eru réttlætanlegar og það náttúrulega oft umræða sem verður reyndar með að lækna þegar við sittum á kaffistofunni við erum að kjafta hinn og þessa hluti þá oft fara þessar siðferðislegu spurningar í gangum þess og hina meðferðina, þess og hina rannsóknina eða hvert eða stefna í hinum og þessum málunum þá er maður oft að ræða þessa hluti en kannski eftir maður að gera það meira með sjúklingunum sínum, ég veit það ekki
1: Má ég koma með eitt dæmi og kannski tengja það svo við fóreldra þína en þegar ég byrja að kenna mjög svona spennt fyrir að fara og vinna við að styðja æskuna til að blómstra og mjög háleitar hugmyndir það hvað ég ætlaði að vera góðu kennari svo stend ég frammi fyrir því að ég bara að misbeita mér eins og ég kalla það ég, þú veist, verð reið og ég skamm einhvern og jafnvel svona nýðulegi með þér segja við nonni verður að klára að taka upp túspennana áður fyrir múti í fríminútur, skilur alls konar eitthvað svona sem var náttúrulega bara ég var alinn uppið og var svoleiðis var skólakerfið hérna áður fyrir og ég fer henni að kennarstofa og ég segi frá svo því að ég þannig með allt upp á borðinu og ég kann ekki að vera einhvern veginn að fara rétti boðlega þetta kannski og ég sest niður og segi ég er ekki góðu kennari, ég er að gera alls konar ræðilegt, þannig inn í kennslustofunni sem að ég skammast mér fyrir og það bara datt andliti að fólkinu þú veist, það bara, við segjum ekki svona við bara burðum með þetta samviskubit og förum hljóðlega með það og svo fór einhverjur að kvísla mér ég, þú veist, er að hugsa þetta sama og upplifa þetta sama og þannig að áttaði mig á því, ég var bara ekki með þroska til þess að vera góðu kennari og ég áttaði mig á því að ég var ekki tilbúin til þess að bjóða nemendur mínum upp á mig á þessum tíma en ég hætti eftir eitt ár
0: En heldur ekki að það hef ekki verið samt góð sjálfskoðun?
1: Sko, þetta krafði mig að fara í rosa markvissa sjálfskoðun og fyrir mig að einhvern veginn þú veist þetta vakti mig til umhugsunar hvaða er margt sem við erum að burðast með sem við erum ekki einu sinni meðvituð það situr þarna einhvers staðar einhver svona sektakend við erum, þú veist, vitum að við erum ekki fullkomin og erum kannski ekki færum að tala það og vinna með það þannig að það verði til gags og þess vegna nú kannski pína þeim sem vanga veltum út að því ég get ímynda mér að það sé erfitt að taka þessa umræði og núna, þú veist að tala með áfallavinn og alls konar sko í mörgum störfum og þið kannski eigið alltaf að bera ykkur bara eins og hetja
0: Ég veit, ég sko, ég held að sé mjög mikilvægt að þú veist, ef hlutin ekki að fara eins og maður vill að maður skoði það ef maður misferst þá maður skoða það, ef maður mistekst þá maður skoða það og ég held að það, maður læri mest af því þú veist, ef hlutin ganga bara upp og ég meina þú lærir ekki neitt sérstætt að því þegar gengur bara upp en maður lærir mest að því að skoða þegar maður hefur efasendir þegar maður telur sig að hafa klúðrað einhverju og að finna út af hverju og ég held að sé gríðarlega mikilvægt og mér finnst við læknandi vera ágætir með það svona þegar við setjumst niður og ræðum hlutina að við, það auðveldara að eiga svona opinska og umræðan það að maður kannski dró ranga álittun eða manni fannst eitthvað að misefnast í samskiptum að það auðveldar að tala með þessar hluti í dag en kannski var áður fyrr.
1: Eruð með eitthvað svona vettvang?
0: Ég meina hver, það eru reglubundnir svona fundir veist, með að sérfræðilegna allavega það sem tækifæri til að ræða svona hluti, eitthvað sem misfórst eða eitthvað sem maður hafði efasendur ef maður getur fengið álitt ég menna, ég get alveg sett að það til þess að því til nú hópi gigtalækna sem hittast núna vikulega og það maður kannski ekki alltaf tæki fyrir að fara þá fundi en þá til þess tökum við fyrir tilfelli sem hafa reynst okkur erfið
1: Já, þið gerir það
0: Já, og leitum stuðnings hjá hinum og fá hugmyndir og þannig að þá eru allir gigtalæknar sem eru við getum verið alltaf 10 á svona fundi og þá dregum maður upp tilfellið og varpar fram sínum hugmyndum eða efasendum eða, og svo fær maður innlegg frá hinum Ragnar, mér finnst þú að ég að gera svona og svona og það bara skrifa maður það hjá sér og ég til dæmis oft segi sjúklingum þegar ég í vanda með það, þá segi oft frá það ég ætla bara að fara og tala við kollega minna og fá ráð ég ekki ráða við verkefnið og það ótrúlegur styrkur að geta sótt í hóp fólk sem þú treystir til að, og að sem veist að muni veita þér góð ráð af heilindum Þannig, og þetta vita sjúklingar okkar að við gerum þetta og fáum leyfi til þess náttúrulega að, hérna, að fara og tala um málin og fá ráðleggingar það finnst mér vera svona ótrúlegu styrkur að geta gert þannig að geta tala um það sem gengur illa
1: Já, það það, það er alveg nauðsilegt til þess að þróast áfram sko.
0: Annars læri maður aldrei neitt sko.
1: En nú veit ég að hérna, og við erum aðeins búin að komast að þessu með lífstílslækningar og ég get ímynda mér stundum sérstum með sjúklingar sem eru kannski með einhverja hugmyndir sem eru kannski ekki í samræmi við þínar kannski svona sjúklingur sem ég er sem kæmi og segja já, ég ætla að finna út úr þessu með því að breyta einhverju lífstílnum mínum og nú eru þessi lífstílslækningsfræði orðin bara svona svolítið viðurkend viðurkendu vettvangur eða ekki það búið að stopna klínik hérna á Íslandi og ert þú inn á þeirri línu?
0: Ég bara auðvitað vil ég hérna vil auðvitað fólk sinni hugið að heilsu sinni eins vel og það geti ég held þó ofta að það sé einfaldar en við höldum skilur, ég menna
1: að segja það
0: Já, sko, það er sko hugmyndafræðin ekkit voðalega flókin að því leitinu til að við höfum allatíð vita að það gott að hreyfa sig.
1: Já.
0: Við eigum að borða hollan mat og við eigum að borða hann í hófi. Við eigum ekki að drekka of mikið og við eigum ekki að reykja of mikið. Við eigum að huga að streytu og erum að sofa almennilega. Það er svo eitt sem að alltaf fara að hérna, gera alltaf þessa hluti.
1: Já.
0: Það reynist okkur erfiðar og þá kannski förum við nitt í gritti hérna, hvað get ég hvernig getið tekið hérna mataræðið algjörlega í karpúsið og hérna eða en ég hef sko
1: Gengur þér að lifa svona lífstíl sem að
0: Úff, svo færði alveg hann. Já, jú, ok, ég hérna
1: Þú gerir ýmislegt rétt
0: Ég hreyfi mig
1: já.
0: Ég fer 3-4 sem í viku og hreyfi mig á mótnana og nýfer í vinnuna og svo
1: bara lyfta eða eitthvað svo
0: Já, ég bara með einkaþjálfara og við erum nokkuð saman og hann lemur okkur í klessu þarna á hverjum manni þarna í 35 mínútur.
1: Já, ok.
0: Svo fer ég á stofuna alveg eldhress og sprækur og svo hérna náttúrulega ég á fullu síðan síðasta haust í hestamenn sko ég fer að baka hverjum einasta degin eftir að vinna lokinni.
1: Vá.
0: Og já
1: það og hérna, svona náttúra og já, svona næring í því
0: og hérna þarna bæði örlítið það örlítið líkamsrækt og svo náttúrulega rosalega mikil náttúra og það félagslíf
1: já.
0: Og það samvera með öðru fólki við svona og það það að sitja á baki náttúrulega mikil núvitund
1: já.
0: Og hérna jú ég reyni nú að borða hollan mat en ég meina fólk sem fer á Instagram síðuna mína veit alveg að ég syndaselur þar ég hérna
1: Já, já, það veikleiki ykkur hjá
0: þér? Ég sko ég, mér finnst bara matur og gott vín vera æðislegt og hérna, þannig að ég ætlar að njóta það eins vel og ég get að þess að skemma sjálfan mig
1: En að þetta njóta líka mikilvægt?
0: Já, Jesus, já, ég meina og svona alltaf líka já, mér líka rosalega gaman að elda fyrir aðra og gefa fólki að borða það mjög skemmtilegt Ég reyni að huga að streitu, það gengur brösulega.
1: Ég gæti trúið að það væri kannski svona erfiðast til flest okkar.
0: Já, það gengur illa, en ég gengur þokkalega með svefnin, svona heilt yfir, mætti svo
1: agnmeina. Þegar það rekkur upp og alveg.
0: Já, það, sem betur fer það það sjaldnar og sjaldnar. Ég, að ég búin að náttúrulega útbúa mér ákveði skipula og vinnulag.
1: Já.
0: Þannig að ég reyna að hafa það ákveðin tími sem ég hef til að hafa áhyggjur af hlutunum og svo reyni ég bara þegar ég búin að loka bókinni þá tími fyrir eitthvað annað en það gerir samt stundum sko það, eitthvað sem ég að hugsa með sjúklingna minna reyðist þar í gegnum að tíma og tíma sko það
1: en þetta má ég spyrja þegar einhver kemur til þín og þú sérð að það eru lífstíls vandamál sem að eru að valda einhverjum einkennum erfitt að fara inn í þá umræðu?
0: Nei, það fyrir sem ekki Alls ekki, nei, bara alls ekki, það bara, ef ekki tölum hlutina, þá náum við engum árangri saman.
1: Ok.
0: Og ég menna að þú reykir, þá mun ég segja þér að íhuga það að hætta reykja og ég mun telja upp kostin af því.
1: Já.
0: Þú drekkur á mikið, þá mun ég spurðið að hverju drekkur á mikið.
1: Já.
0: Og hann að fá til að horfa það af hverju þú gerir það og hvað þú getur gert til að minnka það. Sem að glíma við það vera allt og mjór
1: Já.
0: Þá myndi ég segja að þú að huga þér en að setja á þig smá forða
1: Já.
0: Að vinni því að bæta vöðvamassaðinn og heilsu, það gott fyrir beinmassaðinn sama skapa út að glíma við ofþyngd
1: Já.
0: Þá reynir maður að ávarpa það líka
1: það ekki erfitt?
0: Nei, ég veit það ekki kannski finnst sömu sjúklingum erfitt að ræða það þá reynir ég bara að útskýra fyrir fólki að maður nær hraðast árangri með að tala bara íslensku þú skilur hvernig bara tala heiðarlega yeah. hvort við annað
1: yeah.
0: og ég segi við fólk að það getur líka sagt mér á móti ef þið finnst að þetta maður sé að ganga of hart fram í einhverju þá er það bara alltaf að skoða það skilur en það mikilvægt að þessi hlutir séu ávarpa þó maður sé kannski bara að sinna getur maður sagt bólgusjúkdómi þá er maður alltaf að sinna manneskjunni í víðara samhengi
1: En ekki bólgusjúkdómar yfirleitt lífstílstengdir?
0: Nei, alls ekki, sko, það getur bara, já, við vitum náttúrulega ekki, við vitum náttúrulega ekki af hverjum að fólk fær flesta bólgusjúkdóma, það tilur þeirra að því miður ennþá að mörguleiti óþægt, þannig að, en ég meina það, ég segi til þeim svo aftur fólk, það er betra að vera með bólgusjúkdóm en maður sefur bærilega.
1: Já.
0: Allt auðveldara ef maður segir mm-hmm. það skiptir engu máli hvað að þér
1: mm-hmm.
0: ef þú hugar að svefninum þá verður það vandamál aðeins auðveldara fyrir vikið að sama skapi að þú hérna ég meina ræktar garðin hugar að samskiptum við makaðin og fjölskyldu og viniðina og ert með gott stuðningsnet og þá þegar að vandamálin eða sjúkdómann þeir koma þá stendur þú og hvað getur sagt, þéttar í fót og þegar breyðir fótum til að takast á það vandamál og sama skapið þú hugar að heilsunni, það er auðveldar að verða veikur ef maður sæmilega hraustur fattar ekki hvað með, því maður veit ekkert hvernig veikindi maður glými við eins og ég næði sagði á hann, þú veist ekkert hvort það veri ekki að mig þegar ég geng hérna út
1: Já.
0: Og ef ég lendi í því nú þá betra að vera sæmilega hraustur þegar ég lendi í skakkaföllunum sko. Þannig að maður þetta er svona margþætt þannig að þegar maður fólk kemur til manns að ræða gigtarsjúkdóma og það eru önnur vandamál sem blasa við þá auðvitað reynir maður að ávarpa þau líka það bara partur að vera læknisfólks
1: Já, ég með hérna nokkra klára hérna listan. Ég búin að nefna nokkra hluti sem að ég held að myndu hérna ögra þér aðeins. Þú hérna ert vel heima í þessu öllu og það áhugavert að geta rætt þetta og ég hérna fór að skoða hvað já svona hvað væri líklegast að fara að gerast og hvað væri svona framúrstefnulegast í heiminum og þá var sko gervigreindin hún fór að tala um sem sagt hvað að kalla hérna direct primal care nei direct primary care DPSC sem svona persónlegur heimilslæknir og það talað hérna patient empowerment og svoleiðis hugmyndir sem að koma svona sterkt inn það sem að í rauninni þú ert með áskrift hjá lækni sem bara með fáa sjúklinga og þú hefur mjög greiðan aðgang á honum og hann heldur mjög vel utan þig en þetta mjög enga rekin módel.
0: Já, það þarf ekki endilega að vera. Ég er bara mjög sammála þessu, til dæmis eins og við okkur ber að efla heilsugæsluna. Það búið að sýna fram á það að heimilislæknir sem hefur tíma fyrir þig og með ekki of marga sjúklinga og þekkir þig vel og vandlega, það hefur bein áhrif á afdrif þín. Þú verð síður að bráðamóttöku, þú veikist síður og þú lifir lengur.
1: Og veistu, þetta mjög áhört. Nú ætlum við að taka utan að þetta. Veistu, það eru rannsóknir sem sýna að ef að það góð tenging við þinn hugsanlega heimilislækni þá eða þinn lækni, þá verður síðurveikur meira heilbrigði.
0: Já, búið sína vel fram að þetta og þess vegna að berjast fyrir því ég meina til þess að stjórn hérna læknafélags Íslands og ég held bara heilbrigðisyfirvöld er algjörlega sammála það að það ber að efla heilsugæsluna, ber að fjölga heimilislæknum eða fækka skráningum per heimilislækni ég meina og ég held að flestir bara á Íslandi bara helmingur landsmanna með heimilislækni og það náttúrulega bara ferlegt.
1: Og það skiptir máli, las ég, að þetta sé svona persónlegt samband.
0: Já.
1: Svona meina, gamla sniðið á því að þú með þinn heimilislækni og þú hefur aðgang á hannum og það myndast einhvers konar
0: tengi. Þetta það besta úr fortíðinni, það hafa lækni sem þekkir þig. Wow. Og það er bara búið að sýna fram á þetta. Ef við þekkjumst, þá erum við fljótari að komast að ráta vandans. Þannig að ef ég hef hitti í mörg ár, ég meina, stundum greinum að bara fólk á biðstofunni.
1: Já.
0: Maður bara fer út og kallar hérna, og því það verður sjúklingum í 10 ár og þú kemur alltaf inn haltrandinn, þú þarft ekki að hafa mörg orð það, við erum bara að þekkjast í 10 ár. Við getum bara komið beint að rót vandans.
1: Sko, ég sé fyrir mér hérna húsið á sléttunni, mást eftir lækninum, hann kom að hafa læknir í þorpinu og hann var bara heimilsvinni náttúrulega og kom í vitjanir, það var hérna, hvort hann var með stofu líka en skilur, hann var bara með þetta þorp og það var örugglega hægt að ónaða hann á öllum tímum sólarhringsins en það hérna einhver svona utópía.
0: Já, og ég meina, og svo líka sko, þá ég sé hrifin af vitjunum ég vann sem vitjanalæknir í Svíþjóð og það óskaplega gaman að fara í vitjanir gallin við það vitjanar að nútíminn krefst aðeins meira af okkur heldur en semst, að ég mæti bara heimtiðin bara með þekkingu mín og hlustunapípu í farteskinu að því oft í dag reyðum við okkur á nákvæmari greiningar við reyðum okkur á blóðpröfur og myndarannsóknir og ítalæri skoðun og svo leiðist þannig að þó að vitjanir eiga ennþá sinn sess og ég held að við munum aldrei hætta að fara í vitjanir til fólks þá held ég að það að koma á einhvern ákveðin stað það sem svona skilgreindar aðstæður það eru græjur til taks til að gera hlut á örugan og hentugan hátt
1: og tími læknisins náttúrulega meira verði kannski heldur en að vera keyra á milli
0: ég held að fara eftir hérna viðfangsefninu
1: já, en þetta hér... er mjög skemmtileg og mér dettur í hug, ef þú ættir svona töfrasprúta og fengir að galdra nokkra breytingar á heilbrigðiskerfinu hvað myndirðu gera fyrst?
0: Búf, já, sko ég var búin að nefna þetta með heilsugæsluna ég hugsa að það væri það fyrsta sem ég myndi gera væri að róa öllum árum að því að fólk fengi heimilislækni við myndum mennta fleiri heimilislækna
1: hvort sem er engar ekki
0: það skiptir engu máli ég held samt að aftur að ég sama hvernig við gerum það, það væri það gott en ég held að verði jafnvel ennþá betra ef læknarnir og heilbrigðisstarfsfólkið eigi sína starfsemi og beri beina ábyrgð á því, ég held að það muni hvetja þú áfram til dáða það held ég að sé alveg gríðarlega mikilvægt auðvitað, kannski einu skref og undan því var náttúrulega forvarnir við þurfum að gera það að ríkari þætti að, að okkar mannlífi, ég meina við þurfum að og ættum að byrja bara strax í skólanum að kenna börnum að elda og hreyfa sig og við náttúrulega reynum að gera þessa hluti en kannski verðum við að gefa í hvað þetta varðar og, og kannski forvarnir líka í gegnum lífið sem ég til dæmis hef oft veltið fyrir mig til dæmis af hverju fáum við ekki bara borgað fyrir að hreyfa okkur þú veist, ég menna að við hreyfum okkur alla því við þurfum þess að margir það væri ótrúlega mikið, ég held ég viti því að bara gera hreyfingu sem part af kjarasamningum
1: Já.
0: Það bara, ok, það hérna, við ætlum að minnka vinnuvikuna í, ég veit ekki hvað, 32 tíma.
1: Já,
0: en það er þá, en það er samt fjóri tímar hann upp að 36 tímum, þá þarfst að vera að hreyfa þig með einhverjum hætti. Ég veit ekki, ég myndi bara einhver hugmynd, sko.
1: Það mjög góð hugmynd. Og hugsaði líka að við fengjum, sko, sem sagt, næringar matseðil í staðan fyrir líf, eða...
0: Já, Jesus, já. Ég meina við að fá upplýsingar holt mataræði, að, ég meina að gera góðan mat og ódýrari. En svo ef maður víkur að kannski svona, þú veist, annarsteis og þriðjusteis þjónust og þá held ég að við erum eftir að leysa, að hérna tæknina eftir að leysa ótrúlega mikið úr krafturlæðingi þetta með að nota samræmd tölvukerfi sem við erum ekki að gera í dag. Við erum enn í sílóum hér og hvar landið og ég meina bara fáránlegasta dæmi á höfðanum það sem ég hef inn í heilsuklasanum. Það er annars vegar heilsugæslan með sitt sjúkraskjörkerfi og svo sérfræðilegna með sitt sjúkraskjörkerfi og við þurfum að klikka á nokkra, það ekki bara augljóst ef ég opna sjúkraskjörna þín og þú ert hjá mér og þú ert kannski á heilsugæslanum höfða og þú ert svo hjá mér sem í skrifstofunum við hliðina að það flæði ekki saman gögnin, ég þarf að klikka fullt að einhverjum reytum til að finna hvað varst að tala við heimilisanninni í seinasta herbygginu við hliðina en þar en svo held ég náttúrulega gervigreindinni eftir að koma inn í alveg ótrúlega stærkt svo þurfum við líka
1: Nefndu eitt sem að gervigreindina eftir að gera sem að eftir að gera verða
0: eins og ég nefndi áðan með til dæmis Careflux þetta með að við getum bara frekar en ég sé að með augun á tölvun og að vélrita
1: sjáum sunda svona verk þáttu
0: já, já, bara, ég geti sagt bara gerðu bara lifseðil fyrir hérna metotrexati, hefðbundin ráðlegging sendu svo hérna leiðbeningar í heilsuveru sjúklings og svo bókaði bara endurkoma tíma eftir 3 mánuði ég meina, ef ég get bara
1: sagði frábært, en þetta með, sem það verið að gera grína í áramótasköpunni að það væri bara gervigreindin væri að greina, þú væri bara að spyrja gervigreindin hvað ég að gera, hvað ég að gera manstu eftir þessu í áramótasköpunni
0: ég var í seinasta
1: Já.
0: Ég man nú bara eftir hérna bráðamótökunni í hérna í áramótasköpunni þegar það voru hann að hlaupa að skilja sjúklingin eftir að bóta bílastæði að því við erum næstuð í þar sko. Ég hló ekki vegna þess að þetta var svo skuggalega nálægt sannleikanum.
1: Ah.
0: Þú veist bara að þú opnar einhverja hurð og næst í lemur sjúklingin í hausna því að hausnanum upp við hurðina. Þú veist þið næst, þetta eiginlega svoleiðis. Og ferðu allir sem að fara með einhvern nákominna bráðamóttökuna eða þurft að liggja bráðamóttökuna þeir náttúrulega vita hvist þessi hörmulegu aðstæðar þar að finna.
1: Já.
0: Þannig að, og ef ég ætta að veifa öðrum töfrasprota, þá myndi nú hérna, stækka þá deild allverulega og búið til fleiri almennilega legurými fyrir fólk til að vera í ekki vera einhverjum skúmaskotum í ganga plássum ár inn og ár út
1: Já. Ok, bara frábært bara fyllt af hérna
0: já, ég sé,
1: og mér finnst
0: garum víðan völl hérna og kannski pínu óskipulegt að mér já,
1: en þetta er bara frábært, við erum nú bara að spjalla hérna og ég ætlaði nú að hafa þetta líka pínlítið persónlegt sko, út af því að bara kannski förum þanga aðeins núna hérna Ingvar Sigurgeirsson er pappiðinn og hann er menntunar, upplýst og menntunarfræðingur og prófessor við menntavistarsvið eða var það, hann er komin eftirlaunin það ekki er hann hættur að vinna?
0: Þau eru eitthvað að gæfa og svo náttúrulega móðið minn Lilja María Jónsdóttir líka hérna kennslufræðingur og
1: doktor í
0: já, hún doktor í kennslufræðum sko, og var lektor við háskólan og þau unnu þar lengi saman
1: já
0: og hérna, og alveg stórkostlegt fólk
1: Já
0: Þau eru bara, já, þau eru enn í einhverjum verkefnum sko, þau eru formlega farin á eftirlaun en þau halda námskeið og eru ráðgjöf og
1: Þau eru mjög framúrstefnileg þau voru, þú veist, út af því ég var nú hérna aðjónt á menntavistasviði og þau, hérna ég var inn á þeirra línu svolítið með hérna svona inn á þessari línu að nota leik í hérna kennslu og svona lífsleikni og svona þessar á þeirri bylgjulengd og þau svona já mjög dugleg og öflug inn á þetta þetta eitthvað sem þú ólstuffið upplifið þú eins og þú hafir fengið óhefbundið uppeldi
0: Ég hvort það var óhefbundið veit ég náttúrulega ekki af því að ég bara deyti frásagnar en það sko Já. En ég með þetta pappi prófaði og mamma prófaði að mér ýmsar kenningar sko hérna, og létu mig gera ýmsar hundakúnstir eins og að læra þekkja orð ég, pappi segir ég hafi verið komið sko hann sýndi mér sko myndir og svo orð og svo átti ég að segja hvað stóð á myndinni og svo endan stóð bara orðið og þá var ég búin að þú veist, ég kunni alltaf ekki að lesa en ég var búin að læra orðið hvað myndin af orðinu þýtt og ég var undir 2 ára þegar ég fann að geta þulið alveg óteljandi af orðum sko. Ég held að hann var aðal getna að hjálpa mér að muna
1: og ertu með gott minni í
0: þetta? Já, ég ágætlega minni sko. Og hérna já, stundum óþægilega mikið af stærundum og rugli og hérna
1: hafður þú gaman að þessu?
0: Ég menna, maður bara leika við pappa og mömmu en þetta var að skemmtilegt svo náttúrulega var mikið lesið fyrir mig og gríðalega mikið ég menna, pappi var og mamma var að lesa fyrir mig Laxness og Simon Bolivar og bara þegar ég var pínulítill sko.
1: Og þeir eru 2 bræðurnir hvað er, hérna, hver er aldursmunurinn?
0: Ég 5 árum eldri
1: já, það eru 5 árum eldri ykkar
0: bróðar minn heimspekingur og starfar hjá Samhjálp og er þar að hérna tekur þátt í að vera hjálpa þeim sem minnst mega sinni í samfélaginu.
1: Já, ég nefnilega las viðtalið við hann sko og hann er og hann segir eitthvað á þá vegu að það hafi verið svona væntingar að standa sig sem að hafi kannski, já, hann hefur nú farið hérna sína leið í lífinu líka sko.
0: Já.
1: Eru þið nánir?
0: Mjög svo, hann er minn besti vinur og hérna, já, var nú bara að tala við hann á leiðninga og hérna, og, já, við væntingar að standa sig, ég held að við bara fengið stuðning við að standa okkur
1: já.
0: Held að sé mest megnast verið þannig að þau var stutt alveg ótrúlega vel við okkur og það náttúrulega ómetanlegt að eiga foreldrar eins og þessi 2 sko sem eru bara endalausir bandamannmanns í öllu sem að tekur sér verið hendur sko
1: já.
0: Það að hringja nánast á nóttun í þau og byrða að lesa eitthvað yfir eða leita ráða eða fá aðstoð.
1: Já, einstaklega gott fólk.
0: Betra fólk finnur það ekki, sko.
1: Akkurat.
0: Já, faðir minn og móðir eru nennin fram í fingur, sko, og sérstaklega pappi minn, sko, sem þú veist að þú getur beðað hann hvað sem er.
1: Mm.
0: Og hann svarar alltaf vitaskuld.
1: Já.
0: Ég held ég hef aldrei heyrt hann mann segja nei.
1: Já, hann er jákvæður, alveg allalega, já.
0: Mamma var meira á neginu í æskunni, það var meira þegar vorum að byggja um að fá pizza og með ykkur degið eitthvað svona vitleysu.
1: Það var reyna að vera skynsum fyrir ykkur. En hvernig væri svona þitt daglega líf ef þú lýsir svona einu degi í lífið þínu?
0: Já, heyrðu nú mig. Ég skal bara, já, taka bara þennan dag í dag. Já, svona, ég skal búið til lítið svona meðaltalsdagar, það ekki bara alltaf leið.
1: Jú, ef við segjum að þú setja ekki hverju deg í svona 2 tíma við.
0: Nei, ég er ekki oft í því að stundum. En hérna, já, ég er reyna að vakna á skikkanlegum tíma, svona rétt fyrir 7. Og svo reyni ég, ef ég er á með göngudeild að stofu þann daginn, þá reyni nú að mæta í ræktina þann daginn. Ég reyni að hafa það, ég hef haft það sem reglu sístu 3 árin. Og þá finnst mér ég vera komin í banastuð að því loknu og svo yfirleitt næ ég að skjótast heim og fari sturtu og skiptum föt og jafnvel henda mér í pottinn og við konan mín Snædís við drekkum eitt kaffibolla saman og stillum aðeins saman strengi fyrir daginn svo byrjum við bæði við vinnum á sama stað þannig að hún með sína sálfræðistofu bara á öðrum gangi
1: En heppilegt.
0: Já, það frábært, sko. Þá getur maður líka að fengið að sjá hana stundum á daginn, sko, rétt að sjá hana hana einhverstaðar í hérna, fjaskanum hérna eða borða saman hátæðismat.
1: En ég meina fær ekki sálfræði aðstöð líka?
0: Jú, ég búin að vera í meðferð núna stanslust í næstu 30 ár. Og hjá fagmanni í 26 eða eitthvað frá að mútskriðast. En sko, svo, semst, já.
1: Er hún með einhverju sérgrein?
0: Já, hún hefur, semst, hún er almennu sálfræðingur og svo fór hún og er klínisku sálfræðingur fór síðan í svona diplómanám í semst, samtalsmeðferð hugrænað aðferðismeðferð við alvarlegri geðsjúkdóm þunglyndi og geðklofa og svoleiðis og hún sérfræðingur í klínsku sálfræði og hefur ásamt góðum vinnum sínum reki þarna steðjandi sálfræði þjónustu sem bara á öðrum gangi það sem ég með mína stofu mm. og já, svo ég oftast með stofu já, fram eftir degi og reyna að vera búin klukkan núna síðast mánuðina klukkan fjögur og það og til að geta komist upp í hesthús.
1: Ertu búin að vera að breyta lífstílnum eitthvað?
0: Já, eftir ég byrjaði með þessa hestamennsku að reyna aðeins að vinna örlítið minna og svo gjarnan eftir hest, eftir ég búin að gegna og fara stuttar reyðtúr, þá það heim, beint heim að elda og svo bara situm við saman fjölskyldan og ég á semst þrjú börn, eitt því miður, já ekki því miður flutta heiman því hann í þarna samband með dásamlega ungu manni og dóttir mín Valdís og
1: svo Hvað hún gömur?
0: Hún verður 26 ára núna í desember og svo ég sonin Vilhjálm Bjarka sem verður 21 árs núna í ágúst og svo dótturinn Ragnhildi Láru sem verður 14 núna í ágúst líka og við reynum að borða alltaf saman kvöldmat
1: Já
0: svo yfirleitt
1: því Þú yfirleitt eldar
0: Já, en ég fæ náttúrulega alltaf aðstoð Ég náttúrulega oftast með 1-2 aðstoðakokka og ekki veitir af
1: Þannig að þetta svona dýrmættu fjölskyldustundir matartíminn
0: Við höfum alltaf haft þetta í hávegum og þetta bara erfi ég nú beint frá foreldrum mínum að kvöldmattatíminn fjölskyldutím og það situm við saman og ræðum málinn og förum yfir hérna málefni líðandi stundar og svo leiðis
1: Komar þau í þá stundum í mat hérna einhver og leilja?
0: Já, við ofti þeirra og svo alltaf, við erum mjög náin fjölskyldan sko, þannig að við förum mjög oft til þeirra í bústaðin, upp í kjós við eigum með þess að litla hjálegu þar í þarna á pallinu fyrir utan þannig að við erum mjög náin og hefum verið alla tíð og hérna og svo að kvöldmatt loknum sem minnir mig á það að ég þarf endur að fara að bjóða þeim í mat yes, það make a mental note of it svo yfirleitt með oft vinn ég síðan í cirka klukkutíma en að klára einhverja pappisvinnu eða símtölu eða eitthvað svo yfirleitt setjast þú hjónin og glápum saman á einhverja seríur og eitthvað það maður reynir að fara á sæmilega skikkanlegum tíma að sofa
1: Já, hvað þarf maður að fara snemma að sofa ef maður er að vakna klukkan 7?
0: Ég reyni að vera komin í rúmið að milli 11 og 12
1: Já.
0: Ég þarf ekki mikið meiri svefna það
1: Mm-hmm.
0: Og svo náttúrulega á þeim tíma sem ég vann á spítalanum þá náttúrulega voru sömur dagar þar sem var mjög skemmtilegt þar var náttúrulega vinna með öðru sniði náttúrulega legudeilda sjúklingar bráðamóttaka og bráðadagdeild og náttúrulega mér þótti mjög gaman að vinna með ungum læknum og það nú það sem ég eftir að sakna hvað mest
1: Hvað hefur aðalega breyst þá varandi þitt svona daglega líf við að hætta
0: ég, ég, það, það hætti alltaf þetta launalausa leifi og ég meina það starf mitt á spítalunum þá núna lokið og ég meina og
1: það En var það þrisvar í viku eða hvernig já, kom það inn í daglegt líf
0: Ég vann kannski 6 dagi mánuði plus vaktir
1: já.
0: Þannig maður, já, og það var breytilegt en ég alltaf, eftir ég varð formaður læknafélags Reykjavík þá minkaði, ég var alltaf í hálfu starfi
1: já.
0: Þannig að 10 dagar í mánuði plus vaktir og það gátu verið kvöldvaktir eða helgavaktir en eftir ég var formaður læknafélags Reykjavík þá fekk ég að draga eins úr vinnu
1: já.
0: Og já, og mér þótti það skemmtilegast bara klíniska vinnan og svo náttúrulega vinna með ungum læknum þótti mér alltaf skemmtilegast af öllu að hérna, reyna hérna, láta gott að sér leiða þar
1: Já.
0: Og svo náttúrulega ef ég líka verið að vinna sem formaður
1: Já.
0: Og það náttúrulega með miklu leiti getur maður sagt svona hagsmuna gæsla tala við stjórnvöld og heilbrigðisandi og náttúrulega sjúkratryggingar Íslands ég vinn við að semja fyrir okkar hönd á samt fleiri góðum mönnum og svo náttúrulega læknin í eldhúsinu hann var nú stærri partur af mínu lífi hér áður fyrr
1: Já, þú hefur verið að blogga, gefa út bækur og gera sjónvarpsþætti
0: Já, ég búin að gefa út einar 4 matreiðslubækur og skrifað örgulega einar 1200 uppskriftir á netið.
1: Er þetta svolítið góð blanda hjá þér, þessi 2 áhugasviðin?
0: Ég veit það ekki, sko. Þetta er allavega
1: reynst. Þú hefur ekki vilja að vera kokkur?
0: Nei, ég held ég hef ekki til það, neitt til þess að bera, sko. Það er náttúrulega, ég hef prófað að standa í eldhúsi í nokkra daga.
1: Já.
0: Og það held ég sé nú bara eins og að standa í stórslysi, skilur að þú veist, og vinna skipulega við svona ofbáslega krefjandi aðstæður. Ég held að sé eins og að vinna bara stanslaust við svona slysa aðstæður, það sem þú ert bara á fullu. Gríðarlega mikla virðingu fyrir matreiðslumönnum og kokkum og þegar því ég fengi, maður hefur fengið svona einsinninn í eldhús að ég þekki náttúrulega sem að kokka.
1: Já.
0: Að þetta er mikil álagsvinna og ég bara... ótrúlegt hvað að geta töfrað fram við svona já. Við knappan tíma og oft erfiðar aðstæður og mikil pressa og streita og svona.
1: Svo margt sem þarf að vera að gerast einhvern veginn saman tíma.
0: Ég ekki viss að ég hefði hérna spjarað mig þar en hérna en nóg finnst mér gaman að elda bara sjálfur sko.
1: En mér lukkar að ná núna í lokin já. Á þessu utanum svolítið þetta landspítalamálið og núna sem formaður læknafélagsins og fyrir þína hönd hvað myndirðu vilja að kæmi út úr þessu máli hvað myndirðu vilja að væri hvað væri lausn fyrir þína parta
0: Já, ég veit ekki hvort að einhver eiginlega lausn sé að finna sko já náttúrulega ég ber engar væntingar til þess að þau hérna taki ákvörðan sína tilbaka ég hef engar væntingar að þau beðist afsökunar að framferði sínu þó svívirlegt sé mér finnst hérna hvernig þau hafa komið fram við mig vera sérstaklega í bréfaskriftum sínum vera ótrúlega hart og hérna og framkoman með þeim hætti að hérna það erfitt að sjá handan þess
1: Meinar þú ættir erfitt með að snúa tilbaka þarna inn ef það kem einhver svoleiðis lausn?
0: Ég meina því, ég geti ég ekki ímynda mér það nema að það væri þarna einhver aðrir yfirmenn við stjórnvölin.
1: Já, það en hérna, þannig komin svoleiðis kerkin.
0: Það bara, ég meina það bara það, maður getur bara látið koma nógum ekki, hvað getur maður sagt, það er ekkert að ofbjóða manna neitt alveg endalaust og henni hérna ég meina, en ef með aðra stjórnendur þá get ég ekki sagt annað en að mér þetta væntum að snúa tilbaka og vinna með því frábæra fólki sem ég vann með dagstælega því að út af það hef ég ekkert að setja ég meina, minn nánast yfirmaður, yfirlæknirinn minn samstarfsmenn mín af almennu lif aðrir sérfræðingar sem ég vinn með og heilbrigðisstarfsmenn og hjúkrunarfræðingar með þetta frábært fólk
1: En þú ert þá að segja að það þyrst að verða einhverja uppsagnir og einhverja breytingar þarna á stjórn spítalans, þú ert í raun að segja að það sé ekki nógu vel haldið utan um mál þarna.
0: Nei, ég bara mist algjörlega trú á stjórn spítalans, ég get ekki séð að þetta fólk sé fært að reka þessu stofnum, ef þeim finnst að vera rökrétt niðurstaða og góð niðurstaða að leggja niður starfið mitt til þess að ná einhverju myndum hægraðingar aðgerðum. Þá get ég ekki treysti að þau taki aðrar skynsamlegar ákvarðanir. Og ég meina, þetta kannski dálítið vel í lagt að minni hálfu en þau færa með uppsögn minni þannig rök að þeim væri beitt við aðrar aðstæður. Sami þangagangur og sama röksendafæsla og get ég ekki séð að það út úr því kæminin að sérstaklega góða niðurstöður. Og ef maður bakkar frá spítalanum og horfir aðeins á hann út á við eða horfir á hann að sé það utan þá margt bogið þarna ég meina og kannski kristall sérast það með bráðamóttöku Landspítalans að þarna hefur fengið að viðgangast í áratug að minnstakosti þetta vestnað ár frá ári sinni ég sneri heim bara ótrúlega vinnubrögð Hvernig má það vera að jafn rík þjóð eins og við sem setjum jafn mikla pening og við gerum inn í heilbrigðiskerfið ok, þó að við gerum ekki jafn mikið að vergri landsframleiðslu og kannski svíjar en þá setjum við mikla fjármuni þetta hvernig má það vera að ástandið sé enn svo slæmt og vestnar ár frá ári á sama tíma og vera með þúsundir manna starfandi í heilbrigðiskerfinu hvernig leifum við því að gerast að þarna geti 20-30 manns leið á gangi svo dögum skiptir og þegar maður hugsar með sér að kannski þetta bara rökrétt niðurstaða fyrir ákvarðana við ákvaðum að hafa þetta svona
1: það sé verið að taka vondar ákvarðanir
0: ég meina við einhvern tíma hljótum að hafa geta tekið aðrar ákvarðanir því að maður skal allavega gefa það eru aðrar góðar ákvarðanir teknar. Ég get nefnt bara nýlegt dæmi sem ég finnst Landspítalinn geta verið stoltur af og það er sameining bæklunadeildana á hérna sjötta hæðina og sameina í svona A og B gang og ef maður horfir yfir það þá held ég að það get ekki verið annað en farsælt og það var hægt að taka það ákvarðan og þá veltum maður fyrir sig að hverju geta að taka einhver aðrar ákvarðanir með bráðamóttökuna. því annarkvort annarkvort ákvæðum við að hafa þetta svona eða með ákvarðan að leysa okkar það ákvæðum að hafa þetta svona skilur hvað ég meina, þegar niðurstaðan er eins og hún blasir við
1: en nú alltaf verið að segja að það sé fjárskortur sem valdi þessu hvað heldur þú það?
0: Ég held að bæði sér rétt ég held að bæði það væri skynsalegt að veita meiri fjármönnum í heilbrigðisþjónustuna en að sama skapi mætti algjörlega endurskoða hvernig við verjum fjármagn okkar meina, það er margt sem við verjum peningum í sem hlýtur að teljast sóun
1: Nefndu dæmi
0: Já það sóun til dæmis að tekinast í aldar fjórðungi að reisa háskólaspítala þarna á ringbrautasvæðinu það er ein, eitt mesta fjár austur að hafa ekki drifið í því hvernig getur það verið að eins og ég hafa rík þjóð eins og við skulum hafa látið 25 ár varð 25 árum í það að reisa landspítalan það var 1999 sem fyrstu skýslunar komu mikilvæg að þess að reisa nýjan landspítala og hann verður ekki tilbúin í ár og ekki næsta ár og ekki árið þar og eftir ekki þar og eftir mögulega 2029 en sennilega 2030
1: þetta er stjórnvöld hver að gera mistökin? Hvar eru mistökin gerð?
0: Ég meina mistök og ekki mistök þetta er bara við ákvaðum að gera þetta með þessum hætti og afleiðingin af því að vera að sóa fjármunum það var
1: Er þetta pólitík? Er þetta stjórnmálamenn sem eru að gera mistök þarna?
0: Þessi ákvörðun spannar marga stjórnmálamenn.
1: Já.
0: Þetta er á 25 árum hvað ætla við setja 10-11 heilbrigðisráðherrar, 10-11 fjármálaráðherrar.
1: Meinar ef það væri einhver í forsvari fyrir heilbrigðiskerfi sem að væri að hugsa þetta heildrænt og heildstætt þá væri kannski verið að hafa aðrar áherslur
0: sko það erfitt að benda einhverjum og kenna einhverjum en það væri, ég meina það hafa verið reist sjúkrahús á Norðurlöndunum á 3-6 árum og ef það er hægt af hverju gerðum við það ekki
1: Já.
0: Og að samaskapi við höfum ákveða að stilla hlutunum upp með ákveðnum hætti ég hef gagnrýnt fjölda hluta í heilbrigðiskerfinu gegnum síðustu 10 árum og jafnvel lengri tíma og það bara fullt af hlutum sem ég hefði talið að myndum gera með öðrum hætti og ég meina grunnhugsun mín í því að ég mér, eins og ég sagði örgli upphafi ég vona ég hefði sagt það, ég maður að segja svo mikið ég vona að gleyma því, en aftur ég trúi því að við eigum að treysta fagfólki meira við eigum að hafa færri ákvarðanar á ofan einhver að benda að ofan við ætlum að gera þetta með þessum og hættin við eigum bara að treysta fólkin á gólfinu ég trúi því að hverju einustu deild á landspítalunum, að hverju einustu heilsugæslu, heilbrigðisstofnun og hérna hjá sérfræðilegnum, þar fullfært fólk sem hefur burði þekkingu og getu til þess að taka skynsamlar ákvarðanum hvernig hefum að reka kerfið okkar og við hefum að gefa þeim tækifæri til að taka þær ákvarðanum, við hefum að leifa yfirlæknunum og deildunum og deildastjórunum að stjórna sínum deildum og reka þær deildar eins og þeim finnst best að gera
1: það. Þú ertu að segja að það sé ég að vel svona of margir stjórnendur sem að hérna kannski ekki að hlusta á starfsfólki.
0: Já, ég held að yfirbyggingin sé orðan á mikið og það of langt upp í hæstráðandi og það enn lengra upp í ráðuneyti.
1: Já.
0: Og það ég meina...
1: Og þið upplifu kannski ákveði valdleysi þarna, og ég get ímyndað með þeir sem starfa á sjúkrahúsinu og eins og þú ert að segja, það svona langar boðleiðir.
0: Ég get bara ekki aftur nefnt að dæmið. Sem sagt, þegar ég kefti mér ég nefndi benþjætnimælin minn en að samaskapa á ég líka ómtæki og nota þau við klínisk störf af því þau auðvelda mér vinnuna og gera mér fljótar að greina vandamálin þegar ég kefti það fyrir stofuna þá þurfti ég bara að ringja eitt símtal það var að spyrja konuna minna hvort að því hún á fyrirtæki með mér hvort að veri lægi að fengja að kaupa ómtæki hún sagði já og það var keft þegar við keftum fyrsta ómtæki á Landspítalanum tók svo ákvarðan að taka næstu ár
1: Já, ég skil.
0: Og ég meina bara, þú veist, og þetta er mjög mörg svona dæmi.
1: Og þá er þetta að tala kerfið er svo seint og hægt.
0: Það er í stórum kerfum er náttúruleg tregða.
1: Já.
0: Og ef þú þarft að spyrja rosalega marga, þá tekur það bara tíma að fá svari. Það segir að ef ég þarf að spyrja þig og þú einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan, það bara svo báðulegð er löng.
1: Já.
0: Og í það báðulegðinni felst sóun.
1: Já, fullt af fólki kannski já, í svona skriffinsku en heldur að það sé einhver einhver hætta í þessu ástand sem núna eins og bráðamóttökunni? Heldur að við séum að missa fólk og valda skafa?
0: Ég held að við séum að ég held að þetta sé ekki góðar aðstæður að vera í
1: Fyrir sjúklingana?
0: Ég held að öryggi sjúklinga og starfsmanna sé ofta tíðum að geti verið í hættu og ég meina það segir sér sjálft að liggja á gangi í flóðlýstu rými í marga daga, það getur ekki verið gott fyrir þína heilsu, ég tala nú ekki að þú ert hrumt gamalmenni sem ert fjölveik manneskja og þarft að lenda í þessum aðstæðum ég meina við vitum það núna bara í vetur varð berklasmit að bráðamóttugun ég meina það getur ekki verið gott fyrir starfsfólkið ég meina þannig eru sóttvarnir fyrir neðan allar hellur ég meina það er erfitt að veita fullnægjandi sóttvarnir þegar að 30 manns er á gangi Men það segir sig sjálft að það getur haft alvarlegar afleiðingar þó ég þor ekki að fullir það að svo hafi verið en þá gefur það auga leið að slíkt gæti verið
1: Sérðu fyrir þér einhverja breytingar á lífi þínu og starfi á næstu misserum miðað við þessa nýju stöðu sem komin upp að já, þú ert hættur á Landspítalann Ertu að fara að flytja til útlanda eða eitthvað svo leik?
0: Nei, ég bara rótfastur læknir á Íslandi og ætla að rækja starf mitt vel hér áfram og hérna Já, maður þarf að gera gott úr þeim aðstæðum sem maður lendir í og ég ætla svo sannarlega að gera það Ég ætla hérna að bara efla mína stofu, sjálfstæðu stofu ég ætla að vona til þess að geta fengið unga lækna með mér í vinnu og hjálpa þeim að læra gigtalækningar, ég vona það að það verði í raunin mér langar mikið til að byggja upp hérna, sérfræðilækningar á landsbyðinni gengi með það barn í maganum í allt og langan tíma hvernig við getum með auðveldum hætti eða auðveldari hætti flutt sérfræðiþjónustu út á land og er með ákveðið mótel þar í huga mér langar að sækja með meiri endumöntun og hérna sem ég reynt að rækja árlega en mér langar til að gera það í auknum mæli
1: Eitthvað sérstakt sem ég langar að læra að bæta við þig?
0: Ég ætla að fara í haust aftur til Lundar og fá að vera þar með hérna mínum gamlu kollegum og hérna gamla handleðarinnum mínum ég ætla að fá að vera með þeim í viku og hérna fá ferskar hugmyndir beint í æð
1: Viltu leysa þetta? Þetta
0: er hnútaslitgigt.
1: Akkur
0: íslensk? Já, mér finnst ég hvort að segja rétt að segja íslensk en vegna sem ég maður sér svo mikið af þessu á Ísland og það eru sumar ættir sem eru sérstaklega svona og ég segi, Helgi Jónsson vinnur minn og gamall mentor hann er hérna gigtalæknir og var prófessor í gigtalækningum lengi vel og hérna einn af þeim sem kom mér í framhaldsnám í Lundi, hann hringdi fyrir mína hönd og kom mér að og ég honum ævinlega þakklátur fyrir þeim dásanlega manni, hann segir alltaf hverju ári þegar hann fer á hérna heimsþingið í slitgikt og hann segir alltaf nú leysum við þetta og hérna
1: já, maður veit að það gott að vita það já, eru menn hérna sem eru framsýnir og
0: hann brennur fyrir þessu og það er alltaf innblástur að vera umkringd, hafa verið umkringdur svona fólki og hann reyndar að vinna með mér í dag hann rekur stofið að þó hann sé hættur störum á Landspítalum fyrir nokkrum árum síðan og hérna, hann enn í rannsóknum og hann með stofu þar sem ég með stofu upp í heilsuklass og við erum saman með gigtarmiðstöðun og það rosa gaman að fá að vinna með fyrirmyndum sínum, það stórkostlegt
1: Ótrúlega gaman líka að fá að tala við þig og kynast þér og þetta okay, hérna, búið að vera einstaklega áhugavert og við búin að fara út víðanvöll.
0: Við erum búin að fara sannarlega út víðanvöll.
1: Er eitthvað sem þið finnst ósagt hérna í dag?
0: Nei, er það nokkuð? Ég hérna held ég hafi bara fengið að segja allt sem ég langaði að segja og kannski get bara beðist afsökunar hversu óskipulegt að vara á köflum og þræðirnir voru út kvittin og kvappin og svona en og ég vona að fólk skilji það sem að var að reyna að koma frá sér og hérna og ég bara, maður,
1: Þetta séu fullkomi, við erum bara svo mennsk og gerum þetta bara eins vel og við getum eins og við erum alltaf að gera í öllu okkar lífi. Þannig að ég hérna bara mjög sátt og hérna alltaf að þakka þér fyrir og þakka ykkur fyrir að vera hérna með okkur og fylgjast með okkur og hérna bara góða helgi.

0: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Reykjavíkuborg gæti gert í þeim efnum og svona af hverju það mikilvægt. Og hjá mér í dag Sigrún Perla. Takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir að fá mig. Takk fyrir bóðið.
0: Kannski byrð þig aðeins um að kynna þig.
1: Já, já, ég heiti Perla og ég bý í Reykjavík. Ég menntuð sjálfbærni arkitekt. Þannig að borgin og borgarlandslagið hefur lengi verið mér hugleikið en sömuleiðis náttúran og umhverfið. Ég útskýri stundum sjálfbærni arkitektur þannig fyrir fólki að þetta, ég sem sagt, var ekki eiginlega að læra að teikna hús. Heldur, sem sagt, þetta svona arkitektur rosalega stór skali og byggingin og húsið kannski ekki stær í miðjunni og svona hinum endum pólana þá stóri skalinn sem þá jörðin og auðlindinnar og samfélög, infrastruktúr, samgangur, allt þetta, borgarmál algjörlega og svo á minni endanum bara fólk og líðan og hvernig einhver efni, úr hvaða efnum hlutir og svoleiðis og í náminu var ég reyna að fókusa þessa tvo póla, af því við byggjum í húsin okkar á jörðinni og úr jörðinni en við byggjum þau fyrir fólk og það fólk sem byggir þau, þannig að ég svona trúið því og þetta eitthvað sem ég svona augun opnuðist í náminu mínu að við, já, að ef að við hlúum vel að þessum tveimur pólum að jörðinni og samfélaginu og fólki og hvernig við byggjum húsin okkar að þá kannski ég sé útkoman góð bygging sem okkur líði vel í og já, til vonandi bara að eilífu.
0: Ég held ég hafi aldrei heyrt þetta á þér sjálfbærni arkitekt.
1: Já, ég væri til í að við ættum fleiri sko en ég lærði í Árósum í Danmörku og þetta var alveg heil deild, við vorum hann 100 að læra sjálfbærni arkitektur saman já, svo endaði ég á að gera, að ég fór svona í millitíðinni á milli bachelor og masters og mér hefur alltaf verið hafið síðan mjög hugleikið fór og lærði umhverfi svo auðlindafræði upp í háskóla með áherslu á hafið, tók alla sjótengdu kursana sem ég gat langar að læra haffræði en það ekki hægt á Íslandi, ekki hann sem komið kemur vonandi þetta nú lærði líka sigla en fór síðan aftur í arkitektur og hérna Já, sá það að ég er svona trúmin á því að skapandi greinar líka skipti máli og skapandi hugsun varðandi umhverfismál væri svolítið mikilvæg og lokaverkefni mitt snýri strændar verndarsvæði í hafi að ég teiknaði tillögu af hérna sem uppfyllir markmið 30% af vernd fyrir árið 2030 og það eitthvað sem að hérna, maður skaman eftir að heyrðir í mér og ég fór svona að hugsa um hvað borgin geti gert verkefnum mitt var svona stórum skala ég tók efnagslögsuguna 750.000 ferkilometrana en Reykjavík borg með ekkert smá langa hérna, strandlengju og ræður yfir netalögum 115 metrum frá stórströmsfjöruborði nú ég bara komin alveg að stað en það var
0: svona netalög, ég bara viðkynni, ég veit ekki alveg ég ætla bara að opinbera það, ég veit ekki alveg hvað það þýr
1: nei, það rosalega skrítið orð í rauninni finnst mér, eða það útskýri sig ekki beint sjálft og ég veit reyndar ekki hvaðan orðið kemur, það örugglega eitthvað svona góð saga þetta var kannski reglan hvert landeigendur mætti fara út með netin sín eða ég veit það ekki alveg en þetta svo satt af því að Reykjavíkurborg ég fann einhverja tölur 270.000 ferkilometrar af landi ég veit ekki hvort það séu nýjustu tölur eða hvað, hvort borgin stækkað eða minkað en að Reykjavíkurborg fer með skipulagsvald yfir hafinu umhverfis borgina út að þá voru það talað út að netalögum en netalögur línadregin sem þá og það talað stórströms fjöruborð og það bara fjöruborð nema þegar sjórinn lengst frá landi að frá þeirri línu eru síðan farnir 115 metrar út og það stykki af hafi tilheyrir borginni formlega fyrir utan netalögin þar kemur síðan haf- og strandsvæðaskipulag og sem þá strandsvæðaskipulag út að grunnlínu sem eiginlega svolítið svona út Já, í raun eins og á austfjörðum og vestfjörðum þetta mjög skýrt af því þá var það rauninni bara út fjörðin og svo kemur hafskipulag og það svona landlegt að við eigum auðlindina hafið saman eða auðlindina sem hún en þannig að borgin hefur yfir sjó að ráða, Fossvogur mjög nærtækt dæmi, ég bý sjálf allavega nálægt honum, Fossvogur og Skerjafjörður en síðan þetta Grafarvogur og já, sjórinn alltaf í kringum borgina og líka kringum eyjarnar sem til eru borginni þannig að það fullt að sjó og og hérna

0: já, ég, það svona eitthvað sem ég brenn fyrir að mér þótti gaman að sjá borgina sko leggja sitt af mörkum í þessu 30% markmiði sem svona systir markmið loftslagsmarkmiðana eða loftslagsmarkmiðsins hlýnun jarðar fari ekki yfir 1,5 gráðu þannig að hérna já, það þegar örugglega búin að vera tala, eða Finnur búin að vera að tala hérna hann alveg með það alltaf lás, loftslagsmarkmiðin en við vorum saman í ungum umhverju sinnum og ég tók náttúruvendaboltan þar og hérna, fór á þessar kopp ráðstefnir og fekk þetta blessaða markmið á heilan núna ég kom með á heilan sko að til dæmis að við friðlýsum Fossvogin það væri held ég ótrúlega sterkt og falleg táknræn en líka konkrétt gjörð til dæmis væri hægt að nota sko nýju brúna sem einhvers konar línu að Fossvogur innan hennar en ég talaði reynda við ég var að fór að sigla með skipstjóra Reykjavíkur kynntan sig sem hann hérna sér siglunesið og við fórum að tala þetta og þá sagði hann mér að það var sko, það voru eitthvað tímann áform sameiginleg hjá Reykjavíkuborg og Seltjarnarnesi held ég og Kópavogsbær var með að friðlýsa strandlengjuna og sjóin við hérna í kringum höfuborgarsvæðið. Mér skilst þetta hafi verið á þeim tíma bæjarstjórninni Kópavogi var mjög heitt fyrir landfyllingum og voru ekki spennt fyrir að vera friða sinn hluta Fossvogsins en ég held að sé fátt í til fyrirstöða Reykjavíkuborg og þá þau bæjarfélög sem vilji vera með, taki sér saman og sýni gott fordæmi ég sá að voru krakkar í umhversu auðlindafræði með að gera könnun þar sem þau voru svolítið já, þau voru búin að stilla upp sjókvíum í Fossvogin og voru að spyrja hvað fólki myndi finnast það og ég held að þetta geti sett fallegt fordæmi og svo einhvern veginn erum við líka hérna oft náttúruvendafélagin hér í borginu þetta við höfum skoðun á því sem að gerast í fjörðum land allt og hún réttmætt sjórin sameign okkar allra og ef við förum í lagabókstafin þá hann það utan netalaga þá tilheyrir það ekki viðkomandi sveitafélagi þannig að þegar fólk segir að þetta kom okkur ekki við þá er það ekki rétt þetta kemur okkur við eigum öll að bera ábyrgð á sjónum saman en ég held mér alltaf góð hugmynd að taka fyrst samt til heima hjá sér og þá þætti mér það svolítið fallegt fordæmi sem borgin gæti gefið með því til dæmis að friða Fossvogin von helst ganga lengra það væri mjög gaman við að friða Fossvogin finnst mér að hérna svo staðrenda siglun eins og Nauthólsvík til dæmis eru þar ylströndin af því að mér finnst mikilvægt að fólk átti sig á því að friðlýsingar það snýst ekki bara allt sem bannað og ekkert megi lengur friðlýst svæði á landi eru til dæmis bara þingvellir og vatnajökulsþjóðgarður þetta eru svæði sem við heimsækjum og þykjum væntum og einmitt búum þeim mun betur á aðganginu þannig að ég held til dæmis að varðandi Fossvogin þá gæti það rauninni bara þýtt ennþá betra aðgengi og betri stígakerfi og aðgengi niður í fjöruna og, en svona Já, en það myndi tryggja það, jú, að einmitt að kæm ekki ykkur og fengið á hugmynd að skella sjókvíum. Ég veit nú ekki hvort það sé hægt reyndar dýpis, ég veit ekki hvort það sé nóg djúpur, en það ýmislegt hægt að gera sem skaðar lífríkið, það geti líka ykkur komið á hverju að ríu upp allan þar að neða. Já, það ég man nú eftir að skrifa okkur umsögn með ungum umhverfisnum fyrir nokkrum árum, þá átti að fara að gera landfyllingu þarna út við flugvöll og taka þá burt einstaka fjöru sem þar. Það ekki margar hérna, ósnortnar fjörur eftir í borgarlandslæðinu, það eru strandlengjan okkar að ansi stórum hluta til grjót sjóarnagarðar þannig að fjörurnar sem eftir eru afskaplega dýrmætar og landfyllingar afskaplega vond hugmynd já, ég get haldið endalist af með þetta
1: Mér ákveð þess að bakka að verðum heldum áfram með sko, hérna, friðlýsingu og hvað svona felst í því bara 30% verndun hérna
0: já.
1: Getur hans útskýrt hvað felst í því hérna með 30%
0: þessu markmiði, já, þetta svo satt mér finnst alltaf ágætt að útskýra þetta fyrir fólki svo þetta ber þetta saman við Parísarsamkomulagið og því að ég held að svona það sé komin ágættis almennur sko almennþekking af því og að það þessi samningur Sameinuðu þjóðanna loftslagsmál þar sem að þetta markmið undir en það svo þetta sýstur samningur sem að var gerður sama ár 94 að 92 og svo samþykktir 94 sem samningur Sameinuðu þjóðanna lífræðilegan fjölbreytileika og undir þessum samningum hjá Sameinuðu þjóðunum þá bæði eru haldnar þessar ráðstefnur í tilfelli þessa samnings annaðhvert ár og það held ég þess vegna sem að hann hefur fengið helmingin á athyglinni sem loftslagssamningurinn hefur fengið af því að hann með ráðstefnu hver einasta ári. Mér finnst reyndar að þeir ættu bara þessar ráðstefnur eftir að sameinast af því að þessi mál þurfa að tala saman og þetta allt saman fólki sem þarf að mæta. Það önnur saga. En það sem sagt markmið þarna sem að var samþykkt 2022 þá fór ég fyrir hönd ungra umhverfisinna á ráðstefnu í Montreal í Kanada og þá í rauninni var reyndi að vera uppfæra markmiði sem hafði verið fyrir árið 2020 en nýja markmiðið það segir sem sagt að fyrir árið 2030 ætlum við að vera búin að vernda yfir 30% af landi og legi eða landi og hafi og okkur hér á Íslandi gengur ágætlega á landi, við erum búin að friða sagt, fjórðung landsins okkar, þannig að við erum í cirka 25% hlutaði, stór hluti eru jöklar og ekki allir sammála hversu mikið líffræðileg fjölbreytni felst í því, en ég held að sem samt allir sammála það mikilvæg þess að vernda jöklana en á hafi sem náttúrulega undirstaða eða grunnstóð eða bara undirstaða þess að við séum hér á þessu skeri út í Ballarhafi þá erum við á Íslandi eingöngu búin að vernda 0,07% og þá ég að tala friða með lögum það búið að vernda meira og það alls konar lokuð fiskveiðisvæði en mér finnst mikið að tala þessa friðunartölu af því að hún sko mér finnst það líka snúast ákveði jafnræði að við erum búin að loka eitt svæðum fyrir fiskveiðum og búin einhvern veginn að taka þann slag við sjávarútuðin og sjávarútuðin, sko, það ótrúlega fallegt að horfa á bara skipaferla og sjá hvernig sjómenn eru virkilega að virða þessi svæði og þeir vita að þetta þeim fyrir bestu. Já, sko, þetta sé, já, þú veist, þetta bara win-win. Það verður bara meiri fiskur að við lokum einhver svæði og svo hérna. En, sko, en mér finnst það ekki alveg sangjan þetta síðan má samt, sko, orkustofnun gefa út leitarleyfi, kannski, já, svæði þar sem að má ekki veiða og minnst, já, þannig að þú veist að það mætti ekki, já, sko, einhver annar megi gera eitthvað annað skaðlegt en að með ekki sunda botnver, þannig að það er svona mikilvægt að við friðum hluti einfallega og það því líka að það þá þetta eftirlit því fylgir líka sér fræðsla
1: Hvað að friða, ef maður friðar ákveð hvað þýð það? Hvað
0: það getur þýtt ótrúlega margt, það fer eftir það er svona í rauninni ákveðin svona gradient á því, og þannig að það þýr alls ekki loka að banna enginn að koma. Þú veist, ég meðist alltaf bara fínt að, þú veist, hugsa svæðin sem eru á landi, við erum með Snæfellsjökuls þjóðgarð, þú veist, þú mátt ekki stunda utan vega akstur, við mættum ekki fara að gera hérna námugröft, það má fara að heimsækja, þú veist, Vatnajökuls þjóðgarður, það friðað við kringum Mývatn, við erum með hérna Þingvelli, þannig að þýðir bara að það eru utanum allt, það eru eftirlit, það eru reglur en það eru líka hluti sem má og það fylgir fræðsla alveg eins og þú farið á Þingvelli þá er landvörður sem getur sagt í frásvæðinu af hverju það friðað eða þú farið á Mývatn þá farið þú veist, þá getur farið í gestastofuna og fengið upplýsingar lífríkið sem verið að vernda og þetta snýst bara það að tryggja aðgengi bæði líka okkar og komandi kynslóða að ósnortinni náttúru og ósnortin náttúra eru þetta undir staða lífs okkar og tilvör okkar hér á jörðinni og hún fer rakandi á heimsvísu og þá er talað þú veist, ósnortin náttúra og það er oft talað búsvæði tegunda mér finnst þetta óþarlega óþjál hugtök af því að mannamál er þetta bara það að dýr og plöntur að við séum ekki alltaf að minka og minka svæðin þeirra af því við tökum meir og meir undir okkur og það er þetta ótrúlega tengt hérna, nátengt borgamálunum og því að þú veist, erum að brjóta nýtt land eða erum við að þétta byggð og þegar við erum að þétta byggð eru það þá grænusvæðin sem fara eða eru það kannski bílaplön sem fá að fara fyrst getum við breykt í mig bílakjallara og byggt ofan á allt þetta einmitt, ætlum við að gera landfyllingu þá eru við að fjarlæga búsvæðið eða þar að segja á mannamáli því það bara við erum að taka burtu fjöru sem fuglar búa í og ákveðin fullt af lífríki við tökum burtu fjöruna og hafsbotnin og hluta af hafinu hreinlega, þannig að við erum alltaf að minka svæðin sem að hérna, tegundina sem við deilum plánetunni með nota og það er eitthvað sem er líka spennandi í já, sjálfbærni arkitektúr að líka þetta að búa til ný græn svæði þá eru ekki bara að tala græn þök en þú veist, þau eru samt strax eitthvað og grænsvæði líka fyrir fólk og að einmitt að þetta svona að þegar við þéttum að við göngum ekki á grænusvæðin og þegar við byggjum að við búum þá til fleiri grænsvæði að við reynum alltaf að skila einhvern veginn vonandi meira en við tókum
1: Þetta spilar allt saman þetta snýst ekki bara að venda svæðið fyrir dýrin heldur væntanlega hefur það líka áhrif bara á manneskuna ef við erum sífellt að ganga á þessu svæði
0: og eins og í hafi þá það svona einmitt frekar einfalt að líta það þannig einmitt að við ætlum að sko, skrapa burtu alla kóralla hana í kringum Ísland það allt í kórallum í kringum Ísland þá veit það ekki allir sko þá kórallarnir eru bara hús og byggingar og heimili fiskana og kóralrif eru þá borgirnar og borgarlandslag stærsta kóralrif við Ísland 15 km langt það eins og sko hérna bara hérna úr Bólholti og upp í Mosfellsbæ þannig að það bara eins og höfuðborgarsvæðið og þetta eru heimili fiskana sem að við síðan njótum góðs af því að fá að veiða en þú veist líka að hafi framlega líka bara annaðhvern eða súrefni sem nemur öðru hverjum andadrætti þannig að þetta bæði þú veist á hreinlega lífsgrundvelli en líka auðvitað fjárhagslegum og því að við stundum við erum fiskveiði þjóð og það engin, eða ég allavega ekki að leggja til að við hættum því en að við sko við erum ágætis fiskveiði stjórnunarkerfi en þessu neminn, mér finnst að þessi umræða eila snúast kannski minnst um fiskveiðar og meira um eitthvað annað sem getur orðið en aðra skaðlega hluti í hafinu en það segir sig þetta bara sjálft já, ef við eyðileggjum búsvæði fiskana þá flytja þeir bara eitthvað annað eða þá fækkar þeim bara og þá minnum fiskur fyrir okkur að veiða en ef við lokum svæðum og friðum þau að þá hérna þá verður meira líf og meira lífmassi og það svo synda fiskarnir, þeir vita ekkert hvað frið og hvað ekki og þá getum við veitt á einhver stöðar annars staðar sko þannig að já, minnst það svona einfaldasta skýringin en í borgarsamingi þá held ég að þetta snúist líka bara tengingu fólks við líka hafið en, og náttúruna en að Reykjavík borg við erum sjáarþorp í grunninn og minnst ótrúlega mikilvægt að við hlúum að tenging okkar við hafið, það eru fleiri og fleiri sem stunda sjósund, til dæmis í Nauthólsvík og það stórkostlegt en einhver hluti vegna er lokað á sunnudögum og mánudögum dögum svo meðlanga mest að baða og svona og ég hef heyrt að Siglunes gæti alveg haft að betra þannig að þetta er svona litlir hlutinu kannski sem að í stóra samminginu skipta samt allir máli og skapa ykkur að heild já, þannig að svona, já, friðun er eitt en þú veist, það er og ég held varandi 30% af markmiðið þá snýst það bara fyrir mér sko allir leggja sitt af mörkum að þú veist ríkisstjórnin eða sko ríki sér efnagslagsöguna en þú veist en borgin hefur þó yfir þess þú veist sinni strandlengju að ráða og fer með skipulagsvöld þar og þetta er ekki stórt hafsvæði í stóra samhenginu en þetta er mikilvægt hafsvæði því að þetta er líka það hafsvæði sem að snertir okkur beint sem við erum í beinni tengingu við og sjáum og ég held að vera mikið líka bara fræðslugildi í því
1: Það skiptir allt máli ég Já. Sé líka sko hafið eða sjóin út frá íbúðinu minni
0: Einmitt.
1: Og ég finn bara, stundum verið bara stara og mér finnst það svo róandi það er Já. Svo gott einhvern veginn að geta bara að fara út á svalir
0: Já,
1: og sé þetta útsýni og þá bara það hefur svo góð áhrif á mann
0: Já, og ég held að svona þú veist, mér stefnir þeim flestir Íslendingar sem kannski fara og flytja í einhverjar landlugtar stórborgir erlendis oft tala það sem við saknaðir er sjórin og kannski bara flytja aftur heim til að sjá hann aftur sko þannig að við þurfum allavega að passa ykkur bara ekki sko taka hann sem sjálfsögum hlut við þurfum að hlúa að honum og það er að honum sótt úr öllum áttum og þá er ég að tala með mitt þú veist, að gera landfyllingu hér og þú veist, fórsvæðinum, ég er ekki hérna, einmitt, ég er sjáar arkitekt við getum kannski sagt það, en ég er ekki líffræðingur sko, þannig að það þurfti kannski einhver annar að segja okkur betur frá því hvað áhrif hún hefur, en hún hefur áhrif á lífríkið í firðinum, en þá væri kannski mótuvæðisæðgjöld að friðan, og en líka alls konar svona, já, þar kemur aftur bara sjálfbærni arkitektúra það er alls konar skemmtileg svona verkefni hægt að fara í sem að vekja líf á nýju sem hlúa að lífi
1: Er það einmitt eitthvað sem að borgin gæti skoðað hvernig hún að byggja, hægt að nýta hlutina betur, við sjáum mm-hmm. ofta vera að rífa eitthvað mm-hmm. niður í kringum okkur til að byggja eitthvað nýtt og stundum Já. Hugsa maður bara, þetta nauðsynlegt, við þurftum bara einhvern veginn að jafna þetta við jörðum til að byggja upp nýtt, að hefði verið hægt að nýta hlutina betur, þú skiptir þetta einhverju máli í þessu samingi eða?
0: Já, þetta skiptir náttúrulega bara gríðarlega miklu máli. Og takk fyrir að minna maður þannig að valda því þetta hitt sem að mér umhugðum í borgarlandinu að það niðurrif bygginga sem að mér finnst hreinlega og og það bara mitt líka faglega mat að það tímaskekkja einhvern veginn text verktökum með ótrúlegum fumlengum og útrykningum að telja ykkur trúum að það sé ódýrasti kosturinn og þannig besti en ég sé ekki hvernig það gengur upp það að sjálfsögðu ódýrara að endurnýta byggingar, það kostar heilmikið að rífa þær það kostar sem betur fyrir heilmikið að farga þeim og urða þær og svo kostar heilmikið að flytja ný byggingarefni og byggja nýtt hús, þannig að og ég veit að það alveg dýrt að strýpa miklaðar byggingar niður í fókælt og ætla að endurnýta efni og hreinsa og þrýfa og en peningunum betur varið í það og þá skiljum við allavega ekki eftir fjallið sem því fylgir að rífa byggingu eins og bara núna niður í Borgatúni það bæði hérna út við Kringlumýrabraut alveg hérna fjallin sko það alveg svona steinsteppu landslag núna að vera að rífa byggingu þar og það bæði þessi sko efnislegu verðmæti sem í þessum byggingum og byggingar arfi og bara hreinlega steypuklumpar sko auðlindalega séð og fyrir utan þá fjárhagslega auðvitað, þetta rándýr efni og þetta ekki endurnýjanlegar auðlindir og það ekki óþrjótandi en síðan það líka sko þetta óefnislega að svona eins og þú myndist á áðan hérna tinkanfaktori hérna rúnaða húsið þar sem ég held að hlutverkasetrið hafa með alveg verið nýr í Borgatúni ég hef mikið dálæti á rúnuðum hornum á byggingum þannig að það var vont í hjarta þegar ég sá að hún var farin en sko að það þessi menningarlegu verðmæti ofan á í auðvitað efnislegu verðmætin en þú veist að ég held að ég trúi því að sko hvaða nýja hverfi sem reisa eigi að það hverfi alltaf þeimun ríkara að vera byggt í kringum og með þessu gamla nú veit ég ekki ástanda nákvæmlega þessu húsi en ég nokkuð sannfærðum að það hefði alveg verið hægt að gera við það og byggja fallegt í kringum það og í fallegu samtali við það sama, hérna, ég var alveg það, hérna, ég kveiði mjög lengi að sjá hvað þið hérna upp við kringlureit hafa búið að merkja hérna morgunblaðshúsi gamla merkjaði eftir að fara rísanýtt hverfi sem alveg frábært þetta hérna ég bý þannig rétt hjá sjálf og þetta óþægilega gisið net akkurat þarna í borgarlandslaginu og bara frábært að þetta þar en mikið hefði verið gaman ef morgunblaðshúsið hefði fengið að vera bara hluti af því nýja hverfi örugglega miklað eins og allt annað, ég veit ekki ég mitt sögu nákvæmlega þess hús en það alveg hægt að bjarga því og að sjá vinnuvélarnar vera að brjóta hana rúðurnar og glerið og síðan steypuna og eitthvað en já, það ekki boði og það sem þessi húsgarðan síðan verða eða svo þessi rifnu hús, þeim síðan kannski bara með hent í sjóin og nýtt í landfyllingar en þú veist að þar erum við bara að tala aftur, þar erum við bara að fara eins og með jarðýtu yfir heimili þeirra tegunda sem búa þar færa vandamálið sko frá okkur sjálfum og til eitthvers annars
1: og þetta líka bara rosa hljóðmengun ég oft að vinna þetta í Borgatúni og maður heyri vel að það á miljón bara
0: þetta alveg fæðilegt ég mælu með hérna það bæði bók og bíómynd sem heitir Jarðsetning eftir Önnu Maríu Bogadóttir ég svo heppin, hún var kennari minn upp í listaháskóla, ótrúlega klár arkitekt niður, þetta er sem sagt þessi mynd og bók, eiginlega fjallar niður yfir á gamla eða ekki Íslandsbankahúsinu sem var í Lækjagötu og núna risið hótel benta móti MR þetta var gríðalega stór steinsteypu bygging frá 7. áratugnum hún var látum fara eins og allt annað og já, ég mælum að lesa þessa bók eða allavega að horfa á þessa mynd hún svona, já, vekamöndli umhugsunar en það eru líka bara aftur sko eins og þetta blessa 30% markmið það eitt þú veist að við svona við erum búin að setja okkur leikreglur með markmið en síðan eins og við séum bara ekkert að fara eftir þeim og það saman með þúst niðurrifa það var hérna risastór ráðstefna 2023 í Kaupmannahöfn arkitekta svolítið eins og svona ef fólk þekkir þessar kopp ráðstefnur þá var þetta held ég smá eins og kopp arkitektana einhvern veginn alltaf ok, hvað ætlum að hérna, hvernig ætlum að leysa krísunar, hvernig ætlum við áfram og þar voru svo sett fram 10 markmið og fyrstu tvö snúast held ég bara bæði um aðgengi og fátækt og það að við eigum öll einhvern veginn rétt á mannsamandi húsnæði og heilsusamlegu húsnæði en síðan held ég bara þriðja fjórði punktur að hann einmitt bara að við endurnýtum alltaf byggingar frekar en að rífa þær annað markmiða regla sem var sett fram að hana var líka að við notum alltaf endurnýtt byggingarefni áður en við notum nýtt byggingarefni og alls konar svona reglur sem eru frábærar hugmyndir en ég sé þær ekki nógu mikið í praxis hérna. Nú var ekki í fréttanum í vikunum, þetta verið að rífa hérna álverið Helguvík og það var ekki verið að sína vélarnar rífa hérna bárjátt af risastórum húsaflötum hana og með, sko, ég náttúrulega satt og var alveg að trillast inn í mér en sagði ekki neitt og því ég vil ekki alveg vera óþolandi en maður minn sem sagt hann hafði orðað því og emett það verið að sýnast að vélar tæti þetta sem þetta væri litlir pappirspútar eitthvað er og svona krumpað á hún í körfu en emett að honum blöskraði og sagði væri alveg ekki eftir að endurnýta þetta bárjáð og nú veit ég ekki að þetta er náttúrulega úr stórið ég veit ég hvort að sé eitthvað svona mengun en þetta var nú alla notað og þú veist þetta er svo mikið magna byggingarefni og svo eru einhvern veginn að flytja inn álklæðingar hægður í vinstra því þá að klæða öll húsin í borginni já, þannig að svona hlutir sko sem að mér blöskrar og þú veist, eitthvað sem borgin gæti gert ég veit ekki, kannski væri hægt að vera með styrki eða ívelnarnir líka til að endurnýta efni, til að gera við til að hlúa að en fyrst og fremst að banna þetta banna niðurrif, þetta er alveg sko, og eitthvað, já það gengur ekki að það dæmi að verktökar sko, ná allavega sannfara okkur að það dæmi gangi fjárhúslega upp af því að það á ekki við neginn eiginlega rauk að stiðast finnst mér og ef við förum í þú veist, já, umhverfislega kostnaðin þá gengur dæmin alltaf auðvitað alls ekki upp og svona, og hvað við erum þá að taka við jörðinni þegar við ákveðum að rífa hús og byggja nýtt frekar en að gera við fyrir utan bara, já, þú veist svo fólk líka núna á Íslandi aðeins fara að vakna sko svona gráa kassa og það ástæðan fyrir að mig langar ekki að vinna svo arkitekt af því að mér finnst arkitektur á Íslandingin og spennandi en það ástæðan mikið að gráum kassum út allt og Guðs í lof, þá almenningu farin að sjá það núna, loksast þeir orðinni nógu margir og nógu yfirþyrmandi þá var allir alveg að vera brjálæra á þessu ég held svarið sér ekki að fara í eitthvað svona romantisisma og byggja fleiri sko selfossa miðbæi með fullringu verðingu fyrir honum og hann verðist virka vel og þjóna samfélaginu vel en sko ég vil alls ekki dæma nútíma arkitektur fyrir að vera hræðilegan heldur vil ég frekar segja að þessi grákassar sem við erum að sjá um allt, þetta er ekki arkitektur þetta eru byggingverktakar sem fá að leika lausum hala mæla með að lesa aftur önnur bók, Jötunstein eftir Andra Snæ hún ótrúlega lítil, maður lesa hann einnig kvöldstund en hún rammar eiginlega þetta alveg frábærlega inn þetta er ekki arkitektur og við sjáum það líka þetta eru mikið af þessu eru vandaríbúður með litlu ljósi, fólki mun ekki líða vel og þær munu vera rifnar eftir niður, eftir ekki langan tíma af því að við komum staði að þessi byggingar virkuð ekki, og mann svo eru með húsin svo, þú veist, verka mann á blokkinu Vesturbænum bara æðislega íbúður seljast alltaf vel, öllum líður vel sem búa, ég hef aldrei heyrt vonda sögu þar og ég held engum dett í hug að rífa það hús þannig að sko já, ég vil ekki hafa mestum trú á góðum nýjum arkitektur en arkitektur eru bara ekki fá að vinna vinnuna sína og verktakarnir eru með allt og mikið vald og nú það er mjög gott eða fallegt sko Arnhildi Pálmadóttir, hún er flinkur arkitekt sem kann að endurnýta hún var líka fulltrúin okkar á Feneyja tvíringnum í fyrra hún hannaði húsið sem er verið að byggja núna niður í Skúlagötu ég held að það sé nú vera endurnýta klæðninguna þar. Mér sýndist í sámeir svo bara vegrið, jafnvel. Þetta er hérna við hliðin á skuggakvarjusblokkunum svörtu.
1: Já, já, já.
0: Svona lítið, svona mjótt, hátt, silfra, eða svona silfurgrátt hús. Ég held að hún sé að klæða með vegriðum. og svo byggði hún, hann á hann hús á Háaletsbraut, held ég hafi verið, sem var klætt með afgangstimbri úr húsasmiðinni sem átt að henda. Og hún í alls konar svona skemmtilegum hugleðingum, en það væri æðislegt ef að það væri fleiri en ein kona sem væri að stussa í þessu. En við erum líka búin með dæmum ótrúlega vel lykkaðar. Þau eru kannski ekki mörg á Íslandi enn sem komið en dæmi þar sem svona þetta að gera við hús og gera þau upp sem eru ótrúlega vel lykkuð. Mér finnst Marshallhúsið út á Granda ótrúlega vel hefnað það eru Kurt og Pí arkitektar sem gerðu það ég heldur að við líka gert Ásmundarsal upp á Skólavörðuholti þessi hús eru einhvern veginn bæði eins og ný þau kemur inn í þau en þau eru bæði eldöld gömul við hefum geta gert það sama við Íslandsbanka húsið niður á Kirkjusandi en við ákveðum að rýma það frekar þá er heldur mikil mistök sem við munum sjá eftir það hefur aftur með menningaminjar líka að gera þetta hús er sem sagt samskonar hús og Marshallhúsið og sem sagt þannig að mistum við í rauninni part af, svona, þetta var eitthvað helst að saga af því þannig að voru þessi, ég held að þetta séu gömul fristihús sem voru við sjóin og strendina af því þannig að komu bátarnir í land þannig að þetta svona sagan okkar sem sjáaþorp sem við ákvæðum þannig að þurka út með einu pennastriki og síðan með mikið af vinnuvílum og miklum látum ég held, þú veist, þar til dæmis Íslandsbankahúsi var ekki, það var ekki príðað því og það var alveg hel miklað en við hefum getað pillað klæðninguna af og púsa steypun upp og enda með einhverja svipa útkomu á Marshallhúsið sem ég held að hefði gefið þessu nýja hverfi sem síðan að rísa þarna mikið vægi að eiga svoleiðis fallega endurgerða eða svona uppgerða byggingu sem segir einhverja sögu og þá og þá finnst mér að það svo mikilvægt að húsin sem við byggjum í dag segi okkar sögu en ekki reyni ekki að endurtaka eitthvað gamla sögu því að það meint engin illa þegar það voru þú veist hella allir þessar steinsteypu en við erum búin að koma á staði núna og hún með allt og stórt kolefnisfótspor það miklu betra að vera innum að byggja úr endurnýjanlegum hráfnum eins og bara timbureiningum og svoleiðis og við erum búin að læra þetta núna það væri frábært ef við erum búin að læra það og það væri frábært ef húsin okkar hérna bæri þess vitni alltaf að það eru góða hugmynda sem í boði en ekki bara einmitt innfluttir álkassar gráir
1: í bíómóti svartri blokk og það var stór matvöruverslun sem var rifið niður til að
0: já, einmitt
1: jú, ég held að þetta kallist blokk
0: já
1: þetta þarna Sólvallagötunni, gamli steindursauturinn
0: einmitt
1: þannig að ég sé svona rosa mikið svart en hinum megin þetta svona grátt og eitthvað gras já. En þetta mjög bara grátt og svart já. Og ég finnst það ekki skemmtilegt persónulega, ég var til að sjá einhverja liti.
0: Já, ég bjó tíma hann er á Óðinsgötu og það er alltaf mjög litríkt enn sem komið í bæ og ég var alltaf með eitthvað svona hugmynd eða sko þegar að eitthvað tók hús og málaði það og eitthvað fallegt litríkt hús og það var grátt. Þá langaði mig alltaf næstu því eitthvað svona, ég veit ekki, skrifa bréf og stingar við lúna. En ég var líka alltaf með hugmyndum að gera eitthvað svona, já, mér langaði alltaf að gera Instagram með svona fyrir og eftir myndum af fallegu litríku húsunum sem að síðan hérna eitthvað ákveður að sigga hugmynd að gera grá. En sko, ég hef reyndar mikla trúa frekar jákvæðri að vera uppbyggileg og ég ætla að það eiginlega eitthvað sem borgin gæti hendi reyndar að gera keppni sko litríkustu og fallegustu húsin. Það verður svolítið gaman að veita fólki velun í hvers skipti sem það tekur grátt hús og gera það litskrúðugt.
1: Það er mjög góð hugmynd.
0: Það var í mann sko, það var með þess að hús á hérna, þá fekk ég alveg áhuga ég held að sé, ég ætla bara að segja að það eru Freyjugötu og hóttni held ég Freyjugötu og mjög Bragagötu og það var ótrúlega fallega ljósblátt. Það var alveg svona en ótrúlega svona sterkur, alveg svona hinn fullkomni blái litur. Í manni var hann að við vorum nýfluttar, ég var systir mín hann hefði kjöft sér íbúð og ég man ég fór hann og klöngraðist það var aðeins fyrir hann að flagna málingin það var svolítið gamalt hús og ég klöngraðist yfir málingana og hérna tók svona litla flögu á því og hérna tók heim og var eitthvað ég vil þennan lit og svo mér sagði hægt veist, fór ég í málingabúð og þau skönnuðu litin þannig ég var eitthvað hann kom með bara fötur heim og var tilbúin og svo viku setna þá var búin að mála þetta hús svart
1: oh, gott að náði leiknum.
0: Já, það var geðvægt. Og ég var eiginlega, ég sko, einmitt, ég með að leita kóðan en ég alveg svona næstuð, einmitt, aftur að slæta honum undir dyrakarminn og það geti snúið. Og við hliðin að ég var sko bleikt hús, það var okkslega sætt svona blátt og bleikt, nema nú búið að taka bleika húsið og klæða það með þverlíkjandi dökkgráu bárujarni. Það ekki gott sko, þetta freyka það, þið getið farið í hérna, heimsók. en svo búið breytað í eitthvað svona Airbnb greinlega og bara búið gera fullkomlega sálarlaust eitthvað sem var ótrúlega fallegt hérna múrað svona antíkbleikt hús og sko fólk þarf að hætta að verktaka þarf að hætta að leggja báruna þvert, hún búin til að snúa svona, svo vatni leki niður en fari ekki inn og út og inn og út og þetta ekki gott þegar setja hana þar hún virkar ekki hannig það vitlaust og það öskrar vitlaust og mér finnst alltaf var rosalega ljótt
1: Það mjög margt sem við getum lært af fórstíðinni til að búa okkur undir framtíðina þannig að hún sé björt og góð fyrir okkur öll og bara þakka kærlega fyrir að koma og spjalla við mig og fræða okkur
0: bara takk fyrir að hlusta á hérna blaðrið vonandi var eitthvað vitið því og gagna því
1: bara mjög gott að hlusta
0: og gangi ykkur vel takk. Og bara ég skal hérna já, tala við hvað sem er umhverfismál hvernig sem er ef fólk vill gera betur þannig að takk. Það bara gaman að koma
1: Þetta búið að vera mjög fróðlegt og takk fyrir að vera með okkur í dag Þið voru að horfa á

Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu 27. mæ, það styttist í mánaðamótin, mér finnst alltaf að séu mánaðamót. En hjá mér eru tveir góðir gestir, meistari Gunnar Smári og Ástís Úlsen. Hvað hefur fólk verið að tala helst í dag í kringum ykkur? Fyrir hvað munum við minnast þessa dags?
1: Já.
2: Þriði í hvítasunu.
1: Við erum að jafna okkur eftir hvítasununa, já. En það ekki að það koma sumar og ég var að tala hamingjuna við hana Refnu sem var hérna hjá mér í dag sem svona sérfræðingur í okkur sálfræði.
0: Já, það verður að skra á Rauðaborðs í kvöld.
1: Já,
0: einmitt. Hamingjan.
1: Hamingjan.
0: Þú ert alltaf að pæla í henni.
1: Já, ekki allir að pæla í henni?
0: Nei, Gunnar Smári meira að tala það sem að hérna fyrir úrskeiði.
2: Nei, ég, hérna, það vorið, þessi góðu dagar sem kom í síðustu viku, við erum ennþá ekki það þar.
0: Já.
2: Mér finnst, hérna, fólk tala það, hvernig veðrið er og hvað er gott veður og lakka til sumarsins. Það er náttúrulega svo gaman að losna úr þessum vetri, sem var nú ekkert sko, svo harður, er ég svo við hefum.
0: Nei.
2: Verið lokaðir inn í einhverjum torpa eftir sveita í einhverjum kafalspil í alla vetur, það ekki þannig, það ekki svo erfitt líf en það bara leið og sumar kemur og þá breytist eitthvað
1: Fólk fer út, ég held að það skiptir máli.
2: Ég má ekki að fara út, ég verið einhverjum lyfjum en ég brenn, ég fæði svona fjólublott nef Ég er ábyggulega mjög hefna skrítin hefna eftir nokkra vikur
0: Er það
2: sólið skín
0: Er það átt að hérta hann?
2: Þetta fylgir því Herðu, en ég veit að þú ert að fiska eftir því að flestir voru að tala þáttunum Davíð Oddsson Ég bara sá hann ekki Ég vissi af honum og ég bara nennti ekki að horfa á hann Ég bara, með allri virðingu fyrir Davíð þá var hann búin að vera svo það fyrirferð í honum og að bara síðasta sem ég tegir mig upp í illu var eitthvað það best að lesa æfisúðu Davís ég ætla ekki gráða
0: veistu að hverju ég horfði á hann
2: Nei.
0: Vegna þess að ég hafði gefið mér að hann erði rosalega skakkur hann erði fullur af mærð og ég ætlaði bara svona sem blaðamaður að geta sagt að ég hefði séð hann
2: og ætlaði að tuða yfir
0: nei, bara ef það yrði einhver umræða en mér datt nú ekki í hug að það væri bara strax 10 mínútum eftir að sýningu hans lauk að þá væri ég búin að lesa hjá 10 sjálfstæðisvinum minnum á Facebook sko hatur status eitthvað hvað Hallgrími Helga sinni ég sá það
2: Akkur var honum bóðið í þessu þetta partí
0: einmitt og þetta sko þetta við og hinir af því að það kom fram í þættinum að það mætti kannski helst gagnrýna Davíð fyrir liðaskiptinguna það var bara það var við og svo hinir og hérna það er lifir augljóslega mjög góðu lífi í kjölfar þessa þáttar að það voru miklu fleiri sem að hældu Davíð í þættinum heldur þeir sem að gaggrindu eitthvað en
2: þetta stutt síðan hann fjall frá þetta, ég myndi segja þetta að vera svona too soon eins og stundum er sagt sko. Þetta er oft nefnt fyrir rúð að gera það
0: kannski
2: eins og viðbröðin sína sko, minninga sem svo viðkvæm og það fara alveg að háa sér
0: En Hallgrímur Helgason var ekki gaggrínin eða róttekur eða dónalegur gagvart ný látnum Davíð Oddssyni. Hann bara svona bent
2: Nei, ég var ekki að meina það, ég var frekar að meina sko viðbrögð hægri mannana.
0: Já.
2: Að þeir eru ekki búin að jafna sig eða þú veist, auðvitað munið eða kannski þarf, hann Sólsteinn fjögur líf sko, fyrir að vera fæða sem hérna fíll og snákur og allt saman áður en hann hérna getur hort svona á líf Davís meðlunum hætti en auðvitað er Davíð ekki svo gilda mynd sem að sjálfstæðarflokkurinn hefur verið að selja okkur auðvitað ekki,
0: auðvitað
2: það er engin þannig
0: auðvitað.
2: Þetta er bara hlægilegasta mynd sem að okkur hefur verið selt þessi tignun á Davíð Oddssyni sem ykkur, ég mann alltaf sagt sko að það er alveg sama í hvað landi Davíð hefði fæðist, hann hefði orðið stórmenni og eitthvað svona talaðum að ef hann væri Bandaríkjana þá væri bara forsti Bandaríkjana og ef hann hefði fæðist í Bretlandi þá er orðið bara Bretadrottning og ég veit ekki hvað en ef okkur var sagt og svo mærður langt út fyrir það, hann var svo mikið mærður ef maður voru hættur að geta nefnt nafnið þess með svo maðurinn í Hvítahúsinu krulli og kannski ekki satt afi lengur af því það var svo engil tign í kringu það
0: Já, ég sko, mér finnst eins og okkur hafa verið kastað aftur í einhver tíma þar sem var bara allt þetta skal ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyðu mig bara svona tíma þar sem það má ekki falla á helgimynd sólkonungsin sko og mér finnst þetta eiginlega bara fyrst og fremst fyndið en líka svolítið óhugulegt að sé ennþá svona sterka raddir í sjálfstæðisflokknum sem fyrirgefa engum sem ekki dansar með hérna valdinu þannig að, að þetta svona þú sást þú þáttinn eða?
1: Ég sá ekki þáttinn hérna minnst það bara áhugavert að hérna sem þú ert að segja og og svo hérna eru þarna í þættinum aðallega þessi gömlu sjálfstæðismenn og við erum náttúrulega að upplifa það að sjálfstæðislokkurinn að breytast mjög hratt núna það bara komið ungt fólk hann eða
2: við ég held að unga fólk í sjálfstæðisflokknum þurfi að mæra Davíð Oddsson
1: ég held það? Já, ég held að það sé bara ekki leiðilegt að ræða Þú, þetta
2: þú væri inn í val og svo við segir eitthvað Davíð Oddsson og þú segir ég veit ekki, þú ert bara búin að vera sko.
1: Já, ok að ég, ok, ég náttúrulega vandist því að það var gert grína Davíð Oddssyni hérna í, hú veist, og við það var leifilegt spaukstofan gerði það
2: Já, en samt gerðum við svona Davíð í spaukstofinni eiginlega viðkunnalegu maður
1: Já
2: Fyndin og skemmtilegur Muna þetta Halldór Ásgrímssyni sem að Pálmi Gestsson lék Það var alltaf eins og fæðingrálviti, svo það kallaði kannan það. Það var eins og skildi ekkert fatað, ekkert algjörlega miklu fyndlari náttúrulega, af því að Örn Arnarsson leik Davíð bara svona sem svona bánsa, svona gutti bánsa eða eitthvað, það var aldrei neitt svona grimmt.
1: Það alveg rétt.
2: Og svo, þessi stemming var, ég man eftir einu sinni þá var hérna Latti í sjónvarpinu og hann var eitthvað að leika sér af því að fekk svona skjáin, svo kom hann upp og fór ný, undir og kom alltaf upp sem ný persóna. Svo kom hann einu sinni upp með eitthvað svona brandara gegn Davíð Oddssyni. Þá fór hann niður aftur, kom aftur og svo bara grínast Davíð, kom svo og hélt svo áfram. Ég hugsaði, vau, pældi hvar við erum. Að hérna Latti þarf að byggðast afsökunar að vera að gera grín, hýja á kóngin, sem að vera að vera bara skilda trúðsins að hýja á kóngin og ekki hýja á fátaklíkin, ekki hýja á svona venjulega fólki sem í ströggli, sem að vera soldi byrjuðað. Við þurfum að minna svona að vera að hýja á kóngin. Það var einu sinni, einn jólin, þá byrtist í mokkanum hérna sálmur eða texti eftir Davíð Oddsson. En kvöldið á aðfokadag í Ríkisútvarpinu var þessi sálmur sungin við lag eftir Gunnar Þórðarson held ég. Og ég sagði líka, hvar erum við eiginlega? Forsætisráðherra að hann semur eitthvað, þetta var, ég verð bara að segja, þetta var nauð og ómerkilegt, þetta var svona stemming úr Betlehem, svona eitthvað sem að væri kannski hæft á svona jólakort eða eitthvað, þetta var ekki mikið list.
0: Nei.
2: Og það sami við þetta og þetta hæft og þetta sungið og þetta á aðfokataskvöld, helgastu hérna kvöldi hérna ásins, sálmur eftir forsætisráðherra. Þá sagði ég, að því að ég veit þetta fáir, en Saddam Hussein, hann samti leikrit sem voru sett upp í Bagdad. En Saddam hafði þó smekk verið því að það var alltaf gert þetta í dulnefni.
0: Já, já. Þannig að þú segir þessa sögu til Marks um það hvað Davíð var orðin yfir þyrmandi allstaðar og hann innleiti nýfrjálshyggjuna og sko hugmyndafræðin sem hann kom með hérna knúður áfram að Hannesi Hólmsteini hún varð skaðleg og vond fyrir þetta land eins og flest önnur ríki
2: þú getur ekki
0: undan skilið það frá arfleð Davíðs þótt hann hafi verið hnittinn og skemmtilegur og fjölhæfur og hafi átt fínt tímabilana framan af að þetta hlýtur náttúrulega skipta máli þetta var eitt af því sem Hallgrímur Helgason sagði í gærkvöld, hann bent á það í þættinum
1: Hvað sagði hann segir?
0: Bara að hann hefði náttúrulega fært yfir okkur þessa ógæfu sem að nýfrjálshyggjan er og hérna og leiddi til mikilla hörmunga og það hefur hrykt í öllum kerfum meira og minna síðan að hérna
1: sko, hann var alveg
0: óhrættur hugmyndin að Davíð Oddsson verði bara tignaður og tilbiðin eftir feril sem tvískiptur hann var tragisk persóna eins og ég sé hann síðustu 15-20 árin sem hann ræður einhverju og hann á frábært tímabil þar á undan en þetta maður tveggja ferla hamingju og óhamingju og til gags og ógags fyrir þjóðina engin spurning, við sjáum hann fari í forseta framboð undir að síðasta, hann á ekki séns hann fari 14% og hérna, og þannig að það er tap og tap ofan undir lokin og er það ekki
2: bara
0: hann
2: var
0: lífans
2: byrja 2003 og ég held að hafi verið að fara mjög slema kostningu sjálfstæðisflokkurinn sem að leiði til þess að en framsóknarflokkur vinnur á og þannig hann þarf að semja af sér hérna forsætisráðuneytið eftir það er þetta eiginlega bara
0: tap. Já. Er þetta ekki bara hark eftir það?
2: Nei, og en svona, ég tengi þetta oft við hérna, snjóflóðin og svona, það sem að Davíð nær að vera svona landsföðurlegur. Það svona mikið talað hvernig Vigdís var í þessu, en ég held að það hafi líka verið hérna, ítt undir svona landsföðurmynd Davíðs frá þeim tíma og fram til hérna, Íraksstríðsins, að þá hann með alveg ótrúlega sérstakastöðu. Sem að einhver leiti líka það verða kynnslóðaskipti bæði í sjálfstæðisflokknum með honum en líka í viðskiptalífinu svona seinna þannig að þegar að kynnslóðaskipti verða þar að þá eru þeir sem verða að taka við Eimskip og þessu dóti hérna Kolkrabbans að þá er Davíð Rauðlam sem er miklu sterkari stöðin hann þannig ég held að hann hafi haft svona meira miðlaga stöðu í valdi heldur en eiginlega hver sem en að þú nefndir hérna nýfrásíkina þá finnst mér að maður hefum rifja til dæmis upp það bréf sem að hérna, hann Buchanan sem er svona frjálsíkju postuli svarar Hannesi Hólmsteini þar sem Hannes er að skrifa honum að segja að við erum að enga væða allt og gengur rosa vel og við erum að gera hitt þetta og þá svarar Buchanan sér þess að því er að lækka skatta og því að það svo erfitt að ná þeim tilbaka því að afnema eignaskatta og í þessu bréfi sem er sent einhvern tíma svona 97 eða 96 eða eitthvað það eiginlega lögð línan sem að Davíð tekur bara þessa línu og fer í það og fær framsóknarflokkinn til þess að gera það enga væða verkamannabústæði og allt þetta sem að vera að gera en líka bara fella niður allan eignarskatt lækka hérna erðafjárskatt lækka fjármagnstekjuskatt sem hefur haft gríðaleg áhrif á samfélagið og hugmyndin á baku þetta var að búa til auðstétt á Íslandi sem að væri hérna bakhjarl fyrir okkur sem að hefði nógu styrk af því að Hannes er alveg nöfn þegar verkalýðshreyfingin er sterk þegar það eru til hérna, fyrirtæki ríkis og sveitafélaga sem eru sterk þegar samvinnurhreyfingin er sterk en auðvaldi var alltaf hálfgerðu vesalingur þetta voru bara einhverju heilsalar meir og minna auðvaldi var ekki mikið í uppbyggingu sjávarútur sem var bara einstakakallar þannig að þeir greindu það að vandi Íslands væri það að vandaði auðvald til þess að við hefðum styrk til þess að ná fram okkar skoðun og það var gert með því að hérna leifa skuldsetningu kvotans í bönkunum, sem það sem urðu til bara alltaf ekki svona 800 miljardar á einni nóttu á íslengu tíma allt inni verið til bara útgerðar auðvöld og svo með því að breyta skattkerfinu þannig að það safnast upp peningar stundum bara venjulegt fólk að keyra hverfi og segja, hver getur búið í þessu húsi 700 fermetra einbýlishús hvað fólk er þetta? Og þú veist ekki hver þetta og aldrei hitt hennar mann nefndan eða konuna og þetta fólk sem hefur bara hægt og býtandi, safnast upp auður og þannig að skattkerfið í Íslandi er þannig að færi peninga til hennar ríku en ég skilur hennar blungu eftir skýrblanka
0: og náttúrulega gjörspilt engavæðing hérna ríksbankana er á vakt Davíðs en af því að þú hérna þú og Karl Ágúst Úlfsson voru lengi hjón og hann er svona prímusmótor í spaugstofunni var mikið djöflast í honum þegar hérna að því Davíð var náttúrulega þannig maður að sko þú gast svona það voru mörk fyrir því fannst mér alltaf hvað maður gat gert mikið grína Davíð og hvernig maður gerði það
1: sko bara ekki einu sinni kom gaggrinni
0: á
1: nei, úr þeirri átt sko nei. Ég veit kannski svona tvisa sinnum hafi verið gera athugasemdi eitthvað sem að þeir voru að gera en það var eins og þeir fengju algjöran frið til þess að
2: Jóna ákerið fyrir guðlast
1: Já, guðlast og klá
0: Þetta hefur verið algjör frávik
1: Já,
0: guðlast og
1: algjörlega
0: klá,
1: og hérna okay. þá, já ekki, þú svona persónulega þá var engin að beita sér
2: og
1: þú sagðir
2: Halldór Ásgeirsson kvartaði mikið
1: Já, það var kannski svona kvarta en það var ekki verið, það var aldrei verið að ringja eða gera athugasemdir en eins og þú sagðir þá gerði Örn Davíð svo sympatískan og ég held að hann hafi bara hjálpað hann með mörgur leiti að, þú veist, vera vinsæll
2: Var hann ekki í þættinum í gerfi?
0: Í gær, jú, hann var það
2: Í gær,
1: já, auðvitað sem sagt gömulatriði eða var hann klættur upp
0: hann var atriði þegar Davíð kemur í þáttinn til Gísla
2: Martens var hann ekki klættur upp núna til þess að tala við Örn
0: nei, hann var það ekki, þetta voru gömulatriði
1: já, sínt gömulatriði, spaukstofatriði
0: en það var hann atriði þegar, sko, þegar Örn að þykjastöra Davíð hjá Gísla og Davíð kemur svo og hendir Erni úr stólnum og segir þú hefur aldrei náð mér og almennilega og sest svo sjálfur í stólinn og það var auðvitað fyndið og það var margt fyndið
2: hann gæti hann verið fyndin þetta við
0: heldur betur
2: stundum svona fyndin og svolítið svona nasti
0: en það bara þessi krafa ja. Um lotningu hollustu og eitthvað svona það bara byrtist gamall draugur
2: í umræðum
0: dagsins í dag
2: í orðu heppi maður eins og sattir
1: sem að er, þú veist það þykir ekkit það vill enginn vera á stalli heldur í dag ég held að þetta sé eins og þú segir, þetta algjörlega úrælt og alls ekki viðandi í nútímanum að setja fólk á stall
2: Já, þetta eins og við landsamtalið þetta við eftir að maður rýttur á mokkanum ég nú vel að segja frá því að ég hafa mjög mekkilegt samtal sko. Og við rættum þetta með annars og ég var að tala um sko þetta ástand sem var í samfélaginu og þá sagði hann sko ég sóttist aldrei eftir þessu það má vel vera aðrir hafi sko vilja hafi þetta svona en ég vildi ekki að svona draga að mér þessi völd
0: Var þetta óformlegt spjall?
2: Já, ég var eiginlega, þetta var ég var á fréttatímanum og það hérna allt í einu hurfu var líða kostningum Já. Og allt í einu fjallu auglýsingarnar þriðjung Já. Og ég bara upplifði það, ég upplifði svona áður að þegar að var skellt á þá hérna divafega þá svona skynjaði maður að bara í samfélaginu maður bara heyrði bara þeirra að loka hurðum þess að þeir áttu ekki að fá séns meðan að voru að byrja með fréttablaðið og hannig að ég bara og ég búið það í samfélaginu, ég veit hvernig það virkar þannig að ég vissi að þetta var svona átti bara að drepa þetta en kommunista snepil eins og einhverjir auðlýsettur sögu en ég fó til Davíð svona í úrslita tilhörum til þess að reyna að bjarga bara vinnustannum og vinnum fólksins og hafði nú aldrei hafði ekki huga sko það var hérna stjórnmálamaður sem sagði eins og við mig sko, þetta aldrei að byrja Davíð Oddsson og greiða því hann innýmdur það alltaf en ég hef bara var í vandræðum og ákvað að fara þarna og vitun og líka bara því að var að benda á að hann myndi fara mjög illa með mokkan að missa þessi viðskipti úr prentsmiðinu og hvað svona var bara vonast til þess að vera þetta tala en hann náttúrulega þóttist ekkit vita á þessu og ekkit kannast við þetta en við áttu að því honum fannst eitthvað gaman að fá mig sem hafði oft verið að gaggrína hann honum fannst eitthvað spennandi og þannig að við áttum mjög langt tal, samtal og mér fannst það eitt sem hefur skrítið í því samtali að ég var að setja upp svona sem leikrit eins og mér er dottið að gera við landsamtal sem ég áttu við Styrmi Gunnarsson að það sem að mér fannst vera skrítnast var að þarna var Davíð Oddsson kóngur á Íslandi hvað hann vildi teygja sér langt til þess að fá viðurkenningu frá mér veist bara fullkomna götustrók Þannig að mér fannst að hugsa þið, þú veist, vá, hvað hérna, þóttu sett svona blásin upp og sett stór, hvað getur umlega verið alltaf lítil drengur inn þér?
0: Óörugur.
2: Já, mér fannst það. En ja. Ekki þetta á ljótan hátt, ég meina, við erum oft svona sjálf að hérna, vilja fá viðurkenningu þessum að við erum að tala við. En
0: það útskýri stóran hlut af heftinni. Því að þetta var Davíð maður heftar og eins og fyllinn og glemdi aldrei og fyrirgaf ekki og það var rekalegt að lenda upp á kant við hann sem fjölmiðlamaður hann nýsaði mig í mörg ár og þú veist, ef maður skrifaði ekki textan sem að þetta var náttúrulega sko, stór hættulegt samfélag sem við byggum í blaðamennir sem að höfðu helst hann aðgang að hann, það voru þeir sem að bara skrifu það sem Davíð sagði þeim að skrifa og svo talaði hann ekki við hinna
2: Það bara svona löng saga, þú veist, hvernig hann tók þátt í því að þegar hann verður kosið formaður, hann upplifir allir fjölmennir sem á móti sér. Það Morgunblað Styrmis og svona sem í sjálfstæðisbaráttu, það hérna fréttastofa Ríkis útvarpsins sem eru kommunistar og svo eru flokksblöðin. Og ef þú skoðar það frá 91 til svona 2000 og svo Jónas Kristjánsson á DVF, að þá hann eiginlega vinna að því að ná öllu þessu undir sig. Það munaði yngur að björgólu myndi kaupa sín. Óli Björn og hérna ísfélagsfólkið var búið að taka djöfaf öll hérna flokksblöðum voru farin. Þess vegna hataði hann fréttablaðið svo mikið. Allt innur reis fréttablaðið. Svo taldi sig að voru búin að drepa það og þá tókst mér með aðstóð annar að endurreisa það. Og ég stundu sagt að best hérna, það sem hjálpaði okkur mest í fréttablaðinu, var Davíð Oddsson þannig að hann hataði svo út í blaðið að þó svo það væri ekkit sérstætt í blaðinu að þegar þú fórst í forstofuna þá svona titraði það svona annars hefði bara legið eins og svona lúða og þú hefði ekki séð hann að þú hefði fjallt saman við flísarnar, en að því að hann var alltaf með þess að hérna, þetta haturgægt blaðinu eða andstingil heitgægt blaðinu þá svona
0: titraði á flísunum
2: já, bara þú tókst það upp þannig hann eiginlega bara svona markaslega besta sem gat komið fyrir fréttablað
0: Hallgrímur Helgason lýsir því í þætti gærkvöldsins þegar hann skrifaði bláu höndina kom fyrst með þá líkingu Og vitið þið hvað Davíð gerði? Hann sérst kallaði hann á sinnfund og hann las yfir honum í 60 mínútur og svo hent hann hún út. Hann vildi ekkit hlusta á sjónarmið hans. Hann bara þetta var það sem hann hafði að segja.
2: Þetta er það hellu skálu reyði sem
0: Já, og, af, og þú veist, stórmenni þarf ekki að gera þetta. Það situr miklu fastar í sjálfu sér en svo að þetta getur verið góð leið. Fyrir stórmenni til að þrýfast Já. Þannig að það voru þetta brestir í dag
1: Lýsa bara mjög bresku manni
0: Já, sjálfsögðu og mér varst alltaf auglust að væri það Sambland af snillingi stórmenni og brotnum einstaklingi með mjög mikla skapresti og með einfaldaða mynd af flókinni veröld Þetta eiginlega sko þessar umræður eru að mörgu leiti hérna miklu nær veruleikanum heldur en þáttur gerkvöld
1: sem En áhugaverðara að það skuli vera hérna koma fram þessi sjónarmið á Davíð sem að þeir eru að lýsa og Hallgrímur hefur verið að lýsa í gær.
2: Já, ég held að ríðast þannig að við höfum aldrei gert aftur, við höfum aldrei hæfði eitthvað svona upp eins og var, þetta bara ekki gott fyrir viðkomandi og þetta hryllir fyrir samfélagi. Við skulum lofa því að ég gert aldrei aftur, finnst mér þetta að vera niðurstaða minninga þáttur Davíðs. En mér finnst hérna móttöku sem hann skemmtileg. Hérna, ég sé stundum hérna, sem Hannes Sólstein skrifar á Facebook og hann náttúrulega þúlir ekki að Hallgrímur Helgason hafi verið búið að tala og að tala að það ætti ekki að bjóða Hallgrími af því að hann réðis að eini maður á Íslandi sem ráðist á bílforsætisráðherra. Það til myndir af þessu, hreyfanlega myndir.
0: Já.
2: Bíllinn að tróða sér í gegnum mannmerð og ferð fram hjá Hallgrími og hann lemur svona í framrúðuna.
0: Já.
2: Hannes að halda þig fram í Facebook status að það kosta fleiri 100,000 að laga hérna skemmdirnar á bílnum sem Hallgrímur og reyna að teikna Hallgrím upp sem svona terrorista sem hafi verið að hérna, ráðast á forsetann og forsetisráðurann og hann hafi verið í lífsættu
0: lífsættu, já
2: þetta náttúrulega ekki Nei. Þetta náttúrulega bara menn kjósa bara lífi einhverju svona sérstakri veröld
0: sko. Fyrirgeð, en þarna ekki bara komin trúverðuleiki Hannesar Hólmsteins áratugum saman?
2: Já, Hannes ekki sett skemmtilegt á þessu röld sko.
0: Nei, og ég meina það er bara ekkit að marka það sem maður segir Nei, það hefur bara aldrei verið neitt að marka
2: kannski Jú,
1: En þetta ágætt hérna, samantætt við gerum þetta ekki aftur það getur ekki gerst aftur
2: Mér fannst gaman Hannes í kringu 1980 Þegar var svona vinsæl

0: og þá er hann kannski að því að hann kemur inn í svona svolítið staðnaðan heim með svona tiltekið sjónarhorn og það virkar þá sem svona afhjúpandi með einhverjum hætti eins og stundum þegar þú kemur með eitthvað til að gripi sannleikan þannig að það í sjálfum sér ekki merkilegt en það einhvern veginn kastar ljós á það sem er áhugavert en það ekkert svoleiðis komið fram hjá Hannesi og þessar öld, ég segi það alltaf.
1: Sá aftur að verða brjálaður ef hún horfir á þessar umræður okkar Davíð Oddsson.
0: Hann horfir ekki á samstöðuna.
1: Eru talandi um okkur og samstöðuna. Nú sem sagt sumarið komið á fullan snúning. Eigum við að gera eitthvað öðruvísi næstu vikur fram á sumarfrí? Eigum við að breyta efnustökum samstöðarnar eitthvað? Eða hvernig sjáði þið fyrir eitthvað næstu vikur?
0: Kannski vera að bera ofan, svo sem við grillin.
1: Það myndur ekki laða að fleiri áhorfendur. Allaf ekki, svo ég tala fyrir mig.
0: Við erum elt að stemmingun einhvern veginn.
1: Já,
0: hvað erum við? Það er að vera út í eitthvað bylgjulestin að tala um að þessi að grilla.
1: Við erum ekki alveg í þeirri deild. Hvaða hugmyndir þú með Ástís? Hvernig ætlar þú að sinna dagskrárgerð hérna næstu vikur?
2: Sko ég kannski já, það nýja, ég sé ekki alveg hverju ég get breytt.
1: Það tilraun og svo, þú hefur bara gert allt.
2: Já, ég hérna var að tala um hamingjum dag. Ég finnst nú kannski svona, hef meiri áhuga á því sem að er til að létta okkur lund og glæði okkur og hérna auka bæta okkur sem manneskjur það nú kannski svona áhugamáli mitt
1: meira áherslu á andleg mál
2: já, kannski
0: hamingjusálfræðin svolítið út á það að við græðum meira á því að tegja okkur eftir því sem gott heldur hún að losa okkur við það sem vont
2: nákvæmlega
0: en þetta náttúrulega eilíft í alltaf sem heilu bókasöfnun í guðfræði þetta sko gott
2: já, að vera frekar að tengja við það sem í lagi heldur en það sem til vandræða sko og einmitt í dag þá erum við að tala hérna við hana Hrefnu og hún var að segja sína persónulegu reynslu af því að vera í mjög erfiðum aðstæðum með son sinn mjög veikan og sjúkrahús út í Bandaríkjunum og hún var að lýsa því hvernig það eru sjálfboðlega sem koma og sitja með sjúklingunum og hennar hérna lærdómur þarna var eiginlega ást ókunnugra bjargaði lífið þeirra þarna í þessum aðstæðum og það var svona boðskapurinn hennar að við höfum kannski að gera meira af því að vera góðu hvort annar bara út á götu og bara í búðinni og svona taka eftir hvort öðru og talaði mikið það hvað það stór þáttur í mannlegu eðli að vilja reynast vel og vera góðu hvort annað
1: og eru sjálfbúðarlegarnir að gera þetta trúalegum
2: í raunin ekki þá er þetta bara fólk sem býður sér fram og það er náttúrulega sjálfbúðarlegastar það er mjög ríkt í þessari menningu bandaríkjamanna hérna,
0: af því að kerfið veikt
2: já, kannski út í að kerfið veikt þá hefur fólk, það meiri þörf fyrir svona sjálfbúðarlegastarf
0: einn þriði bandaríkjamanna hefur ekki efn á heilbrigðisþjónustu Það kannski ekki þriðið svona tæslega 30%.
1: Þannig að þeir fóru útrúðu sér svipað eins og þegar drykkjumaður hættir að drekka og fer að hjálpa öðrum að verða
2: eitthvað. Nákvæmlega. Ja. Og hún lýsti því að það hefði verið þarna kona sem að hefði sambærilega reynslu við það sem að sonur hennar var gangi í gegnum, sem gati mitt sagt, þetta ótrúlega vont, en ég veit að þetta verður í lagi og þú ert eftir að komast í gegnum þetta. Hún hérna komst alveg við að rifja þetta upp hvað þetta hefði haft mikil áhrif á þau. Hún hefði hreinlega bara það skipt sköpum fyrir heilsu hans og aðstæður þarna að heyra í þessari konu.
1: En þú hefur verið að taka vitul núna síðustu vikur fyrir samstöðuna sem að fengi mjög mikið áhorf og ekki síst hérna vinur Sæfa Síselski og eitthvað svona sem bara sprengt internetið. Sko, ef þú hérna, sér þú fyrir þér að sem sagt þínar áherslur, svona aukin áhersla á það sem skiptir máli andlega, sér fyrir þér að þú vinnir það sko út frá því að þú vinklir efnin öðruvísi eða eru það aðrar típur af viðmælendum? Hvernig svona...
2: Já, nú veit ég ekki, þið
1: kannski
2: er kannski meira
1: tvenni.
2: Greinandi, ég er náttúrulega kannski svona áhuga sem svona hennar mannlega þátt
1: Já.
2: Og það þessi hérna kannski persónlegu vinkil sem að ég nálgast þá frekar heldur en þjóðfélslegan eða vitrænan eða eitthvað svo leið
0: sko. Þú reynir að tala sko félagslegan vinkil á persónuleikunum með því að það skiptir máli sko þau samskipti við erum í fyrir hennu hverstaslegastu samskiptum við annað fólk. Það er hérna

0: geðheilbrið okkar skiptir máli þar. Þannig að þessi mörk eru hérna svolítið óljós hvað við erum. Mér finnst það gott að heyra við segja þetta áður því að ég held að sé of mikil svona fókus við fáum það kannski frá Ameríku að við séum fyrst og fremst það sem inn í okkur einhvern veginn og áföllin okkar og allt þetta reynslan okkar og það sem við erum og svo kannski samskiptin við sko þrengstu fjölskyldu börnin okkar, margir svona tala um að það sé svona sálfræðilega nærandi en við erum náttúrulega lifum líka í sko félagsumhverfi sem að nær svo langt sko og ég held að væri gaman ef við myndum þroska það einhvern veginn og það er náttúrulega er bara upp á líf og dauða fyrir geðheilbrið okkar að búa í samfélagi sem að make a sense sko hefur einhvern réttlæti og hérna er ekki andstyggilegt hérna, sérstaklega núna á Trump tímanum að það sem ávastan er lögð á hérna annað fólk sem ógn og andstæðinga og kannski eigum við að byggja upp samfélag á hérna fordóm okkar gagnvart öðru fólki sem að minnst bara svo furðuleg hugmynd allt í einu það finnst mér allt í lagi að við tölum um sko hvernig við erum út í hérna stóra félagslega heimi og það sé hérna gott fyrir okkur og það sé líka gott fyrir samfélagið og við þurfum að góður samfélagið halda og gott samfélagið verður ekki til nema við leggjum eitthvað til þess það mun ekki verða gott samfélagið að tuða yfir í sjónvarpinu, já, fyrir þótt að sé heimildamynd Davíð Oddsson það mun ekki bæta samfélagið
1: Þeir eru bæði í bullandi andlegri vakningu sko, þú náttúrulega varst næstu í dauður um daginn, helstu og þú fjökkst svona hérna wake up
0: call ég held ég ekki verið næstu í dauður það sagði einn læknir það, ég var það þakkað fyrir, en ég held að það sé bara þess að lækna að segja, ég held að sé mjög sniðut um all læknir, það segja að þú ert bara heppin að ekki dauð, að það ferði út í daginn alveg þakkláttu fyrir lífið og
2: Þakklæti virkar, þannig að þeir eru þá að gera hérna, góði hluti þar. En finnurðu það fyrir því einhvern veginn að það hafi verið einhvers konar umbreyting?
1: Jú, maður sem þú tjáir því að þeir eru svo Facebook og svona.
0: Ég veit ekki. En málið var það náttúrulega að ég var svo óheppinn að hérna, þetta var ekki sagt við mig fyrir ég var komin út úr þessu. Þannig að hvað átt að gera við það og hefðu verið næstu dauður þegar þú vissir ekki af því.
2: Ég kannski að vera þakklæti fyrir að fá að lifa áfram.
0: Já.
1: Þá á sér stað sko þetta mat á milli kjarna og hismis. Það breytir mjög oft fólki, ekki satt?
0: Já, það sé svona fólk sem að eða tímanum í eitthvað tillikarskítur.
2: Sko, hún kallaði þetta áfalla þroska hérna á hann. Það er í rauninni það sem við erum að tala um að það verður svona, við kunum betur að meta gæðin þegar við höfum orðið rætt um hérna og upplifa þjáningu.
0: En ég fæ líka sálfræðing, Vigdís Jónsdóttir, kemur. Hún skrifaði grein um hérna konur með einhverfu. Þannig að það verður svona falin hópur. Þess að konur verður svo tamdar að vera í svona tildegnu hlutverki að hugsa aðra og eitthvað fleira sem að kannski erfitt fyrir einhverfu eða erfiðara, heldur en óeinhverfa. En þannig að þær einhverju konum að þær pakka sér svo inn í þykkt lag af meðvirkni að við tökum ekki eftir einhverjunni. Og svo er það þannig líka að þær eru ekkit velkomnar út sem einhverjur af því að kallarnir við höfum svona pláss fyrir kallar sem er einhverjur við höfum svona sættum okkur við það en við höfum erfilega að sætta okkur við konurnar sem að við segjum að séu bara erfiðar í algjör skoss og svona vil ekki tengjast og koma í hérna hvað heitir það þegar svona fyrirtæki búa til svona ferðir eitthvað út á land að hrista saman
2: hausinn
0: hópefli og svo sem að hinir einhverju eiga svona aðeins erfiðara með kallandi komast upp með að numpast einhvern veginn og vilja þetta ekki, en það mjög erfitt til konundar að koma fram. En svo spannst þetta bara því hún var að bara útskýrta fyrir mér og svo spinnst samtali bara að ræða ýmsa þætti samfélagsins, hvað við þurfum að eru meðan annars þetta með hinn kastastlegu samskipti.
2: Já.
0: Og uppáhalds hérna skjólstæðingar, segir maður það, þú sem stóð út í bæ.
1: Já, ég held maður megi alveg nóti það orð, er ekki? Skjólstæðingar,
0: sólfræðingar. Skjólstæðingar hennir eru svona grumpy old man.
1: Nú?
0: Já, henni finnst það skemmtilegast. Ég veit ekki alveg af hverju, hún sagði svolítið henni finnst bara skemmtilega að tala við kalla. En ég hef grunum að ef þú færða svona til þess að mýkjast aðeins upp, að þá sé þetta svona mjög gefandi fyrir sálfræðingin. að þeir koma svona eins og inntrjáningar mm. eins og ryðga skrúðgangur sem að virkar ekki mm. og svo allt í einu færðu þá til þess að tala um tilfinningar og gangast við sér sem hérna tilfinningar veru að þá setja svo gefandi fyrir sólfræðingin ég upplifði að, að það var í mál
2: Það spennandi Ég get alveg ímyndað með það að bak við skilina sé þá kannski einhver, eitthvað sem að mallar í undir neðri.
0: Grátandi drengur.
2: Já, grátandi drengur.
0: Eða teknask eftirbrettunin, minni getur henni.
2: Já.
0: Hann inn í já. Okkur öllum. En ég spurði hann að reyndar eftir eða áður, ég manni hvað það var. En ekki viltu fá en alla þess að grömpjóð menn grenjandi hérna. Snöktandi gamla kalla tilfinninga sem ég ekki fínt að hafa þá bara á vellinum að drekka bjór og borða hakkabuff í múlugafi
1: Mér finnst það bara stór merkilegt ef gamlir kallar leifa sjálfum sér að fara til sálfræðings og grenja
2: Ég
1: held að það væri við varum ekkert komin þangað Þeir voru ekki komin þangað í Mývasveitinni en það gamlu kallarnir þar þegar ég ólst upp þar Hefur þið gert allt annað að ræða
2: mýsing? Nákvæmlega, fara og leita sér hjáttar og...
0: En við erum þess að... Það þess að skjóta inn í þetta, varandi gömlu kallana. Ég nefnilega þykja eftir því að einn áriðun á túrismanum eru þau að margir grunn kallar sem að með hitti sem voru svona haldir einhverju þráhyggjur svona einangra sig og það svo halvleiðarlegir. Bara hérna lifði ekki nógu skemmtilegu lífi hitti ekki nógu marga og átti ekki nógu fjölbreytileg samskipti að þau voru áttúrulega reknir af því að leiðilegt að hafa þau í vinnu svo kemur túrismin þá taka þau meira prófið og byrja að keyra rútu og hitta bara hérna glaða túrista og eiga í þessu svona kærilslegu hérna áreinslu litlu hérna samskiptum við næstu ókunnugt fólk og verður það bara glaðari við það og miklu skemmtilega fyrir okkur að hitta
2: þetta svona þetta góð fæling
1: sitt hvað jákvæð sem fylgir ferðaþjónustu springin
0: þetta verður rannsakað
1: Einmitt. Nú ég ætla sjálfur að hérna hittan Þorvald Þórðarson eldfjallafræðing og reyna að fá botni í það hvað að gerast á Reykjanesi
0: Hvernig standi á því ekki verið að gjósa?
1: Já, og svo líka síðast þegar hann var hérna þá var nú að gjósa svolítið í samfélagi vísindamanna þeir voru nú hérna, hafðu verið að takast á og hann var eiginlega fyrstu til þess að henda ákveðinni sprengju svona óeiningu innan og meðal jarðvísindamanna og ég ætla að tökja hvort að hérna hvort hraunið hefur kólnað þar svo maður grípur nú áfram til hérna
0: Já,
1: og svo hérna kemur hann Þórður Snær við höfum Júlíusson framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar alla helgina dundu á okkur og líka í síðustu viku þessar fréttir dýrtíðin á Íslandi og við upplifum það að það sé alltaf verið að taka okkur meir og meir sko að það sem kostaði þetta í gær það kosti meira í dag og það eins og svona límið samfélagssáttin sem alltaf með ríkisstjórnum var að kalla eftir að þetta yrði sumar verð lækkana og það sé það sem þurfi sko til þess að ná böndum á verðbólgun og vextina Kristrún Frostadóttir hún á að þetta var ákall hennar hérna einhverju viðtali fyrir nokkru vikum það virðist sem að þetta plan sé alls ekki ganga eftir
0: og ég pröfði að segja að í búðinni sko rosalega dýrt, það er engin orð
1: Nei, og mér langar til þess að hérna heyri hún og Þórði Snæ af því það styttist nú í þess að þjóðaratkvæðaskreiðslu og við erum öll að tala dýrtíðana núna og mér langar bara til að spyrja hann svolítið ítalega það hvort það sé eitthvað sjálfgefið að ef við endum í ESB að þá fáum við einhver erlend fyrirtæki inn í íslenska fyrirtækiveldu sem muni auka samkeppni þannig að neytendur græði ég ætla bara að djöflast í ánum með þetta
2: Þetta áhugavert, þetta var svona sjónumið sem ég hafði ekki hugsað út í hérna samkeppnin geti komið að sterk inn fyrir Akkurat. Okkur
1: En ég heyrði hurðarskell sem þýðir að nú maður sem býður eftir því bara að komast að og ég þakka
0: Maður sem hugsar eins og eldfjöll
1: Já, maður sem hugsar eins og eldfjöll og mér langar að þakka ykkur kjærlega fyrir þetta spjall en mér langar líka Gunnar Smári að biðja þig að tala við hlustendur og áhorfendur og hérna rétta fram söfnunabökin því að þú ert okkar besti maður í því
0: Já, ég ætla bara að minna á að að samstöðin var til út af ykkur áhorfendum sem að byggðu upp dreifikerfi bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efninu sem við sjáum hér og ykkur líkar og þá finnir fólk okkur á, á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu, 89.1 að stóru höfuðborgarsvæðinu, það má líka sækja þér út að setja ykkur á spilarn, spilari.is. Svo erum við í sjónvarpinu og þeim sem er svo heppin að skipta við fjarskipta fyrir ekki síman, það eru númer 5 á fjarskiptingunni. Við erum líka í kapalkerfanum, enda suður með sjó og kannski eitt vill, ég veit ekki. Mun önnu fjarskipta fyrir ekki bjóða sína viðskiptunum upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring. En það sem að knýr samstöðun áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur, það fólk sem að gefa okkur afl til þess að halda þessu úti. Ef þú vilt slást í þann hóp, metur að samstöðun sé mikilvæg í samfélaginu, mikilvæg fyrir lýðræðið, að þá hvetji ég til þess að gera það áskrifandi. Þú ferð þá inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástandur áskrift, þú getur skráðið fyrir grunn áskriftinu sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þið sem að kjósa getur áttur áskriftinu að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við skulum hérna hafa örstu hlé, skjóti nokkrum mölusíkum og svo fær Björn Þorláks gesti.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
7: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
8: Samstaða skilar árangri. BSRB Afl í þágu almennings.
9: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
10: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Já, það víst allur fjandinn að gerast undir fótum okkar þótt ekki hafi leitað hraun upp á Reykjanesi ansi langt skeið og ég held að jarðvísindamenn séu sumir hverjir svona spurningamerki vegna þess en sá sem að kannski einn af best fallin til þess að svara þeim spurningu sem maður hefur eldfjallafræðingurinn Þorvaldur Þórðarson og hann mættu til mín, vertu velkomin
11: Takk fyrir
1: Þú ert með blöð með þér
11: Jú, ég með hérna nokkra myndir sem ég prenti á þetta enda frá hérna vef viðurstofunar
1: Einmitt
11: Skjáltalýsunni
1: Segðu
11: sem að viðurstofan náttúrulega það hafa til að ganga þessu í gegnum viðurstofu vefin
1: Einmitt, segðu áhorfendum hvað á þessari mynd?
11: Þessi mynd bara mynd af þeim skjáltum sem að koma upp á skjáltalýsunni yfir tímabilið frá 1. janúar fram til dagsins í dag Og þannig við sjáum að það ansi mikið í gangi og mis mikið eftir stöðum. Og, en það
1: bara brjálað að gera.
11: Já, þetta Ísland. Ísland lifandi. þetta ekkit, svo sem ekkit óvenjulegt.
1: Nei.
11: Ef við förum lengra eftir við tíma, þá endur við með mjög svipaða mynd.
1: Er það?
11: Þannig að þetta ekkit sem við ætlum að láta okkur bræða við.
1: Nei.
11: Þetta aldrei mikið skjálta hérna út á hérna neðst, nýr í hérna hotninni hérna.
1: Já,
11: Það er sem sagt út af Reykjanesi.
1: Já.
11: Það er sem sagt við norður af Eldey og Ólöf tegi sérna líka út af Eldey að boða.
1: Einmitt.
11: Þannig að það verið sér nógu gangi þar og áfram heldur skjálftavirkni hérna upp í við Snæfisnesi, við Grjótarvatn.
1: Einmitt.
11: Og en þetta bara svona dæmigerð mynd af Íslandi ef þú tekur á hverju tímabil sko.
1: Það meira að gerast á Tjörnesinu þarna á Norðurlandi heldur en ég hafði séð fyrir.
11: Ha. Það ansi mikið, þetta náttúrulega, hér sjáum við náttúrulega þessa aðal, kannski, svona stóru struktúra landsins.
1: Já.
11: En náttúrulega Reykjanes hryggurinn, hann að koma hérna upp, hérna neðarverðin upp á Reykjanesinu.
1: Emitt.
11: Og svo Reykjanes gospelti, það liggur þarna yfir.
1: Já.
11: Og síðan heldur þetta áfram raun og veru sem, það sem við þekkjum sem hérna skjálftabelti á Suðurlandi.
1: Mm-hmm.
11: Það er svona sniðgengi sem að gengur þarna frá raun og veru henglinum og alveg yfir að Heklu.
1: Já.
11: Og síðan koma þarna, eru smá göt þarna í þessu hérna vestaverðinni, það er sem sagt, það sem að stóru gosin kom upp í á sögulegum tíma svo Eldgjá og Laki, þar er yfir mjög lítið skjálftaverðinni svona, já, dagstaðlega.
1: Einmitt.
11: Og en svo tekur hún við sér aftur þau kemur í Barðabungu sem er hérna og Öskju, Kröflu og síðan á Tjönnes brotabeltið.
1: Var ekki bara í nótt stór jarðskjálfti við Barðabungu?
11: Jú, það eru nokkri skjálftar sko, svo er það gaman að sjá sko, það er ennþá tölverð skjálftavirkni, sjáum það kannski betur á hérna það er aðra mynd hérna sem geti hengt upp Þessari hér sko Það er tölver skjálftavirkni í Barðabungu og hún virðist þeirra tiltölulega svona grunt hérna er Barðabungan sko tiltölulega grunt og hérna sem að með að það held ég grinnri heldur 5 km þó að sé nú ykkur sem tegja sig lengra niður svo er hérna þétti skjálfta sem að eru mun minni en þeir eru líka mjög miklu dýpi
1: Já
11: Og þeir eru á dýpinu svona 15-26 kilometrum og eru þá í deigri skorpu þannig að það þarf verulegt álag til þess að búa til skjálfta í svona deigu efni sem þessi skjálftar eiga sér stað.
1: Já.
11: Og þetta er nákvæmlega sami stað og það sem kvikan var að koma upp fyrir holurhraunsgosið 2014-15. Og það verðist ennþá vera sem sagt kvika þá að streyma þarna upp á þessum tiltekna stað. Hvað verður svo í framtíðin er vitt að spá fyrir það.
1: Einmitt. Og svo þú sýnir okkur aftur hérna blaðið sem þú varst með áðan af því ég spurði einhvern tímann hvar öruggast að búa á Íslandi með liti til jarðhræringa, eldgosa og jarðskjálfta og þú einmitt talaður Austurland og þarna segir maður að Vestfirðir eru líka að mestu liti ósnortnir og Snæfellsnesið að þetta er svona þarna segir maður þetta svart og hvít er þetta ekki, er það ekki?
11: Jú.
1: Má ekki segja það?
11: Jú, og það er náttúrulega tröllaskægin og það svæði ennur tildurlega líka en það þú getur fundið fyrir skjálftóttir stóru skjálft og það er frá Tjörnesbróðabeltinu sem sagt hérna frá en þeir staði sem eru lengst frá allri virkni Það eru náttúrulega austfyrðir og vestfyrðir.
1: Já, en þar getur lent í öðru vesinni eins og skriðum og snjóflóðum.
11: Það er aðra hættur þar, sko.
1: Já, það er aðra hættur.
11: Og hérna, það er kannski ég tóldið gaman, með var að tala það að vera hættur með bönn í Grindavík.
1: Mm.
11: Þá spyrir maður sig, er ekki líka hættur það voru með bönn á vestfyrðum og austfyrðum ef það er stöðu snjóflóð, þetta er vetratíman.
1: Ég ætla að ræða aðeins betur við í Grindavík eftir. En ertu með hérna þessar þrjár myndir sem eru hérna þér á vinstri hönd núna, eru þær að sýna okkur eitthvað sem ættum kannski að vinda okkur í eða?
11: Já, ég meina, þetta er náttúrulega bara sko, svo sjáum hér. Þá er þetta sem sagt skjálftavirknin á Reykjanesskaganum og út á Reykjaneshrygginn frá 1. nóvember fram til dagsins í dag. Og við sjáum að það er töluvert að gerast hérna út í sjó, hérna suðvestur af Reykjanesskaganum. Og þetta er sérst við Eldeyjarboðan og hérna erum við komin nær Eldeyni, sko.
1: Mm-hmm.
11: Það er tiltölulega, þó að sé eitthvað skjáttafirni, þá er sem sagði Fardalsfjalli og eins líka við Sundunga, sem þetta svæði hér sem puttina mér er hann fyrir.
1: Já.
11: Það er tiltölulega rólegt, mér það við allt annað.
1: Það er nefnilega það.
11: Og það eru til dæla færri skjálftar á þessu svæði heldur en er á öðru stöðum á Reykjanesinu til dæmis.
1: Og hvað lest út úr því?
11: Það er, má lesa ýmislegt út úr því, náttúrulega er búið að virkni sem búin að vera í gangi að þessi skjálftavirkni og allar þessar hreyfingar það búin að liðka fyrir, þannig að það auðveldra hreyfa allt og þar alveg er ekki að brjóta kannski mikið og þar alveg eru skjálftarnir minni hinn möguleikin líka sá og sem að ég, þetta kannski sé samspilis að tekja þátta það bætist ofan að það að það alltaf að draga úr innflæði kviku og það við sjáum það bara hvernig landrisið hefur breyst ef við förum aftur til janúar 23 að þá hérna var landrisið það byrð 14 cm á mánuði við förum í júní 24 þá voru komin í 8 cm ef við förum í september 25 þá voru komin í 5 cm á mánuði og núna það undir 1 cm á mánuði þar sem það mest Þetta bara það sem landrisið mest.
1: 12 cm á ársgrunni eins og síðustu mælingar.
11: Já, nei, sko, það núna landrisið sem í gangi núna.
1: Já.
11: Já, það já, á ársgrunni.
1: Já,
11: já.
1: Ef það yrði kyrstaða.
11: Já, en það komið, og það dregur alltaf meira og meira úr.
1: Já.
11: Þannig mér finnst þetta allt vera svona á niðurleið eða á réttur leið sem þetta hætta.
1: Okay. Er þið farið að finnast líklegra að það muni ekki koma þarna fleiri gos í bíli?
11: Ég eiginlega komin á þá skoðun að það sé ólíklegt að það gjósa aftur.
1: Það nefnilega það.
11: Ég finnst það líklegra að gjósa ekki.
1: Já.
11: En það, við getum svona alls ekki útilokað. Þetta er alltaf þessi mynd sýnir bara stöðuna eins og hún er núna frá 19. maí til 2017. maí.
1: Já.
11: Það nú ekki mikið skjálftafirni þannig á Grindavíkursvæðinu eða og landrisi sem eins og segi hefur hægt verla á sér og það því að það hefur dregið úr innflæði kvikunar en það sérst það líka, það til lang lengsta hérna gospilið og það heldur alltaf áfram að lengjast þannig að, og þetta sem þetta heldur áfram lengur þá finnst mér nú líklega að hérna að þetta endi bara á þennan hátt sko.
1: Okay.
11: Það sem væri mjög gott í sjálfu sér fyrir sérstaklega ef við erum að hugsa um orku námið sem er þarna í Svartsengi sko.
1: Það er nefnilega það.
11: Þannig að þá náru konu eru við þá með fullan geimi.
1: Já.
11: Og hann náttúrulega kólnar og orkan hún færir frá kvikunni yfir jarðhitakerfið og bara við heldum í þeimin lengur.
1: Já, það er bara búið að fylla magasín byssunar.
11: Já, já.
1: Já, já, já. Þetta er þannig.
11: Þetta er bara, getur hugsað að þetta er fullan olíutang og þannig
1: Einmitt.
11: Og fýringi getur gengið áfram, sko.
1: Einmitt. Og náttúrulega, sko, augljóslega önnur frábæla í ákveð áhrif ef þetta er komið til að vera en náttúrulega við getum það farið að endur skipuleggja hugmyndir okkar um staða eins og Grindavík.
11: Já, já, og svo náttúrulega kannski það sem er að segir okkur hér sko að þessi skjálftæfni sem búin að vera hérna, við vorum að kannski þessa mynd aftur, kannski auðvöldur að sjá það.
1: Já.
11: Þessi svona aukningi skjálftæfni hérna á Reykjanesvignum og eins líka tölvörðu aukningi skjálftæfni á Krýsaukusvæðinu. Gæti verið að segja okkur það að kvika sér þarna farin að safnast fyrir og þá kannski eru þetta líklegustu staðinni það sem að við fáum næstu atbyrði.
1: Og hvenær gæti það orðið hikurðu?
11: Það mjög erfitt að segja til Það gæti gert á næsta ári, það gæti líka gert eftir 50 ár.
1: Já, en eldgosi sjó er náttúrulega alltaf meira áttur vesen út af öskun, ekki satt?
11: Jú, það er sko... töluvert vesinn ef að það er sérstaklega eða er mjög nálægt Reykjanesinu og þá náttúrulega er hætt á að askan geti borist yfir Keflavíkurflugvöll og það svæði frekar reglulega eða í eitthvað tíma og það getur að það áhrif þá á flugumferð og hérna og þannig valdi svona röskun á þessum flugáallinu það nú kannski þess sem við ættum að mínu mati, við eigum að fara að hugsa annan alþjóðlegan flugvöll og ekki á suðvesturhorninu
1: einmitt
11: hafa hann annar staðar þar sem að þá var hann sem sagt myndi hann vera undir öðrum hættum ekki sömu hættu og núverandi flugvöllur Keflavík flugvöllur
1: Já, og þá segja vinir mínir út úr landi því að ég á þá út um allt sjálfur, landsbyggðamaðurinn það einboðið að þessi flugvöllur ætti að vera segir hluti þeirra á Austurlandi en hinu segja, já, en hvað með Húsavík Aðaldal, hvað segir þú?
11: Ég ætla nú ekki að fara að blanda mér þessa bóði, það eru góðu staðir til, ég meina Aðaldalur, sennilega kem meina, ég þekki ekki hvernig sko, aðstæður eru til flugs í kringum Aðaldal.
1: Herra ágetar
11: og það getur vel
1: miklu betur nú Akureyri
11: já, og það getur vel að það henti bara mjög vel
1: já
11: Egilstaði getur líka henta mjög vel Suðurlandsundirlendið og við Stokksýr getur líka henta vel
1: Já, það ekki það ekki óskammt frá
11: Nei, það nægilega það öðruvísi hættu þar en, og sjálfsögð þetta sko ákvörðun sem mun öruglega lítast pínlítið af pólitík en vonandi tekst okkur að
1: Það pínlítið
11: Já En vonandi tekst okkur að vera skynsöm og taka þá ákvörð sem best fyrir landið. Og það sem að við tryggjum þá sem best, eins og hægt að við höfum þá alltaf samgöngur. Mér hafa benda tennir í þeim með tvo alþjóðlega flugvöll.
1: Þú hefur haft töluvert aðgengi að stjórnmálafólki, er það ekki síðan allt var vitlaust hérna fyrir nokkrum árum á Reykjanesinu. Ertu ekki alltaf einhverjum dialóg við stjórnmálafólk?
11: Jú, já og nei, svona. Það hérna, jú, við ræðum saman sko, en það ekkit reglubundi.
1: En hefur hefurðu komið þessum skilabóðum áleiðis til stjórnmálamanna?
11: Ég reyni það náttúrulega eftir bestu getu. Það nú eins og margt annað, maður reyni náttúrulega að benda mönnum á hvaða hættu geta stafað af til þeim seldurkni og það sé ég það ekki best. Svo er náttúrulega margir aðri þættir sem kom inn í líka.
1: Já.
11: Og það sem mér kannski finnst mikilvægast í þessu að við séum með þetta upp á borðum
1: Já.
11: Og þessi opin umræðum þessar hluti
1: eins og þú sagði síðast þegar þú varst þarna hjá mér þá fannst þér skorta upp á það og þá varst aðeins að tala að það hefði verið farið fram á hópþögn og eitthvað svona allir væri að róa í sömu átt í takti og...
11: Já, það er ennþá það er óbreytt og menn eru með nýtt frumvarp og ég hef nú ekki sem til alþingi en og ég hef bara haft afspurnin að ég hef nú ekki lesið frumvarpi sjálft þannig að svo það sé alveg orðin en mér skilst að það ég ekki að gera neina breytingar á hvernig ákvarðanatakan í sambandi við hvernig á að breyðast við atburðum
1: þegar kemur upp hætta að ferlarnir verði áfram hinn í sömu
11: Mér skilst að ég þóri ekki að fullir það en það allavega það sem ég hef haft afspurnar.
1: En þú myndir vilja hvað? Rifjaðu það upp?
11: Ég myndi vilja sjá breytingu þar á þannig að veðurstofan alltaf hefur eftirlitið og hún veitir hérna ráleikinga til almannavarna.
1: Já.
11: En almannavarnir verða þá líka að vera með sinn vísindahóp sem hafa þekking á þessu tiltöknu tiltöknu vá sem er í umræðinni
1: Já.
11: Og getur leita ráð hjá þeim og þeir eru óháðir veðurstofunni
1: Já, einmitt
11: Hérna það sé mjög mikilvægt og svo náttúrulega endanum á samkvæmt lögum á ákvæmandi að sitja hjá lögreglustjóra hvers umdæmis og ef hann á að fara að taka svona stórar ákvæmandir er ekki eðlilegt að hann hafi sína eigin ráðgjafa
1: Já Af hverju getur ekki bara treyst veðurstofunni fyrir þessu?
11: Það er bara, þeir eru með ákveðin sjónarmið og hérna, þeir sjálfsögður einn að draga álíktanir eftir sinni besti getu, en við erum öll manneskjur og við lítum stundum af ákveðinum svona hvað var að segja skoðunum þegar kemur að niðurstöðum vísindi eða hvernig er nábræðastið.
1: Já.
11: Og hérna, og þetta eru bara það stórar ákvarðanir.
1: Já.
11: Það eru miklu peningar oft í húfi.
1: Já.
11: Og getur kostað samfélagi, ef þú tekur ranga ákvörðun, getur kostað samfélagi mikið pening.
1: Já.
11: Þannig að mér finnst, þetta er svona, bara að við séum með varnagla.
1: Einmitt.
11: Sem að þá hjálpa okkur bara við það að raunum að taka sem bestu ákvörðan fyrir samfélagi.
1: Já. Eru sko, myndirðu segja að starfsfólk veðurstofunar væri einsleitt, hvað var það í menntun?
11: Nei, ég held að það sé nú ekki sangjart að segja það.
1: Nei, með er svona móralinn
11: inn á þess. Veðurstofan er mjög margt undir.
1: Já.
11: Men þeir eru með eftirlit með veðrinu, þeir eru með eftirlit með allri vá.
1: Já.
11: þeir eru með jarðskjálftana, með eldgosin, þeir eru með snjóflóðin og flóðahættu og annað. Þetta allt undir hjá þeim og þau þurfa að vera að hafa mannskap sem að, að hérna hefur þekkingu öllu þessum mismandi sviðum og getur komið að þessu. Ég held að veðurstofan sennilega ofálið og kannski flóran ekki eins semst af í einstökum hvað sé að greinum vágreinum eða fagsviðum er kannski flóran kannski ekki nægilega breið vegna þess að þeir hafa það er ákveðin rammi settur út af hversu marga þeir geta ráðið og hversu mikið fjármagn þeir hafa og þar fram til götum og hérna það er já þess að það vanta dóldið þarna upp á fyrst mér bæði samlandi við sérþekkingu og einsleika við hvernig við setjum þetta upp þannig að við tryggjum það að besta ákvörðun sé tekin.
12: Já, og í ljósi þess að hver miklar hagsmunir í húfi þá myndir við vilja sjá þarna
11: Já, sko bara tekið eitt dæmi og það, menn hafa nú svo að vita að það er ágæðin hópur sem að vil meina það að skjálta hreinuna þegar það er ganga þarna norður og suður eittir og það sé sem sagt kvika sem er að brjóta sér leið þarna út eittir og hérna og þessu mynda þarna kvikuganga sem tegja sig marga kílómetra
12: Ertu það Grindavík núna?
11: Já, norður og suður frá það sem að upptökin byrja
12: Já
11: og allt til að með það þetta þeirra sína á slutin og þeirra túlkun
12: Já.
11: Það ekki hægt að túlka þetta öðruvísi þetta er ekki bara einsleit túlkun á þessu og það hægt að hugsa þetta frá öðrum sjónarhólum
12: Já.
11: Og gefum okkur sérst, og við höfum svo sem við talað það en gefum okkur það að hérna við erum sem sagt að horfa á Grindavík og horfa á sundungaröðin og allt þannig og út frá sem sagt mismunandi túlkunum á þessum gögnum ef við segjum gefum okkur það að það sem við höfum verið að tala að þetta sé brotin sé fyrst að bara raun og veru tektónisk brot að það er ekki kvík að fara alla þessa leið
12: finnst flekarhefingar en ekki
11: já, meira flekarhefingar og það er ekki eins mikið kvík að þarna eins og menn telja hún er ekki að tegja sig eins langt norður og suður eins og þessar skjálftarhinnur við höfum að gefa til kynna og segjum okkur það sé rétt bara gefum okkur bara það sé rétt að túlkunin og það sé gangur sér miklu styttri og jafnvel grinnri og öðruvísi læginu og allt svoleiðis hvað þýðir það? Það þýðir það að hættum að þið fyrir grinda við gjör breytist
12: já
11: sko ef þessi svísmynd var í rétt þá mútið hættum að þið fyrir grinda við gjör breytast og hérna það er þá engin kvika undir grinda við það er þá mjög lítil hætt af því að það komi nokkuð kvika upp í Grindavík, þetta hefur ekki komið gos þar í 15.000 ár svo við, þannig við vitum innan sem bæjarmarka Grindavíkur og þetta myndi þá því að líka bærin væri raun að vera starfshæfur og hann það var hægt að hefja uppbygginguna miklu fyrr fólki flytja inn og það sparar samfélaginu pening.
12: Já.
11: Stóra pening.
12: Já.
11: Nú er ég ekki að segja þetta sé svona. Þarna þarf sko vísindi þurfa náttúrulega setjast niður og ræða þessi mál í alvöru Já. Og takast þá pínlítið á væntanlega með túlkanir.
12: Já.
11: Og reyna sem þetta sjá hvort er hægt að koma staði einhverju samfélaginu eða finna út hvort er réttara.
12: Já.
11: Því að það eru fullt af nálgunu sem tengjast báðum sviðsmyndum, það sem menn er að gefa sér ákveðna forsendur og ef að þær forsendur eru rangar, þá er öll sviðsmyndin röng og það er það sem við það er okkar skylda sem vísindamann að finna út úr því og vinna okkur í gegnum það og ef við erum að oftúlka gögnin og búa til miklu stærri vanda heldur en eða kannski raun Þá er það orðið mikill kostnaði fyrir samfélagið í heild. Þannig okkar þessleit er ábyrðin okkar mjög mikil.
12: En eins og ég sé það sem leikmaður bara gæja út í bæ sem að vinn sem blaðamaður og fylgist með fréttum á þessu eins og mörg öðru. Þá eru sko ógnir Grindavíkur bara svona það sem koma bara fljótt upp í hug en það er óttum eitthvað holrúm þarna undir, sprungur, rennandi raun sem hefur farið yfir húseignir og lagt hús í rúst og jarðskjálftar, þetta bara svona fernt sem mér kemur í, sem kemur strax upp í hugann. Getur þetta allt saman, getur sem sagt framtíð Grindavíkur þetta sem þú ert að nefna að hérna, hefur þetta áhrif á allt þetta fernt sem ég nefni hugmyndir okkar um ólíkar hættur Grindavíkur.
11: Já, sko, já, það gerir það og það fyrir hvernig við horfum á þess að það draugum ekki úr því jarðskjálftarnir voru mjög öflugir sem voru undir Grindavík 10. nóvember 2023
12: og þeir voru náttúrulega svakalegir áður en byrjaði að gjósa
11: Já, það er nóvember 2023
12: Já, þú ertu að vísa til þess tíma
11: Já, þá opnaðu sprungunar og það er langmesta gliðnunin þá það er langmesta opnun á sprungum og hreyfingar á jörðinu og annað sem teimur sigdalum þessu teir sigdali sem eru í Grindavík þeir virkiðust á nýja leik og fóru að hreyfa sig og við sjáum þess afleiðingar að því mjög greinileg Grindavík
12: Já
11: og það hefur verið hreyfing á þessu sprungum og annað hérna síðan þá en bara í miklu miklu minna mæli ekki eins miklar hreyfingar og það eru sprungur hérna og það þarf að passa sig á þessu sprungum og það er menn alltaf að tryggja það að engin sé að detta ofan í þessu sprungur óvart að þá annarkort lokuð í þeim svæði þessu sprungunar eru eða fyllum í þær og ef það er við verðum náttúrulega að fylgjast með hvort að hver miklaðir eru hreyfingarnir eða eru verulega hreyfingar að þá náttúrulega verðum við kannski að breyta matinu á stöðinu og annað en þó að þessa sprungu sé þarna þó að sé að verið hreyfing þá er ekki þarmest að þessi kvika hann undir það er sko ein sviðsmyndin ein túlkunin hún gerir ráð fyrir því en önnur sviðsmynd hún gerir ekki ráð fyrir því og þarna stangast sem sagt viðhorf vísindamanna á og þeirra skilningur á því sem að þessum gögnum sem við erum að safna og hvernig við lesum í þessi gögn
12: og gjör ólík framtíð Grindavíkur eftir því hvort það kvika
11: já, hvernig við bregðast við og eins og ég segi, það getur skipt sköpum með fjármagn ef við hérna sko, við vitum það að við höfum alltaf raukt ljós á gatnamótunum á Miklubraut og hérna, heitir nú brautin aftur hérna Kringjumýrabraut.
12: Já.
11: Ef þú talar með rautt ljósar á öllum leiðum þá náttúrulega vestnar ástandið alltaf og það kostar samfélagið miklu meira.
12: Já. Einmitt.
11: Þetta sem ég vil sko, og þess að finnst mér skynsamlegt að við séum líka með varnagla þannig að það sé dialog sko frá óháðum batteríum
12: Já.
11: Það er ekki nóg að það sé bara inn á veðurstofu því að það sitja menn undir þú ert káttu komin undir ákveðin hatt og hann fer að stýra því hvernig hlutinni gerast bara það er ósýrat, það er bara mannlegt eðli
12: Já, maður stendur með fyrri eigin ákvörðunum og hérna tekur kannski ekki alveg tillit til nýrra ábendinga af því að mann finnst að maður hafi þá kannski verið á villigötum og þú ert að tala það, bara mannlega einlega.
11: Já, þetta er ekki þetta þarf ekki að vera í stríð, þetta er bara ósku beðlega hvernig þetta gerist sko. En ég held að við megum alveg hugsa þetta aðeins öðruvísi og hugsa aðeins út fyrir boxið sko.
12: Einmitt, þetta er mjög forvitnilegt því eins og þú segir, það er náttúrulega brjálaðislegir hagsmunir undir. Það er líka eðlilegt að tengja við þá hugmynd að hópur vísindamanna undir sama hatti. Hann hefur líka persónulega hagsmunni af ýmsu, það geta verið beinir peningalegir hagsmunir og það geta verið orðsporslegir hagsmunir og allt það.
11: Og hvað áhrif hefur og þar fram til götunum og þetta... Já. Þetta snertir okkur öll, við erum vísindamennir, mannlegir og restin sko.
12: Já, og þið voru þarna allavega tveir sem að stigu fram þarna um daginn og sögðu að ykkur líka ekki alveg við svona hvert stemdi. Ég reyndi að fá fólk til að svara gagnrýni þinni, fólk sagði nei, ég ætla ekki að eiga í orðanheypingum við Þorvald. Gerðist eitthvað?
11: Nei,
12: það er málið.
11: Það er nú, já, það er leiðilegt að fólk finnst þetta að vera, sko, þú veist, hérna, það horfir á það þannig að þetta sé einhver, við þurfum að vera einhver að kýtast þessa hluti í staðinn fyrir að ræða vísindin og reyna að rýna í gögnir betur.
12: Já.
11: Það er þetta það sem að snýst
12: Já.
11: Þetta snýst ekki að reyna að samfæra hvað annað heldur, horfa grúndýtt á gögnin og túlka þetta út frá gögnunum, láta gögnin tala, ekki láta einhver módel sem fyrirfram ákveðin módel sem að, eða svona líkön sem að menn eru búin að setja upp stjórna ferðinni. Það er mjög hættuleg vísindi ef menn gera það.
12: Já. Þú nefndir áðan að það væri raunni kjör aðstæður fyrir orkuöflun ef þetta bara stoppar núna allt það sem hefur verið að gera stanna á Reykjanesinu bara hellingur orku einmitt, jarðhiti bara hérna eins og engis í morgundagurinn og mögulega skapast friður, ekki fleiri eldgos, Grindavík fer að byggjast hægt og rólega upp besta sviðsmynd, möguleg
11: Ég myndi álita svo
12: Er það?
11: Já, fyrir svæðið
12: Fyrir svæðið?
11: Já það var ef þetta loknaðist bara út af núna það var allra besta sem gerðist fyrir svæði
12: og finnst þið meir en 50% líkur á að
11: já, mér finnst það og eftir sem að tími líður því aukast líkundan finnst mér því að landrisi alltaf að hægja á sér jafnir núna sko núna komið niður fyrir þessu ég sagði 1 cm eða 1 cm
12: í mánuði
11: það sem það mest
12: já.
11: En það var heldur meira í febrúar Þannig að þú veist, það ennþá að hægja á sér
12: Já.
11: Og ég nú sætti líka á þeir og velti í fyrir mig. Þetta nú bara eru sem sagt, svona kannski vísindalega vangaveltur en ástæð fyrir við erum komið mikið meira magna kviku í þetta hérna geimsluhólf sem þarna undir Svartsengi og, en samt ekki eldgos að því að spennu uppbyggingin hægari þá umslagi þess þetta svona eins og í blöður ef maður blæst blöðurinn upp mjög hratt
12: já.
11: Þá getur þú sprengt hann til löðulega en ef þú blæst hann svona jafnt og þetta rólega það getur þú tekt og tekt á en þá heldur umslagi lengur
12: já,
11: já. Þá þetta endanum fer þetta þannig ef þetta heldur áfram endalaust flæði þá kemur náttúrulega eldgos en ef það stoppar innflæði að neðan þá er þetta búið og mér finnst að vera alltaf stefna í það að þetta sé að stoppa
12: Einmitt. Eru þetta ekki bara frábæra fréttir?
11: Mér finnst þetta mjög jákvæð fréttir kannski ég bara hérna þetta vonar ekki hjá mér ég veit það ekki en ég, þetta svona les ég í þetta og þetta er sko, fólk kannski segir ég að þetta tekur svo langa tíma en tímaskali náttúrunnar hann er allt annar en okkar
12: já
11: og þú veist, eitt ár í hérna jarðsögunni er bara sekundubrót í okkar lífi, sko.
12: Einmitt. Hefur einhverja skoðun á þessu riflildi sem varð um daginn um það hvort ríkslögreglustjóri hefði staðið sig að ekki hvort í rauninni verktakarnir hefði bara verið stjórnlausir hérna hefði getað unnið sólarhingum og vikum saman bara við að djöfla upp varnargörðum og á þess að nokkuð væri að monitora og eitthvað svona hefur einhverja skoðun á þessu ég spyr sko vegna þess að fyrir mig þegar ég hérna gluggaði þessu skýrslu þá var ekki alveg ok, maður gat séð að maður gat hérna lesa það út rauninni að verkferðlar hefðu verið óljósir og eitthvað svona en á sama tíma þá hafði maður svo mikinn skilning á því að þarna væri bara fólk í fordæmalausum aðstæðum að reyna að bjarga verðmætum og mannslífum og öllu því og svona eru eitthvað kikt á þetta?
11: Ég hef hérna ekki náðu að lesa alla skýrslan alla ég svona því ég búin að vera að kenna núna með námskeið vettánst ánskeið upp í hreppum þannig ég búin að vera í burtdeili í 10 daga og það skýrslan kom hann rétt út á því ég fór þangað þannig ég hef ekki náða gluggan eitt verulega í þetta en ég ætla nú að setja sniður og leiðum að lesa þetta svona í róluhittanum yfir sumari sko. Það sem maður hættar að segja þetta sko, það án ef og rættir reyna að gera sitt besta
12: Já.
11: Ég held að það sé alveg sko augljóst og maður ætti ekki að vera að reyna að halda einhver öðru fram
12: Nei, og tókst nokkuð vel til fyrir utan eitt hræðilegt tilvik þegar maður fer honum í sprungu
11: Já, já, og þetta og það, menn unnuð þarna þrekvirki
12: Já, ekki
11: Jú, það er engin spurning og lögreglustjórinn stóð sem mjög vel bæjarstjórinn og bæjaráð og allir sem koma að þessu
12: já.
11: Ég held að það sé ekki að væra neitt það hann hafði ekki reynt að gera sitt allra besta
12: Nei
11: En vandamálið er og þetta ég búin að benda mjög oft á.
1: Mm.
11: Við erum alltaf í viðbræði.
1: Mm.
11: Þess vegna er þetta eru ferlin ekki skráð og þess vegna er þetta ekki eins vel dokumentir eins og það ætti að vera og menn fylgja kannski ekki reglum og reglugerðum eins vel og kannski ætti að vera meiri fleiri reglugerði sem segja hvernig við maður bregðast við þessum hlutum anna hver veit og það ástæðan fyrir þess er það að við býðum alltaf þá til atbrunin konasta og þá fyrir við að gera eitthvað við erum ekki að undibú okkur við gerum ekki heimavinnuna Við erum ekki að setja upp forvarnir, við erum ekki að hugsa hvernig við getum, þetta getur hugsanlega þróast og annað. Ah. Og hérna, og kannski gott dæmi það að núna verið að fyrst að fara af stað með hérna reyna að búa til hættumat fyrir hérna, mismunandi eldgosa svæði landsins.
1: Mm-hmm.
11: Á hverju þetta ekki löngu byrjað? Á hverju byrjaði ekki á þessu hérna fyrir 20, 30, 40 ára síðan bara maður spyr þá sé alltaf að það mannekla en það og okkur skortir oft að mínu mati okkur skortir oft fyrirhyggjuna og við erum mjög góði að redda hlutum
1: besti heimi í því
11: en hitt er ekki eins gott hjá og þetta myndi kosta okkur miklu, miklu minna ef við værum betur undirbúin og værum búin að hugsa þetta við erum fram á við og tegum bara þetta með það að fara út í eldgosa hættumati það bara frábært og mjög gott að þessi skýrsla komin út og ég óska bara veðurstofan til hamingju með það og gott að sjá að þeir eru farnir að nota sömu rannsóknir að þeir eru við erum búin að vera að nota síðan 2014 þegar kemur að hættumati og það bara mjög jákvætt skref og þeir hafa greinlega síðan að þetta virkaði betur heldur en það sem voru með fyrir
1: Ertu
11: að stríða þeim núna? En samt sem á við erum búin að gera hættum að fyrir Reykjaneskaðan sem að byrtist nú í stóra hluta Reykjaneskaðan sem byrtist nú í meistararitgerð eins nefnand okkar og síðan hefur við gert svona áframhaldandi hættum að hérna sérstaklega út frá svona eldgosa næmi fyrir restin af Reykjaneskaðan og þessu svona almennt ber þáldi vel saman en það smá munur á sem sagt okkar útgáfu og þeirri útgáfu sem við erum stofanum með og hvor þeir eru réttari eða rangari vitum við ekkit en það væri gaman að kannski setja sniður og sjá af hverju þessi munur er hvaða forsendi líka þar á bakvið og hvort að við þurfum að hugsa eitthvað meir þá reyna að læra eitthvað meira af því og meina þessi munur raun að veru dregur úr sem sagt á veðurstofu útgáfunni þá dregur það dálítið úr líkum á hraunin sem það flæði átt að Reykjavík en eikur sem sagt líkutin á flæði til bæins og Hveragerðis og Grindavíkur en í okkar mati þá er Reykjavík sem sagt ákveðin svæði Reykjavík alveg til sömu og jafn mikilli hættu eins og Grindavík Hveragerði eða Þorlásöfn Það er ekki, ekki munur þar á. Nei. En þetta mikilvægt að þegar það svona kemur upp að við getum þá allavega sest niður og rætt saman og fundið út hvað, á hverju er þessi munur? Er einhver ástæð sem hafa ávíkir af honum? Já. Skiptir það einhverju máli?
1: Nei.
11: Og annað og svona vinna svona skynsanlega úr þessu.
1: En ef þú er ungu maður og væri eitthvað að velta fyrir þér bara hvar þú ætlaðar að búa á höfuðborgarsvæðinu, væru einhverja lóður sem þú myndir ekki kaupa út af hættu?
11: Ég ætla ekki að hanga.
1: Þú ætlar ekki að segja mér
11: Nei. Sko.
1: Þá myndir fasteignum að falla.
11: Við verðum að passa hvernig við tölum og ég meina ég hef sagt hluti sem að hérna fóru þvert í ofan í haffyrðinga og ég beða bara afsökunar á því að það er ekki meiningin heldur en Nei. Það sem við þurfum að gera sem samfélag ekki bara vísindamennir við þurfum að upplýsa fólki hvaða vá getur orðið á ákveðnum svæðum og við þurfum þá bara verðsetja þessi svæði eftir því en númer 1, 2 og 3 fólk verður að vera upplýst hvaða hættur eru mögulegar.
1: Já.
11: Þannig að það geti tekið upplýst ákvörðun fyrir sjálf sig.
1: Já.
11: Það númer 1, 2 og 3 fyrir mér.
1: Einmitt. Og skerpa fókusinu á það sem gæti gerst í stað þess að vera alltaf að bregðast við.
11: Já. og þannig að við hugsa hans og meina ef við gerum gott hættum að þetta hjálpa til meina þetta mat sem er komið út frá veðurstofu það mun hjálpa til við skipulag á bæði stór Reykjavíkursvæðinu og einstík og Reykjaneskaganum og alveg yfir á Suðurlandi. Og þannig að þetta er mjög verðmætar upplýsingar sem liggja þarna fyrir og mjög gagnlegar þannig og það geta bæjarfulltrú að sest niður og skoða þetta og dregið ályktanir út frá því og gert ákvarðanir í samræmi við það sem að þetta segir sko meina, hvert á byggðin að þróast og þarf fram eftir götunum sko þannig að
1: Alltaf mjög áhugavert og skemmtilegt og fróðlegt að spjalla við Þorvaldur. Ég þakka þér kærlega fyrir komuna. Gunnar Smári sagði áðan að hugsaðir eins og eldfjall.
11: Já, kannski maður orðin svo bara mengaðar af þessum drottningu sem maður með í kringu síð, sem eldfjallin sko. Það hafa svona áhrif óman.
1: Já, alltaf var skemmtilega orðað hvað sem við ykkur veruleikana.
11: Jú, það alveg rétt.
1: En kærlega þakki fyrir komuna.
11: Ég bara takk fyrir mig.
1: Og áframgöngu við göttuna kæru hlustendur, þetta er rétt að byrja ekki fara langt.
13: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Ég fekk hann Þórsnæði Júlíusson skömmu eftir að tilkynnt var að þjóðar atkvæðisgreiðsla yrðum framhaldi við ESB í lok ágúst til mín hér að rauðaborðinu og nú hafa allmargar vikur liðið síðan. Hann er framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar og við ætlum að ræða það sem hefur gerst núna á milli og við ætlum að fara yfir dýrtíðina samkeppnismál og ég ætla að spyrja hann hvort hann sé vissum að í samkeppnislegu tilliti þá myndi Ísland ganga til góðs með inngöngu í ESB. Vertu velkominn.
14: Takk.
1: Veit ekki hvað erum að byrja, sko, umræðan hefur eiginlega orðið að mínum mati enn furðulegri, enn verri, enn rakastnauðari, miklum erum lígar, hreinalígar, áróður, drasl og svona bara heila skemmandi rugl hérna sem borið á borð fyrir íslenskan almenning að mínum mati, bara svo ég segi þér mína skoðun. Verður þetta svona bara allt fram á síðasta dag að hérna það ekkert að marka sem fólk segir?
14: Mér finnst nú ekki hægt að setja alla sem eru þáttekandir í þessu umræðu einhvern veginn á sama stað það sem hefur komið mér í opna skjöldu er sérstaklega málflutningur stjórnarandstæðunar sem festist rosalega mikið í forminu að reyna að útskýra fyrir fólki að það sé eitthvað við formið sem sé öðurvísi en það sem stjórnvöld eru að segja það sé og þetta snýst svona aðalega það að, hérna, að þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að ég að fara í samningaviðræður sé ekki þjóðaratkvæðagreiðsla það að fara í samningaviðræður heldur einhvers konar laumu tilraun til þess að koma Íslandi í aðlögunarferli hjá Evrópusambandinu og
1: Þetta er taktík, er ekki?
14: Jú, en ég klóra mér alveg í haustnum yfir þessu vegna þess að Ísland eru þetta mjög aðlagað að Evrópusambandinu. Það eru við gegnum EES-samningin, það sem við höfum þetta tekið upp, við erum enna alla gjörðu sem við þurfum nema það sem runda þegi honum frá því að við gengu, sá samningu tók gildi hérna 1994 og við erum aðlega Schengen og þetta eru svona tvær stærstu hraðarhindrannar venjulega fyrir aðildarríki sem eru að sækja Evrópusambandið, það þessi aðlögun. Þessi aðlögun þegar til staðar á Íslandi. Það liggur alveg skýrt fyrir að það sem hefur að gera í þessu tveggjafasa ferli sem núna var ráðast í það sem sömu flokkar sem eru með allt á hotnum sér núna gagnvart þessu ferli vildu að eru þið gert hérna þegar á sóttum aðild 2009. Það er að segja að spyrja þjóðin áður nýri fara á stað. Og í ljósi þess hversu eldfint þetta máli þá var ákveðið að gera þetta svona og spyrja eigum við að fara í þessa samningaviðræður svo munu samningaviðræðurnar eiga sér stað og svo verður samningur lagður fyrir þjóðina og hún hefur þá tvö tækifæri til þess að segja sína skoðun á þessu ferli. Þetta ekkert flókið. Það að þvæla fram og tilbaka formið á málinu í stað þess að ræða bara efnisatriðin og standa þá með einhverjum rökum það af hverju það sé stór hættulegt að fara í samningaviðræður og fá samning sem getur sýnt svart á hvítu hvort að eitthvað þessum bábeljum sem hefur haldið á okkur hérna árum og áratugum saman séu réttar ekki. Ég skilur þetta ekki alveg.
1: Skilur þetta ekki? Ég skilur þetta alveg fullkomlega. Þau eru í pólitík. Þau eru reyna að, hérna, að nýta sér fólk sem ekki með mjög góða bjargir til þess að átta sig á því hvað þessi kosning til þess að pikka upp í rauninni ákveðin rángindi Og ganga með það inn í kjörklega.
14: Út frá pólitískri leikjafræði, þá auðvitað skil ég þetta einhverju leiti. En mér finnst

0: augljóslega verið að reyna að selja fólki það að það sem hér í gangi að leyfa þjóða ákveða hvort hún vilji fara í samningaviðræður ekki sé eitthvað allt annað
1: Já.
0: Og það er fyrir mér ekki þetta alls ekki heiðaleg framsetning
1: Nei, hún ekki heiðaleg
0: og maður spyr sig þetta oft hvað býr þarna baki af hverju þessi miklu ofsi í það að það einhvern veginn að standa vörðum þessi kerfi sem eru með hérna og yrðu fyrir áhrifum af því að hérna að ganga í Evrópusambandi kjósi þjóðin að gera það eftir að samningum myndir ekki fyrir
1: Eitt svari við spurningunni gæti verið að mjög öflugar blokkir og sterk sérhagsmuna öfl séu að toga í spotta og talandi öflugar blokkir það þarna nýkomin út skýrsla sem sýnir það ítök stórútgerðarinnar ná víða ég var nú með kort í hérna besti vinur aðal sem að sýndi hérna hvernig kolkrabbin verður alltaf fær alltaf fleiri og fleiri arma og ég hélti nú fram í þeirri bók að ef frammyndi hérna ef framöndu líðastundir eins og horfið núna þá myndi stór útgerðin eignast beint eða óbeint skoðanir okkar og viðhorf vegna þess að í hverri fjölskyldu yrði einhver sem að hefði vinnu og þar leðandi beina hagsmunni að því að starfa hjá þessum öflugu blokkum af því að ítök þeirra í fyrirtækjalífinu væri fann að tegja sér svo langt umfram sjávarútveginn. Ok, það var nú kannski sett svona svolítið fram með augrandi hættið sem vekjaraklukka til þess að við myndum hérna velta fyrir okkur hvort þetta væri leið. En þessi skýrsla nýkomin út. Hún sýnir ákveðna stöðu. Fyrir þig sem gamlan blaðamann kom eitthvað óvart í þessu?
0: Sko, já og nei. Byrjum bara á smá örstuttri sögulegri upprifjun. Það eru nokkur ár, ég held að vera 2020 í mann rétt, sem núverandi atvinnumálaráðherra þá þingmaður viðreisnar í minnuhluta lagði fram sambærilega skýrslubeini.
1: Hvers eru?
0: Hanna Katrín.
1: Já.
0: Og hérna, og fekk svar eftir 8 mánuði og Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra og það svar var raunverulega ekkert það var til dæmis ekki þar kom meðal hans fram að því ofanbera taldi að það ekki heimildir til þess að segja frá hverju var raunverulegur eigendur
1: alveg rétt
0: og hérna og hún spurði eftirminnilega bara byrju hvað verið að reyna að fela hérna, þetta ekki neitt og það var þá og persónu vend tók það upp á sínarma að segja að þetta svara þetta heldi engu vatni, það voru sannlega heimildir til staðar til þess að rekja raunverulega eigendur af stórútgerðum í svörum til alþingis þannig að þetta var svona þetta var mjög furðuleg afgreiðsla og svo var ákveð í fyrra haust að hérna, að endur flytja þessa beiðni með smávarum breytingum til þess að reyna að sjá hvort að það hægt að fá einhverja mynd á því hvernig eignarhald 20 stærstu útgerðarfyrirtækja landsins eru í öðrum geirum. Svarið sem var unnið að Hagfræðistofnun Háskóla Íslands sýni það einhverju liti. Það er að segja svarið flokkar eignarhald 20 stærstu útgerðarfyrirtækina niður í þrennt, það er að segja í öðrum útgerðum með kvóta, það er hvað keift upp af öðrum sjávarútvegsfyrirtækjum sem eru með kvóta, önnur starfsemi á Íslandi og svo erlend starfsemi. Og niðurstaðan er að það séu rúmlega 400 miljarða eignir í þessum þremur flokkum.
1: Varlega áætlað.
0: Mjög varlega áætlað vegna þess að sko til að byrja með er dregin frá það er svona mínus eign í erlendu hjá Samherja og það augljóslega vegna tilfæstlu á eignum í gegnum fyrirframgreiddan arf og seljendalán frá foreldrum til barna þannig að það eru svona næstu í 40 milljarar sem þetta er að bæta við tiltölulega hratt og svo varð okkur ljóst eða mjög hratt þegar við fórum að kíkja á gögnin sem fylgdu með að það vantaði töluvert inn í myndina það vantaði til dæmis eignarhaldsfélagi Kristinn sem fjárfestingafélag Ísfélagsfjölskyldunar og heldur á íslensk-ameríska eða hlut þeirra þar fullt að fastna þróunverkjum á 70 miljarða í eignir það vantar eignarhlut samherjafjölskyldunar í Eimskip það vantar hlut gjögurs fjölskyldunar í Sjóvá og þetta eru bara þrjú dæmi og þarna samanlagt eru þetta þrjú dæmi sem á þeir tímabili sem útektir nær til eru

0: 80 miljardar virði eitthvað svoleiðis. Þannig að hérna það eru alveg góð líkindi vegna þess að stuðst við mjög þrönga skilgreining og tengdum aðeilum þarna, það eru hann bara meðað 50% markið, en ekki til dæmis bara að finna þau fyrirtæki sem þau kannski 10% í eða annars slíkt að þarna séu meðstu kosti 20 en sennlega 100 miljardar sem eru ótaldir annars sem kom mér dálítið í opna skjöldu það hvað þetta gest hratt, þetta 10 ára tímabil sem skoðað, frá 2014-2024 og 60% af þessum eignum að falla til á þessum 10 árum þannig að samþjöppunin að eiga sér stað mjög, mjög, mjög hratt og ég held hún sé alls ekki að minka ef við skoðum hvernig arðsemin í þessum geira núna sáum bara til dæmis uppgjör hjá síldavinnslunni sem verðmætasta fyrirtækið í kaupöllinni núna fyrir fyrsta ársfjórðung og það var fimmfalt meiri hagnaður en á sama tími fyrra
1: Einmitt.
0: Og síldavinnslan frá því að veiðigjaldin voru samþykkt þetta 14. júli markasverði hennar hefur aukist 83 miljardar króna
1: Nú Fyrirtæki verða ekki gjaldþróta vegna veiðigjaldanna.
0: Alls ekki gjaldþróta, heldur hefur markaðsverðið aukist 65% á þessum 10 mánuðum. Og þar af eru sko þessi tveir aðilar sem eiga stærsta hlutann, Samherji og Gjögur, Gjögursfjölskyldan í gegnum Kjálkanes, sem taka 46% af þessum 83 miljardum í auki markaðsverðið á 10 mánuðum sko.
1: Amen.
0: Þannig að hérna, og þetta bara svona dæmi það hvað hérna hvað þetta mikill auður sem að safnast á fárra hendur
1: Já.
0: Og hvað hann getur nýst til þess að kaupa upp í ótengdum geirum á Íslandi og svo auðvitað kannski svo ég klári þessa yfirferð yfir þessa skýrslu að það eru auðvitað mörg fyrirtæki í þessum 20 fyrirtæki hópi sem eru tengd sko, þetta eru bara dótturfélög og annað slíkt og svo auðvitað gera þau langt flest upp í evrum
1: Já, sko mér fannst það tíman að ták þegar ég held að hafa verið Ingi Freyr Vilhjánsson, blaðamaður sem benti mér á það að ef ég ætla að köpa með kaffivél þá væri mjög líklegt að ég væri að styrkja Guðbjörgu í eigum hún væri komin með sem sagt kaffivéla söluna
0: Já, það var þetta fastus
1: Já, og það svona já, hugsaði ég það eru örugglega ekki allir sem vita þetta og síðan hefur maður fylst með öllum fjandanum með þessum miklu ítökum verður þá samkeppni enn minni
0: Já, en ekki bara út af þessu þú veist, við hérna auðvitað, hér var hrun og hérna og eftir hrunið þá þarf að endur þessa íslensk viðskiptalíf og það gert, við setjum fjármagnshöft hérna til þess að passa upp á það að útlensku peningandi komast ekki út og búum til þessa stöðu gagnvart erlendu kröfu og allt þetta og þá þurfum við peninga til þess að geta endurreist þetta íslenska viðskiptalíf og það gert í gegnum endurreista banka og það síðan gert í gegnum lífeyrissjóð sem komast ekki út með peningana sína og fyrirtækin eru seld þegar búið að taka þau gegnum þvottavélina og gegnum skráningu á markað og lífeyrissjóðnir hafa raunverulega ekki rosalega mikið annan valkost en að kaupi þeim vegna þess að eins og einn sagði eitthvað þegar maður frægum fundið sér var á ef við kaupum ekki það sem er verið að bjóða núna þá endum við með að kaupa bara reiðhjólu og örbyrgjófna við erum búin að kaupa allt annað hérna sem við megum kaupa samkvæmt lögum Þannig að hérna við það verður rosalega stórt eignarhald lífeyrissjóða á skráðum fyrirtækjum, stórum fyrirtækjum á Íslandi og munum, þetta eru að uppistöðu bara þjónustufyrirtæki svona verslunar og þjónustufyrirtæki þetta eru tryggingafélög, þetta eru bankar sem eru bara að heila starfa á innlendum markaði þetta eru fjarskiptafélög þetta eru smásala, þetta eru matvara eldsneytisala annars slíkt þetta eru bara fyrirtæki sem við þurfum að vera í daglegum skiptum við þjónustu og vör og óvenjulegt að skráður skuldabréf eða hlutabréfamarkaður sé uppistöðu samsettur af svona fyrirtækjum
1: Já.
0: Og þarna vantar þetta líka flutningsfyrirtækin og annars slíkt inn í og fá fyrirtæki sem eru kannski með mikið alþjónlegt presence venjulega er skráði markaðir notaðir til þess að veita fyrirtækjum í miklum vexti færin til þess að fara í þann vöxt en hérna þetta svona Já, það er sérkennilega samsetning
1: Já.
0: Og fyrir við ekki eiga lífeyrissjóðunir helming allra skráða hlutabréfa en þeir eru svona leysins fer þar sé að þeir eru ekki mjög virkir stjórnendur í þeim fyrirtækjum sem þeir eiga
1: Nei.
0: Og það þýðir að fyrirtækið aðrir fjárfesta þurfa ekkert kannski að eiga mjög stóran hlut í fyrirtækjum til þess að verða algjörlega ráðandi í þeim ráða hvernig launakjör stjórnenda eru ráða hvernig arðsemiskrafan ráða í hvaða fjárfestingar farið og það hefur orðið reyndin hérna að svona einkafjárfestar með ekkit stundum mjög stóra eignarhluti geta orðið mjög ráðandi og sannlega án þess að eiga meiri hluta í félögunum þannig að hérna það ígir þetta líka þegar fáir eignast rosalega mikinn auð og geta farið að kaupa í öllum anskotunum öðru en upphafsgreininni sem þeir voru í og þú ert með svona þessa stöðu að lífeyrissjóðirnir eigi hérna aftur bara helming allra hlutabréfa og sé ekki rosalega virkir í því að stýra hvernig þessum fyrirtæki sem þeir eigi háttað sko þannig að það líka dálítið sér íslenskt
1: og þá komum við kannski að ja tilefni að megin tilefni þess að ég baði að koma hérna að rauðaborðinu Þórður Snær að sko segjum sem svo að íslenska þjóðin ákveði í lok ágúst frekara framhald það verði boðið upp á pakka og við göngum í Evrópusambandið við munum ákveða það hvort sem við fáum mjög margar undan þáur eða við komumst að því að við ætlum samt að ganga í Evrópusambandið þótt við fáum ekki allar þær undan þáur sem við viljum meðal annars vegna þess að við erum orðin þreytt á þessu skopparabolta hagkerfi og samkeppnin dýrtíðinni öllu því það stutt sem við fengum upplýsingar það að Ísland hefur aldrei verið dýrara heldur en einmitt núna í samanburði við önnur nágrannalönd þá finnum maður það að kaffibollin kominn á annað 1000 krónur ef maður fer hérna og leifir sér að fá sér kaffi og eitthvað svona og sem sagt stóra spurningin sem að margir spyrja sig er einhverja líkur á því að þetta með samkeppnina myndi raunverulega breytast með inngöngu í ESB margir hafa nefnt við mig að ástæða þess að erlend fyrirtæki er ekki mikið að reyna að hasla sér völl hér í íslensku viðskiptalífi sé íslenska krónan og þá komum við að þeirri stóru spurningu ef Íslendingar ganga í ESB ef við tökum upp evru ef það næst stöðuleiki á fjármálamarkaði og í viðskiptum og ef ítök þrýstihópa minka hér í viðskiptalífinu mun það sannarlega þínum að til leiða til þess að við fáum slatta af erlendum fyrirtækjum til þess að taka slást í samkeppnina hér við innlend fyrirtæki á Íslandi?
0: Ég held að það verði svo.
1: Þú heldur það?
0: Og ég held, ég get alveg fært fyrir því rök. Sko í fyrsta lagi ef að við myndum taka upp evru og gangi Evrópusambandið, þá losnar við þetta lífeyrissjóðin okkar. Norski olíusjóðurinn til dæmis, eins og vel þekkt hann er rekin með það augnamið að fjárfesta ekki inn í Norri til þess að vera ekki að búa til hita inn í hagkerfinu þar og til þess að koma í veg fyrir að við lendum í svona kannski klemmu eins og við erum að gera með okkar lífeyrissjóðkerfi sem eru þetta fáránlega gott kerfi og á hérna á 900.000 miljarda króna og er okkur gríðarlega mikilvægt en er orðið óbúslega umsvega mikið hérna innan lands í fjármögnun á einu öllu og þetta er akkurat öfugt við það sem normenninni gera þannig að með upptöku evru þá auðvitað losnar verðtrygginguna, hún heyrir sögunni til mikið hluti af eignum lífeyrissjóðanna eru verðtryggðar og þeir eðlilega halda mjög fast í það fyrirkomulag vegna þess að það tryggi þeim að vörnina frá verðbólgunni sem konstant og við erum með innbyggt í lög raunur ennþá höft á erlendar fjárfestingar lífeyrissjóða þannig að þeir munu núna mega bara fara upp í ákveði prósent af eignum sínum í erlendum eignum þeir geta þá farið víðar og fjárfest svona landi og þjóð til heilla ég hef líka trú á að það muni aukast erlend fjárfesting það er alls ekkit hérna einhver ný ályktun að erlendir fjárfestar hafa sett fyrir sig gjaldeyrisáhættuna og gangi íslenska efnahagskerfisins þegar þeir eru að horfa á það hvort að hér eiga fjárfesta ég meina það þú getur talað við hvert sem í nýsköpunargeiranum það ástæða fyrir því að mörg okkar því miður hugmyndadrifnu fyrirtæki enda með helstu starfsstöðu sínar erlendis frekar en hérna að þetta eru ekki sveiflur eða aðstæður sem erlendir fjárfestar vilja reikna inn í sínar fjárfestingar. Nei. Þannig að ég hef trú á því að Ísland sem sko velmentuð dugleg og frjóþjóð muni geta laðað umtalsverða erlenda fjárfestingu líka vegna þess hvar við erum staðsutt í heiminum og hvernig geopolitíkin að þróast að þetta veri eftirsóknarvert svæði til dæmis varandi vöruflutninga og annars slíkt þannig að ég held að það gerist klárlega svo opnast bara glugginn fyrir það að fyrir þjónustufyrirtæki sem eru allum að selja fjármála þjónustu eða tryggingar eða hvaðan að svoleiðis að opna hér bara einfallega útibú og geta að fara í samkeppni við banka sem eru að bjóða já, vöru eins og stendur á miklu, miklu dýrara verði en við myndum fá hann annars staðar og það þarf ekkit mikla fyrirhöfn til þess. Nei. Það hægt að leiga skrifstofuhúsnæði og vera bara með veistu, nokkra starfsmenn og flest svona þjónusta hún fer nú eiginlega fram í, með stafranum hætti í dag sko. Þannig að hérna, ég hef miklar væntingar til þess og ég hef líka væntingar til þess að þetta geti ítt snjóbolt af stað ef að fjármagnskostnaður breytist hérna þá getur það haft mikil áhrif inn í alls konar aðrar geira. Já, meina, þú veist, það getur búið til mikla kvata fyrir fólk að fara í samkeppni við eitthvað sem er að bjóða kannski upp á vörur eða þjónustu með arðsemiskröfum sem eru töluvert yfir það sem eðlilegt að vera í svona litlu samfélagi þar sem kúnarnir eru fyrst og síðast þeir sem hér búa. Og það alls heldur ekkit útilokað að við myndum sjá erlend stórfyrirtæki með mikil samlegar áhrif í matvöru og við myndum þegar séð að í elsneitim, í Costco og í byggingavörum í Bauhaus, þrátt fyrir krónuna sko.
1: Mér skilst að Costco sé búið að hérna stórleika kostnaði við fermingaveislur.
0: Ég held að Costco áhrifin hérna voru gríðaleg. Þau voru það, þú veist, bara líka, þú veist, varð svona akkir í eldsneitis sölu þegar þau fóru að selja bensín hérna og bjóða upp á þetta bara alls konar vörúrval sem hefur ekki verið í bóði hérna og allt öðru sér viðskiptamódel á bakvið þetta. Þannig að ég hef alveg réttmæta væntingar til þess að ef að við losnum við krónu áhættuna að þetta gæti orðið raunveruleikinn í öðrum gerum líka. Mikilvægur hliðaráhrif sem eruðu er að þetta tangar hald forra á íslensku samfélagi það myndi losna eins það að myndi að minnstakosti myndast stóra sprungur í það og þeir sem vilja spreita sig í að standa upp í árun á þeim og hinum á þessum mörkuðum þeir myndu fá betra tækifæri til þess að gera
1: já, þannig að þú sægir jafnvel fyrir þeir að við fengjum banka
0: Ég get alveg sé fyrir mér að mista kosti að við myndum sjá meiri erlendan áhuga á íslensku bönkunum sem kannski fjárfæstingakosti. Ég sagði alveg fyrir mér að einhver fjármálaþjónusta myndi fara að setja upp mögulegt útibú hérna til þess að bjóða upp á kjör sem eru ekki í boði hjá íslensku bönkunum í dag.
1: Alvöru samkeppni sem þetta er engra samkeppni eins og núna er á myndi bankana.
0: Já, og allt þetta myndi út að leiða til þess að íslensku bankarnir þyrfti aðlega sig mjög hratt að þeim veruleika.
1: Tryggingafélag?
0: Já, ég myndi vonast til þess að sjá eitthvað slíkt. Það eru orðið þannig að tryggingafélög eru í síauknum mæli að svona, þú veist, að vera í samstarfi við fjármálastofnanir og að vera að selja þetta svona sem það sem kallast böndlaðar vörur þannig að það geti sannlega verið möguleiki
1: og þú nefndir stórmarkaðin á þann að við fengjum kannski meiri samkeppni þar
0: Nei, ég með aftur það eru aldrei hægt að segja Nei. Með 100% vissu hvað verður en ég held að minnstakosti að margar þær hindranir sem eru nú þegar í vegi að þeim verði rutt til hliðar með inngöngu og upptöku evru ef að það verður niðurstaðan í tvöfaldri þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru þetta aðrir faktórar sem munu alltaf hafa áhrif á Íslandi meðal annars flutningskostnaður út að við erum eiga hérna út í miðju Ballarhafi og við erum líka
1: land... Hvað með að við séum svo lítill markaðar enginn hafi á okkur?
0: Já, það eru allan að gerst nú þegar að hér hafa komið erlend stórfyrirtæki inn og þennan litla markað frátt fyrir króna, svo við vorum að fara yfir hérna áðan. Það að setja upp kannski útibú á litlu markaði, það þarf ekki endilega að vera neitt mjög kostnaðarsamt en getur orðið mjög arðbært vegna þess að Ísland þetta mjög ríkt land og við erum með mjög mikið í gangi og hérna eru eftirsóknarverðir viðskiptavinir það eru það klárlega, hérna eru bara fyrirtæki hort á þetta sjávarútsfyrirtækin sem eru gríðarlega verðmætt og hérna fyrirtæki mjög góðum rekstri þú getur hort á orkufyrirtækin í Íslandi og nálaðinu við þau og þá þróun sem eru eiga sér stað í kringum þess að geira sem eru alltaf að stækka þannig að ég held að, hérna, að við aldrei að líta svo á að við séum of lítil fyrir heiminn Nei. Erum það ekki.
1: Og þá það spurningina ef sko þetta gengi nú eftir og mörgum myndir nú létta mikið við það jú, það svo sem einhver óþægindi sem myndu verða þessum breytingum fyrir dæmis skussana í íslensku business að í stað þess að þeir myndu bara halda áfram að hafa það rosalega gott og græða á tá og fingri þá hérna þið meira aðhald og það myndu kannski einhverjir menn óhæfir í ýmsum brönsum missa vinnuna í stað einhverja manna utan Ísland sem hefðu atvinnu á því að sinna Íslandi en hérna bursið frá sem sagt breytingunum hver væri svona að þínu mati raunhafur tímarammi í þessu vegna þess að stundum heyri maður að ef við erum að tala með einhverja lausnir í íslensku efnahagskerfi þá séu það ekkit á morgun að hinn sko, það sé mjög langt í þetta
0: Já, sko staðan hefur þetta breyst umtalsvert frá því að við fórum síðast í aðildarumsóknarferli staða okkar hefur breyst mikið við erum mjög sterk efnahagslega og stöndum mjög styrkum fótum sem ríki ég var að lesa viðtal við stækkunarstjóra Evrópusambandsins í Politico helgina þar sem hún raunulega lýsti Íslandi sem mögulegu svona sérstöku tilfelli vegna þess að við erum þegar búin að eins og ég fór yfir áðan að aðlagast innri markaði Evrópu svona mikið í gegnum EES-samninginn.
1: Hún nánast rætti einhverja hrað inngöngu.
0: Já, það var eiginlega og þetta hefur, við vitum alveg að þetta hefur verið svona til umræðu innan Evrópusambandsins að finna nýjar leiðir til þess að hérna að geta mögulega hraðað umsóknarferlum þetta eru þetta við erum sérstaklega rætt í sambandi við Úkraínu en núna í síðjöknum mæli varðandi Ísland og svona ríki sem kemur með mikið að borðinu í þegar það að sækjum en ekki að fá, verður ekki svona ef maður leifa sér að sletta hérna, ekki net contributor, heldur net receiver Ísland verður alltaf mun alltaf greiða svona í grunninn aðeins meira með sér en það fær beint þrátt fyrir að heildar áhrifin á okkar mati eru þau að Ísland myndu þetta hagnast mjög að því að vera hluti af Evrópusambandinu.
1: Og það ekki frágangsök.
0: Nei. Þannig að tímaramin hann virðist allan að geta orðið töluvert styttri en áður hefur verið haldið fram og svona í ljósi orða stækkanustjórans ef að við erum fyrst og síðast að horfa á að samningaveirarnir fari mjög fast í það sem við setjum sem skilir því og ég ekkit hérna undanskilin þar, ég þeirra skoðunar að það þarf að mæta okkar skilirðum varðandi yfiráði yfir auðlindunum til að mynda og sérstakar skilgreiningar fyrir landbúnað á Íslandi til þess að ég myndi með fullu fettum segja já við aðild þannig að ef að það næst niðust að þar tiltölulega hratt sem í takti við okkar væntingar þá ætti þetta ferli ekki að þurfa að taka mjög langan tíma
1: það ekki?
0: Og
1: til dæmis að skiptum gjaldmiðl ekki gríðalega flókin aðgerð
0: við þurfum að mæta Maastricht skilirunum sem eru þau skilirði sem eru sett og í dag eru við í vandræðum með verðbólguna sérstaklega og vextina verðbólga á Íslandi hefur ekki verið í markmið í 6 ár sko Nei. Og við þyrftum þá að grípa til sameiginlega
1: aðgerða. Það er náttúrulega bara eitthvað rugl.
0: Já, það er allavega eitthvað sem umhugsunarefni þegar þú rekur peningastefni og grundvöldi verðbólgumarkmiðs og það næst aldrei. Og það hefur eiginlega valla nást núna á undanförnum áratugum nema bara þegar við vorum í höftum. Þegar hérna, það var þetta stýra fjárflæði inn út á landinu eftir hentuleika. Þannig að hérna, það þyrfti þá bara að fara í mjög skarpa aðlöfandi þess að ná þeim markmiðum og þannig við getum uppfyllt þessi skilri mm. Hluti af því ferli þessi biðstofa svo kallaða hún felur svona de facto í sér að áhrifin af upptöku evru eru farin að skila sér inn áður en að við skiptum nafn á gjaldmiðlinum mm. þannig að hérna ég alveg með raunhafa væntingar ef þessi markmið nást mm. þar að segja ef það verður já núna í ágúst og viðræður geta hafist til tölu að snemma mm. og það verður farið mjög fast í það sem mun skipta mestu máli mm. að ná samningjum, það að segja að mæta þessum skilirðum okkar mm. Það að við séum alltaf með fulla festu á örlögum þjóðarinnar með yfir, á, yfir auðlindum mm. Og það tekst að ná þeim markmiðum fram mm. þá sé ég ekki fyrir mér að þetta taka neitt rosalega langa tíma en þú veist það að segja það hvað það þýðir í dögum, vikum, mánuðum með árum það eitthvað sem ég treysti mér ekki til að gera en það væri það mjög óbært
1: En seinni atkvæðagreiðslan það sem í kosið samning ef það kemur já í ágúst hvað svona lámars tímalengd í það að þínu mati til þið hlutið að vera að ræða þetta alla daga í þinni kreðsu
0: Það fer algjörlega eftir þessu sem ég sagði bara hversu vel gengur að semja þau skilri sem Ísland myndi setja ef að það tekur skamman tíma, segjum svo að hér verður já í ágúst og íslenska samninganefndin síðan myndi hefja viðræður, ég held að utanríkisráðherra talaði að það sé svona raunhæft að það gæti þá hafist eitthvað tæmini kringum áramót af fullum fetum og að það komi bara einfallega ljós að Evrópusambandið sé ekki að setja mikið út á þessi grundvallaskilyrði sem við erum með segir hérna já, auðvitað og eðlilega erum við tilbúin að mæta því að þið haldið yfirráðum yfir ykkur auðlindum og það verði með ykkurum hætti sett fram í varalegri undanþáu. Mm. Það að segja það getur verið gert inn í samningnum sjálfum eða með ykkurum breytingum innan Evrópusambands sjálfs. Mm. Þá ekki lók fyrir það skoti að við getum verið að sjá einhvern veginn hvernig þetta lítur allt saman út á hann að þessu kjörtímabili
1: Já, áður en kjörtímabili
0: Já, þú veist, það ekki útilokað en ég held maður verið líka bara að vera aðeins vera aðeins bara með augun opinga hvort því að þetta flókið og þetta umfangsmikið
1: Og þú ert að byrja að því að fá já í ágúst sem enga veginn víst
0: Bara algjörlega og það getur vel verið að hérna að þetta geti tekið tölvert lengri tíma þú veist að þetta geti þess vegna mögulega tekið einhver ár ef að það eru mikli ástendingasteinar
1: og ef þú fær nei í ágúst þá þessi hugmynd bara til kælingar langa hríð
0: ja, fyrirsjáanlega framtíð
1: þannig
0: að ég held að það sé öllum augljóst og það Ég segi það bara hérna, ég held að það fari ekki á milli mála, ég hef mikla trú á að Ísland geti og eigi að fara inn í Evrópusambandið eða ákveðnum skilurum uppfylltum og geti styrst gríðarlega sem þjóð við það að gera það. Ég held að fá sæti við borðið og fá áhrif á ákveðnartöku, þessi miklu meira skref, sjálfstæðis og fullveldis skref en það að taka bara við eins og viðum gert núna frá 1994 og grundvöldi EES-samningsins mm-hmm. Ég algjörlega þar og ég held að Ísland og Norðurlandaþjóðirnar og Eystrasaltsríkin geta saman, þetta eru mjög mörguleiti mjög lík lönd sem hafa sameiginlega hagsmuni, geti mynda mjög sterka blokk saman innan Evrópusambandsins, þannig að áhrifin okkar munu ígjast langt umfram þann fjölda sem býr hér í landinu En af því sögðu, ef það niðurstaða þessar þjóðar að við viljum bara halda áfram á þeirri leið sem við höfum verið sem hefur, þú veist, kost og galla hún gallarnir eru augljósir, við erum auðvitað með hérna mjög háa vexti, eiginlega alltaf vegna sem við erum með mjög háa verðbólgu eiginlega alltaf og fyrir ekki þurfum við að vera með mjög há laun eiginlega alltaf sem því það verðlagið verður mjög hátt og svo bara gengur þetta hring eftir hring þið svo kallega höfrungahlaup þá, ef það niðurstaða þjóðarinnar að þetta sé kerfi sem við viljum halda, þá ber bara virða þá niðurstöðu og það augljóst í mínum huga að þá þessi spurning að minnstakosti umjá fyrir sjálega framtíð þá hún út af borðinu
1: Svona kannski í lokin þá langar maður að ræða við þig stýrivaxta hækkun Seðlabanka í síðustu viku, mikil vonbrigði og mati margra en það er alltaf þetta, þessi þétti stuðningur sko hjá ríkisstjórninni sem þú styður við stefnu Seðlabankans síðast í dag var ég að lesa grein eftir Stefán Ólafsson á heimildinni Ólafsstana og þar komu fram rökum að, að þetta, þetta bitna þeim sem síst gildi þessar vaxtahækkanir hafi áhrif á þá sem síður skildi heldur en aðra og það er alltaf þessi gamla saga hvenar að þínu mati er runnin upp svo stund að Kristrún þinn leiðtogi eða þið í, sem stiðið í ríkstjórnina að þið bara hérna takið fólkið í Seðlabankanum á eintal og sko bara gefum okkur bara að brjálaður maður myndi stýra Seðlabankana og sem að hérna Seðlabankastjóri er sannlega ekki sko og hann tæki bara einhverja svona og hann og nefndin í kringum hann væri bara að taka alveg óbóðslega vondar ákvarðan, trekk og Ríkisstjórnin segir alltaf bara já Seðlabankin er sjálfstæður og óháður okkur og það verður að vera þannig en sko hvenær segir maður eins og þú og Kristrún og einhver hérna sem við höfum kosið hingað ekki lengra
0: sko, við byrjum á því bara út því að lagður út frá grein Stefáns Ólafssonar ég erum auðvitað lítið sammála því að vaxtahækkanir eru skattahækkanir á þá sem síst eiga að vera beraðir önnur leið til þess og það sem Seðlabankinn hefur verið að gera hérna á undanförnum árum er það að hemja hérna mikla einkaneyslu hluti af þjóðinni hefur upplifað sko gríðarlega kaupmáttaraukningu og launahækkanir og þrátt fyrir mjög hátt vaxtastig þá hefur Seðlabankanum ekki tekist að hemja þessa einkaneyslu já kannski bara eiginlega fyrir núna við erum að sjá það bara á síðustu vikum og mánuðum að kortaveltan að draga saman það voru á tíf gríðarlega aukning á fjölda utanlandsferða á milli ára þrátt fyrir öll þessi háa vaxtastig og allt þetta og þeir sem eru með verstuleikana á herðunum eru lágtekjufólkið því miður, þetta bitar langt mest á þeim og það er ekki viðunandi ástand en heildarmyndin er svo miklu, miklu, miklu stærri og flóknari, við erum með lögum sjálfstæðan Seðlabanka, hann hefur eins og stendur þetta markmið eða þess að hann, honum er ætlað að reyna að ná þessu verðbólgumarkmiði sem ég sem sagði á hann, hann er ekki náð í 6 ár og svo hefur hann þessi tæki og tól sem lögin skammt honum sem eru, geta verið alls konar hvað er á banka, geta verið hvað er á lántakendur
1: hann er líka annar tæki og tól sem hann beitir aldrei
0: já, og svo erum við þetta með þá stöðu að við erum sífellt að elta skottið á okkur varðandi annars vegar verðhækkanir og hins vegar launahækkanir þar að segja að við erum að hækka launin til þess að eiga fyrir verðinu og við erum að hækka verðið til þess að eiga fyrir laununum þannig að þetta eru vandamál á fleiri stöðum en bara í fyrirkomulega Seðlabankanum, við erum reynt nokkra leiðir með Seðlabankan að stýra efnaðaskerfinu okkar eða peningastjórninu, við vorum hérna með fljótandi krónu eftir hrun, það fór nú ekki vel við vorum hérna með annað fyrirkomulega sem var tekið upp hérna eftir þjóðasáttina sem hérna svona þú veist virkaði tíma en svo bara þótti það ekki nógu nógu mikið frelsi í því sem var svona fastgengnistefna þannig að í enda dags snýst þetta alltaf rosalega mikið hjá mér blessaðan gjaldmiðil og þá er nú ástæðan fyrir því að við settum þetta niður skiljum það er allt annað eru plástrar það eru allir að reyna að gera sitt besta að reyna að láta þetta allt saman gangu upp og við eigum einu þetta tímabil sem eru mjög arðbær fyrir samfélagið það er alveg þannig við höfum tekið út hérna mikla kaupmáttaraukningu langt umfram nágranna þjóðir okkur undanförnum árum núna finnst mér verkefni vera það að verja þá kaupmáttaraukningu ekki í krónum og aurum, heldur raunveruleika þar að segja að við fáum verjum það sem hérna, við fáum fyrir peningan okkar og ég held að já, minnstakosti ein leið og að mínum mati svo eftirsóknarverðastal til þess að gera það er það að, hérna, að fara í þetta ferli að segja já í ágúst og fara í samninga vera þetta þess að ganga í Europasamt
1: Klemma okkar svo að á sama tíma og ég tek undir hvert einast orð sem hún segir að mjög stór hluti íslensku þjóðarinnar hefur það mjög gott og þarf ekki láta sko stýrivaxta breytingar Seðlabanka segja sig fyrir verkum. Því miður getur maður kannski sagt. En á sama tíma sá hérna hópur mjög stór erum við að verða vitni að svo mikilli efnahagslegri stéttaskiptingu þegar kemur á húsnæðismarkaðinum að fasteignasalar segja bara sjálfir að það þeir þekki varla nokkur dæmi lengur það að ungir húsnæðiskaupendur kaupi sér íbúðir án stuðnings frá foreldrum eða einhvers konar ætting
0: sko við sjáum þetta við bara í tölum til dæmis varandi fyrirframgreiðslu arfs og við erum náttúrulega líka að lifa kannski þannig tímabil að hérna, mér sé þegar ég var ungur og enn lengra síðan þegar þú varst yngri þá var ekki rosalega algengt að miklar eignir væri að flytjast á milli kynslu þú veist, það hérna það var ekki þannig að þú veist, þetta voru kannski einhverjir munir og eitthvað svona smá, kannski eitthvað húsnæði sem var þetta ekki á neinu skala eins og það í dag var þetta verð núna eru svo miklar eignir kannski í fyrsta sinn á undanförnum árum að flytjast dálítið almennt á milli kynslóða og það gerir það verkum það, það svona millistéttin og efri millistéttin á miklu meira af eignum en hún átti áður sérstaklega vegna þess að húsnæðisverður hækka svo mikið að raunvirði á Íslandi mest á raunvirði í allri Evrópu á undanförnum árum og það hefur veitt mörgum tækifæri til þess að hjálpa börnunum sínum en það eru þetta hefur líka þau áhrif að það hækkar húsnæðisverði sko. Þetta hitar markaðinn þetta bítur ekki á þá þessar hraðarhendur hinn ég man alveg eftir fyrir nokkrum árum þegar hérna þegar Seðlabankastjóri vann sig það til fræðar að tala tásumyndirnar á tenni
1: Já, sem var ekki gott, ekki gott stund
0: þá sagði hann líka annað sem var svona líka gagnrýtt á þeim tíma hann er kannski ekki lifa jafn lengi og það var það að yngra fólk þyrfti einfaldlega bara bíti það svo úr epli ég manni hvernig hann orðaði nákvæmlega að þetta búa lengur heima hjá foreldrum og þá gerist það að það eru þetta fullt af foreldrum sem geta bara leyst hann vanda fyrir börnin sín en það geta ekki allir
1: Nei.
0: Og þar býr til þessa stéttaskiptingu sem þú ert að tala um og í ofanálag eru þetta líka að búa við það að hinga það flutt alveg ógrinni fólks erlendis frá til þess að starfa sem eru langstast miklu meira leiti inn á leigumarkaði og án eigna
1: 31%
0: Já. Og það fólk er líka fast í þessar stöðu því að það ekki að fara að fá neitt fyrirframgreiddan arf eða aðstoð frá ættingjum með öðrum niðjum til þess að hérna, koma sér inn á eignarmarkað með húsnæði. Þannig að það þá líka hópur, risastór hópur 20.000 manna sem verður dálítið skilin eftir í þessu og þetta mjög miður vegna þess að það besta af Ísland það þegar við stöndum saman og erum það ekki að gliðna á milli okkar heldur erum að færa saman í sömu átt og þetta ástand sem núna á húsnæðismarkaði það þrátt fyrir þetta hefur verið gripið til margra aðgera núna á undanförnum mánuðum til þess að reyna að mæta þessu en þetta ástand núna eins og það hefur verið í lengri tíma það lætur okkur gliðna frekar en að festa okkur saman
1: og þú sagðir jafnvel fyrir þér að aðelda ESB ef okkur tækst að koma böndum á þessi mál sem við erum að ræða hérna með kritiskum hætti að það geti þá aftur minkað stéttabilið við efnaðarslega stéttabil
0: Ég hef trú á því að það yrði til jöfnuðar að ganga inn í ESB ég held að fyrirkomulagið þar sé þess eðlis ég held að eins og ég fórum hérna yfir áðan ég held að þetta muni svona losa krumluna dáldið á valdakerfinu sem hérna með samfélagið dáldið í sinni hendi og fyrir vikið geta læst út líka alls konar krafta og tækifæri fyrir fólk til þess að verða sinn eigin gæfis miður og farið inn í geira sem eru kannski mjög erfitt að komast inn í dag laðað erlenda fjárfestingu og annars líkt og allt þetta muni skil okkur heilbrigðara og jafnara samfélagi en það sem við erum kannski búin að vera að sjá og myndast hérna sérstaklega í tíð þeirra ríkisstjórna sem sátu hérna frá 2013 og út árið 2024
1: Ljómandi, kæra þakki fyrir komuna Þórusnar Júlíusson og við höldum áfram, kæra hlustendur ekki fara langt, ég held að við ætlum næst að skyggnast yfir í heim einhverfra kvenna
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, nú ætlum við að tala um einhverfar konur og kannski fúla karla ef tími vinst til. Hérna komin Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur. Velkomin.
1: Takk.
0: Ég fékk því að því að þú skrifaði grein á Vísi sem að ég veit að fór víða um einhverfar konur. Og þú skrifaðir eins og þetta væri svona falin hópur, við þekkjum það úr heilbrigðiskerfinu að það verið þurra svona miðað köllum og svona.
1: Já.
0: Það virkilega þannig í sambandi við einhverfu að við sjáum fyrir okkur einhverja kalla og konunar dingla svo þarna og passa kannski ekki inn í þá svona ég veit ekki hvað það sem búið upp á.
1: Algjörlega og eins og ég skrifaði í greininni þá svona frekar stór ástæða fyrir þessu þessi hæfileiki kvenna á einhver rófi að sko hylja einkenni sín og aðlega í samskiptum kannski að hérna að þær eru sko virðast vera bæði líffræðilega sko þannig virðar að þær hafa þennan hæfileika margar hverjar utanlega á ekkit alltaf við eða allar einhverja konur en hérna Já, það svona líffræðilegar ástæður og síðan á hinnbóginn þetta líka svona félagslega mótað, veist, að allar konur eru svona það ítt undir það að við séum þægilegar og hérna við hugsum aðra eigum að vera í svona þessari umönnun og hugað þörfum annara tilfinningum og fleira. Þannig að þessar
0: konur... Þannig eru einhverjur góðir í því?
1: Já, sko, konurnar og sumi kallar á einhverju og við virðast hafa þennan, sko, þessa eiginleika að, að sko geta greint samskipti en eru náttúrulega ekki, sko, þannig sjálf. Vilja eru sko þar eðlislægra fyrir þeim að hafa öðruvísi samskipti sem hérna makar sens fyrir einhverfa þegar þeir tala saman en hins vegar þegar maður þarf að ræða við einhvern sem taugatypískur þá eru svona óskrifaðar samskiptareglur og svona ákveðin háttur á samskiptum sem að oft einkennist af þú veist að maður þarf að lesa á milli línana mann ekki kannski sagt nákvæmlega það sem þarf maður þarf að vita, heldur þarf maður einhvern veginn að skynja það og fólk ofta ekki að segja það sem það meinar, það ekki heiðarlegt, það kemur sér ekki alveg að efninu þarf fyrst einhvern veginn að titja þetta og sko
0: tauga það mikið merking sem að liggur undir línunum
1: já og svona
0: í samskiptum óeinhverra
1: já og tauga típiskir eða óeinhverfir þeir vilja líka sko sykrúða þú veist að það einhvern veginn ekki mjög svona skilvirkur máti að hafa samskipti á að mati einhverra og ég svona Mér finnst þetta ákveði vandamál út frá því hvað þetta tekur mikla orku frá konunum sem eru einhverfar að maður þarf að hafa mjög mikið fyrir því að svona fara inn í svona samskipti og það sem að þær
0: Það sem þetta leika samskipti óeinhver
1: Já og þetta ekki leikur þú veist sem að ég myndi segja að þú veist að þetta sé einhver óheiðarleiki eða svoleiðis þetta meira svona þessi tilhneiging að vilja passa inn og vera ekki fyrir aðkasti að vera
0: En svo ég gerum náttúrulega linnulaust í mismunandi hópum
1: Algjörlega
0: Í tölum öðruvísi Þeir eru að sækja lán í bankanum eða þegar við förum á leikskólan að sækja barnið
1: og... Absolutt og ég ekki segja sko að þetta sé endilega neikvætt alltaf þú veist auðvitað þurfa einhverfi líka þú veist að læra hvernig þú veist á að tala við taugatypíska en vandamáli snýr svolítið að því að ábyrðin liggur öll hjá þeim og mér fyndist kannski eðlilegra
0: Þið er aðlaðast okkur
1: Já, og mér fyndist kannski eðlilegra ef að þú veist að væri á báða bóa og það kannski svolítið já, hluti af tilganginum sem að ég hafði svona í huga með því að skrifa þessa grein
0: Og þú ert að halda þig fram eða ekki að kallanir einhverju hafa svona næstu því svona næstu því viðurkennt pláss sem að þeir hafa. Mhm. En konunum bara alls ekki.
1: Mhm. Þú veist
0: ekki hvað um að gera við einhverju konu.
1: Nei, og þú veist, við vitum hvað gert við þær ef að þær eru ekki að aðlaga sig svona mikið. Þú veist, þú ert einhvern veginn bara kannski, þú veist, ef að þú ert heiðarleg og segir það sem þarf að segja og segir hlutina bara beint út, segir nei innan ekki að koma því mér langar það ekki eða, þú veist, eitthvað sem maður ekki að ljúga. Og sko á vinnustöðum til dæmis þá myndi maður bara vera tussa eða erfið eða þú veist ég ekki að vera eins og samfélagi vill að ég sé
0: og við þolum að karla séu leiðilegir
1: já.
0: En við þolum ekki að konan sé að þú veist leiðileg með öllum kessalöfnum
1: já, já, það einhvern veginn þannig og sko vandamáli að því ég segi þú veist þetta sé ósýnilegt það í raun þríþætt sko í fyrsta lagi þá kerfið ekki að grípa þetta náttúrulega líka sprettur upp frá því að það var ekkit verið að rannsaka þessi enginn eða hvernig birtingamyndin hjá stelpum og konum og greiningaskilmerkin skrifuð út frá rannsóknum á drengjum og
0: Býtum á ég aðeins, af hverju heldur það sé það vegna þess að einhverfi strákar voru svona erfiðir að við urðum að finna ykkur leið til að segja við þá en við sáum ekki stelpunar af því þær voru leiknar í því að fela þetta
1: algjörlega, já algjörlega og einmitt að þær sko hafa þennan hæfileika og tilneyingu til þess að læra þetta alveg frá unga aldri að þú veist, ég þarf að breyta mér og ég þarf að sko greina samskiptin og vita herma eftir öðrum stelpum og hvernig þær eru að hérna haga sér til þess að ég verð ekki útundan eða verð fyrir einelti og þetta sko, þú veist, kemur oft ekki fram fyrir svona þær eru það byrjir kannski 8 ára þá fara samskiptin að svona verða flóknari vinahóparnir sko þú veist það verður einhver svona pólitík í þeim þú veist það verður til einhver hýrarkía sem að einhverjum stelpum finnst bara ekkit meika sens
0: Stundum er sagt að stelpuna hóparnir séu miklu erfiðari, miklu meira goggað hvori aðra
1: og... Já, þær eru að hérna slúðra og svona
0: miskunnalausara
1: já
0: Man, strákarnir svona nuppar
1: já,
0: og
1: já, það einfaldara þú veist þeir samt, já, eru kannski svona einhvern veginn já, það minna drama ef við getum sagt
0: það einfaldari sko við þú bara látið strák líða vel með því að sína fótbolt og gjónum bjór
1: einmitt. En einhverju stelpunar þær sko eru þægilegar eins og þú segir þú veist stelpa sem að hljóðlát í tímum og les mikið og bara afburða námsmaður og hérna ekki erfið hún alltaf vekur ekki athygli kennarana og svo samfara þessu sko að hún veit ekki að það ekki eðlilegt að verða svona þreytt eftir samskipti að þú veist þurfa að undirbúa sig að minna sig á að halda augnsambandi vera með viðeigandi svipbrigði þú veist, og of hugsa samskiptin eftir ábyttu sagði ég ekki örglega það sem að viðeigandi tala ég og mikið tala ég og lítið greip ég mikið fram í, þú veist, enda ég samtalið á réttum tíma
0: Þetta svo verður þrjá rít stjóraði í hausnum
1: Já, og svona þessi tilfinning að vera alltaf tveimur skrefum eftir á því þú ert alltaf að þýða yfir í annað tungumál, þú veist hvað er þess að meina
0: Til er ekki alveg þessum heimi
1: Nei, já.
0: Herðu, hérna, mér skaman að sitta hérna og reyna að skilja eitthvað sem ég vissi ekki áður. Og ég veit, hún var lítið með einhverju. Mm-hmm. Svona, hvað eru margir með einhverju?
1: Sko, ég vil segja 1-2% í mannigjálfu töluna, en ég held að það sé miklu, miklu meira. Veist, það þetta hlutfall sem ég nefni 4 á móti 1, 4 strákar á móti 1 stelpu sem að síðar, þú veist, núna bara nýlega, það ekkit mörg ár síðan sem að var gerð rannsókn þar sem að voru notuð var verið að nota einkenni eða birtingamynd hvernig stelpur eru á einhverjófi og þá var hlutfalli nær tveir mút einum og jafnvel ennþá lægra og ef við setjum þetta já, ef við setjum þetta í samhengi þú veist, við Ísland þá eru kannski þúsundi kvenna á einhverjófi sem vita það ekki eða eru ekki greindar út af því að greiningarskilmerkin og greiningar aðilar eru náttúrulega miklu meira þjálfar í því að sko, skynja hvernig strákanir eru og
0: Og svo líka einhverjir strákar sem eru einhverju á þess að veita
1: Já, algjörlega
0: Það ég svo gamalt sko að stundum verið að ég hissa því að svona fólk á mínum aldri og það að fá svona alls konar greiningar allt í einu fólk sextut komið allt í hátí og, og einhver, eitthvað þar á einhverju róinu og eitthvað sem að maður tengi svona við að hefði kannski gagnast til greiningar þegar það var yngra
1: Algjörlega.
0: Það ekki þannig?
1: Algjörlega. Og það líka svona...
0: Ég fyrir að hugsa að býta allir ég sé einhver.
1: Algjörlega. Það getur komið til mér. Við skima.
0: Ertu í því að greina?
1: Ég ekki í því að greina. Nei. Ég að skima, þú veist, og hérna... ég kann að greina, ég hef ekki gert það mér, hérna... Mér skemmtilega svona að vera í þessari meðferðavinnu.
0: En segjum að segja ykkur að hlusta á okkur sem að kannast við það, hvað sem að kallaði kona kannski sérstaklega kona og hringir ykkur í bjöllu sem að lýsa á þann að ég búin að eiga ykkur samskiptum og ég að fara yfir þau og ég veist bara undurbúa mig hérna áður en ég fór í það og mér veist ég aldrei almennlega fitta svona inn í hérna þetta frjálsa flæði sem að annað fólk verið það var tök á hvað við ekki það?
1: Sko, lesaði til fyrir það fyrsta. Já, eða þú veist allavega að skoða svona góða sorsa.
0: Það þessum fólk gerir, það bara googlar.
1: Það googlar, chat-GPT og allt það, en mikilvægt síðan að finna stuðning og það hægt að fara til sálfræðings. Mikilvægt að svona gangu skuggum það með fyrir aðlinn sé með þetta á hreinu, þessa birtingamynd þannig að þú þurfur ekki að fara á marga staði og eyða fullta pening þannig til að finnur þann sem að virkilega skilur þig og trúir þér og veist, mér finnst mín svona klíníska reynsla að það marga konur að koma og eru búin að fara þú veist, víða og búin að vera hjá sálfræðingi sem voru litlar og sko, og fatta síðan á einhverjum tímapunkti mögulega í einhver og hafa kannski nefnta og viðkomandi fagaðili hefur sagt nei, þú veist, þú ert svo góð í samskiptum og hérna, nei, það getur ekki verið og þá, þú veist, hérna það náttúrulega skaðlegt og ég vil meina það
0: Þá áttu við að það hefur verið að segja það verið að svona bara svo góð í því að fela þetta
1: þú, Já,
0: og það er það sem að rosalega góð
1: Akkurat og þá ekki spurðar frekari spurningar og þá einhvern veginn verið að loka bara á þetta og ef þú ert óviss þá kannski trúir því frekar að meðfræðalinn viti betur en þú á meðan sko, ég geng alltaf út frá því að fólk sé sérfræðingar í sjálfu sér þannig að ef einhver kemur að segja mig grunar í sig umhverfi þá það yfirleitt rétt
0: Þú veist, ert svona eins og í Me Too, þú trúir þólandan, þú trúir sjúklingum
1: að sjálfsög
0: ómögulegt að einhver segja ég bara á umhverfi og bara hann það ekki
1: Ég hef aldrei lent í því líka vegna þess ég meina mér finnst eitthvað svo skríti við það að leita til sálfræðings og þú veist það enginn sem einhvern veginn vill vera einhverfur þegar hann það ekki og að leita sér aðstoðar vegna einhverfu einkenna sem hann tekur sjálft eftir og ekki með þau skilur við þannig
0: að ekki möguleiki ég fer til sálfræðings vegna þess að ég einmana og mér gengur illa að eiga samskipti við annað og ég til að borga þér þess að tíðu skalla til þess að hlusta á mig Sumir færdir læknis á einmanna líka, gamall fólk.
1: Algjörlega, en þú myndir kannski segja að þú veist, ég einmanna, en þú varir ekkert eitthvað að heyrði, ég öruglega kannski, eða svona mögulega einhverfi.
0: Kannski það að vera einhverfur er viðurkjönt ekkur liti, en einmanna bara við og nótt í það með að viðurkjönta það. Því það bara litið á að það sé bara svo mikil persónlega veikleiki að fólk gengst ekki við því, sko.
1: Er það?
0: Ég veit ekki, ég spyr.
1: Er það þín kynslu sem finnst það?
0: Ég mér bara þetta hug.
1: Já, mér finnst sko það vera kannski bara mörgum sem að finnst það bara meika sans að þessi einhverfir. Þú veist, við erum náttúrulega meira í samskiptum á netinu kannski og, og hérna erum meira svona á yfirborðinu. Heldur en áður, sko.
0: Það sé viðurkennt.
1: Já.
0: Þessi einmanna leiki sem að því fylgir.
1: Já.
0: Að fólk gengst við honum.
1: Já.
0: Og fólk að reyna að finna lausn á honum.
1: Já. En, en það fylgir því óhjákvæmlega eins og nafnir er kannski mikil skömm líka. En ég, mér finnst fólk yfirleitt ekki feimið við að segja mér. Þessi, ég bara svo einmanna, skilurðu. En það kannski öðruvís að segja sálfrængi heldur en sko... vinum sínum, eða þú veist mammu sinni eða hverjum sem
0: Það er hérna trúnaðu þar og ekki upptak í gangi.
1: Nei.
0: Nei, það svolítið að vera í sér samtal.
1: Já.
0: En ég hérna ætla að finna það einhverja leið til þess að fjalla meira um, um einmannleika. Ég finn það bara þegar við verum að tala saman að þetta svona efni sem við ættum að fjalla miklu meir
1: Algjörlega.
0: Og svona farsótt í okkar tíma.
1: Mm-hmm.
0: En hérna ef að ég kem til þín sem kona og þú segir, já, þú ert bara einhver og við alltaf verið það og það svona kannski svona stærsti vandinn í hérna, þínu lífi, í svona samskiptu þínu við annað fólk og hvað getur gert, þú getur ekki skorið þetta í burtu eins og skurlæknir eða hvað að gera við þetta?
1: Nei,
0: sko, hverju ég betur settur með að fá stimpili frá þér?
1: Við, sko, erum náttúrulega aldrei, sko, að segja erum við ætlum að lækna þess að einhverfu þú veist, þetta bara eins og þú ert mér finnst sko best að byrja þess að vinnu á sjálfstekkingu bara, þú veist, lesum okkur til og segðu mér hvað þú tengi við það engin einhver manneskja eins og næsta manneskja eða já, næsta einhver manneskja þannig að við viljum svona skilja hana betur og, og sko út af þessari tilhneigingu að vera alltaf að breyta sér þá oft veit konan ekki hvernig hún væri ef hún myndi sleppa því þú veist hverju hún hefur áhuga og hvað þarfir hún hefur af því það sko fylgir einhverjunni oft það sem kallast alexithymia sem þessi þessir erfileikar með að skynja eigin tilfinningar og geta nefnt þar á nafn líka svona slow processing þar sko þú ert lengi að vinna úr tilfinningunum þínum þannig að þú fattar að kannski nokkrum dögum setna hvernig þér leið í ákunnum samskiptum með aðstæðan þannig að sko það næsta skref að, að hérna læra betur að þekkja tilfinningarna hvað heita þær
0: læra að lifa sem einhverju ekki losna við það
1: algjörlega
0: en svo stóðstu vandinn sem að þú varst að lýsa er að, að hérna hvernig tekið á mér í heimi óengara
1: hvernig tekið
0: á mér, eða tekið við mér
1: já,
0: í heimi og stæðist í vandi minn er ekki hvernig ég er
1: nei.
0: Heldur hérna, það, hérna ég er á hjólastólu ég kennst ekki upp dröpunar
1: já, mjög vel orðað sko. Og það er svona tilgangurinn með því að vekja athygli á þessu það er miklu auðveldara fyrir óengverfa að aðlaga sig og setja sig í spór annara og það svona meikar ekki alveg sans fyrir mér þú veist að þessi ábyrðingin vörpuð yfir á hinn aðilan sem að vantar stuðning og þú veist ef að við myndum fræðast aðeins meira við viljum auðvitað búa til samfélag þar sem þú veist er auðvelt fyrir allar taugagerðar að lifa þú veist að við græðum miklu meira á því og ég hugsa núna undanfarið mjög mikið sko vinnustaði og hvað, sko, og mér þetta mjög lítið rætt þar að segja kostina sem fylgja því að vera einhverfur til dæmis inn á vinnustöðum, þú veist, þeir eru oft langbestu starfsmennir skilvirkastir ef að þeir fá ákveðna aðlögun þar að segja aðstæður sem að skapa svona, já, kjör aðstæður fyrir þá til að vinna
0: og hangi ekki yfir vaskjælinum í spjalli
1: Já, það ekki bara hvað það segir og eitthvað svona. Þú veist, heldur þurfa sko, stjórnendur átt að segja á því að það þarf, þú veist, næði, helst lítið, bara rými eða bara loka skrifstofu, ekki kannski þessa flúorlýsingu.
0: Þessar opnu skrifstofur sem
1: Já, meina,
0: voru í tísku. Já, ég
1: meina, þetta bara tísku, ræðilegt, sko, en hérna, og sko að horfa á starfsmannin út frá því, ok, að taka eftir hverju þessi manneskja góð í og reyna stýrin og gefinni verkefni sem að henda henni. Það mun skila af sér mestu afköstunum og við erum alltaf að hugsa það sem kapitalist samfélag og hérna og átti sig á því sko einhverjur eru til dæmis mjög góðir í að greina mynstur
0: þeir eru að sjá samhengi í hérna kaotískri
1: já, stöðu í gögnum, í hegðun viðskiptavina og fleira og líka mjög sko næmir á

0: ef að þeir fá að vera eins og þeir eru þá munu þeir líka segja það af því þeir eru sko einhverju þeir eru hreinskilnir þeir ljúga ekki þeir reyna ekki að stytta sér leiðir þeir vinna verkefnin og klára þau þeim líður illa ef þau gera það ekki og eins og ég var að tala um áðan með stelpunar sem að þú veist þessi hýrarkía meikar ekki sens fyrir þeim í vinahópum það meikar heldur ekki sens inn á vinnustað að því þú hugsa bara heyrðu sé hérna eitthvað sem stjórnandinn verður að vita og alveg sama hvort það sé forstjórinn eða einhver hérna, annar starfsmaður þú veist, þú þarft að vita eitthvað þannig að fyrirtækinu gengur betur eða verkefni gengur betur fyrir sig að ef að það opið fyrir það að sko, eiga þannig samskipti þá auðvitað græður á því sem sko, stjórnandi í fyrirtæki
1: en það bara í allir sem að vinna í þessu fyrirtæki sem þú ert að lýsa sko. Margir vinna í fyrirtækinu það sem að svona félagslegt svona, ég að svolítið olboa mig áfram og komast upp og sleikja forstjóran og, og þetta gengst svona mikið út á það sko, allir hlæja honum
0: já,
1: nema eitt sem einhver
0: já, algjörlega og þú veist, þeir eru sko mun ólíklegri til að detti svona einmitt þetta groupthink þú veist að bara já
1: það var þetta engin einhverfur alltaf fyrir raun í bankaróður það var allir partí, allir í saman í hérna lagsveiði og saman á fyllir í
0: og heyra það sem þægilegt og einmitt bara hvað ég aðeinslegur og hérna hvað var ég fyrir að segja já, að vera ekki jámanneskja svo gagnlegt og sko einhverju líka miklu minna bæjast það rannsóknir sína það þeir byggja niðurstöðu sínar á staðreyndum og lógik og miklu síður sko tilfinningum eða
1: En þetta ætti að vera svona við að ég minna allir þessir mannaus hérna stjórar og fleira ætti að vera að búa fyrirtæki til þannig að hver myndi njóta sína, það ekki þannig að hérna, langstæstu leit eru kröfur fyrirtæki sem að þú bara fyttir inn í eitthvað fyrirfram ákveði bóks og það engin forstjóri sem að segja heyrðu, nú vantar okkur okkur að neymen það ekki þannig sko,
0: Nei,
1: er bara þannig. Þegar, við viljum fá fleiri jámen, getur ekki einnig viðbótt.
0: Algjörlega og sko að því að sko, undanfarin ár hefur fólk verið eitthvað svona furða sig á því og gera lítið úr þessari sko bylgju af fólki í kulnun og ég vil segja sko að vinnustaður svona hinn típiski vinnustaður bara að framlega starfsmenn í kulnun á færibandi þú veist það ekki bara það sem einhverju þurfa sem gagnlegt fyrir þá heldur líka bara hinn almenna starfsmann sem ekki einhverfur þú veist það þægilega að vera inn á skrifstofu og það betra að vera ekki inn á endalausum fundum sem eru óskilvirkir og engin fundadagskrá og það sé sko meiri fyrirsjánleiki, skriflega leiðbeiningar og skýrar væntingar þetta mjög gott fyrir einhvern sem einhver en líka fyrir alla hina þannig að mér erist þetta bara svona
1: en er ekki hægt við að þessi heimur sem þú ert að lýsa og eins og þetta ætti að vera það sem að hinum einhverfa líður betur að það sé svona jaðri við að vera svona bara eins og gervigrind bara að búið að smætta einhvern veginn heiminn að það, svona, það ekki mannalikt í þessu lengur þetta bara eins og vel geti alltaf skert þetta
0: ég skil ekki spurninguna
1: að ef að við hérna skilgreinum hérna verkefnin og ítum í burtu öllu þessu félagslega sem að ég meina við erum hérna hóptýr við erum alinn upp við varðöldin í einhverjum hellum og við erum líka stóru liti ég þorði alltaf að segja ég segi við börnum mín að 85% af þér á milli þín og annars fólks þess að sára lítið þannig inn í þér
0: algjörlega
1: og það það sem þetta rækta og byggja upp
0: algjörlega
1: en þegar þú ert að lýsa þessu þá ertu eiginlega svona fara með þetta niður í svona eitthvað svo að kalla Excel-skjál
0: sko ég held að þú sérst að miskilja að þú ert að nefna tvennt sko þú ert að nefna ok þú ert að biðja um of mikinn svona fyrirsjánleika og eitthvað svona mekanískt og síðan að nefna svona þörfina fyrir að vera í samfélagi manna og vera saman og vinna saman og þetta líka þörf þeirra sem einhverjir og fá þessar þarfir uppfylltar með öðrum einhverjum af því að samskiptin make a sense á milli þeirra og taugatípiski skilja hvort annan miklu betur en síðan ef við krossum yfir og

0: setjum einn einhverfan einn sem ekki einhverfur þá eru báðir aðilar þú veist að stangast á þessi samskiptastíl þannig að þetta svona double empathy problem eins og það kallað þú veist að að þeir skilja ekki hvort annan og geta einhvern veginn ekki náð saman nema það sem hefur sögulega verið krafa að einhverfi aðilin einstaklingurinn að sko, hann þarf að laga sig og greiningarskilmerkin þú veist, þetta vandamál út af því að það tauga típist fólk sem að skrifa sig greiningarskilmerki það eru þeir sem að segja, heyrðu, hann ekki eins og við
1: Þetta minn heimur.
0: Þetta minn heimur og þú átt að fytta inn í okkar.
1: Þetta svo Já. Múslimi og miðflokksmaður að rífast.
0: Já og við sjáum það að þú veist það engi samskipta erfileikar ef þú ert með einhverjum öðrum sem einhverfur og þú veist það engin tilviljum fyrir að einhverfur eru þú veist saman í vinuhópum. Þú veist það meika bara sem.
1: Þú myndir ráðleggja ef ég kemur til þín hérna ung einhverf stúlka að þá myndir segja við mig hérna fyndu bara vinkonur sem líka einhverjar.
0: Hún oft búin að því, þú veist, á kannski bara eina góða vinkonu sem líka einhver. Þannig að það oft þannig.
1: Að sumi leiti finnst mér þetta að vera að segja að við þurfum bara að tala eins meira þetta.
0: Já,
1: það
0: svona
1: hugun af þessu. Og það að stæðstu leiti mun það bara að bæta þetta því að þetta ekkert vesinn í sjálfum sér.
0: Nei, þetta ekkert vesinn og þetta ekkert dýrt, þú veist, að laga svona umhverfið að öðrum taugagerðum þú veist það ekki dýrst að vera ekki að lýsa öll rými með flúorlýsingu það ekki dýrst að hérna fræða leikskólakennara og þessa birtingamynd þú veist það sem dýrst það sem við erum að gera núna það mjög dýrst að borga örorkubætur í 40 ár fyrir einhvern sem að ef hann hefði fengið aðstoð í æsku og skilning frá umhverfinu og svona þessa aðlögun þá margt af því sem ég að gera núna með konum sem koma algjör óþarfi þú veist
1: En ertu ekki að lýsa þeim sem svona rófinu, svona létt hérna einhverjir, en svo eru sumir sem eru bara alvarlega einhverjir
0: Já
1: Og það kannski gildir ekki alveg það sem við erum búin að vera að tala
0: Nei, einmitt það algjöra rétt og þeir hafa miklu meiri stuðningsþarfir en eru aftur á móti líka miklu augljósari þú veist, það kannski gripi fyrr inn þar þannig að já, en varðandi sko, þetta eitt í hug með langar að ræða sem eru þessi stuðningsþarfir sko, að hérna greiningin gerð og síðan ákveð þú veist að fylgir einhverju greiningunni level 1, 2 eða 3 sem sko vísar í ok, ef þú ert á level 1 þá ertu með stuðningsþörf þú vantar sálfræðing og smá aðlögun svo level 2 þið vantar verulegan stuðning og svo 3 mjög mikinn stuðning og sko það sem að gerist að yfirleitt ef að konur eru greindar yfir höfuð sem að ég lýsa svona, sem eru góður í að maska einkenni sín þær fá yfirleitt alltaf bara level 1 sem að endur speklar ekki endilega stuðningsþörfina út af því að þær eru svo mikið að erfiða við að gera þetta allt sjálfar skilur og virðast vera hæfar skilur til þess að bera þetta einar þanga til að hérna bara allt brestur og hérna þær fari í einhverju kulnun sko.
1: En hérna ómeðhendluð einhverja versnar hún ef að má nota þetta ég veit
0: að Já, einhverju einstaklingur sem að fær ekki stuðning versnar, sko, ég myndi segja að, sko getan til þess að vera hilja svona
1: að lifa einhverfur í samfélaginu
0: já, hún, sko
1: hún rekur mig í verri og verri stöðu
0: já, og djúp einhverju kulnun, sko, með henni kemur færnitap, þú veist margir, sko, geta ekki lengur fundi orðin sín þeir verða bara mjút bara í kannski lengri tíma geta ekki lengur lesið geta ekki gerst hluti sem áður voru bara allt í lagi skínúrvinnslan verður ennþá næmari þannig að, að hérna öll ljós eru bara hérna yfirþyrmandi og, og hérna Já, þannig að það, það sko, og þessi geta til að hylja þetta, hún fer bara. Þannig að sumar konur að vera að koma sko, upplifa svona, eða segja svona, já, heyrðu, fyrst, mér finnst ég bara allt innu vera svo einhverf, en það oftast merkjum að hún bara komin í svo mikla kulnun og hún getur ekki lengur manað þetta.
1: Það svo að vera kulnun að svo einhverf.
0: Hvað sérðu?
1: Það svo að vera í kulnun að svo einhverf, þú það, fólk heldur að það sé einhverjus enginni Ertu að tala þá sem eru bara ekki einhverjus eða þeir sem eru einhverjur
0: og vita það ekki og fara í kulnun sem
1: þá,
0: er í raun
1: þá kom enginnin meira fram
0: já.
1: Það áttast ekki á því að kulnunin sem að
0: akkurat
1: þú talar svo mikið ljós hérna, ég fór allir ljós að ég var einhverjur með þessu gott að sita svo í rökkrinu ég ætla að haldi þetta væri bara nostalgista því að mamma vildi hafa svona rökkur
0: já
1: Þetta eitthvað einhverjus, engin, nei.
0: Já, þú veist, í blandi við annað.
1: Þegar myrkri kemur aftur á haustin, þetta alveg dásamlega tími.
0: Já, ég sko, þú veist, það bara svona almennt skín úr vinsla, þú veist, sem svona mjög næm. Þú veist, að, að þóla ekki fara í kringluna og það mikið áriðið.
1: Ég þóla ekki fara í kringluna.
0: Nei.
1: Ég geti verið þar í svona 11 mínútur.
0: Max.
1: 12 mínútur ég bara
0: já,
1: að leita útgönguglið.
0: Já.
1: Og þetta börnum mínu vitið, sko, hún er ekki að fara með mig. En ég held þetta væri út af, hérna, öðrum, hérna, ég held þetta væri út af flogaveikinu og öðru slíku.
0: Já,
1: og ég held þessi flogaveiki með viðkann fyrir ljósum.
0: Algjörlega, og þetta er, sko, blanda, sko, af ákveðnum þáttum sem ég sé. Það er einhverfa...
1: Og það er eitthvað hljóðin inni.
0: Já, hljóðin.
1: Það er
0: eitthvað
1: hljóð sem eru bara líka í þessi svo krónin út á granta sem að minnst ágæti spúð.
0: Já.
1: Hljóðin að inni er þannig að ég bara get ekki verið að nema í svona 11 minútur.
0: Mm-hmm. Já, ok, áhugavert. Þetta er svona eitthvað sem að þú þarft kannski að skoða með sjálega þér, ég veit það ekki. En að því þú nefnir flogaveiki, þú veist þetta er oft sko... einhverfa plus flogaveiki, margir með mígreni, vefjagigt, maga, vandamál, þannig að þetta alveg stærra svona, já, svona græni munstur í þessu sko.
1: Sem að þá einkenni sem á sjúkdómar sem að spretta af einhverjunni, eða hvað?
0: Já,
1: eða sko allavega. Eða bara eitthvað flétta sem já, að við vitum ekki alveg,
0: já,
1: hvernig er það sem?
0: Ég myndi segja það og sko vefjagigtin finnst mér, kannski að held ég inn eftir að lesa mig betur til það en er sko út frá því að ganga svona mikið á sig alltaf, þú veist, að líkamiðin fer að segja stopp, þú veist, segðu nei, þú getur ekki meira, orkan okkar búin og ég ætla bara að stoppa fyrir þig. Þannig að hérna, meðvirknin svona hérna, samofin einhverjunni hjá frekar konum en köllum af því að þú veist, þetta elur bara af sér, þú veist, þessar væntingar þú veist, alltaf eitthvað, ég meina, konur eiga einhvern veginn alltaf verið til staðar fyrir aðra og gera fyrir aðra og svo ofan á það ertu að einhvern veginn að fela þína eðlislegu þarfir. Og þá sko meðvirknin svo mikil að vinnan sem fyrir að vinda ofan að henni erfið af því að þú veist hún búin að vera svo lengi til staðar og svo þessi ótti sem bætist ofan á sem óttin við að verða fyrir aðkasti af því að ég segi mér að nei eða að byggjum hluti að segja kannski í þessi einhverf og ósýnileikin líka út af því að þær þora ekki að koma fram og segja, heyrðu, ég einhverf kannski við vinnu veitandan af því þá stemningin svona, ok hún að fara að vera með vesend þessi, þú veist, í staðan fyrir að horfa á það sem ég var að nefna mjög mikilvægt að tala eru þessi kostir
1: Minnist það getur líka verið mjög miskulösir að það eru allir að fytta inn í sama boxið og mikið svona kokkað og og ef að hérna, allir vil ekki koma í hvað heitir þetta hérna, svona ferðir, svona sigla niður flúðir eða eitthvað, berja saman hausinn einhverju hljóta ekki að fíla það
0: nei, það bara hræðilegt
1: það kemur, hvað heitir þetta aftur
0: hræðilegt, svona hópefli
1: já, þegar nýju fórsturinn kemur með það þá fær hinn einhverju kvíðan
0: 100%
1: Erum aðeins varðandi hérna meðvirkni kvenna. Áttu við að hérna allar konur eru þröngværi það að vera svolítið meðvirkar. Og það fer tekur svona mikil hérna pláss af bara sálalífinu og innra lífinu og orkunni minni. En ef ég einhver kona þá tekur það alveg þetta pláss mm-hmm. og þá hef ég náttúrulega minni möguleika eða sérst minna svæði sem að verða það sem að ég vil helst vera eða gera það sem ég geri þetta virka þannig
0: Algjörlega.
1: Þess vegna virkar, hérna get ég sé enga mun, en sem ég sé raumurlega ekki hvað hérna einhverfa meðvirka konan er að fórna miklu
0: Nei, einmitt, og þær eru náttúrulega kvattar til þess að vera ekkit að tala það, þú veist, ekki vera með svona mikla þarfir, ekki vera öðru vísi, ekki vera einhvern veginn, þú veist manneskja sem ég veit ekki hvernig ég á að höndla og veit ekkit þú veist, og eins og þú segir, sko, bara, þú veist, bara auka, þú veist, að tala meira þetta, og svona, gera þetta einhver svona almennri þekkingu, held ég að sé að fara að bæta bara mjög mikið, þú veist, að fólk sé einhvern veginn minna hrætt við þetta, skilur við, og hérna, og minga þessa fordóma.
1: Herðu, þegar þú komst hérna inn, þá var ég nú eitthvað að leika mér að því að segja svona ungar við að fara að tala, eitthvað svona. Og einhvern veginn best talið út í hérna, það fólki sem við þekkjum sæmiðlega, út í svona fúla gall og ég var eitthvað að segja þér af því að ég var að þeim aldri að ég var margir kalla sem ég hitti á mínum aldri eru svolítið svona fúlir og svolítið svona einangraðir félagslega það hefði gott að því að bara eiga í samskiptum við fjölbreytilegra fólk og það myndi lækna mikið og ég vorum eitthvað svona ég var eitthvað reyna að snúa talinu svip á ég var að tala með áðan með 85% af okkur eru á milli okkar annars fólks að svona að það að halda svona félagslega umhverfinu heilbrigðu og raunverulega bara víðu og spennandi og skemmtilegu að það bara mikið atriði fyrir sálarheill og þegar þú einangrast og hittir færri og hérna kannski eru kallar á mínum aldrei byrja að lenda í því en enn ekki að hlusta hvað þeir eru að segja sem náttúrulega rosalega erfitt fyrir kallana en kannski konur hafa þurft að lifa lengi eða bara gripi fram í fyrir þeim og á fundunum og vinnustunum sem vorum að tala þegar ég var að koma inn á ríðstjóttur og svona það var ekki hlusta á konunar
0: Nei.
1: Það bara var ekki
0: Nei.
1: Og maður var bara endur svar við það
0: Já.
1: Að hérna það var allt merkilegra sem að kallin sagði.
0: Já, já.
1: En kallanir á mínum aldri.
0: Já.
1: Lenda svolítið í þessu, það er ekki lengur virðulegu sess að vera gamall, hvorki verið kall og konur, eins og nú voru konur klættu sér bara í peysufötin og voru virðulegar konur sem að maður líti og kallanir fengur sér staf og skegg og
0: pípu.
1: Já, og pípu og voru hérna að tala eitthvað um nýð kynnslóðan eitthvað svona og googlu við það bara verðum ekki lust á kallana. En þeir eru einangrast og lokast og verða svolítið fúlir og svona óöryggir í samskiptum hérna í samfélaginu, rat ekki almennlega, þetta er ekki alveg þeirra heimur.
0: Nei.
1: Ég veit, þetta er náttúrulega ekki líkt hérna einhverfinni.
0: Nei.
1: En að sömulegt er þetta samt svona hópur sem að er einangraður að sömuleiti svipaði mástuð.
0: Já, upplifu sem svona utanveldu og viti ekki alveg hvernig þeir eiga ná kannski til annara eða.
1: Kannast þau svona kalla? Komaði til mín?
0: Þeir koma til mín og ég var einmitt að segja ráðan að þeir eru svona uppaldi hjá mér. Mér finnst þeir mér finnst áhugavert að ræða við kallmenn sko almennt, bara að því ég ekki kallmaður og mér langar að skilja á betur mér langar eiginlega að skilja allt mannfólk betur og það svona kannski í þessu starfi en sko
1: Ég segi það sama sko, konur eru miklu skemmtilegri vinir heldur en strákanir sko
0: Já, af hverju finnst það?
1: Æ, bara, mér finnst þérna strákanir eru svona mér finnst það bara skemmtilegri svanskipti Við hérna miklu skemmtilegur að spjalla við konur heldur. Ég ekki svona kallakall sko. Ég minnst ekki gaman í káetunni eða veiðiskúrnum eða vinnuskúrnum eða
0: Já, ég skil
1: Og hérna því ég nefndi áðan þegar ég byrjaði blaðamenn sko, það var alltaf bara ein kona þegar ég kom, áður var engin og breytingin bara á vinnustæðnum ríðstjórn segir að það verður svona meira jafnvægi það er bara miklu meiri burðar geta hvað er fjallað og bara allt annar og skemmtilegri heimur sko.
0: Já, en alltaf taka kannski annan vinkel og
1: Já, bara einhver liti, já
0: Mér finnst sko, já, mér finnst svo gaman að ræða en við þess að kalla, við kalla bara almennt að hérna svona það breytist svo margt hjá þeim sko þegar það kemur svona aðeins aukin tilfinningagreind þú veist og það ekkert þeim að kenna að þeir séu ekki með hana kannski alveg eins og konur af því að það vantar hjá þeim svona þetta push sem við erum svo mikið að fá allæfi sem heyrðu hérna hvernig líðu þér þú veist það svo mikið tala við stelpur þannig og þær tala svona við hvar aðra og eitthvað en kallanir eru bara heyrðu ekki grenja skilurðu og gerðu þetta bara og verðu sterkur og hætta væla og allt þetta
1: og ekki bara fara á völlinn og
0: fara á völlinn og hérna Já, og fá ekki þessa æfingu og kannski, þú veist, það líka partur af því að verða fúll þegar maður gamall, skilur við, það engin sem hlustur á mig og mér líður illa og ég veit ekki af hverju og ég fæ ekki aðst og ég vil ekki leita mér aðst og því þá ég aumingi eða
1: Þannig að hérna Ég á ekki á sömum sem að svona hugsunin lokast inni ef þú ert ekki nógu svona ríkum félagslegum samskiptum og þá kemur svona meiri þráhyggjublæra á þetta annað fólk fer meiri taugarnar á þér ótrúlega leiðileg svona hugsan að lúpa ykkur sem að margir festast í
0: Já, og kannski hangir það líka saman við, þú veist, að vita ekki alveg hvernig þeir eiga að tengjast sko, þú veist, að vilja tala hluti en vera leiðilegir leið og þá náttúrulega vill enginn tala við þig og þá náttúrulega
1: einan kastu Já. Ég bendi stundum á í svona blaðamennsku að ástæðan fyrir því að innringjandinn út af sögu byrjar að háa hérna, síðinu
0: Já.
1: Er vegna þess að hann svo vanur því það ekki hlustað á
0: Já.
1: Þannig hann byrjar bara Já. Ég var bara að segja það
0: Já.
1: Hann bara og þetta lært sko, já, já. Hann búinn að fá svo mikla höfnum
0: já, þá
1: við það skiptir engum alveg hvað það segir
0: Nei,
1: hann bara byrjar þarna
0: sko. Akkurat og kannski á endanum hlustar einhver þegar ég byrjaði að öskra
1: þannig hann þyrfti bara að fara í ræktina og byrja bara á léttum lóðum og, og fara kannski bara í félagsvist og spjalla við fólk og á svona einfaldan hátt
0: já.
1: Skipulegu samtali eða fá rútupróf og byrja að keyra það margir kallar á mínum aldri og eldri sem að blómstra á ný þegar þeir fara að vinna í túrisma hitta umgangast á fólk sem í frí og í góðu skapi og í svona bara léttum samskiptum þetta ekki þung samskipti
0: Nei og túristarnir náttúrulega vilja hlusta
1: Já, já allt sem að þetta fjall
0: já.
1: Og eitthvað svona sem koma til þeir eins og börn, það rétt Ég hef séð þetta að margir kallar hressast mjög við að fara að vinna í túrisma.
0: Við mælum með því.
1: Já.
0: Allir einmana.
1: Já. En einhverfa sjúkdómur?
0: Nei.
1: Einmana líki sjúkdómur?
0: Einhverju leiti, sko.
1: Já.
0: Eða svona, ég meina, ástand, tilfinningalegt ástand, ég veit ekki hvort það myndum kalla það sjúkdóm endilega. En kannski svona ástand starra leveli, þú veist, þá þetta náttúrulega mjög alvarlegt, bara þú veist, að það séu svona margir einmana í dag og hérna
1: Þetta fars og þokka tíma
0: Og við þurfum svona að hugsa leiðir til þess að laga þetta
1: Og það ekki bara bundið við eldra fólk eða eldri kalla einmana ekkin hann herjar á bara unglinga og börn Já. Og ungt fólk og
0: Heldur betur. Og ég held að það sé mjög gott skref þetta sem margir grunnskólar eru að taka, sem eru að taka símana út úr skólanum, þú veist, þau eru miklu meira að tala saman og það læti á göngunum og þú veist, það sem áður fyrr var bara allt, var bara hljóð og hérna allir sátu hlið við hlið og voru að skoða mismöndi miðla, sko.
1: Að við þurfum slík samskipti.
0: Já. Og leik.
1: Já. Það var að hafa inga að spjalla að fyrst fyrir þengurðu en við tölum nú ímislegt annað kannski ég fæ ég þig aftur til þess að tala einmanleika því að því er svo gaman að tala við kalla
0: Endilega, ég mjög gaman að því og hérna og bara takk fyrir að fá mig og hérna sýna svo áhuga
1: Það kæra þakir En við ætlum að halda þetta áfram við rauðaborðu við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf í leiðinni Næsti kafli er eftir augnablik
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Sælir kæru hlustendur og áhörfundur, Ástís Úlsen heiti ég og í dag ætlum við að ræðum hamingjuna. Og við ætlum að velta fyrir okkur hvað veldur því að Íslendingar mælast svona hamingjusamir og hvernig það stemmir við fréttir af einmanaleika og þunglindi og mikilli lyfjanotkun, ADHD, kvíði, svefnlyf og við ætlum að velta fyrir okkur hvernig við getum átt ánægjulegt ævikvöld. Hún Hrefna Guðmundsdóttir sérfræðingur, hamingjuráðgjafi og hamingjufræðingur hérna hjá mér og við ætlum að fá að spyrja hana og leita ráða hjá henni varðandi hamingjuna í dag. Hrefna, velkomin til mín.
1: Takk.
0: Þetta sjá þig.
1: Takk fyrir.
0: Ég var að byrja þar. Finnst þér þú vera hamingjusöm?
1: Heyrðu.
0: Ég veit, þetta einn erfiðasta spurning sem maður fær.
1: Já, ég alltaf að spyrja aðra. Ég spyr gjarnan á bylni 1-7 og maður var að koma eitthvað.
0: Já.
1: Og hérna, og sá sem að ég eldi upp í fræðunum, ég skal svara samt spurningunni sko,
0: já,
1: ég lofa.
0: Já, þú mátt hafa inngang.
1: Sá fyrsti sem ég eldi þegar ég var að gera bjaritgerna mína hérna, Íslendinga og hamingjuna fyrir langa löngu Rút Fínhóven, hann var svo fyrsti og hann spurði fólk svona hvað ertu hamingjusamt á bylni 1-10 og hann þótti náttúrulega skrítin og hans niðurstaða var að það bara 1% í heiminum sem segir ég get ekki svara spurningunni að allir hafa svona einhvern veginn inn í sér
0: einhvern mælikvarða
1: mælikvarð. Mér finnst þetta svolítið gott
0: þetta og akkur kannski... notar 1-7 frekar en 1-10
1: nei ég segi 1-10
0: Já,
1: ég spyr yfirleitt 1-10
0: eins og hamingjur rannsóknirnar hérna, þessar alþjóðlegu
1: já, saminu þjóðunar spyrja yfirleitt að því frá 2012 þá byrtaði núna árlega, The Happiness Report
0: já.
1: 20. mars þá spyrjaði yfirleitt svona ef þú sér fyrir þér tröppu 1-10 10 er þá besta hugsanlega lífið einn eiginlega bara óbærilegt líf sem þú rétt lifir af gefðu á hvað dröppir þitt líf að hérna já ég ætla að segja ég svona rokka kringum sjö
0: eins og flesti
1: já, já stundum 6,5 og stundum alveg 9
0: Já, eftir tímabilum, eftir tíma dagsins.
1: Já, þetta svolítið eftir tímabilum. Nei, ég held ég sé frekar stöðug yfir daginn. Ef ekki að segja, ég ætla að segja 7,5 til 8.
0: Gott, gott mál.
1: En þú?
0: Hvað myndi núna? Ég? Já, núna myndi ég setja mig á trúlega 8,5.
1: Já, ó. Sko þessi árstími
0: En sko ég hérna, finnst það út frá þessari spurningu
1: já.
0: Myndi ég segja kannski Já, 8-8,5 Út af því að þannig verið að spyrja Hvar meturu hérna þig Eins og þú segir á sem skala
1: Þú menn á tröppugangin
0: Á tröppu já. Og spurningi hljóða svona Því að ég fór og fann spurninguna flott. Og ég nota hana stundum þessa spurningu Og hún hljóða svona Ég myndaði stíga þar sem þrep frá 0-10 eins og þú segir. Efsta þrepi 10 tákna besta mögulega líf sem þú gæti lifað. Og neðsta þrepi þá versta mögulega líf sem þú gæti lifað. Og við erum náttúrulega hérna upplifum okkur frekar í svona velsældinni hérna á Íslandi.
1: Já.
0: Þannig að, hérna, og við erum að mælast þarna, hvað sjö, við erum lækkað frá 8,3 í 7,5.
1: Já, voru ekki 7,5 eitthvað, sko, núna, sem já. Ég finnst reyndi, ég held við værum að lækka meira, sko. Ég var hissa og glöð, en það unga fólki sem
0: Sem að er ekki svo glatt.
1: Nei, það að koma svolítið látt út, að því alltaf unga fólki sem er hátt, sko.
0: Já, já. Ég fyrir heilmikið samtal við gerðugrindina um það hvort að þetta væri að mæla raunverulega hamingju.
1: Já.
0: En hérna, allavega á þessum skala, svo hérna náttúrulega er þessi hérna hamingja sem að hefur að gera með jákvæða tilfinningar.
1: Já,
0: hún einmitt. Hún eiginlega ekkit síður spennandi.
1: Nákvæmlega. Sko.
0: Og þetta meira svona hvernig hef ég það fjárhagslega og veraldlega.
1: Já. meðan... berja örugg, treysti fólk út á götu, hérna, treysti stofnunum, lögum og reglum, hef ég tækifæri, hef ég val og þarna skorum við hátt á Íslandi og sko ef maður hlustar á fréttir það náttúrulega samkeppni mann fá tikk þannig að það alltaf vera dramatískar og dramatískar það sem í fréttum ég vona, við séum ekki manstu hérna áður fyrir sko þá var bara svona sko allir þurftu að þagna haldum að fresti og hlusta á fréttir þú veist, það bara ávísun á depurð og það bara að segja döð og djöfull og við erum öll að farast og það allir að stela og allir vondir og
0: það alveg rétt sko en á einhvern hátt það líka að staðsetja okkur í samanburði við aðra þjóðir þar sem við erum kannski að hérna, upplifa okkur í betri aðstæðum heldur en kannski þjóðir þar sem eru stríð og þar sem þú veist fátækt og eitthvað svona þannig að þessi veraldlega stað okkar góð en á tilfinningaskalan
1: akkurat
0: hvað heldur þú að það? Ef við veltum því fyrir okkur hvar staðsetjum við okkur ef við prófum afturnaskalan út til tíu á svona jákvæðum tilfinningum
1: Já, þú meðan allir bara ég persónlega út frá jákvæðum tilfinningum. Já, ok, jú, það allir nú það. Já, kannski kem ég að söpa tölu. Ég ætla nú alveg að segja átta. En hérna, ég samt finn alveg, ég myndi vilja hlæja meira ástís. Maður hló meira, svona, já. Ég væri til ég að hlæja meira. En hérna...
0: Við þurfum að búið til nýja skala.
1: Já, en ég veistu það, ég bara svo heppin að ég að vinna við jákvæðarsálfræði. Þannig ég alltaf að vinna með þetta. Ég að hjálpa fólki að leita að, bara eins og með vasaljósi, að plúsunum.
0: Já.
1: Og það náttúrulega hjálpa mér að vera í plúsunum. Þannig ég kannski svolítið heppin.
0: Þú kannt leiðirnar.
1: Ég að hjálpa fólki, þú veist, taktu ljósmynda því sem gleðu þig. Skrifa hann í þakklæti og þá geri ég þetta sjálf.
0: En má ég þá spyrja því, út af því að ég hef líka verið áhuga sem hamingju og það var hérna einmitt, kannski út af því að hérna, maður ég hef alveg lent á stað þar sem að ekkit allt saman gott og mér leði ekkit endilega vel.
1: Akkurat.
0: Heldur að það sé svona að einhverju leiti drifkraftur að maður hafi upplifað
1: einhverju... Sorgir og áföll.
0: Já, út af veit að nú... ætlum við kannski aðeins að fá að forvitnast þig, akkur þú ferð inn að þetta svið og ég veit að þú hefur lent í miklum áföllum í lífinu heldur að það sé einhver leiti drifkraftur
1: Vá, sko, þú spyr svo hérna, sko, allt í hausinn bara og hjarta að springa þú kemur svo marg sem langar að tala að því vorst að tala fyrst sko ég ekkert feimin að tala svo hluti það bara svo
0: margt sem við ætlum að tala við skulum bara muna hvað ætlum að tala
1: sem ég get aðdragandi sem ég langar að segja áður að því vorst að tala
0: komdu með allan aðdragandan, komdu með söguna
1: hérna þetta með sko hamingjumælingarnar að því að það kemur ljósið mitt eins og þetta að segja að kannski höfum við ekki vera að mæla hamingjun eins og við heldum heldur kemur líka í ljós allir með asíubúar ættu að vera að mælast kannski hamingjusamar en þeir gera en þá eru þeir að miða við svona jafnvægi traust yfirvegun en við á Vesturlöndum hefur kannski svolítið meira að vera að spá í svona upptjúnaða gleði
0: Já.
1: Getur það verið, við upptekin af því og sama tíma og ef við erum svona afsal upptekin af því og til þess að við skoðum Instagram og eitthvað svona þú veist, þá verið að skála í búblum og eitthvað svona allt hástemt svo sama tíma og að því varst líka að segja til þess með okkur Íslendinga, því nú mælust við svona hamingjusöm sem náttúrulega yndislegt það kemur náttúrulega margt til, við höfum þurft að þjappa okkur saman við höfum gengið gegnum erfileika saman og það hefur gert það verkum ég held að það sé stór hluti af því að við höfum þurft að þjappa okkur saman og taka saman á við erfitt þannig að við
0: Íslenska þjóðin
1: já, við komumst ekki gegnum hlutina nema saman þannig að hamingjan hjá okkur orðið svona sagnorð að gera saman þú veist, ef þú fæðist þú veist, í Grikklandi, þú getur bara átt lag og sefur bara undir því við hérna við ströndina, við verðum utanum þig og tínu svo ávistina og
0: Já, og meinu gæti komist af Eitt. Í mjög, hérna, með takmörku gæði í út af veðri og...
1: Já.
0: Já.
1: Þannig ég held að hérna, við erum náttúrulega bara eiga.
0: Já.
1: Og hérna, við vorum fátakast Evrópulandi árið 1900. Þannig ég vissum líka að við erum með svona gömul tráma. En svo á sama tíma að við vitum að hafa mikið svolítið sagfræði að gera og vera saman. Ég held að það sé í DNA-in okkar. Við erum náttúrulega tengslaverur, við erum hákort öðru og við vitum það á Íslandi svo sannarlega. En í dag 30% heimila sem bara einn, það sem býr fólk býr bara eitt.
0: Já.
1: Þú veist þannig að það rosalega hraðar breytingar, sko.
0: Hérna á Íslandi, já, einmannaleikin að
1: læðast. 30% heimila ein manneskja.
0: Já, það þannig svo hérna, mikið.
1: Já.
0: Og það óvenjulegt, kannski, með að við eins og kannski út í að tala Asíu þjóðir og ég fór að velta fyrir mér að þegar ég fótt í Bali þá eiginlega bara horfði ég í kringum mig á glaðasta fólki heimi
1: okay.
0: og það var svona eiginlega sko hérna, já, sláandi hvað allir voru glaðir og jákvæðir og svona mikil hvað ég segja svona birta yfir öllu sem að
1: eru þeir mjög trúaðir eða, ég þekki ekki stöðun á Bali
0: í þakklæti
1: Já.
0: Og það auðvitað hérna hindú hérna gengur náttúrulega út á það að vera alltaf að þakka, færa svona þakkargjörð og það að minna sig á það nokkur sinnum á dag að þakka fyrir og einhvern veginn þá líta þá á að það sé einhver aðri máttur sem að her er vert að þakka fyrir þannig að sko þarna held ég að sé einmitt og ég meina það og ég, út því ég áhuga á þessu efni þá fyrir ég náttúrulega veltaði fyrir mér hvað og þú ert náttúrulega líka með þessa bók sem að mér langar svolítið að spyrja út í sem að er mjög áhugaverð þá sem út að bera saman Íslands samfélag við hérna hvað heitir það?
1: Já, hérna þessi bók
0: Já,
1: já hérna
0: og þar sem að mér finnst punkturinn svolítið vera þar það samfélagið fólk býr í miklu meira návígi í þessum asísku samfélagum
1: já, akkurat sko hérna já, að því þú segir það með Bali ekki langt frá Bali er Malasía og vinkonum mín er sem ég skrifaði þessa bók með
0: já Stories of Love and Happiness
1: Já, Intan Hasim Já. Við kynntust í LSI vorum að læra saman hérna, vinnu og félagssálfræði og hún prófessor í félagssálfræði í Penang rétt hjá Kuala Lumpur og hún segir við mig hérna, að við höldum alltaf tengslum þökk sé Facebook að hérna hún segir að því að þú skrifa bók hrefna, mér langt svo að skrifa bók Og ég segi, veistu það, innan mín, það minna máli maður heldur. Og svo skrifa hann segna, æ, getum við ekki bara skrifa saman bók? Og það var mjög skemmtilegt verkefni sem við gerum í fyrir öðvöldur. Vegna þess að ég svona bjemanneskja, þannig að fyrir mér þá, sagt, ég, við hittumst, þá var fimmtudagskvöld hjá mér klukkan 11 og þá var föstas morgun í henni klukkan 6. Og þá hittumst við og skrifum saman eða svona skiptum á milli og vorum að bera saman bækur. Og ári setna kemur út þessi bók í hennar háskóla og við erum að bera saman fræðin okkar, hamingjufræði og jákvæð sálfræði út frá ólíkum menningum og hún tilheyrir einmitt, hún múslimi og reyndar Malasía mjög opin, þar hérna trúar frelsi og en þar hérna og til dæmis sko að saminu þjóna fóru að eiga svona einn dag sem tilheyrir hamingjunni það má eiginlega líka svolítið tengjast það tengist Bhutan og þeir, þar var konungsríki kóngur sem sagði hérna hamingja og velferð þegnana skipti meira máli en hagvöxtur það var mjög fátækt land en hann vildi leggja áslá hamingju það kemur líka svolítið út frá trú þannig að hérna og að því varst að tala þarna í Bali og hamingjuna að það kannski einna mest rannsaka tengt hamingju, það þakklæti það vörð gegn svo mörgu kvíða vörð gegn sko hérna skorti við erum bara búin að sko frá sér heimstyrjöld þá verður náttúrulega svo mikið stökk í rannsóknum að því hérna hvað að okkur af því að þú veist komum svo lemstruð út úr sér heimstyrjöldinni það átti bara að laga okkur þú veist það var bara áföll og sorg og hérna fólki áfalli og
2: já
1: þetta svo bara árið 2000 herðu erum við þá búin að laga kvíða og þunglyndi farið og það fólki komið með hérna var þá allt farið nei já, það var bara búin að greina fleiri með kvíða og fleiri með þunglyndi og Býttu, hvað með þá að mæla að skoða þá sem hamingjusamastir eða farsælastir eða líðu vel, ef ekki fara að læra af þeim?
2: Já.
1: Og þá verður til, eða að segja, svona rannsóknir eins og líðheilsa og hamingjufræði og jákvæðsálfræði.
2: Mm-hmm. Þú ert að tala þessa afstöðu hérna að vera alltaf að skoða það sem að,
1: Já.
2: Sem var svolítið tilhengjum hérna í langan tíma og nú, þá kemur
1: Já.
2: Þessi nýja... svona hugmynd
1: jákvæðu
2: sálfræðinnar
1: að
2: skoða hvað þeir eru að gera rétt sem að eru hamingjusamir
1: Já og líka þetta bara að, gera, bara að við þurfum að viðurkenna plúsana
2: já.
1: Og að þeir eru verðmætir að þeir skipta máli og þótt að við séum með krankleika og við erum með alls konar eitthvað að okkur öllu, við erum engin fullkomin og þrátt fyrir krankleika og við hérna gerum mistök og allt þetta að það ekki það sem dregur okkur áfram að draga úr því við þurfum eitthvað annað, við þurfum tilgang við höfum eitthvað sem einhvers virði þrátt fyrir þetta og hitt og fara að horfa á það og það líka það sem gerða verkum að við förum í gegnum hlutina þú veist, það ekki bara það að, eins og þú bara veist, það ekki bara það að viljum læknast að því sem að heldur það þarf að vera eitthvað sterkara þannig í staðan fyrir að vera að skoða frá mínus yfir í núll skoða frá núll í plus
2: já
1: Just.
2: Sko hérna þú talar að á lengu tímabili vorum við mjög upptekin að því að greina og flokka og það nú ennþá svolítið í gangi það verið að greina hérna ADHD þunglindi, kvíða já. Og svona þessa algengustu kvilla sem að hrjá nútímamanninn einmanaleika og eitthvað svona og við erum að skora mjög hátt Íslendingar á þessum hérna mælikvarða og kannski erum við bara duglir að greina, ég veit það ekki en ég hérna fann hérna svona tölur þetta, fjóru sinnum fleiri ADHD greiningar og lyfjanotkun á Íslandi heldur en annars þar á Norðurlöndunum
1: fjóru sinnum?
2: Já það hérna langhæsta notkun svepplyfja á Íslandi þunglindi og kvíði það alveg ótrúlega margir sem að eru að taka lyf þunglindi og kvíða og alltaf 35% kvenna á fullorðins árum
1: á kvíðalyfum
2: á kvíða eða þunglindislyfum
1: 35% já. Eftir einhvern x aldur
2: já það reyndar hæst hjá konum sem eru komnar áttrætt komið svolítið á óvart og hérna næsthæst það hjá konum sem eru á 70-saldri og þannig að það hérna einhver eitthvað þar, það þetta fjórða æviskeið sem að reynast konum erfitt og ég fór nú að hugsa út af því að nú svo mikið að ræða hormón þetta eru konuna sem voru kannski ekki á hormónalyfjum þú veist, voru ekki að taka hérna
1: já, okay.
2: breytingaskeiðshormón út því að það var bannað þarna tímabili og hérna, svo eru fleiri sem fari í áfengis og vímum að það eru á Íslandi heldur nokkst þar annars þar í heiminum
1: okay, okay,
2: við erum alls þar að slá með
1: Já, og svo alveg bara 7,5 í hamingju
2: Já, og það eiginlega það sem ég var að velta fyrir mér þetta svona mótsagnakennt því að það líka hérna erum við að heyra á hverjum degi fréttir af hú veist, ofbeldi og svona alls konar sem hefur legið í þagnagildi á Íslandi sem að koma upp á yfirborði núna þannig að hérna kannski þurfa að fara að skoða þetta í stærra samhengi
1: en þetta svið sem ég þori ekki inn á
2: Ég skil þig og við getum líka
1: við ætlum að vera plúsanum
2: við ætlum að tala plúsanum, ég hætt bara ástæða til að tala þetta út eða það gefur okkur ástæða til þess að huga að því hvað eigur velliðan og hamingju að velta fyrir okkur að það eru skuggahliðar
1: já,
2: á þessari líðan
1: Mér finnst merkilegt ég fagnaði því mjög þegar við mældust allt í einu hamingjusamsta þjóði heimi og engin hérna eiginlega trúði því á sínum tíma af því mér finnst merkilegt að lítil eyja út á Ballarhafi þar sem myrkur 3-4 mánuði á ári og hérna 6 stiga hiti þykir bara dásamlegt veður að við mælust hamingjusömust mér varst það bara stórkostlegt sko það það bara það kaldhæðið og dásamlegt bara stöldrum við það en mér finnst við líka þurfum að setja dæmið svolítið í samhengi við erum koma náttúrulega úr algjöri örbyrð úr því að við vorum fátakust árið 1900 ég meina hvað var að gerast í Evrópu þá og sjáðu hvað eru hraðabreytingar ef að 30% heimila í dag einn í heimili þannig að það mikið gengi á og við búum núna við efnaðslega velsælt en kannski á sama tíma núna mikið verið að tala í nútíma samfélagi nú þurfum við meira að spá í tilgang af því að fólk situr við tölvu og við sækjum líka í tölvu þegar kemur í afþreyingu og svo framvegis þannig að núna þurfum við kannski bara svolítið líka að spá í einmitt þakklæti, ekki spurning að tilheyra, við viljum vera séð við viljum vera heyrð þannig að það er bara svo hraðabreytingar en það sem hefur þjappa okkur saman og hjálpa okkur að við höfum þurft að standa saman og það hefur hjálpað okkur sem samfélag og við höfum búið til samfélag sem býður upp á efnaðarsleg gæði og möguleik og tækifæri og bori gæfa til að skapa svona hérna, já, frelsi og líðræði búum að þessu
2: en í eins og þessu samaburði við Malasíu segðu mér hvað kom út úr því eða við bara veltum í fyrir okkur hvað þessar ytri aðstæður skipta miklu máli sem veðurfar og kannski menning og efnaðarsleg gæði hvernig komum við út í samanburði við hérna?
1: Ég skal segja hvað mjög áhugavert hérna þar trú stærri hluti og að fylgja svona ákunnum leiðsögnum þar svona hefðbundir gildi og fjölskyldi gildi mjög sterk og að mörguleiti eru samt sömu stóðir sem gera okkur hamingjusöm en hérna ég lagði mikla áslá til dæmis hérna ég vildi endilega tala hérna samkynhneigð og þá fekk hún mikið hlátuskast og aldrei heyrt aðra aðeins vitleysu að það ætti að koma inn í bókina og hérna síðan ég átti auðveldara með að svona tala einstaklingana inn í bók þannig að ég inn í bókina þannig að ég með alls konar dæmi til þess að ég tala hérna von og siglu og ég tek dæmi svo Bubbi Mortens og Samuel Jónsson hérna í Arnarfirði sem byggði þessa dásanlegu styttur þú veist fór aldrei til útlanda en byggir þarna gosbrunn sem hann hafði sé mynd af frá Spáni og byggir þarna Vatikanið og byggir kirkju og svo framvegis byggir sér sína paradís einmitt úr sásöka að því við ætlum að tala það líka
2: já.
1: Vorum alveg í miðri setningu þar
2: við förum þá gættur
1: að hérna og, en hún fer ekki þangað það bara eitthvað sem þau gera greinlega ekki
2: það má ekki vera persónulegt
1: nei, hún kom ekki með eitt svo leis og ég tala einmitt kóra og ég tala hérna hjálpar því til það er svo margir hér sem tilbúin að hlaupa út í náttúru og bjarga túristum og okkur að villur ávandi í fjöllunum hjálpar sveit skáta þetta svo stórkostlegt, bara í sjálfbáðlega starfi þetta náttúrulega svo stórkostlegt hérna, við ættum að vera að þakka fyrir þetta endalaust, já
2: við getum bætt okkur í stórkostlegt á Íslandi en ég sko sé að þú hefur samt sett hérna, það er svona malasísk fjölskylduhyggja sem er rauðið þráðinu hjá þeim
1: og hérna og ég setti með þinn alls konar hvað við erum mikið í sundi og kórum og svona og hérna ég þurfti að berjast fyrir því að væri sagt, ég hefði kór samkynhneigðra hún var ekki vissum að það fengi að fara í gegn og ég segi að þá bara birtist ekki þessi bók
2: já þú meina hvað máttu bara ekki nefna samkynhneigð í bókinni já Þannig að hérna, það er ákveðin svona þröngsýni þannig sem að...
1: Nei, hún segni auðvitað með að fólk verður samkynneitt, en það bara, það svo margt sem ekkert mál, sko, en
2: við
1: skulum ekki að tala það.
2: Já, ég skil.
1: En hérna, þar er mjög mikið svona, hvað maður að segja, handsnýrting og fótnýrting. Já, þannig að, þú veist, jú, það er skemmtilega ólíkt, en margt svipað.
2: Og hvað sér þú? Nú veit ég að þú fórst þannig í heimsókn og svona. Hvað sér
1: þú? Nei, ég á eftir að fara.
2: Nú ertu ekki búin að fara
1: Nei, ég búin að vera á leiðinni. en ég á eftir að fara. En ég held að hún eftir að koma fyrir til mín en ég til hennar þau upp í staði.
2: Ok, ég ætla að spyrja skýrar.
1: Já.
2: Hvað sást þú í hennar heimi sem þú myndir vilja fá meira til okkar?
1: Sko, ég ætla búin að þekki þessa konu frá því vorum, sko...
2: Stelpur.
1: Já, ég bara alltaf heillast að henni. Mér sé kannski ekki þekkja menningun hana nóg, en hérna, jú, það er mikill kærleikur og hérna, hún bara yndisleg manneskja. Þannig að það svona kærleikur.
2: Já, en ekkert sem hún last út úr því sem hún leggur til í bókinni, það sem að þú hugsar, við getum alveg... haft gagna þessu
1: það sennilega einhvers konar mannhygð og kærleikur
2: já þannig að þú tekur eftir því og þú tengir það kannski við
1: trúariðkun kannski er það já.
2: Trúariðkunni kannski
1: ég veit það ekki ég hef ekki hugsað það
2: okay.
1: en kannski
2: en þið talið sögur ást og hamingju mhm Og það einhver þráður í bókinni?
1: Sko, hamingja allavega en að þar hefur aðeins verið að vaksa og þar hérna ekki svona mikið að fólk búi eitt þar meiri fjölskyldugildi fólk Já. Býr meir saman en þar ekki svona velferðarkerfi þú sérðum meira ömmuðina og pappa og svoleiðis
2: þannig að hérna
1: við erum hamingju samari
2: já, velferðarkerfi tekur frá okkur svolítið þetta já, ábyrðin ákvort öðru
1: já, en við hérna við höfum meira tækifæri og frelsi og konur þarna hafa ekki alveg sömu sama frels og tækifæri og við
2: nei Við kunum að meta það að hafa frelsi og tækifæri.
1: Já, þetta kostur gallar.
2: Já, en ef við veltum fyrir okkur hérna, og því að við erum að tala hérna, þakklæti, eins og þú segir, þá eru ýmsir styrkleikar við þetta samfélag okkar íslenska. Mm-hmm. Og það kannski eins og hérna, hefur komið hérna fram, það velferð. Mikil, sem sagt, við erum örugg, við höfum hérna, þetta fjárhagslega, möguleikana sem það gefur okkur að ferðast og hérna það eru sterk fjölskyldutengsl við höfum heitu pottana og það samfélag
1: okkar torg
2: já, það okkar torg, ég sé að þú talar heilmikið það
1: já.
2: Og þetta reddast hugafari já, það mitt. Er svona rauðið þráður en svolítið í þínum hvað ég segja, þínum boðskap að við höfum svona resilience hvað það kallað íslensku?
1: Seglan,
2: já
1: ég veit það ekki, ég veit það nú kannski ekki hvort, ég ætla kannski núna kem ég inn á þetta sem þú varst að spyrjum á það, þetta með áföll og sorgir og mér finnst að koma inn á þetta hérna, af því ég svolítið að hérna vinna með af því ég held námskeið fyrir fólk sem kannski búið að vera í virksóknir tíma og svona farið að koma að því að fara útskrifast út í samfélagi aftur að hérna það þannig þegar maður labbar á vegg eða verður fyrir áföllum eða sorgum að og maður svona einhvern veginn hefur ekki kraft orku að þá skapast rými til þess að staldra við Og það tala það, þú hefur eiginlega sko, hvað það skásta sem getur komið út úr svona erfileikum? Það svo kallar áfalla þroski og það gerist sko alls ekki strax.
2: Og þetta svo flott orð, ég svo hrifin af svo orðið, það felur svo mikið þroski. Í sér.
1: Sko, náttúrulega, ef þú til þess ertu mikið til sorg, þá ertu náttúrulega bara þar. Mm. En svo líður tíminn og hérna ef þú þraukar og lifir þetta af.
2: Mm-hmm. Þannig að þú ert að vinna með þeim sem eru í rauninni...
1: Fólk svona sapna
2: sér saman eftir eitthvað áfall.
1: Ná sér og svona fara að hugsa eins að kannski búið... Maður það náttúrulega fyrst bara svona tíma átta sig. Er eitthvað nýr veruleiki eða ný sjálfsmynd sem þarf að eiga sér stað og þá hugsa maður auðvitað bara maður þarf bara að venda sig og maður hugsa auðvitað bara hér og nú og getur ekki hugsa meira og maður þarf bara að næra sig og hlúa sér og hérna
2: og það eru tækifæri í þessu þú veist að segja það Það eru tækifæri í þessari hérna...
1: Stundum þarf maður bara eins hjálp til þess að sjá og þess vegna svo gott sko þess vegna allan að námskeið sem ég með þá maður hitt, þá hittir fólk aðra sem á söpum stað og við erum að leita ljósinu og við gerum þetta saman, við hittum þetta í sinni viku og hver veit við bara heim til sín og þú fær bara ákveði verkefni og svo hittist við eftir sjö daga Og maður bara svona hver og einn í sínu að leita að, þú veist, hvað næri mig, hvað hef ég ennþá. Og svona,
2: Kanski leita
1: er ennþá byrta, að, er eitthvað já, sem gleði mig og næri mig. Og
2: svona. Leita að svörunum innra með sér, leita sjálfu sér kannski, kannski.
1: Ég myndi, það getur verið, það getur verið bara,
2: Já,
1: ég aðrir umhverfið
2: getur þú tekið því sem dæmi út af því að það oft lærdansríkar og auðveldar að skilja og því ég veit að þú fórst í gegnum erfiða hluti
1: já
2: viltu segja okkur frá því
1: já sem betur verið nú svolítið tími hjálpa manni svolítið liði sem betur verið en þetta samt svona fyrir og eftir já ég varð ekki að 2016 og ég veit strák og hann veikist mjög alvarlega fyrir rúmum 3 árum.
2: Vá, kemstu við þegar hugsaðu það?
1: Já. Og? Ég þurfti að fara skyndilega til hans með flugi til Bandaríkjanna Washington DC, þar sem hann lá. Og
2: Akkur var hann þar?
1: Hann bara veiktist alvarlega, fekk sýkingu sem fór í heilan og þannig fekk bara símtal frá heilaskurlækni sem bara leifi til að skera hann upp og þetta væri tvísýnt og
2: var hann í fríi?
1: Hann var á leiðinni á ráðstefnu svona með kæristunni sinni og vini fara svona skemmtiverð á ráðstefnu ég hafði nú farið með honum tvisa sinnum á þessa ráðstefnu í svona sirkus og dýra hérna blöður í dýragerð
2: já, okay.
1: og hérna og þegar maður lendir í svona það rosalega skrítið hvað gerist og hérna já sem betur fer voru við lánsum á heppin því að hann lifið af og hefur tekist á þetta með svakalegu æðruleysi og hann þurfti að læra að lesa og skrifa og tala upp á nýtt hann bara var enduræs
2: wow.
1: hann var í enduræfingi 2 ár
2: Já.
1: Og stendur sig stórkostlega 21 árs lendar nýsu eða hann var tvítugur, hann var ekki orðinn 21 en á sem tíma sko, hann var sko í kóma í, hann var ekki að opna augun hann innan við viku ef 57 dag mamma hans ekki en það sem heldum já, það sem að ég ætla nú ekki að segja þessi áfalla þroski það var ekki þannig en það sem held mér gangandi það sem ég fannst svo merkild og opnaðist þarna það sem líka fræðin segja að ég svo að lesa maður sér til það svo gengdarlaust þakklæti að þannig mér fólk algjörl óskilt sem bjargar okkur
2: já
1: ekki bara náttúrulega heyra skurlæknarnir og hjúknarfræðingarnir og spítalarnir og starfsfólkið en það var líka bara veist, hvers smáatri þú veist þarna voru deildamis starfsfólk nei ég held jafnvel það hefur sjálfbæðlega liðar sem heita sitter sem sátu hjá honum fólk sem að þú veist þetta allir sér í mannustjóri í ykkur borg bara alls konar fólk sem bara situr þarna hjá sjúklingum
2: Hvað ertu að segja?
1: Það var stórkostlegt.
2: Segðu mér frá þessu.
1: Þetta var stórkostlegt.
2: Fólk sem í sjálfboðalega starfi og býðu sig fram til að sitja í sjúklingum út í að skipti máli þó að einhver sé koma.
1: Já, þetta var kallað til vegna þess að þegar hann var svona að fara koma tilbaka þá leið honum mjög illa og hann var mjög sterkur og þeir bara ágjöra því að þeir bara hann myndi geta komið rúminu á kvolf og þeir bara það þar sittir núna og það var setið úr honum með marga sólarhinga og mér minnistætt þegar hann svona var að fara koma tilbaka þá var kona sem var svo lítil og svo grönn hún var ekki neitt og hérna hún hafði

0: andlega og líkamlega líkamlega, alltaf svona hrista sig og vildi fara út úr öllum sem græjum hafa náttúrulega sko með öndunarvél og og hérna og hafa með svo sko bundin í stólnum og hún var frá Afríku hún hafði sjálf veikst mjög alvarlega og það var farið með hann til Ítalíu þar sem að hennar lífi var bjargað og var mörgar hann á sér og svo var hann komin hann að flytta til Bandaríkjana og hún strauk honum og ensku og sagði bara hérna veistu það að þú ferði gegnum þetta ég verið í þessum sporum nú þarftu bara að halda róðinni og þetta verið mjög erfitt en veistu hvað þú ert heppin því þú munt ná þér ég var í mjög mörg ára ná mér og svona talaði þannig til hans að eftir hann, hennar vakt þá var það rólegur
1: Var það skiptið máli að hún hafði sjálf lent í þessu og gat sagt þessa hluti að ég veit þetta, ég þekki þetta, ég skilði
0: Já, og það líka bara þetta sem náttúrulega sko það bara þessi kærleikur og við erum að tala bara, hvað maður að segja, eins og að ég var nú í Ameríku, þetta svona ást ókunnugra,
1: Já.
0: Hún gaf af sér hún hefði sjálf sög að segja hún sá hann
1: Já.
0: Hún fann til með honum
1: Já.
0: Hún hefði sambarilegt og hún ró okkur bæði og ég náttúrulega talaði mikið hana og spurði hana mikið og heyrði hennar lífsögu og svo kom hann til okkar daginn eftir og gaf hann fallega blöðru þannig hún var að gefa af sér persónulega líka
1: Já.
0: Og svo fór hann að endurhæfingastöð þegar hérna, og náttúrulega þegar hann fór að opna augun, maður vissi þetta ekkert hvað mikið á hann var til staðar
1: Já.
0: Svo fór hann að endurhæfingastöðan í Bandaríkjunum og þá þurfti ég að taka svo kallega Uber-strætó nei, hérna kallega Uber leigubíl, 40 mínútur til og frá á mótninni og svo til á kvöldin og ég var náttúrulega svo opið sár, ég bara tala og tala við bílstjórana, bara hvað ertu og þetta var fólk allstar að heiminum og það var svo opið og sagði mig bara sögu sína þannig ég fór bara í heimsreisu þannig 40 mínútur til og frá
1: bara með því að spjalla svo, við Uber bílstjórana
0: já og svo, voru þeir, og svo spurði þeir náttúrulega að hverju þú hér og ég sagði það og yfirleitt bara endur við á því að fara með bæn í lokin og þeir óskuðu mér góðs gengis og sininum og þetta var mjög, svo líka, þetta var vor þetta var februar, mars Þannig að maður líka sé á náttuna vakna. Ég var að reyna sko sæki næringu og von.
1: Mm-hmm.
0: Og ég náttúrulega að tala við yndan mína öðru hvoru og hérna og ég segi, ef við erum að skrifa þessa bók þá er hún til einhverð ást ókunnugra.
1: Já.
0: Því við höldum hvort öðru uppi reglulega. Ég held stundum öðrum uppi en þarna var mér haldið uppi og sinni mínum.
1: Já.
0: Og hérna
1: Og var þá eitthvað sem þú upplýðir í þessu hérna, þú
0: Ekki ræta svona í fréttir og hálftíma
1: Nei.
0: Hvað við erum öll að halda hvort öðru uppi og Já. Við gerum þetta alla daga því þetta í alvörunni
1: Og við gerum þetta Íslendinga líka
0: Út allt eða ekki
1: Jú, ég held það
0: Göngu við ekki Já. Frá hérna meir og minna körfunum okkar í bónus á þess að vera að beða um það Við opnum hurði, við bjóðum góðan daginn það fæða spötn á spítalanum það eru aðgerðir við erum að í skólanum það verið að kenna börnum og hérna og í leikskólum og fyrirtækin eru að þjónust okkur og þetta ekki fréttum Þetta út allt. Það þetta sem við viljum ekki gleyma. Og þetta skiptir miklu máli. Og þess vegna maður svo glaður að Sameinuðu þjóðirnar hafa beint sjónum að hamingjunni einn dag á ári. Vegna þess að þetta svo verðmætt. Þetta ekki eitthvað bara svona Pollyanna og hérna eitt fræðimaður, Barbara Fredriksen, hún einmitt að segja, jákvæðu tilfinningarnar, að því vorum að tala það á þann, það er ekkit bara eitthvað svona stundagleði til þess að horfa á grínmyndi að hlæja, því við erum að byggja upp eitthvað varnarkerfi inn í okkur til framtíðar þetta skiptir máli við erum að byggja upp seglu við erum að byggja upp þannig sko svona hvað maður segja, félagslega og andlega hérna auðlegð
1: Er ekki rétt muni hjá mér að Barbara Fredriksen, hún segir að eftir því sem upplifir fleiri jákvæða tilfinningar núna í dag, áttu auðveldra með að upplifa fleiri jákvæða tilfinningar á morgun.
0: Jú, bráðin bild og líka þetta sem að, mjög svo flott sem hún að segja að hérna ástin,

0: er ekki bara eitthvað rómantísk ástmilli tveggja einstaklinga sem að sko við helst viljum sjá að sko þú veist helst kynnast mjög ungir deyja saman liggja hlifi hlið í jörðinni og svo vaks upp sko tvö tré sem vaksa sko greinarna saman til eilíðar nei, hún segir taki eftir ástinni sem milli fólks á hverjum degi og jafnvel ókunnugra þviti, eitthvað gerist og tveir ókunnugir horfst í augu og hlæja hún segir þetta svona litlar mikromoments sem skipta máli
1: svona hamingju augnablik
0: já, og hérna þannig hún vill víkka út svona kærleiksstundir að við tökum þetta ekki sem eitthvað sem skiptir ekki máli þetta skiptir miklu máli og þetta eru við til að gera á þessum virknámskeiðum sem að taka tvo mánuði að því að við, með því að sækja í þessa hluti og fá kraft og orku þá tökst við betur á við það sem erfitt þannig þetta skiptir bara mjög miklu máli þetta ákveðið líf þess vegna eins og það tala með það ekki hérna reyfiseðlar eða listseðlar, farð á listasafn seðlar, verður fyrir innblæstri það ákveðin kærleiksmoment
1: hlæja áttarðu á því út í að þú ert orðin svona meðvituð þetta sem að veitir okkur veljan og hamingi ef þú bara skoðar hvað það í þínu lífi sem að oftast gefur þér svona veljunar tilfinningar
0: Jú, ég held að maður sé orðin meðvitari og ég held að sé ég með fleiri jákvæða tilfinningar núna en ég var sem ung manneskja og í dag ég fæ mjög mikla næring út úr ég með garð sem svona passlastór og ég fæ mikla næring út úr honum og svona meðvitu svona tengstu moldina og blóm og fólk og fer á listasýningar og les ljóð og tónlist og fólk
1: já.
0: Jú, ég, já ég svo sem alltaf verið kannski í þessu en nú þetta svona meðvitaðra
1: Þannig þú tekur eftir tilfinningunum sem koma í, á þessum augnablikum.
0: Ég allavega hann hvað, hvernig þetta þetta enn verðmætara enn maður gerir sér grein fyrir og ég gerir mig grein fyrir því, já.
1: Gerir þið grein fyrir því.
0: Þetta skiptir máli og þetta eftir, ekki bara stundargleði. Þetta bara lífið.
1: Eftir svona kannski erfitt tímabil eins og þú áttir þarna veist, þetta var örgla eins og tímabil það sem að þetta var virkilega erfitt hjá ykkur hérna feðginunum nei sem að maðginunum þá hérna kannski og það það sem þú varst að tala áðan hennan áfalla þroska áttu það auðveldra með kannski að taka eftir í það allt í lagi núna, mér líður vel og...
0: Já, en pældi hvað merkilegt að maður þurfi erfið, sko við þurfum erfið tilfinningarnar og þetta snýst alls ekki um að láta eins og sé ekki alls ekki, maður á bara að vera ekta, þú veist þannig að þegar mann líður illa, þá á maður að vera þar.
1: Já, maður má finna sorgina
0: ekki að flýja, alls ekki en maður á reyna kannski bara að hugsa býtu, get ég nýtt þetta get ég látið þetta mér að göfga mig og hérna í þessu einhver tækifæri til vaxtar og ég hef notað á náskjónu mínu svona dæmi svona til að verða fyrir innblæstur af öðrum svona hámark sem til dæmis bara mér finnst dæmi ég nota oft sem dæmi hérna Sigurð Þóru Bergsdóttur sem missir son sinn að tekur eigi líf þetta svona óbærilegt og við getum að setja okkur í þessi spor óbærilegt og hún skilur ekki dagkverju það eru engin svör þetta svona óbærilegt Hún lifir þetta af og hægt rólega þá opnar hún síðan bergið, headspace, þar sem hún að reyna að bjarga öðrum börnum. Þar sem að ungmenn í dag með að koma og fá viðtal við sérfræðinga með einhver fyrirvara eða mjög litlum, en það líður illa.
1: Já.
0: Þetta svona áfallaþroski í 12 einhvern og 10 mögulegum.
1: Já.
0: Og mér finnst líka fórstinn okkar Halla Tómasdóttir gangandi dæmi hugrekki og seglu sem að býði sér fram til forseta mjög frambærileg kona en fekk hún ekki 2% og 3% fyrst í skoðanakönnunum og það var bara eitthvað tvær vikur eða vika í kosningar og hún var með 5% fylgi og svo tapar hún en hérna stóð sér vel og komin hvað er númer 2 hún býði sér aftur fram hvað margir myndu þóra því og hún aftur með 5% þangu til í blálókin þetta mikið hugrekki og segla.
1: Já.
0: Þannig að maður getur orðið fyrir innblæstri af svona.
1: Já.
0: Og það sem gerist eða fólk búið að vera í skjóli, eins og í virk, að fá svona safna sér saman og fá hvíld, að þá það heilbrigði í ykkur, þetta heit kallast líka, hann hérna Kim Cameron fræðingur, hann talar þetta sem helotropical effect, þetta svona eins og ef þú setur jurt í glugga þá sækir jurtin í átta birtu, við erum með þetta element af því að við erum bara náttúran, þá sækjum við sjálfkrafa ef við fáum skjól, þá sækjum við sjálfkrafa í heilbrigði og það góða og ef þú fær skjól sem betur fyrir höfum við tillengu í að sæki birtuna að þá ratar á þinn rétta stað einhvern veginn en þú þarf skjólið
1: Já.
0: Og hérna
1: þarf skjól og tengsl það ekki Já. Kannski svona grunn
0: og vera séður, fá að hugsa með einhverjum upphátt
1: Já.
0: Heyra hvað þú þetta hugsa og þetta ég svo heppin fá að vinna við
1: Vú,
0: Vú.
1: Heyrðu, viltu gefa okkur hérna einhver svona ráð í lokin hvað þú myndir vilja segja við þjóðina til þess að við getum noti góðs af því þinni reynslu og þinni þekkingu
0: Heyrðu, já, ég skal hérna ekki þar fyrir já, ráð, já, ég nú hérna ekki vel við enn til að gefa ráð maður bara með fólki og hugsa með því en ég ætla samt að segja, jú að hérna, tala við ókunna ég rosalega, hérna það svolítið vera ala ótta og ef maður hlustar mikið á hérna fréttir og svona þá verður maður voru hrættur og hrættur við næsta mann og svona en það bara svo mikil góðmennska í genunum okkar, í DNA-inu við viljum hjálpa stað og við erum óhrætt að hérna opna samtal og bjóka um daginn og þú gerir daginn betri fyrir bæði þig og aðra það hvað, þá hann gerði ykkur könnun á Íslandi hann hérna sem skrifa bókina Samskipti, Pálmar Ragnarsson hvað sagði, 97% finnst gott þegar ókunnir bjókóðan daginn og opna svona jæja, eitthvað það, gott veðri í dag og hérna gaman að heyra þetta og hitt okkur svona,
1: Já.
0: Þetta gerir daginn betri þannig að hérna við erum
1: þetta mjög gott
0: ófeimin að tala við ókunna
1: bara að gefa opna aðeins á tengslu og aukkontakt
0: í flestum
1: og...
0: tilvikum
1: Já.
0: Er það bara til bóta
1: Já. Frábær lokaorð. Við ætlum að hérna, gefa okkur meira hvort öðru og hérna, muna það að við erum hérna, saman í þessu. Og ást ókunnugra hérna, kannski bara boðskapur þessa viðtals. Ha, takk fyrir þetta Hrafna og hérna, takk fyrir okkur í dag. Bara takk eftir ókunnugum í dag. Bless, bless.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Og þá rauðaborðinu lokið í bili, við vonum að þið hafi notið dagskrárinnar hjá okkur, höfum komið víða við og verðum hér aftur klukkan 8 annað kvöld með nýjan skammt fyrir ykkur. Ég vona að sem flestikar sjáðu ykkur fært að styrkja samstöðina eða þið hafið ekki komið í verk en hafið oft pælt í því endilega heimsækið vefslóðina samstöðin.is og finni þar hnappin áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði sem ætti nú kannski ekki að setja þig alveg á hausinn. Ef við fáum margar þannig áskriftir mánaðarlegar þá hefur það allt að segja fyrir okkur við getum fjölgað starfsfólki, við getum farið út úr stúdíónum með okkar dagskrárgerð og myndavélar og allt það. Þannig að samstöðin gæti orðið 10 sinnum meira trillitæki en hún nú þegar með auknum stuðningi og kannski þar á meðal frá þér. En ég heiti Björn Þorláks, við segjum þetta gott í kvöld, verið sæl.

0: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Verið velkomin að grænaborðinu. Þættu umhverfismál sem hefur verið haldið úti frá því í byrjun árs og það eru fjölmiðlafólk með áhuga á náttúruvernd og loftslagsmálum sem að stýri þessum þætti og það er ekki ástæðulausu. Það er út af því að er skortur á umfjöllun umhverfismál í flestum fjölmiðlum og það eftirspurn líka. Þannig að þess vegna verðum við að gera þetta og í þættinum í dag ætlum við að fjalla velsældar hagkerfið. Því að vöxtur hagkerfisins ekki alltaf af hinu góða. Hagvaxtarsókn og auðsöfnun ekki svo góð fyrir auðlindanýtingu og hefur komið ástandi jarðar í horf sem að ekki gott og 7 af 9 þolmörkum hafa verið brotin. Það þarf að hugsa hratt að koma þessi lag og skapa nýja endurnærandi möguleika fyrir velsæld sem þá umfram takmörk hagvaxtar. En velsældar hagkerfi hagkerfi sem starfar þannig að það eyðir ekki heldur starfar nærandi í sjálfbærni og hringrás án þess að ryksuga upp auðlindirnar eins og stundum er gert. Og þetta er auðvitað umhverfismál af allra stærstu gerð. Velsældar hagkerfið efnahagskerfi þar sem megin markmiðið að tryggja velsæld fólks umfram það að tryggja arð til fárra. Og þetta þarf þá að vera innan marka jarðarinnar í stað þess að mæla árangur eingöngu út frá hefðbundnum hagvexti. Hugmyndafræðin snýst að efnahagsleg starfsemi eigi að vera tæki til að ná fram félagslegum framförum og umhverfislegri sjálfbærni. Við ætlum að ræða þetta í dag við grænaborðið og tilefnin eru ærin eins og við öll vitum. En það líka nýlega útkomin bók málefnið, hann ætlum að ræða alveg sérstaklega og það eru líka nýstofnuð samtök eða þau verðastofnuð. Þau eru stofnuð og meðan þessi þáttur í loftinu, þá eru þessi samtök stofnuð og þetta miðstöð velsældarhagkerfisins félagskapur sem stofnaður í Norræna húsinu bara núna á meðan þið eruð að hlusta. Ég ætla að stjórna þættinum og heiti Björg Eva Erlendsdóttir og með mér Kristín Helga Gunnarsdóttir.
5: Já, og tilefni þáttarins við grænaborðið í dag útgáfa bókarinnar The Companion to Creating a Regenerative Economy for Well-Being og það lausli þýðing á því handbókum sköpun nærandi velsældar hagkerfis. Nú, þessi bók eftir Ásgeir Brynjar Torfason og Kristínu Völu Ragnarsdóttur. Bókin fjallar velsældar hagkerfið, en þau eru mitt gestur okkar hér í dag. Og Ásgeir Brynjar Torfason doktor í fjármálum frá skandinaviskum háskólum, en lærði líka heimspeki og hagfræði í Háskóla Íslands og ritstjóri tímaritsins Vísbendingar efnahagsmál. Kristín Vala prófessor emeritus í jarð og jarðefnafræði og sjálfbærni og situr stjórn landverndar. Rannsóknir hennar og kennsla lítur að sjálfbærni, jarðefnafræði, umhverfismálum og samspili náttúru og samfélags og hún hefur lagt áherslu á neyðaráætlanir fyrir jörðina og gagnrýnt ofneyslu líkt og Ásgeir Brynjar. Veru velkominn.
6: Takk.
5: Og það líka vakning og liggur eitthvað í loftinu því einmitt í dag stofnuð ný félagasamtök á Íslandi sem ber að heiti Miðstöð Velsældar Hagkerfis og stopfundurinn fer fram í Norræna húsinu sem styður líka við stopnun félagsins og þriðji gestu þáttarins einmitt verkefnustjóri í Norræna húsinu, Silja Elfarsdóttir sem hefur haldið utanum undirbúning að stopnun miðstöðar velsældar hagkerfisins á Íslandi en slíkar miðstöðar eru starfandi í einum 17 löndum í öllum heimsálfum nú verið bara öll hjartanlega velkomin mér langar þess að byrja á að spyrja strax í upphafi hvað rak ykkur tvö af stað til að skrifa þessa mikilvægu bók af hverju þið tvö fjármáladoktorinn og jarðfræðiprófessorinn saminni krafta
6: Já, það byrjaði nú þannig að ég var að vinna í umhverfismálum og málefni sem tengjast umhverfismengun við háskólinni Bristol í Bretlandi og hitti svo í ammælisboði hjá nágranna mann sem var framkvæmdastjóri Schumacher Society í Bretlandi sem voru í Bristol og voru stofnuð í nafni Fritz Schumacher sem var... þýskur hagfræðingur sem starfaði mest í Bretlandi og hann skrifaði meðal annars bók sem bara heitið Small is Beautiful eða það litla fallegt og talin vera svona fyrsta bókin sem fjallar sjálfbærni og eftir að tala við hennar mann í ammælinu sem hét Richard St. George þannig að undir vendavæng hérna þessa dýrlings að þá kemst ég að því að við erum bæði að vinna umhverfismálum en hann að vinna sjálfbærni plánetunar allar sem sagt marga kílómetra út í andrúmsloftið og yfirborði jarðar en ég var að vinna að því að greina hérna, mengunar efni á yfirborði steinda eða í umhverfinu og hvernig þau hefðu sér þar og þess að þetta á atómskala og ég var fyrir svo miklum bara sjokki að sjá það að ég hefði mist sjónar á stóru myndinni og eitthi heilu sumri í að ræða við þennan mann og lesa mig til og íhuga hvað ég ætti að gera næst og ákvaða svo að taka bara alla mínar kennslur og rannsóknir yfir í að hugsa sjálfbærni sem að var ekki vísindagrein þá þannig að kollega mínir í Bretlandi held ég hefði dottið á hausinn hún skildi ekki hvað ég var að gera en svo held ég því áfram og kem svo til Íslands til þess að verða hvað heita frá
7: Sviðsforseti,
6: takk fyrir í verkfræði og náttúruvísindum við Háskóla Íslands og kem hinga bindinu hrunið í lok 2008 og þá hugsaði ég með mér ég verð að reyna að skilja hvernig þetta hagkerfi virkar og hvað var eiginlega að vera á Íslandi ég búin að vera í burti í 30 ár og þetta samfélag sem ég kem inn í núna þekki ég bara ekki mér fannst bara eins og allir hefðu klikkast einhvern veginn og skildi ekki hvað varðum gildin sem að ég hafði verið alinn upp í og þá gerði ég mig grein fyrir því að sem jarðfræðingur kunni ég enga hagfræði og náttúrulega hagfræðingar kunni enga jarðfræði og að ég vissi heilmikið auðlindir hérna heimsins og auðlinda nýtingu hagkerfi byrkt fyrst og fremst en ég vissi ekkit hvernig þetta væri nýtt innan hagkerfisins og svo er þetta alveg að sama með hagfræðinga þeir eru að ráðgefa ríkistjórna vita nákvæmlega ekkit jörðina eða auðlindir og þess vegna væri við komin í svona mikla sjálfheldu
4: og fórstu þá að leita að Ásgeiri Brynjari eða fannst hann einhverstaðar?
6: Nei, svo hérna tók ég að mér að skrifa bók um velsældar hagkerfi að því að mér fannst að vera mikilvægt fyrir sjálfa mig að læra og reyna að kenna öðrum en eftir nokkuð tíma þá komst ég að því að núna skildi ég heilmikið svona hvernig hagkerfi þetta breytast fyrir sjálfbærni en ég var ennþá alveg hérna, lost í fjármálakerfinu og þá hitti ég hann bara svona fyrir tilviljun hann bara allt í einu í hérna, kvöldverði í Norræna húsinu eftir fund þar að þá fórum við að ræða saman og eftir smá tíma sagði, heyrðu, ég að skrifa hérna bók og við vantar svona manni svo þig sem veist eitthvað um annað fjármálakerfið.
4: Svona að byrja þetta og í Norræna húsinu.
6: Já,
5: þannig að þetta
6: tengist allt.
7: Já, já, ég var sko búin að vinna þá í háskólanum tvisvar og hafði nú meiri sér að ætla alltaf að labba yfir til Kristjánarvölu þá að því ég tók inn sjálfbærnina í og heimsmarkmið saminu þjóðan inn í kennslu viðskiptasiðfræði þegar ég var kennar í 5-6 ári viðskiptafræðinni en hafði aldrei náð því þannig að það einhvern veginn eru svo þykir veggir og milli delta og síloa að það var ekki fyrir en ég var hættur upp í háskóla og Kristín var nánast hérna kominn á emeritus stíð og var að klára þessa bók sem að við heittumst fyrir utan en nálagt í Norrænhúsinu þóks ég því á hvala viðburðum er sér hérna, þannig að og síðan eru já, liðin 3 ár og 300 sína bók kominn en...
5: Skrifuðu við Abavatn líka?
6: Já, vegna þess að hérna, mamma mín, hún byggði þar sumarbústað og hann á ég núna í með systur minni og dvel það mikið og hérna mér tókst að tæla hann og Abavatn svona við og við þar sem ég gat haldið honum festum og gefa honum vel að borða eins og hérna mömmur gera og þá var hann ekki alltaf að hlaupa okkur að fundi út allan bæ og þar tókst okkur að sitja saman og ræða og hugsa og skrifa
7: en ég var orðin umhverfis verndar eftir hvernig maður orða það sinni löngu áður en maður hélti eiginlega svona meira aðgreindu en með því ég elskar náttúrulega þverfarleika sko, hef eiginlega alltaf starfað á einhvern veginn skarandi sviðum þar sem að áhverjum
4: þú lærir líka heimspeki var það ekki þannig að það ekki nauðsynlegt með fjármálunum
7: nei, það, til þess að geta skrifað sko svona bók eða eins og bara dóttursverkunni mitt á, peninga þá þarf að vera með grunn úr mismunandi sviðum held ég til að verði áhugavert
5: En áður en við förum í innihald bókarinn sem svo gríðalega mikilvægt að þetta ætti að vera skildu kennslu efni í flestum deildum háskólans en hérna þá eiginlega svona liggur beinist að spyrja að því við tölum fjármálahrunið og þar svona kveiknar þetta hvað í gangi og ég man eftir því að ég hugsaði svo eiginlega bara oft það já, nú verður bara öll hagfræðikennsla í öllum háskólum tekin í gegn og allt verður hugsað upp á nýtt af því að þetta system gengur ekki
7: Já, og það hérna, þá var ég í doktorsnámi í Gautaborgarháskóla og ég man mjög vel haustið 2008 þegar rektorinn kom á fundi sem var haldin í tilefni af hruninu og sagði nú þurfum við að skipta út 80% af kennsluefninu hérna hjá okkur í viðskipta á Hagfræðiháskólanum í Gautaborg og svo var honum skipt út
4: Já, Það var það sem gerðist.
7: En já, kannski ekki beint sem strategi, en það var raunin aðeins hérna. Og ég meina, ég held að sko ef við bakum aðeins lengra aftur og ég segi aðeins bakgrunin að komin á bókinni, sko, ég fór út í MBA-nám, hafði verið að vinna hér í virkjana framkvæmdum og svona, en eiginlega og kom til baka úr því eftir aldamótin og fór að vinna þá upp í háskóla í stjórnsýslunni og þannig fór maður að sjá svona mismunandi gildi frá mismunandi hliðum og fór síðan úr landi 2004 og misti eiginlega af síðan þessu hrunu öllu í doktorsnáminu en maður sá það utanfrá, það sem var að gerast þessi stóra uppbyggingu fyrir austan, stóru virkjanir og í raun og veru held ég að það hafi breytt mér líka en síðan sko við það að sunni verður um allan heim ekki bara hér að þá varð til að svona alþjóðleg hreyfing það að það þyrfti að breyta hagfræðilegri hugsun og kennslu en þó að hafi ekki orðið í skólunum að þá varð til fjöldin allar á samtökum grasrota samtökum, nemenda samtökum Rethinking Economics og ég tók þátt í sko, svona, Institute for New Economic Thinking og nemenda hópnum þar Young Scholars Initiative þó ég hafi verið á fertusaldri í dóttursnáminu en þannig að það núna netverk yfir 20.000 svona gaggrínna nemenda á allan heim og á þessum tíma þessum ja 15 árum með meira sem komin frá því að þetta varð búið að vera gífurleg gerjun í sko hugmyndafræði hugmyndum hagfræðinnar og nýjum bókum og kennsluefni en það tekur bara svo langan tíma að skipta því út
6: ef þú ferð að skoða ja,
4: eins og var ekki gert þarna síðast heldur var fór maðurinn
7: já,
6: já eins, þegar maður fer út í bóksölu stúdanta eða bara í háskóla að hérna bókabúðir sem að ég hérna geri gjarnan þegar ég að ferðast og skoðar hvað eru kennslubækurnar sem hefur verið að selja hérna í hagfræði og viðskiptafræði að þá þær sumar í sko 27. Útgófu þannig að þær voru skrifaðar fyrir 50 árum
4: Úff!
6: Og það enda verið að kenna þær
4: Úff!
6: Og þetta algjörlega úrelt hagfræði sem að eyðileggja jörðin okkar af því það verið að nota þessar hagvaxtar kenningar sem að og markaðurinn að ráða öllu
4: en áður en við förum í bókina ykkar, þá langar mig til þess að því það ein manneski hér sem greinir hún áberandi yngri heldur en við hinn og maður tekur alveg eftir því núna að kynslóðin sem bara til dæmis ríkistjórnar fólks kynslóðin þú ert nú kannski bara svolítið af henni að maður veit ekki alveg hvernig fólk hugsar í dag þessar eldgömlu hagfræðikenningar en maður sér allavega að áherslan og hagvöxt rosalega mikil og það ekkit rosalega mikil spurt hvernig hagvöxt, heldur bara hagvöxt og mér finnst bara mjög áhugavert að vita hvers vegna því að hvers vegna þú að vesennast í þessu öllu að stopna þessi samtök hvað finnst þér eins og bók, ertu búin að lesa hana þú ert búin að vera að vinna með þeim sást þú Varst þú í útlöndum og horfðir á eitthvað sem var að gerast hér?
8: Sko, ef þú spyrir mig sem svona unga manneskina við borðið þá ég ekki tengja við þessa ríkjandi hugmyndafræði núna hagvöxt eins og þú segir og ég var út í námi í Uppsala hvað 2018 þegar Greta Thunberg var komin á flug og mætti á marga fundi hjá eins og Rethinking Economics sem var komið líka í gang þar og var mikið að velta fyrir mér eitthvað neginn Hvar þetta samtala á Íslandi? Og svo einhvern veginn, ég var í námi í umhverfismiðlun, sem sagt, í Landbúnaðarháskólanum í Uppsala. Mér finnst þess bara samtalið einhvern veginn þar og svo þegar maður flytti heim og margir viðbyrði Norrænúsinu umhverfismál, það samtalið bara svo oft stranda á því að við þurfum að breyta hagkerfinu. Það bara markmið hagkerfisins samrýmast ekki því sem við viljum fá fram í samfélaginu og það eins og okkur finnist að líklega að sé bara einhvern veginn ógerlegt að breyta hagkerfinu þú veist, mist bara oft einhvern veginn það bara svona endapínu samtali og svo kemst maður ekkert lengra og þegar ég sé þessi samtök Wellbeing Economy Alliance og kynnist þeim þá finnst mér þetta þá bara svona kveikir því mér ég hugsa einhvern veginn þetta eitthvað sem að ég til að eyða minni orku í að því að þetta líka fjallar ekki bara umhverfismálin, þetta fjallar ójöfnuð og svo margt annað, þú veist, hnignuðin líðræðis og svo margt annað sem í gangi núna og öll þessi vandamál sem að samtvinnast og við þurfum held ég bara að byggja brýr og öflug samtök sem að ná svolítið svona þvert á svo margt sem í gangi samfélaginu og fara einhvern veginn svona dýpra í kerfið og fjalla bara hver þessi markmið sem að knýja okkar samfélag áfram og þessi orðræða úr hagfræðinni einhvern veginn búin að síjast inn í svo mörg önnur svið samfélagsins að það einhvern veginn bara orðið eðlilegt að tala að þú veist hagvöxtur og allt þetta sé bara einhvern veginn svona aðsta markmið án svo spyrja okkur hvað það sem við viljum hvernig samfélag viljum við já
4: Finnst þér þetta hafa verið að færast í hérna rétt átt eða ranga síðustu árin?
8: mér langar að vera bjart sín mér finnst það ekki alveg að vera færist í réttu áttina bæði inn á Íslandi og líka bara ef við horfum hérna út í heiminn en sem betur fer eins og Áskeir bent á þú veist það mikil gerjun í gangi hérna
4: og þú skynjir áhuga hjá þinni kynslóð einhvern
8: Já, en mér fannst það samt ábyrjandi, við vorum með stoppfund, eða ekki formulegan stoppfund, við vorum með svona kynningafund fyrir samtökin í janúar og svakalega góð mæting, við fylltum aðna sal Norrænuhússins, þannig að það var allan mjög gott að sjá hvað var mikill áhugi og aðna mikið fólki úr ýmsum áttum, fólk úr lýðhelsufræðum, umhverfismálum, menntamálum bara úr ólíkum áttum sem hefur áhuga á þessu samtali en mér fannst það samt kannski smá ábyrjandi að það var ekki mikið ungu fólki í salnum þá
6: Nei, það var meira svona, ég held að og sá hópur sem tók það svo þátt í þessar undirbúningsvinnu til þess að stofna þessi samtök á morgun að þetta að fólk fimmtugt mm-hmm. og ég bel hérna nokkur þeirra ólis upp í sama hverfi og eru vinir og hafa verið það lengi sem en, svolítið áhugavert
5: já. En þú segir hérna áhugavert að alltaf þegar við komum að þessar sumusetningu við þurfum að breyta hagkerfinu þá endar samtalið og þá veltum að fyrir sér sko það eitthvað rof þann á milli stjórnmálana og aftur þess hvernig samfélag við viljum svörin í þessar bók hvað veldur?
7: Sko kjarnin að vissluti hugmyndafræði sem að sko hefur tekist að innprenta mjög sterklega á síðustu svona 4-5 áratugum hugmyndafræðin í frálsengjunar sem mjög sterk í mjög mörgum viðskiptafræði í skólum og hagfræði deildum heiminn og þar með líka bara inn í hugarheimi bæði stjórnmáluna og jafnvel sko ég hef verið að kenna upp í lista og skóla jafnvel þar sem sagt bara hvað maður að segja, heilarnir í fólki gegn sósa af því að það þurfi nú samt
8: söluvænleg list
7: og maður getur orðið sko örlítið vonlaust þá þegar það meiri sér líka þar.
4: Þetta kemur inn í náttúruverndina líka.
7: Já. Og það er sko gamlar hérna orðna svolítið langar langt síðan að voru gera kannanir sem sína fram á sko fólk á mun auðveldara með að sjá fyrir sér eigin dauða heldur hún að sjá fyrir sér endalok hins kapitaliska kerfis sem svona álíka hugmynd eins og að fólk á mun auðveldara með að sjá fyrir sér skilnað við maka heldur hún að skipta banka þetta bara tölfræði upplýsingar sem ég að segja ykkur bara tölulega starrendir sem það fólk þarna einhvers konar djúp sko sálfræðileg greining mögulega nauðsynleg sem við förum nú kannski ekki alveg í þessari bók en þetta mikilvægt þetta til að skilja að það einhvern veginn út frá því sem þið voru að tala það alltaf já en við verðum að þú veist
6: og fólki finnast breytingar óþægilegar
5: já
6: og bara vill helst bara halda áfram eins og það hefur alltaf gert þarna og af því að ég nú yfirleitt alla mína tíð synda á móti straumnum þá finnast mér breytingar æðislegar og þoli ekki að hakka áfram í sama farinu þannig að ég held að þurfi svona svolítið inn að fólk með, sem er með einhver svona rebel hugsun til þess að reyna að koma á framfæri býtunum við þetta hagkerfi sem við búum við það manngert við getum bara búið til annað sem að þjónar fólki og náttúru
4: Nú erum við komin að bókinni Nú erum við komin að bókinni hvernig ætla að gera þetta?
7: Sko ef ég má taka boltan aðeins bara þetta hérna ég held að sko að það sé samt búin að skapast jarðvögur fyrir að skilja nauðsyn breytingana enn meira ég meina aftur bara staðarindir úr sko veðurfréttum frá Evrópu. Það er að koma núna, ég gat ekki títa almennlega úr hérna, það er að koma svona öfgakendur hnykkur á veðurfar í nokkrum löndum í Evrópu. Það er að sé að fara 20 gráðu breyting á einni viku, sem sagt, þannig að öfgarnir í veðrinu eru farnar að snerta fólk Super meira og meira. Og allskins bara náttúruhamfarir sem eru farnar að koma nær og nær þannig að þetta er það er náttúrulega full seint í rassinn gripi og við sem höfum eitthvað verið að stúdra þetta að fylgjast með þessu vitum að það er langt síðan við fórum yfir ýmsa vendipunktar sko, en fólk hefur ekki einhvern veginn vilja að trúa því kannski fyrir en núna og á samaskapi einsvarandi hagkerfi það er alveg 10 ár síðan að sko meðal háskólastundina, aftur bara tölfræðupplýsingar í Bandaríkjunum voru fleiri sem höfðu trú á sósíalisma frekar heldur en kapitalisma. Það sé að ég ekki að mæla örgur, ég bara segi hverju tölu að staðreyndir úr könnunum meðal háskólanum í Bandaríkjunum að þar var ungt fólk búið að missa trúna á einu kapitaliska kerfi og farið að snúa sér öðru síðan sjá hvernig útkominu kostningum verður en sko, hvað að segja, jarðvegurinn fyrir breytingar orðin mjög frjósamur held ég, til þess að geta en
4: fólk veit kannski ekki hvaða breytingar.
7: Nei, nákvæmlega það er hérna
8: það vantar einmitt ímyndaraflið og eitthvað svona samstarfsvettvang það sem að við getum einhvern veginn byrjað að sjá fyrir okkur hvernig þessum framtíðin gæti litið út og mér finnst þarna að því við erum að tala með annan jarðveg sem að myndast núna eins og það sé meiri hérna vitundum það einhvern veginn núna að það sem hefur fleitt okkur áfram sem mannkyn er samkennd og samvinna ekki græðgi og atna, samkeppni og
4: einstaklingshyggja
8: já og þurfum kannski bara að líta á okkur sjálfsvöldi í nýju ljósi því ég held að við hefum leift hagkerfinu líka svolítið að skilgreina okkur sem manneskjur
7: hugmynd Darwin sem survival of the fittest sem sagt, er ekkit hérna sko náttúrulögumál í sjálfu sér það eru komnar fullt að rannsókn sem sýna fram á hérna survival of the friendliest eftir ekki sem er enskuna úr bókinu sko, að það eru samvinnan og þeir sem að hafa verið þeir eiginleikar til samhjálpar og samvinnu sem hafa fært fram sko þróun mannkyns miklu meira heldur en einstaklingshyggju samkeppnin og hinn sterkasti lifi af sem er einhver svona
4: Það er í rauninni okkar eðli að vinna saman og hlúa hvort öðru og hérna eins og hefur verið skrifað að þá er bókin hans William Golding hérna strákana sem að hérna gengur næstu því fram að hverja raun þeir lent á eyðeyju hún er ekki rétt vegna þess að það voru einhverju strákar sem að lendu á eyða í Kyrrahafi og voru þar í næstu 2 ára í maður rétt og þeir bara hlúða hverjarum og hugsa hver annar og byrjuðu hvern dag á samverustund og skiptu við þessi verkum og einhverjur ósóttir að voru sendir sig hverja enda eyrinar til að sitta og hugsa og svo er leitið saman og einhver fótbrotnaði og þá var hugsað brotið og hann var þau voru í furðulega góðu ástandið þegar þau voru fundnir þannig að það er í rauninu okkar eðli að hugsa hvert annað
5: en við erum ekki sem sagði Guð hjálpar þeim sem hjálpar sér sjálfur örlítil bífluga afsannar það
7: já,
5: en á sama tíma og við erum að ræða þetta og hérna og viljum bara byltingu, þetta er bylting að bylta svona kerfi þá eru ráðamenn hér og munnvíðar og velflestum stöðum að tala kaupmátt eitruð hugtök eins og kaupgetu neyslugetu allt þetta sem á að keyra okkur fram að brúninni og ég að hugsa á sama tíma er fræðasamfélagið, vísindasamfélagið menningar og vísta samstarf á milli landa að rópa á breytingar hvernig hefjum við þetta samtal við ráðamenn þjóða og við getum byrjað á okkar eigin þjóð vegna þess að við erum með ráðamenn sem að hafa genið svona áhuga því að sinna náttúruvendamálum
4: sko, ef við tölum bara um áhuga á þess svona velsældar hugsun og velsældar hagkerfi, þá var
6: fyrir ríkisstjórn hérna sýndi því áhuga Katrín Jakobsdóttir tók hérna fékk strax áhuga þegar þetta var kynnt fyrir henni og ég gaf öllum stjórnmálamönnum bók um velsældarhagkerfið fyrsta bóki sem kom út og skrifuð hérna Lorenzo Fieramonti þegar hann var í Suður-Afríku og Katrín gekk svo í samband við aðra þjóðir sem voru með sömu hugsun í Skotlandi og Nýja-Sjálandi og Finnlandi og setti saman samtökin Wellbeing Economy Governments. Hins vegar hefur núverandi ríkisstjórn akkurat engan áhuga á þessum málum. Jafnvel þótt að Katrín hafi sett af stað nefnd sem ég tók þátt í að velja velsældar mælikvarða sem að Hagstofan lítur eftir og ennþá verið að mæla að þá var hún ekkit notuð í stefnumótun núverandi ríkisstjórnar. Mm-hmm. Þannig að það er til áhugi en svo verður pólitísk breyting mm-hmm. og þá var eins og öllu sem hann var búið að vinna að hjá fyrir ríkisstjórn hvort sem var gott eða vont mm-hmm. því hent út
5: Já.
6: Því meður.
5: En þá kannski konar miðstöðinni þarf ekki svona félagasamtök einlega kjörin til þess að skapa þetta beina samtal og íta við ráðmennum að taka upp þráðin kasta Já. Ekki alltaf því sem gott sem gert.
8: Það okkur af þessuna sem við þurfum öflug félagasamtök af því að þetta getur ekki oltið á einstaka stjórnmálamönnum eða pólitískum hreyfingum og við sáum í Skotlandi við höfum verið í góðu sambandi við samtökin í Skotlandi sem hafa verið mjög öflug og leiðandi og þau eru svo öflug að þau hafa náð einhvern veginn fram samtali og ákalli þegar það eru stjórnarskipti og náða svona íta þessu svolítið áfram og það bara nokkulega það sem við þurfum að standa vörðum hérna með félagasamtökum á Íslandi og líka bara vera vettvangur sem að leiðir saman fólk úr ólíkum áttum í þetta samtal
6: mm-hmm. og líka að í rauninni að það að byggja upp velsældar hagkerfi þetta ekki hægrið eða vinstrið eða mið mm-hmm. það bara, þetta var bara að vera alveg eins og náttúruvendina að vera efst á lista hjá öllum flokkum mm-hmm.
4: Enda tengist þetta mikið en hérna mig langar til að spyrja aðeins af því að ég talaði við Kristínu Völu fyrir þáttin og við vorum sammálum að það þyrfti að tala mest það sem verður við erum búin að tala heilmikið það sem og það sem var og það sem hefur þróast og margt af því öðruvísi en að það ætti helst að vera en velsældar hagkerfi svo við tölum bókina hvernig verður það því komið á og hérna þarf að fleyja því sem við búum við núna eða hægt að laga það á einhvern hátt hægt að bæta þetta hagkerfi sem við vinnum eftir núna og breyta hægt eða þar byltingu eins og Kristín Helga var að tala
5: Hver eru praktísku skrefin?
4: Hver eru praktísku skref? Hvað mun gerast næst?
7: Sko Kristín var að svara því ef ég tek segveið á milli aðeins hérna úr því sem við vorum að tala það er þegar það er umskipti að þá sem Gramsci kallaði sko tími skrimslana uppi þannig það óvíst hvað mun á yfirhöndinni að ráða ég held að það þurfi samt líka alveg að segja að sko einhvers konar markastri við hagkerfi það er ekki umbylting að kasta því öllu fyrir róða, það er bara að hinn sko öfgafulla nýfrálsykja með hámörkun hagnar og því að ganga út frá því að hérna það sé að það ná endalaust í nýjar auðlindir til að nýta fyrir þennan vöxt að sko vakninginum og skilningurinn og því hvað að segja, að vaksa mjög mikið, sko bara í síðustu viku kom skýrsla frá Sameinuðu þjóðunum sem að sko segir Beyond Growth sem við þurfum að fara umfram vöxtin að því að þetta hefur margt af þessu legið fyrir mjög lengi en einmitt allt eins og við voru að lýsa á þann ekki nást í gegn vegna kerfis eða vegna þess eitthvað kemur upp á og það þarf þá COVID eða hvað maður vill nota sem skýringu en umhversmálin ekkert vandinn ekkert farin, líffræðilegi fjölbreytileikinn, loftslagsváin, öll þessi vandamál bara að aukast svo kemur stríðið, svo kemur veirað svo kemur stjórnarskipti svo kemur hérna eitthvað annað en ég held sko að ég er sko bjart sín á að það sé hægt að ná umskiptunum jafnvel þó að það verði svolítið hérna óþægilegt meðan á því stendur oss og einhvers konar átök mögulega að þá sko fyrsta atriði náttúrulega skilja af hverju við erum komin í hennan þessa vondu stöðu þannig að það ekki sko það ekki sérlega gott til lausnar að sko kasta öllu þessu gamla að segja að það þurfa að mínu aldi ég meina ég stið allt hérna byltingakennt fólk hvort sem það ungt eða eldra en ég en sko það er hægt að ná fram gífulega miklum breytingum með hugarfarsbreytingur ef að skilningurinn kemur án þess að maður sko ætli að kasta burtu öllum grundvöllum hagkerfisins.
4: Þannig að það hægt að laga þetta.
7: Já, en sko, aftur móti, þannig er ég ekki að segja að við þurfum bara að breyta aðeins, laga smá, af því það búið að vera að reyna það í nokkra ára og tíu njóla. Það hefur ekki gengið.
5: Það er laga mikið.
8: Ég lýt bara að breyta þeim gildum sem að drífa þetta kerfi áfram já. Og það eins og þú talar oft Donella Meadows og Thinking of Systems að fara djúft ofan í kerfi til að gera eitthvað alvöru breytingar við erum ekki að tala að skattleggja eitthvað smá hér eða þar heldur bara að skoða þessi gildi
6: djúft ofan í kerfið og setja nýja reglur eða bara nýja hérna, áætlun hvert við viljum fara að því, það vantar voða mikið svona sýn á hvernig þetta lífáttak gæti orðið þegar það verður betra fyrir alla
4: Setjum svo að þið væri ríkstjórn núna, bara þið þrjú og ætliðu að skrifa stefnu þetta bara hérna velsældar samfélag hvernig mynduð þið gera það?
6: Og í fyrsta lagi þarna þyrfti að kenna öllum þeim sem að skrifa þessa stefnu kerfishugsun til þess að skilja að allt okkar kerfi jarðarkerfi sem við búum í náttúran og mennirnir og dýrin og allt lífið þetta allt eitt kerfi sem tengir saman og það ekki hægt að vinna bara í því að reyna minka losun hér eða draga niður koltvísýring hér í loftasmálunum heldur þurfum við að hugsa með þetta allt heilstætt þannig að kerfishugsun eitthvað sem mjög lítið kennt í skólum heiminn allan bæði í hérna á grunnstigi og í framhaldsskólum síðan þyrfti að setja einhverja svona stefnu hvert viljum við fara, hver er okkar sín framtíðarsín og komast að niðurstöðu með hérna sem flestum bara þjóðfund hvert við viljum fara, stinga svo ekki niðurstöðin þjóðfyrirtarins niður skúffu eins og gert var hérna eftir hrun heldur byggja svo upp það samfélag sem fólk vildi að því það var margt mjög gott í því sem fólk vildi eftir hrun á þjóðfyndunum svo þurftum við að skoða hvar í heiminum eru góðir hlutir að gerast og hafa gerst áður, þú veist þurfa til dæmis bankar að vera risastórir með fullta hluthöfum sem að vilja arð og þá skýtt með þá sem að taka hjá þeim lán og að reyna að kaupa sér íbúð þeir með að bara vera á háum vöxtum þannig að þá fá hérna eigendurnir arð heldur að vera með litla samfélagsbanka eins og var hérna einu sinni hérna svona samvinnubankar eða sem að þekkja alla sína kunna og gefa lítið lán og hjálpa samfélaginu að þróast. Þannig að slíki bankar eru til og við þurfum bara að stofna þá aftur. Og það bara eitt. Síðan þarna, hvernig framleiðum við matvörun okkar? Viljum við vera með svona stóra iðnaðarframleiðslu sem nota gífulega mikið af eiturefnum og hérna bara hreinlega drepur allar örverur og öll dýr í nágrenninu og eyðir jarðveginum til framtíðar þannig að þá að talaðu um að við heldum svona áfram þá hefur við gertinni með svona 50 ár til þess að nýta þennan jarðveg eða viljum við vera með svona aukandi landbúnað það sem við sem byggir allt á því að vera með hérna heilbreiðan jarðveg og þetta allt hægt og það verið að vinna þessu á mörgum stöðum
4: En ekki verið að reyna þetta á Íslandi?
6: En við þurfum bara að hugsa meira heilstætt af því það fullt af einhverjum svona
5: bútum
6: í gangi en það ekki verið að tengja þessa búta Nei. Við þurfum að setjast niður saman og tengja bútana
5: En svona velsældarhagkerfi kallar þetta nýja stjórnarskrá
6: Það, sko, vitalega þyrftum við nýja stjórnarskrá og ég alveg, hérna, við eigum nýja stjórnarskrá.
5: Já,
7: já. sko, ég held að þetta komi svolítið aftur að, við erum að lifa tíma það sem var kallað polycrisis, það er fjölþáttakrísa í heiminum. Mm-hmm. Það er svo mörg vandamál sem koma saman og það getur verið svona yfirþyrmandi en það mjög mikilvægt að muna þú veist, það ekki allt ómögulegt það búið að vera að gera mjög mikið en vandinn að þessir litlu góðu þættir hér og þar eru kannski ekki búin að ná yfirhöndina því þau hérna initiatíf að það er tilraunir hafa ekki náð markaðsforustu að því það alltaf hinn sterkasti á markaðnum sem nær yfirhöndinni en við erum líka að sjá afleiðingarnar af því í tæknifyrirtækjunum í ameríska kerfinu þannig að sko aftur, ég er bjartsýnn á vitundavakninguna þó að við þurfum náttúrulega svona samtök og fræðslu og kynningu en fólk líka að ná sér í það af góðum miðlum og hérna þannig að það eitt og sko síðan hitt að bara þessi einfalda hugsun úr tillinum á bókinni, Kristján var að koma inn á það regenerative, sem er nærandi, auðgandi að það er þýðingavandi í ýmsum þessum nýju hugtökum þetta bara eins og þegar ég var í alinn upp í sveit í gamla daga sko þú veist, flestir bændur notuðu þá skítin úr fjárhúsunum á túnið Já. Sem áburð þú veist, og flest allir sem hafa verið í einhvers konar ræktun vita að það ekki gott að höggva allan skógin niður þú veist, þá allt í þú þarft að planta þú veist, þannig að við getum alveg innleitt svona hugmyndir inn í hagkerfið hluta til byggir á sjálfbærni hugsuninni en ef við ætlum að byggja það á einföldum nýfrálsíkju kendum hugmyndum að markaðurinn leysi allt best þá höfum við bara tilraunina frá síðustu tveimur áratugum eða hvað það nú er þar sem að það er augljóst að það þarf annað og meira til eða með því heldur en að treysta á það í blindni þú veist, og aftur, þar held ég líka að vakningin sé að augun æ fleiri sé að opnast fyrir því að það munu ekki koma einfaldar lausnir þaðan en auðvitað það er heilmikið mál að breyta þessu
6: Já, og eitt af því sem er mjög mikilvægt í því að koma sig í átt að svona velsættarhagkerfi er að vera ekki bara með hennan eina mælikverða hagvöxt sem að við vitum núna er svona drifkrafturinn af eyðileggingu náttúrunnar heldur að vera með fleiri markmið sem að tengist heilsufólk, samfélaginu öllu dreifa auðnum að allir borgi skatt og þeir ríku borgi herri skattin hinir og passa upp á að allir hafi tækifæri í lífinu en að það sé ekki bara í fárra hendi
8: Ég skjótt inn einu bara, nú horfum ég að því að fræðingin þarna, sagði ekki líka hvað eitthvað Kúsnet sem að þróaði landsframleiðslu sem mælikvarða að þetta myndi aldrei verða einhvers konar all encompassing þarna mælikvarði það mætti aldrei líta á þetta aðskili frá stærra samhengi.
6: Það væri meira svona hættulegt ef það væri gert.
7: Hann var að við því, þú að því að stríðsrekstur einhver hagvöxt en umhyggja minkarann, þú veist þannig að það er það er eiginlega örugglega svolítil svona martröð fyrir hann ef hann hérna fengi að sjá afleiðingarnar af þessu kerfi að það einhvern veginn tekur yfir aflið af því að hefði hagvast að drifna og svo er mjög sterk upp sem svona kynna hér góða af því að hérna kapitalismin hafi nú fært svo marga úr fátækt og það gleymist að minnast á það að það nú flest 100 milljónir af þeim sem hafa færst úr örbyrð eða mjög mikil fátækt til svona nær okkar lífskilirða

0: Þannig að sko aftur þarna af því að þetta innfaldur mælikvarði sem nær svona einhvern veginn óvart tökunum og völdunum og að þá sko það var byrjað að tala og fyrsta skýslan kom eftir 2008 að með Stiglitz og fleirum að hagvöxturinn væri vandamálið að það þyrfti að endurhugsa þann mælikvarða síðan kemur sko enn ein skýslan frá Sameinuðu þjóðunum í þar síðustu viku Beyond Growth, svona high level expert group og en aftur það var reynt ýmislegt það búið að vera að reyna breyta reikningsskilastöðlum fyrir opinber fjármál þú veist en að taka inn framlag kvenna til hagvaxtarins og all en þetta allt svona smávægilega breyting að vera að reyna breyta innan núverandi
1: en það virðist ennþá svo sjálfsagt í umræðinu og í fjölmiðlum að við viljum sjá hagvaxt á milli ára og milli ársfjórðunga en þú veist hagvaxtur fyrir hverju þessa hagvaxtur að skila það við förum aldrei einhvern veginn dýpra
2: Já, svo var það jafnréttið og þáttur kvenna í þessu öllu. Það,
3: já, einmitt. Þarna,
2: það sem ekki mælt.
3: Í þessum svona vanalegu vergu hagvæstar tölum eða mikið að framlagi kvenna ekki tali með. Og það sem það sem að konur hafa lagt til hagkerfisins alveg frá því að það var byrjað að nota þetta sem mælikvarða fyrir meirinn 100 árum að barneignir og alupbörn og sjáum hérna þá sem eru veikir og gamla fólki og svona þegar þetta innan fjölskyldna þá flæðir þetta ekki gegnum hagkerfið og ekki talið með og það hafa verið gera skýrslur hjá Sameinuðu þjóðunum en ef við myndum telja það með hvernig lítið það þá út og þá hafa tölurnar snúist þannig að þarna framlega kvenna í rauninni miklu starra heldur en það sem verið gegnum þetta peningalega hagkerfi og þá þarna fara upp varnir og segja nei við getum ekki gert það þannig því að það mun þá stýra hvernig fjármálum er stýrt innan þjóða og svona þannig að við bara skiljum þetta eftir þannig að þetta búið að vera bitbein lengi og nú þetta komið inn í einhverju svona hliðarreikninga það ekki?
0: Jú,
3: svona satellite
0: account er það kallið og þannig aftur
3: bara alveg nýlega
0: þannig að sér maður svona maður getur séð í mig jákvæða breytingamerki en þau er ekki nóg að þau ná ekki gegn sérstaklega þegar síðan annarkvort áföll koma eins og heimsfaraldur eða eins og þegar það færi bara út í stríðsrekstur sem jafnvel tengist olíu
2: að þá er allt til setti hliðar
0: já, eða allavega þá nær það yfir hundinni og við förum í þetta gamla far en ég held að það gerir það líka verkum að æ fleiri sjáu í ruglið eða sjáu í gegnum og sjáu að nú gengur þetta ekki lengur sko.
2: En þessa fínu stefnur sem stjórnvöld eru nú alltaf að gera bara lýðheilsu stefnur og stefna líffræðilega fjölbreytni loftslagsstefna og allt þetta eru þetta ekki einhvers konar tilraunir til þess að leiðrétta þetta alls saman og myndu þær á einhverjum tímapunkti geta dugað
1: Nei, er þetta ekki bara bótafir?
3: Allt er þetta skrefi rétt átt en svo ekki verið að fylgja þessu nógu vel í gegn eins og þú veist við höfum skrifað undir stefnu að minga hnignun á líffræðilegri fjölbreytni en hvað erum við að gera í sambandi við náttúruvernd á landi og í sjó? Já. Hljóð og mynd fara ekki alveg saman.
1: Nei, og þú talar kerfisbreytingar
3: já.
1: Og þetta er eiginlega kannski bútar eins og þú talar
3: Já, það er bara, þetta er bara hluta kerfinu þetta er ekki tekið allt saman í eina stefnu
1: Annað sem við hittum fulltrúa frá Wellbeing Economy Alliance samtökum annar landa í Norrænúsinu núna í tengslum velsaldaþingið sem var í Hörpu í apríl og áttum samráð með þeim og já, þau voru svona ekki veit okkur góður að hvernig við heldum þessu starfi áframinu á Íslandi en við hittum eina þar sem heitir Sophie Howe og kemur frá Wales og Wales er með Wellbeing of Future Generations Act sem ég fannst frekar magna dæmi
3: frá 2015
1: Og hún sem sagt hálfgerður svona ombudsmann fyrir framtíða kynslóðir.

0: þannig að hún umbóðsmaður framtíða kynslu
1: já, og hún getur farið ég var svo til ég að segja þetta hér en hún já. Meiri segja sko hefur alveg mandate til þess að þarna, bara fara niður í nýtti grýtti hluti eins og vegaframkvæmdir og spyrja bara hvaða þú veist, hverju þetta skila fyrir líffjölbreytileika, fyrir framtíða kynslóðir og þá þurfa ráðamenn að svarinni
2: Já, þannig að þannig náttúrulega... er komin lög mm-hmm. og svo komin umbóðsmaður sem getur farið í alla stefnumörkun mm-hmm. og sagt býttinu við með glerugum komandi kynstofa
1: komið í kerfi
2: já, þetta komið inn í kerfi
1: og það svo þessi langtíma hugsun sem að vantar því að ef allt hagkerfið drifið áfram af því að skila góðum tölum á næsta ársfjórðungi þú veist, þá bara erum aldrei að ná í gegn þessum góðu fjárfestingum sem að er að fara að byggja upp
0: já.
1: Betri framtíð
2: Þetta mjög spennandi.
0: Þetta alveg ótrúlega spennandi. En ég eitt líka, sko, að ég stundum tala Bútan út að borð, ég þarf bara að fara að fara þanga. Þeir eru sem sagt með umhverfisráðuneyti, umhverfis og loftslags og náttúrumálaráðuneyti, sem stærsta ráðuneytið, algjörlega sjálfstætt og hefur áhrif á öll hin ráðuneytin af því að umhverfis loftslag náttúra plánetan heilbrigðismál, menntamál, fjármál, bara félagsmál. Já, þetta partur af kerfisbreytingu fyrir velferðarsamfélag?
2: Já, og menna þessi upprunlega hugsun fyrir velsældarhagkerfi kemur frá Bútan.
0: Já,
2: þannig að Ban Ki-moon þegar hann var hérna Sameinuðu þjóða ritarinn hann bað forsætisráðherra Bútan að koma inn með þessa hamingju stuðla sem hluta af þróunarmarkmiðum Sameinuðu þjóðana sem að urðu síðan heimsmarkmiðin árið 2012 bauð hann sjálfbærtir sérfræðingum að koma á fund til New York hjá Sameinuðu þjóðunum og ég fekk einhver tölvupóst þarna frá kónginum í Bhutan stimplað og eitthvað ég veist að hvað eiginlega þetta vera þá var þetta bréf frá forsætisráðherra og kóngi Bhutan að koma á fund til þess að ræða hvernig var þetta að koma með þessa stefnumörkum á Bhutan inn í stefnumörkin fyrir Sameinuðu þjóðunar og hérna, þannig að ég fór til New York eftir að gera mig grein fyrir þetta var ekki bara eitthvað svona fjöldabréf sem var að plata mig og fór svo til Bhutan árið eftir
0: já
2: og með, þar voru 60 manns þá voru mörg 100 manns í New York og síðan skrifum við skýrslu sem að var framlag Bhutans til þessara þróunarmarkmiða því það var farið út í alveg gífulega mikla samvinnu til þess að fá álit fólks allstaðar að og þetta var framlag Bhutans þannig að sá hópur sem ég búin að vera að vinna með síðan að hann kemur upp með þetta velsældar hugtak sem eða well-being economy til þess að vera nýtt framtíðastefna fyrir heimin mm-hmm. þannig að þetta byrjaði í Bhutan
3: Þetta var nú gott að fá fram og það furðulega að tíminn eiginlega fókin frá okkur en við þurfum samt aðeins að spekuleira í þessu nýja félagi og hver verða fyrstu verkefni þessa félags? Sko, önnur heldur en að lesa nýju bókina?
1: Það verður náttúrulega bara efla umræður þessi mál sem við erum að tala með í dag koma þessu almela einhvern veginn á kortið á Íslandi Við sem fyrir okkur að halda opna fundi, reyna að fá aðla úr ólíkum áttum með okkur í samráð, það svona kannski fyrstu skrefin, en svo líka bara mun stjórnin sem að myndast á fundinum á morgun svona skilgreina starfið betur.
3: Það verður kosin stjórn á morgun og fólk gengur í samtækin þá líka, eða sérst eitthvað morgun en í dag, af því að þetta er í hliði við hliði í tíma þessi þáttur
1: Já, og
0: hægt að finna ykkur á netinu og gangi í samtökin, það ekki?
1: Já, við erum með Facebook síðu miðstöðu velsældarhagkefis mm-hmm. Við erum með gmail weall.iceland@gmail mm-hmm. Það allan það sem erum komið með svona núna allana, en svo náttúrulega bara stefnum að byggja upp heimasíðu og koma svo almennlega í loftið og já.
3: En mér finnst áhugavert sem þú segir að þið ætla að leita að samstarfi við hinn og þessa, væntanlega önnur félagasamtök, nú kannski einhverja umboðsmenn, einu sinni var hest sinns minni mig, þessi er mikilvægari held ég, en umboðsmaður barna er auðvitað einhvers konar umboðsmaður framtíðar, þannig að
2: já.
3: hann lítur að vera álitlegt samstarfs.
1: Já, algjörlega og eins og þessi samtök erlendis hafa verið að virka þá urðu mörg svona regnklífa samtök samtaka sem eru í svipum hugleðingum og er svona vettvangur þeirra á milli.
3: Já.
1: Þannig að, já.
3: Þannig að þetta getur þróast í allar mögulegar áttir og orðið spennandi.
2: Já, allir þessi samtök í mismunandi löndum er í rauninni sjálfstæð og vinna því sem að þeim finnst vera mikilvægt fyrir þeirra samfélag. Þannig að svona velsætta samfélagi í Bandaríkjunum er að vinna einhverju öðru heldur en í Skotlandi.
1: Ja, eða, þau eru líka duglega að deila sín á milli hvaða þú stefnumótuna breytinga, hvaða verkefni, þú veist, hvað að virka vel. Þannig að eru oft með webinar já, frá ýmsum heimshornum það sem að er verið að fjallum það sem að er í gangi þar og deila þekkingun á milli.
2: Það sem er mjög áhugavert með sko Norðurlöndin er að þegar að fyrst þú farið að staði í Danmörku fyrir það var 2024 að þá voru allstaðar opnu dyr og stoppfundurinn var með 1500 manns sem að þeir sem að stóðu að því byggust alls ekki við. Og þar er gífulega mikil gróska í gangi.
4: Og ég held að sé mikilvægt líka á fundinum sko að þetta byggist bæði á náttúrulega samstarfi við önnur félög, þess fagleikin er það sem að færir okkur áfram, en líka bara áhuga samt fólkum áhuga mikilvæg atriða þeirra mati komi inn og geti jafnvel sett upp hópa Já. Varðandi ólíka þætti velsældarinnar sem geta verið á svo miklum breiðari grunni heldur en bara lofslagsmáli að líffræðilegu fjölbreytileiki það nær alveg utanum jöfnuð og ójöfnuð eða bara menningarminjar eða listfræðikennslu þerapíu þetta er ekki einhvers konar einfalt plan heldur er það meira að færa sko hagkerfið fram á við umfram bara meiri hávöxt og að í raun og veru fyrir framtíða kynslóð því það er þetta regenerativ og sko heimsmarkmin hjá Sameinuðu þjóðunum aldamótin og síðan hérna sjálfbærni markmiðin þeirra tímabil er að renna út núna bara fljótlega og það er búið að leggja upp Pact for the Future sem er sem næsta program og ég menna bara á þessum þremur árum sem við vorum að skrifa bókina þá urðum við ekki bara afi og amma sem sikkur að batna heldur, þú veist, fór heimurinn sem hafði verið búin að brjóta 6 af þolmörkunum upp í að vera búin að brjóta 7 af þolmörkunum og það sjá allir að það er ekki hægt að halda svona áfram enda er batneignum að fækka víðast hvarum heim og það mun drepa algjörlega hagvaxtarmöguleikana fyrir þá sem trúa bara á hagvaxti. Þeir hafa litið á sko batneignir eins og hverja aðra ókeypis náttúruauðlind sem bara komi af sjálfu sér
1: án. Engar konur búin að hugsa sem sem börnum koma að legg.
2: Já, en þá þurfum við líka vera góð í því að ná til hjartafólks. Og það sem er áhugavert að tala við hérna írska fulltrúan sem var hérna í apríl að þar hafði tekið inn listamenn og listamenn standa fyrir alls konar viðburðum til þess að fá fólk inn til þess að ræða um þessi málefni. Þannig að við þurfum að ná til listamannana
3: sko, það
2: sem eru betra í að ná til hjartans heldur svona vísindamenn sem segja þetta er svona og við þurfum að gera svona þannig er enginn að hlusta.
0: Þarf ekki líka bara, er ekki almálega að ná til stjórnvalda og stórfyrirtækja vegna sem ég veist alltaf ábreyðin vera lögð á einstaklinga. Þó að þeir breyti og séu drifkraftur, ég meni sem þú varst að tala bara sjálfbærni samfélagi.
3: Er stórfyrirtækinu nú oft beðin að passa auðlindir?
0: Já, nákvæmlega. Og ef þú voru tala sjálfbærni samfélagi og bara hérna sveitabæin hjá ömmu afa sem er nú bara rétt fyrir aftan okkur og það var ekki umbúða samfélag en dag byrjum við sem einstaklingar ábyrð öllum umbúðum en ekki þeir sem skapaða fyrir hagvöxtina.
2: Og það eru náttúrulega fyrirtæki sem er að pæli þessum málum en yfirleitt er það bara oflítið.
0: Já.
2: og þrýstingurinn kemur svo að vera með líka.
4: Þannig að það að hverfa frá ofur áherslunni á hagvöxtin felur líka í sér að hverfa aðeins frá ofur áherslunni á hreina hagnaðadrifna viðskiptastarfsemi á öllum sviðum. Mm-hmm. Þar að segja, það hægt að reka fyrirtæki eða hjúkrunarheimili eða hvaða sem maður nú vill hugsa á annars konar hátt heldur en að hámörkun hagnaðarinn sem bara hugmyndafræði sem of ofeinföld til að ætla að láta allt hagkerfi vera rekið á því og til þess að breyta því þá þarf sko hugrekki og að því að varst að sko tala hjartað sko það ekkert bara hjá listamönnum sko hugtaki kurás kemur úr ef maður kann smá frönsku það kemur sko ekki úr huganum hjartanum. Heldur úr hjartanum sko. Þannig að ég held að sko ef að bara nógu margir fara að hugsa ekki bara með heilanum heldur líkamanum öllum sem er náttúrulega jarðtengdur að þá þá skilji fólk að hversu alvarlegu vandinn er og það þurfi að breyta
0: En græki líka sjúkdómur, þannig að mögulega þarf að finna lífið.
3: Við skulum nú ekki fara út í það hér, það er engin leið að hætta, en við séum að við komum langt fram yfir, ég veit ekki nema okkar góði tæknum að það sé bara farin.
0: Það verður rætt áfram.
3: Við þurfum að slíta þessum þætti núna og þetta verður vonandi rætt mikið áfram á næstunni.
4: Og bókin verður kynnt í hátíðarsal háskólans á 5.
3: Já, það
2: er klukkan þrjú fyrir þá sem að vilja koma að læra meira.
3: Já, þannig að við getum þó allavegna enda á því að auglýsa það og bara þakka ykkur fyrir Silja Elfarsdóttir, Ásgeir Brynjar Torfason og Kristín Vala Ragnarsdóttir.
4: Takk.
3: Og Kristín Helga, þú ert náttúrulega alltaf loka orðir.
0: Já. Ég var eiginlega búin að segja það, græki er sjúkdómur og við þurfum að finna lifi við henni, en þá sagði Kristín Ragna, við skulum ekki fara þangað. Þannig við skulum ljúka þessu á léttum nótum velsældar hagkerfið. Það er hagkerfið sem kom skal. Takk fyrir.
2: Takk.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Geirfinnsmálið verður í sjónvarpinu innan skamms. Við erum að tala sjónvarpsþáttaseríu Geirfinnsmálið og Jón Ármann Steinsson hérna hjá mér sem kvikmyndagerðarmaður og rithöfundur sem hefur verið að grufla í þessu máli áratugum saman. Og hann þekkir Sævar persónulega, var vitna því þegar að hann lenti í alls konar ofbeldi í kaþólsku skólanum og við ætlum að heyra hvernig Geirfinnur var drepinn og hvað kom fyrir Sævar í þættinum í dag. Og Jón Ármann, velkomin til mín.
6: Takk fyrir það.
2: Þú ert nú hérna með svona miklar upplýsingar sem að ég hef ekki heyrt áður Geirfinnsmálið og mér langar að byrja á að byrja að segja mér hvernig var Geirfinnur drepinn?
6: Geirfinnur fór út í sjoppu, að labba heim, pikkaður upp af fjölskylduvinni, kemur hindi sín, finnur konuna upp í rúmi með elskuga sínum. Geirfinnur verður það sem heitir að góður íslensku trítilóður, ræðst á elskuðan. Maður sem kerir hann heim reynir að koma í milli þeirra. Það verður til þess að leikurinn berst út í innkjæsluna, nágrannir heyra mikinn hávaða sem þeir síðan eftir á kalla drápsöskur af því að þau voru virkilega, þetta var virkilega sárt fyrir Geirfinnur, mikið gargað. Leikurinn berst úr innkjæslunni inn í bílskur, þetta er að kvöldi til 19. nóvember 1974 og það farið að rökkva daldið og það kveikt ljósið inn í bílskurnum og það strákur að leika sér fyrir utan bílskurinn og sér atburðin í gegnum gluggan. Hann sér það sem að þessi tveir menn að berjast, hann þekkir Geirfinn, hann þekkir ekki hinn og leikurinn berst skúrin þar, og þeir eru svona eins og strax ég sagði, jafn sterkir. Þannig að einhver tíman einhverja mínútur inn í þetta þá kemur einhver í dyrnar sem að strákurinn sér ekki maðurinn sem að er að slást við Geirfinn grípur ég held að hafa verið klaufhamar sem við minnum hafi sagt í þeim mesta hamar af vegnum, þar svona verkfæratabla og slær Geirfinn í höfuðið þangur til að Geirfinn þagnar síðan sem sagt hleypur strákurinn skelfingu lostin heim til sín og þar segir foreldrið afi eða amma við hann hvað ertu að gera úti svona seint stráku veist ekki að klukkan orðin 10 þetta manan þannig við höfum tímasetninguna Geirfinn sást aldrei eftir þetta kvöld og lögreglan í Keflavík bjó til sögu af því að atburðarásin sem ég að lýsa hér framhjáhald eða hjúskaparbrot eins og fyrir fólk getur vill kalla þetta voru mjög algeng í þessum hópi og það sem að gerðist raunverulega hefði orðið til þess að allt þetta máli í kringum Geirfinn og allt sem að þessir aðalega voru að gera meir sér að lögreglan og fjölskylda Geirfinns það hefði orðið til þess að menn hefði mist vinnuna sína mannorðið og margt annað þess sem að bjó lögreglan í Keflavík til sögu
5: Hver hefði mist mannorðið?
6: Fógetinn til dæmis
5: Akkur eða,
6: Sko, þá þarf ég að fara út í eitt sem að hérna er mjög persónlegt og Valdir hefur neitað ég ætla að segja því, Valdir segja sá fókiti sem ég er að tala og ég ætla að segja það bara hreint út hann er fullan rétt á að neita því, við teljum að þetta hafi gerst öðruvísi heldur en hann segir þannig að það eru tveir að deila það hann er opinbjör persóna og við erum að gera sakfræðilega bók þannig að þetta alltaf að eiga þetta samtal
5: Já.
6: Og samtalið þannig að Valdir hafi átt laun barn með konu sem var mjög náin konu Geirfinns hann hafi orðið til þess að sá sem að drap Geirfinn þremur árum heldur áður heldur en Geirfinnur til gekk í málamynda hjónaband með þessari konu til þess að barnið ekki kennt við Valdi og þið sett inn í gerði sem bara hjónabandsbarn síðan það þannig að þau þessi vanfæra barnsmóði Valdís áttatugum áður nú fæðir gengur hún í sem sagt, ganga þau í hjónaband og skilja einhvern mánuðum síðar byggu aldrei saman, voru aldrei saman þetta eru staðreyndir, hvar hjónabandi var framkvæmt, vitum ekki okkur grunar að það hafi verið á fókettaskristofunni en Valdís segir sjálfur að það hafi kirkjubrúk upp og hann hafi komið það hvergi næri ef að þetta hefur komist upp þá hefur Valdís kvæntur maður þá eins og hann sagði sjálfur að þeir eru Jón og Sigurður það segi ég og höfundurinn að leitin að Geirfinni bókinni er ásaka mig hjúskaparbrot þetta hann segir orð og ég segi við erum að vissulega að gera það og við bara leggjum til að fólk fari bara í DNA til þess að sanna að það sé rámt þá fellur öll okkar mál þá fellur bara helmingunum skuldi segja að málflutningi okkar að Valdir hafi eitthvað haft með þetta að gera en við skiljum samt ekki af hverju, ef það var ekki þetta af hérna með launbarnið og allt það
5: hvernig tengist það þessu máli, já, hún þetta vinkona konunar já, sko, að Geirfinns
6: þetta er svo náið þetta fólk alls saman og svo, það er svo vont ef ég fyrir nefna fjölskyldutengsl þá vit allir hver er og því ég get það ekki, það er svona þegar útskýringin hjá mér er þannig að þessi maður hinn maður og vinur og þetta og þessi kefin heim og allt þetta, þá hljómar þetta aldrei losarlega þangað til að til dæmis lögreglan bara myndi fara að rannsaka þetta wow, hvað það þetta ásalegt þá myndi upplýsa gestum svona ég get ekki gert það hér með því að segja þessi gerði þetta og hinn gerði þitt þá ég farin að fara út fyrir mitt hlutverk sem útkefandi bókarinnar farin,
5: okay. En það sem að þú ert að segja og náttúrulega að segja alveg fullt hana, þú ert að lýsa því hvernig Geirfinnur var drepin það er þarna vitni sem er þessi ungi strákur og hver er morðingin?
6: Já, ég veit hvað hann heitir, ég veit hvað hann býr og lögreglan veit líka, það veit allir að Sævar vissi hver það var hann fór á stað með þá kenningu og þá kemur Valdir til eins og sinni ég skal hjálpa þér og þá sjáum við það á næstu skjölinn sem kom frá Sævari að þá þessi kenningum hver drap Geirfinn horfin og aftur farið tilbaka til spýra kenningarinnar og klúburinn og leynifundurinn og allt þetta bull sem að Valdir smíðaði og sínu tíma á sinni 11 daga rannsókn á þessu stæsta ja, glæpamáli Íslandssögunar þá sem sagt voru búna til 10 skýrslu þar að veru 7 falsaðar
5: Er það hjá maður?
6: Og það er sú saga sem hefur alltaf fyllt Geirfinnsmál út í gegnum réttakerfi. Það það sem Valdir smíðaði sjálfur og hefur aldrei fundist snefill af svo kvöldum evidence eins og heitar á góður íslensku þegar þú horfur á leynilögu þetta fyrir því að það hafi gerst.
5: En þú ert náttúrulega alveg á bólakafi í þessu og ég er bara að reyna að ná í svona stóra þráðin.
6: Já, já. þetta er teppi fyrir mér, þetta er ekki stór
7: já, það. Ok, en Valtýr sem er þá
6: Vondikallinn
7: já, Vondikallinn í sögunni hann hérna er að hilma yfir vegna þess að hún var að, eiginkona Geirfinns var að halda framhjá og hann, og það er sem sagt
6: vinkona eiginkonunnar er barnsmóðir Valtýrs, það er það sem við erum að segja nafninnar var nefnt á einum stað í gömlu skýrslunni hjá Valtý og síðan þegar árið seinna þegar var að fara að skoða þetta þá spurðum við bara hvað þessi kona að gera hérna út allt og Valtý segist aldrei að við hitta hana veist, þetta er svona allt, þetta er allt í ykkur svona rugli og af hverju þetta ekki skoða það vegna þess að íslenska lögreglan og enginn vill fara að opna þessa ormagryfju eins og það kemur bara ljótt upp úr henni
7: já, ég, mig grunar það en það sem þú veist er að elskuji eiginkonunnar sem drepur Geirfinn
6: nei, það hann ekki þannig hann tengdur eiginkonunni sá sem drepur Geirfinn og það hann... ástæði fyrir því að eiginkonan vill ekki segja hver þetta þannig svo nátengdur henni þess vegna þetta svo
7: hvað var hann að gera þarna?
6: Hann var að keyra Geirfinn heima því að Geirfinn var að labba úr sjoppunni var í hafnabúðinni, geti sér síkartur labbaði heim, þannig að hann komin að verslun sem þetta er jafn á skip þar er hann pikkaður upp og gerður heim kemur að elskuðanum með konunni, með eiginkonu Geirfinns og elskuðanum elskuðin og Geirfinnur slást leikunum best út í skúr þar er Geirfinnur veginn og síðan er sem sagt morgun nettir þá er máli komið á borðið hjá hérna lögreglunni að fókita að Geirfinnur er bara horfin og konan er alveg miður sína þegar hann komið heim um nóttina og þá hún sprautu niður og það er allt svona rosalega dramatíst maður kom ekki heim um nóttina það lítur að vera alvarlegt en það var aldrei skoðað vegna þess að þessi saga sem var smíðið af lögreglunni hún er það sem að allir dómar síðan gengu út á og krakkarnir voru fengnir til þess að játa þetta og það með pyntingum og það er mjög sjaldgæft í íslensku réttakerfi og ég ætla ekki að fara að tala um það hér
7: en mér langar að tala um það kannski setna Sævar og það en mér langar að fá skýrari mynd af þessu máli út af því að þú ert sannfærður að þú sett með þarna bara í rauninni réttu útfæstuna, réttu lýsinguna á þessu með vitni og allt þannig að af hverju þurfti að drepa Geirfinn þó að hann, þú veist, væri þarna reyður út í elskuðan
6: ég held að þetta hafi verið mandarápa af gáleysi, ekki neitt, eins og það heitir með vilja gert, þetta var bara slagsmál og maðurinn er náttúrulega bara með brosti hjarta þegar hann sér þetta kemur heim og sér konunni sinni upp í rúmi með ykkur öðrum manni og hann hefur alls ekki búist við þessu og þetta er áfall fyrir hann og hérna hann ætlaði að lúskra á við komum til elskuða sem heitir Vilhjálmur Svanberg Helgason
7: Elskuðin,
6: já
7: Er hann á lífi?
6: Já, svo veit að sé, já, ég held að sé allir á lífi nema Hauku Guðmundsson lögreglumaður sem að dó núna fyrir ykkur þrem vikum síðan já. En allavega hana, þetta er ekki þannig eins og þetta sé hérna morð planað og bara yfirvega þetta gerðist í hita leiksins
7: En hvað gerði morðingin? Var hann einn að reyna að fela líkið og tókst það svona rosalega vel að það hefur ekki ennþá fundist?
6: Já, hann fekk, við vitum að hann hérna fekk lánaðan bílinn hjá elskuðanum, Svanberg. Hann átti Vúksal Vífu, gamla, 70 mótil cirka. Og það lítil sendibíl og elskuðin fekk ekki bílinn tilbaka fyrir en viku eða 80 setna og þá sem sagt var búið að þrýfurunum innréttinguna og blóðið og það var reynt að selja hann bíl en út af því að vantaði hann innréttinguna þá var ekki hægt þá seldist hann ekki fyrir 5 eða 7 árum síðar þetta er svona það, þegar maður er að skoða svona við getum kallað við
7: heldur að elskuðin hafi tekið þátt í að fela líkið
6: ég veit það ekki fyrir víst en ég veit að þeir hittust þetta kvöld náttúrulega eftir miðnættið þegar elskuðin þurfti að finna sér stað til að sofa á og hérna við teljum en við getum náttúrulega ekki sannað þannig að ég segi þetta með fullum fyrirvara að Valtýr hafi verið að sofa hjá þessari vinkonu hérna
7: eiginkonunnar
6: þetta kvöld og það var í sama húsi og hérna og eiginkonan og elskuðin hafi verið að lúla saman fyrir miðjan daginn sko, þetta var greinilega mjög heitt og ástrykt samband og það er sama hús og Valtýr síðan sefur í kvöldi það er íbúð á vegum Keflavíkurbæjar sem að þessi einstæða móðir hafði, hún vann í hafnabúðinni á dagvöktum, það nú ekki mikil laun þar, en nú vann, hún legði samt þessa fínu sérhæð og með síma og allt sem símið þarna þessum dögum var bara lúksus. Hvaðan hafði hún alltaf þessa peninga til þess að gera þetta, svona fátæk, sterkla, bynd, komin úr síld, austan af háskursveiði, ég veit það ekki.
7: Þú veit að gefa ýmislegt í skinn.
6: Já,
7: ég þetta. Það valtir hafi verið kannski að halda uppi þarna hjá konu. Og hvernig vitið þið
6: að... Ef það var svoleiðis ekki, þá er eina leiðin til þess að sanna það, er að þessi gerð DNA-pröfu á þessu barni sem varð úr þessu. Þá fellur allt í niður.
7: Og er það strákur að stelpa sem að
6: kona með? Ekki spyrir um það.
7: Ekki spyrir um það.
6: Ég meina það, sko, mér langar helst til þess að þurfa aldrei að tala með þetta vegna svo lögreglan rannsaka þetta og leysti þetta. En það vilja, þjóðin vill vita þetta, ég bara heyri hvað þú vilt vita þetta.
7: Ég er náttúrulega bara forvitin
6: Já, við erum það.
7: Út af að þú ert svo staðræðin í því að það sé þarna komin
6: svo eina rétta sagan. Ég skal segja rétt, það besta sem geti gerst væri það að Valtýr hlustar á þetta program og fer í mál við mig fyrir að segja þetta sem ég að segja og ég bara skora á hann að gera það. Vegna að þá hef ég rétt á að kalla vitni, þá hef ég rétt á að gera ýmislegt. Og þá verður þetta að blaðamáli, þá verður staðrindirnar ljósar, segjum ekki blaðamáli í dag, við skulum segja bara fjölmiðlamáli. Mm. Þá verður staðrindirnar ljósar og við getum tekið þetta mál af dagskrá. Þetta mál eins og tyggjó undir skósóla þjóðir, en þetta fer ekki í burtu. Þetta hérna ár eftir ár alltaf að koma upp. Það fullt af fólki, sko, það skiptir tugum gott ef ekki hundruðum sem að þetta mál hefur eyðilagt líðis, Geirfinns og Guðmundamálið. Saklausir sátt í fangelsi það var ekki hægt að taka þá sök af þeim með réttarkerfuna því réttarkerfi okkar var bara ekki nógu þroska til þess
7: En þetta er alveg stórt mál eða þú veist að það er áskorun hérna
6: Það er áskorun hérna, já Ég skal bara endur taka upp hún í Valtýr Sigurðsson fyrir fógetafulltrú í Keflavík farð þú í mál við mig með yrða mál út af þessu sem ég að segja hér í þessu prógrami og þá skulum við saman skoða þetta og ef ég hef rangt fyrir mér þá borga ég fullt bara selur mér nýrað þess vegna það skiptir ekki máli, ég vil bara fá þetta hreint og Valtýr ætti að vilja það líka það það skrýtna við það
7: En ef hann er sekur hvað er það sem hann er sekur fyrir?
6: Það bara siðblinda held ég ef eitthvað sko, en hérna
7: Að hilma yfir
6: Ég get sagt, að búa til geirfinnsmál sem var ekki til
7: Og það valda skaða á lífi þeirra sem að voru ásakaðir.
6: Já, ég skal segja hvernig þetta virkar. Lögreglan á þessum tímu í dag líka félagskapur manna sem hefur átrúna, þeir eru nánast eins og kvöld. Þeir fara ekki að ráðast í skýslur, að ráðast á skýslur sem hafa verið gerðar af öðrun lögreglumannum. Það vontans að þá kemur upp, hvað getur við kallað, ósætti í liðinu. Þess vegna fóru skýslurna sem Valtýr skáldaði upp í, hérna, inn í sakadóm og var trúað og þar sem þetta var farið að smíða upp svo kallega spýramál og menni svo Magnús Leifupoldsson og klúbmenni svo kallega teknir og lokaðir inni og þegar þeir eru lokaðir inni þá var að fara að samhæfa þess að hópa sex krakka sem þeir hafa drepið sem eru sagðir hafa drepið hérna Geirfinn og þess að fjögurna klúbmanna og það kemur ljós að þetta aðeinslega þekktust ekki hafði aldrei hist höfðu enga ástæðu til þess að vera að flækjastur í Keflavík eða hvert sem að drepa einhvern mann út að einhverju spýra því að maðurinn hafði aldrei komið nálað að spýra.
7: En þetta var...
6: Þetta er tilbúningur.
7: En það sem Valtýr vissi og var að fela var þá að það var verið að drepa Geirfinn í rauninu út af framhjóhaldi.
6: Já, út af framhjóhaldi konunnar, já. Hann var drepin út af slagsmálum sem urðu í kjölfærið af því að
7: hérna... Og þú ertu að gefa í skyn að þessi lögreglumaður sem drapan?
6: Nei, alls ekki. Ég er ekki að gefa það í skyn.
7: En það er einhver tenging á milli Valtýrs og þess manns?
6: Já, það er tenging á milli þeirra að við teljum og hérna ef ég fer að fara út í það þá er ég farin að ofna, sko ég verð að passa mig að gefa fólki séns á að halda persónu sinni utan við þetta ég ekki lögregla, ég hef ekki rannsóknin heimildir eins og lögregla, ég get ekki yfirheyrt ykkur, ég get tekið upp síman og hringt í til dæmis eins og Sigurður Björgvin sem höfundur bókarinnar hann hringdi í alla sem bjuggu í nágrinninu og þeir staðfestu þessa sögu og síðasti aðlega sem hann hringdi í var strák gemlingur sem að sá þetta þú veist, og við gerum þetta bara að því við erum að gera bók og hvað gerir lögreglan? Ekkert. og mun ekki gera neitt vegna þess að, þetta er spillingin í íslensku réttarkerfi. Við erum með lögreglu sem að þarf virkilega á því að halda að laga sitt mannorð en þeir vilja það ekki og þeir gera það ekki fást? Með því að láta svona mál danka ára tugum saman.
7: En hvað myndi fást ef þetta mál tekið upp? Er einhver það ekki hægt að bjarga lífi þeirra sem urðu fyrir verulegan skaða Magnús Leópólsson, Sævar, Sísalski Erla Bolladóttir og þetta fólk sem að fór svona illa út úr þessu máli
6: Já.
7: Það ekki að bjarga lífi þeirra
6: Nei, en svo ég bara fari út í bara biblíulega klysju, sannleikun áttir að gera alla frjálsa í þessu, það allir bundnir í lígin og þvælin og vitleysunni og það fólk sem trúir því ennþá að krakkarnir þessi sex krakkar hafi verið stærstu hérna, serial killers í Íslandssögunni viljum við hafa það hérna atun heiti á þeim mikið lengur
7: það kannski ástriðan því núna að þvo mannor þeirra
6: ja, vissulega og hérna sektin sem hérna og svona sé afleiðingarnar af því að opinberta núna ef að þetta eins og ég að segja það sé Valdín, ef þú fyrir mál þá kemur það í ljós ef að þetta eins og ég að segja það þá hreinsað mannorð þessara krakka og þá kemur í ljós að íslenska réttarkerfið hefur framið stæðsta réttarglæp bara á Norðurlöndum og þó víða væri leitað þetta svona mikið hérna, afið á
7: já Og þannig að þú ert í rauninni með svona mikinn áhuga á þessu máli út af því að þér sárna hvernig farið var með til dæmis Sævar sem þú þekkti vel.
6: Já, ég aðalega að þessu fyrir Sævar. Við sátum hlið við hlið í Landakotsskóla. Við líkum okkur samangerðum hérna grófum göngi í sandinn hérna í riftun í Ölfusi og setjum spýtur yfir og gerðum kofa neða þeirra og allt mögulegt svo leis. Og við vorum góði félagar hérna, en Sævar
7: var Þið voru í Landakotsskóla, hvaða ár það sem að þeir eru þarna saman í Landakotsskóla?
6: Já, ég fættu 55 svo þetta verið 62 því ég svona 6 ára 61 og hérna ég sagt að Sævar var það heitir í dag ADHD en það heitir í dag óþektarnormur eða þá óþektarnormur Og hérna, hann hafði ekki, sem sagt, hann kunni ekki mikið að manna sem, hann til dæmis bara tókst til og benti á Margréti Möller, kennarinn sinn, og hýjaði á hana. Það gerum það ekki lengt skóla. Þannig að hann var upptekta samur og hérna, hann var ekkert illt í til í honum. Þetta var bara skapandi strákur og hann var bara orku mikill og það var erfitt að hafa heimil á honum. Og þessum árum þá voru þessi krakka sendir á ykkur hæli bara. Og hann var sendur á hæli eftir Landakotsskóla og ég misti alveg sjónar á honum og svo bara lesi í blöðunum að hann sé bara fangelsi fyrir eiturlyfja smygl og morð og ég veit ekki hvað og ég trúði þessu og ég trúði þessu
7: en stöldrum aftur við Landakotsskóla og það við vitum að það voru hræðilegir atburður að gerast þar þar var verið að beita börn kynferðislegu ofbeldi þú heldur í fram að Sævar hafi lent illa í hvað hétt kallinn
6: Séra Georg.
7: Já, Séra Georgi.
6: Já.
7: Þú slafst.
6: Já, ég slaf. Mamma, sko, Séra Georg reist bara á börn sem að voru frá brotnum fjölskyldum. Mín fjölskylda var heil. Sævars fjölskylda var brotin. Og það voru nokkrir aðri krakkar þarna sem voru frá brotnum fjölskyldum. Mér sé, sko, innflytjendur sem gátt ekki tjáðs á íslensku, það er brotnum fjölskylda. Og þau lentu í prestinum. Og ég man eftir í eina nóttina að Það var hann Sævar sem að við svofum þarna 20-25 krakkar í kójum eða örgulega meira 30 í kójum í því sem áður var fjós á riftunni í Ölfusi og hérna það kemur
7: Það var sumabúðir
6: Já, það var sumabúðir katolsku kirkjunar og presturinn kemur og tekur Sævar út og ég sér þetta bara svona, þú veist, hálfsofandi og svo kemur hann aftur tilbaka strákurinn og hann grátandi hálfanóttina og ég, það mátti ekki tala neitt í sexkálunum og ég spurði hann ekki að þessu og ég held ég hafði aldrei spurt hann að þessu en sko þetta eftir á sem að maður fer að pæla í þessu býtu hvað þetta verið að því að við sko, í saklausum sem 7 ára strák þá þetta ekki til veist, bara, Sævar bara gert eitthvað af sér og hann bara skammað og hann fara að gráta og þú veist eitthvað svona en þetta var ekki fallegt og það var mjög margir sem voru vondir við Sævar hann með eftirnafn sem enginn gat borið fram þúst útlendingurinn lítill hann örar alltaf vera skamman hann elskaði athygli og þá stundum gott að fá athygli bara með því að hérna vera óþekkur og hérna hann svo skapandi að við skipulögum heila borg þarna í sandinum og vorum að stela spýtum og öllu mögulegu frá næstu bæjum til þess að dekka þessa sandgrifjur okkar veist, þetta minningin sem hér á honum svo gerist það, hann dæmdur og ég trúi því og þar liggur sárið hjá mér
7: já, vá, þetta ég sé að snertir þig
6: svo að ég hákaði að gera eitthvað
7: já Hvað það sem að snertir þið í þessu?
6: Sko, það tveir menn sem að aldrei hættu eftir að Geirfinnsmálið var dæmt. Annar þeirra Sævar sem að fer að stað með sína eigin rannsókn hvað gerðist og síðan sem sagt, hann allstað það rækt á hún og götu og það þú veist hérna og hinn aðalinn Valtýr Valtýr hefur tengst þessu Geirfinnsmáli bakdyra megin í gegnum stjórnsýsluna á ótrúlegan mát og það bara efni annan þátt en ég tala núna bara Sævar hann gekk með sér skjalamöppu þar sem hann sýndi fólki segja á svona þetta svona svo kannski eftir hann var að skoða út allt og í einni skjalamöppu sem hann sendi frá sér sem að við uppgötum núna fyrir tveim ránum síðan þar hann með nafn morðingjans sem fyrsti hérna hvað getur kallað, efstur að lista grunaðar yfir að hafa drepi Geirfinn og síðan þá fer Valtýr að hjálpa honum eitthvað og síðan kemur að næsta sem kemur frá hann og þá hann aftur komin í sömu söguna og Valtýra með, sem það að Geirfinn hafa farið á leynifund síðan bara hvarfan hann hafi verið í slagtogi við ykkur að spýra innflutninga smiklara og þetta allt til dulafyllsta mál og hérna dulafullur aðdragandi dulafullt þetta mannaferði svona allavega svona orði í þessum skýslum sem eru merkingalaus en eru að peppa upp svona ykkur frásögu stíl þannig að ég veit það að þessi tveir menn sem eru búin að elta þetta Geirfinnsmál annar þangað til hann dó sem Sævar og það eru 20 ára síðan að ég held að við minnir og hinn ennþá að þessu orðin fjör gamall hann ennþá að skipta sér á þessu máli þetta mál loðir við hann hann hefur tekið ykkur skyndi ákvörðun og ég geti best trúa því að hann sér mjög eftir því að hafa tekið það skyndi ákvörðun en hann hefði aldrei orðið það í íslensku embættismanna kerfi að yfir hilmi yfir máli láta þetta líti
7: út og gat ekki farið tilbaka
6: já, já. Ég tel það ég er ekki að segja Valdís í slæmi maður ég held hann bara verið settur þarna í hann varð að ákveða eitthvað á nokkrum klukktím og þetta var bara úr sem að þú veist. Og við sjáum það bara þegar við skoðum ferilans alveg út í gegnum allt saman og nú ætla ég segir eitt sem að við erum að setja Geirfinnsmálið öll gögn þess 18.000 blaðsýður online þar sem allir geta fara að skoða það allir geta fyllt karakterum út í gegnum það, sé hvað hver var á hverjum tíma, þetta verður myndrænt knúið áfram að gervigreind 18.000 blaðsýður, öll málsgögnin allar skýrslurnar og allt heila klappið
7: Hver heldur
6: að ég eitt í viðbót
7: Ertu að gera þetta fyrir
6: lögregluna? Bittu róla, nei, segðu, það eru fullt af amatör sakfræðingu, það eru fullt af fólki sem minni kynslóð sem vil geta farið og skoða þetta Svo eru líka bara þeir sem eru í lögfræðideildinu sjá hvernig mál þróast í gegnum réttakerfið, sjá hvernig svona, mál eru vélað frá því að verða tekið upp aftur og hvernig pínlítu orðalagi ykkur dómi getur gert að verka það er ekki hægt áfríðun vegna það er eitthvað sem stangast á þetta allt þarna 18.000 blaðsýður
7: Hvað væri góð niðurstaða eins og fyrir þig í þessu máli, eins og þú segir þú ert bara að fá sannleikan fram
6: Já,
7: og
6: núna 51 ári síðar já. Og vildi ég helst að lögreglan tækjum síman og fengi mannin sem að, hérna, var valdur að döða Geirfinns til að segja já það var ég það kemi þá eitthvað málamynda hérna, dómur fyrir það því að þetta er 50 ár liðin þú veist að það er enginn að fara í fangelsi Það er bara sannleikunin sem myndi koma fram og fólk getur þá bara talt af að lifa sínu lífi þá veitur hvað gerist annað þessu fólki ekki neins nema góðus Valtýr englútið sko
7: En þá væri mannorð Sævars einhvern veginn reynsla
6: yes.
7: það er ekki, það sem þið gengur til
6: Já og það er ekki nóg að þeir hafi fengið ykkur skona sýknu eða hvað er kallaði hérna hæstiréttu 2016-17-18 það var bara snuð, það var bara uppi bara peningur til þess að fá til að þegja Já, auðvitað, þú veist, þá er hægt að segja eftir á, já, þið eru búin að fá borgaðins og þið eru dæmt saklaust, það er ekki svoleiðis.
7: Hvað vantar upp á?
6: Það vantar upp á það að var framið morð af Sævari eða var það ekki ok. Í dag þá skiptist þjóðin í tvennt.
7: Já, meinaru bara almenningsáliti.
6: Almenningsáliti, já, þetta þjóðasálin.
7: Já. Já.
6: Annarkvort höfum við trúa því að lögreglun bara slær aldrei feilpúst og þeir gerðu þetta rétt og bara krakkarnir bara komast upp með það. Og þess vegna voru þeir sýknar að þeir höfðu svo hátt. Eða þá að þeir voru settir á sakamannabekkin að ósekju, dæmdir, píndir til sakna, dæmdir og síðan liðu 30 ár áður heldur en gátu fengið lágmarks viðsnúning. Og í dag þá sem sagt, get ég verið að tala um mann sem segir Sævar og Kó, þeir gerðu þetta og næsti mann Sævar og Kó, þeir gerðu ekki var ekki bara betra að vita það
7: en nú velti ég fyrir mig, nú Sævar látin fyrir, já. Eins og þú segir, 20 árum síðan já. Og hans ævi var öll lítuð að þessu getur aðeins farið yfir það hvað heldur þú að hvernig áhrif hafði þetta á hans líf og ég meina þau eru hræðilegt að vita til þess að hann hafi verið að beittu kynferðslu ofbeldi og fari illa með hann og hérna margir vondir við hann eins og segir
6: Já. En sko ég lít frekar á líf Sævars sem fullorðinsmanns sem bara sigurgöngu án þess að hann var viðstaddur endirinn á því vegna þess að ef hann hefði ekki haldið áfram að hamra og hamra og hamra á því hann væri saklaus þá veri ég ekki að reyna sanna það hér heldur hann hafði bara einn tilgang í lífinu það var það að fá fólk til að hætta rækja á sig, sparki í sig, segja vil ekki fá hann inn í húsi sitt eða þú veist, það var parkettlagningamaður hann vann við að leggja parkett, hann kom inn í hús það Sævar, morðingi að leggja parkett hjá mér, nei, út með þig, þú veist, það eru svona hlutir sem að,
7: wow, þú veist,
6: þetta er ekki auðvægt líf
7: sem ég var ekki búin að hugsa út í hann er að hafa alltaf verið að koma fram
6: endalaust,
7: eins og hann væri glæpamaður
6: já, en það var ekki af þeim sem var þekktan eins og leiðu þekktan og sást hann var engin glæpamaður
7: hvað, viltu aðeins segja mér frá Ævans eftir að hvað er hann gamall þegar að þetta mál kemur upp
6: hann er 19 ára, 20 þetta er í raun og allt
7: og hann og Erla Bolladóttir voru nýbúin að eignast barn
6: Nei, það var nú skulum við sjá sko ég og Erla Bolladóttir hérna, ég hitti hana mjög ofta á þessum árum þegar ég hérna 17, 18, 19 ára ég hitti Sævar aldrei og hérna ég vissi ekkert þeirra samband þú veist, þannig, ég þekkti bæði skilur ég vissi ekki að þeir voru saman ég veit það síðan að hérna, hún sem sagt að þið komin að eiga þegar að þau eru í fangelsinu 1976, 75 og 6 og hún á barnið meðan að Sævar í fangelsi og helsta hótunni sem lögreglumenn nota á konu sem mjög viðkvæm nýkomin úr barnegn er að þeir eru að hringi hana og þykjast vera með hótunni, þeir eru að segja henni að það eru nú fólk að núti sem vil drepa þig, segja við þessa konu, þessa stúlku og þeir brjóta hana og Sævar veit ekki hvað að gerast með hana og hann heldur að hún sé ásaka sig af því hann lokaður inni, hann í einangrun í 650 daga sko það í einangrun í fangelsinu og eina skipti sem hann tekin út, það til að pynta hann eða fara með hann í keyrslu hérna eitthvað út í raun að leita eitthvað líki eitthvað bull og þetta lífið sem hann í á þessum árum og hérna og bara verið í klóm lögreglunar og ég skil nú skjóla lögreglun skulu ekki vilja nasaka þetta
7: 600 og eitthvað daga í einangrun við erum að tala
6: 650 daga meðinni
7: 57 ár.
6: Tæplega, já
7: Vist, er þetta að lifa það af?
6: Sævar var hörkun ögli sko auðvitað brotnaði hann öru kóru
7: já og var hann pyntaður í fangelsin
6: já, það eru gögnum það og hann var pyntaður og hann fangelsisprestunin var hans eini bakjarl og einn fangavörður og þeir kærðu þetta og þetta kallar harðræði þetta
7: voru einhverju sem voru með hann í liði og voru
6: já, það náði þess að tvo með sér og lögmann og það tekið fyrir í ykkur skona réttarhaldi skulum við kalla eða skoðað og fangelsis hérna, forstjóri fangelsins í Síðumúla er beðin um að afrita allt sem gerðist á þessu tímabili og hann afritar það upp úr fangelsdagbókinu er svona doðrandur allt sem að kemur nálað Sævari átti hann að koma með og þegar hann kemur með þetta og leggur fyrir réttin þá er þetta bara einn kynhestur sem að Sævar hefur fengið samkvæmt þessu síðan líður eitt og hálft ár Ragnar Aðalsteinsson er að skoða málið fer og skoðar þessa fangelsisdagbók kemur í ljós að hún var að dagbóki sem að þeir sögðu að það bara verið einn kynhestur hún var fölsuð, það vantaði inn í allt sem var gert við Sævar hvað heldur þú að íslenska réttakerfi hafi gert? Ó, við skulum taka hann að fangelsistjóra og raskella hann og skoða málið aftur því að Sævar hefur greinlega rétt fyrir sig. Nei, nei, þetta var bara látið vera.
7: Já, þetta eru menn ekki skrá í dagbókina að þeir hafi verið að pynta eitthvað.
6: Já, það var samt skráð. Það var hægt að sjá að Sævar sagði satt, hann var að þessu, hann segi, þessir voru viðstættir, þetta gerðist, þú veist. En þeir tekið allt úr, nú kvítþegin, þessi útgáfa sem að þessi nefnd harðræðis rannsóknar nefnd, hérna fekk, nú kvítþegin. Og þeir eru allir fangaverðinir og lögreglumennir dæmdi saklu, sagði saklausir.
7: En við vitum það, og segðu mér þá, hvað er vitað pyntingarnar? Hvers konar pyntingar verið að tala
6: Sævar var mjög vassrættur. Klefinans var beint á móti skúringa, hérna, skápnum, það sem var vaskur og fleira þeir notuðu það sem að kanandi síðan hérna, uppferðu kalluðu waterboarding þeir notuðu það á hann og hérna
7: sem er að
6: dífunum í vatnið að setja yfir hann klút þannig að hann geti ekki andað blautan klút
7: stinga haustum
6: onni vaskin, já.
7: Vaskin.
6: Já. Og það er ein saga sem ég heirt sem ég ekki viss hvort það sé rétt að hérna hann Sævar var með svo mikið nóttaka hvort þessu að þegar þeir voru að labba með hann stundum þá vissuður það fanga verið nafa með þann nótta og hérna eitt þeirra þóttist óvart opna þetta þennan hérna
7: Herbyggi.
6: Skáp
7: Já.
6: Og segja úps, nei þetta var óvart og Sævar pissaði á sig
7: Þetta er svo mikið mannvonska
6: Þetta er ekki eins og niður skráð vegna þess að íslenska réttarkerfið kaus að taka ekki upp málið aftur eftir að fangelsisdagbókin var opinberuð sem pyntingamanúal fyrir til þess að fá Sævar og Kó til þess að játa á sig morð sem að þeir höfðu aldrei framið á manni sem þeir eru aldrei hitt.
7: Ég finn sko það sem að þú ferð alltaf í er einhvern veginn hvernig þetta réttarkerfi einhvern veginn sinti þessu illa og braut lög og gerði grimmilega hluti
6: já, já.
7: En segðu mér svona út eða þú veist meira en nokkur annar um það sem gerðist í raun og verum, þú er búin að vera að grafla þessu máli í mörg ár
6: fyrir fyrst að ég veit ekki meira en nokkur annar Sigurður Björgvin veit þetta allt saman
7: já,
6: hann
7: okay.
6: er rithöfundur, hann er höfundur á bókinni og ég bara svona, kannski getur kallað hérna, sidekick fyrir hann.
7: Þið tveir hafi verið að tala þetta og ég hef hefði tala þetta í mörg ár þetta mál og hérna, og þú þekkir Sævar og mér finnst það eiginlega kannski vera áhugaverð flötur á þessu að þegar maður hugsar lítinn dreng sem að veist, fæðist saklaus inn í hennan heim
6: Já.
7: Og er fúst, þetta er líka tákgrænt fyrir afstöðuna til barna
6: Já.
7: Og svona hvað ég segja þetta ofbeldi sem að hann hefur þurft að þola er náttúrulega með ólíkindum það sem sagt þetta er dæmi hvernig manneski er skemmt
6: Já, við höfum svo mörg svona dæmi og barna heim, sko, hann er svo íslensk hafði ekki kunnað alveg börn eftir að hérna, ég veit ekki hvernig það gerist en Sævar er ekki einstæmi en hann er bara poster child fyrir það versta sem getur gerst bæði í æsku hans og í táningsárum og sem fullorðið maður að reyna að fá eitthvað réttlæti fram. Því að auðvitað sem bann færa engin er ekki réttlæti.
7: Að fá vinnu, reyna að lifa og er alltaf einhvern veginn útskúfaður og neyðurlæður.
6: Já, já.
7: Þú
6: sömi trúðunum og sömi voru mjög trúir honum bara allt til endalokana. Og hérna
7: Hvernig voru ykkar samskipti? Út af því að nú veit ég að þú
6: Mín samskipti hans voru bara þegar ég var ungur
7: Já, þú
6: Ég sá hann síðan aldrei og ef ég hefði séð hann
7: Já.
6: Og það er það sem að, þú veist, þá hefði ég, sko, ef ég séð hann á götu ég hefði labbað yfir hinn megin vegna þess að ég bara Helgi Sleipju Jón, sko ég bara var virkilega bara gáttar á því að þetta væri þessi stráku sem að ég trúði lögreglun skilur
7: Og trúið ég, bara að það væri morðingi þessi gamli vinuðin hefði húst
6: hann var í serial killer þetta er raðmorðingi, það eru tveir sem að dóu það var sem að þeir voru sakaðir og dæmdir fyrir að hafa drepið Guðmundur Einarsson og Geirfinnur Einarsson og réttarkerfið hefur engan áhuga á því að laga þetta og það er það sem að mér finnst sárast hvað við erum sko, við erum alltaf að tala um það hvað við viljum líta vel út í augum útlendinga sko. Við erum eina þjóðin í heimur sem á orðins eins og landkynning Og Sævar sagði einn hlut og ég hef hann bara, þú veist, prentaðan á ennið á mér.
7: Mm.
6: hann sagði þetta geirfinnsmál verður aldrei leist fyrir en að verður gerð kvikmynd og útlendinga sjá hana og það það sem ég ætla að gera
7: Á hvaða stað kvikmyndagerðin?
6: Ég hef nú búin að vinna þessi talsvert lengi og ég gerði stór mistök fyrst að því ég eins og aðrir trúði málskilunum svo þegar ég fór að sjá að þau bara gátt ekki stemt og kenning Valdís var bara þú veist eitthvað jólæfindir sko þá, hérna, fór fyrst, þá fór mér fyrst að ganga að gera þetta vel ég búin að brjóta þetta niður í átta þætti ég með samningu amerískan leikstjóra ég að skrifa þetta á fullu
7: segðu okkur hverju leikstjóra því að hann nú bara enn frægur
6: það sá íslendingu sem hefur gert hvað flesta ameríska sjónvarpsþætti hann heitir Ígor Egilsson
7: já.
6: Og hann hérna komin til Íslands núna
7: hann heitir Egil Egilsson þegar ég þekkt hann á skýðunum í gamla
6: dag við erum búin að þekkast í 30 ár þannig, við hittust í Home Depot þegar ég bjó í Los Angeles og við hefur alltaf farið vel með okkur
7: Þið voru saman í námi í Los Angeles
6: hann var kvikmynda tökum aður þá
7: já.
6: Og ég var hann í háskólanum ég læri kvikmynda gerði þessi allar
7: Í hvað? UCLA?
6: UCLA, já. Og við hittust, við vorum að skoða í hillur í Home Depot já. Og hann er alltaf að horfa með þetta einhver síðherður hippi og hérna svo sem eru þið íslenskir? Og þá var, hafði hann ekki átt að segja á því að ég og strákurinn minn 10 ára vorum að tala íslensku því að hann svo langt sem hann að heyrta hana.
7: Já.
6: Svona gerist
7: þeim. Hann búin að vera hann eitthvað í einhver 40 ár.
6: Já, já.
7: Já. En allavega en að þið eru að vinna saman að þessu verkefni já, og þið
6: ætlaðu
7: að
6: gera átta fleiri sem að koma að þessu en sko það svo mikið af þessu sem í þetta átta þætti, já.
7: Já.
6: Og hérna, ef þú getur ímyndaðir bara til dæmis Fargo, sem eru sjónvarpsþættir, þar ertu komið andan í þessu.
7: Vá. Wow.
6: Og ég ætla ekki að segja hver skúrkurinn, en hann lögreglumaðurinn sem rannsakaði málið.
7: Þannig að þetta verður sett í dramatískan búning.
6: Já, þetta er, sko,
7: leiknir þættir sem sagt.
6: Þetta er spennu þáttaröð, við skulum segja að þetta sé líka, það er þráður í þessu sem svört komedía. Því að það er ekki hægt að gera mynd geirfinnsmálið, öðruvísi heldur en að horfa á fáránleikan. Og fáránleikin er límið sem að, þú veist, opinbera veikleika karakterana. Það sem þeir eru í sjálfu sér að reyna að gera eitthvað sem að, þú veist, við vitum að það rangt. En,
7: Hver á að leika skúrkin?
6: Já, þetta kannski að tala við valdýrna. Nei, ég veit, ég ekki komið svo langt. Þetta er eitthvað
7: sem að... Ertu að hugsa íslenska leikara?
6: Það, í dag þá gera menn myndir þar sem að íslendingar tala ensku og þó sem alveg ræðalegum framburð, þá eru snöndum með sér að döbba og nú er gervigreindin komið þannig að við getum búið til bakgrunnar sem eru alveg bara ótrúlega sko, við getum búið til the 70s eins og...
7: Norrlanda þjóðunir eru að gera mjög mikið blandað.
6: Já, þetta vettur að verða alveg virkilega flottur kokteil.
7: Já, ok. En þeir eru að hugsa alþjóðamarkað?
6: Já, já. Við höfum verið að tala við aðila, ég ætla ekki að segja, það er bara vont að segja svona, ef eitthvað verður svo ekki þá vil ég ekki vera nefna nöfn, sko.
7: En hérna, þú skúpar því kannski setna.
6: Ég skúpa því setna, já.
7: En hérna, á hvað stíð er þetta?
6: Átta þættir komnir, ég búin að skrifa þrjá, ég á eftir að, sko, við erum ekki komin í endin og sögunni heldur í raunverulega lífinu hérna, þannig að daldi getur breyst í loka þættinum, sko.
7: Ég skil þig.
6: Þannig ég er að vinna með lifandi þátt, lifandi mál.
7: Í tveimur tímabilum,
6: í dag og 1974.
7: Hvernig væri besti endir sem þú getur hugsaðir?
6: Vá, wow, þetta eru stærri spurningaldur en ég get svarað.
7: Þú mátt... Vá, wow, þú kemst áttu við. Þetta snertið mjög mikið, þetta mál. Er það einhver andleg, svona niðurstaða að Sævar sé hérna með þér? Eða er það eitthvað þannig sem að...
6: Sko, ég get sagt þér, það er svo mikið gerst í mínu lífi sem að lætum að halda ég verði að gera þetta.
7: Segðu mér.
6: Ég ætla að fá mér te.
7: Já.
6: Sko. Þetta er, ég átti vin sem að dó fyrir tveimur árum síðan og mjög góðu vin minn og hérna við tölum saman daglega og hann ítti við mér daglega að gera eitthvað með þetta og það var út af því að hans áhrif þá fór ég að skoða þetta af þessari alvöru sem að síðan var það að ég bara komin á fullt í þetta. Svo deyr hann. Og hérna af heilakrabba.
7: Hver var það?
6: Hann hérna Bjössi vinn minn. Mm. Sveinbjörn Birgisson. Og hérna svo Sævar þetta er ópersónlegt til ég geti farið út í þetta. Veistu það en ég hérna sjálfur fekk hérna krabba fjórða stigs og ég hérna náði því að losna við hann og þá fór ég að skoða lífið allt öðruvísi bara hver dagur var bara allt innu bara mikilvægur

0: aðstæður sem að sem að bara var eins og bara gjöf út úr þessar atburðarás og þetta þó ég segi sjálf frá þá þá verður þetta mjög falleg saga hvað Sævar var þar
1: já.
0: En fyrir alla hina alla þessa sem klæðast líinni og eins og nýjuföldin keisarans ég bara virkilega sári við því að fólk geti ekki bara sagt við gerðum mistök við sko mér liggur við að segja að hver ekki gert eitthvað eins og var gert í Suður Afríku að það svona sannleiks nefnd sem kemur og menn bara segja að ég gerði þetta og alltaf segja bara ok, eftir fyrir ekki við þá sannleikunum komin og svo næsti og svo næsti og næsti og byrja á lögreglunni
1: en aftur að því út í að þú ert að segja þú hafi fengið fjórastis krabbamein og læknast það er í sjálfu sér allt ekki svert en tengjur það við Björn vinn
0: nei sko, hann fekk fjórastis krabbamein og dó
1: Já.
0: Og ég búin að missa fullt af vinum í kringum með krabba veist, á mínum aldri, ég sjálfur 71 árs ég fekk hérna blöðrálskrabba og hérna var skorinn og læknir minn segir mig þegar ég fyrir vital til hans næst veistu það Jón, ef ég hefði vitað að þetta hefði hoppað yfir í ríkin á þeir þá hefði aldrei skorið þig hasi, já þetta í hrygnum á þeir og ég með sem sagt, þetta mein þannig í hrygnum og ég fæ bara líknandi lyfjaráðgjöf Ég segi, nei, ég ætla ekki að fara í þetta. Ég ekki að fara að drepast í maktur að því, sem ekki að gera. Svo, ég fór óhefðbundnar leiðir. Ég, hérna, veit að, hérna, í Bandaríkjunum og víðar, þá notuð þessi leið sem ég fór. Hér á Íslandi hún, það ljótt að segja það, hún alltaf því bönnuð. Og ég tók þau leið sem að amerískur læknir rálaði mér og ég þurfti að kaupa þau og hérna í Ameríku og hérna ættingar komu með hingað til mín ég hef þurft að fara til Indlands að kaupa þau þannig að ég fæði þau ekki hér ég get sagt þér bara sem dæmi að þau voru verðlögð út af markanum þannig að 12 milligram kostuð áður 6 krónur svo kom COVID núna kostaði þessi sömu 12 milligram 11.500 en þessi 12 milligram fæ ég fyrir 20 krónur þetta einpilla í Indlandi.
1: Í Indlandi
0: og þetta efni, það þekkt það var hérna, fundið upp af Japana árið 1950 og súrkál eða 60 í, hérna, og það var hefur verið notað víða, það einkalífið á því runnið út það hefur bjargað miljónum barna í hérna Afríku það hefur margþátta virkni
1: Sko, veistu hvað, þetta alveg annað þáttur.
0: Ég ætla bara að segja eitt orðið, það hefur marg þátt að virkni og ein af þeim virknum svo að hérna það drepur orma og sá sem að fann það upp, Japanin fekk Nobelsverðlun 2015 fyrir það.
1: Þetta ævermektin?
0: Ævermektin. Ég tók ævermektin og mebendasól og nokkur annur og ég krabba laus, tveimur ára setna.
1: Vá!
0: Og en ég þarf að, ég get ekki fengið þetta í apotekinu hérna.
1: Heyrðu, en veistu hvað, mér langar að gera annað þátt þetta, að lækna sig af fjórastis krabbameini
0: Ég hafi læknað mig þetta, ég var með fjórastis krabbamein, ég ekki með það lengur, en ég líka ég
1: En þú tókst líka, ábyrð á
0: ég tók ábyrð, helsuna? Já, ég tók ábyrð á helsuna en ég líka notaði það sem ég valdi úr því sem að læknandi sögðu
1: hérna þú hefur alveg
0: Ég var meðvitaður það að áhættan var öll mín
1: já.
0: Og þeir hafa sagt við mig einn af þeim, ég má ekki gefa þér þetta Ef ég gefur þetta, þá missi ég leifið. Og svo að maður sem misti leifið, ég held að hann hafi misti leifið út af því að hann var einmitt ávísaði þessu leifið. Og hérna, mér langar mikið til að vita akkur, en ég að berist öðrum árum, ég að berist í geirfinnsmálun og ýmsöðru. Svo ég ætla ekki að fara að taka þennan slag. Þetta eru aðrir sem að gera betur í ég.
1: Fjórastis krabbamein horfið og bara til hamingju með það.
0: Takk er það. En býttu, það,
1: okay.
0: það getur alltaf komið upp aftur, þannig að hver dagur ógeðslega mikilvægur hjá mér.
1: Já, þú lærði þína leksíu með þetta þessu.
0: Þetta var gjöf að fá hana krabba minn, þetta krabba minn. Þetta var ekki slæmt.
1: Hérna, við ætlum að gera annað þátt um það, hvernig Jón Ármann læknaði sig eða listi þetta heilsu vandamál sitt, skulum við segja. Það ekki vel orðað?
0: Jú, það bara fínt.
1: Já, með ævermæktin og það, ég hef oft heyrt talað þetta leif og mér finnst það mjög áhugavert og ég veit fullt af fólki sem var að taka það í COVID og taldi sig
0: heilu löndin tók þetta í

0: COVID.
1: Já.
0: Og neytu að taka Big Pharma lausnina.
1: Já. En við erum sem sagt komin að lokum þáttarins og já, ég veit að ég ekki hvernig ég enda þetta, þetta var hérna mjög áhrifaríkt samtal og ég vil þakka þér kærlega fyrir og ég ætla að fá að leita til þín aftur með hitt málið. En við ætlum að láta þetta duga í dag og ég byrði að heilsa, sjáumst á morgun.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: við erum með Jón Ármann Steinsson hérna á línunni sem var í viðtali hjá okkur Geirfinnsmáli fyrir nokkrum dögum og hann nú reyndar staddur í Króatíu þannig að við ætlum að eiga hérna svona hvað rafrænt samtal við hann hérna á milli landa okkur langar að forvitnast viðbrögðin sem hann fekk við viðtalinu sem voru ótrúleg þar sem að tugir þúsunda voru að fylgjast með þessari umræðu og annað sem kom fram í viðtalinu sem ég ætlaði að spyrja hann úti að hann var að lækna sig af fjórðastis krabbameini sem að ég lofaði að fjalla hérna aðeins betur þannig að Jón, ertu þarna í Króatíu?
1: Já, ég hér
0: Það fyrir vel þið þarna?
1: Alveg ljómandi, já, takk fyrir það
0: Já, gott að sjá þig. Hvernig líður þér eftir þessi viðbröðall sem þú fjekkst við viðtalinu?
1: Já, ég bara svo undrandi á því því að mér fannst það vera bara ótrúlega fallegt.
0: Hvað var það svona sem kom mest við þig?
1: Sko, ég fekk að heyra frá fólki sem hafði kynst Sævari og upplifa þetta með honum nánast að vera útskúfaður úr þjóðfélaginu. Og líka hef ég ekki heyrað fjölskyldu meðlimi Sævars, bróður hans til dæmis og bara, þú veist, systir hans flutt úr landi, menna, nafnið Síselski var orðið bara alræmt í augum sumra og hérna, það hefur ekki verið auðvelt að vera unglingur eins og bróður hans, hérna, John Oli sem að, hérna, þurfti að upplifa bara aðkast. Fyrir það að vera bróðir mann sem var saklaus í fangelsi, dæmdur og útskúfaður af bara þjóðinni. Þá bara smitaðist þetta í svona ripple effect eins og það heitir á góður íslensku út í vini, ættingja, foreldra, mömmans og hérna, já, það verður örglega erfið.
0: Var fólk að þakka þið fyrir eða hvaða svona hérna, tilfinningar varst að skynja í samhengi við þetta?
1: Já, fólk þakkaði mér undantekningalaust fyrir og hvatti mig áfram og sagði bara að það komin tími til að ykkur sagði þetta bara hreint út og væri með sko sannleikan upp á borðinu hvernig þetta var og ég náttúrulega ekki með nema brot á honum því ég þekki ekki nema brot á honum en þarna voru aðila sem þekktu önnur brot og þegar þetta kom saman í mynd hérna sem eftir ég talaði kannski 12-15 manns sjálfur en ég fengi mun fleiri ég bara vina beinir að texta á Facebook og svona og þetta er bara alvitað í þjóðfélaginu þetta mál var mesta réttar morð Íslandssögunar og það verður að laga þetta og ég fann það alveg á fólki að það vildi fá sannleikan fram
0: Nú ert þú með áskorun til Valtýrs í þessu viðtali, það sem þú bara óskar eftir því að hann stígi fram og svari fyrir sig að það fari jafnvel í mál við þig. Er einhver skilabúr þeirra átt?
1: Það eins og venjulega þögn á þögn ofan. Þanga til að hvað gerist sem hann kemur fram þegar ef ég fer eitthvað nærunum sem ég hef nokkuð sinni gert, þá var hann komið fram og hann hefur ekkert alltaf haft sannleikan þar uppi við og ég vildi gert hann ég vildi bara fá hann í stúdíu með þér Ástís situr bara beint á mótan ég skal mér sem láta hann fá spurningarna fyrirfram hann myndi aldrei þora að gera þetta en sem ég bara mun láta þú veist, allt málið á borðið fyrir framan okkur þrjú í stúdíu hvernig lístur það?
0: Ég er til hvenær sem er og ég var nú aðeins að velta í fyrir mig hvernig þetta snertir hann og hans fjölskyldu þessi umræða því að hún, þetta var auðvitað, hérna, er margir þar sem koma við sögu, heyrur eitthvað úr þeirra átt?
1: Já, úr fjölskyldu geirfinnsmennur heyrur í stekki, það er eins og að mjög skrítið, sískin hans og allir sem að honum tengjast, eigin konu megin líka. Hefur ekki farið fram á það að þetta sem nýkomið fram, sem það nafnmorðingjans í bók og bara allt málið tekið fyrir frá atlu, rökstutt með heimildum, ég veit ekki hvað þúsund heimildir, aldrei neitt sett inn í bókinu nema sér double-checkað, triple-checkað. Það kemur engið þar og þeir átt sér, halló, hurra, búið að finna hvað varðum pappa eða frænda eða hvað er rannsökum þetta. Það kemur engið fram. Það er mjög skrítið. Finnst þér ekki?
0: Jú,
1: og áfyrir skildi það vera.
0: Hvernig túlkar þú það?
1: Ég held að það fólk viti sannleikan og viti bara ekki hverjar afleiðingarna verði ef að sannleikurinn verður að opinberu útgáfuna af því sem gerðist. Það er allir búin að vera sitjandi á þessu leyndamál í 50 og eitthvað ár. og það þarf kjark til þess að brjótast undan því og talningum þegar eru nokkrir í hóp sem að hafa saminast þetta. Þá vill ekki einhver einn vera til þess að svíkja því að þá gera það alla að legum.
0: Það einhvern veginn svona tilhugsunin hvað gerist þegar að fólk gerir svona mistök að fara að hilma yfir morð. Þetta eitthvað svona svo, það lítur að hafa svo mikil áhrif á samvöskun og sálina og lífið hjá þessu fólki. Hérna, já, það hefur einhverju hugmynd hvað hérna að gerast þarna út í að þú ert náttúrulega að skrifa þetta handrit að sjónvarsþáttunum og hlýtur þeir að setja þið inn í það er aðstæður.
1: Já, sko, ég þekki fólk sem þekki fólk sem þekki fólk. Þannig að ég fæ stundum að heyra fyrstu personu, þriðju personu útgáfu af hvað að gerast. Og ég líka veit að hérna bara það sést utan á sumum af þessum leikurum, skulum við kalla persónum eða leikurum í þessu leikriti sem yfir Hilming Geirfinnsmálsins, að þegar hlutir fari í fjölmiðla, þegar eitthvað upp á yfirborðinu, þá vaknar allt innra með þeim og fólk sem að labba úti sem að tengist þessu og aðri vita tengist þessu, ég heyri sagt það, já, sú manneskja leit nú ekki vel út núna, skildi að vera það sem í fréttum. Þetta sést á fólkinu líka. Það eru allir skattaðir og ekki síst þeir sem að ákváðu í skyndi ákvörðum. Að halda málinu leyndu, hvað gerist raunverulega og spila með til að búa til þetta gerfimál sem að síðan var Valdís rannsóknin duglarfullu mannaferðinar spýra þáttinn og leynifundinn og bara whatever, allt það bull sem hefur aldrei gerst. Að þegar að fólk fær allt einu, þú veist, áminningum það, djúft í sálina, fjölmjöla fjalla málið, þá það auðvitað áfall og það sést á fólki þeim sem að já, ég hef heyrt nokkuð svolítið tilfelli sko, svo náttúrulega fólk sem að hefur bara gersanlega valið að fela sig eins og elskuinn, hann bara út í heimi og lætur engan á í sig
0: Vá, wow, þetta er ennþá svona stórt mál og stór saga og margt þarna sem að vekur spurningar ég ætlaði svona bara rétt að heyra þið núna og aftur þá finnst mér einhvern veginn hitt stóra máli sem tengist þínu lífi þetta fjórastis krabbamenn sem þú ert laus við ég ætla að láta það bíða mér finnst einhvern veginn þetta vera gott í bili Jón og hérna bara góða kveðju til þín já. Til Króatíu og ég fæ að fylgjast með áfram
1: Takk fyrir það, já
0: bless, bless. Sjáumst
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Komið sér blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Já, stór dagur í dag, nýr meiri hluti barinn saman og kynntur út í Viðey, hvernig nýstir á þetta?
1: Já, mér bara kom allt í einu, tilkynning eftir, bara rétt og eftir á að vera kynning, en þetta fór svolítið leynt.
0: Já, já.
1: Og ég sá að mér voru að hvar Hildur, eitthvað svona stemming eins og hún var í tínd.
0: Já.
1: Og sá fyrir sér að hún var kannski að flóta einhvers staðar með...
0: Já.
1: Með hérna gerfiski eitthvað blá gleru eða bara bíflug til Indlands en svo kom þetta bara allt í einu finnst þið ekki? Ég meina, það var enginn að tala myndi gerkvöldi
0: Nei, Mokkin var með kvíðakast í morgun sá ég eldsnefna þegar í lasan að þeir voru vonast til þess að hún myndi dansa með miðflokknum og voru eiginlega kvetina til þess að fara í dans með miðflokknum
1: Þegar það skrifa það líklega svona kannski líklega nýju gerkvöldi þá telja þeir sig enn, þá geta stjórnað í hvað velur en svo allt í einu mætir hún klukkan 11 og það komin hérna sáttmáli og búið að afgreiða flest mál og hún búin að henda bein í Ara Eddald
0: Akkurat
1: Stjórnaformur í orkuvitunni
0: sem pólitísk kænska las ég einhvers staðar
1: Já, það var svona góðan
0: Já,
1: ef hann þykkur þetta þá verður hann að vera verður miðflokkurinn að má gera of og þakkur þá þetta bara tekið af hann aftur Það þetta skipta út hvernig sem
0: En af hverju var miðflokknum ekki bóðið upp í þennan dans? Þetta klúðrið hjá Snorra að hafa talað eins og hann talar að fólk vill ekki vinna með flokki?
1: Sem? Ég held að þessi einhverjum í sáttúrlum sem meta miðflokkurinn sé bara ómikið vesinn Hann náttúrulega svona þetta svo sveiflóttur flokkur og svo sá maður að í kostningabaráttuna Ari þurfti svo að þú hendur sínar af Snorra og félögum og kannski svona 6% stig að fylgi hérna með flokksins svona þetta sem að Snorri alltaf að tala inn í og sömur því Sigmundur sem svona að helsta vanda á Íslandi séu innflytjendur og transfólk Ari og svo en það náttúrulega ekki allir sem að kjósa með flokki sem eru þarna En það vandinn hjá Sigmundi og fleiri að haldi svo saman með þessu inni því ef þetta fólk fer út og stofna sinna eigin hérna þvert að flokka eitthvað flokk að þá verður miðflokkur náttúrulega bara eins og framsókn bara svona lítill flokkur þannig að þau verður að reyna að haldi svo inni og þarlegandi held ég að þetta minnst eins og sjálfstæðarflokkur Hildar horfið að þetta bara ómikið vesinn sko
0: Já, mér við dottið í hugið að sé svolítið stefnumarkandi framtíð miðflokksins að þrátt fyrir að þau muni fá fylgi eins og þau hafa verið að fá og kannski vinna einhverja pyrrhosar sigra að svo kallaða, þá ég ekki búin að sjá fyrir mér að það verði mikil vilji hjá flokkunum í kring og að mynda með þeim meirihlut. Hvað þá ríkstjórnar hérna meirihlut?
1: Það eru dæmi svona flokka erlendis að vill ekki vinna með þeim, ekki kannski fyrir þeir eru komið bara 20 plus prósentustig.
0: Já.
1: Og miðflokkur verður ekki það, hann fikk 11% í Reykjavík.
0: Akkurat.
1: En hann ekki með svona stöðu eins og kannski danski þjóðaflokkurinn hafði eða svíþjóðademokratarnir sem hafa náði eða sambærir flokkar í Hollandi og víðar. Þannig hann bara ekki, hann ekki hérna kjörfylgið og kannski mun hann aldrei náði, sko. Ég átta mikið á því hvað þetta stór hópur sem til að fara í kjörklefa og krefja sér ykkur breytingar á samfélaginu út af hérna einhverju gremju hvað þetta innflýtendum og transfólki. Ég trú ekki að það sé einhverju sko 10% sko.
0: Tímabundin gremju bóla sem gæti hérna.
1: Ég veit ekki.
0: Það mögulegt. En fannst þetta vel spilað hjá Hildi?
1: Að velja þennan kost.
0: Já, og hvernig hún búin að vera að gera þetta? Því við vorum að ræða á þannig.
1: Ég sá í mokkanum að Jón Steinar Gunnlaugsson, sem er gamall félagi Davís, sem að reyndar vann vinslítar á milli. Þannig að þeir voru ekki vinir þegar að Davís fjöld frá. Hann boðar sko fjölda úrsagnir úr sjálfstæðarflokknum út af þessu. Af því að þetta sé svo mikil svífur það að Hildur hafi ekki hlýtt algjörlega skýrri niðurstöðu kostningana. Og þá það líklega að þessi 11% eigi að stýra því hvað eru meirhlutin. En það gleymist að sko var ekki viðreist með sambarlega svona eitthvað aðeins minna fylgi og ég held að meirhluti sjálfstæðarflokks viðreistnar og framsóna sem er fleiri atkvæða baku sig heldur en meirhluti sjálfstæðarflokks og miðflokks.
0: En þetta ekki alltaf skemmtilega leið til þess að fagna kosningasigri að hvetja fólk til þess að segja sig flokknum í stóru stíl og spá því?
1: Mér finnst alltaf að svona kallar er oft mjög skemmtilega, sko. Þetta er svo kostulegt, sko.
0: Já,
1: það er hérna, til dæmis hérna, ég óska bara Hildi og þeim öllum velfarnar eins og maður gerir á svona degi myndu ykkur ríkistjórn fyrir hvað allra að segja ég sé bara dauðan og djöfulinn í þessu það
0: Þú ætlar ekki að vera Jón Steinar í dag?
1: Nei, ég meina og það bara þannig að hérna, stundum það þannig að fólk vex með verkum sínum og stöðu sinni stundum við sjaldnast gera það kannski en svona þegar fólk að hefja meirulta samstarf að standa einhvers staðar og óska öllum í illfarnar ég þarft að vera búin að töða fyrir fram að kastljósið í mörg ár til að ná þessari gremju
0: en hvað heldur að muni breyta sko, það sem ég hef verið að það litla sem ég hef náð að skoða internetið í dag því við höfum náttúrulega bara verið að búa til efni hérna fyrir rauðaborðið okkar en það litla sem ég hef svona séð á internetinu það að menn að segja að þetta verði þetta muni því að tafir á borgarlínu og eitthvað sliðis
1: sko ef að miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn hefði farið í það þá þurfti Hildur að standa við það sem hún notaði í kostningabaráttunni ef maður tekur svona greiningu Gísla Martins sem hann segir, hún að tala þessi þvert hug, af því að hún var búin að skoða þetta mál hún veit alveg eins og allir sem að skoða þetta mál, segir hann að hérna, þetta er eina lausnin til þess að leysa umferðateppuna á höfuborgarsvæðinu þannig að það að ætla að slaufa borgarlínu bara fráleit hugmynd það engin sem hefur skoða þetta mál nema einhverju sérfræðingar á vegum miðflokksins komist á því, segir Gísli Martin og segjum að Hildur sé sirka þarna að þá með því að fara með miðflokknum að þá hún að standa við línuna sem hún gaf í kostningabortunni ef hún fer með hérna viðreisn og framsunarflokknum sem bæði styðja hérna borgarlínuna svona, þú veist, hægt að gera eitthvað atu og sendir eitthvað vill hafa öðruvísi trí og söðurlandsbrutinu og svona að þá segir hún bara ég meina þetta bara samkomulega við flokkana sem ég með
0: Já, hún sem búin að skera sjálf og sig úr einhins nöru
1: Já, og ég held líka sko, að hún sé þarna sko, af því að til dæmis hreinsunin á framboðslistanum það sem losa sig Kjartan og Mörtu sem að voru svona miðflokksfólkið í þessu finnst mér að segja að svona í skipulagsmálum þá hérna, hún ekki að fara að gera ykkur stórkostlega breytingar sko en það búið að taka ákvarðunum að brjóta í líkt land og svona þjættingatímabil að stórleiti liðið og ég held að það verði ekki svona settu gátakum álið þessu.
0: Nei.
1: Það sem að mun gerast að þau munu útvista öllum anskotunum, þau munu bjóða út hérna skóla leikskóla og sorp hérna hirðu og selja eitthvað hérna kannski Nei, ég trúi nú alltaf að það var að selja orkuveituna en það hefur verið hugmyndir og það eru ýmsar leiðir sem getur gert selt orkuveituna við getur svona selt hana svona innanfrá eins og var hugmyndin á bakvið rey og eitthvað fleira orkuveitan að selja orku til stóriðu vera í Hvalfirði við sjálfum sér að það ekki eitthvað svona veitu þjónusta sem að þannig ég þau þetta það mjög langt í bara það sem svona nýfrjálfsvíkilegar lausnir
0: Björg, þarna nýr oddviti kemur sem aðstoðamaður Einars og svo Einar enni við liðið þetta pínu fyndi.
1: Já, svolítið. Hún líka með sterkari stöð en hann.
0: Já.
1: Samningur var eitthvað með að hann því sko formaður borgaráðs sem að veiga meira embætti heldur að fórseti borgarstjórnar.
0: Já.
1: Í rúmt ár. Eða eiginlega bara í eitt ár. Já. Á bakvið það líklega hugmyndunum að Björg kemur nýinn og það sé bara fínt fyrir hann að lenda svolítið áður hún tekur svona vega mikið starf en annars það bara þannig að Framsókn tekur það sem aðeim rétt sko að Framsókn fái bara þetta bara geta verið á lífi fái vera með kannski getur Einar einhvern veginn endurvakið pólitíska ferilsin upp úr þessu ég veit það ekki en sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega drottnandi í þessu
0: erum
1: með nýju ekki?
0: Jú Sumpart hefði ég hérna vilja, það einhver hluti mér sem hefði vilja sjá miðflokkin og sjálfstæðisflokkin saman í meiri hluta
1: Hefði það betri bíómynd eða voru að fara í bíó í kvöld?
0: Nei, aðalega til þess að geta hort svo aftur í tíman og sagt, já þetta er það sem hefði komið út úr því
1: Já, hvernig hérna að við verðum að fá á okkur svona ultrahægri stjórn til þess að við erum að læra hvað í því felst.
0: Já, sjá hvernig hún fungerar til þess að hérna til að geta nota réttu orðin og réttu hugmyndirnar.
1: Já. Þetta svona þetta svolítið svona kallt. En ég sjálfsagt einhverju svona meirihlutar þú færð að sjá þetta í Reykjanesbæ.
0: Já,
1: þar eru þessi til flokka saman
0: já.
1: Og þeir alltaf hérna, ekki gera fleiri samninga með móttöku hælisleit til
0: þetta nei, nei.
1: Ég held að það sé reyndar sko það sem allir hefðu gert því að það voru bara búið að það voru of margir sko það bara komið öðrum sveitafélögum að axla einhverja byrðar þannig ég held að í sjálfu sér er það þetta svo svipað með þéttingastefnuna ég vil ekki meiri þéttingu en það eiginlega búið sko það eiginlega ekkert eftir þannig að ég veit ekki
0: Nei.
1: Stundum eru svona sveitastjórnarmál í smærri byggðarlögum svolítið sérstök getur verið alls konar leigja á baka ákvörðunum hvorum megin íþróttafélags þú ert og alls konar en ef þú vilt fylgjast með þessu þá bóðið upp á þetta í Keflavíkur bíói sjálfstæðarflokkin og miðflokkin
0: já eru þau hérna ég ætla að ræða eitt við þig á þennan við förum í efni þáttarins hjá okkur Við vorum aðeins að kasta millokar hérna í kynningunni í gær nokkrum orðum mærðarþáttinum Davíð Oddsson.
1: Það maður sem að pústaði því sem að hefði sanna það að við varum lélugustu fjölmælamenn sem hefði bara starfað á Íslands miðum.
0: Nú, já, ok. Þannig að setja hann okkur undir sama hatt.
1: Já, þetta við bara afhjúpa það hvað við erum brömurlir.
0: Það þá fyrsta skipti sem að ég næ þeirri virðingu að vera líkt við þig. Þannig að ég er mjög stoltur á
1: þessu. Þetta
0: ánað með það. Ég er mjög stoltur á
1: þessu. Ég held að þessu sé ekki ánað með
0: það.
1: Hann bara fannst hérna og hann var að tala að Davíð væri nýlátinn og eitthvað svona. Við mættum ekki gera svona upp stjórnmála fyrir hans.
0: Ok, það kann að vera hans í nýlátinn, en það var maður í dag. Sem heitir Hallgrímur Helgason sem bætti við það sem að var haft eftir honum í þættinum og með þess að stór merkilegt hann sem sagt skrifaði status á Facebook þar sem hann ræddi það að þegar Davíð tekur hann á teppið þá var það ekki bara að hann var að djöflast í honum hann hafði hótað Hallgrími því að pappans vegamálastjóri að hann geti mist vinnuna ef Hallgrímur myndi ekki hegða sér eins og maður nema það að Hallgrímur sagði þetta í upptökunum hjá Rúf og vildi eðlilega að þetta kemi fram þetta var klift burt og Hallgrímur sem sagt hérna ég hafði samband við Hallgrím bara til þess að fá það alveg 100% svart á hvítu hvort hann hefði sagt þetta beint og þeir hefði klift þetta alveg og svo þannig að þetta er svona framhald á þessari heitu umræðu um það hvort það var rétt að bjóða Hallgrími að minningarborið þetta við Sottssonar eða ekki
1: Hann sagði þetta náttúrulega síðan tíma með minnir að Davíð hafi eitthvað tímann hérna þess að tjálsum þetta og það var eitthvað neður svona nei, hvað, ég bara helsa pappans eða eitthvað svona þess að það hefði verið alls ekki að vera með þessa hótanir Hallgrímur hefur bara parnætt og lesa þetta í það og eitthvað neður svo stemming sem hann var með sko.
0: Já.
1: En þetta kostulegt frásögn að þessu fundið þeirra í Hvítahúsinu
0: Já, algjörlega
1: Þannig þetta ekki að fjara út er þeir ekki jafna sig sjálfstæðismennendir á hérna að Hallgrímur skyldi hafa verið í svo þætti
0: Það ennþá helviti mikið hliti
1: Ég þá komur í að horfa á hann Ég veit ekki hvað ég er láta verið að því
0: Ég mæli ekkert sérstaklega með
1: Nei, sumt bara þannig Þetta ekki skemmtilegt
0: Nei, ég veit
1: Herðu, en við erum með þátt,
0: Já,
1: ekki?
0: Já, við erum með þátt, ég að hugsa að nýta ég að hugsa að vera með rúsinuna í pilsvendanum hérna, ég rak augun í það að hann Stefán S. Stefánsson tónlistamaður og höfundur smeltsins Disco Frisco hann hérna segir hann ekki að hann var í brjálaður en hann var mjög ósáttur við það að hann búin að vera með verkefni upp í árbúinu það sem að 400 nemendur hafa fengið fría leiðsögna og hljóðfæri tengt grunnskólastarfi og nú hefur stuðningur verið verkefni verið blásin af þetta eru einhverja 2-3-4 miljónir max á ári og hann segir að þetta varði rosalega stóran hóp sem að hefði annars ekkert aðgengi að tónlist og er mjög ósáttur og hann ætlar að hérna, enda þáttin með mér með því að ræða öfug þróun í listum og menningu og hann ekki ánægður með Reykjavíkurborg hann að vonast til þess að nýr meirihluti í Reykjavíkurborg muni sína tónlistinni meiri virðingu og vegsauka heldur en hefur verið
1: Ég held að sé hérna mætti styrkja listnám í grunnskólum stórlega
0: sammála því
1: og ég skil ekki eiginlega akkur að því að við vitum ekki svona hvert samfélagi að þróast og hvers konar þekkingu við eigum að hafa þegar við komum út í lífið listnám náttúrulega langbesta námið ef þú hérna, veist ekki hvort þú átt að læra algebru eða ensku þá áttu bara að læra hérna, því að listnám kennið alls konar leikni og hérna inn í listnámi líka sko gríðalegu félagsþroski í því að vera í hljómsveit eða í kór eða í leikþætti eða öðru slíku og þú ert að læra bara að tjá þig og þú ert að læra svona persónulega leikni ég skil ekki akkur að hefur svona dregið úr ég held að ég hefði verið í meira listnámi þegar ég var í skóla heldur en dóttir mín sem núna reyndar að klára framhaldsskóla
0: hugsaður
1: Ég spurðist fyrir mynda í Austurbæðskóla þegar hún var þar og það sagði að við bara finnum enga kennara í leiklist
0: Maður hefur heyrt þetta
1: ég,
0: Er verið að leita nóg vel, spyrir ég bara
1: Okkur dætti ég að segja að ég við ekki bara að finna kennara fyrir ykkur ég held að þetta sé ekki svona erfitt sko.
0: En talandi einmitt þetta þá segir Stefán í kvöld í þættinum hérna sögu að því að þegar konan hans varð ófrísk og eignaði spatt hann var í Berkeley í Bandaríkjunum að þá fariðu inn á einhver enga klíník og það eru þrír læknar og allir voru þeir með framhaldsgráðu í fiðlu, píanó og því og hann sagði þessa sögu til marks um hvað það að ná færni á hljóðfæri opnar margar aðra brautir og þess vegna hvað mikilvægt að halda þessum en þannig erum við reyndir að tala bara þá sem að fara langt það náttúrulega miklu persónulega þá finnst mér miklu meira skipta miklu með, hérna meira máli að bara massin fái bara eitthvað út úr músík
1: ég held að það var líka sorglegt sko að ég held að þróunin sé svo í sko tónlistaskólanum hérna á höfuðborgarsvæðinu að það sé að greina svona að séu tiltekna stéttir sem að hafa verið útundan er ekki með
0: ég leiði mér að ræða það eins og stéttamismunum í tónlistaskólanum sem ég orðið vitnað einmitt Hárrétt. Heyrðu, svo ætlaðan að bróðurinn Sigurjón Magnús, hann nú að fjallum...
1: Með íþróttaþátt
0: og hann að fjallum eitthvað að þú sagði nei anskotin þegar þú heyrðir hvað hann ætlaði að gera. Já, hann að fjallum golf.
1: Ég hitti oft bræðið mín að vera fjórir og hérna, þeir eru allir í golfi.
0: Já.
1: Þeir eru detta í því að tala golf að við á leikinum er svolítið að því að finna þetta svo ómerkilegt tal. Hvort einhver hafi verið í einhverjum banker á einhverjum velli, í einhverju veðri, á einhverjum stað.
0: Að hverju prófar þetta ekki sjálfur? Frábær göngutúr.
1: Ég ætla hérna að reyna að lifa auðugra lífi heldur en þetta. Það var eins og hitti ég mann sem að vildi ekki fara í golf. Hann sagði að við erum svo margir jafnaldrar mínir sem halda að maður að lifa lífinu og rísa svo upp og íða grænu golföllu til framhaldslífs. og þá var reyla að segja að maður geti kannski gert eitthvað svona sem var meiri andlega áskorun heldur en að setja... þú veist það mjög skemmtilegt er heyrt hérna Robin Williams lýsa gólfi og svo verður að tala við þegar við fundið upp þetta að við ætlum að hafa við ætlum að taka setta kúlu og hann í hólu og við ætlum að hafa hóluna langt í burtu og hérna og svo og ætlum að kastinni nei við ætlum að hafa prík við þurfum að slá henni alla leið til að koma í nóðan í þessu hólu og það sem best við ætlum að gera þetta 18 sinnum
0: Já,
1: þetta er gott bara hvernig var þetta til þetta svo lélega hugmynd
0: Það þetta mjög myndi Erum við hann hérna, það hún Hulda Bjarnadóttir, forseti golfsambandsins sem að ræðir við bróður þinn uppgang í golfíþróttinni og það víst
1: það engar,
0: það er víst engar ríkjur.
1: Og ekki bara gamli kallar eins og ég, heldur, nei, bara kornum tólk.
0: Rosalegt sko.
1: Og bara fer í grunnskólanum, dettur það í golfið.
0: Nókvælega. Svo kemur Ásdís Olsen til okkar og hún ræðir við Lukku Pálsdóttur sem vil auka heilsulæsi og fjölga heilbrigðum ævi árum. Og þær eru eitthvað að ræða skils mér hérna af hverju heilsubyltingin mætir þöggun og andstöðu í kerfinu þannig að það verður fróðlegt
1: Hvað heilsubylting?
0: Það ég er ekki alveg viss
1: Nei
0: ég er ekki alveg viss En hérna en sko svo fæ ég til
1: Það því að við erum eiginlega líka ögurlegin sko, aldrei meiri kyrs þetta
0: Nei
1: Aldrei meiri hérna offita sem svolítið erfitt að tala hérna.
0: Já, ekki tala hana við mig sem reyna hætt að reykja en hérna okay. En svo það Sigrún Ólafsdóttir prófessor í félagsfræði sem ætlar að ræða við mig málið sem var svolítið í fréttum í gær að forsvarsmenn geðhjálpar geta ekki opnað skjólshús í Breiðholti á jafningagrunni vegna andstöðu íbúa.
1: Nú það sorglega frétt.
0: Mjög sorglegt.
1: Hún ég bý eiginlega alltaf ekki tvö hús yfir í Vín sem svona atkvarf hérna, fólk sem geðraskanir á hverfiskutinni.
0: Já og ég sá að það var einhver á Facebooki gera
1: Veist að ég labba þarna framjá og stundum eru fólk svona úti og að því að ég að reyna að búa svona í þorpinu nýr í bæ og það svona heilsa maður fólki og það svo glatt alltaf og svo þekki ég suma sko Ég skil þetta ekki að hverju fólku vill ekki hafa þetta nálaðsir. Ég bara næði ég ekki.
0: Þetta fólk
1: alltaf... Fólk gisti skilu þeir ykkar eftir mér.
0: Já.
1: Ég labbaði hann oft framjá.
0: Ég heyrði þeim þetta einhver
1: var... Einu sinni hrópaði ykkur að mér eitthvað, svona eitthvað. Mm. En þú veist það ekki eins og ég sé með... Það var hérna að vera hrópað á mjög götu, sko.
0: En ég sá að einhver sem ætlaði ekki að láta þið trubla þá skoðun hans að geðsjúki hlýt að vera hættulegir og enginn vildi búa nálagt þeim að hann var að yfirheyra þeim um það hvort að væri einhver börn þarna og það þetta svona alveg dæmigert sko.
1: Svo maður vildi að maður væri að hérna, setja börni sín í hættu með því að búa nálagt hérna, svona atkverfi fyrir fólk með geðraskanir þetta bara ekki rétt þetta engar stóð engar rannsóknir sem rundur þessu það bara þetta algjör þvæla Samt þetta látið stjórna því hvar hérna ég, það eitthvað að samfélagin okkur að rísi ekki þá upp aðri nákvæmum segir hvaða rugl þetta verið velkomin hinga
0: Það kemur fram í vitalinu við Sigrún og það miklu líklegra að geðsjúkir verði fyrir ofbeldi en að þeir beiti aðra ofbeldi
1: Já, það því að ofbeldi tengi sko valdahlutallum og að þú veikur þá ertu yfir eitt undirsettur og það miklu líklegra að þú verði fyrir og svo líka þetta hérna þessi ótti við fólk sem með geðraskanir
0: Já.
1: Þú veist, ímyndum okkur að við erum í strætó og allt henni kemur maður sem í svona maníu í strætó og svona, með svona oflæti og eitthvað svona hvert vandamálið? Akkur þarft þú að fara eitthvað að kleinu yfir því bara þú veist, það ekki óttast verður bara glaður og talaði við eitthvað sem svona, hérna, aðeins öðruvísinn annað fólk hvort þú var glaður yfir því hvað vill það alltaf vera að hitta bara sjálfa því alls það það ruglir þetta þannig ég held að sé eitthvað svona bara skekkja í hvernig gengur þeim hana í samhjálp við að fá að gefa fólki að borða í og grensasvi
0: einmitt, mjög illa
1: þetta eitt þú veist hérna, matstofinu samhjálp þetta því svona fallegasta sem í bænum Þetta búið að vera áratugum saman og þú veist forsetin fer þarna og þú veist ráð þeirra fara þarna og fólk fer og vinnur þarna og til þess að gera það gott að vita allir þetta eitt að því sko fallegasta sem við höfum inn í bænum að gefa svöngum manni sem á ekki fyrir mat að borða af hverju vill fólk ekki hafa þetta í hverjum sinni ég myndi fyrir frekar að mótmála ykkur í sko bú eða eitthvað sko já Æ, ég veit ekki. Ég er að tala mynda. Við erum svolítið skrítið að fólk rísi ekki upp á móti þessu. Við berum samýlega ábyrð á því hvernig svona mórall í Reykjavíkuborg. Mm-hmm. Og ef þetta mórallin að, hérna, að fólki sem fullt af fordómum og heift og eitthvað fleira ráði allri umræðu og ráði því, þú veist, hvernig Reykjavíkuborg byggði upp, það bara ekki gott.
0: Við vonum að slá eitthvað á þessa fordóma ef fólk kynni sér spjallið við Sigrún Ólafsdóttur prófessor, en þú ætlar að opna dagskrána í kvöld, hvað ætlar að bjóða upp á?
1: Ég mér svolítið gaman að tala skólamál því að ég alltaf að reyna að skilja umræðinu skólamál sem mjög heftuðug að koma út skýrsla sem að samtök sveitafélag höfuðborgarsvæðinu hérna óskuð eftir eða pöntuð starfsaðstöð kennara og það eru hérna, við að kennara tala mikið álag og það kom sem sagt, út skýrsla sem heitir starfsumhverfi í grunnskólum álag ástæður úrbætur og það eru eftir Ingvar Sigurgeirsson og Lilju M. Jónsdóttur sem eru hjón og Ingvar kendi mér þegar ég var í 11 ára bekk og það held ég að koma örgla til tals í hérna samtalinu.
0: Já.
1: En við erum satt að tala um breytingar á, og það margt merkilegt í þessu þeirra rannsókn. Það bæði að, sko, það mismunur eftir skólum, mikill, mjög mikill. Þannig að sumstaðar kannski í skóla sem eru að glíma við sömu málin, það sem að álagið ekki álag, heldur bara verkefni og kappsemi í því að finna lausnir á meðan á öðrum stað eru bara íþyngjandi álag á sömu ástæðum en svo eru samfélagsbreytingar sem eru að verða það eru, sko, foreldrar eru með ákafari kröfur á skólana og ásakanir í að fjöld og það mjög erfitt að umsjónakennari sem með mestu samskipti við foreldra og sumir mæta með lögfræðingin af því að drengurinn mér fekk bara 6,5 og ég veit alveg að hann ætti að vera með svona 9,2
0: Já, þetta eru semst ekki lygasögur, þetta eru staðreyndir
1: Þetta eru umurlegt Þetta eru áttúrulega ekki algengasta en þetta Nei. Er svona lýsandi yfir hvaða kröfur hérna kennari þarf að hlusta á frá hérna foreldrunum og engin kennari held ég sé að kvarta yfir samskipti við foreldra það allir kennarar viti það að því betri sem samskipti milli skóla og foreldra eru því betur verður námið og bara betra fyrir alla þannig þetta ekki þannig að láta við okkur í friði við viljum ekki heyra því neitt frá en svo ræðum við líka náttúrulega breytingar í samfélaginu fleiri sem að ekki með íslensku sem móðumál og að læra í skólanum á íslensku en það ekki töluð íslenska heima og það eru áskoranir og það áskoranir fyrir kennaran og svo bara ýmislegt við erum gaman að tala skólamál af því að í sömuleiti þá erum við líka bara að tala samfélagsmál og svo ég alltaf að reyna að skilja á hverju þessi heift í umræðinu skólamál hvað þetta menningastríð eða hvað það sem að veldur því að þetta bara stál í stál annarkort gefur krökkunum einkunnir í tölvustöðum eða þú ert bara fyrir niðurbrotið samfélagsins þú kannast við þetta svona furðuleg stemming
0: Já, mjög En að vísu sko, þá líka bara það þarf að ræða þetta út af skertum fjárframlögum og ég las í mokkanum í morgun að til framhaldsskóla eiga núna að fara 7% minni fjárveitingar en hafa farið
1: 8.000 kall á hvern nefnenda í hérna námsgögn í grunnskólanum á Íslandi 32.000 í Finnlandi og svo fólk að hugsa að byrja á hverju þessi munur á nefnendum í Finnlandi og Íslandi þetta bara
0: akkurat Heyrðu, við komumst ekki lengra í bíli það orðið tímabært kæri hlustendur að starta rauðaborðinu en áður en við gerum það þá ætlar okkar besti maður hér að segja nokkur orð Gunnar
1: Já, ég ætlaði bara að fara með skemmri skýrnin á þetta að samstöðin tilraunaverkefni og það bara vonandi tekst okkur að byggja hér upp góðan umræðu vettvang og sömuleiti okkur tekist það í framtíðinni. En það hérna, þetta búið að vera bratta brekka, enda laust eins og sagt og alls ekki fyrir síða okkur tekist það. Ef að þú telur að samstöðin hafi gildi í íslensku samfélagi, gildi fyrir lýðræðið og kannski fyrir löngu búin að ákveða að taka þátt í því að styðja samstöðin og haldinni gangandi, þá hveti ég til að gera það bara sem allra fyrst. Þú ferð þá inn á samstöðin.is þar að hnappur sem ástundur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 sem mér satt að sér lægilegt verð með við það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsskjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og reykur samstöðuna. Við skulum hafa hér auðlýsingar og svo skulum við ræðum skólamál.
2: Það er skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Já, Herðu, við ætlum að tala skólamál, við höfum svolítið verið að gera það hérna við Rauðaborðið, ekki bara undanfyrir heldur, ég heila mörg undanfyrir ár. Það kom út skýrsla á vegum Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem heitir Starfsumhverfi í grunnskólum, álag, ástæður og úrbætur og höfundar hennar eru komnir hingað, Ingvar Sigurgeirsson og Lilja M. Jónsdóttir. Verið velkomin. Þeir eru bæði fyrrum kennarar í Menntavísindasvið Háskólans, margreyndir. Sérfræðingar í skólamálum.
6: Takk fyrir að bjóða okkur.
7: Takk fyrir að bjóða okkur.
1: Herðu, sko, það kemur fram í þessu sem að kannski allir vissu að starfsaðstæður kennara eru svolítið erfiðar og hafa farið versnandi.
6: Já,
7: það má segja
6: það. Það er að við kenna það. Það er þó kannski ein af okkar megin niðurstöðum er að þetta er mjög ólíkt eftir skólum. Við öflugum all umfangsmikilla gagna við heimsóttum 25 grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu, þetta eru þessi sex sveitafélög sem að kosta rannsóknina og rættum þar við rýnuhópa starfsfólks, kennara, stjórnendur og annað starfsfólk 6 til 8 á hverjum fundi, þetta voru rúmlega 160 mann sem við töluðum við. Þetta voru svona klukkutíma til eins og hálftíma samræða að okkur fannst mjög hreinskiptin og opinn. Svo lögðum við fyrir stóra spurningakönnun sem fór til nánast alls starfsfólks. Fengum að vísu ekki þær heimtur alveg sem við vildum. Fengum 34% þá voru tækni vandamál við útsendingu. Nokkur sagt að 34% heimtur sé alveg viðunandi og það eru 2000 sem svara. Og við erum þetta bæði í spurningakönnum með opnar og lokaða spurningar og við fengum mjög ítarleg svör til dæmis við opnum spurningum. Þannig að það er sjálfur rétt sem þú segir þetta er eitthvað sem var vitað, þá höfum við þarna þessi gögn til að leggja fram og undirstrika að þetta er líklega raunveruleikinn. Leiðum að vera að gæta því að við erum að spyrja álag og við spyrjum aftur álag og enn aftur álag og er eitthvað fleira sem þið vilja nefna. Þannig að
1: Kristiða út úr kennurunum að kvarta
6: Við verum líka hafa það í huga að hugsanlega er einhver bjögun þarna en það er heldur mjög mikil samkvæmni á milli samræðina sem við áttum í skólunum og spurningakönnunina og svo rýmar þetta náttúrulega bara vel við það sem að fólk er almennt að tala en það er þessi mikli munur og við hefum verið að horfa mikið á skólunum álægin í skólunum
7: líka, við erum að spyrja semst þetta álæg og svo nefnir
1: Já.
7: Og að því að við viljum fá að vita hvað það er, ekki bara tala álag almennt.
1: Það munur á milli hvers, á milli skóla í hérna svona millistéttahverfum og fátækrahverfum?
7: Nei, það er að merkilega við þetta að niðurstaðan segir, sýnir okkur að þessi miklu munur, hann hefur ekkert með skólagerð að gera eða skólahverfi.
1: Þannig að ég er bara kultúr viðkomið til skóla,
7: einhver
1: menning innan skólans?
6: Hugsanlega einhver leiti stjórnunarhættir. Hugsanlega eitthvað viðþorfin í umhverfinu, það er eitt af því sem að sko þó að mér segja að það komi fátt á óvart, það er margt mjög umhugsunar eftir þessum niðurstöðum og fyrir utan það þessi mikli munur, hann kom okkur óvart, þá kom okkur líka óvart hvað kennar að taka nærri sér sem er bara eðlilegt, við hefðum átt að vita það, hvað hann segja þessi, öll þessi neikvæða umræða. Að sitja með hópi kennara og hlusta á ungan kennara sem að veita er góður kennari segja þegar ég hitti núna fólk sem við ekki hitti áður þá reyni ég að vera ekkert að koma því á framfæri ég sé kennari vegna þess að þá veit ég að ég fæ guðsuna og við erum auðvitað að vona að þessi skýrsla og umræðan hana verði svona meira á uppbyggilegum nótum en okkur hefur fundist umræðan vera Það eru áskoranir og það eru alvarlegar áskoranir og það hafa alltaf verið áskoranir í skólum. Ég meina, ég kendi þér þegar þú varst 11 ára og 12 ára áskoranir. Það voru áskoranir og skoðuðu úttekt á miðbæðarskólanum eða barnaskóla Reykjavíkur á sín tíma á öðrum áratug. Við minnir að 30% strákan hafi ekki einu mætt í skólan, sko. Það verða alltaf áskoran.
1: Mér langar að ræða við ykkur í hverju er álagið fólkið og hvað hefur tíminn breyst en þetta með að þetta sé svona ólíkt á milli skóla kemur svolítið óvart. Hvað ræður því?
7: Mjög líklega eru það stjórnunarhættirnir sem hafa mjög mikið að segja. Já. Og við fundum það mjög vel í sérstaklega í rýnahópaviðtölunum. Við fundum alveg hvernig andrúmsloftið var í skólanum, hvernig tala var við og stjórnendur, hvaða í þeim skólum sem við heimsóttum sem gekk hvað best. Þar komu ljós að stjórnendur voru með ráðundir yfir hverju í sambandi við það hvernig hægt var að leysa ýmiss konar mál. Og fólk hjálpaðist að við að leysa málin. Aftur á móti í skóla þar sem einum af þessum skólum sem hérna gekk sem voru átt í basli að þar sagði til dæmis einnum svona kennarinn já þegar ég kemur einhvern vanda til míns stjórnanda þá bara sagt hérna hvert úr gemsuna kennar, þú mátt að leysa þetta þannig að þetta svona heimin og haf þarna á milli stjórnunar hátta
1: En af hverju flýst ekki að við segjum að skólakerfi okkar sé hérna svona eins og stofnun í samfélaginu og stýrt áfram af fagmönnum maður myndi ætla það að það myndi flýtjast á milli svona það sem er kallað best practices eða eitthvað, það sem er velgjert en ef þú ert með skóla það sem að nemenda hópurinn er svipaður allt bara mjög svipað nema að starfsaðstof og kennarinn eru mjög slæmar í þessum málum þið greinið þetta og segið að það líklega innra mein við komum til skóla af hverju það ekki leiðir þetta einhvern veginn
6: Sko, það er
7: það sem við erum að vona að skýslan hérna hafi fermið
6: sér. Já, það má segja trendum eitthvað, annars vegar sko, við vorum að skoða álæðið og spurðum eftir álæðið. Við spurðum líka mjög eindreið eftir því hvað hefur verið gert í viðkomandi stofnun til þess að létta á álæðinu, liðka til og við söfnum það líka, við ekki talið að saman að það eitthvað vel og annað 100 hugmyndir stórar og litlar það hvað væri að gera í samfélaginu til þess að, hvað maður segja, að skapa árangsríkara skólastað það sem að álag er ekki
1: ekki skilja fólk eitt eftir í vanda
7: Nei, við lögðum mikla áherslu á það að safna hugmyndum það sem þeir hefði verið að gera og hvað þau töldu að væri hægt að gera
1: Er þetta ekki eitthvað sem skólin eftir að vita að það sé ekki snjallt að skilja einan eftir í vandanum þetta geti ræktað
6: ein af okkar tillögum og nú verður að taka það fram að við leggjum mikla áherslu á það að það taki allir sjálfstæða afstöðu til þessara niðurstaðna
1: hver skóli?
6: Já, og hvert sveitafélag það ekki víst að okkar hugmyndir leiðir séu það allra bestu en við höldum að aukin handleiðsla aukin ráðgjöf til dæmis að skóli sem að að fást við mjög krefjandi vandamál og nær ekki tökum á því hann hikja ekkert við að leita sér liðsynis og það þurfi kannski að beita svona harðari forgangsröðun varðandi það að koma til liðs það sem að mest þörf á svo mjög mikill munur eftir störfum hvað vorst að gera í skólanum, hvað álagið virðist vera þungt og það kemur mjög sterkt fram hjá okkur að álagið langt mest á umsjónakennurum
1: mikið með það ekki óvart það þeir sem þurfi að samskipta við foreldrana
7: Já.
1: Og þaðan kemur gríðarlegt álag og ég held að Það kemur fram í skýstunni, ég held að kemur mörgum óvart, ég lafði starfsökur að segja að það væri hérna kemur mörgum óvart liðstótt, þessu sem ekki er að lítur þessu, en ég held að þegar fólk lesi þetta á margir sem að kemur kannski óvart, hvað það mikið álag, það eigi í samskiptunum
6: við
1: foreldra.
7: Við suma foreldra, þetta ekki alla foreldra, en það eru foreldra sem gera óhemjulega mikla kröfur til umsjónakennarana þjónustu, að svara erindum strax, mæta inn á gólf og gera kröfur, kennarinn með 25 manna bekk fyrir fram að sig og foreldri mætir inn á gólf og óskar eftir þjónustu. Þetta er sem betur fyrir ekkit margir foreldrar en það er nægilega margir til þess að valda töluverðu álagi.
1: Gera líf svona kennarans, næstu því óbærilegt.
7: Já, mæta mér lögfræðingi til þess að fara yfir námsmat.
1: Hvernig stendur á því að barnið mitt bara með 6,5 í ensku?
6: Já.
1: Ég fælt kunnugt hann mikið betri ensku.
7: Í einum skóla sem við komum í þá var, sögðu hérna, þeir sem voru í rýnuhópnum, að þeir varu strax farin að kvíða fyrir vorinu. Þegar að foreldrar myndu mæta með einhverju með lögfræðinga til þess að fara yfir námsmatið með umsjónakennaran. Þannig að þetta er það er ekki mjög algengt að sjálfsögðu
1: en það er lýsandi yfir það sem við erum að tala svona mikinn yfirgang foreldra og kröfur og það sem er kennaranum námsárangur barnsins.
7: Já, og svo annað að þetta með þessar kröfur þjónustu, að það, þetta tölum margir óöryggi foreldra. Bæði í rýnahópa viðtölunum og í spurningakönnunni hvað óöryggi foreldra í uppeldishlutverkinu hefði aukist. Og þar sem dæmi...
1: Hvað áttu við með því?
7: Já, já, til dæmis, sko, barnið mitt hérna næri ekki að sofa nógu vel, áttu nokkur ráð við því, getur ekki hjálpað mér að leysa það mál.
1: Það fór flýtja uppeldis ábyrðina yfir á kennanum.
7: Já, og ég, barnið mitt má ekki tala við þennan nefnda, viltu gæta þess að hann sitja aldrei nokkuð til maður hlýðan á hann eða vinni verkefni með viðkomandi nefnda. Alls konar svona atriði sem hérna, í einum skóla var það þannig að foreldri kom í, með, hérna, barnið var að byrja í fyrsta bekk. Þrír foreldrar komu og ræddu við skólastjóran og sögðu sko við aðhyllumst ákveðna uppeldisfræði sem segir að það má aldrei segja nei við barnið og má aldrei segja aldrei við barnið og við óskum eftir því að skólinn færtu því og sem betur fer var sá skólastjóri hafði nægilegt sjálfstraust og var nóg myndi og heit og gat sagt nei í þessum skóla aðhyllumst við ekki þá uppeldisfræði. Þannig að hérna, það er ekki allir skólastjóra sem treysta sér til þess að fari þá umræðir við foreldra.
1: Þetta er mynd af svona bara menningalegri breytingu sem er. Við förum í samfélagslegu breytingarna sem er og nemendahópurinn er ólík og annars konar með aðra frá þarfir. En bara þetta atriði.
6: Það er mjög mikil það að komi fram að mjög margir tjáðu okkur að semst, mestu breytingarnar hefðu átt sér stað bara núna á allra síðustu árum.
7: Já.
6: Og sömur nefndu bara á síðustu tveimur, þremur, fjórum árum. Þannig að það þarf að skoða þær ábendingar mjög vel.
1: Það geti við náttúrulega verið, ég meina, maður oft talað yfirgengilega svona einstaklingshyggju og fleira sem að engin okkar tíma. Ég ekki að segja að þetta sé hlutið af því. En þú nefndir áðan þessast umræðun skólakerfið að ef að það svona kröfur á kennaran í umhverfi þar sem að skólakerfið hérna stendur höllu fæti, þá myndi ég rekna með að kröfunar verði kannski aukist ekki, en hvernig eru framsettar getur verið sko harkalegra?
6: Já, það skiptir bara
1: óskaplega miklu. Þú vilja ræna barni mitt.
6: Já, hérna, það skiptir svo miklu mál að ná þarna jafnvægi. Það eru áskoranir og það verður að skoða þær mjög vel og finna uppbyggilega leiðir. Það verður líka að horfa á það sem vel gert. Og nú vill svo til að hérna, ég hef umsjón með íslensku menntavelunum. Og ég safna með góðum hópi fólks og með aðstoð bara almennings og kennara hugmyndum um jákvætt gott uppbyggilegt skólastarf. Og ég sé hvað það dásamlega margt skemmtilegt að gerast. Þannig að það verður að verða þarna eitthvað meira jafnvægi. Það ekki allt að fara fjandans til. Það eru áskoranir. Þær eru örugglega viðráðanlegar. Það er bara að taka á þeim, það þarf að taka á þeim með markvissum.
1: Þú lest ekki Mokkan, ef maður les skólamáli þar að það alltaf fært í fjandans.
6: Já, það, ég verð að segja eins og er að mér finnst að Mokkin og raunar fleiri fjölmiðlar, við skulum ekki telja þá upp, mættu vera einari við að benda það sem vel gert. Vegna að skólinn þarf stuðning og hann hefur aldrei, held ég, þurft jafnmikið stuðning og akkurat núna.
7: Og við viljum læra því sem vel gert.
6: Þetta illa umtal, það veikir skólan. Þetta ójafnvægi í umræðinni.
1: En þetta munur á, hérna, ég veit ekki, uppbeldi skilda, ég veit ekki hvað það hugtaka til, á milli sérst heimilisins og skólana. Hefur það breyst?
6: Sko, við vorum ekki að
7: rannsaka... Víðast ekki. Nei, ég held ekki.
6: Við vorum ekki að rannsaka þetta sérstaklega, Nei. En þetta bara eitt sem kemur upp og verður að skoðast bara sem íspendingar.
1: Þannig að það ekki eins og við sem að sjá ykkur að breyta ykkur þar.
6: Það væri tilgáta mín sko.
7: Þetta óöryggi foreldra í uppeldishlutverkinu, það var kom víða fram. Bæði í semst þessu ég segi í rýnihópa viðtölunum og líka í hérna spurningakönnunni. Þannig að það var svona heilt yfir kom þetta víða fram að kennarnir upplifa foreldra óörygga í uppeldishlutverkinu.
1: Maður gæti kannski sagt þessu að kannski er það bara skólanum að kenna því hann alltaf að tegja sig lengra í því að vera alveg börnin að undibúa sem þáttakötur í líðræðislegu samfélagi er eiginlega fyrsta setningin.
6: Það nú bara í grunnskólalögunum að sé það, hann getur nú ekki svikstinn.
1: Það er verið að leggja áherslu á svona uppeldislega þætti og maður skoðar kannski þessa deilu skólamálina þá öðrum einu kannski hópur sem að vill það hinum einu þið bara láti þetta vera og þið bara kenna að lesa og skrifa og hérna ekkert annað þið ekki koma nálægt í að segja barninu mínu eitthvað sem ég gæti túlkað að væru bara eitthvað svona hugmyndafræði ég kannast við
7: þetta en þetta kom inn í grunnskóla 1974 þannig að þetta búið að vera ansi lengi þar þannig að það ekki neitt nýtt
1: að nálinu ekki, stundum verður breyting í samfélaginu sem ég ekki sátt og þá það svo kallað bakslag sem kemur ef að breytingin á hröð kannski var hérna byltingi sem að, ég held að þið hefur tekið þátt í hún var kom bara að snemma og fór úr land
6: en það verður aldrei fullsátt það verður aldrei allir alveg fullsáttir við það sem gert í skólum

0: hágæða skólastarf, þær eru ólíkar. Mm-hmm. Ég meina, ef ég spurður hvað hágæða skólastarf og ef við tökum nú bara Jón Pétur Símsen, þann hágæða fyrirundi skólastjóra og kennar og alþingismann, þá hugsa ég að þó við erum sammála um margt, þá erum við ekki sammála um það hvað væri hágæða skólastarf. Ég myndi hafa aðrar áherslur heldur en hann. Og þetta er óhjákvæmilegt. Það verða alltaf deilur skóla.
1: Kannski er það einkenni á tímanum sem við lifum að stundum er eins og við helst að hlusta á þann sem reiðastur og mest niðri fyrir hann lítur að hafa rétt að sér ég nefndi það bara því að umræðinu skólamál mjög sérstök sko. Já, við átt að segja á því hvað drífur hann áfram
2: en þetta þeir eru háværastir þeir sem reiðastir
0: ef við horfum á þetta sko ef það fer fram neikvætt tal skólan við kvöldverðaborðið þá taka auðvitað börnin það upp og það hjálpar þeim ekki að ná árangri í skólanum að hafa lítið álit á kennurunum og námsefninu og efasendur skólastjórnina, skilur við. Þannig að þetta verður alltaf verða með meira yfirveguðum hætti.
2: Og það skiptir máli náttúrulega fyrir kennar líka nágóðu sambandi við foreldra og kennarar hafa ýmisir góð ráð til þess að nágóðu sambandi við foreldra og ég hef alltaf sagt að ánægði foreldrar eru bestu bandamenn kennara og það akkurat það sem skiptir máli vegna umræðunar á heimilunum. Mm. Það skýla sér inn í skólastofunar.
1: Við séum saman í verkefni sem að við erum svona þokkalega sátt markmiðin.
2: Já.
1: Þá gengur þetta best.
0: Það bara, ég gerði fyrir 20 árum rannsókn á hegðunarvandamálum í grunnskólum í Reykjavík og tók þá 35 samtöl, rýnihópa samtöl í öllum almennum skólum borgarinnar. Og þá kom það mjög skýrt fram að þar sem gekk best að takast á við hljums erfiða hegðun, þar var besta samstarfið opnast á hreinskýrtnasta sambandi við foreldrana. Mm. En það náttúrulega, það eru öll að segja sko, þetta þetta bæta en það kostar allt vinnu sem þarf að bæta. Og það tímaskortur sem kennarar eru að glíma við, þeir hafa aldrei nægan tíma til eins eða neins. Mm. Það alltaf tímaskortur.
1: Það eru með orðum mikla samfélagslega breytingar á skólakjörinu undanförnum árum og áratugum. Mjög stigmagnandi, myndi ég halda, það veru æ fleiri börn sem koma á heimilu þar sem ekki eru töluð íslenska. Kennsla fer fram á íslensku og kannski fer hún fyrir ofangarð og neðan hjá þeim sem ekki hafa fullt tök á því og fólki sem að hérna, fara ekki stuðninga heima, mæti kannski skólan með oflítinn orðaforða og skólinn kannski nær ekki að styðja menntun þessara barna og þau eru eiginlega bara mjög kornung eiginlega að fara út af einhverju braut þannig að þau hafa raunvel ekki valum sem að við myndum ætla að börna ég hafa ekki eiginlega bara valið hvað það vilji verða í lífinu að þau hafa það ekki kemur þetta fram í álagi kennarana?
2: Svo sannarlega þetta er einn af stærstu álagsþáttunum að börn með, hérna, sem tala ekki íslensku eða hafa mjög lítinn íslenskan orðaforða þetta náttúrulega veldur auknu álagi hjá almennum kennurum hjá öllum kennurum og ekki síst svona kennurum sem þurfa að hafa samskipti við heimilin og þurfa að fá túlka til þess að aðstoða sig við þau samskipti og bara það að börn, hvað segir var ekki meiðir sig í íþróttatíma að það getur tekið hálfan daginn að leysa úr því vegna þess að það þarf að hafa upp á túlk sem þarf að mæta á staðinn, sem þarf að túlka á milli og foreldrar þarf að mæta á staðinn þannig að þetta flækir málin mjög mikið og fólk átta sig kannski ekki á því að það ekki bara það að barn skilur ekki íslenskunni inn í skólastofinni það svo margt annað sem hangir á þeirri spýtu
0: Ég átti ekki þessin dæmi þegar ég að reyna að útskýra þetta fyrir fólki Ég kem fyrir nokkrum árum í sex ára bekk, dásanlegan sex ára bekk í skólahöfubakasvæðinu. Það eru reyndur kennar og einn ungur stöðnisfulltrúi, það eru 23 börn í bekknum og mér sagt að það séu töluð 13 mál. Mm. Þetta var náttúrulega úskaplega fallugur hópur. En ég velti fyrir mér og ég hef nú að heita kennslufræðingur, reynda að setja mig í spór kennarans. Hvernig ætli ég eigi nú að standa allum satt því að kenna þeim öllum góða íslensku, kenna þeim að lesa, kenna þeim starffræði.
1: Er álagið það að kennarinn er skilin eftir í aðstæðum sem mann ræður ekki við?
2: Já.
0: Það þarf meiri stuðning, miklu meiri stuðning.
2: Það þarf meiri stuðning og mér finnst það sem skiptir máli í varðandi þessa skýrslu er það að nú erum við komið gögn í hendurnar sem sýna fram á þá hvað það er sem veldur álagin, ekki bara að það sé álag, heldur hvaða þættir er það sem valda mestu álagin.

0: og líka hugmyndir um það hvað möguleika kennararnir sjálfur sjá í stöðunni að leysa máli. Þeir koma með allskins hugmyndir sem við skráðum. Mm. Það mjög mikilvægt að hafa það allt saman hérna niður njörfað.
1: Það stjórnmálaöfl sem segir að lausnum þessu séu að loka landamærunum þannig við fáum bara ekki innflytjendabörn í skólanum. Ég veit ekki hvað það sé lausn. En eins og staðin í dag, hver lausnin í þessum bekk sem við þátt að lýsa? Hvernig þetta kenna?
2: Þetta alltaf snúið sjáðu vegna sem við stöndum frammi fyrir því og ég held að þessi neikvæða umræða eigi hluta máli það vantar kennara. Skólastjórar eru núna að auglýsa eftir kennurum og við höfum verið að ræða við skólastjórar og þessi okkur það bara sækir engin og einn vandinn sá að við höfum byggt upp hérna stétt fólks stuðningsfulltrúa, þeir voru ef ég man rétt 100 þegar að grunnskólanu fluttir yfir til sveitafélagana, þetta 1500 manna stétt núna og margir eru að skila frábæru verki inn í skólana en það eru þau vandkvæði að mjög margir hafa ekki skuldbindingu gagnvart þessu starfi, þetta mjög oft fólk, háskóla, kannski nemar sem að bjarga sér skiluru þess að þurfi ekki að borga að námslánum þannig að þetta verður svona lausa fólk og ef þú ætlar að veita lausa fólki fræðslu endurmentun, kenna því að vinna með krökkum og svo bara farið sjáðu. Og Það kallað eftir sérfræðingum sem kunna geta veitt ráðgjöfvarandi kennslu barna sem ekki tala íslensku, ráðgjöfvarandi hegðun. En við eigum bara svo fá að mennta það á þessu sviði. Það eins og menn hafi ekki búið sig undir þessar breytingar.
0: En í skýrslunni koma fram hugmyndunum það sko hvaða leiðir eru farnar sum staðar. Og til dæmis teymiskennslan, nú yngvar nú mikið talsmaður teymiskennslunar. Teymiskennsla er eitt af því sem sumir skólar hafa farið til þess að einmitt að leysa þennan vanda í 6 ára bekknum, fyrsta bekknum. Teymiskennsla þegar tveir eða fleiri kennarar að vinna saman með hérna nemendahóp og fá síðan sérkennsluna eða sérkennslukvótan sem við tölum stundum fá þann starfsmann inn í teymið. Þannig að þeir koma og vinna með á gólfinu með hérna umsjónarkennara.
1: Í staðinn fyrir að viðkomandi nemandi fari
0: já.
1: Til stuðningsfulltrúa.
0: Já, og fari eða til
1: sérkennarans.
2: Stuðningsfulltrúin allt inn í bekknum eða námsóknum.
0: Já, en hann sá sem hefur minnsta menntun af því fullotan fólki sem í skólastofunni og eru við ráðnir til þess að hafa umsjón með þeir nemandi sem þurfa starfsmanni með mestu menntununa. Þannig að þetta er svolítið öfugsnúið.
1: Það er að vinna í teiminu af því að smítast niður þekking kennaranna til hans.
0: Já, það er það sem menn vonast til þess að gera. Það er aukið álag á kennaranna að þurfa líka sjá menntun stuðningsfulltrúanna.
1: Og er það þannig að það sé betra að séu tveir kennarar inn í skólanum?
0: Engi spurning.
2: Það er þetta sína mjög margar í þess að þúsundir rannsókna, 60 ára aftur í tíman. Því miður þá hentar teymiskennsla ekki alveg öllum en ég stundum sagt
1: Það svo ekki öllum kennurum?
2: Öllum kennurum, minna sumir eiga bara mjög erfitt með samstarf spurning hvort að þeir ekki að finna sér eitthvað annað að gera en kennslu en satt, það er svona 80-90% líkur á því að ef þú efnir til teymiskennslu og það velskipað í hópana velskipað í teimin og það vakað yfir þeim þá skilur þetta meiri velíðan meiri árangri, það einfaldlega bara meira gaman í vinnunni þú ert ekki einn með vandamál, þú hefur alltaf sérfræðing við hliðin á þér sem að getur rættum hann konar smára hvernig hérna að koma betur til mótsu hann, hann var erfiður í síðustu viku og naut sín ekki hvað getum við gert við náum miklu meiri árangri finnum fleiri lausnir í samtal
0: sko. Þú þarft ekki að byrja því að kynna vandan fyrir öðrum fullorðnum manneski vegna þess að viðkomandi með þér í starfinu dagstaglega
2: ef þetta utan að koma til sérfræðing sko.
1: Ég eins og gaman svo þetta sem ég veit ekki hvað það sé til að fara með hérna, þetta hafi byrjað í skóla í Bandaríkjunum sem að var í húsnæðis erfileikum og það bara þurfti að bæta í lafi nýju bekk eitt haustið og það var eiginlega ekkit pláss nema gamla íþróttahúsið og það var sagt að þetta eiginlega ekki boðlega aðstaða einhver sem að hérna, treysti sér til að kenna í gamla íþróttahúsinu og pít rétt upp hendina og fór að kenna þar árið eftir er sama vandamála bara að það eru annan bekk til viðbótar og eina lausti sem við höfum eiginlega að við bara fjölgum hérna í bekknum sem í gamla íþróttahúsinu og einhver ykkar hérna, til í að vinna með honum pít í því og sk gott rétt upp hendina og fór að vinna þar og glæsur árangur miklu betri heldur alls þar annars þar.
2: Já, já.
1: En Peter Scott var náttúrulega bestu kennararnir. Þannig var mér sagði þessi saga.
2: Já, já. Já. Ég hef sem sagt rannsakað teymiskennslu og gæti komið í mörgu viðtöl það hvernig er best að standa að, að innleiðingu hennar og
1: skipan í hópa. Þetta er ekki bara það að bestu kennararnir eru til í þetta.
2: Nei,
1: það sem, sem að þú segir að séu svona inntrjálungur og viljað ekki, það eru bara lakari kennarar.
2: Ef að við erum þrjú saman í teimi og eigum að kenna, við skulum segja, 50 krökkum, þá getum við gert út á ólíka styrkleik okkar. Þannig að eitt okkar er trúlega leiknast í því að ná til, við skulum segja, strákana sem að gera kröfu til okkar, eru svona yrðalausir og þurfum einhver annar verkefni. Einhver er meiri náttúrufræðingur, einhver er meiri betur að sér í íslensku. Þannig að teimið býr yfir miklu, miklu fleiri styrkleikum heldur
1: með íslensku. Ég er flestir hlustur okkar skiljið þetta.
2: Já, en samt.
1: Ég er það flestir hlustur okkar finnist það að vera ógveikjandi að standa einn á móti úlíkabekk.
2: Það getur verið alveg dásamlegt, sko.
0: það er nú bara skemmtilegt, ég hef kennt unglingum í mörg ár, þannig að það er bara skemmtilegt.
2: Það er eitt af því sem við breyst, við erum búin að vera lengi þessum bransa, hvað allir séu mörg ár sem ég kendi þér, ekki 50 og eitthvað?
1: Já, 50 ár.
2: Unglingar í dag finnst mér, og ég fylst með kennslu, ég hef heimsótt skóla alla mína starfsemi, það hefur bara aðtekast þannig að ég hef verið í þannig verkefnum, ég hef verið að heimsækja skóla. Unglingar hegða sér, það heila tekið miklu, miklu betur í dag en þeir gerðu þegar ég var að byrja að kenna. Það er bara mjög mikil munur.
1: Já, já, það reynsla margra sem ég samskipti við ungu kynsluðina. Það er efnilegt og gott fólk með við okkur svona begluðu kynsluðina.
0: Já, ég þekki það sko, því að síðustu bekkinni sem ég kendi í grunnskóla voru unglinga bekki þannig
1: að það. En segir mér eitt, af hverju þetta svona flókja því þú þetta vitna í Vogaskóla fyrir 50 árum? Ég man að þar voru tveir tannlæknar í skólum. Það var hjúkurnarfræðingur. Þannig að þá fyrir 50 árum átti skólinni engu vandræðum ástæð fyrir að kenna þannig að tannlæknarnir eru þannig að ég áttaði með þessu þegar ég hérna var aðeins í Afríku að það bara þannig að tannskemmdir barna koma í við ákveðna þegar breyting verður á fæðunni þegar að hérna svona hefðbundni maturinn fer fyrir þann tíma þá eiginlega hérna einu tannviðgerðin að draga tennur úr eldra fólki út af sko tannur rótarbólgu eða einhverjum með, ekki með tannum sjálfum síðan kemur hérna verri matur og allt í einu gjósa upp hérna tannskemmdir og þær eru náttúrulega bara félagslegt vandamál þetta ekki bara vandamál við komandi einstaklinga þetta fer fyrst yfir allt samfélagi situr svo eftir í kannski hérna, tekjulægri hópum og það sem hefur kannski minni svona foreldra getu einhverjum ástöðum á þessum tíma að þá var ákveða að setja tannlæknin í skóla
2: já, já.
1: Og ef að við erum núna með svona mikið af krökkur sem hérna er á heimilu sem að hérna, tala ekki íslensku okkur er ekki bara svona þú veist, tannlæknar og hjúkurnafræðingar
2: Ég treysti mér ekki til þess að ræða tannlæknarna en ég veit með hjúkurnafræðingana að þeir eru bara ekki á lausu, það líka skortur og hjúkurnafræðingum eins og eru á kennurum en mér langar að nefna annað það ýmislegt sem kom lítið við sögu í viðræðum okkar við starfsfólksskóluna sem að við höfum mikið náhuga á og tengist þessu það til dæmis bara mötuneytin
0: Má ég áður við koma að mötuneytunum má ég nefna að því voru að tala sérfræðingana að þá var eitt af því sem var nefnt líka og gafst mjög vel í þeim skólum sem sérfræðing og það eru skólafélagsráðgjafar í dag væri skólafélagsráðgjafar akkurat svona sambærileg stétt og tannlæknir eða hjúkrunarfræðingur hérna áður fyrr það mikil þörf á skólafélagsráðgjöfum í grunnskólum í dag.
1: Það vita allir.
0: Og það vita
1: allir. Það vita allir kannski að 7% nemendunum þurfa mjög mikið á
0: því. Já, og félagsráðgjafar hafa menntun til þess að vinna bæði með börnunum og heimilunum sem námsráðgjafnir þó að þeir séu frábærir og vinna gott starf í skólanum, að þá hafa þeir ekki slíka menntun yfirleitt.
2: En ef ég man rétt þá...
0: En varandi mötuneytin fyrir
2: ekki. Nei, ef ég man rétt þá er ekki nema 30 menntaðir skólafélagsráðgjafar í landinu sjáðu. Þannig að það þarf að mennta miklu fleiri. En varandi mötuneytin, þess að ferðalögum mínum í skóla þá hef ég séð hvað gott mötuneyti og þá þá oftast mötuneyti það sem að eldað á staðnum og það einhver í eldhúsinu sem hefur raunverulegan áhuga á að gera vel við starfsfólk og nemendur og fólk sem býr bara við ákveðna framkomu, hefur ákveðna framkomu ég hef oft sagt frá því að ég fyrir nokkrum árum heimsótti þrjá skóla á Akureyri á sama deginum við ekki hvort það enn þannig á Akureyri en þá var samræmdur matseðil þannig að það var slátur í boði í þessum þremur skólum. Ég var að fylgjast með kennarnemum og ráðgjafi við eitt verkefni og ég náttúrulega sem áhuga maður um þetta spyr krakkana um slát, hvernig blómur og lirapilsa hafi smakkast. Það bara litrófið. Einum skólanum var þetta gjörsamlega ömurlegur matur, allt í lagi öðrum en frábær veistla í þeim þriðja. Mm. Svo ég fór að liggja yfir því hver var ömurlegur munur á þessu. Það var þessi rækt sem að starfsfólkið í skólanum það sem að börnunum líkaði vel við slátrið lagði við að bera þetta borð. Það gerði það með bros og vör, það gerði það fallega, það var flatbrauð og smjör með, þannig að það var allt annar bragur. Mm. Og maður finnur bara
0: hérna,
2: krakkar hafa sagt um ég tekið mörg rýni hópa samtölu við krakka sko, það ekki þetta læra til hátíð ég veit svo ég getum ekki borðað matinn við erum bara svöng það ekki góður matur hérna augljóst sóknarfæri en þetta kostar
1: en þannig þetta tala bara menningu Já. Og hérna byggjum stofnanir eins og skólakerfi, það að vera byggjum menningu
0: Já.
1: En það bara engin stemming fyrir að ræða það eða hvernig við höfum að byggjum það við höfum bara að mæla hluti, við höfum að mæla árangur við höfum að taka upp hérna sagt, aðferðir Henry Ford við að byggjum verksmiðja og nota hana, fylgjast með kennarunum hafa skeiðklukóðum, vera með árangursmat og hérna, gera það sem við getum mælt leggjum áherslu á það Ég meina þetta bara, ekki bara í skólakerfinu, þetta bara svona gegnum gangandi hugmynd. Ég held að því heilbrigðiskerfinu líka, þannig að það orðið svona ákveðum blinda fyrir uppbyggingu og menningu.
2: Er það alveg? Er ekki Nei. Núna, Nei. Ég sé að því að skoði aðeins út frá mínum áhuga á teimiskenslu, þá skoði ég samt teimisvinnu hjá öðrum stéttum. Og ég sé ekki betur en að heilbrigðisstarfsfólk
1: sé langtandar ykkur.
2: Já, vel. Þannig að hérna, já ég held að stétti geti lært heilmikið hver af annari sko.
1: Já, en því ég nefndi að ég nýkomin af spítala, það var ég á hjartadeild sem var alveg frábær og ég maður búin að vera með smá stund og skynja maður hvað sterk menningana, hvernig tala til sjúklingana og maður bara, maður fullur aðdána. Svo var ég að nefni þetta við ykkur og þá sagði ykkur við mig að þetta eiginlega sérstök deild sko, þetta bara langbesta deildin að þessu leiti. Þannig þá ég, þess vegna leiði ég mér að segja, að auðvitað einhver staðar hérna þetta kannski ekki alveg þannig.
0: En þetta er líka í skólanum, þetta er nefnilega líka það mismunandi menning í skólanum og það í ákveðnum, í sumum skólum hefur bara skapast einhvern veginn svo menninga að það einmitt ekki talað sérstaklega fallega til barna eða það ekki unnið almennilega með málin það já
1: Það sem ég að spyrja okkur gengur þá okkur illa flýti hann á milli.
2: Það bara þannig með, sko, allir held í Íslendinga þekki núna verkefni í Vestmanni kveikjum nýstan sem mjög áhugavert verkefni. Bæta lestrarkennslu og auka hreyfingu og gefa krökkum færi á að rækta meira áhugasvið sín. Því miður engin trygging fyrir því að innleiða þetta verkefni í öðru sveitafélagi að það gangi jafnvel þar. Tengist bara svo mikið skólamenningunni og þetta bara einn megin vandi, þú getur örugglega ímyndaðir tvo kennara sem undirbúa sig eins, eru með sama námsefnið, nánast útskýra eins, spyrja sömu spurningana en ná gjörólíkum árangri af hverju er það?
1: En getur verið erfitt að ræða það, en ættum við ekki að æfa okkur í að ræða það, því að þetta er kjarni málsins ef okkur tækist að hjálpa skólanum að byggja upp góða menningu þá getum við verið með svona flytja hérna þú baki brauðuð inn í skólanum og hafi lykt á göngunum og hafi svona umgengismatinn okkur góðan hátt og
2: getur það er bara það er svo erfitt að breyta skólum þetta er þung skip en ég vil þó nefna hérna það má ekki gleyma því að þessi 25 viðtöl sem við tókum er okkur mjög eftirminnileg vegna þess að við fórum stundum sko út úr þessum viðtölum bara einhvern megin sko í skýjum vegna það var svo mikill hugur í kennarunum og stjórnendunum jafnvel þó að það væri áskoranir það var bara svo gaman í vinnunni ég hlakka til að koma og krakkarnir eru svo skemmtilegir og okkur voru sagðar alls konar sögur svo komum við í aðra skóla það sem að hérna ég segi ekki að við höfum þurft áfalla hjálp eftir viðtölin en þetta þessi hugmynd okkar þetta svo ólíkt eftir skólum, hún svo sterk eftir þessa reynslu.
0: Það náttúrulega til alls konar rannsóknir og kenningar á því hvers vegna það gengur svona erfilega og hægt að breyta skólastarfi og hvernig það gengur svona í bylgjum líka. Ein af þeim svo að foreldrarnir þekkja ákveðna gerða skólastarfi og ef þeir eru að koma með börnin sinni í skóla sem starfar einhvern allt annan hátt en þau eiga að venjast þá þarf tölvert átaka að fá foreldrarna í lið með sér og það skiptir mjög miklu mála að ef við ætlum að breyta einhverju í kennslunni hjá okkur að við upplýsum foreldra það og útskýrum fyrir þeim af hverju við teljum þetta sé betra fyrir börnin heldur en eitthvað annað Og við þurfum að fá foreldrana á okkar band og mér finnst að það eitt af mikilvægsta sem við gerum sem kennarar að fá foreldrana á okkar band í sambandi það sem við teljum að sé best fyrir börnin þeirra.
1: Það góður í því í gamla það. Það var alltaf hérna, leiksýningar og alls konar sýningar fyrir, það var alltaf að draga kennarana inn. Nei, ég foreldrana að segja.
2: Já, ég held að hérna
1: það sýnaði mig eitthvað hvað við, og þau varum fyllt stolti yfir hvað við varum skemmtileg
2: og frábær eins og þau voru ég held að við höfum oft talað það við Lilja að það væri æskilegt að ná einhvers konar sátt það að ganga miklu lengra í átt að einstaklismiðun heldur við gerum við getum kannski komið okkur saman á það sem leggja mikla áherslu á læsi og leskilning bara gefa því forgang og einhverja starffræði
1: Orða forða,
2: kannski, já, orða, orða. Kannski ekki alltaf þá starfsfæði sem við erum að reyna að kenna öllum núna og koma kannski saman að það, já, gott og vel, enskan kjarnan ámskrein aðrar önnur tungumál eru val. Þetta væri kjarni, kannski helmingur skólastarfsins, svo væri hinn helmingurinn miklu opnari. Þannig að þessi krakkar, ég búin að sjá svo marga yndislega unglinga í algebrutímum, svo ég taki dæmi eða málfræðutímum og skilja ekkert og hafa engan áhuga þessu en svo þegar ég fylgi þeim eftir í smíðatími eða myndmentatími eða útikjenslu, þá blómstar þessi krakkar í þemaverkefni eða áhuga þessu bara lyftast þau upp af hverju getum við ekki opnað þetta meira upp og haft þetta sveigjanlegra, af hverju þurfa allir að læra sömu námskarni annars upp allan skólan aukum val
0: Þetta eitt af þessu sem getur verið erfitt að sannfæra foreldrum að sé best fyrir börnin.
1: Að draga, við þurfum ekki að fara svona langt í starfræðinni.
0: Já.
1: Við kennum eiginlega of mikið að málfræði. Ættum við að kenna
0: aðra. Það þurfum ekki allir að læra alla þessa málfræði. Nei, sem dæmi.
1: Málfræði bara langt frá því að vera aðalatriðið í tungumálunámi.
0: Já.
1: Það líklega að geta kjási og...
0: Já, málfræðin bara það bara að læra málið en ekki að læra málið sjálft.
1: Og þetta myndi, að því við erum að tala út frá álægi á kennara, að það eitthvað álægi á kennaran það að það verið að kenna eitthvað sem að kannski kennararnir sjá ekki tilgangin í eða bara óverfitt
2: Það nú mjög slæmt að kennararnir sjá ekki tilgangin í
1: Það bara óverfitt að það koma þessar algebru í gegnum hennar bekk að bara Það verið að setja mig eitthvað verkefni sem bara óverfitt Ég geti gert miklu, miklu meira með sömu orku Akkur verið að sitja mér þetta? Það að meina það?
0: Já, örugglega gagnvart mörgum.
1: Herðu eitt sem að því að þú fórst að reyðu upp hana fyrir 50 árum. Þú varst bara, held ég, kornungur, bara rúmlega tvítur þú komst að kenna mér.
2: 21.
1: Þá varstu búin með kennaranámið.
2: Já, ég tók, kennaraskólin gamli var framhaldsskóli. Ég tók stúdentspróf svipa leit og ég var að kenna þér til hlýðar utan skóla.
1: En af hverju verið að hérna, láta kennarinn eftir stúdentspróf verið 5 ára námi?
2: Það vegna þess að hérna, kennarar þurfa mjög góðan undirbúning en rótin af lengingunni var þetta finnar voru fyrirmynd. Finnum tókst að gjörbreyta hvað sem stöðu kennarastarfsins. Mér verið sagt að þegar að kennaranámi er auglýst, þá séu 8 umsækjendur hvert pláss.
1: Í Finnlandi.
2: Í Finnlandi.
1: Það ekki hér.
0: Það var vonin að þetta yrði.
2: Þetta yrði.
0: Myndi ganga eftir
1: hér. 8 stöður auglýst að það var ein umsókn á Íslandi. Þegar 8 stöður auglýst á Íslandi, það var ein umsókn.
2: Ég að tala kennaranámi.
1: Já, í kennaranámi.
2: Já. Þannig að þeim einhvern veginn tókst að lyfta kennarastafinu virðingu fyrir því og ég held að lenging kennaranámsins fyrir utan það náttúrulega kennarar þurfa að kunna svo ofboðslega margt að jafnvel þetta 5 ára nám það dugar ekki til sjáðu. Og að því vorum að tala virðingu sko fyrir kennarastarfinu við vorum að velta því fyrir okkur hvað ætli margir stjórnmálamenn hafi tekið sér til og gert athugasemdir við eitthvað annað nám heldur en kennaranám.
1: Hvernig staðið að því?
2: Hvernig staðið að því og hvert inntak þeirra er? Af hverju bara umræðu um inntak kennaranáms? Getur nefnt mér eitthvað dæmi um umræðu um menntun annara stéttar?
1: Nei,
2: sem jafn óvægin og kakrinin.
1: Þetta farið að leita svolítið stundum við talað listamenn af sömu svona fyrirlýningu.
0: En ekki menntunir.
1: Ekki menntunir.
0: Nei.
2: Helbrigðisstéttirnar segir, er einhver stjórnmálamaður, er einhver Inga Sæland að tala að stytta hjúkrunarfræðinám eða læknanám?
0: Nei, sko, það sem vandi...
2: Það getur kannski bara verið skynsalegt.
0: Það sem náttúrulega í sambandi við það er að fólk sko, allir hafa gengið í skóla og allir telja sig hafa vit á því sem að fer fram í skólum og telja sig hvernig best að haga því
1: skólanum sem að þeir voru í
0: já, og frá sinni eigin reynslu og þeir, hérna, þeir telja sig hafa þá þar alvegandi vit á því sem þar ætti að fara fram og þeir hérna halda það sé nóg bara að kunna geta sjálfur reiknað einhver ákveðin dæmi til þess að geta kennt öðrum hvernig á reikna dæmin eða kunna sjálfur að lesa til þess að kenna öðrum að lesa en þetta ansi miklu flóknara heldur en það
2: en svo ein gagnrýni sko sem er núna komin upp á yfirborðið sem verið að staldra við það verið að benda það og þetta kemur fram í okkar skýrslu kennararnir lögðu mikla áherslu á það við eigum stöðugt meiri tíma í námsefnisgerð en það vantar námsefni ef þú skoðar þróunina aftur í tíman á því hvað líklega allir stjórnmálaflokkar á Íslandi hafa ákveðið að verja hvaða upphæð þeir hafa ákveðið að verja til þess að búa til námsefni handa börnunum okkar og nú spyr ég þið bara hvað heldur þú þurfir háa upphæð á hvert badn til þess að útvega því námsgögn í öllum námsgreinum og öllum sviðum
1: Alltså í þróun efnisins og framleiðsláði og allt
2: Já, hvað, ef þú fer út í bókabúð og allar að viða þeir svona nokkrum bókum, hvað þartu svona að lágmarki til að vera sæmilega búin?
1: Fyrir hvern vetur?
2: Mm-hmm. Já.
1: Ég veit að ég vil ekki ská 73.500.
2: Já. Þannig 8.500 þetta er ekki langt. Það upphæðin sem að MMS, miðstöð menntunar og skólaþjónustu, hefur.
1: Alveg til þess að framleiða það.
2: Allt námsefni og gefa út og prenta.
1: Inn og keira
2: í Borga höfundum, dreifa því.
0: Og meðan talaður að finnar verji 30.000 krónum á hvern nefnda á sama tíma.
1: En ég var svolítið rausnalur.
2: Líklega væri við vel sett að þetta væri 50-70.000.
1: En varðandi að þið varum að tala um svona menningu og ákvarðanir. Er ekki dæmi sem að þið taki frá Finnlandi með dæmi að það ekki nóg að taka bara hérna formið, eins og að lengja kennaranámið. Því að við erum hérna þú varst að segja við ungan kennara sem að þeir yfir í fermingarveisluna sem kennari til þess að fá ekki yfir sig sko, bara hérna
0: Fúkri.
1: Ásakanir í brjóskassann. Ég meina, þannig að við lengdum námið en gerðum ekkert af hinu og situm eiginlega uppi með lakari stöðu.
2: Ég ekki sem að mig alveg taka svona djótt í árinni, en sko, ef þú tekur leikskólastíð umræðan þar það engin gagnrinn á inntak leikskólastarf. Það fyrst og fremst gagnrinn á að sveitafélögin hérna byggja ekki nægilega marga leikskóla eða geti ekki ráðið nægilega marga leikskólakennara. Ef þú tekur framhaldsskólan Er þar einhver gagnrýni á inntakið við líka og á grunnskólan? Eða tekur háskólana? Af hverju ráðast menn á grunnskólan?
1: Ég spyr. Ég hef spurt fólk að þessu hérna. Ég næ ekki alveg hvað drífur þessu umræðu áfram. Ég skil það ekki alveg. Maður geti sagt að þetta veri bara búið til kaos til þess að vera þetta komið lausnina við erum enga við allt saman en það bara, minnst að er of hérna, þetta of skammt að við komið til þess að maður trúi því það einhver menningar stríð þarna að þið viljið kenna börnunum sko ekki bara Íslandsögun eins og ég lærði hana og þeir eru með alls konar svona hugmyndir og tróða inn í börnun okkur einhver svona hugmyndir og meðan að ég vil bara læri það sem maður því kannast við þetta þannig að þetta svona kannski margflókið ykkur leit þetta þannig
2: Sjá, það er framhaldsskólinn svo kristallt dæmi um ólíkar skoðunar okkur á því hvað mikilvægt sömur eru núna að tala fyrir því að samræma stúdentspróf það séu allt og margir áfangar kendir í það eru mörg hundruð ekki mörg þúsund áfangar og aumingi háskólarni það eru svo erfið þegar þeir geti ekki metið hérna nemendur frá ólíkum framhaldsskólum Ég hef heimsótt flesta þessa framhaldsskóla, ekki alla, og ég bara dáist að því sem hefur verið að gera í mörgum þeirra. Mm. Hvílík fjölbreytni og bara áhugavert starf.
1: Já, maður heyrir að ég á barna á þessum hérna, árum. Hvað eru ólíki skólarnir og hvað hérna, vinkonunar eru að ég alveg í ólíku námi?
2: Sko? Já, mér finnst þetta vera ákveðin verðmæti að eiga samt, fjölbreyta ólíka skóla. Ég geti líka séð hér á höfuðborgarsvæðinu. Af hverju ekki skóli sem að leggur sér sérstaklega eftir því að koma til móts við íþróttarkrakka? Af hverju ekki annars með tónlistina, með myndmenntina, með starffræðina, menn af hverju ekki skóli sem að gera út á náttúrufræði? Getur kannski ekki komist til yfir að því að samgöngunar á höfubokasvæðinu eru svo ömurlegar að, að hérna þetta myndi gera málin mjög erfið.
1: Allir að skutla á milli hverfa.
2: En mér finnst þessi, sko, mér finnst þessi fjölbreytni eftir svona verð.
1: Hmm. Annað sem að mér finnst dottir hug er að svona óþól gagga svona kerfi eins og skólakerfið og það sama á reyna við heilbrigðiskerfið. Við getum ef við látum sko fagstéttanum eftir uppbyggingu kerfisins þá hérna búa þetta kerfi sem að bara þjóna þeim sjálfum. Þannig við verðum að setja eitthvað svona MBA hérna kall yfir þetta sem að stjórnar þessum með peningum til þess að kennarnir kenni það sem að skipti máli þess að þeir geta ekki tekið ákvörðun það sjálfur. Með þetta líka svona þráður í umræðinni.
0: Jú, það er alveg rétt
1: og... Við verðum að ná stjórn á skólakerfinu af kennarunum.
0: Já, og sumir að tala það að það skipti máli og allir sé að læra það sama á sama aldri. Allir þurfa að þetta svona samræmt göngula fónt þannig sem margir vilji taka upp eitthvað slíkt þannig að krakka getur flust á milli skóla á þess að það valdi þeim nokkrum vanda vegna þess að það verið að læra nákvæmlega sama á sama tíma í ólíkum skólum og það getur ekki alveg séð hvernig fólk sér þetta fyrir sér í framkvæmt þetta svo sérkennileg hugmynd
2: Það alltaf sagði skemmtileg saga af frönskum menntamálar á þeirra. Mm. Þannig að gerðist aldrei, þetta var tekið sinn dæmi semst að þegar að fólk kæmi heimsótt til hans og spyrði hvað að gerast í skólamálum í Frakklandi. Þá liti hann á töflu upp á vegg og sagði að það allum svo öll 12 ára börn núna læra frönsku stjórnabildinguna. Já. Þetta ekki alveg sá skóli
0: sem að... Það er einhverju sem vilja þetta og þeir eru hans
2: hámæri. Ég veit ekki, við viljum treysta kennurum.
1: Stelpa mín var í 7 ára bekk í Frakklandi. Kom heim alveg buguð, ég ennþá að læra nýjan Lúðvík. Þeir kenna bara alla kóngana sjóraböldur.
2: Já, já. Mm. Já, já, en það er leið númer 1, 2 og 3 er að treysta kennurum og treysta fagfólk í skólana fyrir því hvernig ákvarðan eru teknar. Það er... Einalega, svo má alveg hafa smá eftir
1: þetta. Gagnrýnendur eftir skólakerfisins eru bara ekki sammálaðir einhver.
2: Nei, nei.
1: Þeir eru bara alls ekki sammálaðir þessu. Þau velja að setja einhverja stjórn á skólana til þess að hemja fólk eins og ykkur sem hafi farið með skólakerfið okkar.
2: Það þarf að hafa eftirlit.
1: Einhverja út og píska.
2: Það þarf að hafa uppbyggilegt eftirlit með skólum. Það er mjög mikilvægt. Það hafa allir gagna því að fá rýni og ábendingar. En hérna, ef að ég væri einvaldur, þá myndi ég gefa kennurum miklu, miklu meira frelsi til að taka ákvarðanir. Við þurfum ekki að mínum dómi þessa ítarlegu námskrá.
1: Galdurinn verður á gólfinu þessum kennurum.
2: Já.
0: Já, það er eins og til dæmis í þeim skóla sem okkur, sem vorum alveg uppnuminn yfir og komum í þann skóla, að þar var mjög mikið líðræðislegt starf í skólanum meðal starfsfólksins. Mm. Þar var haldin fundur það hvernig ætlum við að leysa ákveðið mál. Það var að þau settist í hópa til þess að ræða ákveðið mál sem höfðu komið upp og komst að samkomulagi það hvernig þau ætlum að leysa málin. Þetta er alveg hægt og þarna er stjórnandi sem treysti sér til þess að stýra svona vinnu og það er bara afskaplega mikilvægt. Mm.
2: Svo er þetta frábært eða þetta gera allir góður í sáttu fóraldra. Mm. Það er bara alveg rosalega dýrmætt.
1: Er þið skoðu 25 skóla? Hvað er besti skólinn?
0: Við meðum ekki segja það
2: Já, nú skaltu fara á skólaþróun.is og skoða íslensku menntavelunin 5 ár aftur í tíman Þetta er ekki allra bestu skólanir alltaf ég, menn það er ekki hægt að benda nákvæmlega á besta skólan en þeir skólar sem þarna komum við sögu eru skólar þar sem að starfsfólk hefur saminast um að reyna að koma betur til móts við þarfir barnanna og lagt mikla alúði
0: og það er eitt af því sem við tókum eftir sko þessi að hérna því að kennarnir í, það kom mjög skýrt fram að kennarnir hafði áhyggjur af börnum sem víkja verulega frá í hegðun og með allskins vanda og þeir höfðu verulegar áhyggjur af þessu og þeir virkilega veltu fyrir sér hvað getum við gert til þess að koma til móts við þessi börn. Mm. Og þannig að kennararnir eru uppfyllir að vilja og löngun og þrá að fá að koma til móts og vinna betur með börnunum.
1: Ég segi stundum yfirmenn, er það þannig að það sem að tekst að byggja upp svona kultúr í skólum, að hann lifi af kannski breytingar á yfirmönnum, að ja, við þekkjum það til þess að sem svona eitthvað mein í einhverjum hópi, það getur haldið áfram þótt og skiptir í öllu fólkir út, sko.
2: Það getur gert það. Því miður þá myndi ég, ef ég lítil minna reynslu, að, hvað maður segja, skólamenning, hún stendur mikið og fellur með stjórnenda teiminu og oft aðalstjórnendanum. Það stundum sterkir kennarahópar sem að viðhalda en allt og oft hef ég séð bara það að líkir fólk hver annað þá þetta hlutinir í sama gamla færið en það kvikna kannski nýstar annað staðar.
0: En þetta er vel þekkt ekki bara hér á Íslandi heldur, bara mjög þeim lönd.
1: Svo það líka eitthvað inn í okkar kultúr er það líka þannig að ef ég kem sem nýr skólastjóri þá ég setja mark mitt á námi þannig að oft raskar fólk og miklu þegar það kemur inn.
2: Gæti verið,
0: já.
2: Gæti verið.
1: Herðu, gaman að fá okkur að ræða skólamál.
2: Gaman
1: að koma. Lilja.
2: Takk fyrir kærlega.
1: En við ætlum að halda áfram við rauðaborðið að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og heiminn og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kaflur eftir augnablik.
3: Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Fundi Geðhjálpar í gær kom fram að forsvarsmenn Geðhjálpar geta ekki opnað svo kallað skjólshús í Breiðholti eins og tilstóð og þetta tengt andstöðu íbúa við verkefnið og við höfum síðustu vikur hér á samstöðunni svolítið verið að fjalla fordóma gagnvart geðveikum En eftir því sem skilst þá eru þeir nú samt að minka þótt fréttamál gærdagsins sé nú frekar svona leiðilegt að verða vitni að örlögum þessa skjólshús. Og hún komin hingað Sigrún Ólafsdóttir, hún prófessor í félagsfræði við HÍ til þess að ræða við mig þessi mál. Vertu velkomin Sigrún.
5: Já, takk.
4: Sko, það ekki rétt hjá mér að þrátt fyrir að fréttir íslenskar fjölmiðla hafi svolítið snúist að það sé dapurlegt eins og komið hefur fram hjá talsmönnum Geðhjálpar að íbúar hafi ekki verið tilbúnir í Breiðholti fyrir skjólshús meðal annars vegna fordóma sennilega. Á sama tíma og það staðar en þá hafa þína rannsóknir samt sýnt að fordómar eru á þeir eru minni núna gagnvart geðveikum en var eða hvað
5: Já, við sjáum að það hefur dregið verulega úr þeim, ég sem sagt byrjaði áru 2006 Já. Að skoða fordóma gagnvart geðrunum vandamálum á Íslandi og það var hluti af alþjóðlegri rannsók sem var framkvæmd í 17 löndum og þá var sérstaklega að skoða fordóma gagnvart einstaklingu sem var lýst með þunglindi annars vegar og hins vegar með geðklofa og strax 2006 þá sjáum við að fordómarnir eru hvað minnstir á Íslandi í alþjóðlegum samanburði þeir eru enga síður verulegir en við verðum náttúrulega líka hafa í huga þarna erum við erum eina Norðurlandið sem að sem sagt í þessum gögnum og þarna erum við með lönd á í rauninni í hverri heimsálfu þannig við erum að bera okkur saman við lönd eins og Bandaríkin við erum með Austur Evrópu, við erum með Filippseyjar, við erum með Suður Afríku þannig að kannski kemur ekki þetta óvart að þá séu fordómar hvað minnstir á Íslandi árið 2006 en síðan sem sagt eru þetta búið að byrta dálítið úr þeim gögnum og skoða fordóma í alþjóðlegu samstarfi eða samanburði og síðan svona upp úr 2020 þá fer ég samtal við þau hjá Geðhjálp um mikilvægi þess að fylgjast reglulega með fordómum á Íslandi og endur taka þá þessa rannsók þannig að við erum núna búin að gera það tvisvar árið 2022 og 2025 og þar sjáum við að hefur dregið verulega úr fordómum og kannski svona það sem mikilvægast að við sjáum frá 2006 til 2022 að það dregur úr fordómum gagnvart einstaklingum sem lýst með þunglindi og þetta svipað og við sjáum á já, í öðrum löndum, allavega Bandaríkjunum og Þýskalandi, að við erum kannski svona svolítið búin að normalisera kannski það sem við myndum kalla svona mildari geðraskanir. Mm-hmm. Og við náttúrulega getum hugsað bæði þunglindi og kvíða, hvar dregur mörkina og vera bara svolítið leiður yfir að vera þunglindur. Mm-hmm. Og við erum líka farin að tala svolítið bara þetta í almennu máli, við erum öll kvíðin, við erum öll þunglind og það virðist hafa þá dregið verulega úr fordómum. En á því tímabili gerist ekkert varðandi að draga fordómum gagnvart því sem myndum oft talum sem alvarlegri geðraskanir eins og til dæmis geðklofa. Mm-hmm. Stóra sagan hins vegar svo og kom verulega óvart og samkvæmt því sem ég veit best, þá það í fyrsta skipti á heimsvísu að það mælist að það dregur úr fordómum gagnvart einstakling sem líst með geðklofa og við sjáum það þarna á þessu 30 ára tímabili í okkar gögnum. Mm-hmm. En síðan eru þetta mikilvægt að hafa í huga líka hvað við erum að mæla og síðan svona lifaðan veruleika hér á Íslandi og þarna erum við auðvitað að vinna með spurningalistakannanir og þær eru afar dýrmætar til að mæla svona almenn viðhorf líka sérstaklega við erum að gera það í annarkvort samburði við önnur lönd eða yfir tíma.
4: Er það allt meginlegar aðferðir?
5: Þetta eru meginlegar aðferðir, já. Mm-hmm. Og þar má í rauninni segja að ég myndi kannski segja við erum að mæla svona kannski minnsta mögulega fordóma. Þannig að þú kannski hugsar bara hér og ef við tökum þetta í samhengi við það sem að þú byrjaðir hér á, þá það svolítið annað að vera svara spurningalista í tölvunniðinni og þar ertu spurður hvort að þú viljir fá hann Jón sem líst með geðklofa sem nágranna eða að þú fáir símtal frá nágranna og slíkur einstaklingu sé að fara að flytja í sömu göt og þú. Já. Þannig við erum í rauninni alltaf að undirmæla myndi ég segja, fordóma þá að þetta auðvitað gefi verulegar vísbendingar og við sjáum það ennþá að það eru verulegi fordómar í íslensku samfélagi þó að það hafi dregið úr þeim.
4: Já, þetta góður punktur hjá þér og maður tengir einmitt við þetta. Það var alveg fólk sem að sagði við mig í gær sem að var að fylgjast með fréttum að þetta væri bara eðlilegasti hlutur í heimi. Að íbúar væru hugsi yfir svona sendingu eins og einn kunningi minn orðaði það hann sagði að þetta geti haft bara áhrif á fasteignaverðið og bara svona sko praktíska þætti geti ég eitthvað spurt þig út í þetta?
5: Já, það eru auðvitað bara eitthvað sem við vitum og ég meina við vitum að fordómar hafa raunverulegar afleiðingar þeir hafa afleiðingar fyrir bæði myndi ég segja samfélagið í heild og sérstaklega þá einstaklingar sem að verða fyrir fordómum Við vitum frá rannsóknum og við vitum að það eru þetta alls konar ímyndir fólk sem á við geðran vandamál að stríða. Mm. Og kannski eins sú algengasta sem við hefum er auðvitað að þeir séu hættulegir.
4: Já.
5: Og það sjáum við, það hefur reyndar breyst mjög mikið, til dæmis ef við hugsum fjölmiðla. Ef við hugsum fjölmiðla kannski fyrir 20-30 árum, þá vorum við nánast einungis með kannski neikvæðar ímyndir af fólki með geðran vandamál. Þá getum við all hugsa hér brjálaði maðurinn með byssuna sem er í geðróf og kemur inn á spítal og skýtur alla.
4: Já, eða stelur barninu, 10 ára gamlu barninu með skólatösku.
5: Alls konar sem að... Þannig að þessar ímyndir eru eðlilega kannski sterkar og við vitum náttúrulega líka að fordómar virka þannig að við erum alltaf í rauninni kannski skipta heiminum í okkur og hina. Og það mjög sterkt þegar kemur að geðrænum vandamálum og ef við bara skoðum það til dæmis í sögulegu ljósi þá náttúrulega mjög ómannúðleg meðferð sem að við höfum séð varðandi einstaklingar sem átt við geðrænum vanda að stríða. Þannig og eru auðvitað ennþá þannig í sumum löndum en ég meina við vitum það alveg að þessir einstaklingar oft var kannski litið á það sem að þeir væru jafnilíkari dýrum heldur en mönnum, þeir voru einangraðir, þeir voru bundnir við staura, þannig við getum náttúrulega að sjáum í gegnum söguna, við vitum auðvitað líka í helförinni þó að eðlilega sé mest talað gagnvart gyðingum, þá vitum við auðvitað líka fólk með geðran vandamál var tekið og sett í semst útrýmingabúðirnar. Þannig að þetta náttúrulega þetta mjög ljót saga og við höfum sem betur fer orðið samfélög sem að erum mun umferðarlindari en í grunninn þá erum við á einhvern hátt að draga línur á milli okkar sem eru þá venjuleg og einhverja aðnara sem oft eru þá öðruvís en við og sem að þá í þessu tilfelli stafar einhver möguleg og við sjáum sem hættulega. Það sem auðvitað síðan mikilvægast og við kannski vitum ekki af eða kannski almenningur veit ekki alveg af til dæmis eins og rannsóknir sem sýna að einstaklingum með geðran vandamálur til dæmis mun líklegri til að verða fyrir ofbeldi, heldur en að beita ofbeldi sjálfir
4: Já, ég skil.
5: Og við vitum það auðvitað líka og kannski það sem er mikilvægt við fordómum er að við erum að nota eitthvað eitt til að dæma í rauninni einstaklingin í heild. Að því ef við bara hugsum þetta, bara við höfum öll möguleika á að vera hættileg. Við höfum öll möguleika á því að vera að nota fíknefni sem var annað til dæmis sem að kom þarna upp í gær með að hverfi myndi bara fyllast af nálum og það var allir í neyslu. Það var líka talað að þetta væru barnanýðingar. En við vitum auðvitað mjög stór hluti af fólki sem gerir alls konar hluti á ekki við neingeðran vandamálastríða. En þetta verður stimpill sem að við síðan tengjum við alls konar neikvæða hluti og ákveðum í framhaldinu að svona fólk viljum engin samskipti eiga við.
4: Grímur Atlason hjá Geðhjálp, hann satt hér í síðustu viku og ræddi við mig líkurnar eða möguleikana á því að allavegis lögreglan á Suðurnesjum sem beitti rafbyssu á einstakling sem hann væri sett í gríðarlegri krísu að þar hefðu mögulega einhverju fordómar gagnvart, bara geðsjúkum heilt yfir ráðið för ég veit að ég get ekki rukka þig það hér og nú, hvort þú takir undir það, en þetta er eitt af þessum umhugsunarefnum
5: Já, það auðvitað og við vitum það að það líka hugsa svolítið held í þessar aðstæður oft eru við náttúrulega bregðast rosalega fljótt við og jafnvel eru sér fordómar þannig að fólk gerir sér ekki grein fyrir þeim þeir bara einhvern veginn verða, þú sérð einstakling þú hugsar, hann geðveikur hann með alls konar þú slut og ég þarf að bregðast við og lögreglan þarf náttúrulega mjög oft að bregðast mjög hratt við og þar til dæmis svona þó að sé ekki beint tengt geðrænum vandamálum þá vinur minn bandarískur félagsfræðingur Asian Ray sem hefur til dæmis mikið skoðað þetta varðandi lögreglun í bandaríkjunum og svarta sem hefur auðvitað mikið verið í umfjöllinu og hann hefur þróað og unnið með lögreglun sérstaklega til að draga úr fordómi því að þar var hreinlega til dæmis bara sýnt það að í huga margra lögreglumanna að þeir sáu svartan mann þá sáu þeir bara ógn og til dæmis sem dæmi þá bara var það kerfisbundið að þeir mátan miklu stærri en hann í raun og veru var
4: Já.
5: Miklu meiri ógnheldur en hann í raun og veru var og við verðum svolítið að hugsa því að hluti með fordóma eru auðvitað bara hvernig við notum upplýsingar og hvað mikið á áreit í heilanum okkar bara í rauninni í hverju sekundi þetta gífulegt magn og við erum alltaf að flokka við erum alltaf að nota fyrri reynslu hugmyndir sem við höfum til að bregðast við þeim aðstæðum sem við lendum í og eðlilega kannski þegar við lendum í aðstæðan sem þarf að taka snöggar ákvarðanir þá án þess að þú sért eitthvað að velta fyrir hvort þú sért með fordóma eða sért að gera eitthvað sem ekki við hæfi þá bara í rauninu bregstu við aðstæðanum en undirliggjandi kannski fordómar gagnvart einstaklík hvort sem það í geðrofi eða á einhvern hátt sem hún tengir við alvarlegan geðrannan vanda lætur okkur kannski bregðast öðruvísi við heldur en ef það væri einstaklingur þar sem við myndum ekki hafa grunum slíkan vanda
4: Já, já Er það ekki yfirleitt til neginn að við erum ekki hrædd við það sem við þekkjum og það sem við höfum reynslu af að við þurfum ekki að vera hrædd við en það sem við þekkjum ekki þar förum við á svona viðvörunastig
5: Jú, ég held að sé tvennt, við erum náttúrulega annars vegar og þá kemur þetta aftur í þessa hugmyndu okkur og hina. Við erum ekki hrædd við okkur, við erum ekki hrædd við fólk eins og okkur. Við erum hrædd við þessa hina sem eru óskilgreindir, þannig að það hlut af því. En síðan eru auðvitað líka þannig að sumt fólk kannski ekki eins og ég, en ég hef kannski engar neikvæðar staðalmyndur svona fólk. Og ég hef enga kannski svona sérstaklega ógn af því ég get til dæmis bara hugsað fólk sem ofurríkt. Ég þekki kannski ekki rosalega mikið af fólki sem ofurríkt, ég kannski með alls konar hugmyndir það,
4: Já.
5: En mér kannski óleiklegt að það myndi beita með ofbeldi. Þannig að það sem kannski fer saman hér að þekkja ekki þennan heim, en líka að það alls konar neikvæðar staðal ímyndir sem að við fáum úr fjölmiðlum og annar staðar sem við tengjum við þennan hóp. Það sem að tengist síðan þessu kannski mikilvægast að rannsóknir bæði hérlendis og sérstaklega erlendis bara áratuga rannsóknir í raun og fordómum sína í rauninni að besta leiðin til að draga úr fordómum eða það sem mikilvægast að þekka einhvern sem hefur átt við geðrannan vanda stríða. Þannig að það auðvitað líka í rauninni segir okkur meira kannski þessa sögu eins og ég sagði áðan með að meðaltali þá fólk með geðrænt vandamál ekki líklegra að vera hættulegra heldur en aðrir auðvitað kannski geta verið ákveðnar undantekningar til dæmis sem einstaklingar eru í mjög miklu geðrofiða slíkt en svona meðaltali þá það ekki við höfum öll möguleika að vera hættuleg undir ákveðnum kringustæðum en auðvitað sýnir það líka þetta að þessi sterka í rauninni niðurstaða sem við sjáum við mikilvægi þessa þekkingu er auðvitað líka bara mjög oft að sýna fólki herri þetta bara fólk eins og við það engin ástæða til að vera hrædd, það engin ástæða til að vera með fordóma
4: Nei, það var einmitt hérna ungmenni sem að benti mér á það núna fyrir nokkrum vikum að hjá krökkum undir tvítugu í hennar kreðsu þá væri svona mjög já, það var ekkert neikvætt við þurfum gagnvart kvíða kvíði væri svona það væri orðin til einhver konsensus í samfélaginu það það væri bara fullkomna normal að einhver var að stríða við kvíða sem jú geðlegt ástandir þæki þegar það komið upp á svona út komið úr einhverjum böndum en hérna þannig að kvíði var ok allir geta verið með kvíða og mætir ekki neikvæð við þorfi hjá ung fólki en geðkvörf til að mynda að mati þessa ungmennis þá er svona annað viðhorf hvort því og þá sem sagt telur unga fólkið að það sé eitthvað ófyrirsjáanlegt við geðkvörf og því getur stafa hætta af einhverjum sem með geðkvörf en því stafi ekki hætta af þeim sem með kvíða
5: Já og þetta auðvitað kannski getum við tengt líka við bara munin á til dæmis bara hversu vel við getum fundið okkur í ákveðnum mismunandi geðrænum vandamálum
4: Já.
5: Og það hefur verið mikil gaggrýni til dæmis á hvað við höfum sjúkdámsvætt mikið bæði kvíða og þunglindi
4: Já,
5: og hvar í rauninni við drögum mörkin á milli til dæmis þess sem bara eðlilegur kvíði
4: Já.
5: Og við vitum alveg upp að ákveðnum marki Já. Þá er kvíði okkur mjög gagglegur menn það mjög vont að vera aldrei kvíðin.
4: Tengist tímabundum aðstæðum oft og bara...
5: Já, þú bara hugsar ég minna ég ekki viss að, þú veist, ég væri hér sem prófessor í félagsfræði, ég hef aldrei verið kvíðin.
4: Já,
5: þú veist, ég minna, ef ég hefði ekki verið með neitt smá prófkvíða, hefði ég lært þess mikið fyrir prófin.
4: Já, þú meinar.
5: Ég minna, hefði ég, þú veist, passað að skila ritgerð á réttum tíma?
4: Já,
5: hefði ég passað að skila mér þeim verkefnum?
4: Dæmum jákvæðar afleiðingar kvíða.
5: Þannig að, þú veist, ég minna, einstaklingur sem algjörlega kvíðalaus.
4: Já.
5: Já, svona kannski að meðaltal ekki að fara ná miklum árangri í lífinu, þó að sé ekki að kannski að segja það almenn.
4: Hann flýtur sofandi að fegða rósi,
5: og sama, þú veist, má segja með, þú veist, hvar munur ná til dæmis að vera leiður og að vera komið þunglindi.
4: Já.
5: Og augljóslega, þá vitum við að það eru einstaklingar sem eru það þunglindir og það kvíðnir, að þeir þurfa að fá hjálp, hvort sem að það hjá læknum eða öðrum heilbrigðisstéttum eða frá jafningjum eða bara samfélaginu í heild. Þannig að við vitum það, en eitt sem að við náttúrulega hefum séð að við erum alltaf að færa þessa línu í rauninni, þannig að við erum farin að tala mildar og mildar útgáfur sem mögulegan sjúkdóm.
4: Já.
5: Og núna, ég til dæmis get ekki ímyndað mér að hafa farið og tala við mína kennara hér aldamótin og segjast vera kvíðin eða þunglind.
4: Nei.
5: Þú veist, þetta voru bara orð sem að bara voru alltaf til í minni orðabók sem manneskjum tvítugt. Nú er annar hver nefandi þunglindur og kvíðin.
4: Það?
5: Og það eru auðvitað mjög gott að við séum farin að tala andlega
4: líðar. Er það reynsla þín sem prófessor, eru nefndir þín, eru 50% nefndir þeirna, segjast þér kvíðinir eða þunglindir?
5: Ég get ekki sagt nákvæmlega prósentutölurnar, en það var reyndar rannsók sem að gerði í HÍ þar sem það var yfir helmingur nemanda sem að var með verulega semst einkenni sem að voru þó hefði verið greint sem þunglindi.
4: Samkvæmt þeirra eins vörum.
5: En munur samkvæmt þeirra eins vörum sem er náttúrulega sama og er notað til að greina þunglindi.
4: Einmitt.
5: Þetta er alltaf okkar eins svör varðandi spurningar.
4: Já.
5: En kannski munurinn að ég hefði bara óttast það að vera bara fordæmt og talin ekki góður nemandi og ekki eiga neina framtíð ef ég hefði farið og sagt mínum prófessor ég væri þunglind eða ég væri með kvíða, of mikinn kvíða þannig í dag, þú veist, þá þetta bara svona eitt af, þú veist, þetta nánast bara þú veist, liggur við að þarna, mér skaman að fara á stúdendakjallarinn eftir vinnu og kvíðin minn svona eða að ég hátt ég mitt svona þannig að þú veist, það bara talað það á mjög svona eðlilegan hátt sem að eru þetta jákvætt en kannski punkturinn hér þá að þarna erum við bæði náttúrulega annars öfnum normalisera en líka þetta eru tilfinningar sem að við könnumst öll við og ég held að það sé engin manneska sem kannast ekki við að hafa verið leið eða kvíðin þannig að hvar draugum við mörkin ef við hugsum um geðklof eða geðrof þá náttúrulega erum við oft á tíðum að tala hluti sem við könnumst ekki öll við þannig að við getum til dæmis velt fyrir okkur flest okkar heyra ekki raddir
4: nei
5: þannig að þá ertu strax komin með eitthvað bíti ef þú ert svona þá það einhvern veginn í grundvallar atriðum allt öðruvis en ég sem manneskja og það sem hefur náttúrulega verið gert þar sérstaklega þá kannski svona undir svona læknisfræðilega lækna miðuðu nálguninni er að megin áherslan þá að bæla niður einkenni og það var auðvitað þannig að í rauninni bara ungmenni sem að kannski greindist með geðklofa var í rauninni bara skrifað úr leik bara nú lífi búið, þú þarft ekki að hugsa að eignast fjölskyldu, eignast börn þú skalt ekki vera að fara í skóla eða vinnu nú við bara að fara að taka næstu 50 árin í að halda niður í einkennum mm. og þessi nálgun hefur breyst mjög mikið meðal annars auðvitað út af starfi eins og hjá Geðhjálp hjá Hugarafli og fleirum hér þar sem að meðal annars til dæmis núna orðið bara viðurkennt allavega hjá ákveðunum hópum að til dæmis vinna með að heyra raddirnar. Raddirnar þurfa ekki að vera svo skelvilegar eða hættulegar og oft líður fólki miklu betur ef það að vinna í rauninni með þeim þá verða það ekki eins ljótar og vondar og þegar þú ert stöðugt að reyna að bæla þér niður. En þetta kannski svona svolítið sem að kemur inn á það sem þú ert að segja hvað við getum samsama okkur með og hvað svona eitthvað sem að öðruvísi hættulegt eitthvað sem við þurfum að óttast.
4: Ég tek undir þetta sem þú sagðir áðan að sko það léttara í dag að segja frá einhverju á geðræna sviðinu en það var og sem dæmi þá hef ég hérna svolítið við rauðaborðið verið að gera þætti með geðlækni og fleirum svona geðræn mál þar sem ég hef dregið upp persónulega úr mínu minningarsafni hérna mjög slæmt tímabil frá 9. áratug síðustu aldar þegar ég var mjög geðveikur og ég heyrði raddir og það voru
5: og miklu fleiri hafa heyrt raddir heldur að þú voru nokkuð tíma að segja það
4: voru leiðinda skilaboð sem ég fekk því að skilaboðin voru þú ert hann það var sem sagt messías
5: já,
4: alveg sturlaður sko já. Og hérna og ég veigraði mér alltaf við þetta var sko mitt mesta leyndarmál í lífinu það var þessi kafli og þótt ég hafi ekki fundið fyrir einkennum sko í marga áratugi þá veigraði ég mér alltaf við því að segja frá þessu vegna þess að mér fannst eins og að bara ferli mínu væri bara lokið, starfsferli og öllu því það myndi enginn vilja hafa mér vinnu og enginn myndi þóra að tala við mig og svona. En ég upplifi núna árið 2026 margfalt frelsi til þess að ræða þetta. Maður upplifir hjá sér þörfin að hjálpa öðrum minka fordóma einmitt með því að segja frá valdefla aðra bara horfa í vélina og þú ert ekki einn og við erum miklu fleiri enn og hyggur sko, og allt þetta þannig að hérna, mér finnst sem bara borgara á Íslandi alveg frábært ef þetta svona eins og þú ert að segja að hægt og rólega minka fordómar og þessi opnun verður þessi mál
5: Já, það auðvitað líka svona sem að þú veist, hengist inn á sem við úrst að tala og sérstaklega gegnum tíðina þá hefur þetta náttúrulega verið kannski svona eitt sá vesti stimpill sem já. Að einstaklega geta fengið.
4: Og bara vegur vóbeinta lífsbjörgum hans, möguleikum hans til þess að afla lífsbjörga.
5: Já, nákvæmlega þetta því að bara eins og hefur oft verið talað ef við berum til dæmis saman líkamlega sjúkdóma og andlega erfileika eða geðræna sjúkdóma hvað svo sem að við semst köllum það. Þá vitum við það alveg að það allt öðruvísi ef ég með 2 ára kannski svona hlé í ferilskráni minni
4: Já.
5: Að það hefði allavega sögulega séð, við erum miklu auðveldir að segja ég var í krabbameinsmeðferð heldur en ég var inn á geðsjúkrahúsi og fólk náttúrulega óttast þennan stimpil mjög lengi og það líka sem skiptir svo rosalega miklu máli í þessum rannsóknum á fordómum því að eitt af því sem við vitum að það beini fordómar Það eitthvað sem gerist og það getum við til dæmis talað að ég myndi til dæmis segja það svo atburðará sem gerist með skjólshúsi, þar eru við að sjá eitthvað sem við getum tengt við beina fordóma. En það sem að gerist og skiptir ekki síðurmáli er hvernig einstaklingar þegar þeir greina með geðsjúkdóm eru með fordóma fyrir sjálfum sér og því sem þau eru að gangi gegnum. Og það hefur verið talað og sérstaklega eru þá félagsfræðingar sem að heita Bruce Link og Joe Phelan sem hafa þróað þessar kenningar sem að tala einmitt mikilvægi fjölmiðla og þetta bandarískt fræðafólk erum að þróa þessar kenningar svona aldamótin og þar til dæmis sýnaði fram á að börn eins ung og 5 ára hafa einhverja hugmyndir hvað þýðir að vera geðveikur. Mm. Og þau vita þetta fólk sem öðruvísi, jafnvel hættulegt, skítugt og svona eitthvað sem að þú vilt ekki vera að eiga mikil samskipti við. Þannig að síðan í rauninni, þá varðandi þetta, þá talaðum við frá mjög ungum aldri, þá eru við með tiltölulega skýrar hugmyndir hvað þýðir að vera geðveikur.
4: Já.
5: Og við erum með neikvæðar staðalmyndir það.
4: Já.
5: Síðan hvað gerist þegar ég 18 ára, 20 ára, 25 ára og allt í ná þessar, allar þessar neikvæðu hugmyndir eiga orði við mig.
4: Já.
5: Og mjög margir sem að eiga við og hafa greinst með alvarlega geðsjúkdóm að tala um að það hafa jafnvel verið það sem var erfiðast Já. Og kannski tengist í sem þú varst að segja að komast yfir sína eigin fordóma.
4: Já.
5: Gagnvart ástandinu.
4: En þeir voru byggðir og... á einhverju meiri tilfinningu sko og maður hérna taldið sig sjá það að ef atvinnurekendur gátu óttast
5: já,
4: að viðkomandi væri ekki algjörlega svona fyrirsjáanlegur
5: já.
4: Þá myndi það síður á það hann heldur en einhvern annan.
5: Já, það líka

0: hugsanlega láta hafna okkur já. Út af því að við áttum í geðrænan vanda stríða já. Og hefum þá náttúrulega hér í huga þar hægt hafna okkur af alls konar ástæðum að þá förum við að forðast aðstæður og já. Það til dæmis það sem hefur mikið verið sýnt á já. Að sækja ekki vinnu reyna ekki að eignast vini reyna ekki að fara kannski í ástarsambönd og þá getur alveg hugsað það að einhver sem með enga sögu geðrænan vanda sækir kannski 30 vinnur og fær ekki nema kannski eitt tilboð eða tvö. Já. Þannig að það ekki eins og þú veist, það sé bara að þú fáir vinnu ef að þú hefur ekki átt við geðra vandamál að stríða. En það líka að... þessi forðun sem að Já. Í rauninni fer þá að sýna að skiptir mjög miklu máli.
1: Að óttin við að verða hafnað,
0: Já.
1: Að óttin við höggið leiði til þess að maður fari úr virkni í vanvirkni.
0: Já. Já. Og svo eru þetta hlutir sem gerast því að ég meina fordómar eru raunverulegir. Þannig að þó að ég sé hér að segja að hluta myndinni sé þessir beinu fordómar sem við sjáum og getum sagt þetta hér Já. Augljóslega eru þetta en þessi ótti auðvitað byggir hann á einhverjum raunveruleika. Hann byggir á raunverulegri reynslu. Ég hugsa flestir sem að hafi farið inn á geðspítala hafi sennilega einhverja sögu þar sem þeim hefur verið tekið með neikvæðum hætti af því að þau hafa þá sögu. Við vitum hvernig umfjöllun oft í fjölmiðlum, við vitum hluti sem gerast í samfélaginu sem hafa áhrif á hvernig einstaklingur upplifir sig og sína stöðu í samfélaginu.
1: Ertu búin að lesa ótíð í víti eftir Gyrði Elíasson?
0: Nei.
1: Þú voru að gera það?
0: Já.
1: Það nú engin smá áfellstómur yfir geðræktar hluta landspítalans.
0: Já.
1: Hér.
0: Já.
1: Talandi það hvernig tekið á móti okkur á geðspítulum eða geðdildum en höfundur gerir þér hann rósar kleppi á hérna hvert hælir kleppi á hvert reypi en mjög bitur gagnrinninn og á mjög vondar minningar frá 33 á spítalunum hér
0: Njó, það bara því miður staðarinn sem við vitum alveg að ég hef ekki sé rannsóknir hér á Íslandi en rannsóknir erlendi sína að oft eru fordómarnir ekki minni og jafnvel meir innan kerfisins.
1: Einmitt, og meðal starfsfólksins.
0: Meðal starfsfólksins og þarna, og þetta getur alveg hugsað svona í rauninni hvað það þýður og það var náttúrulega til dæmis mjög lengi svo nálgun í geðheilbrigðisþjónustu að þú ert með í rauninni sko heilbrigðisstarfsfólki hér og svo þá sem eru með geðrænum vandamálin hér og þeir eru í rauninni að gera allt sem að þeim sagt og oft náttúrulega kannski að taka frá okkur hluti sem skipta okkur mest sem manneskur og ég bara til dæmis veit að það var til dæmis kannski þessi hugmyndafræði að lífið ætti ekki að vera flókið jafnvel til þess að var fjölskyldu haldið frá því oft var kannski fjölskyldan áleitin svona ákveðin uppspretta geðræna vandan sem hún kannski í einhverjum tilfellum var ekki að vera kannski námi eða bara gera mikið ég ekkit vissum bara eins og þú segir með þína reynslu ég held náttúrulega öll okkar göngum í gegnum tímabil þar sem að geða þess okkar betri eða verri og ég held náttúrulega þessi svona hugmynd einhvern veginn andlega heilsu og bara andlegar áskoranir og erfileika við erum öll með geðheilsu við erum öll með andlega heilsu og hún betri eða verri á mismunandi tímabilum en svo hugsum við líka bara hvað þurfum við sem manneskur hvað þurfum við til bara að vera til og til að blómstra ég veit alveg að ef að þú tækir af mér í dag fjölskyldunum mín og vini og geta talað hvernig mér líður og verið starfi sem skiptir mér máli ég ekkit viss að það því rosalega langur tími þangað til að ég veit ekki farin að heyra raddir eða slíkt því að við þurfum bara til þann svefnin ég veit alveg hvernig ég verð ef ég búin að sofa illa í ákveði langan tíma oft það náttúrulega til dæmis þegar fólk kannski í mjög alvarlegum geðhvörfum það ekki búið að sofa þannig að það alls konar svona hlutir og það sem betur fyrir nálgunni sem við erum náttúrulega sjá meira núna og hefur lögð áhersla á til dæmis sem ég mann þegar ég var að byrja að skoða þessi málefni ég skrifaði doktorsritgerðin sjúkdómsvæðingu geðrænna vandamál og tók meðal annars viðtöl hér upp úr aldamótum 2005 og þá var til dæmis tiltölulega róttæk hugmynd að þetta fara að koma starfsmaður sem væri jafningi inn á geðdeild að sko einhver sem að væri ekki með menntun en hefði bara upplifað alvarlegan geðræna vanda hefði nú kannski eitthvað fram að færa núna þetta það algjörlega orðin bara algild hugmyndafræði held ég hvað jafningar eru mikilvægir í bata
1: sorgar við bröð alkoholistar þetta út um allt
0: ég meni þetta bara þú veist spurning og það náttúrulega hefur líka sýnt sér rannsóknum til dæmis að svona erfiðasta tímabilið í líf okkar í rauninni frá því að verða kannski ungmenn yfir í fullorðin eða barn yfir í fullorðin

0: og ef þú bara hugsar ef ég hugsa tilbaka núna sum þessi ár að þetta eru klárlega erfiðustu árin sem að, þú veist, ég upplifði En samt var allt tiltölulega mikið í lagi, mikið ágætli í skóla, ég spilaði á píanu, ég átti vini, ég átti góða fjölskyldu. En það bara drullu erfitt að verða fullorðin og finna út úr því hvað þú ætlar að gera í lífinu.
1: Já.
0: Bættu við ofbeldi, bættu við að sé alkoholism á heimilinu, bættu við einelti, bættu við eiga enga vini.
1: Já, já.
0: Ég meina eitthvað skrítið þó að fólki líði ofsalega illa og það komi út í alls konar andlegum áskorunum.
1: Nei, það ekki skrítið. Og... Þegar ég misti vitið, þá var það einmitt út af þessum praktísku þáttum að ég svaf ekki,
0: Já.
1: Ég vann nú mikið og ég drakk mikið brennivín.
0: Mm.
1: Og bara allt í hennu fór allt, sko. Bara allt í hennu var öllum undir stöðum, undir fótunum að mér kifti burtu. Og ég var bara heppin, komast tilbaka.
0: Já. Nei, og það svo mikilvægt líka að þá fá þá í rauninni að, sem að við náttúrulega því miður gerðum, stundum að dæma fólk hreinlega úr leik.
1: Já.
0: Og þá getum við náttúrulega líka bara hugsa sko ekki hversu mikið einstaklingurinn að missa því að þetta einstaklingurinn missa mjög mikið kannski vera dæmdur úr leik 20 ára
1: Já.
0: Og ná aldrei að nýta sína hæfileika eða gefa til samfélagsins en líka við hugsum bara hvað samfélagið að missa mikið ef að bara út af því að fólk kannski bara líka lendir í alls konar aðstæðum sem að eru erfiðar og óheilbrigðar og skaðlegar og svo það bara dæmdur leik
1: En hérna, ef við förum þá kannski aftur heim hérna í lokin og aftur að upphafsreitnum að sko horfir þá ekki í að þetta skjólshús komist á laggirnar, geturðu sagt mér það?
0: Ég samkvæmt því sem að, jú, ég held að horfir það komist á laggirnar það bara spurning hvar
1: Já, spurning tíma og staðsetningu
0: Já, það allavega kom fram á þessum fundi í gær að planið væri að vera ekki þarna Ég veit ekki hvað verður ákveðið en ég held að það sé náttúrulega bara mjög mikilvægt einhvern veginn að hugsa hvernig hægt að gera þessa hluti vel og ég held að þessi hugmyndafræði sé mjög mikilvæg ég myndi ekki óttast það að hafa slíka nágranna ég held að sé alls konar fólk sem ég myndi óttast meira að hafa nágranna og þú veist aldrei eins og ég segi, það geta allir verið hættulegir og þarna þú sýnir náttúrulega bara reynslan að svona úrræði eru alveg gífurlega mikilvæg til að hjálpa fólki að svona koma aftur inn í samfélagið og ég held að það sé það sem að við í rauninni viljum flest, við viljum búa til hér mannúðlegt samfélag þar sem að hjálp fyrir fólk sem þarf á því að halda og það sem að auðvitað við vitum ekki að það vandamála þó að við séum að flokka í okkur og hina ég veit ekkert hver geti greins með geði klófa morgun það geti verið besti vinur minn eða frænka mín eða ég sjálf þannig að þú veist það ekkert eins og þetta sé eitthvað að sumir bara sem eru algjörlega hinir og allt öðruvís en við greinast með geðran vandamál og við venjulega fólkið eigum bara ekkert slíkt á hættu
1: og sagður á hann að líklegar að geðveikur verði beittur óbeldi en að hann beiti aðra óbeldi þetta mjög mikilvægt fyrir fólk að hafa í huga sem rætt við dæmið á hann, 10 ára gamalt barn kemur heim úr skólanum, það einhverju hverfi og foreldrarnir þeir segja ég vil ekkert fá einhverja geðveika hérna í eitthvað hús og móti, maður veit aldrei hvað þeir gera og kannski bara taka þeir stelpun okkar og fara bara með hann inn í húsið og eitthvað svona að hérna það bara mjög mikilvægt að við höfum þetta í huga sem út að segja
0: Nei, og vandamálinn alltaf líka kemur og við vitum aldrei hvað einhver gerir Það getur alveg verið einhver fýtt fjölskyldu faðir sem býr á móti þér, sem að tekur barnið og þú gerir hræðilega hluti. Það bara hluti af, þarna, bara það allt fólk sem að getur gert slíka hluti. Og það auðvitað sem skiptir gífurlegu máli að þegar við hugsum eitthvað svona eins og þessa hugmyndafræðu skjólshús, þar sem að þú ert líka náttúrulega að velja fólk inn sem að hentar þá inn í úrræðu á þeim tíma. Þannig að þetta byrjar til dæmis með fundum, það ekki bara eins og einhver flytji inn
1: Nei.
0: Sem að bara í brjálaðri neysluð eitthvað slíkt. Það náttúrulega valið inn hvort að þetta sé úrræði sem hentar þeim einstakling. Þarna ertu líka með jafningi á fólk sem vinnur með einstaklingnum. Þannig að þarna getum við hugsað ef einhver fær svona hjálp núna.
1: Já.
0: Þá það kannski einstaklingur sem að verður ekki mjög hættulegur á eftir að fermja alvarleg ofbeldis glæpi eftir 10 ára eða 5 ár.
1: Þú getur komið í veg fyrir að 10 ára stelpan einhverjum árum síðar verði
0: ef að fólk að fá þá hjálp sem, sem að það þarf á þeim tímapunkti
1: Akkurat, þannig að við þurfum að hugsa þetta sko, við þurfum að komast aðeins upp úr augnablíkinu
0: Já, við þurfum náttúrulega líka að því að við vitum og það hefur til dæmis verið gagnrýnt eins og í fjölmiðlum að við erum kannski að sjá, ég veit ekki hvað marga fréttir um ofbeldi á hverjum degi
1: Já.
0: En þar til dæmis mjög oft tilgreint ef að það var einhver með geðran vanda eða innflytjandi
1: Já.
0: Og þá kemur þessi ímynd
1: Já.
0: En það líka fullt af svoleiðis fréttum þar Já. Sem þetta á ekki við
1: Nei, einmitt
0: En þá stimplum við ekkert eins og ég segi einhvern millistétta fjölskyldu faðir sem að er með ágæti stöðu en gerir eitthvað hræðilegt
1: einmitt.
0: Það verður ekki þessi stimpill hann að gera sem einstaklingur hópurinn ekki stimplaður það ekki álitið að allir sem eigum við geðrann og vanda stríða séu bara eins og oft hefur náttúrulega verið talað tíkandi tífumastbrengur
1: Já, ég hef sjálfur góða reynslu af jafningja grunni sem alkoholisti og ég gerði bókun dauðan og þar hérna fjallaði ég mikið fólk sem hefur mist nánustu aðstandendur, ein börn og svona og hvað hérna jafningjagrunnurinn í sorgastarfi hefur reynst þeim í rauninni miklu mikilvægari oft heldur en að leita til fagfólks þótt prestar og sálfræðingar og allir þessir hópar séu góðir þá í mörgum tilvikum sko fólki ekkert mikilvægara sem á bátt eða einhverju krísu en að vera í jafningja umhverfi og ekki rétt sko skilið hjá mér að svona skjólshús það yrði án, kom man að segja, yfirmanns það bara, þetta ekki bara hérna, í höndum jafningarna svolítið
0: Svo nú veit ég ekki alveg nákvæmlega skipulagið en það allavega mjög sterk áhersla á jafningja og ég held að það sé afskaplega mikilvæg og bara þessi nálgun eins og ég sagði hér áðan með að við erum öll með andlega heilsu við göngum öll í gegnum betri og verri tímabil og bara til dæmis þessi munur og við erum náttúrulega rosalega greiningaglöð og greiningar hafa ákveðið hlutverk, þær segja þá áttu rétt á þessu og þessu og þessu en bara til dæmis þessi munur eins og kemur í gegnum hugmyndafræði valdeflingar jafningja að í staðin fyrir að spurja til dæmis hvaða greiningu þú ert með að hreinlega spurja hvað kom fyrir þig hver er þín saga, hverju hefur þú lent í að skilja manneskuna í sínu stærra félagslegu samhengi
1: en nú ég bara að hugsa á staðanum var ekki Reykjavíkurborg með eitthvert úrræði var það á Hverfisgötunni eða Lindagötunni einhverstaðar hérna þar sem það voru svolítið sjálfur vistmennir
0: sko almenna stefnumótunin hefur auðvitað verið svo að fara meira í svona úrræði og það hafa meðal annars verið skoðuð eitthvað slík úrræði og þetta orðin svona ráðandi hugmyndafræði að sem og við getum líka séð þetta til dæmis eins og varðandi fíkn að vera þú veist með til dæmis frekar heimilisúrræði heldur stofnanir að þetta sé heimili fólks jafnvel aðstoða meðan það til dæmis í virkri neyslu sem auðvitað var ekki á einhverjum tímapunkti þannig að svona meira einhvern veginn að styðja einstaklingana við hvar þeir eru núna síðan auðvitað heyrum og það einhverjar rannsóknir sem hafa sýnt það að það náttúrulega eitt að vera með ákveðna hugmyndafræði og ég held að við séum svona almennt sem samfélag dálítið mikið búin að kaupa bata hugmyndafræðina og jafningja en hvað síðan gerist innan stofnana, hvort sérfræðingar vilji svona út af sínu völdum ef maður getur sagt það sem svo og svo auðvita þetta við svona kannski upplifum Ísland sem samfélag sem svona frekar mannúðlegt og litli fordómar en hvernig það síðan í raun eru þetta önnur empirísk spurning
1: Heyrðu, en það allavega gott að heyra að segja það að þótt umræðefni í dagsins hjá okkur sé örlítið drungalegt á köflum þá erum við samt að sigla upp úr neikvæðninni, upp úr fordómunum við erum að sigla til betri vegar
0: Já, ríðustöld með sína það og ég verð alveg að segja, ég meni það önnur samfélög en ég myndi alveg segja það að ef að ég eða einhver náin mér myndi greinas með geðsjúkdóm í dag eða á morgun þá held ég myndi frekar vilja búa á Íslandi heldur en flestum öðru löndum
1: Það gott að hafa það í huga Kæra þakkir fyrir komuna Sigrún Ólafsdóttir Við höldum áfram með rauðabori hér eftir andartak ekki fara langt
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstar ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðun svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Heilsuvísindi og hvernig við getum elst með reist umræðefni dagsins og við ætlum líka að forvitnast hvernig heilbrigðiskerfið eiginlega vinnu gegn því að við tökum ábyrgð á eigin heilsu. Hún Lukka Pálsdóttir hefur rutt brautina fyrir nýjar leiðir í heilsueflingu og við ætlum að ræða þessi mál hérna í þessum hluta þáttarins í dag og við ætlum að Já, ég ætla allavega að fá öll góð ráð til þess að eldast með reisn, Lukka, ef að byrja þar.
4: Já, bara frábær hugmynd.
3: Já, geturðu gefið mig góð ráð? Núna til dæmis ég alltaf að fara seint að sofa og ég dríf mig ekki í ræktina.
4: Já, og langar því að breyta þess?
3: Alveg ótrúlega mikið.
4: Það kannski fyrsta spurning.
3: Já, ég að valda sjálfum mér svo miklum vonbrugum. Á hverjum einasta mótni ég ekki neginn, ó, hvernig... stendur á þessu og þetta líka bara ekki í taktu mig það eins og ég sé ekki að hugsa vel mig, ég sé ekki að að sinna þörfum mínum
4: því það tókstræti
3: já, ég í einhverju tókstræti og býtu það... kannski aðeins þá áður en að þú svarar já. Og þegar þú ert sko sjúkraþjálfari þú ert heilsumarkþjálfi jókakennari og frumkvöðl og ert búin að vera að reyðja brautina fyrir svona heilsuvísindi sem að ganga eiginlega út á að kenna okkur að taka ábyrgð á heilsu okkar og hamingju
4: Ég veit ekki hvort ég get staðið undir þessu öllu ég vissulega hef menntun sem sjúkraþjálfari en ég starf ekki við það og ég hef menntun sem jókakennari en ég starf ekki við það þannig að þetta eru svona kaflar í mínu lífi ég ekki heilsumarkþjálfi en þú veist, já ég gengst við þessu að mestuleiti en maður vill líka alltaf tala varlega og ekki þykjast vera eitthvað sem maður ekki mm-hmm. og þó maður hafi fengið menntun á okkur sviði þá náttúrulega reynsla mínumati alveg jafn mikil svirði eins og eitthvað sem maður lærði milli 20 og 30 þegar maður komin þetta land til lífinu þannig að þetta svona mér finnst við stundum festast of mikið í því að skilgrein okkur út frá einhverju sem við lærðum á bilinu 20-25 ára
3: Já, nákvæmlega, ok, þannig, hvernig myndirðu skilgreina því í dag?
4: Nei, þetta allt hárjætti að þeir skilur
3: en ef ég myndi spyrja því þú fengi bara, sjálf að segja hvað stendur fyrir hvað ástríðan þín hvað það sem þú myndir lesa ef þú værir svona einhvern veginn að hefur auðan tíma hvað myndirðu sæki í?
4: Sko, mér finnst líkaman okkar og auðvita andlega hliðin og sálin bara alveg ofboðslega spennandi og ég eyði mestum mínum frítíma í að stúdera allt frá sko frumulíffræði yfir í andleg málefni og ég held að við séum ein heild ég held að við getum ekki aðskilið sem sagt sálina frá líkamanum eða andlega heilsu frá líkamlegri heilsu, ég held að þetta sé allt keðiverkandi og tengist allt í einni fallegri heild þannig hef alveg brjála slem ekki náhuga á öllu sem þú ert að tala en hérna já, mér finnst það bara eitthvað en ég á erfitt með skilgreina mig sjálf sem eitthvað ég ekki þetta að hitt, þetta bara svona mér finnst gaman að hjálpa fólki og það kannski það sem að svona einhver eldur sem brennur inn í mér og stundum verður of mikið bál og ég reyna að hjálpa einhver sem vill bara allskinn hérna hjálp en það er svona mitt passion ef ég með að sletta eða mín ástríða að það bara að finna það að það sem ég gerir skipti máli fyrir þá mannesku
3: En mér finnst hérna þetta áhugavert. Það ekki endilega hvað við lærðum því að í rauninni þegar við erum að læra þá erum við eiginlega bara að læra að læra mm-hmm. og svo bara tekur lífi við og þá
4: það vissulega hluti af því sem maður
3: já,
4: er
3: það svona grunnur.
4: Já.
3: En svo erum við þetta að elta ástríðun okkar og áhugan og sérstaklega eins og fyrir koni svo þegar sem svona mikill frumkvöld og ert með svona brennandi, hvað ég segja já,
4: eldmót Ef við heppin, þá erum við alltaf ástriðun okkar
3: já.
4: Ef við fáum að gera það eða já. Ef við gefum okkur leyfi til að gera það,
3: já.
4: Það er ofsalega gaman.
3: En þá það líka það sem að við erum alltaf að lesa okkur til og lærum og spyrjum og hérna setja okkur inn í. Þannig að það verður sérgreinin okkar á endanum, það sem Akkurat. Við erum ástriðið fyrir.
4: Ég mjög fróðlegs fús, þannig að mér finnst mjög gaman að leita svara við spurningum
3: Já.
4: Hvað sem að maður kallar það nám eða lærdóm eða hvað það
3: mm-hmm.
4: að bara vera í svona sífældri þekkingaleit og alltaf að spurja sig hvernig geti við aðeins meira, hvernig geti skilið þetta betur mér finnst það alveg rosalega gaman
3: ok, áður en að ég fæ ráð fyrir mig þá langar mig að þess að forreitnast þig í sambandið þetta því að manstu hvaða var sem þú var svona síðast að grubla í varðandi heilsu?
4: Síðast, ég bara get svaraði að því að vinur minn sendi bara á mig bara síðast í gæra fyrra dag þá sendi eitt góður læknir í landinu sem með mjög opin augu fyrir nýjungum og svona góðum leiðum og leiðum sem skaði ekki að þá var ég síðast að skoða hvernig saffronkryddið hefur álíka áhrif eins og rítalín fyrir ADHD þetta var mjög spennandi
3: og það var margt spennandi í þessu fyrir mig sem þú ert að segja það sem sagt einhver læknir sem maður þú ert þá í svona í samstarfi við hópa fólki sem maður á sömu bylgjulengd og þú
4: já, það auðvitað hefur myndast bara gegnum árin eða áratugina vil ég segja að hérna, þá auðvitað þeir sem að hugsa eitthvað líkt, þeir tengjast og við sendum oft hérna, svona áhugaverðar rannsóknir eða uppgötanir eða eitthvað slíkt á hvert annað. Já.
3: En það líka hérna, eitt sem að ég velt fyrir mér út af því ég verið að taka viðtölu lækna og það eins og það sé stór hópur á læknum sem að farin að velta fyrir sér Já. Svona lífstílstæknisfræði
4: stækkandi hópur
3: já, stækkandi hópur
4: já,
3: og kannski þá svona kannski fara að setja spurningumerki við svona hefðbundnar aðferðir að gefa lífið einkennum mm-hmm. og laga með aðgerðum
4: mm-hmm.
3: sem að hérna vilja beina að tyggla okkar að því hvernig við getum einmitt með mataræði og hreyfingu og lífstíl breytt líf okkar
4: mm-hmm.
3: Mér finnst eins og þessi hópu þurfi að fara vera svona neðanjarðar já, inn í skáp með sína afstöðu
4: ég held að það sé rétt hjá þér nú ég búin að vera svona í eins og segja áratugi að velta þessum málum fyrir mér og skoða áhrif næringar á heilsu og fyrirbyggjandi hluti og bara lífstíl, hreyfingu, svefn og annars slíkt og ég þótti alveg rosalega skrítin hérna fyrir 20 árum þegar ég var ekki átt fyrstu bækuna mínar og fyrir 10 árum þegar við heldum ráðstefnur um þessi mál hérna alþjóðlega ráðstefnur á Íslandi og þá var ég nú að vinna með nokkrum læknum í því og við gáum út eina bók sem heitir Máttu matarins sem kom út fyrir kannski 10 árum ég og Þórun Steinsdóttir og hérna í hana skrifuðu fjóri læknar og þessi lækna þurfti að sýna ákveð hugrekki voru kannski á þessum tíma fyrir þetta 10-20 árum þá voru ákveðni fordómar og þetta voru álitnar kannski ég veit ekki hvort ég var notaður í skottulækningar eða þetta var svona ekki eins mikil virðing borin fyrir þessu en núna finnst mér þetta vera breytast því þeim að fjölga læknarnir sem hugsa þennan hátt og átta sig kannski á að jú, ef við kallum hefðbundna lækningar sko lif og skurðagerir, það er eiga vissulega rétt á sér og eru nauðsulegar og það gott að geta gripið í það þegar á þarf að halda en það þarf ekki að vera eina færa leiðin og stundum getum við vanda vali gríðarlega vel þegar kemur að kemiskum lifjum eða einhverju sem við þurfum að svona inngrip í líkamlega ferla líkamans og við getum kannski notað bæði, mataræfi, hreyfingu, streytustjórnun, svefn og hérna, jafnvel jurtir og íslensku jurtir til dæmis eins og hefur verið gert hérna í langan tíma þetta áður en við grípum í lifin og það bara ég veit ekki hvort fólk áttis á því hvað þetta orðin hérna svona útbreytt, það bara mjög margir læknar sem hafa góða þekkingu þarna en kannski það ekki þeim að kenna, þetta ekki notaði meira mæli heldur frekar að kerfi okkar þannig uppbyggt að þeir þurfti að hafa lengri tíma skjólstæðingu sínum til að geta ráðlagt betur
3: Já.
4: Og svo það kannski líka svolítið hugsana villa hjá okkur bara almenningi í landinu að halda að læknir sé endilega sá sem mest vita á heilbrigði. Læknir hefur vissulega mestu ráðin þegar að það bjátar eitthvað á, þegar við erum komin með sjúkdóm eða sjúkleika eða, eða hérna verðum fyrir slysi eða það þarf að tjasla okkur saman og, og laga beinin eða eitthvað svoleiðis.
3: Ja, þetta mjög góður.
4: En heilbrigði og, og kannski bylið frá bara svona sæmilegu heilbrigði yfir í það sem við kallum optimal ástand eða fullkomi heilbrigði eins nálægt því við komumst, það ekki endilega sérgrein lækna. Læknar eiga að lækna
3: Já.
4: Og hvað í, í því orði, það felst í því að það eitthvað að
3: Já.
4: Sem þarf að lækna, en ef það ekkit að mér, en mér langar kannski bara aðeins meiri orku eða betri lífsgæði eða að eldast betur eins og þú komst inn á hérna í innganginum, ef að mig langar til að taka ábyrgð minni heilsu og kannski hlúa henni þannig að síðasti æviþriðungun verði sem bestur, að þá eru, eru sko tækja tól til þess og lífsvenjur og annað.
3: En af hverju það einhvern veginn, ef leggst þetta, út í nú veit ég að þú búin að standa í, í ára langri baróttu við kerfið, við landlækni, af hverju hann að skipta sér þá af því sem snýra já, svona þessum fyrirbyggjandi lífstílsaðgerðum?
4: Sko, ég veit það ekki að því get ekki svara fyrir aðra manneskju eða, eða eitthvað
3: endbættu. Ekki fyrir kerfið sjálf.
4: En hérna, ég held, ég hef velt þessu fyrir mér og ég hef verið svo hissa af því að fyrir mér þetta svo augljóst og og við einhvern veginn við sem stofnum Grímfit hópurum sem koma því að okkar metnaður hann liggur í því að hjálpa og kannski gefa upplýsingar þannig að fólk getur betur hjálpa sér sjálft og við lítum á Grímfit og það sem við verum að gera mælingarna þar sem ég veit í hvort fólk veit eða, eða hvort þú vilt í útskýri
3: Jú, já, en svona... ég held að allir viti hvað Grímfit
4: er
3: og
4: það?
3: Ég segja rétt eða kannski að því þú er að segja það, ég, út í ég fór einhvern tjáni í mælingu hjá því þar sem að, viltu segja okkur aðeins frá því
4: Þú mátt gjarnan segja, af því þá fæ ég að heyra hvernig
3: já,
4: er
3: því þú? Já, sko, ég fannst það mjög áhugavert því að hérna, ég fór í alls konar svona þrekpróf og, og hérna já, blóðpröfu
4: Við þetta nokkur á síðan, ekki?
3: Jú, það nokkur á síðan
4: Og þá verðum við enn að vinna með íslenskri blóðrannsóknastofu sem heitir Sameind
3: Já
4: Og gerðum sem sagt blóðmælingar á vítamínum og steinefnum og, og blóðsykur og blóðfitum í gegnum þá Sameind
3: Já, ok
4: En núna höfum við ekki lengur tök á að gera það
3: Já, og það það sem við ætlum aðeins að tala því að það búið að vera að bregða fyrir við fæti aftur og aftur
4: Já
3: Og hérna, en ég man eftir því að svo fekk ég voða fína skýrslu með upplýsingum hvar ég gæti bætt mig og hvað í rauninni sem ég fannst náttúrulega voða gaman þá allavega að hérna, það kemur heilsualdur eða hvað það kallað þess að eitthvað tala sem að þetta marsum hvernig
4: já,
3: hérna,
4: þetta kallað svona fitnessaldur eða úthaldsaldur
3: já, úthaldsaldur, já og hérna, já og hvað væri í rauninni margt í lagi og...
4: Fyrsta rósar
3: já,
4: já,
3: já ég man verið segja út eða ég tók viðtal við þig í kjálfarásu og þú sagði já þú, þú verður ekki byrði á heilbrigðiskerfinu á næsta árum
4: Akkurat, en það sko við í Grímfit við gerum sem sagt hérna, blóðmælingu við gerum mælingu á blóðþrýstingi og efnaskiptum í hvíld og efnaskiptum undir álagi, úthaldsaldri emitt og þá erum við bara að reikna út hvar þitt úthald með að við meðaltal fyrir hvern áratug þannig að við getum sagt þú ert kannski með meðal úthald á við fertu og konu þó þú sérst ekki fertu eða þú veist það getur verið í báðar áttir auðvitað og við skoðum fleiri hluti eins og vöðvamassa, fýtu hlutfall vöðvadreifingu, hvort eitthvað tækifæri frekar í styrsta þjálfun fyrir fótleggi, handleggi, ból, brjóst bak við hvar tækifærin liggja þannig að við lítum á þetta, þessar útkomur úr þessum mælingum eins og bara Google Maps þegar þú ert að keyra
3: Já.
4: Og ég persónulega þannig að ef ég set hérna óþekktan áfangastað sem ég hef ekki keyrt á áður inn á kortið mitt, þá kemst ég bara hraðar þangað,
3: þú
4: veist, ég myndi kannski finna hann með því að leita bara en ég kemst bara hraðar og örugar á áfangastað ef ég með kort og þetta eins og kort fyrir heilsuna
3: Já.
4: Þannig að við getum sagt þér, ok, ertu mjög þreytt, skortir því járn eða áttu ekki D-vitamín eða vantar bara æfingar fyrir úthald eða skortir því vöðva eða hvar liggja tækifærin
3: Hvað það sem að, og ef við tölum núna þetta brautryndastarf þitt mm-hmm. og við datt allt inn í hugi hérna, einhver sagði við með einhvern tíðan vert ekki svona baráttuglu þeir sem reyðja brautina þeir brenna út á endanum út eða við erum alltaf að reyka okkur á veggi mm-hmm. Viltu segja mér svona aðeins frá þessu ferðalagi þínu í hérna Já, eiginlega, hvernig kerfið hefur unnið gegn þér?
4: Þarna kemur held ég, sko, ég held að ég sé langt frá því að brenna út núna, þó ég mæti alveg þröskuldum og fyrirstöðum. Og ég var það kannski áður fyrr, þegar maður byrjaði og þá leit ég á þetta sem svona baráttu. Og það held ég að sé um mistökum, að þar stundum bara að sleppa tökum og ég ekki neitt í baráttu. Ef einhver vill leggja hérna stein í mína götu þá bara verður það bara vera þann og ég hef ekki stjórn á því en ég ekki bara til neitt hvorki við embætti landlæknir nokkurn annan engan lækni, engan í kerfinu en við myndum bara vilja fá og halda áfram að hjálpa fólki mm-hmm. það það sem að manni finnst kannski skrítið að sé ekki alveg sjálfsagt
3: En fáið þið ekki að gera það?
4: Jú, við höfum bara fundið okkar leið til þess
3: Já
4: En það sem þú ert að vísa í að það komu athugasemdir frá embætti landlæknis, það bara sannleikurinn í málinu og þau báðu okkur að láta af þessari ólöglegu heilbrigðisstarfsemi. Og við teljum okkur ekki vera með heilbrigðisstarfsemi vegna þess að í skilgreiningu, lagalegum skilgreiningu heilbrigðisstarfsemi, þá alltaf vísa til sjúklinga. Þetta starfsemi fyrir sjúklinga. Okkar starfsemi í GreenFit í rauninni fyrir heilbrigt fólk sem langar að hámarka heilsu sína eða bæta á eitthvað nátt. Stundum kemur til okkar, það alls konar fólk sem kemur til okkar á öllum aldri. Og stundum þetta fólk sem langar að fara á ólympíuleikana og keppa og bæta sig sekundur í hlaupi eða sundi eða þríþraut eða hvað það En stundum þetta bara fólk sem að stíga upp í sófanum og langar að breyta lífsvenjum sínum og eins og þú, þarf fyrir að sofa, mæti ræktin oftar og svona bara ofsalega venjulega hluti. Og þá getum við verið að hjálpa í því að það sé markvissari vinna og skili þér ávinningi hraðar. Og ég held að þetta sé, það nýtt á Íslandi og það eðli brautryðjanda starfs það mæta einhverjum þröskuldum eða viðnámi og mér finnst það fullkomlega eðlilegt það á að gagnrýna það sem við erum að gera við tökum örugglega ekki alltaf alveg réttar ákvarðanir á hverjum degi og það bara allt í lagi þannig læri maður
3: gott að hafa kannski aðhald og að það sé svona eftirlit
4: en maður á móti getur kannski ætlast til þess aðhaldið eða þeir sem ætla að veita aðhaldið komi og kynni sér þá starfsemið sem þeir eru að veita aðhald Og það kannski var aðeins skortur á því þannum árið þegar við fengum þetta bréfum að láta þessar ólöglegu heilbrigðisstarfsemi vegna þess að þáverandi heilbrigðisráðherra, hann kom og kynnti sér starfsemina og í rauninni studdi okkur bara með ráðum og dáð. Og við kunnum honum alveg bara ótrúlega mikla þakkir því að það oft aðeins erfitt að synda á móti straumnum en einhver þarf að gera það ef við ætlum að breyta einhverju og það blasir alveg við í landinu að við þurfum styðja heilbrigðiskerfi okkar. Það í rauninni undir miklu álagi og starfsfólki sem þar vinnur er undir miklu álagi þannig að það sem við í GreenFit erum að gera erum að hlúa að heilbrigði og efla heilbrigði Þannig að við getum notið þess alla ævi og sem síður byrði á heilbrigðiskerfin okkar. Mm-hmm. Af því það jú þannig að 80-90% af vandamálum sem heilbrigðiskerfi okkar þarf að hjálpa okkur með eitthvað sem við höfum áhrif á sjálf með þeim ákvörðunum sem við tökum á hverjum degi sem heitir lífsstíll. Sem við veljum okkur.
3: Já, við langum svo að fá þig til að upplýsa okkur meira en það hérna eftir. En það sem dettur í hug, út af því að ég veit að það voru, þetta var alveg svona stórt fjölmiðlamál og alls konar athugasemdir frá læknafélögum úr öllum áttum. Mm-hmm. Og kannski bara svona fyrir forvitni sækir, hvernig hefur... þetta, ég veit að þú orðin einhvern veginn svona yfirvið og sátt við þetta í dag sem fallegt og áhugavert, en þú hefur lært af þessari leið lært af þessari reynslu
4: Já, og Emma reynir að setja sig í spor hins alls sama hver þið að þá getum alveg skili þeirra sjóna með líka það eru oft einhver hlutir sem verið að auglýsa eða setja eitthvað búning og kannski selja fólki einhverja lausnir sem eiga ekki endilega við sko bara vísindi og rökastyðjast þannig að ég skil það alveg að það eiga verið einhverja hömlur og samaskapi get ég alveg sagt að fjölmiðlar hvað vilja þeir? Þeir vilja bara fleiri klikk og lestur og selja sína greinar en það alveg augljóst að mínu mati að þarna byrtu fjölmiðlar fréttir sem þeir vissu að voru rangar eins og ég get bara nefnt sem dæmi að Landspítalinn væri að þvo hendur sínar á blóðrannsóknum Grímfit. Blóðrannsóknum Grímfit voru gerðar hjá Sameind blóðrannsóknastofu sem eru sama blóðrannsóknastofa og flestar heilsugæslur í á höfuðborgarsvæðinu nota líka og læknar og þú veist allt þetta og það var samskipta örðuleiki á milli Landspítala og Sameindar sem olli því að einhver fekk hérna niðurstöðu sem var undir röngu nafni röngu læknanafni þannig, og þetta var blásið upp í fjölmiðlum
5: Það læknanafn á blóðfrufu
4: Já, sem sagt ég sem sjúkraþjálfari hafði eða sem ekki bara sem sjúkraþjálfari það er eiginlega rangt hjá mér að segja það heldur bara ég sem hérna
5: Heilbrigðisstarfsmaður?
4: Nei, ekki heilbrigðisstarfsmaður einu sinni, vegna sem ég ekki með starfslífi sem sjúkraþjálfari að því starf ekki við fæið.
5: Já, já, já.
4: Og ég hef valið mér að standa svona aðeins utan þess kerfis vegna þess að það setur á mig, ef ég að vera bara alveg hreinskilin, það setur raun á mig sko höft og á frelsi mitt til að tala og Og það er bara þannig
5: Vá, að... Vá, þetta rosa stórt sem þetta segja.
4: Ég Þessi... veit það, en það er...
5: Er það út í að þá starfar undir landlækni?
4: Hef? Já, og í raunin er þannig að þá ber mér að hlýta ráðleggingum þess embættis og stundum þá stangast það á við árangurinn sem viðskiptuvinur minn er að ná. Og ég sé það bara því við erum alltaf að vísa í rannsóknir og vísindi að mikið af rannsóknum eru gallar. Eðli vísinda í raunni þróun. Við erum alltaf að skoða, við erum að leita svara við spurningum, við erum að endurmeta, við gerum rannsóknir og það er ákveð atriði rannsóknir sem þarf að vera til staðar eða það eru marktakar og það þarf að vera að endurtaka þær. Mm-hmm. Og stundum endurtökum við að komast að nýrri niðurstöðu sem herði, þetta var nú ekki alveg rétt hjá okkur.
5: Við vitum þetta.
4: Og við þurfum að vera alltaf opið fyrir því að skiptum skoðun.
5: Og ég meina við fáum vísindarlega niðurstöður eitthvað sem við erum búin að vita í 10-15 ár. Þú veist, í fyrsta lagi út af því að það tekur bara langan tíma að
4: En svo fáum við líka ráðleggingar sem virðast stangast á við það sem að vísindin segja okkur.
5: Okay.
4: Og ég get bara nefnt dæmi, þú veist, að það að segja landsmönnum að þeir megi ekki borða meira en 350 grömm af rauðu kjöti á viku, það að mínum að þetta kannski ekki endilega hægt að færa alveg nógu sterk rök fyrir því, Og ég hef bara séð fólk náalega gríðarlega miklum bata.
5: Með svona kannivar mataræðu.
4: Já, til dæmis. Ja. En það eru í rauninni svolítið öfgar og það getur verið tæki sem hægt að beita til skamst tíma til að leiðrétta einhverja ferla. Það getur vissulegt rétt að sér. En ég ekki heldur að segja að fólk ég bara borður rautt kjöt og ekkert annað.
5: Mm-hmm. En ég skil þig. Við höfum náttúrulega margar sögur af því hvernig að við fáum einhverjar upplýsingar frá heilbrigðiskerfinu sem að reynast svo ekki vera réttar og við vitum að líka það oft lyfja fyrirtæki sem gera þessar rannsóknir þú oft að segja þetta ekki
4: bara lyfja fyrirtæki það eru líka matvæla fyrirtæki og það eru sælgætis framleiðendur og það eru ýmsir hagsmuna aðilar
5: rauðvins framleiðendur
4: nákvæmlega, þú getur nefnt hvað sem er hvaða geiri sem er.
5: En allir fólk átti sig á þessu.
4: Hvað
5: eru mikla skekkjur í vísindunum?
4: Ég er ekki viss um það. Sko.
5: Bara hverjir fjármagnaðir, hverjir geraðaðir, þú veist, og það ég stundum velti fyrir mér þegar ég vinn og við rannsóknir. Það hægt að koma stað alls konar sannleika.
4: En nákvæmlega. Og jafnvel, ef við erum, þú veist, fyrst að við erum komnar út í þetta, að þá líka tölfræði ákveðið fag og það líka ákveðin listgrein því að við sjáum það bara stjórnmálum hvernig getum við haft tvo stjórnmálumenn að tala hérna fjárhá borgarinnar og þau koma komast að algjörlega misjafnri niðurstöðu þó þessi að horfa á, á sömu tölur og blaði það vegna þess að við getum og þetta getum gert í rannsóknu líka við getum rannsakað eitthvað í mataræfi eða virkni einhvers efnis í líkamanum og tveir aðilar geta að skoða sömu rannsókn og komast að mismunandi ályktun
5: þannig að já, ég, þetta er bara frumskóður þess vegna eru náttúrulega er mikilvægt að við séum með fólk sem að hugsa hvað ég sé sjálfstætt
4: þér held það.
5: Er sem sagt búið að opna fyrir þá hugmynd að það séu skekkjur þarna víða í kerfinu og, og í þessum upplýsingum sem að áfyrir beint
4: það er heilmikið að skekkjum og það er heilmikið af hagsmuna aðilum að bakvið hvað ráðlagt
5: já.
4: Og við tökum oft svolítið ráðlegginga frá öðrum þjóðum og þar getum við til dæmis bara nefnt þú veist það eru náttúrulega við getum bara vísað eitthvað annan geira en, en matvæla geran, til dæmis sígarettuðina og við vitum alveg núna þegar við horfum tilbaka einhver ára tugi að þar komu fram vísbendingar í rannsóknum sem var kannski stungi onni skúfu og tólkaðar á annan hátt og svo framvegis þannig að þú veist, iðnaður þar sem eru margir peningar á bakvið iðnaðin, að hann hefur í tök og hagsmuna að gæta og það er bara eðlilegt
5: Þannig að sko við erum að tala hérna mjög áhugavert og þetta líka svo stórt og, og við erum að hérna í rauninni kannski að, út af því ég velti fyrir mér hérna foreldrum mínum sem að litu þannig á að það að læknirinn væri með eiginlega sannleikana fyrir sig já og þeim hefði aldrei dottið í hug að efast það að það væri gott að taka þessa pillur og ég meina kynslóð móðu minnar þú veist, það verið að kynna alls konar svona góð lið hérna, Mother's Little Helper sem var hérna bara, hú veist, eitthvað svona spýtt sem að húsmaður tóku hérna á árum áður ég meina, þetta orðið að búa að skrifa þetta marga bækur í, í Bandaríkjunum og að það var verið að kynna nýjar góðar leiðir til að hjálpa konum að taka til, hann eru duglir heima og eru sáttari, þú veist í, með stöðu sína og svo þurftu að róandi til að þú veist, og þetta er alveg hérna, kannski ég er að nefna þetta í því samhengi að við erum að taka þátt í þróun og núna er erum við komin á hans stað að fólk er hreinlega farið að segja hérna, heyrðu ég ætla að vita eitthvað líkama minn ég þarf að vita eitthvað næringu
4: en kannski ertu þarna að hitta naglan á höfuðu með, með svona það viðnám sem við höfum mætt í, í, í kerfinu vegna þess að við eigum alveg frábært samstarf við fjölmarga lækna og, og það einmitt svo fallegt og gott og þeir læknar eiga það sameiginlegt að vilja að samtal við sjúklingin sinn eða skjólstæðing sinn Og, og kannski fá hann til að leggja eitthvað til málana þess að þannig næst bara miklu betri árangur ef að sjúklingurinn fær að taka þátt í ákvörðunni fær að vera upplýstur skilja af hverju hann að taka viðkomandi lif eða fara í viðkomandi aðgerð eða breyta lífstílnum ákveðin hátt og þessi svona samvinna skjólstæðings og læknis eða, eða hvort sem það læknir eða þetta eiginlega bara svona samnefni fyrir þá sem eru í, í þessu kerfi getur hjúknarfræðingur, sjúkraþjálfari, tannlæknir, þú veist hvað sem sálfræðingur, þetta svo margar stjettir sem koma því að efla heilbrigði fólks og, og mér finnst það fallegt mér finnst þetta vera að gerast miklu meira, ég heyrði bara ég var, nýbúin hlust að við tala Ragnar Frey hjá þér og hann talar um þetta fallega samstarf við hans skjólstæðinga þar sem þeir eru henni fá upplýsingar hjá honum og hjálpa við að taka ákvarðanir að við tökum líka ákvarðanir út frá svo mörgum ólíkum sjónarhornum.
5: Ég voru með að ræða það sko, yfirleitt veit fólk hvað að sér og hvað veldur því.
4: Einmitt. Ef það fær kannski
5: að hlusta,
4: hlusta og já, akkurat. Mm. Og ef það heyrur svo fagmannin hlusta líka, að þá auðvitað treystir það frekar innsæginu sínu og, og kannski fær að taka þátt í samtalinu.
5: Akkurat.
4: Mér finnst þetta ótrúlega jákvæð þróun.
5: Já, mjög jákvæð
4: en, þróun. En það sem ég held að við gerst sko, er að viðnámi kom kannski frá frá fagmönnum, hvort sem eru læknar eitthvað önnur menntun sem eru kannski pínu hrættir hrættir við breytingar hrættir við að við séum að rugga einhverjum bát sem að þeir eru bara vanir að hafa fulla stjórn á þannig að, en ég vil líta þannig á það að þetta þitt líf og þetta þín heilsa og þú átt að hafa sjálfs ákvörðuna rétt yfir hvað þú vilt skoða rétt eins og ég ræð hvort ég keyri eftir korti sem ég þá stundum að gera því ég ekki mjög ratvís og, og áttum illa á áttum og svona menn að maðurinn minn sem bara með áttirnar alltaf og reynu alveg sama hvernig hann snýr hann gæti alveg verið án kort og við eigum bara að fá að velja þetta sjálf
5: Akkurat.
4: Mér finnst þægilegt að taka ábyrgð minni heilsu þegar ég veit hvort að orkuleysi mitt stafar af játskorti eða hreyfingaleysi eða, eða hérna lélegri virkni kvadbera eða hvar það liggur
5: Já, þú ert að tala það er ákveðin svona forræðisíkja þarna í kerfin okkar
4: Það er það, í ákveðnum hluta kerfisins
5: Já, en má ég spyrja þig, hvað hefur svona verið erfiðast eða særti mest af því, þeim mótbórum sem þú hefur fengið?
4: Já, það auðvelt að svara því og það þegar það ekki sagður sannleikurinn Ég á mjög auðvelt með að taka málefnilegur gagnrýni, ég veit að ég tek örugglega mjög oft rangar ákvarðanir eða, eða réttar á þeim tíma sem ég tek þær en síðan svona í aftursýni speglinum sé ég, ok, ég hefði getað gert betur,
5: Getur
4: ég hefði
5: getað verið mildari. Getur þú nefnir dæmi ósannsögli, það sem að það hefur bara virkilega, það sem þú hefur bara setið með tárun í augunum yfir einhverju sem að hérna... Ósangjant.
4: Það kemur dæmi strax upp í hugann og það var þegar að viðskiptvinur okkar kvartað undan að hafa ekki fengið að tala við lækni og hafa fengið greiningu sem var röng en, en bæði var ósatt. Því greiningin var rétt og hún var að tala við lækni. Þannig að það eru svona hlutir.
5: Já, Því að gagnrýni er... En hvað snýrist þetta það?
4: Þú veist, ég vil ekki endilega fara eitthvað nánar í það. En það, það er bara sko tökum samtalið vegna þess að það sem við hjá Greenfit erum að gera ég veit að það gott, ég rosalega stolt af Greenfit og það ekki bara mitt hérna hugvit eða brautreyndastarf, það líka allir þeir sem koma að Greenfit með mér við erum teimi af fólki sem að hugsa líkt og ég vil meina það við búum yfir hugrekki vegna þess að við erum ekki hrætt við að stugga eins við bátnum, því við vitum hversu mikið gagn verðum gera, því við sjáum það en við sjáum viðskipt okkar koma aftur eftir ár, með miklu betri tölur miklu betri líðan, betri lífsgæði betra hjónaband, betri, þú veist allt
5: Hvað er það róttækasta sem að þið eruð að gera í, þú veist hvað er það þar sem þú segir hérna, ég mæli með þessu en
4: ekki segja neinum
5: ekki segja neinum
4: Ég hugsa það róttækasta sem ég hafi mælt með síða kjötættu mataræði og þar hef ég aftur þurft að kannski geta minn hatt og taka bara algjör stefnubreytingu skiptum skoðun
5: þú er sjálfur í grænmitsæti á ráfæðis
4: algjörlega
5: og svona mjög
4: ég rak veitingast þegar 12 ár sem að lagði áherslu á að kjöt væri alltaf bara minimalist á disknum og allt hitt ætti að vera grænmiti Þannig að þarna þurfti ég aðeins að kúvenda mínum þangagangi og bara vera viljug til að skipta skoðun.
5: Ertu ekki alltaf að því? Þarfti ekki oft að fara og hérna, já, opna fyrir nýjar hugmyndir.
4: Jú, og ég held að það sé engin rétt ríkisleið bara sem allir þurfa að fara. Ég ekki sama manneskja núna 55 ára eins og ég var því að 25 ára eða 35 ára eða eitthvað öðru aldurskeiði. Þannig að kannski það bara hluti af þroska ferlinu að vera að læra á sjálfan sig upp á nýtt kona á breytingaskeiði bara ekki sama kona eins og kona í barneignum eða veist, við erum náttúrulega ennþá flóknari verur heldur en strákanir.
5: Já, en, hvað hefur erfiðast fyrir þig, svona, svo ég gera þetta aðeins persónulega, í þinni heilsu og hamingjuvinnu, hvað hefur svona augraðið mest?
4: Ég held að ég sé reglulega áminnt í lífinu á auðmýkt. Ég hef þurft að kannski þroska það allir með mér og festast ekki í því sjálf að þurfa að hafa rétt fyrir mér eða geta ekki sleppt tökum á einhver skoðun sem ég hafði vera tilbúin að sína því auðmýkt að ég raunverulega bara veit ofsalega lítið
5: Já, það nú oft til maður sem maður veitir rosalega mikið þegar maður farin að átta sig að koma að veit lítið
4: Já. En þá á sama tíma að því þú spurði hvað var erfitt þá var þetta ofsalega frelsandi
5: Já, auðmýktin.
4: Að átta sig á því að ég þarf bara sína auðmýkt að því ég get haft rangt fyrir mér alveg eins og sá sem ég á öndverð meiði við og ég þarf líka að vera tilbúin að að sleppa bara tökum á því sem ég hef trúað alveg frá því að, ég veit ekki, frá því að ég var krakki eða frá því að ég var kennt í háskólanum eða frá því að ég lærði eitthvað starf annar staðar.
5: Nefndu dæmi um eitthvað svoleið, eitthvað svona róttæka afstöðu breytingu.
4: Já, matræði náttúrulega augljósasta.
5: Já, matræði mjög skýrt og áhugavert.
4: Og ég lærði það á einskinni að hérna, allt þetta græmmeti sem ég var að tróði mig var ekki endilega að gera mig gott en svo getur vel verið ef ég hefði farið þá leið og verið bara fullkomlega bara á ráfæðinu græmmetinu að mér liði líka jafnvel en ég finn það núna að borða ég segi oft við fólk sem að leita eitthvað ráða og við flækjum átt hlutina og hérna förum of svona djúft í kannski við köllum stundum að major in the minors þú veist fara í, þú veist eitthvað lítið snefilefni, ég taka meira af þessu bætefni eða eitthvað svona en mér finnst einhvern veginn einfaldast núna á þessu æviskeið sem ég stödd á að hugsa bara hvað var í boði í sveitinu minni fyrir 50 árum
5: og hvað bara næst náttúrunni einfaldast
4: já,
5: og best
4: já. Það held ég að sé einfaldleikin sem ættum að sækja svolítið í og síðan getum við kryddaðan með einhverjum nútíma hætti svona 10% já. Eitthvað svoleiðis.
5: Þannig að svona svolítið, hvað sé, back to basics, þetta mér í huga að segja, en svona í reynasta og einfaldasta fæði.
4: Já, ég held að mistökin sem við gerum í dag, ég meina farðu í maturbúð, alveg sama hvað hann heitir, 80% af því, nú ég að henda þessari tölu fram með engin tölfræðileg rök á bakvið
5: þú en ekki hunguð
4: ég myndi giska á 80% af því sem þetta sölu í matvörubúðinni það raunverulega kannski ekki að byggja upp góða heilsu jafnvel skaðlegt
5: já.
4: Og þetta eru þetta samfélagi sem við búum í þess vegna vilja margir kalla það sem við glímum við í svona heilbrigðismálum ekki lífstilstengda sjúkdóma heldur samfélagssjúkdóma
5: Ok, útskýra þetta aðeins, út af því að við getum náttúrulega ennþá vali hvað við kaupum og það ættu nú kannski að stýra því hvað mm-hmm. í bóði. Mm-hmm. Erum við þá bara almennt að kaupa
4: En þarna höfum við nefnilega völd. Vistu, við áttum okkur oft í gjáði, við kvörtum undan samfélaginu. Það eru við sem erum samfélagið, við búum það til og við styðjum við ákveðna hluti og getum dregið úr ákveðna hlutum með því að stjórna bara með buddun okkar þegar við fyrir mig í búðina. En við kaupum aftur, bara kjötfisk, egg og grænmeti, þá það sem verður til sölu.
5: En þarna eru kannski fólk ekki með réttar upplýsingar.
4: Nei,
5: út af því eins og þú varst að segja að það ennþá verið að gefa út einhvern fæðupíramíta sem að stendst enga skoðun og þetta eru boðskapur heilbrigðiskerfisins og fólk Já. Skamma fyrir að segja eitthvað annað.
4: Það akkur máli. En hérna, við erum búin að meiri sér að leika okkur að því eða ekki leika okkur heldur bara, maður hefur áhuga á þessu og maður vill líka vita, það sem ég að segja að því það stangast á við það sem einhver annar að segja eru einhver rök með mínu máli sem ég get stuðst við og eru einhver rök hinum einn sem kannski mögulega eru eitthvað svona smáseki og þegar við köfum voni í þær rannsóknir sem að bak við næringar ráðlíkingarnar þá finnum við mjög mikið af skrýtnum hlutum þannig að og það bara ekkit
5: Meina eru þá einhverjir hagsmunir hugsanlega einhverjir að fjármagna sem að hafa skoðun
4: Hugsanlega, en það getur líka verið bara að rannsóknir eru flóknar rannsóknir matara eru sérstaklega flóknar það rannsóknir sem við kennum sem svona gold standard eða bestu hérna, rannsóknirnar eru svo kallar hérna, double blind randomized stúdíur og þær eru eiginlega ekki hægt að gera varandi næringu því þá þarfst að vera með það sem er kallað sko lifleysa og ætlar að skoða áhrif eitthvers lifs og skora, notar hérna kontrolhóp og gefur hún lifleysu og svo berðu saman en það ofslega erfitt að gefa sko öðrum hópnum kíló og brokkoli og hinn brokkoli lifleysu þú veist það er í eðli mataræðis rannsókna þær eru erfiðar þannig ég ekki endilega vissum þetta sé alltaf ásetningur eða hagsmunir eða eitthvað svona
5: og svo blandast hugafærið þarna ofsalega stert inn
4: þannig að margar af næringar rannsóknunum er gerðar með spurningalistum og ég veit ekki hvernig minni þitt er en ég væri spurð sko hvað borðar marga ávexti í síðustu viku ég veit ekki hvort ég gæti alveg svaraði hár nákvæmt þannig að mikið af næringarannsóknum eru gerðar með spurningalistum þar sem þú svarar sjálf og síðan þú veist við getum talað endalist þær eru bara flóknar, erfiðar erfitt og drálegtanir og síðan
5: ein
4: er oft
5: spurning til þín,
4: það sem kallar healthy user bias þú stundum eins og ég á tímabili borðið mjög mikið grænmeti og var mikið hugsa heilsuna og þá var kannski mín háa græmmetistala tengd því að ég var líka að stunda alls konar aðra heilsueflandi hegðun. Fór mikið í ræktina, fór mikið í sund út í náttúruna, skilur þau.
5: En það þarna að við vítum samt og ég nú veltaði fyrir mér úti, mér langar svo að heyra frá þér, hvað hefur svona haft mest afgerandi áhrif á þinn lífstíl eða þína heilsu? Hvar var það þar sem þú áttaði á því heyru, þetta málið fyrir mig?
4: Ég oft búin að upplifa þetta moment, þetta málið fyrir mig og svo kannski eftir 5 ár eitthvað annað málið fyrir mig og það allt í lagi eðli sínu. Því að við erum eins og ég segi, við erum stanslust að þroskast og við erum ekki alltaf, líkaminn okkar ekki alltaf eins á hvernig skeiði í lífinu. En mér finnst sterkast í raunin að finna bara svar líkamans.
5: Já, hlusta á líkamann.
4: Og að gera tilraun á sjálfri mér, ekki að festast í því að lesa rannsóknir, heldur vertu þín eigin rannsókn. Prófa þú. Að taka sigur og kveiti eða hvað sem í tísku að taka út mataræðinu eða setja eitthvað inn í mataræðinu sem heldur sér gott fyrir þig og upplifðu bara svör líkamans.
5: En hann fyrir okkur sem sko, erum ekki kannski svona fróð og erum með ástríðu einhverstar annars staðar og hérna en langar að einmitt að eiga frábæra frábær þriðja æviskið.
4: Já.
5: Hvað ráleikur okkur? Líka eins og ég var að segja á þannig ef ég fæ að vera dæmi
4: Já.
5: Hvernig á maður að koma sér í gang?
4: Sko, fyrst alltaf áhugi og þið langar greinilega til að breyta einhver í þínu lífi þið langar að hérna kannski stilla þig 3 gráður til vinstri
5: að hægri. En þið langar sem einhver að takja ábyrgð á þessu.
4: Já, það oft þannig og þess vegna eiginlega fyrsta spurning okkar í Grímfit þegar fólk kemur og leitar ráða hjá okkur þá spurðu hvað langar þið að fá út úr þessu? Hvert langar þið að fara? Ok, langar þið til Parísar þá þetta leiðin sem þú þarft að fara skilur, langar að finna Eiffelturnin hann hér og þú kemst þangað með því að beygja hérna til hægri og hérna til vinstri, skilur.
5: En í gróðum dráttum bara, ef að við erum hérna kannski stór hópur og fólki sem erum akkurat að skríða yfir 60, erum að horfa fram á aðeins farin að finna hennar styrleika í líkamann á mótnana og finnum meira og meira fyrir kannski orkuleysi og getuleysi. Hvað það sem þú myndir ráðleggja?
4: Það er sko, við byrjum alltaf að skoða og velja einhvern þátt sem fólk langar að byrja að vinna með og fyrir því þú nefndir þetta með að fara svo 3 og hérna fara ekki í ræktina að þá myndum við skoða þá þætti fyrst hvernig getur við stuðlað að betri svefnvenjum gætið þú búið til eitthvað ramma fyrsta væri kannski að vakna alltaf á sama tíma mótnana því það myndi skapa meiri svefnþrýsting
5: Já.
4: Á kvöldin
5: Já.
4: Og kannski skoða koffínneyslu það myndi líka kannski þú dragir úr henni sérstaklega eftir háti, myndi skapa líka meiri svefnþrýsting á kvöldin þannig að þú væri kannski ekki svo vilju að vaka til 3
5: En ef ég segi þér að ég með svona örgla ADHD og en kemst í flæði þegar líða tekur kvöldið eða ég að vinna, þá eru kvöldin og næturnar besti tími minn, þannig að ég alveg rosalegum fókus.
4: Já, með það eru margir sem segja þetta og þá þarf maður að skoða hvaða þættir eru þínu umhverfi kannski eru áreiti yfir daginn þú veist þetta einu tíminn þar sem þú ert í næði einn með sjálfrið þér færi hægt ef þið langar að breyta þessu væri hægt að finna einhvern annan næðist tíma gæti hann verið snemma mótnana þú veist þá kannski líka lítið áreiti ég til dæmis vakna flesta mótna 5 þá og ég mín moment þar sem ég hlusta á gott laðarp og glósa og hérna lesa einhverja rannsókn eða fyrir ræktina og þá snýst sólarhringur nöðu svolítið við þegar maður fer að vakna snemma mótnana og nýta þann tíma í svona næðisflæði ef við getum sagt það
5: Já.
4: Þannig að þú veist, þetta allt breytanlegt. Það bara fer eftir hvað langar þig að vinna með. Þannig þú getur eiginlega ekki sagt við mér langar að fara fyrir að sofa og sagt mér svo, en þetta besti tími mér. Þannig að þú þarf svolítið að velja.
5: En bara að breyta, ég vissi ekki, þegar ég fór að tala með þetta hérna, þá vissi ég ekki almennilega akkur ég geri þetta. En Já. Svo fyrir við að tala með þetta og þá átti ég máði, það útskýring á því fyrir mig, þá er þetta bara svona oft einhver neyðarúræði. Ég á eftir að klára.
4: Já,
5: fyrir morgundaginn.
4: Já, þannig að þú ert með deadline og þetta þá, þú kannski hérna að nota tíman til að vinna eitthvað sem þarft að vera búin að ljúka fyrir næsta
5: já,
4: dag.
5: Já. Þannig að hérna, þetta stórt verkefni og fólk auðvitað með mismunandi, þú veist, já, svona
4: já.
5: Viðfangsefni þegar kemur að heilsu og hérna, og ég að hugsa mér eitthvað svona sérstakt sem þú myndi vilja segja, bara við hlustendur sem hérna, bestu ráð sem þú hefur eða getur hugsað þér til okkar.
4: Ég held bara í rauninni snúist þetta allt þinn vilja. Hvað langar þig að rækta með sjálfri þér og mér langar taldi til að ég vinn mikið með fólki sem kannski búið að velja að vera ekki fórnalamb og ákveða bara heyrðu það ég sem hefur stjórn í þessu lífi ég skapa minn eigin raunveruleika og ég ætla bara að taka ábyrgð því og fyrir mig sjálfa þá snýst það eitthvað svona jafnvægislist á milli seglu og aga og síðan svona frelsis og hugrekkis til að leika mér líka vera ekki endalaust hörð við sjálfa mig, veita mér

0: finnst einhvern veginn eins og fyrir mér núna það verið eðislega gott að fara og segja að eruð til að hjálpa mér að koma þessi lag
1: Nákvæmlega og það í bóði ástóð alltaf í bóði
0: Ok, eitt í viðbóti hérna alveg í lokinu til við erum að brenna inn á tíma hérna hvað myndir þú vilja gera í heilbrigðiskerfinu til þess að auka bara heilbrigði Íslendinga
1: bara í rauninni eitt orð, samvinna að við virðum það að það hafa margir eitthvað til málunar að leggja og við eigum að styðja og rétt út hjálparhendur styðja hvert annað veri samvinnu ekki halda að það þurfi að berja annan niður til að rísa betur upp sjálfur heldur hlúa hvert öðru þess að það sameiginlegt verkefni okkar allra við erum langlíf þjóð við búum við alveg ótrúlega góðar aðstæður í þessu landi og við frábært heilbrigðiskerfi við ótrúlega vel menntað og öflugt fólk í heilbrigðiskerfinu og við að gefa þeim líka frelsi
0: Þú talar svolítið eins og stjórnmálmaður hefur þú hugleitt að verða bara heilbrigðisráðherra?
1: Nei, aldrei Ég myndi aldrei treysta mér í það starf Það það sé bara alveg gríðaleg pressa og erfitt starf, þannig nei, ég myndi ekki treysta mér það
0: En, ef að þú
1: en ég gæti hins vegar hjálpa heilbrigðisráðherra Ég hefði samfæri það
0: Býðu fram sem aðstofnaður heilbrigðisráðherra
1: Já, kannski ekki í það starf en ég veit að við í Grímfit höfum rétt heilbrigðiskerfinu hjálparhönd og okkur langa til að gera það fram og þannig létta á álæginu álæð fyrst og fremst út frá lífstilstengdum sjúkdómum og þar getum við bara verið í forvörnum og unni gríðarlega vel og við höfum meiri
0: sér þetta svolítið góð hugmynd það sem sagt til þess að eiginlega spara í heilbrigðiskerfinu á að styðja við forvarnir og heilsuöflandi
1: þá að fjölga heilbrigðum Íslendingum það bara augljósa máli
0: auka heilbrigði
1: og það allir vinna einstaklingarnir, þeim lífi betur þeir eru heilbrigðir kerfinu lífi betur það þarf minni fjármunni í kerfi þetta bara einhvern veginn svo augljóst og við höfum meir sig hérna kannski bara því þar getur víst að allir starfsmenn Landspítalans vita af því að við hjá Greenfit erum með hérna góð afsláttakjör fyrir starfsfólk Landspítalans að því það þarf hlúað heilbrigði þeirra líka þetta fólk sem vinnur undir gríðarlega álagi að mörgu leiti eða margar deildir og við viljum gjarnan styðja þau líka til heilbrigðis ekki bara með því að efla heilbrigði landsmanna heldur líka starfsmanna heilbrigðiskerfisins
0: og kannski bara eitt af lokum sem ég tekna alltaf eftir að þú ert bara tilbúin í samtali þú ekkert að fela allir með að koma til okkar og prófa og kynna sér þetta og hérna þannig að það ekki ótti sem að stjórnar þér
1: það engin ótti ég gríðalega stolt af starfsemi Grímfit og ég hef líka lært það að ef að mér verður ekki gert kleift að starfa áfram fyrir Grímfit þá bara fyrir að gera eitthvað annað þá lífi bara að færa mér eitthvað annað tækifæri Þannig að þetta snýst ekki mig og ekki mitt ego og ekki mínar hérna hvorki starfsama né annað. Við erum bara að reyna að hjálpa.
0: Já.
1: Gera vel.
0: Frábært. Takk fyrir þetta spjall og hérna bara, já, ég ætla
1: Við erum bara að skoða þín mál síðan aðeins svona
0: meira prívat. Já, það verður bara svona persónlega milli okkar, sko. og við fáum kannski mér langar að tala fleira við þig og ég fæ kannski að leita til þess þetta en hérna við sem að segja þetta gott í bili og við höldum að hóðum með þáttin hérna eftir þetta.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, komið sæl, það íþrótt á þátturinn Bekkurinn og gestur mér núna Hulda Bjarnadóttir, forseti Golfsambands Íslands, vertu velkomin.
4: Takk fyrir kjærlega.
3: Golfvertiðin bara öll að fara stað, alls þar.
4: Já.
3: Og opnaði flesta velli.
4: Ef ekki allir bara.
3: Já, ef ekki allir.
4: Búinu að opna núna á þessum tímapunkti.
3: Já.
4: Og hérna, svolítið gaman hvernig svona íðkunin að breytast og sumir eru löngu byrjaðar finnst manni sko því að þeir eru farnir að fatta að það opið út á Reykjanesskaganum og fyrir Stafjall mögulega og fyrir vestan og svona
3: já,
4: á Suðurlandi þetta svona svolítið skemmtilegt hvað þróunin hefur boðið upp á bara fjölbreyttari leiðir fyrir íðkendur að nýta

0: sér og byrja fyrr og svo fram aðeins?
1: Sko, ég kynntist þýsku manni
0: Já.
1: Í golfi hérna í, hjá GKG og hann spilaði með okkur, eitt ring, hann hérna býr í Flensborg og rétt hjá Kýl og þekkir handboltamennin okkar alla með nafni og betur en ég, sko, hann bara mikið áamaður um þetta.
0: Já.
1: En hann á svo, og finnst svo merkilegt að, sko, þegar hann lendir á Keflavíkurflugvelli að þá sandgerði hérna Keflavíkurvöllurinn sko golfvöllurinn og svo bara kollakolli bara
0: ja svo tökum við Grindavík og Voga og Keilir og svo allir sem vellir hérna í höfuðborginni
1: og svo í borginni alveg fjöldi sko eða hérna í þéttbýlinu og hún finnst þetta alveg merkilegt hvað við erum með marga velli að því að við erum nú fá en þetta bara ekki nóg
0: Sko, þetta ekki nóg þegar þú tekur og skiptir aðeins niður iðkendum, því að 60% tæplega eru í höfuðborginni.
1: Já.
0: Og þar hefur orðið svo mikil sprengja og Já. Við höfum verið að gera það fyrir 2-4% vexti, en Já. Vittu til, þú veist, þetta hefur verið sko 8-11% vöxtur.
1: Já, já.
0: Og það hefur verið staðreynd bara eftir COVID-árin.
1: Já.
0: Þannig að... við hugsum með okkur okkur ef við verðum nú skilja hans þróunina heldur þetta svona áfram með hvað þannig að þetta höfum við verið að gera líka ítalegri bara spár þetta já. Því að maður vill skilja ég meina í útlöndum eru vellir stundum bara fullir þeir eru bara vinsælir og fullir og geta ekki tekið við fleirum eða þetta sé biðlista kannski en núna eru biðlistarnir bara orðnir gríðalangir og mörg þúsund mann sem að vilja fá að leika golf í höfuðborginni. Og það eru þetta svona með lýðheilsulegu tilliti frábært ef að hægt að bjóða upp á það og við með hækkandi aldri geta farið á golfvelli í nærumhverfi og ef að sveitafélagin eru til í að vera saman okkur með það að þá eru þetta bara vanta fleiri velli. Og það virðist bara vera, það tók vel við sér núna í kostningabaráttunum fastmanni að stjórnmálumenn þó að þið þekktu ekkert til golfhreyfingarnar á Íslandi sem að telur 30.000 iðkendur og svo þetta miklu fleiri sem að leika sér til gamas að það sem vera skráðir í félag að þá náðum við einhvern veginn fannst mér svolítið til þeirra sem að í frambúði voru upp á það skilja bara það eru svo mörg þúsund manns á biðlista sem að eru raunverulega bara að segja mig langar í grænt fjölnota útivistarsvæði hér nálægt mér í minni heima byggð og þá getum við mér að tekið þetta neyra á sko, einhver ósitt ég við með á grænum svæðum og annað, það sem að er verið að með af einhverja svona líðhelsu og við með að búiru í borg þéttbýlju svæði að þá eigi svona heppilegasti kosturinn að vera að sá að þú getur gengið að grænu svæði innan svona 10-15 mínútna göngufæris. Þannig að það svona allt sem að segir, ok, leggjum upp í þessa vegferð, bendum pólitíkina á að það vantar á því velli, það eru þúsundur á biðlista, hérna tækifæri líka fyrir ykkur að koma til móts og byggja upp svona íþróttarsvæði í borg og hérna, og við erum iðkendur, þetta er engin búbla og það sýn okkur spár líka.
1: Já. En hvað það með, svona það maður lítur yfir þetta að segja, þá sér maður hverki pláss fyrir golfur.
0: Jú, það alveg fullt að rými. Og það svolítið gaman, trúðu mér, og það líka búið svolítið gaman.
1: Já, það sjómskálgarinn og klambratum og ekki að fannig.
0: Nei, meina, þú veist, sko, ruslahaugarnir upp í Gufunes, kirkjugarði. Ég meina, ég sagði fyrir mér, geggjaði hugmynd þar að fara í svona sjálfbæra uppbyggingu frá byrjun og nýta hann að svæði sem annars ekki verið byggt á og svo framvegis. Ég meina, það er nægt landrými og ferði þannig upp í Hafravatn og þar í kring og svo inn á Mosfellsdalnum og hér í borginni og upp í Heiðmörk þá er stalið með svæði sem hægt að nýta og þarf í raun að vera kannski að hugsa svolítið svona sem hvort þið einhvers konar útivistarsvæði fyrir íbúna þegar við erum að byggja svona mikið og svo að rísa núna við Hvaleravatnið og hana, út í Krísuvík þar næsti golfvöllur í höfuðborginni að rísa já, Hafnarfjarðarbær
1: Krísuvík
0: Já, og nær Hvaleyri vatni svona sirka en þar mun rísa stór golfvöllur sem Hafnarfjarðarbær hefur hérna ákveðið að mynda svona framkvæmdarhóp í kringum og það komið af stað þannig að þetta mun gerast á næstu árum og þar sameinast að því að Setbergsvöllurum færist yfir og svo kemur þá Keili líka að uppbyggingunni þarna þannig að það, og Oddurinn að stækka, þeir eru að bæta við sér nýju hólum í viðbót
1: Hvað er konar margar fyrir utan lúlingin?
0: það eru núna þetta 18 hólu völlur og svo bætast við 9. Og svo ljúflingurinn líka með sína 9. Og Oddfellow hreyfingin á Íslandi þarna styrkur stuðningsaðili og fjárfestir.
1: Já.
0: Og þannig að það má segja veist, það uppbygging í gangi en það mun ekki nægja miða við þessar spár sem við höfum frá KPMG það varfærinsspá og háflegsspá og allt það og það sýnir okkur að við erum bara að horfa fram á áframhaldandi fjölgun upp á 8-13%
1: en þetta sem þú sko staðsetninga svo það nefna þær eru svolítið svona langt sumar flesta, langt yfir sjáamáli, það svona svona sem verða kannski setna tilbúin á orin og
0: Já, og þá hefur líka verið við undirbjögum svona gögn með verkfræðstofu til að sýna fram á að það golfvöllur þarf ekki endilega að vera 18 hólu völlur. Það má líka fara í minni útfærslur. Og mér fannst svolítið gaman og hef haldið því svolítið til haga að til dæmis í Frakklandi þegar ólympíuleikarnir og rætirum að framöndan hjá þeim þá fóru þeir svona átak að teikna upp þú veist, svona þryggja eða svona eins og ljúflingskonsept, svona minni par þrjú velli og þeir teiknuðu bara og þetta var sett upp víða Frakkland og þetta eru svona minni vellir sem að eru samt bara fíni fyrir fólk sem að til dæmis hefur bara áhuga að fara út í tveggja tíma leik þá hendar þetta bara mjög vel og þetta eru svona svæði sem að kannski eru tekjumyndandi og jafnvel með svona æfingasvæðum og svona minni útverslum sem að fólk hefur gamlaði að koma og unga fólki sækir í kannski að búa til sína samverustundur og svona þannig að við erum líka bend á þetta veist, þetta þarf ekki alltaf að vera þessi stóri völlur, en hins vegar að þá erum við líka við erum að skipta umræðinu upp í það líka við erum íþróttasamband og til að svona, auka gæðin í keppnis hluta golfsins og afrikinu að þá þarf við þetta huga líka til að horfa til framtíðar og hugsa ok, hvernig ætlum við svo að gera með okkar eigi fólk upp á það að geta keppt í reyma og haft aðganga að topp keppnisvöllum og líka þá kannski færa það saminast einhverjar mótaræðir sem að svona eru keyrðar innan Skandinavíu og annað, þú veist, það þarf að búa kannski til tækifæri líka.
1: Ég spilaði á Spáni og stóluðu með nafnið sko, alveg glæs, en þriggja hérna par þegar í völl alveg glæsilega sko, og svo fallið gríninn og þetta var bara virkilega gaman.
0: Já, mér dettur hug líka því ég var síðast þarna á hérna Bernardus þar sem að Solheim Cup hvenna svona rætir keppnin verður haldin í Hollandi næstunni þar sko æfingavöllurinn hann einmitt svona hann er þannig að þið langar út á hann sko hann svo fallegur og þetta bara svona par þrjú svona stuttaspilsvöllur og þá er hægt að hugsa líka ok, hvernig getum við verið mjög góð í einhverju, við getum alveg verið að þjálfa okkar kylfinga, okkar afrek upp í svona stuttaspils spili og þá þarf kannski bara að búa til þannig völl þannig að við erum ekki alltaf að hugsa þetta í 9-18 hólum alls ekki, heldur í minni útverslum og sumir á að líka vera að tala hvað með 12 hólu völl og svo framvegis það ekkit heilat í þessu, það meira svona hvað býður landsvæði upp á en þú veist náttúrulega hvernig þróunin var hérna áður fyrsti golfvöllurinn, hann reis í Laugardalnum ekki langt frá okkur, hér
1: Já, ekki í Kringlumýrinni
0: Já, var hérna fyrst í Laugardalnum, svo fann í Kringlumýrinna og svo alltaf ítt svona út fyrir og nú vil ég meina að það sé komið að því að snúa þessu við og að stjórnmála menn verða að fara að hugsa líka heyrðu, nú ætla ekki alltaf ítt út í jaðarinn heldur einmitt að hugsa, haldi þessu halda svæðinu áfram inn í borg
1: Þetta hljóma mjög vel, sko, skemmtilegu völlur og þá verði ekki fjóru tíma sko.
0: Akkurat
1: og það bara svo mikið fyrir sumt fólk að spila fjóra tíma, bara aðstæður heima og fleiri leifa það kannski ekki.
0: Akkurat, og þetta líka, ég meina, frisbi golfvellin þeir hafa komið svolítið sterkir inn því að það eru krakkar bara að geta hlaupið út í 1,5-2 tíma og það að koma sér fyrir hér og þar. Þannig líka að hugsa svona minni golfvelli, minni útfærslur, fosfórun hefur nefndu líka.
1: Jú, alveg rétt.
0: Og hérna, það eru fleiri svæði sem að vissulega væri hægt að koma golfvelli fyrir og svona alltaf Álftanesi þar mun flutningur eiga sér stað
1: já, einmitt
0: yfir og þá nær Bessastöðum
1: já, Norðurnesi sem að ég var eins að ræða við Einar Sveinbjörnsson veðurfræðing Norðurnesi
0: já.
1: Og hann var að tala að hann fara flóð þarna yfir sko nokkur sinnum á öld
0: Já, við erum vön því, við bara mætum vaski sjálfbúðalega golfhreyfingarna þeir koma á
1: rotum gröti þeir fá oft yfir sig sko
0: aldeilis
1: bara sko hnullunga á gólfinn hann sjáfa mig og þeir bara segjandi hreinsaði þetta bara.
0: Já, vestmanneyingar og golfhreyfingin kannski ekki að kippa sér upp fyrir svona, þetta auðvitað ekki skemmtilegt en það hefur sýnt sig, það þarf stundum að taka svona áhlaup og hreinsa upp og bara Já. Mæta með stórtæki og tól en það gengur alveg upp og svo, minna, við erum að nefna Álftanesi þarna, við erum að nefna Heiðmörkina Kópavogur, þú veist, það eru svæðið þar inn af Heiðmörk og jafnvel hérna niður í Fossvogs hlutan, þannig að það eru þetta, það eru alveg til svæði
1: Já, bæjarstjórnin líka að tala um hérna við Guðmundalund
0: Akkurat, Guðmundalundur hefur nefndur og það er Nú verður vinnan svo að fylgja eftir þessum yfirlýsingum og ég efa ekki að það verið tekið vel í þetta samtal og það, þetta eru mörg samtöl auðvitað sem þarf að fylgja eftir en það þarf líka að hugsa til framtíðar því að það er bara svo óðbóðslega eftirspurn núna í golf á Íslandi.
1: Já, þetta hljóma mjög vel þegar maður er elda sko þetta fyrir að vera gott en það maður er með gang.
0: Já, en þú þekkir þetta er... Ég held að svona hluti af vinsældanum, það það að þegar fólk kemur inn, og, að því að við erum án almenningsíþrótt á Íslandi, þetta ekki almenningsíþrótt alls þar í heiminum, þetta bara mjög þetta ríkra manna sport í mörgum löndum og það eru flestra vilja færast í þessa átti að ná í unga fólkið, ná í fleiri konur jafna hlutföll kynjana og svona tala meira inn í þennan líðelsu hluta og draga fram heilsuna því að þú ert að ganga helling þú ert að ganga 5-10 km svona öll í jafnaði þú veist, 5 km fyrir 9 holur og 10 fyrir 18 það svona góð þumalputta regla en þannig að við erum einna stoltust af því í fyrsta lagi að við séum almenningsíþrótt og að við getum boðið og við höfum náðið gegn til almennings að þetta frábær leið til að stunda og vera í félagskap góðum félagskap líka og þess að fatta fólk allt í þetta svo miklu meira heldur en bara að eldast við kúluna og tæknilegar útverslur og kefni við sjálfa sig sko.
1: Já, við hjónum spila mikið á Spáni vorum þar tísar í 6 mánuði
0: Já.
1: Svona í vetartíman og endum í COVID Nei, en það var sko þá vorum spila við fólk allstar úr Evrópu bara Pólandi, Belgíu, Bretlandi bara út um allt og þetta var mjög skemmtilegt sko að þá bara ofti sko það líka svo vel á öllum sko þetta svo gaman sko nema eitt og eitt högg að náttúrulega heyrist á og til
0: já,
1: en svo ég var að segja hérna frammi á hann að neitt sinn komum við svona til að snemma mótni þannig að við byggja KG og svo erum að leggja bílnum og þá eru litlu krakkanir að mæta með golfpokan sinn á bækinu og svolítið flott, sko og svo aðeins, þá svo við sko þessi áttra, við voru líka mæta, sko
0: já,
1: og þessi sko, áttara og áttatíu ára voru að fara að spila sama leikinn, jafnvel, viðst stundum og sama vellinum,
0: sko. Já, þetta svo yndislegt mitt,
1: já,
0: og þarna bara... stinga sér allir bara saman inn í hall og ungur spilar með eldri og þetta og þessa þróun sámaður byrja að gerast eins og kannski ég var að segja fyrir 20 árum sem að maður svona raunverulega sér þetta fara að þróast í þessa átt hún sumir sem fussu og sveigiðu yfir það að vera börn og úlingar komin út af öll og það var bara þannig og ég meni ég hef upplifað það sjálfa að heyra svona orðfæri gagnvart unga fólkinu en núna telst þetta orðið sem svona kostur þess að fjölskyldna geti fyrir saman ömmur og afar eru jafnvel stolt að draga krakkana með sér og koma þeim af stað veist, og hjálpa jafnvel foreldrunum að koma krakkanum af stað og svo eiga þetta allir saman þegar allir eldast sko.
1: En svo líka það sem að sko, þegar að krakkar og úlingar sem að æfa golfu ná tökum á því og svo þurfa þið kannski að hætta að koma barneignir og að það en sko grunnurinn alltaf til, sko.
0: Já.
1: Svo að mæta aftur út og völd þá bara grunnurinn til, sko.
0: Já, það svolítið heppilegt maður byrjar nóg ungur, þá maður aðeins mýgri.
1: Já, ég byrja 56 ára,
0: sko. Já, þú sér, en samt mögulegt, sko.
1: Já,
0: ég segi ofta, ég dró pappa af stað, 77 ára. Já. Það ekki þú seint að byrja, en vissulega heppilegra þú byrjar, og við segjum oft, sko, þetta eru framtíða kylfingarnir okkar sem byrja, og svo eru þetta samkeppni við margar íþróttir, það er það. En ég við erum enn að kynna það svolítið hversu marg, við erum mörg þúsund börn og úlinga í golfi á Íslandi og það eru margir sem að hafa allt annars konar ímynd af okkur
1: Já,
0: það er staðreynd það eru alveg 4500 núna sem eru hvað 19 ára og yngri og þetta mesta aukningin sjáðu til, það mesta aukningin af þessum hérna 11.000 mann sem kom inn á milli ára það mesta aukningin 19 ára yngri þannig að COVID gerði það og svo náttúrulega hermagólfi líka það að verða til svona félagsmiðstöð var stemning hjá krökkunum og þau koma saman þau fatta heyrðu þetta ótrúlega skemmtilegt og, og þetta bæði keppni við sjálfa segja en svo þetta líka þessi félagsskapur sem að bara að draga unga fólkið í golf það alveg frábært
1: svo hérna kynnist maður bara fólki og það bara gaman
0: já
1: Já, þetta skemmtilegu leikur, þá þetta bara, við búum samt við þetta, að það vantar aðstöðu.
0: Það vantar aðstöðu og hérna, og ég held að það sem að þú ert að nefna þarna líka, þú veist, það, þetta svona kærleiksríkt samfélag,
1: þú veist,
0: og þetta svolítið svona eins og, maður segir oft, þú veist, fjöllum, það bara til jákvætt fólk á fjöllum og það þó að fólk séu þetta frústrar oft í gólfið, þetta svolítið svona hugaleikum yfir sjálfa sig sko og erfitt á köflum, að þá þetta samt oft, þú veist, þetta dregur fólk og maður hefur svo oft séð fólk sem hefur lent í veikindum eða mistmaka eða annað eins, þetta dregur fólk áfram út og eftir kannski áföll og svona, að því að þetta samfélag og það það sem við megum ekki gleyma, þetta samfélag og mjög jákvætt samfélag kærleiksrikt myndi ég vilja segja líka en fagmennskan samt líka alltaf að aukast og það má ekki af því að svona velgengni verður aldrei til á einni nóttu, þetta svona saman safna af alls konar þáttum þú veist, fólk búið að mennta sig ég meina að séu vallastjórana, þeir fóru sko margi til Skotland á sín tíma að læra þessi fræði hvernig á að viðhalda golfvellinum sko, þannig að þannig alveg óðbúslega þekking sem að verður til þessa þegar fólk núna mætir út af völl sér bara til í gæði sko þegar nú þekki þú að spila spánu og, út, og hér og þar út allan heim að svo sér allt í einu hvað við flotta velli veist, sem standast bara samanburð og eru bara og ég veit að útlendingar að maður hefur fengið tækifæri að taka og fara með fólk úr hreyfingunni í Evrópu svæðin hérna heima og þau eru þetta bara hrifin og hvað þá þau sjá hermagólfi og innanhús aðstöðuna hjá okkur þetta bara flottast í Evrópu þetta eru svo stórar og flottar aðstæður
1: sko. Svo líka þegar vorum að spila við fólk annars staðar úr Evrópu sérstaklega til Belgum svo voru að spila með okkur að það muna ekki svo miklu hvað öllin hjá þeim og opnir og hjá okkur það óvinnju seint núna sem við byrjum reyndar en þá hafði þetta verið bara betri ári sko. Það munaði lengur sko, sem að hérna, sem að við gáttu verið út að spila út að veðri og vetri sko.
0: Já, sko, þetta einmitt eftir því sem hefur komið með færninni þú veist, að halda völlunum góðum að þessi vallastjóra eiga bara mikið hróskilið og þeir hafa líka verið að huga mjög mikið að þú veist, sjálfbækninni og hafa verið langt á undan oft finnst mér, þú veist, hreyfingunni sjálfri þeir hafa leitt ákveðna svona þróun og þú sér það áður þá kannski var fólk að með að drífa sérst að miðja mæ þú veist, svona allafana júni og svo fram yfir verslu allafana ég meina þetta bara búið að lengja tímabilið í dag, fólk bara orðið óþreifullt í apríl sko
1: við að stundum spila þessi í 6 mánuði
0: algjörlega og meiri segja sko að því ég var nú að spila í einmitt talandi Sandgerði, ég var að spila Sandgerði núna á dögunum
1: og hann alltaf fínn mannur
0: já, bara allt árið, þá auglýsa þeir sko sumagrein, það opið inn á flatirnar allan ásins ring og þú veist, þetta náttúrulega bara þvílíkur lúksus að geta gengið að þessu þetta metnaðarfullt hjá golfhreyfingunni
1: oft spila þar, og mér finnst líka sko grínin hjá mér svo góð
0: frábær
1: það svo eitthvað svo mjúkur jarðvegurinn eitthvað sko þetta
0: bara... og ég held líka að það sem að gerist svolítið að fólk að gefa þessu sjens gefa því tækifæri að fara svona eins og ferðast, jafnvel með settið og þá ferð að sjá, metnaður ný bara hinum og þessum, jafnvel bara sjálfbáðalegum í hverjum klúb út á landi, sko
1: Eru þið skagastrandakar? Sko, við fórum að þóka ótrúlega, sko 30 manns í klúbnum, sko en þetta ótrúlega vel öllum hýrða á og fínt, sko, og það eini golfvöllun á Íslandi sem ég séð það sem að líka á skilti, sko, þegar maður upp á teik hvert falli verður sko eða brekka upp í móti því bara les maður það bara sko
0: já hugsaði þessi... metnaðin í að hafa fyrir þessum smáu litlu atriðum og þetta Já. Er það sem að mér finnst eitt að skemmtilegast að við hérna, hlutverk mitt í dag að vera forseti golfsambandsins Já. Það þegar að við förum út á land Já. Og hittum klúbana fyrir og ég meina svo Austurlandi, þar þetta bara komið svona nýja kynslu sem tilbúin að taka við Já. Og bara með metnaðafull markmið að koma upp öðrum og nýjum velli og þeir eru farnir að hamast í pólitíkin og benda á hverslags hvaða tækifæri þetta getur verið að því að það má ekki líka gleyma því að það þarf kannski að skipta þessum hópum og iðkendum aðeins niður eftir landshlutum hér í höfuðborginni, þar ertu með fólk, þú veist, á bilistum sem tilbúið að komast inn en út á landi þá náttúrulega ertu komið með annars konar tækifæri líka í ferðamennskunni og þar ertu með þessi skemmtiferðarskip sem að koma að landi með mörg þúsund manns á dag og Ísafirði og á Seyðisfirði ég held að sé milli 3 og 4 þúsund manns á dag sem kom í land þannig að þú getur rétt ímyndar eða þú ferð að hans að markasetja golfvellin og ferð að fjárfesta kannski eiga nokkuð sett og jafnilega bíla eftir bandarískir ferðamenn að þá getur þú kannski ferð að búa þarna bara til flottan tekjugrunn fyrir svæðið Þannig að, og það lítur líka að vera kostur bara fyrir svæðið, að geta búið upp á fleiri afþreyinga möguleika. Og ég meni þetta eru jafnvel ferðamenn að því að golftúrismin, hann nú oft þannig að þetta eru svona betri borgandi ferðamenn sem við nú alltaf hamast við að reyna að ná. Og þetta fólk sem að koma af skipunum það oft á tíðum og hérna, og að þú búin að markasetja þetta en svona inn með ferðatjónustunum. Þá eru þarna alveg sko gríðalegt tækifæri en þá til að
1: hversu mikinn áhuga þarf maður að hafa golfið til að vilja vera forseti golfsambandsins
0: það mjög góð spurning maður segir oft sko að þetta meira gaman en leiðilegt ég hef haft mikla ánægja af því að taka þátt í þessu ég velti því alveg fyrir mér af hverju maður býði sig fram til svona starfa en það var þannig að ég kem vissulega ekki með þennan golf bakgrunn, ég ekki alinn upp í íþróttinni en ég átti eða á eiginmann sem alinn alinu upp þannig að ég var búin að vera og fylgjast með hreyfingunni vaksa og þróast og dafna og ég sá tækifæri þarna sem að kannski aðri sáu ekki þú veist, það var maður að koma úr annari átt bara með markas- og kynningamálin og þessa samfélagslegu þróun og innviða uppbyggingu og svona af því að grunn kjarnastar sem ég íþróttasambands eru þetta að halda út í mótum og halda út í landsliðum og afreiki og svo framvegis en það kannski gleymist aðeins að huga að svona innveð uppbyggingunni og strúktúrnum og mælingum og skýslugerð og svona því sem að ég þekkti þá bara úr minni atvinnu, þú veist, þannig að þá gat maður einhvern veginn farið að hugsa, ok kannski bara einhvers virði að koma inn með þess konar þekkingu núna þegar hreyfingin að stækka svona mikið að þá kannski þurfum við líka aðeins að fara að huga þú veist hvernig getum við framleitt eitthvað meira miðlægt, verið í annars konar þjónustu við klúbana og svona hugsa þetta meira á þeim nótum þannig að það var það sem ég taldi mig geta svona haft fram að færa og áhugan hafði ég vegna þess að ég var búin að verða vör við hvernig krakkarnir voru reyna að koma sér að framfæra þessi krakkar sem ætluðu sér að verða atvinnumenn í golfinu og eitt sinn var bent á mig að starfa með hérna kylfingi sem að þetta þjóðum þekkir í dag, Ólafía Þórun þannig að hann vanta aðstoð hún aldrei farið í svona útvarpsviðtöl eða neinviðtöl og var að byggja upp svona ímynd sína og vörumerki og þá fór ég að átta mig á þeim hluta golfsins að þarna eru þetta bara fullt af krökkur sem allar sér stóra hlut út í heim en þeim vantar stuðning og þjálfun og annað eins og ég hafði unnið gegn störf mín kom almannatengslum á þeim tíma með verkefni sem ég Team Visa það var svona, Visa var að byggja upp krakka sem voru að fara að taka þátt í ólympíuleikum og það var verið að styrkja þau í framkomu og svona kostunar verkefnum í raun og veru og leifa að hitta stórstjörnur og svona goðin sín Þannig ég segi að ég get örugglega að hjálpa eitthvað til í golfhreyfingunni í Íslandi og að því að spyrir hvað ástríðu og hvað kemur þessi áhugi þannig að þarna fann ég að mér langaði að aðstoða, ég byrjaði að hugsa ok, stelpunum vantar aðstoð þú veist, það þarf að auka þáttúku kvenna í golf á Íslandi og þetta geti orðið ein leið til þess að styrkja þannpart og þann með fór ég af stað og hugsaði með mér okkur hvernig styrkjum við þetta enn frekar og þá getum við kannski flutt inn annað ykkur Sörenstam að því ég vissi af tengingum þar og þannig, þannig hófst í raun og veru svona mín beinu afskipti af því að starfa í kringum gólfið. Þannig að við vorum fullt að viðbyrðum í kringum Anniku Sörlustam sem að kominga til lands og eitt leti af öðru og ég var spurð hvort ég hefði að hafa komin í gólfsambandið að vinna þar í stjórninni og þá, þannig að þú heyrir, þú veist, maður kemur kannski með annars konar þekkingu bara inn í þetta svona markaskinningamála og kostunarhlutin var það sem að, að ég gat svona unnið markvist með og við vorum að auka þáttúku kvenna við stemdum á 20% að þáttúku þar og erum komin í svona 14-15% í dag þannig að við erum bara með skýr markmið að ná árangri með börnúlinga og konur og erum bara mjög skýr í okkar markmiðum og nálgun En á bak við tjöldin eru alltaf að vinna markvist að svona viðburðum og, og hérna, keppnum sem að styðja við þessi markmið okkar.
1: Já, er svona, hvað segir þessi hálfsluðalt kvenna?
0: Við erum komin í 15, ég var að vonast þess að geta sagt 16 við þig, en ég held við séum þarna mitt á milli. 15-16% hlutfall kvenna.
1: Munar svona miklu.
0: Það gerir það.
1: Já.
0: Nei, fyrir ekki að ég að hugsa börn og úlingar, fyrir ekki að börn og úlingar 20% en konur og kallar 40%. Við erum að stefna að 40% á þáttöku kvenna og við erum í 34% núna í þáttöku kvenna. Já, nei, það ekki, það eru, það eru, þetta að hafast að ná upp í 40% og þá segir maður alltaf af hverju þá ekki með 50%. það verður næsta markmæðarsetning.
1: Já, bara taka eina dropinu, þetta næsta.
0: Já, akkurat. En hérna virklustun segir hún vel gert þarna 20% barna og úlinga og við erum komin í þessi 16% svona og erum þar leiðandi þegar við erum að stilla upp svona afreks vegferðin okkar afreks vegferð þýðir raun og eru bara að aðskilja kannski keppnishlutan frá þessum almenna iðkanda af því að þar er okkar fókus svæði bara hreinlega og og þá erum við að skipta upp þannig og, og til að vinna markvist og vera ekki að reyna að fá allt og unga krakka heldurinn í alvöru keppnir að þá erum við búin að sortera þannig að við keyrum svona gleðimót og svona skemmtun upp að 14 ára aldri og þegar að krakkar hafa hann á 14 ára aldri þá byrjum við að ræða við þau ok, þú veist ertu eitthvað að spá ég að fara í hérna háskólagolf, hæfður og áhuga þú veist, þetta svona, þú finnur það þetta bara þarf að krakka hafa mikinn áhuga og þá ferðu að leiðbina þeim með hvað standi til boða, ekki bara fara eitthvert heldur, þessi leið hefur gefið vel og þetta sniðugt og þá erum við í raun og við erum markvist að vinna með amerísku háskólaleiðina því að þar svo góð aðstaða og það svo margt sem kemur með því
1: Þú vil að segja, sko, þetta tvískipt það sko keppnis og afreksfólkið og svo við hinn svona alveg stórt bíl hatt á milli
0: það það og það það sem að kannski svolítið, þetta svona áskorun okkar þú veist, það að sinna svona mörgum markhópum og að koma til móts við allt og alla því að sumir vilja bara keppnisgolf aðrir vilja ekkert keppnisgolf og þú heyrir hvernig umræðan sumir vilja bara geta hlaupið út í sinn klúb daglega og sem oftast bara að þess að sé sé biðlistar og sé pakka á vellunum og hvað þá keppnir á vellunum það eru bæði GSI-mót sem að við erum með 30 mót yfir sumari sem að við þurfum að koma fyrir það klúbbana að útvega okkur vellina svo við getum haldið öll þessi Íslandsmót og þar með þetta samstarf að koma okkar GSI-mótum fyrir og Íslandsmótinu þú veist, í högleik og hólukefni og svo eru klúbbana með sín opnu mót til að skapa tekjur og til að þá þurfi ekki að fara að hækka félagsgjöldin þannig að þetta er ég meni þetta allir aldur, þú varst að nefna sjálfur einmitt áðan, þetta eru börnúlingar og þar skilningur sveitafélagsins á að koma inn með styrkinn og styðja við íþróttastarfsemina sem slíka á meðan að ég alltaf að halda þér fram líka að með hækkandi aldri þá ertu þarna með óbúslega flottan prófíl af fólki sem tilbúið að labba og dramma og mun haldast lengur heima fyrir síðurinn á þjónustustofnanir þar spara peningur og þar maður maður líka að segja að sveitafélag ætti kannski að huga því af hverju ekki að horfa á þetta sem heildar uppbyggingu með lýðhelsu svona að sjóna með þið sko en sem komið þá horfið til barna og úlinga og kannski eðlilega þegar íþróttastarf sem ræða það kannski ekki hægt að tala svona eitthvað bumbubolta eða eldri kylfinga sem að vera íþrótt eða afriki það svona það sem að alltaf deilt en klárlega að fara sortera umræðuna þannig að við skiljum hvað raunverulegt virði liggur því að við efumst ekki lengur það þegar þú sér þetta þýði og ert með þarna 2000 manna sem að eru bara að vilja
1: já, já, já.
0: Halda í heilbrigði sitt og tilbúnir að
1: og félagskapin sem stórt stór hluti af þessu
0: það það og ég hef oft hugsað með sjálfur mér að ég hugsa að ég myndi ekki ganga svona mikið ef ég var ekki í golfi veist, þetta dregur mér rosalega mikið út í gönguna að vita af þú veist þessu ákveðna svæði og þessum ákveðna félagskap og þannig að við þurfum að byggja upp svona bara skemmtileg svæði fyrir íbúana í nærumhverfi
1: að tala að ganga, sko, ég geng steyri fyrir kólfi náttúrulega og svo ég með borderkólfi hund þannig að ég þarf að ganga með hann fer ég svona 8-10 km á dag
0: já, vel gert það var eins og St. Andrews í Skotlandi þá sérðu hunda hér og þar með hérna
1: já, ég skil.
0: Eigundum að lappum allt og bara njóta
1: þegar ég að fara að keppa leika mér það gáði hann hólur að hverju hundur með ekki vonið
0: já, ég held að Ísland við erum alltaf við höfum ekki verið svo væn hundaþjóð hinga til en ég held að fram á við ég hef voða hundakelling líka en við sjáum alveg hunda á keppnum hjá okkur þú veist, það eru áhorfundar að mæta með hunda vel upp alda hunda, við viljum auðvitað ekki sjá og það þarf alltaf að virða það verður ekki að koma með geltandi hunda, en ef það eru vel upp aldir þá er þetta náttúrulega bara ofsalega
1: fallegt samlindi bara í sumum hundum að þeir gelt ekki nema í neyð sko, þegar mér geltir ekki nema bara veit ég hvað þarf til þess
0: nei, en ég var nú að spila
1: en sko, dóttir mín bjó í Stokkólmi og þar mátti fara með hunda með sér sko.
0: Já.
1: En ef það var eitthvað vesinn hann bara vísa að vellinum
0: einmitt, ég var að spila núna í Jersey fyrir ekkert löngu, nokkru vikum og þar var hundur í lausagöngu og hann ætla verra ef að hundarnir eru í því að vera að sækja kúlurnar og það hverfa ég meina þá er þetta orðið vesinn þannig að hver veit eigandi verið svolítið að þekkja svona takmörk þess að vera með hundin en annars á þetta nú alveg ekki að gengið eitthvað fram á við sko
1: hafa á því taumin en tíminn að runni frá okkur þetta var mjög upplýsandi og skemmtilegt að Hulda Bjarnadóttir fórseti golfsambandsins en segja svo lóki hérna í bekknum en eitthvað tekur við á eftir þetta spjall okkar
2: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Við höfum alloft hér við rauðaborðið fjallaðum niðurskurð í menningu, oftast fjárhagslegan en stundum kannski mætti bara tala andlegan niðurskurð að borgarfulltrúarnir okkar séu ekki nógu menningarlega sinnaðir, átti sig ekki nægilega vel á hlutverki sínu og mikilvægi menningar og lista. Og það hafa sem dæmi mjög oft orðið breytingar til þess að vera á störfum tónlistaskóla í Reykjavík síðustu áratugi. Margt fagfólk komi hér að rauðaborðinu og lýst áhyggjum sínum og gremju vegna öfugþróunar og skorts á fjármagni. Og ég rak fyrir nokkrum augum á Facebook rak augun í færslu verkefni sem að kallast skólatónar að ég hygg og eftir því sem ég best veit er einhvers konar samstarfsverkefni Árbæjarskóla og Tónlistaskóla Árbæjar og þetta verkefni hefur verið fellt niður ef ég skil málin rétt vegna niðurskurðar verkefni sem hefur verið í gangi síðastliðin 4 ár og mér skilst að milli 300-400 nemendur hafi fengið kennslu þarna á hljóðfæri endur gjaldslaust sem svo sannlega til fyrirmyndar og skapar jöfnuð manna á millum en núna í úr sögunni og til að ræða þetta komin Stefán S. Stefánsson Vertu velkomin
4: Takk að þér
3: Hvernig tengist þú þessu verkefni?
4: Ég skólastjóri í Tónlistaskóla Árbæjar
3: Já
4: og fekk þessa hugmynd fyrir cirka 4 árum að við getum notað okkar sérþekkingu inn í grunnskólakerfinu til þess að veita fleiri nemendum aðgang að hljóðfærakennslu endurgjaldslaust. Og við gerðum þetta með því að setja upp dálítið flókið svona tæknilegt verkefni sem að var sem sagt með ákveðinni tækni þannig að við gátum sinnt 12 börnum í einu í raun og veru. 6 gítarleikurum og 6 píanoleikurum. Og við höfum 2 menntaða tónlistakennara til þess að sinna þessu verkefni. Og þau kenndu þetta sem sagt í reglubundið í grunnskólanum. Þannig að krakkar fóru úr grunnskólatíma í hljóðfæratíma og síðan tengdu við þetta öðrum viðfangsefnum innan tónlistakennslu eins og sköpun og þau voru að semja tónlist með ákveðinni tækni sem kannski voru langt að fara út í hér en það sem þetta gerði var að þetta veitti þeim innsýn inn í hvað tónlistanám er og hugmyndin var þessi að gefa öllum tækifæri og það voru allir í árgangi 4. og 5. bekkjar sem fengu þessa tíma veita þeim tækifæri á því að fá snertiflut og innsýn inn í tónlistanám og ef þau vildu svo þá gátu þau eftir sig heima vegna þess að allt stóð efni var veflægt þar, með orðum það var á netinu þannig að kennslutímar voru á netinu þannig að þau gátu farið heim og ef þau áttu eitthvað ljómborði eða eitthvað gítar eða eitthvað slíkt þá gátu þau haldið áfram að æfa sig þar
5: Það hljómar til mikillar fyrirmyndar
4: Það var afskaplega mikil ánægja með verkefnið Bæði sko töldum við og við vorum mjög ánægðir í tónlistarskóla Árbæði með þetta að við vorum að sjá þetta nefendur stígu upp sem hefðu gríðarlega áhuga á tónlist og tónlistariðkun sem að vissu það kannski ekki fyrir að því þú einfalda höfðu aldrei fengið tækifæri að prófa mikil ánægði innan grunnskólans samstarfið gekk vel þetta var mjög ódýrt verkefni með það sem að þá fjármunni sem eru settir í tónlistakennslu í það heila en því miður þá lenti þetta undir hnífnum núna og var skorið af og við erum að hætta þessu verna þess að það var ekkit fjármagn núna eftir 4 ár til að halda þess áfram hugmyndin var alltaf sú að þróa þetta meira og meira og bæði teknilega og námslega og það hafði þegar átt sér stað töluvert mikil þróun í þessu svona hvernig við nálguðum námið bæði með við kynntum nemendum betur og þarna voru til dæmis kom upp aðstæður sem að við áttum alltaf ekki von á þegar við byrjuðum en það kannski eitt þriðju bekknum að tala annað tungumál að þegar að tónlist kemur að þá tungumál ekki
5: fyrsta
4: það ekki fyrsta nei. Þannig að okkur fannst eins og þeir nemendur sem að ekki endilega töluðu íslensku þeir einhvern veginn gátu nálgast þetta meiri skilningi heldur kannski íslensk námsefni sem að þau þurftu að lesa eitthvað slíkt
5: bara hornsteinn í inngildingu
4: það mætti segja það sko og það sorglega í þessu er raunverulega að það var mikill meðbyr með verkefninu sko innan skóla og frístundasviðis og það voru allir mjög jákvæðir í garð þessa þetta uppskið svona uppbyldi þessi helstu svona þessi helstu það sem að borgin vill helst sjá það að segja að þetta var það voru allir sem fengu þetta það var engu mismunað þetta var endgjaldslaust börn þurfti ekki að greiða krónu fyrir þetta og þetta var ódýrt þetta upp á staðið sko þannig að það vakti mikla furðu mína þegar að loksins kom þessi niðurstaða niðan að borga að þetta ætti að skera niður en þegar að hlutirnir eru skoðar í stóru samhengi þá kemur í ljós að sko eða þú skoðar frá bara árinu 2008 árið 2008 þá voru 900 miljónir sem fóru í rekstur tónlistaskóla og í tónlistaskólanám það árið
5: 900 milljónir ára 2008.
4: Já. Já. Framreiknað fram í daginn í dag. Gerir það 1900 milljónir.
5: Ok.
4: Framlagið hins vegar 2024. Og þegar að þetta framreiknað þessa 900 milljónir eru 1300 milljónir.
5: Já.
4: Þannig að þarna munar 600 milljónum. Borgi meira enn í minna.
5: Já.
4: Og það gildir á við 30% niðurskurð á fjárútlátum vegna tónlistanáms í Reykjavíkborg og á meðan á þessu tíðanbili þá 16% fjölgun Reykjavíkinga og það segir bara sína sögu að þetta bara stöður niðurskurður þráttur í góðan vilja borgarfulltrúa og ég hef aldrei heyrt borgarfulltrúa og tala með neikvæðum hætti tónlistaskóla nám ég sjálfis ekki námi sko, en það kannski eru deilur fyrirkomulagið eins og það í dag en það svo allt annað leikur en í, bara fyrir borgarbúa þá þurfa þeir að vita að það hefur verið stöður og mjög mikill niðurskurður í þessum málflokki og á meðan þetta gerist að þá eru samið hér semst innleiðingu tónlistakennslu og tónlistar áætlunar fram til 2030 það talaði tónlistaborgina Reykjavík og hver grammi veluna afinn að fætur öðrum stígur í bontu og lýsir yfir sko mikilvægi tónlistamentunar rannsóknir hrannast upp sem benda á jákvæða jákvæða áhrif tónlistamentunar á börn og fólk almennt ekkert bara börn, heldur líka fólk á allum aldri og því miður þá hefur reyðist metnaðurinn ekki hafa verið meiri en svo að þessi stóri niðurskurður sem að næri langt aftur þetta sem að gerðist núna með þetta verkefni sem að bara, er bara dropi í hafið af öllum með þeim fjármönnum sem þarna fara fram sko, ég var einfaldlega bara þetta var svona dropin sem fylgdi mælin á mér, ég fannst þetta svo frústrerandi að því þetta var svo jákvætt verkefni fyrir börn og taka þetta í burtu einhvern veginn fannst mér vera svo ég segi bara alveg skýt bara, hans er skýt
5: það sem að skrifa þar þessa færslu
4: já
5: Og það sem að rækja augun í þetta, annars verður ekki hér.
4: Annars verður ekki.
5: Það var gott hjá þér.
4: Já, já.
5: Að gera það.
4: Maður þarf að tauta við sko.
5: En sko, ég hef fylst með þessari þróun hérna eila með skelfingarsvip. Og hérna, eins og ég nefndi í inngangnum, þá hafa margir komið hingað að þessu rauða borði hérna undan gengin ár líst fyrir mér hvernig alltaf verið að þrengja meira og meira að starfi tónlistaskóla og skilningurinn á hérna mikilvægi tónlistar sé ekki í verki hann í orði en hann ekki í verki sumir segja að það hafi betur verið haldið á málum þegar íhaldið var við stjórn í Reykjavíkuborg heldur enn í seinni tíð ég veit ekki hver langa sögu þú hefur eða hvort þú leggir mat á það en sko að hve miklu leiti liggur vandinn í því að í Reykjavík eru skólarnir einkareknir en ekki á vegum sveitarfélagsins eins og víða út land og þar finnst mér ég bjóna 25 ára á Akureyri þar finnst mér önnur umræða og þar eru ekki biðlistar, brjálaði biðlistar eins og hér, ég meina ef þeir eru þá eru þeir allavega styttri hvað hérna treystur þeir að fara út í þessa sálma?
4: Já, það er ágætt að ræða það vegna þess að sko, málefni í tónlistaskóla hjá Reykjavíkborg þessi málefni hafa verið heita kartaflan í umfjölluninni það vill enginn taka máli raunulega og kannski bara Já, hvað var að segja, afgreiða það svona endanlega.
5: Nei.
4: Þannig að sko, hvort sem að tónlistaskólar eru einkareknir eða hvort eru reknir að sveitarfélaginu, það gleymir stundum að Reykjavíkuborg rekur fjóra mjög öfluga tónlistarskóla sem eru skólahljómsveitir hér í Reykjavík sem frábært verkefni og, og ég sem blásti hljóðfæraleikari fagna því að sjá alla þessa öll þessi börn að spila blásti hljóðfæri og, og, og það starf sem unni það bara það glæsilegt og, og mjög vel gert og hins vegar hinir skólarnir þeir eru síðan þetta svona margvíslega flóra af skólum þeir eru ólíkir við erum með Suzuki skóla við erum með kórskóla við erum með gítarskóla sem eingöngu fókuserinn á gítar og við erum með sem sagt marga tegundir af svona hvað að segja, fjölbreyttir flóru af, af skólum og ég held að það sé af hinu góða ég held að sé engum greiði gerður að hafa alla skóla, alla tónlistarskóla alveg eins það held ég sé ekki góð hugmynd og hins vegar náttúrulega þurfa skólanir að sanna sko fyrir borgarbúum að þeir séu til þess hæfir að sinna þessu erindi og þá gleymist svo oft í umræðinni að tónlistarskólar eru menntastofnanir og þeir ekki bara menntastofnanir í orði heldur á borði líka vegna þess að, það liggur til grundallar aðal námskrá sem gefin út af menntamálaráðuneytinu þannig að við erum bundin sömu kröfum og grunnskólarnir í raun og veru okkur sérst, ber að kenna samkvæmt aðal námskrá og okkur ber að greiða laun samkvæmt kjarasamningum stéttafélags hérna hljóðfæraleikara og félaga tónskóld hérna tónlistarkennara. Þannig að í raun og veru eru sko það ekkert að líta á þessa stofnar sem enga fyrirtæki og þessa enga fyrirtæki þau ráða miklu meiru sitt starf. Þú sæi til dæmis ekki fyrir þér hérna eitthvað verktaka fyrirtæki sem að inni samkvæmt einhverju aðal hérna verkskrá múrara sambandsins eða eitthvað slíkt er bara að gera það sem að fyrir líkur og það gera það á hagkvæmasta hátt sem að en við erum hins að bundin í báða skó við verðum að kenna samkvæmt þessum kröfum til þess að einfalla uppfylla ákvæði þjónustusamninga og við verðum að hérna sinna öllu þessum atriðum sem að okkur er gert bæði í sambandi við kjarasamninga sem eru mjög flóknir og, og mjög hérna ítarlegir og þeir snerta líka námið. Þannig að bara til dæmis svo ég nefnir sem dæmi að nemandi á framhaldsstigi, kennari sem kennir nemandi á framhaldsstigi, hann fær meira greitt heldur en einhvern sem hann kenna á, á fyrsta stigi eða grunnstigi. Þannig að það að tala enga rekstur í þessu samhengi er bara nær ekki alveg fótfestu. Er mín skoðan allavega. Ef að við varum að tala enga fyrirtæki sem að hefði bara þyrfti ekki að fara eftir einu eða neinu að þá væri hér náttúrulega upp í allt annað ástand sko af því að fyrirtækjarekstur er náttúrulega bara hann eins og hann ég menna menn reyna að afla meira heldur en þeir setja út og, og setja í plús eftir en þeir hafa þess að hvað er og svo er síðan síðan eru sem sagt yfirlýst markmið Reykjavíkborgar meðal annars að meira samstarfi í grunnskóla og það er, og yfirlýst markmið er sem sagt að það sé jöfn dreifing á milli borgarhverfa þetta er allt saman fínar yfirlýsingar og það er meina vel en raunverulegin er sá að, eins og með minn skóla tónlistarskóla Árbæjar sem kenni mikið inn í grunnskólum víða í árbækverjunu að við förum þannig með okkar hljóðfæri og fáum aðstöðu slíkt og það sem næsta sem að borgin gerir er að krefja okkur húsaleigu inn í grunnskólan inn í öllum grunnskólan nánast allir grunnskólanir sem að krefja okkur húsaleigu sko. Og þeim er bara gert að gera það og hérna stóra umkvartunarefni borgarbúa eru há skólagjöld og Reykjavíkurborg veit að manna best að að herri tölur í rekstrakostnaði leiða af sér hærri skólagjöld eins og til dæmis leiga í öllum þessum skólum þannig að ég hef oft sagt við að sko Reykjavíkurborg dálítill flækjufótur fyrir sjálfum sér að koma að þessu þannig fyrir að þetta gæti verið sem með bestum hætti og þá ekki svona há skólagjöld og hérna og svo maður bara til dæmis bara bera þetta saman af því að ég sagði á hann að tónlistskólar eru menntastofnanir og þær eru með sömu kvaðir og aðra menntastofnanir eins og grunnskóli, framhaldsskóli og þar fram til götunum að hérna Reykjavíkurborg hefur aldrei reist einasta tónlistskóla
5: Nei.
4: Aldrei byggt tónlistskóla en hún hefur byggt alltaf þessa grunnskóla og, og þessandar þannig að hvað ég að segja, tónlistarskóla hérna hliðin á þessu hálkett olbogabann
5: Já, og það líka ákveðin mótsögn í því að sko ok, við erum með þjóðaróperu, það ekki?
4: Jú, jú.
5: Sem frábært og sá endi, það gott að það hugað að honum, en það verður líka að hugað hinum endanum og það kannski ekki hugað að þeim enda sem skildi
4: Já
5: Og hérna ég hef nú unnið sko alls konar fréttaskýringar fyrir blöðin sem ég var áður að vinna á og svona þessi mál og ég sá bara hugmyndin hjá borgarfulltrúum enga tíma hún var bara mjög hérna, margir borgarfulltrúar þeir sjá bara ekkit vit í enga tíma þeim finnst þetta bara einhver svona gömul elitísk kuksun að hérna, krakkar í tónlistarskólum bara þurfa enga tíma ekki geta kenna þeim öllum í hópi og eitthvað svona það hefur orðið eitthvað svona menningalegt rof finnst mér þarna
4: Hefur ekki orðað að frekar að þetta sé kannski vankunáta og skilningsleysa hvað tónlistarnám er
5: Jú, kannski
4: Mér finnst það freka að vera þannig, sko Þeir sem tala með þessum hætti Þeir kannski vita ekki hvað tónlistarnám er að svo miklu leiti sem að þú ert allar ná framförum
5: Nei.
4: í tónlist En það sérst, eirir ennþá svona eftir af gömlum viðhorfum í tónlistinni sem eru á já, útleið, myndi ég segja og það til dæmis þessi hugmyndafræði að allir þurfa að koma inn og spila verk eftir stóru klassikerana Beethoven, Bach og félaga og það sé bara hið eina sanna tónlistarnám tónlistarnám bara breyta skríðarlega og í öllum þeim tónlistarskólum sem ég þekki til það mikla breytingar á efnisvali mikla breytingar á kennslu aðferðum áherslur og aðra hluti en endilega þessa tækni þætt til dansamann sem að margir þekkja úr tónlistarnámi og við sjáum bara að sko heimur tónlistamanna hann líka breytast og
5: flakka meira á milli sviða
4: já og flakka á milli sviða klassik yfir í jazz, yfir í pop, yfir í rock og svo fannis og ekki bara það heldur líka sko tónlistamenn og tónlistakonur sem að þeirra helsta hljóðfæri kannski þessi elektróniska umhverfi sem alast upp í og kannski spilaða lítið á hljóðfæri en eru snillingar í að vinna með tæknina með sína tölvur og forrit og hljóð og allt þetta þetta bara nýr heimur sem að og við erum að horfa framan í þetta og svo lítið maður á aðalnámskána og hún frá 2000
5: já, já.
4: Eða 2002
5: Það var allt breyst síðan.
4: Það var allt breyst. Og það segir manni náttúrulega bara aðnámskrá í hvaða skóla sem það er. Hún þarf að vera lifandi plagg sem í sífældri endurnýjun, sko. Og við erum bara að sjá, sko, allt aðra flóru tónlistamanna og þaralegandi markið sem að þú setur þér í tónlistanámið, það er alltaf að breytast. Það er að verða fjölbreyttar og hér áður fyrir það mann ég svona, sem lásaði sko að flesti mínu hérna, samnemendur, þeir voru með hugmyndur að komast í symfóníuna eða eitthvað slíkt sko eða vera aktífir í svona þessum já, mainstream tónlistaheimi en nú þetta bara gjör ólíkt og það er svo gott dæmi sko einn okkar helsti tónlistar hérna maður eða kona skuli koma upp úr þessum geira sem Björk sem kemur úr þessum elektróniska geira hún kemur ekki upp úr klassiska geiranum og það segir bara sína sögu sko.
5: Þegar ég heyri nú orðið slagorðið Reykjavík tónlistaborgin finnst mér að hljóma fremur falskt og veiklulega eins og söngvararnir segja þú þarft að styðja við tónin með þyndinni þetta segir þú í þessari færslu til marks að það þurfa að fara saman hljóðamynd
4: Já, ég bara leiðrétta það miskilningi ef hún ekki meina þegar fólk talar tónlistaborgin að það sé falskt heldur áttið að vera músikalst falskt sko, það bara Já. Það eiginlega stemmir ekki alveg inn í ljóminn og það þarf náttúrulega að vera það eru mjög falleg og flott markmið sem að Reykjavíkborg búin að setja sér og og almennt mikill metnaður sko í þessum

0: Það var ekki annað í búið þegar ég hóf námi í tónlistarskólanum í Mývasveit fyrsta árið heldur en hóp blokkflötu tími.
1: Já, já, þú ert enn eitt sem ég hitti sem að...
0: Þú hefðir ekki vilja vera þar.
1: Nei, nei, ég...
0: en ég sá í aðtöðasendum við fæslun og eina að hérna... að magnað segir eina að sjá öll börnin í einni skólastofu að spila á eitthvað annað
1: eitthvað annað flokkflöti já, já ég get bara sagt þér það sko, sem hljóðfærarleikari sko, virðing mín á blokkflötu jókst til muna þegar ég stýrði upptöku hérna með henni Kamilu Söturhólm hérna frábær sænskur blokkflötuleikari þegar ég loksins skildi þetta hljóðfæri bara ég kem ekki nála þetta svo erfitt hljóðfæri, þetta svo flókið þetta svo viðkvæmt og hérna
0: þetta ekki gott hljóðfæri fyrir byrjandi
1: þú getur spilað sko ABCD en ekki mikið yfir það sko þegar þú komið þangað þá ég bara segja sko þetta miklu erfiðara hljóðfæri en fólk heldur sko
0: já, en ég líka að tala við blásara þannig að þið ekki vænt öll blástu hljóðfæri
1: þykir mjög vænt blásflötu líka sko en ég bara get ekki spilað á hana sko hún aðeins og erfið sem við regna sko
0: já, en sko ég reyna að stilla þessu upp sem hérna einhverju þróun og skilningsskorti og eitthvað sem gerist frekar hægt og þú tekur kannski geftir í frá ári til árs en ef þú berðið mitt saman lengri tímabil þá bara klípur því að handleikin en svo þú verður að gera með nefnansar fjárvitingar bera saman peningana sem að fara núna í eitt og áður og hérna sko svo ég haldi áfram með hérna athugasemdirnar við fæsluna þína eitt segir að Stefán Jón Hafstein Hann hafi nú sagt sem borgarfulltrúi hvort að það væri ekki bara nóg að einka tími í tónlistanámi væri 15 mínútur og eitthvað svona. Ég veit ekki hvort ég satt eða logið. En það sem ég veit er að þessi hugmynd einka tímana hún hefur mætt vaksandi mótstöðu hefum bara fundist í hérna svo ég vitni aftur til vinnu minnar hérna fyrir blöðin áður fyrr. Ég manna píratar fyrir nokkrum árum. Þeir voru bara á þeirri skoðun að einkatímar, það þyrfti ekki einkatímar það bara allt var fengið með þessum stóru skólaljómsveitum og öllu því og þannig bara átti að hérna, spara fjármunni og allt það og sko ég held að einkatímin, hann sé bara hugmyndin einkatíman sé í ákveðin útrýmingarhættu
1: Já, fyrir að fyrsta þá verðum að samt að horfa á það að einkatími er örugglega dýrasta kennsluform sem getur fundið það er það sem að blasir við þessum aðalum sem að er að tala með þessum hætti að þeir sjá peningarna sem er í þessu sko ég segja móti að allar þær sögur sem ég hef heyrt og hef upplifað sjálfur hvað einkakennari á hljóðfæri getur haft mikil áhrif á líf fólks Og þá ég ekkert endilega bara að tala að þú að geta að spila Rachmaninoff eða eitthvað erfið stykki, heldur er þetta bara sko þetta að fara í gegnum tónlistana á með góðum tónlistakennara er þroski og þroska ferill og það er svo margt sem þú þarft að sko fara í gegnum og bara þú að hafa þrautsina til að komast í gegnum hluti og ef þú ert með góðan einkakennar sem hjálpar þér að komast í gegnum þetta þá hefur þetta bara svo gríðaleg áhrif út í lífið og ég held ég geti mætt hérna með sko ég geti mætt hérna með tugi einstaklingar sem ég hef talað það sem að þeir segja þess að sögu að einkatímar hjá þessum kennara hafi veitt sér gríðalega mikla sko bara lífsfyllingu og þroska inn í lífið og við skulum ekki gleyma því líka að einn á einn er að verða ansið sjálfgjæft fyrir bara í dag.
0: En þess vegna held ég að það sé að hugmyndin einkatíman sé að veikjast.
1: Já, ég er alveg sammála því, sko. Já. En ég er að segja, sko, að þetta návi tveggja einstaklinga og ég meina, það maður því kjent í öll þessi ár, sko, því maður fær sögurnar sko skýrnina sem var hjá fiskitunum helgina og svo fær maður sögur af að þú veist að afi sig hafa verið að deyja eða eitthvað og krakkarnir þurfa

0: að spjalla sko. Það svo margt sem á sér stað þarna. Og síðan sameiginlega viðfangsefni að ná þessum og þessum viðfangsefni sem við erum að fást við. Og ef réttar á spilunum haldið þá ertu að gríðarlega mikilvægt. Ekki veit, þetta bara svo mikilvægt að byggja manneskjulega síða sko. Heldur en að vera til dæmis með sko hóptíma en þeir eru líka mögulegir en þeir verða að vera innan ákveðins ramma sko.
1: Og hér vil að merki bara svo ég gerir grein fyrir því ert þú preaching to the choir því að ég nöyt þeirra gæfu að fá enga tíma hjá alveg frábærum hérna tónlistar leifinanda og suma mínu börnum hafa átt þeirri gæfu að fagna að að eiga allt sitt undir frábærum tónlistarkennarum í einkatímum, þar hafa stóru ævintýrin orðið þannig að bara svo því sé haldið til að haga það ekki ég sem vil grafa undan þessu formi, ég hef áhyggjur af þessu formi
0: ég það full ástæði til
1: og hérna mér dættur í huga að spyrja að núna bara persónulegar spurningar var einhver áhrifavaldur í þínu lífi sem að ber ábyrð á því að þú varst frábær tónlistamaður
0: Já, ég hef þín orð fyrir að ég sé frábær tónlistamaður.
1: Ég veit, þú varst að segja mér að þú hefði verið í hljómsveitum sem að bara eru á fýlíka hérna stjörnum listana með á mér.
0: Ég hérna, náttúrulega, gamli kennar minn frá Boston, hérna, sem hétt Joe Viola, mikill snillingur, hann hafði mikil áhrif á mig og ekki bara mig heldur, þú veist, það er bara liggu við heil söfnuður í að fyrir nemendum hans sem að tala svo hlýlega um hann, sko. Hann var algjör snillingur sko á hljóðfarið en hann var svo hófar og hann var svo einhvern veginn svo manneskjulegur
1: hann hefði svarað eins og þú
0: já, hann hefði gert það sko og hérna, hann hafði gríðarlega mikil áhrifum og líka sko áhrif hvernig ég kendi og það var nú ein rannsóknin hér árið sem að hvað svo á að tónlistakennarar þeir kenna yfirleitt öðrum eins og þeim að kennt Þannig að þeir læra svolítið kennsluna hérna, af sínum kennurum.
1: Já.
0: Og ég menna stundum kom það fyrir, ég var nú með fjölskyldu þarna út í Boston og, og maður náði ekki að æfa sig og maður kom skömmustilegur í tíman og hann bara, þú veist, þetta bara svona, skilur, þú bara vinnur fyrir næsta tíma, sko.
1: Já.
0: Þetta var svona svolítið hjá mér.
1: Þannig varstu, semst, að blása í saxofónin.
0: Já. Ég sem þetta var við Berklee College of Music í Boston.
1: Frábærskóli.
0: Já, frábærskóli. Hérna, það gerði mér afar gott, en þar kynntist ég líka kennurinn sem að ég myndi ekki vilja hafa. Og það var svona þetta ameríska viðhor, þú veist, að bara ef þú getur þetta ekki, þá daumingi. Bara þú farið ekki að vinna hérna í þessum bæ lengur, eða eitthvað slíkt, sko. Það er svolítið, það var svona ákveðu hörku sjónamið, sko.
1: Já.
0: Sem ég lendur hans betur fyrir ekki mikið í, en var þarna til staðar og er.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að, já, ég myndi segja að hann hafi svona haft mikil áhrif á mig hvað þetta var þar.
1: Einmitt. Nú aðeins snúnar að fara í nám til Bandaríkjana, heldur en var þegar þú varst þarna.
0: Já, ég kem þarna eiginlega sko á, hvað ég að segja, svona snúningspunktinum á þróun háskólanáms í Bandaríkjunum.
1: Mm-hmm.
0: Þegar ég kem að það 1980 þá var þetta ekkit óviðranlegt, þetta var mjög dýrt sko.
1: Mm-hmm.
0: Og ég man að ég réði við þetta ég átti peninga, ég var búin að vinna yfir sumarið og svona, átti peninga til að borga skólagjöld og svo fekk maður námslán
1: og þetta peninga til að henda á lista bálið
0: já, hemmi þvílík fjárfresting
1: já, þvílík framtíð
0: já Svo kem ég þarna út og bara árið sem að ég er þarna fyrsta árið sem ég er þarna, þá Ronald Reagan kosinn, sko. Og þá byrjaði bara þessi þurð til háskólana að þeir bara draga úr öllum fjárveitingum og þá byrjaði skólatinn að hækka skólagjöldin og þá byrjar þessi, hvað ég að segja, þetta snýst eiginlega snýr upp á sig einhvern veginn og bara verður alltaf dýrar og dýrar og dýrar sko.
1: Já.
0: Og síðast ég vissi þá var þetta skiptið einhverjum 8-10 miljónum sko, þannig að bara önnin sko.
1: Já, og nú eru bresku hérna tónlistarskólarnir sem að margir krakkar hérna sóttu áður líka hafa stökkbreyst skólagjöld þar eftir Brexit.
0: Já, er það, já.
1: Já, og hérna, þannig að, að umferð Íslendinga í tónlistarheiminum, hún aðeins að breytast, hún að leita meira til meilands Evrópu og hérna það að koma ný lönd inn og svona.
0: Já, já.
1: Það finnur sér allt einhvern farveg. En, en sko, fyrst sem sagt er allaga einhver tímanum og núna er allaga líka að hópkennslunni getum að sagt
0: Já
1: Þetta ekki gott, hver var rökstunningurinn í bréfinu frá Reykjavíkuborg hvernig rétt lættuð þetta
0: hann var nú engin,
1: engin.
0: Það, var bara, það finnst ekki fjármagn í þetta verkefni það
1: finnst ekki fjármagn í þetta verkefni
0: þar alveg er þetta bara
1: Já.
0: Stutt og laggott
1: Já
0: og þetta náttúrulega svona verkefni aðeins fyrir utan hennan venjulega ramma sko
1: Já.
0: Og ég veit ekki hvernig kaupin gerast á eirinu hennan niður frá en, en þetta var allan að þetta var ekki rökstutt það hefði líka verið erfitt hvernig að þess að þeir voru margkopun að lýsa mikill ánægi með verkefnið og,
1: Já,
0: og hérna, þannig að
1: Já.
0: Það hefði orðið dálítið skrítið að hlusta á rökstunningin að því sko
1: Já.
0: En ég, sko, ég vil taka fram að allt þetta fólk hana sem ég átti samskipti við þetta er alltaf vilja gert veist, og Já. Skilur mikilvægið
1: Já.
0: En svo þegar hólminn komið og eitthvað tekur upp tek eftir það þá gerast þessi hluti sko.
1: Já.
0: Og núna bara í dag ef ég man rétt að þá var að vera tilkynna framhaldsskóla og kennir 7,1% niðurskurð á fjárveitingu til framhaldsskóla
1: Já, það sagði mokið nokkur í morgun
0: Já, ég vona hann hafi ekki logið þessu en
1: hérna,
0: ég hafi ekki vona því en, en það sýnir bara sko já, það sýnir hvað maður að segja svona ákveðið metnaðarleysi gagnvart sko þessum þáttum samfélagsins en sem þeir uppverðu staðið þá held ég að það séu þessa greinar sem að munnu hafa mikil áhrif til þess að við réttum úr kútnum úr fjárhagslega sko.
1: Mm. Og einhvern veginn samofið sjálfsmynd okkar.
0: Það er það já, já, mm. já. Mm. En svona er þetta og hérna ég vona bara að það fari að tíðkast sá síður sem að því miður kannski hefur ekki alveg tíðkast hinga til að þegar að þeir sem þegar að valdhafar gefa út yfirlýsingar um glæsta framtíð einhvers eins og tónlistarnámsins og tónlistarborgarinn að Reykjavík að efndirna fylgi með
1: Já.
0: Því miður þá bara verði að segja sem svo að efndir hafa því ekki fylgt með
1: En, nú tækifæri og það verið að kynna nýjan borgarstjórnar meiri hluta í dag
0: Já.
1: Og það ekki bara herja á nýtt fólk og reyna að hérna, skapa skilning sem hefur farið fórgörðum
0: Ég myndi sko halda að það væri afskaplega sterkur leikur í stöðunni fyrir tónlistarskólan í Reykjavík er bara einfalda að fræða sko borgarfulltrúa um hvað tónlistarskólakerfið er þannig að þetta er ekkit einfalt sko og ég held að sko það væri hægt að ná einhverju niðurstöðu sem að væri kannski meiri sáttum niður frá, niður í borg ef að allir væru vel upplýstur um eðli þessara skóla sko. Og ég held að engin meiri hluti hvort sem að nefnist vinstri meiri hluti eða hægri meiri hluti vilji vera þessu valdur að leggja niður tónlistarskólakerfið sko.
1: En rennur ekki hýru auga til tækifæra með nýju meiri hluti núna?
0: Ég svona hvað maður að segja maður náttúrulega eins og margir kollega mínir er dálítið þreyttur á hérna
1: bara bugaður
0: nei, ekkert bugaður það bara maður er svolítið þreyttur á því að berja haustum við steini stundum sko
1: já hann hefði búið að taka vonuna frá þér
0: nei ég láti það nú ekki gerast það er, nei en hérna ég vil bara sko ítreka það að tónlistanám er svo mikilvægt að svo miklum meira svo miklu fleiri atriðum heldur en bara músíkin sjálf heldur er það svo margt annars sem fylgir
1: Já.
0: og ég nefnist þetta sem dæmi sko að